0: Han har varslet et søksmål på 250 millioner dollar mot bladet Atlantic. Paradoksalt nok så kan jo disse anklagene på kort sikt gjøre at han egentlig sitter tryggere, fordi det nå er betydelig mye mer pinlig å sparke ham midt i den kontroversen og den skandalen han har havnet i. Men mange her tror at Cash Patels dager som FBI-direktør nok går mot slutten.
1: Vi skal holde oss i USA, for komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det er tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De evige filmprisene skal deles ut 14. mars i Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Dette er Ekko.

0: gikk Folkehelseinstituttet ut og varslet om at stadig flere får påvist de flåttbårne sykdommene Lyme borreliose og skogflåttencefalitt, eller TBE som det også kalles. Dette skjer selv om det aldri har vært flere som vaksinerer seg mot nettopp TBE. Hva grunnen til denne øken, og hvor bekymret bør vi være? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Når du ute på tur I skogen, kan vi møte på en bitte liten skapning, som jeg I hvert fall tenker litt for sjelden på der og da. Den brun og mindre enn et fyrstikkhaug, har hverken øyne eller vinger, og akkurat nå så sitter den I graset og venter på det og ditt saftige blod. For de fleste av oss så ender et møte med flotten bare med et lite merke på huden, men for noen kan dette bitte lille bitte få heftige konsekvenser.
1: Altså, jeg har aldri hatt så vondt I hodet. Det var som at det, altså, jeg vet ikke hvordan man kan beskrive det, men det var som noen skjerte liksom, I hodet. Det var helt grusomt.
0: 18 år gamle Lea Isabel Langgaard en av de som har vært skikkelig dårlig av flåttbitt tidligere, og vi skal høre mer fra henne om litt, men vi går altså nå inn I en ny flåttsesong. Og hvordan kan vi forby oss på best mulig måte? For sist veke slapp Folkehelseinstituttet årsrapporten for smitte fra mat, vatten og dyr for 2025, og der kom det fram at flere får påvist sykdommer som følge av flåttbitt nå. Og Helena Niemi Eide, du lege ved Folkehelseinstituttet. Hva skyldes denne her utviklingen?
2: Det kan skyldes mange forskjellige ting. De siste årene har det vært en økt oppmerksomhet rundt disse sykdommene, som kan ha gjort at flere blir diagnostisert. Når det gjelder skogflåtencefalitt, eller den TBE, så det en relativt ny I Norge. De første tilfellene ble oppdaget på Sørlandet på slutten av 90-tallet. Og de siste årene så ser vi at den har bredt seg ut til nye områder langs kysten I Norge, da, mellom Agder og langs kysten mot svenske grensen. I tillegg så det at klimaendringer kan påvirke både utbredelsen av flåtten, aktiviteten og dermed risiko for smitte.
0: Så det kanskje rett og slett mer flått nå?
2: Det mulig.
0: Men altså, disse her to sykdommer som man kan få av flåtten, Lyme borreliose og skogflått, encefalitt, altså TBE, kan du fortelle litt om deg?
2: Ja, nå jo flått en... flåtten kan spre en rekke ulike sykdommer. I Norge så de to vanligste skogflåtencefalitt, som et virus, kommer fra engelsk tick-borne encefalitis, forkortes TBE, der det navnet, som man ofte ser. Det kan hos noen gi en alvorlig hjernebetennelse, som det man frykter. Og mot den så finnes det da ingen behandling, men mot TBE så finnes det en vaksine. Og så den andre sykdommen, som kanskje den vanligste I Norge, det Lyme borreliose. Det en bakteriesykdom, som også kan overføres via flått. Den kan gi et bredt spekter av forskjellige symptomer. I Folkehelseinstituttets årsrapporter så det kun de litt mer alvorlige formene, altså det vi kaller systemisk borreliose, som vi teller. Og det når det har gått videre og gitt betennelse I ledd eller nervesystemet. Så I tillegg til det, så den vanligste formen for borreliose jo da det som de fleste kjenner som det ringformede utslettet som kan bre seg utover. Mm. På medisin kaller man det

0: eller tema migrans. Hvert år så det omlag I overkant av 7000 tilfeller av det, mens vi for eksempel får det litt mer alvorlige sykdommen av borreliose, I fjor talte 715 tilfeller.
1: Hva det som vanligste av borreliose og TB?
0: Borreliose helt klart vanligst. Vi hadde 96 tilfeller av TB. TB kan jo gi den alvorlige hjernebetennelsen, men da mye mindre vanlig.
1: Så flåtten det altså en liten midd som lever av å suge blod, og som det finnes mange ulike arter av, og som du sier, den kan bære med seg ulike sykdommer og sånt rundt omkring I hele verden, og her det da altså limeborreliose og skogflåtte encefalitt som mest vanlig, men hvor lever den flåtten her I Norge som bærer på de sykdommene vi kan få?
0: I Norge så det jo skogflåtten som vanlig, som den som sprer sykdommene, og den finner du hele veien fra Sør-Norge opp til Nordland. Vi sier ofte at grensen for levedyktige bestandene går da ved Dønna, nord for Brønnøysund I Nordland. Så det også sånn at du kan oppdage enkelte flått, også lenger nord, for eksempel hvis flått har vært med fugler som har migrert nordover, men det ikke faste bestandene der.
1: Men det noen forhold, noen terrengforhold den likser bedre enn andre, og inn- eller kystland?
0: Ja, det særlig langs kysten, og så det jo gress, kratt, litt sånn fuktigere områder, og da I lavlandet. Jo høyere opp du kommer, og jo høyere på fjellet, jo mindre flott det.
1: Mm-hmm. Så hvor høyt bør man egentlig komme seg opp for å unngå flåtten?
0: Nei, det kan nok variere litt på hvor du I landet, men når det mye kratt og buskas forsvinner, så risikoen for flått også mye, mye lavere.
1: Så hvis vi ser vekk fra vaksine som vi skal snakke om litt senere, da, hva kan vi gjøre for å beskytte oss selv mot flåttbitt, altså forebygge flåttbitt?
0: Det kanskje de viktigste rådene, det å prøve å unngå å bli bitt av flått. Og da det jo sånne generelle råd, som å selvfølgelig unngå høyt gress og kratt hvis man kan gå på stier fortrinnsvis. Bruke lange bukser, dekke til anklene med sokker, kan bruke insektspray ut på klærne for å hindre at flåtten da fester seg. Når du har vært ute på tur, se over kroppen. Ta en dusj for eksempel for å hindre at flåtten fester seg. Finner du flått, ta den ut så raskt som mulig, rett ut. For eksempel å bruke en pinsett eller flåttfjerner, eventuelt også bare fingrene hvis du ikke har noe annet.
1: Og vi skal snakke litt mer også om hvorfor man bør få den ut raskt, men først skal vi da til en av de få da, som har blitt veldig syk av flåttbitt, fordi det jo langt ifra alle som blir veldig syke, men det kan jo bli veldig ubehagelig når det først skjer, og det fikk 18 år gamle Lea Isabel Langgaard oppleve da hun var på familieferie I Danmark I fjor. Og reporter Brita Garden snakket med Lea Isabel om det som skulle viser seg å bli to ganske dramatiske veker for 18-åringen.
2: Det startet med at jeg var på ferie I Danmark med familien min, og der begynte jeg å bli litt sånn småsyk. Jeg bare fikk feber, litt vondt I halsen, det var egentlig ikke noe mer enn det. Så dro vi hjem fra Danmark, og jeg var sånn, ja, nå drar jeg på skolen dagen etterpå, var helt klar for det. Og så når jeg dro på skolen, så ble jeg skikkelig dårlig, og fikk enda mer feber, og da dro jeg hjem igjen. Så var jeg hjemme fra skolen den uka.
3: I løpet av to ukers sykdomsforløp opplevde hun en veldig hodepine.
2: Da tenkte jeg, shit, dette var veldig vondt, jeg har aldri opplevd noe sånn før. Men så tenkte jeg liksom bare sånn, ok, kan det være migrene, kan det være noe sånn? Fordi mamma min hadde slitt med migrene før, så tenkte jeg sånn, ok, kan det være at jeg har fått det da? Så dro jeg til legen, de tok tester og fant ingenting. En natt så fikk jeg ekstremt vondt I hodet, og det var liksom helt sykt, så tenkte jeg, nei, dette går ikke. Vi ringte til legevakta, de sa det samme at, ok, ta litt mer parasett, og dagen etterpå så følte meg ikke bedre, så vi ringte legevakta på nytt, og da fikk jeg liksom komme inn på legevakta. Eller der tok de tester, og de fant heller egentlig ingenting.
3: Deretter kom ekstremkvalmen.
2: Så begynner jeg å kaste opp, og fra den dagen så bare kaster jeg opp hver gang jeg beveger meg. Jeg fikk ikke I meg noen ting, og jeg prøvde det. Jeg ble tvunget til å drikke, og det kom opp igjen. Og når jeg bare skulle på do, så kastet jeg opp, uansett hva. Så da dro vi til legen, og inne på legekontoret spør jeg også. Jeg var skikkelig dårlig. Men de tok nye tester, fant ingenting, og jeg fikk beskjed om å dra hjem igjen. Men jeg skulle komme tilbake.
3: Ble du redd?
2: Jeg vil aldri si det, men jeg var skikkelig redd, fordi jeg var bare så dårlig at jeg fokuserte mer på kan jeg bare bli frisk, liksom? Jeg vil bare ikke kaste opp mer.
3: Flere turer til legen, legevakt og prøvetaking ga ikke konkrete svar. Til slutt ble hun lagt inn på sykehus.
2: Og da fant de ut at jeg hadde Borrelia. Legen var veldig på at de trodde det skulle gå veldig bra, og jeg responderte veldig bra på, en måte, på antibiotikene og jeg fikk, og det. Så de tenkte liksom at dette kommer til å gå bra, bare så jeg, eller sånn, i hvert fall hvis jeg flink til å på en måte forholde meg til reglene jeg har fått da. Så det var veldig på en måte, opptatt av da, at det, nå skal jeg bli frisk liksom.
3: I dag er hun som er målvakt for ungdomslandslaget i håndball, frisk og tilbake for fullt.
2: I dag er jeg helt frisk, så det sykt deilig. Kjenner ingenting til det.
1: Helena Niemi-Eide, du lege ved Folkehelseinstituttet. Hvor typisk vil du si at Lea Isabel sin historie når vi snakker om flott? For det hørtes jo veldig dramatisk ut.
0: Ja, det høres ut som hun har fått en såkalt nevroborreliose, altså en borreliainfeksjon som har affisert nervesystemet. Det den vanligste formen av de borreliainfeksjonene som vi teller da på Folkehelseinstituttet, de litt mer alvorlige formene. De symptomene kan variere noe, men det vanligste er at du får påvirkning av eller symptomer fra hjernehinnene eller hjernerøttene.
1: Derav den, både det hovedverket og kvalmen hun kjente?
0: Ja, jeg tenker nok det kan hende at det er relatert til betennelse i hjernehinnene, for eksempel. Så er det sånn at det typiske med nevroborreliose, som jeg tror mange leger kan fange opp, er hvis du får en sånn halvsidig ansiktslammelse, som er særlig vanlig hos barn. Da tror jeg mange leger vil kunne tenke på nevroborreliose, og spesielt hvis det er riktig årstid, for nevroborreliose er jo typisk ja, sommeren, sensommer til i høst. For den kommer ofte en 4-8 uker etter flåttbitte.
1: Såpass lenge etter,
0: ja. Ja, så det er en sånn en litt mer en systemisk infeksjon som tar litt tid å utvikle da.
1: Ja, for hvor mange typer borreliose finnes det egentlig her?
0: De vanligste typene som registreres er nevroborreliose, den er helt klart vanligst i Norge, en 400-500 tilfeller av det her i året. Men så er det også ikke uvanlig med borrelia-infeksjon i ledd, altså leddbetennelser, og så kan det også gi en rekke andre spesielle symptomer da, men som er sjeldnere.
1: Men du nevnte det med lammelse i halve ansiktet for særlig barn. Er det ulike symptomer på unge og gamle?
0: Ja, det er hos barn så er det vanligste er den halvsidige lammelsen. Selv om også en del barn også bare kan ha den intense hodepinen og sykdomsfølelsen. Hos voksne så er det mer kan det være sånne intense smerter som stråler litt ut.
1: På hva måte? Altså, du peker nedover armen, eller?
0: Ja, litt fra på en måte, nakke og ut mot ja, armer og bein, litt avhengig av hvor det sitter. Da.
1: Ja, så, men er det noen symptomer som er felles for begge?
0: Ja, hodepinne er jo ikke et uvanlig tegn. Det er litt sånn uspesifikt, men tegn på at det ja, er litt affeksjon av nervesystemet, da.
1: Og Lea Isabel, hun visste jo ikke engang at hun var bitt da. Hvor vanlig er det?
0: Det er ikke helt uvanlig. Det er jo den utfordringen med at disse symptomene ofte kommer en stund etter flåttbittet. Og i tillegg så er det at mange blir jo bitt av nymfene, som er de små flåttene på en 1-2 millimeter.
1: Babyflåttene på en måte?
0: Ja, eller, ja, så det er ikke alltid man merker at man har blitt bitt. Og veldig mange husker heller ikke at de har hatt den typiske det røde utslettet, som ofte er, man kan si, tidlig. Og det er også sånn, for å gjøre det litt mer komplisert, at det er litt ulike borrelia-bakterier også, og noen av de kan gi mer påvirkning av nervesystemet, og lettere gi nevroborreliose, og ikke så mye hudutslettene da. Så det er ikke alltid de har hatt utslett heller, de som får det.
1: Nei, så altså, hvis man vil unngå å få det så voldsomt som Lea Isabel, da, hva bør man på en måte kjenne etter og se etter og undersøke med seg selv?
0: Ja, det er litt som vi snakket om i stedet. Det viktigste er jo å unngå å bli bitt av flått. Blir man bitt av flått, fjern den raskt. Fordi for eksempel overføring av borreliasmitte tar ofte litt tid. Hvis du fjerner flåtten innen første døgnet, så er risikoen mye lavere for eksempel å bli smittet. Og ellers så er det jo, hvis man får sånne symptomer, så er det jo å ta kontakt med legen som man ville gjort ellers. Men de fleste får jo ikke nevroborreliose, skal jo sies.
1: Takk og pris. Men du nevnte dette med å fjerne den raskt. Altså, det er jo mange som sier at man skal skru den ut, bruke spesialpinsett. Hvordan er det egentlig?
0: Det greiste bare å dra den rett ut, bruke en pinsett eller en flåttfjerner hvis man har det. Ja. Og så det ikke farlig om det sitter igjen bitte litt av flåtten, altså det som vi kaller biteredskapet, det endrer ikke risiko for smitte.
1: Nei, for det er det jo mange som tenker.
0: Ja, men det kan gjøre at huden der blir litt betent, så da kan man jo bare desinfisere litt for å redusere den risikoen.
1: Men hva det verste som kan skje da hvis en blir syk?
0: Med nevroborreliose eller andre flåttsykdommer?
1: Ja, la oss ta nevroborreliose først da, og så den andre etterpå.
0: Det jo et sånt sykdomsbilde som Lea Isabel hadde, og det kan jo det jo en alvorlig sykdom når det påvirker nervesystemet. Det som bra med nevroborreliose at det en bakterieinfeksjon som kan behandles med antibiotika. Så de fleste vil ha veldig god effekt av behandling og bli friske.
1: Men hva med TBE da?
0: TB litt annerledes. Det som vi snakket om en virusinfeksjon, så det ikke noen sånn spesiell behandling hvis man har fått sykdommen. Skal det sies at mange som får TB-infeksjon ikke får symptomer. Av de som får symptomer, så det vanlig å få først litt sånn generell infeksjonssymptomer med feber, uvelhet, hodepinne, muskelverk, som går over, og så man gjerne frisk en ukes tid før man for om lag 1 av 3 da kan utvikle den hjernebetennelsen med mer intens hodepine, kvalme. Og det jo en sånn sett en mer alvorlig sykdom, fordi vi ikke har noen sånn spesiell behandling å gi. Da må man bare gi sånn generell støttende behandling. Og så, de fleste kommer seg jo gjennom den. Dødeligheten ikke så høy, men den kan jo gi en del restplager i etterkant.
1: Som hva da?
0: Nei, det avhenger litt av hvordan infeksjonen har vært, men alt kan tenke deg fra hukommelsesvansker, tretthet og så videre.
1: Men det, altså sånn, sett fra lekmannsposisjon så høres ut som symptomerne på de to veldig like på mange måter. Hvordan vet man hva man har fått ut fra at begge gir det vondt i høyde og kvalme?
0: Jeg tenker at det helsevesenet som avgjør litt. Det skal også sies at TB jo, nei, borrelia utbredt over store deler av landet, der hvor flåtten forekommer, for eksempel mye borrelia, altså på Vestlandet. Man har vist at det TBE i flåtten rundt omkring i landet, men det kun vist smitte til mennesker av TBE, fra Agder opp til Hurum og fra Vestby og til svenske grensen. Mm. Sånn at det TBE er veldig mye mindre utbredt i Norge enn det borrelia
1: Ja, og på tross av det så det da TBE, altså skogflåt, encefalitt, vi har vaksine mot og ikke borreliose. Hvorfor det?
0: Hvorfor kan jeg ikke helt si? Det nok med borreliose så det ulike bakterier, så kan det være litt vanskelig å lage en vaksine mot disse forskjellige bakteriene. Mot skogflåtensflett så har vi en veldig god vaksine.
1: Og hvem det som bør ta den da?
0: Der den nåværende anbefalingen at hvis du bor i områder, eller reiser til områder hvor det mye TB-smitte, og i dag så det da man kan se oppdaterte kart på FOI.no, men det i området fra Flekkfjord til gamle Hurumlandet og fra Vestby mot svenske kysten. Hvis man da oppholder seg mye i de områdene, blir ofte bitt av flått, og det pleier å si mer enn et par flåttbitt i året, så man må vurdere vaksine. Og kan jo også legge til at TB ofte mer alvorlig for eldre.
1: Så de bør i hvert fall prioritere det hvis de bor i det området, men det en veldig kostbar vaksine?
0: Ja, det sånn for en primærvaksinasjon, som vi sier, altså den første dosene, så det anbefalt 3 doser for de under 60 år, og 4 for de over 60, eller med immunsvikt tilstander. Om vaksinen dyr eller ikke, den ligger vel mellom 300-400 kroner per dose. Men det kan jo fort bli kostbart når man skal betale for alle vaksinene, og i tillegg da for å få satt vaksinene.
1: Så kan det liksom føre til på en måte et sånt klasseskille med hvem som beskyttet og hvem som ikke det?
0: Det jo alltid mulig.
1: Ja, det kommer jo regelmessige forslag om gratisvaksine for de områder som utsatte. Hva tenker du om det?
0: Ja, det veldig forståelig, siden skogflåtensfalitt kan jo være en alvorlig sykdom, og den kan jo da forebygges med vaksine. Det som litt utfordrende med skogflåtensfalitt at det jo ikke alltid bare de som bor i et område som utsatt. Vi ser jo at mange av de områdene med mye TB-smitte også sånn typiske litt sånn hyttekommuner med mye feriegjester. Så det viktige at de som ofte i områder med mye TB-smitte, og som ofte blir bitt av flått, vurderer å vaksinere seg.
1: Mm. Og nå har jo dere registrert at stadig flere faktisk tagt inn her vaksiner. Hva tenker du grunnen til det?
0: Ja, det tenker jeg veldig positivt. Det kan nok være at det har vært økende oppmerksomhet knyttet til skogflåtensefalitt, siden den sykdommen har både økt i forekomst, men også inntatt nye områder i Norge de siste årene.
1: Har du tatt den?
0: Nei, jeg har faktisk ikke tatt den, mest fordi jeg oppholder meg mest i Oslo, hvor det ikke har vært vist TB-smitte, og ferierer i Nord-Norge, hvor det veldig lite flått og ikke TB-smitte.
1: Så hvis jeg tar denne vaksinen mot TB i dag, hvor trygg er i sommer, altså i fellesferien da?
0: Vi anbefaler jo 3 doser som primærvaksinering, og de 2 første dosene vil du rekke å ta før fellesferien. Og så må du huske på å fylle på med den siste dosen da, om laget halvt til et år etter de 2 første da.
1: Men kan den også gi oss en falsk trygghet, at vi kan bli sløvere med tanke på å sjekke oss for flått?
0: Ja. Ja, det viktig å understreke at skogflåtensefalittvaksinen kun beskytter mot skogflåtensefalitt. Og borrelia er jo den vanligste flåttbårne infeksjonen i Norge, og så er det også andre typer infeksjoner som mye mer sjeldne. Men vaksinen beskytter kun mot skogflåtensefalitt, så som alltid gjelder det, unngå å bli bitt av flått. Ser du flått, ta den raskt. Så raskt som mulig ut.
1: Så borreliose finnes det altså ikke noen vaksine mot, og den er litt vanskeligere også, sier det, en bakterie, men er det noe i emming? Altså, når kan vi forvente oss at det kommer noe mot den sykdommen der eventuelt?
0: Det har vært en vaksine tidligere mot borreliose som ikke lenger er tilgjengelig, og det er en vaksine nå som er under utprøving, som er til såkalt fase 3-utprøving. Men vi vet ikke helt når den eventuelt blir godkjent, og hvor god den vil være. Så det må man finne ut av når den eventuelt blir tilgjengelig.
1: Mm. Og mens vi venter på den tilgjengeligheten der, hvor bekymret bør vi egentlig være for disse her flåttbårne sykdommene, Lyme, borreliose og skogflåtensefalitt, TB?
0: Jeg tenker generelt at det ikke er nødvendig å gå rundt og bekymre seg, men man må ta forhåndsregler. Som jeg snakket om nå, unngå å bli bitt av flått ved å kle deg riktig, prøve å unngå høyt gress og gå på stier og alt det der. Fjern flåtten. Og hvis man skulle bli bitt av flått, observer de neste dagene, spesielt da for det ringformede utslettet, som kan være første tegn på en borreliainfeksjon. Får man det, går man til lege og får antibiotika, og det behandles greit. Hvis man får mer av de litt mer alvorlige symptomene, både på nevroborreliose eller hjernebetennelsen ved skogflåtensefalitt, så kontakter man helsevesenet, og det er de som diagnostiserer og behandler videre.
1: Gode råd der altså. Tusen takk for at du kom til Ekko og beroliget oss for så vidt om flåtten. Lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved FHI, Helena Niemi Eide, og denne her saken var forbudt av Brita Garden.
4: En podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
5: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
4: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
6: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
8: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Du er 15 år. Utapå har armer og bein blitt lange og tjeitete. Kvisene i ansiktet dukker alltid opp når det passer minst. Duene på overleppa har begynt å vise antydning til å bli litt tjukkere. Og inni det så raser det med usikkerhet, forelskelse og hormoner. Kroppen sin er under full ommøblering. Og det er akkurat nå, i dette kaoset, du skal snøre deg inn i en bunad, rette ryggen og være midtpunktet for hele slekta.

0: er midt I høgsesongen for konfirmasjoner. Og mens vi synger om at tanken fri, står 15-åringen der og prøver å finne balansen I en helt ny voksenverden. Men dette her et viktig ritual for en skjør tid? Eller det bare en kostbar fest for en som egentlig mer enn nok med seg selv? Kari Weiteberg, du prest og tidligere biskop I Oslo. Hva husker du av din egen konfirmasjon?
1: Jeg husker faktisk veldig mye, men så det litt sånn, hva det jeg husker fordi det bilder da, og hva husker jeg sånn egentlig? Men det jeg ser av bildene, og det husker jeg også, at jeg har tegnet smilefjes over, over ansiktet mitt, for jeg sitter der og ser veldig trist ut. Og det var ikke høgde... Altså det var ikke da jeg var på høgda, synes jeg selv, I mitt eget liv. Jeg skulle ikke ha talet, og jeg sitter der og ganske mutt. Så det husker jeg, og det jeg veldig glad for jeg husker på en måte, fordi det ikke nødvendigvis den tiden da en tenker de... Ja, så det ikke den tiden da en tenkte, oi, jeg liksom en perle, jeg vakker. Jeg elsket, jeg ønsket. Jeg følte meg ganske ansleis.
0: Ja, for jeg så du humret litt da, eller?
1: Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg kjente meg veldig igjen. Fordi jeg senere har blitt heller, har utviklet, altså I dag ville jeg ha ønsket masse taler.
0: Ja, det ikke noe du skulle ha vært konfirmant.
1: Ja, ja.
0: Trude Fiksal, du barne- og ungdomspsykiater. Du konfirmerte deg ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså da på 70-tallet, da det var aktuelt, så jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, og det var ikke noen alternativer som vi visste om, og foreldrene mine var sånn, du må gjerne gjøre det, men da får du bli med den hellige handlingen, det blir ikke noe fest og gaver og sånn. Mm. Og så hadde jeg jo selv en overbevisning om at jeg ikke kunne stå og si, altså jeg kunne ikke bekrefte dåpsløftet da. Det hadde jeg tatt stilling til da, sånn at det ble ikke konfirmasjon.
0: Men jeg vet, husker du noe om hvordan du følte det sånn kroppslig og I høyde og sånt på den tiden?
2: Ja, jeg kjenner meg jo igjen I beskrivelsen til Kari da. Det var ikke men ikke sant, når du 15 du har ikke så lang erfaring så du vet ikke helt om noe annet heller og nei, det var vel kanskje ikke den tiden der det var ryddig, hverken på indre eller ytre bane, men jeg husker at jeg serverte en del konfirmasjoner til venner og sånn. Jeg synes det var hyggelig. Jeg likte å være litt sånn observatør.
0: Ja, flyge på veggen.
2: Ja.
0: I fjor så konfirmerte altså nesten halvparten av norske 15-åringer seg I den norske kirke, mens en femtedel konfirmerte seg I humanetiske regi av Humanetisk Forbund, og resten konfirmerte seg enten I andre tro- og livssynssamfunn, eller så valgte de å ikke konfirmere seg. Men noen av årets ferskeste konfirmanter, August, Emilie og Sverre, synes dette her om sin egen konfirmasjonsdag.
3: Det var veldig, veldig fint. Festen var veldig bra, og seremonien gikk veldig fint. Det var veldig hyggelig, og fint å oppleve.
4: Jeg valgte det kanskje mest for tradisjon, og konfirmasjon handler jo om å konfirmere dåpen. Så jeg hadde lyst til å konfirmere dåpen. Ja.
5: Det var greit I kirka og sånt, men det var veldig hyggelig selskap etterpå, I og med at det kom slektinger og familie fra lang vei. Så det var veldig trivelig at de ville reise så langt for å være her på dagen min.
0: Ja, det sa de ferske konfirmantene August, Emilie og Sverre. Og Kari Weiteberg, konfirmasjon begynte jo som en kristen tradisjon og var inntil for drøyt 100 år siden I 1912, juridisk påkrevd til og med. Mm. Hvordan startet dette her med konfirmasjon her I Norge egentlig?
1: Ja, altså det var jo en del av eneveldet og enhetssamfunnet. I 1736 så ble det pålagt ved lov at det skulle være konfirmasjon I Danmark-Norge. Og det jo jeg veldig glad for at det ikke lenger. Men det førte jo til at da skulle en lære seg katekisme og svare på spørsmålene, og så var det da selvaste riten fra barn til voksen. Det inneholdt jo store overganger. Så etter konfirmasjon fikk du jobb, og du ble sett på som en samfunnsborger, som som var fullt tillräknelig. Så det att inte liksom få till eller klara att svara på alla disse spørsmålen gjorde jo att du på sätt och vis havna bakerst i samhället.
0: Ja, nästan som en
1: eksamen. Då kunde du dra på lofotfiske och då kunde du gå på dans och i det hela tatt den övergångsriten som vi ju känner från de flesta eller alla kulturer. Ja. Men så blev det alltså upplöst.
0: Men var det nästan som en examen på den tiden?
1: Ja, det har vi ju ifrån Alexander Kjellands Gift för exempel och en del andra böcker kan ju beskriva hur det kändes för de konfirmanterna som inte fick det och inte kunde. Det var säkert lite latin de måste pugga om, men det var först och främst förklaringarna på bud och på fader vår. Och, så de skoleflinke satt ofta främst och de största garene satt ofte fremst, så dessverre vil jeg si, for jeg synes det er så lite i forhold, eller så ansleis i forhold til det Jesus forkynte, så kunne det jo også bli en manifestasjon av klasse og rang. Ja. Men nå snakker vi altså 1700-1800-tallet.
0: Ja, det har heldigvis gått til siden den gangen, men hvordan er en konfirmasjon i dag da?
1: Altså i dag så synes jeg som biskop og som eller biskop Emerita, og som kjenner til i hvert fall veldig mye av hvordan det foregår i Oslo bispedømme, så synes det egentlig vi en tid som veldig spennende og veldig positiv på en måte, fordi mange velger selv at de vil gå til konfirmasjon, og det veldig dyktige voksenfolk der, og da handler det om at kanskje ikke de har så mye kunnskap om tro, at de vil finne ut hva er dette, hva er det å tro, og hva er kristendom. Og så vet de også at det ikke er tvang. Det er gratis, og du blir invitert inn og får disse refleksjonene som vi hørte i dag. Dette handler om å finne ut, vil du stå i det at du er døpt? Altså bekrefta dåpen, så vil vi gjerne være sammen med deg, dra på leir og reflektere rundt verdier, rundt hvem er jeg, og hva er det viktig nå i vår tid å holde fast på. Og det velger flere og flere. Bare en ting til, i fjor ble altså 1800 konfirmanter døpt. Wow. Så det er jo nettopp, som det ble sagt, en bekreftelse på dåpen. Så i løpet av dåpen, nei, i løpet av konfirmasjonstiden, så foregår det også en dåpshandling for veldig mange av konfirmantene.
0: Ja. Men kan hvis du er omvendt, at du går på disse undervisningene og tenker, det her passer til meg?
1: Og det er veldig viktig å holde åpent, og det vet jeg også blir sagt i de første tiderne, at nå har jeg lært litt, og jeg tenker også at dette trussynet, livssynet som jeg nå lærte i den norske kyrkja, det jeg kjenner meg mer hjemme enn annen sted.
0: Trude Fikstad, som barn- og ungdomspsykiater, hvor moden er egentlig en gjennomsnittlig norsk 15-åring, hvis det går an å si?
2: Ja, det er det da. Det er et veldig stort sprik, og så kan man si at, som du innledet med, det er under ombygging, både fysisk og psykisk. Og så da kan man jo si at gjennomsnittlig så er det mye som foregår, men jeg tenker at det, selv om frontallappen, den delen av hjernen som på en måte koordinerer dette som har med planlegging og struktur og sånne ting å gjøre, den er jo ikke ferdig før man er 25 omtrent, så betyr ikke det at 15-åringer ikke er i stand til å forholde seg til kompliserte spørsmål, moralske spørsmål, verdispørsmål, hvis de får muligheten til det. De er fullt i stand til det. Det kommer jo bare an på hvordan vi legger opp rammene rundt det da.
0: Mm. Ja, for altså, hva konsekvenser har en uutviklet frontallapp egentlig? For at vi ikke vet det.
2: Nei, den funker jo, det er bare det at det med å gjøre dette som heter liksom, altså, overordnet styring av forskjellige funksjoner, det er ikke helt på plass enda, men det er jo der. Og jeg synes ikke vi skal si at det er til hinder for at 15-åringer skal få mene noe om det livet de lever og den verden de lever i. Det synes jeg vi skal gi dem muligheten til.
0: Men trenger det midt i dette her kaoset da?
2: Altså det der jeg liksom tenker at ja, de gjør faktisk det. De trenger, og de ber om det også. Og det er jo litt det en av de du hadde intervjuet her sa, det tradisjoner. Det noen holdepunkter i tilværelsen. Det noen ting som fast. I en verden som så full av informasjon, av hendelser, av ting som de ikke har kontroll på, så det veldig fint at vi voksne legger til rette for at det noen ting i livet som fast. Og så synes jeg at det å undervurdere ungdom og ikke gi dem muligheten til å reflektere over de vanskelige tingene, de tingene vi ikke har svar på. Mm. De peppres av TikTok og andre ting, ikke sant? Og det er sikkert mye bra med det, men så det også noe med å bli faktisk tatt så på alvor, da, at du får lov å være med og tenke over de store spørsmålene.
0: Mm. Kari Veitberg, hva tenker du om at vi krever livssynsvalg og lager høytidlig seremonier når tenåringene som mest hormonelle og ustabile? Det vært der selv.
1: Vi snakker jo mye om det, men når passer det egentlig? Så jeg har i grunn kommet frem til at den 15-åringen og 9.-klassen med så stort spenn mellom gutter og jenter og modning og ikke modning, det å nettopp gi de den muligheten å møte andre trygge voksne og gi de, altså på sett og vis også et frikvarter, om man ikke kjenner det inni seg selv, så hører en i hvert fall noen samtaler og diskusjoner som kan sette seg, og så det et veldig stort spenn. Jeg har dratt rundt til konfirmanter og blitt grillet, det synes jeg veldig gøy, så det liksom spør meg om alt dere lurer på. Og det jeg merker også jo at mange har nettopp fått informasjon gjennom TikTok og en del kanaler som kanskje ikke gir den beste varianten, eller den sanneste varianten av tro og verdier. Og det å få møte de med kloke formidlere som også lar de reflektere selv, skjønner at du må tolke dette her og... Ja, i det hele tatt, så det passer jo i grunn alltid. Derfor synes jeg at 15-årsalderen helt... toppers.
0: Mm. Jeg tror du fikk sagt, hvor godt i stand egentlig 15-åringene til å klare å vurdere livssyn og ta sånne her valg når de 15?
2: De i stand til det ut fra sitt ståsted. Og jeg tenker at det ståstedet akkurat like verdifullt som mange som senere i livet. Poenget at hvis vi liksom skal undre dem den muligheten når de 15, når, som du sier, ikke sant? Når passer det da å gi den muligheten? Det, ok, kanskje de ikke ferdig reflektert da. Det håper jeg virkelig ikke, for det mye å reflektere over i livet. Men på sitt nivå, og jeg mener jo, etter å ha snakket med veldig mange barn og ungdommer i løpet av yrkeslivet mitt, at det mye å lære av måten de ser verden på. Det kanskje også den veien vi som voksne kan få noe mer innsikt i hvordan livet er sett fra deres ståsted. Da. Så jeg tenker det går begge veier dette her.
0: Mm. Men når en da har denne konfirmasjonen, så det jo gjerne ikke bare en seremoni som skal gjennomføres, men det følger også en fest etterpå. Der familie, slektinger og kanskje venner samles til mat og drikke. Og på Sunnmøre så i hvert fall kakebordet veldig bugnende. Men i dag har veldig mange vanskelige, kompliserte familiebarn med skilte foreldre, halvsøsken, bonussøsken og et hav av valg om hvem som skal inviteres og hvem som skal betale for dette her gildet. Hvordan opplever de dere i kontakt med dette her?
1: Altså vi snakker mye om dette, og jeg vet også at mange av lederne hører at jeg gruer meg. Og det er veldig trist, altså. Og det her tenker jeg, det er grunn her med å ta den store samtalen, kanskje mellom voksne, for jeg vet jo også at det har blitt dyrt, og det er veldig lett å kjenne seg utenfor som konfirmant, men også kanskje som voksen på at en kan kjenne på et press. Vi må ha den festen, eller det må bli de gavene. Altså, kyrkja tilbyr konfirmasjon gratis. Det er 500 kroner la seg nå, at noen I Frogner tok for å dra på leire, men det står også, trenger du støtte, så har vi støtte. Så den pengestraumen og de forventningene til fest, de kommer ofte fra oss voksne. Mm. Jeg har veldig lyst til å komme tilbake til Ekko og snakke akkurat om den biten, men nå har jeg I hvert fall nevnt det, for der ligger det noe som vi må ta fatt I.
2: Men jeg helt enig med deg, og jeg tenker at det de voksne som ansvarlige for rammene. Mm. Det vi som sier hvordan ting skal være. Det jo ikke 15-åringene som kommer og sier at vi må ha sånn og sånn og sånn. Ikke sant? Det forventninger vi har skapt som voksne, og da må vi ta ansvaret for å lage de rammene som overkommelige. Og når det gjelder dette med familier som altså familier med ulike konstellasjoner da, så tenker jeg det også et voksenansvar å lage en ramme rundt det som ikke inneholder konflikter, eller jeg vet jo at det folk som har to konfirmasjonsselskaper fordi foreldrene ikke kan være I samme rom det veldig trist, synes jeg da fordi det går jo bare utover konfirmanten og det jo også en måte, altså ja, man viser mye gjennom handlinger så det en anledning også for de voksne til å tenke over hva slags verdier det vi vil vise til våre barn, hva det som betyr noe her I verden, det liksom det at vi kan være sammen og oppføre oss ordentlig overfor hverandre I en sånn anledning, det materielle som skal stå I sentrum vi kan også signalisere med måten vi lager rammer rundt konfirmasjon på hvordan vi tenker hva vi tenker viktig da. Så det en anledning for de voksne også til å gå litt I seg selv og gå noen runder på de tingene.
0: Så her vi voksne virkelig en vei å gå.
1: Jeg håper de kan få litt sånn mot av det vi sier. For vi heier litt på de voksne.
0: Men hvor vi voksne fått dette her presset ifra? Altså, hvorfor vi voksne så opphengt I dette?
2: Men jeg tenkte på det du sa, da du fortalte om at de, ikke sant, de med store gårder satt først. Og sånn. Ja. Det jo et eller annet sånn hierarkisk greie. Ja. Og jeg har jo av og til tenkt at det mange måter å vise sin vellykkethet på I samfunnet, du kan ha stor fin jobb og mastergrad og hus og hytte og bil og så kan du ha veldig flinke barn da. Så man må passe seg litt for at ikke barna blir sånne der assessuarer som du har litt satt på spissen men allikevel, noe du viser frem for å speile din egen vellykkethet som voksen da. Ja. Men at du gjør det på at du tenker litt over hvorfor gjør vi dette her?
1: Det spennende nå som jeg las fra siste undersøkelse at konfirmantene svarer faktisk at de ikke gjør dette for pengene sin skyld. Mm. Og hvis vi da velger å tro på det, og det tror jeg på, så handler det jo, så det kanskje også at vi voksne tror at det ligger noe annet. Dette veldig spennende utforsket.
0: For det fører jo også egentlig veldig naturlig over til det der neste tema her, fordi når en dag kommet gjennom både seremonien og maten og talene, så har vi kommet til det som var en snakkes, I hvert fall I nyhetene forrige veke, nemlig nettopp gavene. For midt I dette valget om du skal tro på Gud eller ikke, så det plutselig et bongnende gavebord som ført til nettopp det at mange opplever press vi kan høre.
3: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armene noen får mer enn andre.
5: Det blir litt annerledes fra annet press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
3: Ja. Det veldig enig.
0: Det sa August Johansen Sjølberg og Sverre Skogvang, ferske konfirmanter fra Skaun ungdomsskole som kollega Gjøte Toftaker hadde snakket med. Og Kari Veiteberg, hva tenker du om det der fokuset på materielle goder midt I livssynsvalget det står I?
1: Jeg synes det var veldig ærlig og fint sagt av disse unge. Så da har vi jo allerede noe å snakke om, at det er veldig stor forskjell på hva penger vi har å rutte med I dag, og det skaper sjalusi, så igjen så vel dette et litt voksen, en samtale vi voksne må ta, fordi I utgangspunktet så ligger det I hvert fall ikke at dette skal koste, eller dette en dyr fest. Det jo litt av de samtalene vi nå også tar rundt russefeiring, for eksempel. Så jeg tenker at jeg har så lyst til at det skal bli kult og gøy og så ha en skikkelig fest etterpå hvor hele bøgd å lage kransekaker men som du nettopp ikke og kanskje ha en sånn felles ting som en kunne donerte altså det noe vi trenger liksom en ny Ja, nej, jag måste bara tänka och börja tänka kreativt. Det är viktigt också hur vi går in I detta, att det liksom stopp och det kan vara göj att få gaver, sånt, så det är ju inte det. Men det är klart att det har tagit av på ett vis, och när det lager den, när du ser och väldigt att någon får väldigt massa andra lite, så, mm. så blir det akkurat det motsatte, som I hvert fall jag och jag tror kyrkja och alla som byr på konfirmationshandling hade tänkt sig.
0: Jag tror det fixar. Alltså, du nämnde ju I sa det här med föräldrar som vill visa sin hur väl lyckade jag kommer inte hitta här med det jag gör, tror du?
2: Jag vet inte. Det är säkert också lite sånt man bara blir dratt in I, ikke sant? Ja. Det är sånt alla gör det så då blir det sånt. Men jag har ju jag husker väldigt gott för det är en del år sedan en ung gutt som fortalte att det finaste han hade fått I konfirmationen var bestefarens klocka. Mm. Fordi han det var ett arvestycke som han då fick overta, ikke sant? Og det var noe som betydde noe for han mye mer enn pengene eller sånt. Så det var han, det han husket da. For alle mennesker å tilhøre I en sammenheng, ikke sant? Være en del av noe, være en del av en på en måte en rekke da. Det er viktig også, man skal ikke undervurdere hvor viktig det også for ungdom. Mm. Så kanskje man kan tenke mer I den retningen, ikke sant? At her,
1: vi har hatt I tradisjon også gi en tur, ja. Altså at sønnen vår drog med pappan sin, og jeg drog med datter og mi, og da fikk vi jo en mulighet til å bli kjent på den måten, og det var gaven, så får en bare finne den turen på en tid, så det ikke koster så alt for mye. Ja. Vi drog til et land vi aldri, en plass vi aldri hadde hørt om.
0: Hvor var det da?
1: Kaba, der ligger Jordan, det gikk da. Og de andre drog til New York. Ja, dyrt, men det går an også å reise budget. Men det vet jeg en del voksne gjør. Altså liksom gir noe de kan gjøre sammen. Gå på en konsert sammen, for eksempel.
0: Jeg tok jo nesa med faktisk på en dag på øya, ikke hele øyafestivalen, men for det var for dyrt, men en dag.
1: Jeg tenkte også på øya, men det nok 500 år.
0: Ja. Men altså, vi må jo høre litt til fra den nyhetssaken om disse gavene, fordi der kunne jo privatøkonom Endre Jo Reite også fortelle om familier som har valgt å ta forbrukslån for å kunne gi flotte nok gaver.
6: Det mange eneforsørgere, det mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet I forhold til konfirmasjon for det noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig.
0: Kari Weitberg, du snakket jo litt I sted om at man må tenke litt sånn nytt rundt dette her med gave, men hva ansvar egentlig kirka og andre konfirmasjonstilbydere for å gjøre noe med dette her gavepresset?
1: Jeg vet dessverre ikke hvor mye ansvar vi har, men vi har ansvar på den måten at vi må få fram samtalen, og ikke, fordi det ligger ikke noe økonomi I selve det som blir bytt for, av undervisning og av samvær. Men det klart, kanskje starta med grådighet og mammon I første time, men jeg tror ikke dette ligger hos 15-åringen.
2: Mm. Men det de opptatt av mange, jo dette med forbruk, miljø, klima, ikke sant? Hvordan skal vi leve bærekraftig? Det noe som bekymrer mange Absolutt. Ungdommer. Mm. Og den der, det blir liksom det materielle kakebordet da, som konfirmasjonen for en del. Det jo noen som reflekterer over det. Også med det perspektivet da.
1: Absolutt.
2: Og den samtalen det et verdispørsmål som jeg tenker kan høre hjemme I konfirmasjon, enten det en religiøs eller ikke religiøs konfirmasjonsforberedelse.
0: Ja, for jeg beit meg merke I stedet at du sa at dette her jo på en måte en mulighet for oss voksne også å få et innblikk i 15-åringene sin verden på en helt annen måte. Kunne det vært en mulighet at voksne var enda mer involvert I konfirmasjonsundervisningene på noe vis, sånn at vi var kjent med 15-åringene våre på en helt ny måte, eller ville det vært rart?
1: Jeg synes det en veldig spennende idé. Samtidig så har en del konfirmanter også sagt at dette også tid for å bli kjent med litt andre voksne, og det også, tror jeg, eller andre som litt eldre enn de, så de nettopp kan snakke om disse tingene på. Mm. Så det litt sånn både og, som jeg tror viktig I den fasen, for det, om 2 år så skal de flytte ut, og det å vite at det finnes miljø, det finnes noen andre trygge folk som man kan lufte og så ja, snakke om det vi snakker om nå og andre ting som seksualitet og bekymring og at den lei seg, det kan også denne konfirmasjonstiden hjelpe til, gi Ja, rett og slett gi reiskaper for livet, og gi en type trygghet I at du ganske unik. Du noe. Mm.
2: Og sånn utviklingspsykologisk så snakker vi om at alle aldre har sånn utviklingsoppgaver som skal løses, og I tenårene så jo det, hvem jeg sammenlignet med min opphavsfamilie, og hvem skal jeg være, hvem identifiserer jeg meg med, kjønnsidentitet, alle disse tingene, og det å gi en arena for å støtte den, liksom gi støtte til den utviklingsoppgaven da, det tror jeg som du sier, ikke sant, det å ha andre voksne som kanskje representerer noe annet enn foreldrene I andre perspektiv veldig utviklingsstøttende. Og det ikke så mange sånne arenaer. Man har idrett og så korps og skole og sånn, men det fint å ha en sånn arena hvor det også liksom rammen at man skal diskutere litt sånn verdispørsmål. Mm. Så det synes jeg heier på det.
7: Mm. Men hvordan skal vi da forme disse konfirmasjonene til å bli sånn at du ikke føler det, ja, sånn at du ikke må tegne på et smilefjes på bilder I ettertid, for å si det sånn?
1: Igjen så vi jo inne på at vi I den tiden, så, så sånne ting kan vi ikke garantere, men hvis du, den som skal si noe, så skriv det ned, så kan konfirmanten putte det I skuffen sin og ta det opp I viktige dager I livet. Men jeg føler vi I gang, og jeg tror vår samtale kan kanskje skape en type kreativitet. Jeg synes det veldig vanskelig å komme med sånn påbud skal ikke. Mm. Så det der å få kanskje både blant konfirmantene selv, og de som ordner festen, at det noe her, liksom, som vi kan gjøre?
2: Og det finnes jo arena hvor de voksne kan snakke sammen. Mange går jo på samme skole, man kan ta det opp på foreldremøter, eller andre sånne FAU, snakke litt om det. Det jo mange skoler nå som tilbyr for eksempel, eller hvor foreldrene selv har tatt initiativ til at man har smarttelefonfri barneskole. Det har foreldrene selv ordnet. Mm. Mm. Det ingenting I veien for at man også kan diskutere denne typen spørsmål I foreldregruppa, da. For å lage en annen type ramme.
7: Men hvis jeg for eksempel da har en konfirmant som ja, ekstremt I tvil og veldig usikker på om vedkommende vil, fordi det ubehagelig og liker ikke å ha hver midtpunkt. Hvor mye skal man presse deg da?
1: Jeg synes på ingen måte en skal presse de, og så tilbyr vi også, nå snakker jeg igjen utifra den norske kyrkja, men vi tilbyr også ulike opplegg for konfirmanter. Jeg skal nå konfirmere en konfirmant det var en den dagen og det ulike grunner til det og det kan være ulike opplegg men det var kanskje ikke svar helt på spørsmålet ditt men det som kyrkja har gjort med dåp og bryllup som vi kaller drop-in og drop-in bryllup og dåp så folk tror det I Las Vegas det nettopp også for å vi skulle ha gjort det, men vi har ikke hverken penger eller orkte fest, eller vi fikk aldri bestemt oss. Så det å liksom gi sånne muligheter, kanskje det kan det piple noe over til konfirmasjon her, som en kreativ idé.
7: Mm. Så det finnes altså muligheter, og det kanskje fortsatt et poeng I at 15-åringen skal få lov til å kjenne på denne overgangen fra barn til voksen. Takk til prest og tidligere biskop I Oslo Kari Weiteberg og barn- og ungdomspsykiater avdelingsleder ved BUP Diakonhjemmet sykehus, Trude Fikstad. Dine saker var forbudt av kollega Kari Ørstavik.

0: Psykolog og forfatter Johanne Refseth om å komme i kontakt med seg selv ute i naturen.
1: Jeg synes jo det å være alene i naturen utrolig meningsfylt, og føles jo som om naturen i seg selv en slags sjel som holder deg med selskap, da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også sånn selve naturen, trærne, vannet, alt da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med sånn åndelig religiøse faktorer, ikke sant, at det ånder der ute, at det noen der ute, jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen. Men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller å liksom være hjemme, da, den sitter veldig djupt i meg i alle fall, når jeg ute.
2: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene i et rom fullt av folk, enn når man vandrer helt alene i skogen?
1: Jeg synes det et veldig interessant tema, da. Jeg vil jo si, jeg har jobbet veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk i et rom, ikke sant? Og det et veldig velkjent fenomen, det der at folk kan jo ha masse venner, og sitte der sammen med meg og ha en personlig samtale, og fortsatt føle seg veldig ensomme. Og da ser man jo ofte at det henger, i mange tilfeller, sammen med, er du i kontakt med deg selv eller ei? Og er du ikke i kontakt med deg selv, så er det veldig vanskelig å koble seg på andre. Og du kommer til å føle deg utrolig, utrolig ensom, selv om du der i menneskemengden, da. Og jeg tror jo at noen av de tingene, altså de tingene vi gjør i terapi, da, det å hjelpe folk tilbake i kontakt med seg selv, sånn at de lettere kan komme i kontakt med andre. Og, og det også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til sted i meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme de samme elementene som vi jobber med i terapi skjer av seg selv ute i naturen. At vi kommer mer i kontakt med oss selv, vi kommer mer i kontakt med egne følelser, og da kommer vi også mer i kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke på en måte kuttet fra oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det en likhet der. Da. Det jo masse, det jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute i naturen. Og du ser jo en del av de tingene de beskriver her, ser du også igjen i den litteraturen, i forhold til at man ser at ja, men du får færre stresshormoner, du får mer fordelaktig puls, høyere HRV, du får lavere blodtrykk, altså alle disse her indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av. Du får redusert stressnivå. Mm. Så oppgir folk flere positive følelser, man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine, og alt er jo knyttet til, ikke sant, hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du også litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser du mindre, føler deg bedre. Så dette her ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det jo veldig viktig å ha med seg i en verden som i dag, da.
3: Godt sagt i Ekko. Etter nyhetene det klart for å spørre Ekko om makten til Kina. For Donald Trump skal etter planen dra til Kina på statsbesøk denne veka, og Håvard har sendt inn spørsmål til oss og spurt om Kina kan være en nøkkel for å gi Trump en veg ut av Iran-krigen. Så har du spørsmål, så sender du til oss i appen NRK Radio. Søk opp Ekko, bruk send inn-knappen. Svaret får du like etter nyhetene om 3 små minutter.
4: Her NRK Nyheter klokka 3. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
5: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
4: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrij Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj at de som blir sikta for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
6: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrij Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her er jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
4: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag i Stortinget for å sikre at en person i disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap. Det blir nå drukket mindre vin verden over. Vinforbruket har falt med over 14% siden 2018, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen.

0: Flere nyheter finner du på nrk.no.
1: Dette Ekko. Denne veka skal de to største og mektigste treffes. Den amerikanske presidenten Donald Trump skal til Kina og møte president Xi Jinping. Kan Kina være nøkkel for å gi Trump en veg ut av Iran-krigen? Lurer vår lytter Håvard på. Og hva betyr det egentlig for det og med her I Norge at Kina har blitt så mektige? Du hører på Spør Ekko om makten til Kina. Jeg heter Jean-Kristin Sena. Jeg husker da jeg var barn, så sto det ofte Made in China på leikene mine og mange av klærne mine. Men I dag så ser det ut som det Made in China så enormt mye mer. Medisinene I skapene våre, mobiltelefonene vi scroller på, elbilen I oppkjørselen. Kina en del av hverdagen til de fleste av oss, enten vi vil det eller ikke nesten. Og du, kjære lytter, spørsmål til våre Kina-eksperter. Det på tide å skrive til oss I appen NRK Radio? Bare søk opp Ekko og bruk send in-funksjonen der. Og skriv gjerne så konkret og kort som mulig, så det lettere for meg å lese opp her på direkten, rett og slett. Og de som skal svare på spørsmålene dine Gøril Merete Heggelund, seniorforsker ved Fridtjof Nansen Institutt. Utenom jobben din, hvor mye preger Kina din hverdag?
2: Ja, den preger jo mitt liv på mange måter. Jeg har jo bodd I Kina veldig mange år, 17 år, var student der på 80-tallet, jobbet der for FN I flere perioder og jobber jo med Kina hele tiden egentlig, så det 100%. Og ja, familien også jo kinesisk noe annet I hvert fall.
1: Så det Kina preger rett og slett hverdagen din ganske mye.
2: Ja, ganske mye.
1: Og Hans-Jørgen Gåsemø, du seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvor kom din interesse for Kina fra?
3: En backpacker-reise tilbake I 2000, hvor det sto mellom Mexico og Kina. Det ble Kina I 6 uker, og da var det gjort.
1: Og deretter har Kina vært en stor del av livet, rett og slett?
3: Ja, mange år med studier, og så jobbet en del I Kina, også en kort periode I FN der, og så siden 2011 med doktorgrad og forskning og jevnlige opphold og besøk.
1: Og Kjersti Strømmen, du jo utenriksjournalist her I NRK og tidligere Asia-korrespondent. Hva det du husker best fra din tid som korrespondent?
4: Ja, når det gjelder Kina, så tenker jeg at det den kinesiske humoren som sitter mest igjen I meg. Jeg møter jo veldig mange mennesker som synes at det veldig skummelt med Kina, fordi det annerledes. Det fjernt, og det blir jo portrettert veldig som, også I Norge, som den største sikkerhetsrisikoen sammen med andre land som Russland. Men mange får seg en sånn overraskelse når de kommer til Kina om at de ofte blir veldig godt tatt imot, og at man åpne og interesserte og vennlige. Og jeg synes at de har en spesielt litt sånn barnslig humor som passer meg veldig godt, som gjør at jeg blir veldig sånn glad I hverdagen.
1: Ja, men jeg kan ingenting om kinesisk humor. Hva det?
4: Nei, så selv om jeg må jo si at som journalist så det jo veldig vanskelig å jobbe I Kina. Det jo hindringer absolutt overalt. Så man skal jo ha en veldig stor grad av tålmodighet og utholdenhet for å gjøre den jobben. Men når det gjelder den humoren, så liksom letter det voldsomt på trykket da. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, liksom barnslig enkel humor. Altså, folk de treffer I butikken eller på veien, liksom. Du føler alltid at det sosialt, selv om du kanskje ikke har gjort noe spesielt den dagen, så det bare på vei til jobb eller innom butikken, så har du liksom fått dekket litt av det sosiale behovet, for det en sånn direkte kontakt som ofte går gjennom humor.
1: Så fint. Det der spør Ekko om makten til Kina, så tenkte jeg vi kunne prøve å snakke om både Kinas rolle innenfor fornybar energi og teknologisk utvikling, og om deres rolle I det geopolitiske, men ikke minst det planlagte statsbesøket til Trump. For I går så stadfestet jo Kina at den amerikanske presidenten Donald Trump kommer på statsbesøk denne veka,

0: Og forrige gang Trump møtte Xi Jinping var i oktober i fjor, da møttes de i Sør-Korea. Trump sin dom etter dette her møtet var veldig positiv, vi kan høre.
1: But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay, I think it was a 12. I think very importantly, you know, just the whole relationship is very, very important, and I think it was really good.
0: Ja, litt bråkete i flyet til Trump der, men han sier altså at det forrige møtet med Xi Jinping var 12 av 10. Så bra synes han at det var da. Men hva står egentlig på spill når disse to landene her møtes denne gangen, Kjersti Strømmen?
2: Ja, jeg bare tenkte først jeg skulle si det at det jo veldig interessant dette forholdet mellom Xi Jinping og Trump, for jeg var i Kina sist gang Trump var på besøk der, og det virker jo som han ble veldig begeistret, for han fikk den røde løperen, han fikk komme inn i den forbudte by, ble servert deilige mat, og det virker rett og slett som han ble litt ja, spesielt begeistret, forført.
0: Kanskje litt positivt overrasket, sånn som du snakket om at folk kan bli?
2: Ja, altså de er jo voldsomt gode på gjestfrihet, og det slår jo voldsomt an hos Trump. Men nå er det jo viktig for begge disse to landene når de møtes nå, at man klarer å oppnå en slags stabilitet, for det er jo anstrengt mellom de to, og det er også veldig anstrengt i verden. Store, komplekse situasjoner, ikke minst med situasjonen i Midtøsten.
0: Ja, for der er jo Håvard da, sant, dette spørsmålet til oss i appen NRK Radio, der han spør, kan Kina være en nøkkel for å gi Trump en veg ut av Iran-krigen? Kan han for eksempel gjøre en avtale med Kina om å, ja, la seg få tilgang til jordartsmetaller mot å stoppe krigen?
2: Ja, USA ønsker jo at Kina, eller Xi Jinping, skal aktivt gå inn og få Iran til å gå med på en avtale, fordi det er et godt forhold mellom Kina og Iran. Men det er neppe sånn at Xi Jinping går med på det uten å få noe igjen, så det man snakker mest om er jo kanskje at Kina veldig sterkt ønsker en avtale med USA om at de holder fingrene ut av fatet når det gjelder Taiwan. Mm. Og at Kina nærmest får en slags garanti om at USA skal holde seg unna, ja, for å gjøre noe, hjelpe til da i Midtøsten.
0: Så du klør min rygg og jeg klør din rygg på en måte, men Bjørn Jarle også lurer på hvorfor vi skal frykte Kina mer enn for eksempel USA. Er det noen av dere som vil svare han på det?
3: Det er jo et veldig sammensatt spørsmål når du snakker om hvordan man skal frykte og hva det er med frykt. Det mest grunnleggende er jo at USA, selv om det er inne i et veldig anstrengt forhold, og det forholdet er i endring, så er jo det vår sikkerhetspolitiske allierte, et ledende medlem av NATO, og der står jo Kina helt utenfor. Så egentlig alle de sikkerhetspolitiske områdene hvor vi samarbeider med USA og med andre NATO-land, så utgjør Kina en utfordring, og på områder hvor Kina er sterke, selvfølgelig det er også en risiko, og det er noen forbinder med trusler. Så jeg tror det er grunn til å være veldig obs på forholdet til begge, både avhengighetsforholdet til USA, som blir stadig mer problematisk ettersom USA beveger seg bort fra felles europeiske verdier på flere områder, og så utgjør Kina sant, risiko på områder hvor de ønsker å promotere og kanskje forsvare en del interesser internasjonalt, og det er forbundet med andre, altså stormakter som de oppfører seg, og så står selvfølgelig Kina for en fundamentalt annen politisk kurs enn det norske på en måte grunnleggende europeiske verdier legger opp til, og da er vi jo inne på demokratisering, flerpartisystem, pressefrihet, sivilsamfunn, og der står jo Kina noen gang for en veldig annerledes politikk.
4: Mm. Men man kan jo også si at Kina og Xi Jinping fremstår jo som litt mer stabile akkurat nå. Og det tror jeg på en måte er kanskje noe av bakgrunnen for det spørsmålet som er sendt inn, og det som mange andre stiller seg spørsmål om også, ikke sant? Fordi at Trump han skifter jo politikk fra dag til dag, så plutselig så har han skrevet noe, han har kanskje avtatt noe, og så kommer det noe nytt dagen etterpå hans Truth Social. Så det er jo, altså det virker jo på en måte veldig, Ja, og også dette med Grønland, ikke sant? At han ville gå og ta på en måte, eller snakke på han skulle, de må ha Grønland, for eksempel, en alliert, altså, skulle man da gå og ta på en måte, fordi Kina og Russland ikke skal få det på en eller annen måte. Så det er jo sånne aspekter, tror jeg, ved Trumps oppførsel, da, og den administrasjonen vi ser nå i USA, som gjør at Xi Jinping og Kina på en måte fremstår som en mer sånn stabilt regime, på mange måter.
0: Men som vi skal være da litt var på og omfavne helt blindt og fullstendig. Hvor ulike eller like tilnærminger har Kina og USA egentlig til det geopolitiske?
2: Ja, det er jo et veldig stort spørsmål. Og det er jo det som kanskje er mest utfordrende med Kina, å forstå hva de egentlig driver på med. Og jeg har den oppfatningen at man bruker alt for lite tid og krefter på å prøve å kartlegge og forstå hva denne voksende stormakten egentlig gjør, og noe av det har de kanskje ikke helt skjønt selv hvor de vil, men det er jo veldig lukket land, sånn at det er jo veldig lite tydelige på sine prosjekter, så man kan tolke mye av det de gjør. Men jeg opplever at vi burde sette oss mye mer inn i hva dette er, fordi at det kommer til å påvirke oss på måter vi foreløpig ikke er klar over. Det er overalt i verden nå, med sitt store Silkevei-prosjekt, som både er et økonomisk prosjekt, men også et politisk prosjekt med å knytte til seg land rundt omkring i verden.
0: Ja, for hvis folk ikke vet hva Silkevei-prosjektet er, hva er det?
2: Ja, Kina var jo kjent for veldig lenge siden for Silkeveien som gikk mellom Kina og Europa, der man frakta blant annet silke og te, altså varer over landegrensene. Og dette begynte man med igjen. I 2013 var det vel uttalt at dette var et prosjekt der man først begynte med å... Det var vel egentlig satt i gang fordi at man vil sikre økonomiske interesser i Kina, og så at da må man gå ut forbi grensene sine. Og så sa da Xi Jinping at dette skal være noe som alle skal få lov å være med på, så skapte man jo denne slags handelsveien da, nye moderne handelsvei mellom Kina og Europa, og så har dette strekt seg også til å gjelde de store havområdene og helt til Sør-Amerika.
0: Så, ja.
3: Ja, som grundläggande sett så tänker jag det är ju två stormakter, den ene, sant, den dominerande supermakten, den ene, den andra i växt. Så då är Kina som är det landet som växer, som är på jobbar strategiskt för att positionera sig, för att bygga sig upp. Silkeveile, Belt og Vei-initiativet som vi snakker om her er riktig, det at jeg fikk en sånn boost i 2013 som formelt sett, men det er også en fortsettelse på noe Kina har gjort i flere ti år. Og så har du USA da, som blir mindre dominerende økonomisk, nå med Trump altså aktivt trekker seg ut fra mange internasjonale samarbeid som er veldig viktige for mange av deres allierte, store spørsmål altså knyttet til sikkerhetspolitikk samarbeid. Så det er sånn, kan du si sett fra Kinas side, hvis vi er liksom tilbake til Trumps sitt besøk, så er det jo også i deres interesse å på en måte bevare så mye stabilitet som mulig, og bevare mye av de avtalene som faktisk ble inngått på tampen av siste år, som vi hørte referert i det møtet av den uttalsene fra Trump og det flyet, og minimere mulighetene for videre sånn eskalering og forstyrrelser. Men det er jo heller ingen tvil om at de to landene står jo i direkte konkurranse og rivalisering med hverandre. Men det jeg ofte er litt sånn opptatt av å snakke om, at vi forenkler veldig med å fortsette å forstå liksom verden sett fra liksom vår egen navle, fra Norge, Europa, og til dels sett fra USA. Sånn ser ikke verden og Kinas interesser ut sett fra Kina, sant? De har andre interesser de bygger opp og rundt, som gjør at ja, det er konkurranse, det er rivalisering, med veldig ulike utgangspunkt, og veldig ulike ting de kan vinne og tape, sant, på det som skjer internasjonalt fremover.
0: Mm.
4: Jeg tenker også at situasjonen vi står i nå, da, med at Kina har blitt såpass sterkt, altså økonomisk, på mange, veldig mange måter, det er også litt av grunnen til at vi har den tilspissede, altså geopolitiske situasjonen vi har nå, at, som Hans-Jørgen nevner også, ikke sant, at det er veldig konkurranse, og det er litt konflikt, ikke sant? Kina ønsker jo en annen type verdensordning, også sammen med mange andre land, for eksempel BRICS-landene, da, som ønsker ikke altså bare USA-styrt verden, egentlig, men med Kina og andre av de landene, Brasil, ikke sant, Sør-Afrika, andre land blant disse landene. Så ser man jo også selvfølgelig det at Kina har en veldig dominans i forsyningskjeder av kritiske mineraler og sjeldne jordarter, som også har på en måte kommet veldig sånn frem i lyset nå, at man er veldig avhengig av Kina. Kan Kina finne på å stanse eksporten, har eksportrestriksjoner av disse mineralene for eksempel? Og det har jo skjedd flere ganger, men det er ofte svar på, fordi at det har vært i denne handelskrigen da, mellom USA og Kina, så har jo USA stanset eksport av, eller sanksjonert da, for eksempel halvledere og andre ting, til salgs til kinesiske selskap, og så har Kina da satt eksportrestriksjoner på grafitt og andre mineraler som er viktige da for det grønne skiftet for eksempel, også til militært forbruk da. Så den, jeg har ikke sånn kjempetro på at alt skal løse seg nå med det møtet mellom Trump og Xi, men jeg tror det er viktig likevel at disse landene treffes for å møte, på en måte å roe ned litt grann den globale situasjonen som man kan havne i.
0: Ja, for det var ganske steile fronter i fjor før det møtet med, altså det er vel sjelden vi ser Kina være så beinhard mot et annet land med tanke på de sanksjoner, eller ikke disse tollsatsene der de har satt seg.
2: Det sier jo litt om posisjonen som Kina er i nå, ikke sant? At jeg tror nok Donald Trump ble ganske overrasket over hvor steile fronter han møtte i Kina, der de nekta å la seg kue rett og slett av USA, og svarte med det de da kunne svare best med, nemlig disse sjeldne jordartene som de ikke ville eksportere til USA. Vi ser jo det samme nå at Trump kanskje er litt overrasket over at Iran hadde andre kort på hånda enn han hadde forutsett med dette Hormuz-stredet, mens Kina har jo i veldig mange år tenkt at akkurat dette Hormuz-stredet er faktisk veldig kritisk og utsatt for den type situasjon.
0: Ja, det er vel da tilbake til det du sier om at vi, han sier gjennom at vi ser ting fra vårt perspektiv, men kanskje ikke fra deres perspektiv alltid, men her har vi fått et spørsmål fra Thomas. Hva betyr det for konflikten om Kina begynner å kjøpe olje med yuan i stedet for dollar, og hva betyr det for resten av verden?
3: Ja, til en viss grad så gjør jo det Kina allerede, så når det gjelder sånne store valutaspørsmål, så er det en aktiv politikk fra kinesisk side å fortsette å styrke posisjonen til renminbi, eller kinesisk yuan. Men det er mange på en måte kjepper i hjulene før det kan få en posisjon som de andre virkelig dominerende valutaene. Men noe av det som gjør at Kina kan handle med land som for eksempel er gjenstand for veldig aktive sanksjoner, det gjelder jo både Russland og Iran, Venezuela, litt tilbake i tid, og så andre land som er underlagt sterke sanksjoner, er jo nettopp at de også kan handle med flere typer finansielle og også valutaverktøy. Og det er jo også noe å merke seg i den liksom store, hvis du drar det litt sånn lenger til forhold vi har snakket litt om allerede, at jeg vil vel påstå at ingen er så godt forberedt på både den sittende presidenten i USA og de omveltningene internasjonalt som Kina, og har nok sett det veldig aktivt komme og tatt det innover seg politisk i mye større grad enn det europæere, også norske politikere, vil jeg påstå, har vært villige til å egentlig innse. Men det betyr ikke at Kina på en måte står der sterk og kapabel på alle områder. Det er sant, verdens andre største økonomi, på vei til å bli den største, er på mange måter helt avhengig av at verden skal fortsette å samhandle og fortsette å samarbeide, og har ekstremt mye å tape på dersom både valutasamarbeid og andre typer liksom finansiering og handelspolitiske samarbeid skal ramle sammen. Så en virkelig sårbar altså, stormakt.
2: Mm. Men det er jo akkurat derfor Kina på veldig mange områder prøver å være selvstendig. sånn at man ikke skal bli rammet av USA sin håndtering av verden. Så valuta jo en av de tingene, sant? Hvordan kan vi omgå for eksempel at USA prøver å stanse oss finansielt, banker stenger for oss, sanksjoner, ja, kanskje vi kan utvikle vår egen handelsstrategi med å ta betalt i renminbi. Det er mange andre områder Kina også prøver å konkurrere på. Teknologi for eksempel suser jo fremover. Nå er det jo en teknologikrig mellom Kina og USA, blant annet når det gjelder KI. Man har satt seg veldig lang tid nå på at man skal klare seg selv. Man skal lage en helt annen, et helt annet apparat da, som gjør at man er mindre svak i forhold til USA.
0: Ja, for det kunne vi egentlig se i Dagsrevyen også på søndag, hvordan Kina jobber med å være selvforsynt og sånt. Er det i forbindelse med dette her?
2: Ja, de prøver jo å være selvforsynt på absolutt alle områder, og tenke langt frem på hvordan de skal legge opp en strategi for å få det til, sånn at de blir mindre sårbare når Vesten da prøver å stanse for eksempel Kinas vekst.
4: Du ser det også i den oljekrisen som pågår nå, ikke sant? Altså, Kina har jo lagret olje de siste par årene kanskje, så de har store lagre faktisk, så de rammes ikke så hardt av den krisen som pågår, men selvfølgelig så rammes de også med høyere priser og så videre, men Kina har alltid vært veldig, som Kjersti sier også, at man har vært veldig nøye på dette med å diversifisere og være sikker da, på å ha nok energi og ha det fra, for eksempel fra forskjellige land, ikke bare satse på ett land for eksempel. Mm. Så det er en kjempeviktig politikk fra Kinas side, langsiktig politikk.
3: Og det er en politikk, vil jeg si, at vi har sett Kina lede ganske lenge, så mye av det vi forbinder med sånn økonomisk sikkerhet nå i Europa og i Norge er politikk som har vært drevet på veldig mange områder av kinesisk økonomi, vil jeg påstå, i mange tiår. Og man ser det på energisektoren som Gørl er inne på, hvor Kina lenge har jobbet veldig aktivt for å diversifisere. Og så ser man det også på handelsmønster, og så vil jeg også påstå at Trumps første periode som president også var en vanvittig bidrag til en helt avsindig mobilisering på kinesisk side. For å da, som Kjersti var inne på, og Gørl gjøre seg i veldig stor grad og så fort som mulig, helt uavhengig av egentlig alle typer sårbarheter som spesielt USA, men også land som USA har evne til å instruere litt, gjøre seg minst mulig avhengig egentlig av noe som helst. Samtidig som Kina, sant, som den store økonomien og en veldig eksportrettet økonomi, fortsatt er sårbar, vil jeg hevde, også for liksom forviklinger. Så det ser du også nå i møte mellom Trump og Xi, og ser også sporene av hvordan kinesiske medier allerede spiller litt opp for å også sørge for at Trump forhåpentlig reiser mest mulig, blir gjort hjem fra et veldig sånn taktisk og strategisk Kina for å rede grunnen for det som er minst mulig forviklinger.
0: Du hører altså på Spør Ekko om makten til Kina, der seniorforskerne Gørl Merete Heggelund og Hans-Jørgen Gåsmyr og utenriksjournalist Kjersti Strømme svarer på spørsmål du sender til oss i Ekko i appen NRK Radio. Og skriv gjerne da så kort og konkret som mulig, så det er enklere å lese opp her på direkten. Og at Kina har blitt den nest største økonomien i verden, som både vi og USA er helt avhengig av å samarbeide med, kjennes som det har skjedd i rekordfart. Og Gørl Merete Heggelund, du kom til Kina som student for over 40 år siden. Hvordan var det der da?
4: Ja, det var et helt annet Kina, vil jeg si. Jeg var første gangen i Kina i 1984, og var der som student på Peking Universitet, blant annet, fra 85 til 89. Det var et veldig annerledes Kina. Kina var mye fattigere, det kunne man jo se. Det var jo et u-land. Men det var mat på bordet. Det var bra, men det var veldig, veldig annerledes. Men det har gått veldig, veldig fort, og det har vi jo sett resultatene av også, med tanke på for eksempel miljø, forurensning. Man tenkte til å begynne med at man skulle først forurense, og så rense, ikke sant, etterpå gjøre rent. Men I hvert fall, så det fikk store, store konsekvenser for, for landet egentlig, men det har gått veldig fort, og de hadde jo en økonomisk vekst som har vært helt eventyrlig. Og det har jo vært bra for Kina også på mange måter, for menneskene der. Altså, de har fått en mye høyere livs... Altså det, de har fått, hva heter det, livskvalitet da, på mange måter. Så Verdensbanken mener jo at de har på en måte løftet 800 millioner ut av fattigdom. Det jo en ganske stor menneskemengde, så Så det jo veldig positivt, men så det selvfølgelig dette med miljø, klima, utslipp og så videre, det jo, har vært et stort problem for Kina faktisk, med smog, som, altså disse små partiklene og sånt, som 2,5 PM, det bitte små partikler som slippes ut, som går I blodstrømmen og veldig, veldig farlig for alle mennesker. Og det var en grusom tid på rundt 2013, hvor det var, altså, man kalte det akopalypse. Da kunne man ikke se fremfor seg nesten, altså, de gikk utover, ikke sant, indekser og så videre. Sånn. Så det var en veldig, veldig, veldig vanskelig periode I Kina for befolkningen, men Kina har tatt grep der, og man ser jo en stor, stor forbedring av utslippene, I hvert fall når det gjelder ja, disse ja, utslippene fra energi. Det jo energirelatert, for at Kina har jo brukt, altså, deres hovedenergiressurs jo kull, som fremdeles utgjør over 50% da, av all energi I Kina. Mm. Så, men, ja.
0: Men hvis vi ser på selve økonomien, da, hvordan det klart denne enorme snuoperasjonen økonomisk?
3: Det en, som Gørla inne på, at det har vært en veldig rask og fenomenal sånn, økonomisk eventyr, men jeg vil også påstå at det har vært med noen unntak, også en relativt sånn jevn vekst. Så det vi har merket de siste tiårene på en måte noe som allerede stort, som bare blir enda mye mer tydelig, for når noe da fortsetter å vokse 5-6-7%, sant, som allerede stort, så blir liksom dimensjonen så mye større. Og så jo Kinas på en måte økonomiske eller sånn utviklingsmodell, vil jeg si, preget sånn hovedsakelig av 2-3 faktorer, og det ene jo en veldig tett sentralpolitisk mektig styring, så veldig mye makt og autoritær kraft som ligger bak en sånn planstyring, men også med ganske stor dynamikk og ganske store forskjeller, så også mange sånn ulike utslag for det man også kan kalle eksperimenter, altså, mange steder I Kina, ganske ulike også økonomier rundt omkring I Kina, basert på hvordan forholdene og de lokale forholdene der. Og så vil jeg påstå, det kanskje litt sånn vanskelig for mange å godta på en måte, at Kina har hatt I mange år verdens mest avanserte kunnskapsbaserte styringssystem, en veldig aktiv politikk på å legge til rette for å innhente, samle, analysere og da på en måte bringe fram politiker basert på veldig mye kunnskap. Og så det ikke alltid den kunnskapen liksom vinner, det mye ideologi og mye sånn idealism eller sånn gamle plandokumenter som ligger bak og noen ganger tromfer. Det også noen perioder hvor man ikke ser det her treffe så godt, for eksempel det alt det kaoset som var under Kinas styring av covid-19 pandemien, vil jeg si et sånn stort unntak fra mye av den kunnskapsbaserte. Men du ser virkelig et sånn regime som legger opp til analyse, og så liksom strategisk navigering, sånn som kombinasjon av mye kontroll og autoritær styring, men mye dynamikk og mye marked og mye åpninger også for de som har løsninger.
4: Gøy. Jeg tenkte bare også spille inn litt her, jeg veldig enig med Hans-Jørgen her, også særlig dette med kunnskapsbasert policy, altså politikk. Det har vært veldig viktig, men det kan jo se ut som sentralmyndighetene I Beijing sitter og bestemmer, og det gjør de jo for så vidt. Men innen man tar avgjørelser altså kommunistpartiet da, og andre enheter, så det en ganske lang prosess, for eksempel med disse femårsplanene som jeg har sett nå, var jo den 15. ble jo kom nå I mars I år, så det, altså man får innspill fra provinser, fra byer, fra forskningsinstitutter, fra universitetene, fra eksperter. Altså det betyr ikke at alt blir tatt med, som Hans-Jørgen også påpeker, men det viktig. Det en prosess med innspill inn til departementer, altså for eksempel forskningsinstitutter som underlagt visse departementer, som går da videre inn. Så dette en prosess som pågår, som veldig, veldig viktig. Og det jo da til syvende og sist, da, som bestemmes jo da politikken da, i Beijing, men den skal implementeres av provinser, for eksempel, byer, så det veldig viktig å ha med de på laget fra første stund.
0: Men, ja, Tashi Sraman?
2: Ja, så må man bare legge til at akkurat nå så går det jo ikke så veldig bra med den kinesiske økonomien. Det er en omstrukturering som pågår som er veldig krevende. Det har perioder har vært veldig stor arbeidsløshet, blant annet blant ungdom som er nyutdannet, som hele livet sitt har trodd at de har suttet og pugget og ikke gjort noe annet nesten, for at de skal ha en suksess og et trygt liv på andre sider, og som nå ser at sånt ble det jo ikke, at man søker seg blant annet til byråkrati og sånne trygge arbeidsplasser, fordi at det er så usikkert. Blant annet så har jo hatt en eiendomsboble som har sprukket, og folk som har suttet med investeringer i eiendom som ikke blir realisert, som gjør at folk igjen blir redde for å kjøpe eiendom, ikke sant? Det har også påvirkning. Så akkurat nå så ja, for folk jeg snakker med som bor i Kina nå opplever at det er en slags nedgangstid, selv om man har en økonomi som vokser.
0: Mm. Men dette her med den her økonomiske utviklingen generelt, det var mange som håpte at den økonomiske utviklingen i Kina skulle også føre til at landet skulle gå i en mer demokratisk retning, men slik er det jo ikke gått. Hvorfor det?
2: Det var jo en ønskedrøm, også for Hongkong, ikke sant? Altså, man har hatt en sånn idé at når samfunnet utvikler seg økonomisk, så er det jo opplest og vedtatt at de vil gå i en demokratisk retning. Så der tror jeg var veldig mange som ble overrasket når en så at Hongkong ikke, spesielt Hongkong, ikke gikk i den retningen.
0: Mm.
3: Og det er vel et av de eksemplene, liksom, om man legger kanskje våre egne europeiske liksom, briller på det som skjer andre steder rundt omkring i verden. Men så er det jo viktig å påpeke, det har jo også vært perioder i kinesisk politikk også de siste 10 årene som har beveget seg mot en mer sånn liberal retning, er veldig å ta i, men en litt mer sånn diversifisert samfunnsstruktur av noen aktører der som har hatt litt friere spillerom enn de har hatt i dag. Og så er det andre deler av partiet som har slått det på en måte ned. Så har det vært perioder, sant? For Kina har åpnet seg litt mer og hatt større liksom, toleranse politisk for ulike typer grupperinger og aktiviteter, og så har man strammet inn igjen. Så jeg vil si den innstrammingen som vi fortsatt er inne i nå, en periode hvor Kina, vil jeg påstå, utvikler seg på mange områder, en stadig mer autoritær retning, men også mer regelstyrt, startet egentlig etter, eller i kjølbanen av sommer-OL i 2008. Så på mange vis så vil jeg si at Xi Jinping på en måte er en fortsettelse av liksom den autoritære strekket som det allerede var på vei. Samtidig som på andre områder som vi har vært inne på, så blir det kinesiske samfunnet mer dynamisk. Det er veldig viktig å påpeke, selv om det er veldig autoritært, så er det et ganske åpent samfunn. Det er relativt enkelt å reise og komme seg inn og reise rundt. Også for veldig mange kinesere å reise ut og være rundt omkring i verden. Selvfølgelig med masse unntak for grupper som utgjør, som er underlagt store restriksjoner og store begrensninger da, fra kinesiske myndigheters side.
2: Det kan jo sies det at hvis man ikke tar del i politikk eller opponerer mot myndighetene, så lever man et veldig behagelig liv i Kina.
0: Men hvis man gjør det, så...
2: Da er det verre.
0: Ja. Øyvind Skovgaard har sendt oss et spørsmål her. Han lurer på, er det mange europeiske og amerikanske ledere som egentlig sitter med dårlig skjult beundring for Kinas maktsystem, og kanskje leker litt med tanken på selv å ha et slikt autoritært system? Jeg mener, disse vestlige lederne ser jo at Kina har rast fram økonomisk de siste 10 årene, men på bekostning av politisk frihet. Kan det være fristende å tenke at også vestlige land kunne sette lokk på politisk frihet for å oppleve kraftig økonomisk vekst, og at ytringsfriheten er egentlig en hemsko for den kraftige veksten?
2: Det er vel ingen tvil om at... Donald Trump i alle fall har, skal man si, en stor beundring for både Xi Jinping og Nordkoreas Kim Jong-un og Vladimir Putin i Russland, og kan tenke seg å ha den type frihet som de har.
0: Ja, han er vel uttalt at alle er great leaders, bokstavlig talt. Men er Kina et først og fremst kommunistisk land eller et kapitalistisk land?
2: Kapitalistisk.
3: Ja, eller sammensatt, de bygger statuttene sine fortsatt på marxisme-leninisme, det er på en måte grunnlaget, også med Maos tanker, og som alle de andre lederne som har lagt til sine. Så politisk sett, så er det egentlig hele tiden vært et puslespill mellom ideologier, men sånn at når det gjelder den ene veldende liksom, rollen til det store dominerende, eller ettpartisystemet, så står jo liksom, det veldig sånn leninismen eller kommunismen sin ånd. Og så det jo viktig å påpeke, som jeg liksom går tilbake til det spørsmålet den lytteren stilte, at selv om jeg tror veldig mange vestlige ledere selvfølgelig ser også med frykt på Kina, for det står for en veldig sånn annerledes politisk verdikurs, så kunne man vel ønske seg, tror jeg, mange ganger noen av de politiske verktøyene til å faktisk gjennomføre noen store politiske eller økonomiske svære prosjekter, sånn, som Kina kan gjøre om og om og om og om og om igjen. Og det er jo krevende i politiske system basert på liberale demokratiske ordninger, som selvfølgelig er helt avhengig av politisk støtte, og den skifter jo. Så der er jo Kina sant, i en helt sånn unik posisjon i dag ved å kunne styre på den måten de gjør.
2: Jeg vil jo si meg helt enig i at det er et puslespill og sammensatt, men sånn i praksis så oppleves jo Kina mye mer som et kapitalistisk land enn som et som er veldig styrt av en slags kommunisme.
0: Og Geir, han fortsetter egentlig litt på dette her med diktatur og Kina, og han lurer jo fortsatt på om har vi i Vesten en drøm fortsatt om at Kina skal bli et demokrati i fremtiden, eller har vi lagt fra oss den drømmen, lurer han på?
2: Ja, det kan jo fortsatt være folk som håper på det, og man skal jo ikke se bort ifra heller at mange nå fremover så kan det endre seg selvfølgelig, men det er jo ingenting som tyder på det nå i alle fall.
3: Det er litt sånn ønsketenkning som jeg tror vi har brukt aktivt sett fra Norge og Europa siden i forholdet både til Russland, som har utviklet seg ganske annerledes enn det man ønsket å hoppe utover 90-tallet, og til Kina, sant? Hvor man har lett febrilsk etter spor etter en slags demokratisering som overhovedet ikke har funnet sted, det er jo det omvendte. Jeg vil også si at man ser det i en grad, har sett det i en grad også i forholdet til USA, hvor jeg mener man har skjøvet veldig under teppet mange av de den sterke, sånn, polariserende, fragmenterende trekkene som har vært der ganske lenge i amerikansk politikk, og hvor man i dag sant, står litt i sprik også om den felles omfavnelsen av det som er veldig sånn, grunnleggende politiske, demokratiske verdier, som ganske store deler av det politiske apparatet i USA nå, med Trump i spissen, faktisk ikke representerer.
4: Jeg tenkte på en annen ting også som ikke har kommet opp nå i forbindelse med Trump og besøket til Kina, er jo klima for eksempel, det er ikke på dagsorden i det hele tatt.
3: Overraskende at du
0: har det. Det leder jo oss faktisk inn i neste del som vi skal snakke om, fordi altså, jeg vil bare minne på at du hører på Spør Ekko om makta til Kina, der utenriksjournalist Kjersti Strømmen og seniorforskeren Gøril Merete Heggelund og Hans-Jørgen Gås med svar på spørsmål du sender til oss i Ekko i appen NRK Radio. Skriv da, som sagt, gjerne så kort og konkret som mulig, for da er det enklere å lese opp, men som du nevnte i stedet med at Kina var jo veldig tett forurenset i lufta, og, men er nå da ledende innenfor mye utvikling og teknologi, men jeg tenkte vi kunne bare høre et lite klipp fra Søndagsrevyen i 2014, hvordan det var i Kina da.
5: I store deler av Kina har luften de siste dagene vært så forurenset at den er farlig å puste inn.
0: Dette her er jo da altså bare 12 år siden, og nå har jo da Kina gått fra klimaversin til å drive med så å si grønn revolusjon. Hvordan skjedde dette her?
4: Ja, det er jo, jeg bodde forresten altså i Kina akkurat da, så jeg kjente det veldig på kroppen. Det er jo det, akkurat det, at det var stor forurensning, energirelatert. Folk ble også veldig sinte for at det var så ille. Hvorfor klarer ikke dere å fikse miljøet for oss, ikke sant? Det ble nesten et slags styringsspørsmål etter hvert. Også dette med forurensningen, det har jo store helseeffekter, altså negative helseeffekter, luftveisinfeksjoner, kreft og så videre. Så det ble tatt grep i 2013 og 2014, altså statsminister da var det Li Keqiang, sa at vi skal erklære krig mot forurensning, så det ble på en måte satt i gang. Så den store driveren bak Kinas på en måte energi, eller altså bak Kinas skifte, vil jeg si, er jo energiproblematikken. Fossilt brennstoff. Så har man jo hatt, for eksempel den fornybare energiloven kom jo i 2006, så har man jo tenkt disse tankene ganske lenge i Kina, og mye samarbeid også med internasjonen internasjonale organisasjoner om å kommersialisere for eksempel fornybar energi i Kina, Verdensbanken, FN og så videre. Så dette har vært en gradvis utvikling, vil jeg si, men det har skjedd mer og mer og raskere de senere årene, og så har du denne policyen, eller politikken som kom i 2015, Made in China 2025, som da fokuserte på kjerneområder, blant annet elektriske kjøretøy, fornybar energi, sol og vind, ikke sant, jernbane, det var flere også, men det er det viktigste, det som har gjort, vært med suksess, mest suksess da, for Kina egentlig. Så det er en slags lang prosess som har blitt veldig vellykket da, for Kina egentlig, og det er ikke bare det å eksportere fornybar energi og clean tech fra Kina, det er også altså, til eget bruk i Kina.
2: Det var veldig interessant. Jeg bodde i Kina da for 2017 siste gang, og da var de midt oppi dette med at det var krav om å endre, altså få bedre luft. Og da lovte jo Xi Jinping blå himmel. Og vi bodde da med masse luftrensere og gikk med sånne masker, sånne filtermasker, og bussen til datteren min var jo utstyrt med luftrensing, skolen var utstyrt med luftrensing. Til tider så stengte de skolene, sant? For det var for høy luftforurensning. Og så plutselig, liksom sånn gradvis, så ble det bedre og bedre. Så jeg bodde der fra 2017 til 2022 sist, og i løpet av de to siste årene, vil jeg påstå, så glemte jeg nesten at man hadde luftrensere, og maskene lå gjemt i en skuff.
0: Fikk du blå himmel også?
2: Så fikk vi blå himmel, og plutselig så var det liksom sånn, hvis du hadde en dårlig dag, så tenkte jeg, å jøss, hvor har jeg gjort av masker som vi brukte? Så det var en veldig sånn brå endring.
3: Ja. Jeg bodde også i Beijing i den akopolypsen som Gøri nevner i 2012-2013. Altså for meg personlig så var det hvertfall siste gang jeg puttet aktivt tobakk for eksempel inn i kroppen, fordi det var allerede nok forurensing rundt, så det var en sånn livsendring for min side. Men bare for å poengtere det som vi allerede diskuterer, at det er en kombinasjon, vil jeg påstå, av å måtte litt, for det var sant, veldig store miljøutfordringer i Kina, som var en direkte konsekvens av veldig hard prioritering av økonomi gjennom mange år, ulikt fordelt, og at man kunne, som også er en, sant, både knyttet til energispørsmål, men også ulike teknologier som Kina satser og satser fortsatt helt massivt på, som da er en sånn hel kjede av forsyninger og verdikomponenter som går inn der. Men det er jo fortsatt viktig å minne om at kull fortsatt er den største, selv om det reduseres, at Kina er den største forurenseren i verden. Så det er, selv om ambisjonene øker, så er det veldig flott, så er det helt nødvendig også å få Kina til å fortsette å bli stadig mer ambisiøs for liksom den miljøet vi skal leve i globalt.
0: Ja, for da må jeg bare ta med også et spørsmål fra Kari som er sendt inn i appen. Det virker som kinesere masseproduserer mange billige varer uten å tenke på om materialer er miljøvennlige eller bra for helse eller kloden. Er ikke Kina opptatt av miljøvenn annet enn hvis det gir profitt eller gagner sin egen befolkning, lurer Kari på?
3: Ja, eller nei?
4: Ja, eller nei? Ja, nei, Kina er absolutt opptatt av miljø, men det har jo, altså Kina har jo gått fra å produsere, altså vært workshop of the world, vil jeg si, produsere billigvarer, det gjør det jo til en viss grad enda, til å ville gå over til mer tech, sånn som Hans-Jørgen snakker om, altså teknologi, og det er også på altså high-tech på mange måter, blant annet når det gjelder fornybar energi, og den sektoren har jo blitt veldig stor i Kina. Den er nesten, det var vel en tredjedel av Kinas økte BNP i 2025, så det er klart det er en viktig sektor for Kina å fortsette, og tatt over litt av boligsektoren som Kjersti nevnte her, som har gått litt ned, eller ganske mye ned da. Så, men at Kina, det var jo også noe av det som skjedde under, hva skal jeg si for noe, da Kina åpnet opp, ikke sant, og masse firma, selskap som kom til Kina for å produsere billig, for Kina var ikke så opptatt av miljøet den gangen, men det har det blitt mye, mye mer nå.
0: Men det er jo likevel et sprik mellom på en måte elbilproduksjon og, la oss si, teme da.
2: Men de prøver jo også å gå vekk fra å være denne store fabrikken til å bli en verskommende moderne teknologistat. Så det er jo selvfølgelig igjen en god del av denne gamle fabrikkprodusenten, men man er gått i en mye mer, hva skal man si, moderne retning, og mye av dette billigstoffet produseres jo nå i andre land. Men det som er veldig interessant med Kina, synes jeg, at de så liksom sitt snitt da, til å utvikle denne grønne teknologien, og de så at det var et behov. Og det er jo ingen som jeg så på fram som Kina når det gjelder grønn teknologi. Vi er jo blitt helt avhengige i Vesten av Kinas solcellepaneler og annen type, og elbiler og den slags, hvis vi skal klare å gjennomføre vårt grønne skifte. Og det er faktisk ganske interessant at Kina har jo også lokalt brukt masse solcellepaneler og altså hatt den type grønn teknologi, men elbiler for eksempel, som jo nesten oversvømmer det vestlige markedet og i Afrika, i Russland, og nå også kommer til å være, sier man, ganske på vei inn i USA, så er det først nå at elbilproduksjonen eller elbilsalget tar av skikkelig i Kina. Det har vært en sånn konservativt på den fronten at man ikke vil ha elbiler, men nå virker det som om en veldig oppblomstring av det. Men vi står jo et veldig stort dilemma der, fordi at vestlige land er veldig skeptiske til kinesisk teknologi. Samtidig så er vi helt avhengig av det for å gjennomføre vår egen politikk.
0: Ja, vi kan jo, altså denne, i forrige vek så kom jo også nyheter om den norske batterifabrikken Morrow Batteries i Arendal.
6: De som advarte mot å satse på batterifabrikk i Norge kan ha fått rett. I går meldte Morrow at de har begjært konkurs. Både staten og Arendal kommune har tapt store pengebeløp. 200 ansatte står i fare for å miste jobben, og nå er kinesiske investorer blant de interesserte til å kjøpe konkursboet.
0: Den norske batterifabrikken er altså konkurs, og kinesiske investorer er interesserte. Hva sier dette her oss?
3: Det er jo et veldig kapitalsterkt land på mange områder, med sterke investormiljøer, og som står for mye av den desidert mest ledende teknologien og de kommersielle løsningene, for eksempel når det gjelder batterier og så mange andre teknologiske områder. Så det er jo helt naturlig at det er interesse fra kinesiske aktører som ser potensialet, og det er jo store europeiske samarbeid også andre steder i Europa, både av private store bilfabrikker, men også på liksom myndighetsnivå, for å fortsette å trekke kinesiske investeringer inn, og for å faktisk utnytte eller lære å bruke noe av kinesisk teknologi. Så hvis vi går litt sånn, for å spore det litt sånn lenger, så er det fortsatt mange, tror jeg, som er litt sånn opphengt i at Kina er liksom copy-paste eller masseproduserer, eller at de skal stjæle våre interesser og sånn. Og det er klart man skal være veldig obs på de områdene hvor Norge og Europa faktisk har ting som er så attraktivt at det er mulig å stjæle det. Men Kina er faktisk ledende på veldig mange områder, ikke minst på batteri. Og så er det jo en annen diskusjon hvorvidt det var utopisk eller om det var et drømmeslott å satse på den måten man gjorde i Norge på batterier i et marked som allerede er veldig konkurranseutsatt. Men som Kjersti var inne på, de grunnleggende utfordringene med å samhandle og samarbeide og også utnytte noe av det Kina er godt på, og samtidig ivareta grunnleggende sikkerhetsspørsmål som også er knyttet til avhengigheter og for stor dominanse, vil forbli store dilemmaer også i den videre diskusjonen om hva som skjer med denne batterifabrikken. Og det ser vi jo allerede, og det vil fortsette.
0: Du hører altså på Spør Ekko om makten til Kina, der seniorforskerne Hans-Jørgen Gåsemyr og Gøril Merete Heggelund og utenriksjournalist Kjersti Strømmen svarer på spørsmål som du sender til oss i Ekko i appen NRK Radio. Og flere stiller seg spørsmålet om Kina vil ta over den nye verdensmakten. Hva sier dere til det?
2: De prøver i hvert fall veldig hardt å skape en annen verdensorden, og jobber jo veldig aktivt med å få med seg alle disse landene i det som vi kaller for det globale sør. De ser på seg selv som en leder av det globale sør, og mener at alle bør ha mye mer de skulle ha sagt i verden enn å la seg styre av et dominerende land som til nå har vært USA. Og der er de jo i ferd med å klare å bygge opp en slags, skal man si, allianse med mange ulike land. Og så er det viktig å si at Kina er jo et land som er veldig pragmatisk, er liksom ikke så opphengt i egentlig sånne allianser. De er veldig opptatt av at folk skal være, eller at land skal samarbeide der man har noe å vinne begge to, og at man derfor kan kanskje samarbeide med land som man i utgangspunktet kanskje ikke har så mye til felles med, men man har et eller annet å vinne på det likevel. Og det overrasker jo kanskje den verden vi lever i, der man liksom får sånn opptatt av at vi skal samhandle med folk som har de samme verdiene som oss. Kina gjør dette litt på kryss og tvers, alt dette som det passer dem.
0: Ja, for da Xi Jinping tok over makten I 2013, så sa han jo følgende. Og nå må dere bare rette med hvis jeg oversetter feil, men så vidt jeg skjønte, så sa han for å realisere den kinesiske drømmen, så må vi følge den kinesiske vegen. Den kinesiske drømmen når alt kommer til alt, folket sin drøm.
4: Ja, Kina har jo... ønsker jo på en måte å gjøre det på sin måte, som Kjersti sier her også, at det også blir være nummer én I verden. Jeg tror ikke det, jeg vet ikke om det den største, unnskyld, altså Wang I utenriksministeren har jo sagt det flere ganger, at Kina kan fortsette å være nummer to. USA, det greit at USA leder på en måte, men det jo kanskje noe de sier bare, men det vet vi jo ikke helt. Men at Kina har en drøm om å bli akseptert og respektert, være en del av det gode selskap, jeg tror det ligger også mye I bunnen, at det et land som ja, fortjener på en måte respekt, på grunn av det fått til, og det en lang kultur, de snakker stadig om sin 5000 år lange kultur. Så ja, på mange måter så tror jeg at ja, Kina ja, vil jo ha en viktig plass I verden på en måte, og det har vi sett I de siste årene som Kjersti snakket om her, ikke sant? At Kina, ja,
2: tidene med ydmykhet over.
3: Ja, pleier å si at Kina kommer til å bli størst og best på stadig flere områder fordi de må. Og det fordi det et av verdens desidert mest folkerike land, og hvis de skal fortsette å lykkes med sin politiske og økonomiske utvikling, så må de lede an. Men det viktig å påpeke også at Kina en av de grunnleggende virkelig forkjemperne for et sterkt og oppegående FN-system, hvor det land skal samles og samenes og sånn, men selvfølgelig veldig aktiv med å farge det I mer I liksom lys av sine egne interesser, og lage riktig nok supplerende organisasjoner internasjonalt, de allianser med det globale sør nok bedre posisjonert enn noen til å fortsette det, men det også en videreutvikling av gammel politikk, og det noe som virkelig utfordrer liksom, de internasjonale systemene som vi har vært en del av liksom, etter krigsåret, så det jo grunnleggende av det systemet som trekker seg ut og på en måte raserer det når det ikke lenger har evne til å dominere det.
0: Ja, for altså både Knut og Nils jo på en måte litt bekymret her når det sender inn, fordi Kina fortsetter med politisk og religiøs forfølgelse, og det med forhold mellom Kina og uigurene bekymrer Nils. Altså, når Kina får stadig mer makt og innflytelse på andre land, hva gjør det med de verdiene som vi selv da, setter pris på her, som demokrati og ja, frie medium?
2: Det blir jo ofte... sånn at det kommer litt I skyggen når vi ser at for eksempel Trump nå når han reiser til Kina så har man jo tidligere sett at det har vært veldig viktig med menneskerettigheter på dagsorden nå kommer han sannsynligvis til å ta opp situasjonen for en av de menneskerettighetsaktivistene som har vært mest I front I Hong Kong Jimmy Lai som jo har fått veldig lang fengselsstraff for sin aktivitet I demokratibevegelsen I Hong Kong, men det kommer likevel voldsomt sånt I skyggen av andre ting, og dette med uigurene har vi jo altså vest I Kina, den minoriteten som muslimsk, og andre minoriteter I det området hører vi jo nesten ingenting om lengre. Også fordi det veldig vanskelig å komme til bunns I hvordan det faktisk jeg har jo vært der selv og prøvd å lage reportasje, enten så føler du at hvis du snakker med folk så setter du de I fare for å bli forfulgt, eller så når du stiller spørsmål så det ingen som vil snakke med deg og faktisk å dokumentere at det vi har hørt fra folk som bor I andre land som har slektinger I Xinjiang, om det faktisk stemmer vanskelig å, for oss å dokumentere, og derfor så blir det jo også en vanskelig sak å holde varm, kan man si.
0: Vi kunne ha snakket veldig mye lenger om Kina-merket, men tida dessverre løpt fra oss. Kanskje vi må ta en runde til, for som du sier, Kjersti Strømme, vi må jo forstå mer om Kina. Men takk for at dere kom til Ekko og ga oss I hvert fall forståelse for de spørsmål som vi hadde. Gøren Merete Heggelund, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Kjersti Strømmen, utenriksjournalist her I NRK, tidligere Asia-korrespondent. Og tusen takk også til alle dere som hører på og har sendt inn spørsmål.
7: Dette Ekko i NRK P2.

0: Dagens Spereko handler altså om Kina, og dere skal også innom Kina I morgen, Sven-Ole Engelsvold.
1: Ja, for I morgen så inviterer vi da Trumps USA, eller vi inviterer til Trumps USA igjen, og der står vi da, kommer det toppmøte mellom Trump og Xi på planen. I Beijing så har man lenge drevet og holdt på og gjort klart ting, og man har liksom visket og tisket litt. Hva som skal skje her? Jo, det en parade. Det blir pump og prakt når Trump da endelig skal komme på besøk igjen. Og så sies jo at dette møtet her, det kan sette tonen mellom Kina og USA for mange år fram I tid, og derfor det et veldig viktig treff. Hvorfor det det? Og hva handler det om? Det skal vi prøve å finne ut av I morgen, Jean.
0: Og apropos pump og prakt, dere skal også innom en viss statue.
1: Ja, en litt sånn, sånn kinesisk statslederånd, hvis vi kan si det, så ble det da forrige uke avduket en nesten 7 meter høy statue I gull, som viser Trump med sånn knyttet motstandshånd. Denne her ble gitt han av aktører innen kryptoverden, det må vi nesten nå kanskje snakke om. Denne statuen har Trump nå kommentert, så det havner på bordet I Trumps USA I morgen.
0: Og så vil du ha hjelp fra alle de som hører på nå?
1: Ja, det jo det viktigste. Ekspertene klare, men de ingenting uten spørsmål, og de vil vi da gjerne ha fra deg allerede nå.
0: Og da det bare å åpne appen NRK Radio igjen og sende inn spørsmål til Sven Olo og hans Trumps USA-panel.
2: Dette Ekko I NRK P2.
0: Og med meg på en helt annen studio, så sitter du, Vegard. Hvem det du skal ha I drivkraft I dag?
3: I dag så får jeg besøk av Erling Dockholm, en mann mange kjenner fra avisene, der han skriver om arkitektur og byutvikling. Blant annet så anmeldte han nylig det nye regjeringskvartalet for Aftenposten.
0: Ja, det det veldig mange som drar for å se om dagen. Har du vært og sett på det, Vegard?
3: Ikke enda. Men jeg gleder meg til å se det. Jeg lurer på hvilke følelser jeg får når jeg går rundt der. Men denne mannen har sett det.
0: Ja, hva, vet du noe om hva han synes om det?
3: Nei, det skal han få lov til å fortelle litt om hos meg. Dockholm statsviter med doktorgrad I urbanisme, og veldig opptatt av hvordan fysiske omgivelser former oss som mennesker.
0: Ja, hvorfor han opptatt av det da?
3: Det det jeg skal finne ut av neste timen I drivkraft. Men jeg vet at han har vokst opp I et typisk villastrøk som med året opplevde større og større fortetting. Har det hatt noe å si? Og hva mener Dockholm gjør et sted godt å bo? Det vil jeg altså finne ut av neste timen her I drivkraft.
0: Erling Dockholm I drivkraft med det, Vegard Larsen, altså rett etter nyhetene.

0: gå mot slutten, men I morgen er det da, som Svein Ole sa, en litt tidligere Trumps USA enn det det bruker være, fordi på torsdag så jo det Kristi Himmelfartsdag, så har du spørsmål om Trump, så det bare å sende det inn til oss. Vi som laget dagens sending Brita Garden, Kari Ørstavik, produsent Tor Henrik Bjor, og jeg heter Jean Kristin Sena.
1: Her NRK Nyheter klokka 4. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles I en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel I Hormuzstredet. En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
2: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle uskyldige til det motsatte bevist I en rettferdig rettergang. Men dette selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg I stand til å både avdekke dette.
1: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging I det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom 2 stoler når de trenger hjelp. En av de Natalie Hilmo, som I fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få I det offentlige.
3: Nei, altså jeg føler at det ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så det på en måte det ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
4: Har du fått ADHD-diagnosen privat, du ikke garantert hjelp videre I spesialisthelsetjenesten.
5: Nei, det ligger ikke noe automatikk I at en pasient som utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging I den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det en vurdering som må gjøres I det enkelte tilfellet.
1: Det sa helsedirektør Katrine Marie Lofthus. Reporter her.

0: Tusen takk.
1: Hvordan har du det?
0: Jeg har det helt fortreffelig. Det en veldig fin dag.
1: Solen skinner.
0: Ja, og det mai.
1: Det mai? Når du kommer hit nå, altså det, arkitektur, byplanlegging, virker som at det mye engasjement ut og går for tiden. Ja. Mer enn, altså du har holdt på med dette her i en årrekke. Mm. Har du noen gang opplevd at engasjementet har vært så høyt som det har vært de siste årene?
0: Nei, aldri. Det noe helt nytt nå. Og så har det hele tiden vært en sterk understrøm. Altså allerede for 30 år siden så kunne vi se at flertallet av leserinnlegg i veldig mange lokalaviser handlet om by- og stedsutviklingsproblemer.
1: Hva da den gang?
0: Ja, skal du rive, eller skal du la noe stå?
1: Ja.
0: Nå må vi få bedre gangfelt. Nå må vi ikke få kjøpsenter. Nå må vi få kjøpsenter. Mm. Nå må vi få kjøpsenter, ikke mellom de to bittsmå byene her, men i en av dem. Lokalisering, når vi ikke legger ned en barneskole der. Altså det mange sånne ting. Og stygt og pent debatt hele tiden.
1: Ja, men ikke sånn som nå.
0: Nei, og det har skjedd veldig mye, og det tror jeg skyldes rett og slett at det er flyttet flere og flere mennesker til byene, og mange av byene har skikkelig voksesmerter, og det har gått litt over stokk og stein. Ikke bare byer, men altså typisk steder som kanskje har lyst til å bli byer, sånn som Lørenskog. Og så er det også at sosiale medier gjør at det er ganske lett å ta bilder nå, og så poste og se, ser ikke dette forferdelig ut? Og så har man det gående.
1: Veldig mye, sånn kunne det sett ut.
0: Ja, det er det veldig mye. Så noen har også lært å ta bilder av vakre bygårder fra 1890 og sette de opp mot veldig dårlige bygg fra vår tid da.
1: Ja. Når har du, altså, opplever du å få kjeft selv for ditt syn?
0: Ja, hele tiden, og det setter jeg veldig stor pris på.
1: Hvorfor det?
0: Ja, jeg synes det interessant å snakke med folk da, om hva de mener og hvorfor de mener det de mener, fordi det jeg opplever i debatten om byutvikling og arkitektur, er jo at noen gjør det til en sånn kulturkrig.
1: Ja.
0: Altså at hvis du i det hele tatt kan tolerere arkitektur fra etter 1930, så er det noe feil med dårlig menneske.
1: Ja, hvem er disse?
0: Det er jo noen av de som er ivrig i arkitekturopprøret. Ja. Jeg var senest i går kveld i en sånn debatt. Det var jo, ja, det er jo en helt særingen form for opplevelse.
1: Hvordan da?
0: Ja, nei, liksom at altså, man vil ikke diskutere egentlig litt av kompleksiteten. Da. Hvorfor ting blir som de blir, hva er det sånn? Han er mer opptatt av å si at hvis et menneske kan akseptere moderne arkitektur, så er det et dårlig menneske. Og det er på en måte sånn, det blir litt sånn, at det er bedre å være protestant enn katolikk, enn muslim, eller liksom.
1: Det handler mer om identitet enn egentlig det visuelle, eller bygget i seg selv.
0: Ja, det er godt observert.
1: Ja.
0: Men så er det veldig mange gode debatter også, da. Og jeg opplever jo veldig mye at folk kan være ganske harde på sånne sosiale medier, eller jeg opplever ikke så mye der, for jeg er ikke på sosiale medier, men folk viser meg hvor rare det er. Og så, når jeg møter folk, så er det ofte veldig interessant, fordi man har jo, hvis man synes mye er stygt, da, la oss si det sånn, så er det jo mange av dem som faktisk setter seg ned, lærer seg mye historie, setter seg inn i hvilke mekanismer som skaper de fysiske omgivelsene våre. Og så kan man jo se at det finnes masse gode intensjoner.
1: Mm.
0: Hvis du legger alle de gode intensjonene opp hverandre og liksom trykker på noen knapper så det blir et lovverk, så er det ikke sikkert summen av 100 gode intensjoner blir bra arkitektur.
1: Nei, altså lovverkene skaper dårlig arkitektur.
0: I veldig stor grad så bidrar de til det.
1: Ja.
0: Ikke ene og alene, og det er mange måter du kan leve med det på, men jeg tror for eksempel at hvis du har en idé om at en by skal ha fine offentlige utrom og gode boliger og grøntstruktur, men også butikker og fine torg og kaféer og alt sånt, men du ikke har noen idé om byformen, for eksempel dette med kvartaler. Si at du ønsker å bygge en by, men du bygger bare punkthus, eller
1: altså, et punkthus, hva
0: er
1: det?
0: Ja, det er en firkantet blokk som er høyere enn den er lang eller bred. Så er det en type arkitektur som passer i et parklignende landskap.
1: Ja.
0: Men når du da skal stappe det inn i en bystruktur, så blir

0: så er det veldig vanskelig, fordi det matcher egentlig ikke hvordan folk beveger seg i by. Da er det mye bedre med sånne kvartaler, nemlig sånn rutenett, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor kvartalene aldri er lenger enn cirka 100 meter, for da...
2: Da trenger, man, trenger øye og hjernen å snu seg i en annen retning, eller kunne se i en annen retning.
0: Ja, og så kan du hele tiden gå forskjellige veier. Si at du går fra punkt A til punkt B hver dag, og det er 1500 meter å gå.
2: Ja.
0: Og så kan du hele tiden velge litt ulike veier. Og så har i den klassiske byformen, da, med sånne, sånn som du har ja, så, si sånn som du har mye av i Bergen og i Oslo og ja, også på Hamar og mange andre steder, så har du disse bystrukturene som er kvartaler, som jeg sa, og da får du gatehjørner.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du lager sånn som mange nye bystrøk, de har ikke gatehjørner, de har bygningshjørner, men de har ikke gatehjørner. Hvis du og jeg skal...
2: Hva er forskjellen?
0: Ja, hvis du og jeg skal møtes på Frogner eller Grünerløkka, så kan vi si at vi kan møtes på hjørnet av Oscarsgatt og Frognerveien.
2: Ja.
0: Der er gatehjørnet. Hvis jeg skal møte på Ensjø, og vi sier at det skal være et gatehjørne der, nei, et veikryss der, så er det ofte ikke et gatehjørne. Det er ikke en kafé, det er ikke sånne ting. Det er bare en bygning som stopper.
2: Ja.
0: Den er ikke en del av en sluttet. Ikke sant? Disse kvartalene henger sammen, ikke sant, i den gamle bystrukturen.
2: Ja.
0: Og det gjør at alltid vil det være aktivitet på hjørnet, veldig ofte på disse hjørnene i de moderne bystrøkene, så er det ikke en bygning.
2: Hm.
0: Bygningene stopper før du kommer til hjørnet,
2: mm-hmm.
0: så står du der med en form for sånn tomhet. Og hvis vi skulle møtes og jeg kommer for sent, så ville du gått inn og kanskje tatt en kopp kaffe, eller hvis det er sol, så er det noen bord på utsiden, tar en kaffe og sitter der og venter på meg, mm. og du vil ikke være plaget.
2: Mm.
0: Men du vil være ytterst plaget hvis du står og venter på et tomrom mellom to bygg, hvor det ikke finnes noen aktivitet.
2: Nei, for det var satt opp noen kasser.
0: Ja.
2: Ja. Hvilken, du nevner alle disse lovene og reglene i forhold til bygging. Hvilken regel er det som har ført til verst arkitektur?
0: Nei, jeg tror jo det som er et veldig humant og godt krav, det er at man ikke skal ha så mye støy.
2: Ja.
0: Men når det da blir slik at mange oppholdsrom ikke skal vende mot gater med støy, så stuene for eksempel er trukket bort fra det og går inn mot en bakgård, så hvis du kommer da til en bygning hvor ingen store oppholdsrom er ut mot veien,
2: mm-hmm.
0: men det bare er andre rom, soverom, etc., med noen små vinduer på, så får vi denne opplevelsen som mange kaller en vegg.
2: Ja.
0: Ikke sant? Og det er jo ikke så bra. Så du får noen konflikter. Altså man
2: gjerne... Du får lite støy, men du får ikke noe lys.
0: Du får ikke noe lys, men de som går forbi får heller ikke en bra opplevelse. Og det er jo sånn at utsiden av bygningene er jo innsiden i det offentlige rommet, ikke sant? Så hvis du og jeg skal trives et sted, så er det ganske ordentlig at vi føler oss faktisk litt overvåket. Ja, jeg vet, overvåking er et dårlig ord. Men sånn uformell, ikke sant? Et bra bystrøk, eller et bra tettsted,
2: ja.
0: Der foregår det en form for uformell overvåking. Ikke sant? Du og jeg sitter ved et kjøkkenbord, vi ser kanskje folk gå forbi, du kan følge med på ungene dine, det kan være sånne ting, men når vi vender all aktiviteten innover og ikke har blikk på gata utenfor, så mister vi jo helt følelsen med det som er nabolag, da blir vi veldig konsentrert om vårt eget privatliv.
2: Ja, en grunn til at folk ikke har stua i kjelleren.
0: Ja, det er et godt poeng.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er statsviter Erling Dokholm her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at du er for kjeft, hva får du kjeft for?
0: Nei, altså det er jo, jeg får ikke så veldig mye kjeft, altså, men jeg får litt kjeft fordi at jeg synes at det er mye bra arkitektur.
2: Som er ny?
0: Ja, som er fra de siste 90 årene.
2: Ja.
0: Mm.
2: Hvorfor er det, hva tenker du er grunnen til at det har blitt en sånn søylemafia?
0: Ja, det interessant. Jeg tror jo at alle mennesker har nostalgiske impulser.
2: Ja.
0: Og det tror jeg kan være mye sunt i det, å forholde seg til fortiden, og jeg synes det en viktig del av det, å bygge identitet og kjenne seg hjemme i verden. Men når det vipper over,
2: ja.
0: Når det blir slik at det som var før er bedre per def, så tror jeg at det er sivilisasjonsskadelig at bare tenk på de fleste kunstarter, så vil du tenke at nei, vi kan ikke stoppe. Vi kan ikke si at nei, men det lages. Altså hvis du, la oss si det sånn, hvis du møter mennesker som sier det lages ikke bra musikk mer, du møter av til dem, da skal du ha utrolig oversikt. Da skal du følge veldig godt med på musikken. Men det du kan si er at det er en form for latskap i det å gå tilbake, for du finner noen gode eksempler. Og så når man jobber i et felt, og du står midt i det, og det kommer mye ut, mye er ræl, men noe er bra, så kan det være vanskelig å se det. Du trenger kanskje avstand til det, for å se at det er bra. Og jeg tenker at et sånn estetisk felt, som arkitektur også er, hvis du skal si at vi ikke skal jobbe med å utvikle det, tenk deg hvis du begynte å studere arkitektur i morgen, og så fikk du høre at det vi driver med nå, det er stort sett å prøve å lage best mulige variasjoner over barokkens arkitektur, for eksempel.
2: Og det er, for de som ikke vet det, hva er det klassisk barokk bygg?
0: Ja, det er liksom pompøse bygg som overtar etter renessansen, og som er det er mye flott barokkarkitektur rundt omkring i verden, masse flotte barokkirker, men de skal altså uttrykke veldig mye lidenskap da, gjennom arkitekturen. Og, du kan gjerne jobbe med det formatet, akkurat som du, hvis du er komponist, så kan du gjerne gå tilbake og prøve å jobbe med akkurat de samme idealene som Bach gjorde på 1700-tallet, men du må jo også tenke at det er bra at noen jobber med samtidsmusikken.
2: Og sånn er det jo en del som ikke tenker.
0: Ja,
2: har du et eksempel på et moderne bygg i moderne stil som du tenker dette er flott?
0: Ja, altså veldig mange trekker jo fram Snøhetas opera i Oslo, og det er helt innlysende at det er kjempefint. Men vi kan jo dra til den lille bygdebyen Asker, som ligger litt vest for Oslo, hvor det er tegnet et nydelig boligprosjekt som heter Wesselkvartalet, som er tegnet av Kostberg og Vigsnes, og det er ingen som kan se det uten å bli litt berørt, vil jeg si.
2: Okay.
0: Det er veldig interessant, det bryter med mange av forestillingene om hva moderne arkitektur er, og det er mye mer variert, det er mye mer organisk.
2: Det er vanskelig å prate om arkitektur på luften. Nå vil jeg gjerne se det.
0: Ja, da skal du se det. Og det er altså det er flere bygningskropper som er sånn limt ganske godt sammen. Og så går du inn i et indre kvartal hvor det er gras og gangveier og sånt. Og så er det alt sammen er murstein.
2: Ja.
0: Og formene er buet. Og så er det sånn at mursteinen er så ekstremt gjennomgående, så den gitter på balkongen, for å si det sånn. Det er ikke gitter, det er liksom bare mursteinen i bygningskroppen, eller bygningen da, som fortsetter ut, og som gjør at du føler veldig sterkt at dette bygget har vokst, at det har grodd opp, at det er litt natur da.
2: Ja, og da blir du berørt?
0: Ja, det blir jeg.
2: Ja, så du kan se et bygg, og så blir du berørt. Hvordan merker du det?
0: Jeg merker det jo, nei, altså det kan være litt sånn fysisk at du blir slått ut da, at det er så vakkert.
2: Ja, ok, sånn miste pusten rett og slett.
0: Ja, ja. Og det kan jeg ha veldig små og vakre ting også.
2: Kan du gråte av et nybygg?
0: Nei, nei, det tror jeg ikke jeg har gjort, men jeg kan nok gråte hvis vakre ting blir ødelagt da.
2: Ja.
0: Og jeg synes jo når Y-blokka ble revet i forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal, så ble jeg ble veldig lei meg.
2: Ja.
0: Og jeg følte at det er litt av et samfunn som tenker at de skal ødelegge helt unik kulturarv. Og så Men la meg for eksempel si at hvis...
2: Men hvordan hadde du det da? Altså var det sånn sturing hjemme? Kona di fikk høre det annen hver dag?
0: Ja, sånn var det. Men du kan si det at liksom det å ødelegge...
2: Demonstrerte du?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Men jeg hadde en sånn Y, og den har jeg fortsatt på dresskraven.
2: Altså en sånn button?
0: Ja, en button, ja.
2: En pin
0: heter det på norsk, ja. Nei, så jeg synes det å rive, det synes jeg man skal ha veldig gode grunner for å gjøre.
2: Mm.
0: Og så synes jeg man skal være veldig tolerant for å transformere, for å gjøre noe med bygninger. Det er, synes jeg er helt, det er et ganske ubesværet forhold til.
2: Men sånn som, siden du tar opp Y-blokka av regjeringskvartalet, ja. Du har jo vært der nede og anmeldt det for Aftenposten.
0: Ja, ja.
2: Ble du berørt av det? Altså,
0: det nye?
2: Ja.
0: Nei.
2: Nei.
0: Altså, det er jo et helt corny prosjekt på mange måter.
2: Fordi?
0: Fordi man hadde et bra regjeringskvartal, og så skjedde 22. juli.
2: Ja.
0: Og så var man veldig redd for at det nok en gang skulle komme en hvit varebil med en bombe.
2: Ja.
0: Så man bestemte seg for at man skulle samle alle bygninger på en veldig liten tomt, og så ligger det jo store, fantastiske kontorlokaler. Jeg har til og med jobbet i et av de, et som heter R4, som ligger på andre siden av Akersgaten. Og der ligger det flere sånne, og de skal man da ikke bruke. Så skal man flytte inn i, så man skal bare stappe folk sammen og bygninger sammen på en veldig liten plass. Og nå, og det var sikkerhetshensyn, og jeg fulgte den saken veldig godt, og veldig mye var hemmelighetsstemplet og ditt og datt. Mm-hmm. Og jeg husker jeg skrev noe om det i Aftenposten, og så svarte den daværende kommunalminister Nikolai Astrup meg, og sa at de hadde et lemfeldig forhold til sikkerhet. Så du kunne ikke diskutere, for at, nei, men du er ikke opptatt av sikkerhet, du.
2: Mm-hmm.
0: Men nå er det jo droner man er redd for.
2: Ja.
0: Så den teknologiske utviklingen utkonkurrerer nesten alltid sånne ambisjoner. Ikke sant? Akershus slott.
2: Ja.
0: Veldig solide vegger.
2: Det var sikkerhet en gang.
0: Ja, det var sikkerhet. Men allerede liksom, ja. I 1814 så skjønte man at det var passé.
2: Ja, så bygge 100% sikkert er en umulighet egentlig.
0: Ja, du kan si at du kan oppnå mye større sikkerhet ved å spre folk enn å samle dem, for eksempel.
2: Ja.
0: Så det er en egen diskusjon. Men det som er så, det du kan si at det nye er en prestasjon hvis du tenker på hvor mange bygninger du har fått inn på såpass liten plass uten at det ser mer ruvende ut. Så der har arkitektene i Nordic og Haptic vært kjempeflinke, og det er masse flotte detaljer inni, og H-blokka, høyblokka, er jo veldig flott for utsiden og tatt vare på veldig bra. Men hvis du leser nå avisen om hvordan det er at alle disse menneskene skal sitte i åpent landskap, uansett hvem de snakker med i verden, og hvordan det er.
2: Mm.
0: Jeg har selv jobbet i departementet, og det er liksom... Jeg tror ikke dette står igjen som en triumf for det offentlige byggeriet i Norge.
2: Nei, du er opptatt av arkitektur, men du er også opptatt av urbanisme, men du er også opptatt av det at man skal fungere sammen som mennesker.
0: Mm.
2: Det med åpent landskap.
0: Ja.
2: Jeg føler jeg har lest så mange sånne forskningsrapporter om at det er utelukkende udugelig.
0: Ja.
2: Hvorfor holder vi på med det?
0: Jeg tror fordi, og da er vi inne på noe som ligner på begrunnelse på veldig mange ting i samfunnet, det er jo nemlig økonomi, ikke sant? Altså, dette er jo helt utrolig artig. I en del bedrifter som går over til åpent landskap, så kan man si, da sparer du masse areal.
2: Ja.
0: Og noen bedrifter, er det jo naturlig av det, du har jobbet i avis, og da sitter man i åpent landskap og skriker til hverandre og alt sånt. Det funker på en måte, fordi at noe skal på hele tiden. Men hvis du har litt sånn arbeid som krever konsentrasjon og ro, så er det jo døden. Og derfor, så når du først da har klart å spare 30-40% areal, for alle skal sitte der i sånn clean desk, så kjøper alle seg hodetelefoner, og så sitter de sånn, ja. og så etter en stund da, så slutter de å gå på jobb.
2: Ja.
0: Så da får du enda mindre arealbehov.
2: Ja, fordi det er sykemeldt, sier.
0: Ja, eller fordi det er hjemmekontor. Og så klager man plutselig om at, nei, men folk er jo ikke på jobb.
2: Ja.
0: Så jeg tror nok at åpent landskap er, det er en mote. Den kommer til å, altså, hva er det største problemet, liksom? Et av de større problemene i samfunnet, det er konsentrasjon. Så man har og så klager man om sosiale medier og internett, og så har man laget kontorlandskap som ikke kan gi deg konsentrasjon.
2: Er dette overførbart også til måten man bygger på?
0: Ja.
2: Altså at det handler ikke nødvendigvis om de som skal være der, men om, finansene, rett og slett?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Altså du kan si at tidligere så tenkte man at i snitt da, så hvis du bygger et stort kontor, så koster det mellom 25 og 30 kvadratmeter per ansatt. Ja. Liksom hvis du tar med trapper og heis og sånt, ikke sant? Selvkontor. Men hvis du da kjører åpent landskap, så kan du jo få inn mye flere folk. Og da ser jo det veldig bra ut på papiret.
2: Ja.
0: Men i virkeligheten så er det jo gale, Mathias.
2: Hva skjer da med samarbeid og samhold?
0: Nei, jeg tror nok at mennesket er ganske tilpassingsdyktig og får det nok ganske ordentlig sånn, men det du merker på disse arbeidsplassene og mange av de studiene jeg har lest, er at de som blir hjemme er de som virkelig burde komme på jobb. Så for psykisk helse og sånt, så er det ikke noe sjakktrekk.
2: Går det an å si at bygg og psykisk helse henger sammen?
0: Veldig. Og hvis vi ser på boligprosjekter, så er det jo kjempeartig. La oss si du har et sånt, Torshov, er du kjent der?
2: Ja, litt.
0: En bydel i Oslo.
2: Det er ikke sikkert alle er kjent der.
0: Nei, det er veldig mange som ikke er kjent der. Men det er mange steder i Norge hvor det er bygget bygninger som har en form for tun i midten.
2: Mm.
0: Og noen av dem er sånn at hvis du skal gå inn inngangsdøra di, så må du gå inn i bakgården først. Og det vi ser da, fra en del forskning fra mange steder i verden, er at det rommet, det der halvprivate rommet, det, når du går inn der, det er ofte vakkert møblert, det er hyggelig og sånt, men da snakker du eller veksler noen ord med naboen, som du ikke gjør.
2: Det er som en slags moderne klyngetun.
0: Ja, moderne klyngetun, det er det det er. Og det er, tun er et veldig bra norsk ord, ikke sant? Og det går igjen i masse norsk arkitektur at man prøver å lage tun. Og der oppstår det veldig ålreite forbindelser, da får du vennskap og kjennskap til folk i nabolaget, så liksom, ja, hvis du liksom, ja, nå har jeg ikke sett Vegard på 3 uker, ja, så snakker man om det. Det ville du ikke gjort hvis du bare hadde et privatrom, nemlig leiligheten din, og det offentlige rommet, gata utenfor.
2: Tror du man lever bedre på den måten enn i en selvstendig villa?
0: Nei, ikke nødvendigvis. Folk er ganske forskjellige. Men jeg tror du lever bedre når du har disse halvprivate rommene, enn hvis du ikke har dem i en bystruktur. Fordi det har vi ganske, der er det mye ordentlige studier som viser det. Men det vi også ser egentlig er jo at disse her rommene hvor du kan være uten å være medlem av en klubb, men allikevel utvikle sånn kjennskap og vennskap til folk, de er kjempeviktige, og det gjelder, ser ut til å gjelde alle kulturer over hele kloden.
2: Hvordan bor du selv da?
0: Jeg bor i rekkehus.
2: Ja, hva sier det om deg?
0: Nei, det sier egentlig ikke så mye. Det er mer en konsekvens av mitt ekteskap. Ja.
2: Men hva er fordelen og ulempen med å bo i rekkehus?
0: Det er jo ingen ulemper, tror jeg. Det er mange fordeler, fordi du får godt naboskap med folk.
2: Ja, kommer han på naboen, sier.
0: Ja, det gjør det, men det tror jeg er bra. Ja. Jeg tror det at du blir eksponert for at du må leve med naboen, og kanskje også naboen må leve med deg. Altså, folk tror alltid at det er naboen som er problemet. Det er, ja. Så vi har jo en lov som heter naboloven, grannloven, som regulerer egentlig naboforhold, eller hekk for det meste da.
2: Ja.
0: Men nå skal jeg ikke spore på det, men bare fortelle deg at rekkehus er en veldig stor suksess i norsk bolighistorie og norsk tettsteds- og byutvikling, fordi det ser ut til å skape det der man på fint samfunnsvitenskap kaller sosial kapital. Gjør at du snakker med folk når du treffer dem.
2: Ja.
0: Og det er rett og slett fordi i disse rekkehusstrukturene så er det masse sånne halvprivate rom. Ikke sant? Hvis du drar opp til meg, eller uten å vite at jeg bor der, så ville ikke du tatt med deg engangsgrillen og satt deg liksom på den plassen vi har i midten av vårt bordetslag. Men det ville ikke vært ulovlig, jeg ville ikke kommet og jagde deg bort.
2: Nei, men jeg føler at jeg hører ikke til her.
0: Nei, ikke sant?
2: Jeg ville gått i en park eller opp i skaven.
0: Ja,
2: ja.
0: Og det er det rommet som mange har eierskap til, men som ingen 100% eier og ikke kan ekskludere folk i, det et tolerant og bra rom. Mm. Og det litt sånn adelsmerke ved samfunn, når de klarer å utvikle det, for da utvikler vi også det vi skal leve i, da, et samfunn som demokratisk, som har, hvor vi har dialog og litt lave skuldre og...
2: Men det at du har forsket på det og lest mye teori om hva som gjør at man lever godt.
0: Mm.
2: Hva så du etter selv da, i dette rekkehuset? Hva var det du var på utkikk etter?
0: Nei, du, jeg bare ble med. Fordi vi bodde på Vålerenga, kjempefint hus og veldig, veldig bra og veldig koselig, men hun jeg er gift med ville opp i skogkanten, og de barna drev med noe idrett der opp, så det var liksom praktisk, så vi reiste opp dit, og jeg tenkte at jeg har jo noen venner fra før, jeg kan klare meg bra, men det kommer sikkert ikke til å bli noen venner på meg her oppe, men det ble det.
2: Ja.
0: Så det er jo helt utrolig, og det tror jeg et godt nabolag.
2: Ja, men praktisk er også et stikkord.
0: Hva da?
2: Nei, du sa det var praktisk. Både beliggenheten og at det passet inn.
0: Ja, det passer veldig fint inn. Det er ikke så langt fra T-banen. Og så er det veldig... Det er rett inn til skogen. Og det er,
2: på Bøler?
0: Ja, Bøler.
2: Bøler, jo.
0: Ja. Mm. Og jeg er veldig glad i skogen. Så jeg synes den er liksom... Den er fantastisk. Og det har jeg vært helt siden jeg var barn. Og da jeg vokste opp, så bodde jeg på Nordsjøen, i sånn eneboligstrøk, og da gikk vi bare ned til noe som heter Jansbekken, og så gikk vi inn i skaven. Og så senere ble den skaven bygd ut.
2: Mm.
0: Men det er fortsatt, altså det der nærheten til skog, og det å kunne dra ut, overnatte, ta med seg en fiskestang og sånt, og jeg var jo speideren og alt det der, det... Og jeg synes også, hvis du kan snakke om noe som beveger deg, så synes jeg naturen, ikke sant, når tåken letter over langvann en tidlig morgen, og det litt kaldt, og du står der og vet at du neppe får fisk på neste kast heller, men allikevel, det er veldig stort da.
2: Det med at altså, mange flytter jo inn til hovedstaden, også landets største by, og så sier de hva er godt med å bo i Oslo, nærhet til naturen.
0: Ja. Det tror jeg er en kvalitet overalt i Norge.
2: Ja.
0: Så det er ikke bare... Nei, men Oslo har noen helt unike kvaliteter. Da. Og det litt viktig å tenke på at i 1985 så hadde befolkningen sunket i Oslo en lang periode.
2: Hmm.
0: Og da var det 435 000 innbyggere.
2: Hvorfor hadde den sunket, vet du det?
0: Ja, fordi det var bygget ut veldig mye forstadsbebyggelse utenfor, ikke sant? Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen...
2: Ja.
0: Oppegård, ja, alt det hadde liksom tatt folk ut, og så Oslo sentrum var jo også blitt litt ødelagt, for etter 1960 så kom den største katastrofen for norske byer, da ble privatbilen fritt tilgjengelig, ikke sant, så kjøpte folk seg bil, og da kunne de også bosette seg steder som var langt fra arbeidsplassen, og så blir sentrum helt ulevelig, altså i 1970 så hadde vi over 500 dødsulykker i trafikken hvert år. Så det var, og det bodde, mye færre mennesker i landet.
2: Mm.
0: Så det ville tilsvart 750 dødsulykker i år. Så bilen, byen, mesteparten av bykjernen i den større byen i Norge, er jo bygget opp før bilen var fritt tilgjengelig.
2: Men ble det gjort noe som snudde den trenden?
0: Ja.
2: Hva skjedde?
0: Ja, det som skjedde var jo at man på 1980-tallet så skjønte man at... man måtte gjøre noe for å få Oslo til å vokse igjen, og andre byer også, så man begynte med byreparasjon. Man kom med noen reguleringer på biltrafikken, ikke så store til å begynne med, men litt. Og man satset litt mer på kollektivtransport, og så sakte men sikkert så bygde man tunneller. Og de tunnelene, hvis du tok de tunnelene ut av Oslo i dag, det ville ikke vært, altså, det ville brukt, du ville brukt dagen i bil. Så det å få trafikken under bakken, og så fikk man i 1986 så begynte jo man å innføre katalysatorer på nye biler, det høres jo helt rart ut, men det tok veldig mye luftforurensning. Og så satset Oslo kommune på parker og sånt, men så er det noe ganske artig. Industrien som ligger langs Akerselva og de store havnområdene gikk konk, forsvant på 70-tallet.
2: Mm.
0: Og så på begynnelsen av 80-tallet tenkte man, vi må gjøre noe. Og det var vanskelig, for man drømte om at industrien skulle komme tilbake. Men så åpnet man for boligbygging og shopping og sånne ting. Og nesten alt I Oslo, de, for hvor mange bor I Oslo nå? Nå bor det 720 000 mennesker. Det ikke sant? De 285 000 menneskene som nå flere enn I 1985, mm-hmm. det Bergen by I størrelse. Nesten alle de kommer fra de gamle fabrikkområdene og havneområdene. Så det har vært en fantastisk suksess. Man har ikke tatt av marka, ikke tatt av jordene I Maridalen og Sørkna.
2: Erling Dokholm, vi skal spille litt musikk. Du har med en låt som handler egentlig om sentrum av Oslo by. Et sted som heter Gunerius. Hva ditt forhold til det bygget?
0: Du, det veldig tett. Jeg veldig glad I Gunerius. Jeg vokst opp med Gunerius.
2: Ja, det et kjøpesenter midt I, midt I sentrum.
0: Og et såkalt stygt kjøpesenter. Ja. Men et veldig interessant sted, og det har det alltid vært. Det var litt mer sånn fint på 70-tallet, da jeg var ung gutt. Men jeg synes Karpe kapsler det veldig godt inn, og da den låta kom for 10 år siden, så hadde ikke jeg hørt noe på det, men barna mine hørte jo på det. Og så begynte jeg å høre på det, og så tenkte jeg, og egentlig all musikken deres er jo fortellinger om det Norge som vokser og gror fram da og folks jakt på identitet og røtter og liksom finne resonans I tilværelsen så jeg synes den utrolig poengtert
1: Jeg ble født

0: du fikk Karpe med Gunerius her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig statsviter og doktor I urbanisme, Erling Dockholm. Du sa du har bodd på Vålinga, nå bor på Bøler, men hvor vokste du opp?
1: På Nordstrand.
0: På Nordstrand.
1: Eller I første årene av mitt liv på Tonsnagen, men jeg var ganske liten da vi flyttet.
0: Ja, og Nordstrand jo da, hadde du da utsikt mot Oslofjorden, eller?
1: Den forsvant mens, før jeg flyttet hjemfra.
0: Ja, hva slags hus vokste du opp I?
1: I et sånn ferdig hus fra slutten av 60-tallet som faren min bygde sammen og snekkere.
0: Han bygde selv?
1: Ja, det kom I sånn. Kom jo I deler.
0: Ja, ja. Var han snekker?
1: Nei, han maskinist. Ja. Men altså, den type, han født I 1930, han lever jo fortsatt. Den type menn, de behersket alle verktøy.
0: gjør du det?
1: Nei, ikke alle, men jeg glad I sånn motorsag og sånt, det synes jeg. Da føler jeg lever.
0: Maskinist, hva var det for noe?
1: Nei, det jo på skip da. Ja. Sant? At du dro, han dro til sjøs som 16-åring og var... til sjøs helt inntil han var hjemme på Valer da, på dans en sommer, straffet moren min.
0: Ja, hva gjorde hun?
1: Hun var lærer, byjente. Litt sånn annerledes, men da kan du si et ekteskap som krysset datidens klasse- og kulturskiller da.
0: Ja.
1: Så det, og det var et bra ekteskap da.
0: Du jo en velutdannet mann med sterke meninger som skriver her og der. Du vokst opp I et hjem med bokhyller og intellektuelle debatter rundt middagsbordet?
1: Ja, bokhyller, absolutt. Intellektuelle debatter vet jeg ikke, men I hvert fall debatter, politiske debatter.
0: Om hva?
1: Om, ja, ikke sant, de klassiske tingene, skatt. Arbeid, miljøvern, sånne ting. Men jeg ble jo veldig tidlig veldig interessert I miljøvern. Og jeg synes jo at... Altså jeg vokste opp I et veldig debattivrig hjem, og vi hadde Aschehougs og Gyldendals store konversasjonsleksikon, og det var alltid når vi lurte på noe ved middagen,
0: ja.
1: Så gikk vi og hentet leksikonet.
0: Konversasjonsleksikonet?
1: Ja.
0: Hva det for et leksikon?
1: Det et leksikon som... som I dag lever på nettet videre, som heter Store Norske Leksikon,
0: ja.
1: Men som var liksom det mest oppdaterte kunnskapsregistret vi hadde hjemme, da.
0: Okay.
1: Så kunne vi jo ikke sant, diskutere ja, hvor mange innbyggere det I Bulgaria. Ja, sånne ting, og hvem var statsminister da til da. Da. Så jeg leste jeg ut, jeg var leste mye da, jeg var veldig glad I å lese, det jeg fortsatt da.
0: Ja.
1: Men jeg var veldig glad I å lese sånn politiske biografier og alt sånt.
0: Fra tidligere, liksom?
1: Ja, da, det startet jo med sånn historien om, ja. Som var litt sånn panegyriske bøker om Winston Churchill og sånt. Men ja, så jeg synes det var veldig, veldig interessert I nær fortid, da.
0: Mm. Du jo opptatt av det at et sted skal være godt å bo. Var det et godt sted å bo?
1: Ja, det var veldig fint, ikke sant? Vi vokste opp I en sånn gate som... mine foreldre kjøpte jo sammen med venner en hyttetomt. Byttet den I den leiligheten på Tonsnagen, som var et sånn frittstående borettslag, lærinnelagets borettslag. Og så bygde de et hus og solgte det, og så fikk de penger da, til å bygge hvert sitt hus, disse to, han kompisen til faren min. Så på den lille tomten så dukte opp altså, tre hus, og det vokste opp, og det var hyggelig og gode naboer og alt sånt. Men
0: så det var I utgangspunktet en hyttetomt?
1: Ja.
0: Ja, så det sier noe om hvordan Nordstrand, som I dag veldig utbygd, så ut en gang.
1: Ja, det var helt annerledes.
0: Hva det? Hva vil det si?
1: Altså jeg vil si at det nå mer enn, det tre ganger så mange hus I den gata ja. Som det var I 1979.
0: Men skjedde det allerede mens du bodde der?
1: Ja, men da var det ganske sånn stille. Da hadde det liksom vært mye som vært gjort på 60-tallet, så var det en ganske lang pause. Og så var det fra midten av 90-tallet så startet igjen med enorm fortetting.
0: Ja, hva fører det med seg?
1: Det fører jo I hvert fall det fører jo med seg at siden du har et regelverk som gjør at alle skal bygge små hus for å beholde preget, så blir jo husene rarere og rarere fordi du skal få de inn på den tomten og de skal ikke være høyere enn så og så mye og ditt og datt.
0: Mm-hmm.
1: Og så blir tomtene veldig små, så du må ha veldig stor tujahekk. Så jo mindre tomt, jo større tujahekker. for å opprettholde forestillingen med enebolig da. Og du får sånne helt absurde utslag av dem, og så gir det sånn at det er ikke så lett for barn å gå til gata, for det er jo biler og parkert og trafikk overalt, for det er jo veldig mange som bor der, og veldig mange har to biler, og for gamle folk, sånn som faren min som er 95, så kan du si at det å gå gatelangs, det er ikke så lett å praktisere mer.
0: Nei, hva gjør det med det å leve?
1: Nei, jeg tror jo at de strøkene der, de tåler ikke den typen fortetting.
0: Nei.
1: Det er bare tull, og det produserer jo nesten ingen boliger i forhold til liksom et spørsel som vi, eller det vi burde bygge, og så fortsatt så er det store brakkområder som ligger der som vi kunne utvikle. Så, ellers så får du bare rive alt og bygge mer bymessig da.
0: Ja.
1: Men,
0: burde man gjøre det i større grad?
1: Nei, jeg tror de, altså hvis du ser på det økologiske mangfoldet og ser på ekornene og sånt, hvis du er interessert i ekornene, så de forsvinner jo når du hogger furutrærne.
0: Klart jeg er interessert i ekorn.
1: Nei, da, jeg tror ikke det er noe vits. Men du kan tenke på at Nordsjøen er et spesielt sted, vet du, fordi det ligger jo geografisk på østkanten, men sosialt, økonomisk og kulturelt, så drømmer alle om å være på vestkanten.
0: Mm.
1: Så du får jo en sånn desperasjon, ikke sant? Altså, da jeg vokste opp, det var jo veldig sånn, konformt da, veldig mange av det veldig sånne like meninger.
0: Mm-hmm.
1: Høyre fikk 92% i skolevalg og sånt.
0: Ja.
1: Ja. Det var liksom ikke sånn. Det var ikke et sted hvor det liksom var masse forskjellige meninger og sånt.
0: Drømte du om det? Altså, tilhøre vestkanten?
1: Nei, overhodet ikke.
0: Hvorfor overhodet ikke?
1: Nei, altså jeg synes det er kjempefint vestkanten. Jeg har bodd på vestkanten. Jeg bodde på Frogner og på Nordberg, så jeg synes det er veldig hyggelig. Men jeg har ikke drømt om hvor jeg skal bo eller noe sånt nå.
0: Nei, hvorfor er det sånn altså, også at Oslo er jo veldig øst- og vestkant, har historisk sett også vært der i mange år, men også veldig mange småsteder. Mm. Der blir det også en slags øst- og vestkant.
1: Mm.
0: Hva er grunnen til det?
1: Ja. Noen ganger så er det sånn at det starter sånn rundt en industribedrift, og da bygges eneboligene, som er funksjonærboligene, et sted, sånn som Notodden industristed, ikke sant? Så bygde du eneboliger der, og så bygde du blokker, eller arbeiderboliger, et annet sted, og så bare ligger den strukturen der. Men det andre som har skjedd er jo rett og slett at, at økonomien, sånn som Oslo, som alltid har vært tilflyttingby, altså, ikke sant, det er jo ikke mange som har tre generasjoner Oslo blod i årene og sånn.
0: Hva er grunnen til at du, altså, at du begynte å bli opptatt av dette med bygg og hus og...
1: Ja, nei, altså, jeg vokste opp med liksom det der... Altså, jeg vet ikke, det kan jo være noe genetisk, men jeg også, moren min var veldig sånn interessert i det, så vi gikk jo ofte gatelangs nede i Oslo by, og hun kunne peke på en bygning og si ganske sånn presis hvor gammel den var og sånn.
0: Ja.
1: Det synes jeg var veldig gøy. Også,
0: er interesse fra hennes side?
1: Ja.
0: Ja. Og det smittet over?
1: Ja, vi gjorde det. Og så var det jo, altså jeg gikk jo på Blindern, og det er jo sånn modernistisk stort sted. Men liksom plangrepet, eller sånn hvordan bygningene ligger og sånt, hvis du hadde byttet ut de bygningene med noe mer sånn klassisk, så ville du jo sett at dette var jo en gammeldags byform. Det var liksom med akser og siktlinjer og stor torg i midten og alt det der.
0: Mm.
1: Men jeg likte veldig godt Blinde. Jeg likte veldig godt jeg likte den arkitekturen, og så da jobbet jeg i Radio Nova, som var sånn studentradio. Da lagde jeg noen programmer om det, og så etter hvert så hadde jeg en utrolig rar sommerjobb. Jeg, sammen med en veldig god fotograf, så jobbet vi 3 somre på rad i Telemark, inni Bondal og Tuddal. Altså, Bondal er en 11 kilometer lang blindvei, hvor det er hus tilbake til liksom 1500-tallet.
0: Mhm.
1: Og vi skulle registrere disse husene.
0: Fordi?
1: Fordi Riksantikvaren hadde et system hvor alle hus fra før 1900, var det den gangen, skulle inn i et arkiv. Og det var kjempegøy. Fordi vi ble kjent med de folka, ikke sant? Fotografen skulle ta bilder, men jeg skulle måle opp litt, og så finne ut hvor gammelt det var og snakke med folka da. Og så kom jeg liksom og spør, ja, hvor gammelt er dette huset? Ja, det var det ingen som ville svare på, men vil du ha kaffe? Ja, det vil vi ha. Kanskje litt kake? Ja, det vil vi ha. Og så fant jeg ut etter hvert at hvis du spurte dem, hvor lenge har slekta deres bodd her?
0: Ja.
1: Da kom historiene.
0: Okay.
1: Ikke sant? Fordi at huset er jo bare et klesplagg rundt en familie. Rundt en slekt. Det er jo ikke noe i seg selv for så mange.
0: Nei.
1: Så det er koblet til deres historie. Og jeg synes også var så utrolig det landskapet, det kulturlandskapet, det er så utrolig vakkert, og den tradisjonelle byggeskikken er så meningsfull, for den er både funksjonell,
0: mm-hmm.
1: og jeg synes vakker, og kanskje synes jeg den er vakker, fordi den er funksjonell, fordi den liksom reflekterer slite. Hva er stabbure? Det er en måte å ta vare på mat på.
0: Mm-hmm. Liksom.
1: Det kan gjerne være ornamentert, ikke sant? Utskjæringer, og folk har jo kreative evner og alltid ønsket å bruke dem, men det gjorde veldig stort inntrykk, så da var det egentlig i gang.
0: Føler du når du går rundt av, sånn som noen på regjeringskvartalet, skal du gå og titte, og så skal du skrive om det?
1: Ja.
0: Er det litt av som om da du gikk rundt med moren din og tittet og pekte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva gjør det?
1: Nei, jeg tror det gjør at du klarer å bli, se liksom helhet, men også detaljer da, og kanskje klare å tenke at det er mange ting i en bygning som du ikke legger merke til, men som kanskje er det viktigere enn akkurat det mer flashy da.
0: Hvilke bygninger gjorde inntrykk av på deg som liten da?
1: Som liten så var jeg jo veldig opptatt av bygninger som jeg hadde et skikkelig nært forhold til, sånn som sportsstuene i Skauen. Jeg husker at jeg likte Vangen i Øst, altså det er i Østmarka,
0: ja.
1: Veldig mye bedre enn de andre. Og det skjønner jeg nå når jeg er blitt stor.
0: Fordi?
1: Fordi den ligger litt på en hev. Du ser ned på et vann som heter Morsjøen.
0: Ja, som er en sånn skistue og leirskola sted.
1: Og det er sånn 50-tallsbygg. Det er veldig fint. Store vinduer. Det er liksom, det er ikke den der lille hytta hvor du lurer på hvordan været er ute, for vinduet er så lite.
0: Mm.
1: Og så var det jo sånn at siden du har slekt og sånt, så synes jeg jo at de der gårdsbygningene på Løkkeberg på Søndre Sande som også faren min kom fra, de synes jeg er veldig vakre og har mange gode minner om, og det eldste huset der er jo det eldste huset på øya.
0: Er det også blir du sentimental da, av det? Har det noe å si?
1: Ja, jeg tror det, og jeg tror jo at og det er interessant at du sier det med å være sentimental, for jeg opplever at vi lever i en veldig sentimental tid da, og det synes jeg er fint at vi anerkjenner det gamle uten at det blir en sånn idé om at vi må tilbake til det. Men jeg tenker det der at vi har lært oss å ta vare på gamle hus, hvor verdifullt det er, og det er mye mer verdifullt enn det økonomiske. For jeg tror jo at hvis du skal lodde dypt i mennesket, så må det finne gjenklang da, det må stå i forhold til noe, og det er kanskje noe av problemet med moderne arkitektur, er at du kan føle at den er masseprodusert, at den ikke har noen håndverksmessige kvaliteter, at liksom ikke at den ikke er at det er ikke noe vits å ta på den.
0: Det at dette her er det du holder på med, du er statsviter, hvordan henger det på greip?
1: Nei, det henger ikke alltid så godt på greip. Nei, men det gjør ikke det, men du, interessene, du, liksom man bare, jeg vet ikke, ting bare skjer.
0: Ja, men er det noen sammenheng i det hele tatt?
1: Nei, sannsynligvis ikke. Jo, det er, altså, jo, det jeg ser, ja, det er fint med statsvitenskap, og jeg har jo lært mye av det, og jeg ser sammenheng. Jeg er jo opptatt av det politiske og styringssystemet og sånn.
0: Ja.
1: Altså, det er jo klart at hvis du leser sånne ulike lover, for eksempel, og så kan du jo se at bygningsloven fra 1899, det høres jo litt kjedelig ut, men hvis du leser den for Oslo fra 1899, eller noen av de fra Bergen fra samme periode, det er utrolig enkle, liksom. Det er sånn, huset, bygningen skal ikke være høyere enn 1,5 ganger gatebredden.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Alle bygninger skal gå helt ut til tomtegrensen, betyr helt ut til fortauet. Alle bygninger inne i kvartalet skal henge sammen, etc. Så det er liksom, det er jo interessant å se hvordan, og dette er politiske beslutninger bak den loven, hvordan det styrer da.
0: Det med det, arkitekturdebatten som har gått, altså NRK har jo også hatt dette programmet Stygt, som gikk i fjor med stort engasjement. Mange som så det ble engasjert i det. Og når man ser på for eksempel det da, eller ser rundt seg, så kan man stille seg et veldig sånn banalt spørsmål, men hvorfor bygger man stygt?
1: Ja, det er, vet, men det der er et veldig godt spørsmål. Ja, altså, og da er det sånn at, så vil noen si, ja, men det er ikke noe, folk har ulik smak.
0: Ja, det er en ting.
1: Det er en ting. Men for det andre skal vi si, ja, du kan ha ulik smak, men vi kan alle anerkjenne at det er noe som er veldig, semmert. Ikke sant?
0: Semmert? Ja. Ja, du presser deg selv til semmert.
1: Ja, ja. Ja, men altså, jeg kan ærlig si stygt, og ting som liksom bare, jo, men også materialkvaliteter da, ja. Ting som bare forvitrer omtrent mens du ser på det, du vet liksom at de der platene i den fasaden, de ser forferdelig ut 3,5 år etter det er bygd, liksom. Det er jo som oss, det er som med mat som lå så i kjøleskapet for lenge, det tåler det ikke.
0: Så hvorfor?
1: Det er veldig mye økonomi,
0: ja.
1: Og så er det at kommunene klarer ikke å stille de riktige kravene, og så er det at vi har noen lover og noen regler som stiller sånne veldig ideelle krav om støy og dagslys, som gjør at det er vanskelig å få til gode løsninger mange steder. Og så er det klart at det er kvalitetsforskjell på utbyggere. Anders Buchardt, han hørte jeg på i går, og han var i en sånn panelsamtale, og han sa at man må ikke glemme at blant utbyggere er som i alle andre yrkesgrupper, det er noen som ikke er så flinke, så er det mange som er litt middelmådige, og så er det noen som er veldig gode. Og så du kan jo si at et ferdig bygg er ofte et resultat av kompromiss mellom lover, regler, politiske føringer, utbyggers kompetanse, arkitektens kompetanse, og Så de blir ofte kompromisser. Du ser på de virkelig fine byggene, hvor budsjettene er store og sånt.
0: Så det trengs mindre demokrati i bygging?
1: Det er meget mulig, ja. Ja, men stole mer. Ja, det kan du gjerne si.
0: Ja.
1: Og så du kan også tenke at noen land så er det faktisk sånn at de som sitter og jobber i kommunene med reguleringer og byggesak, de får lov å utøve skjønn. I Norge har juristene liksom overtatt veldig mye, så alt blir lover og regler. Og så spørsmålet er et godt spørsmål om arkitektur egner seg for å bli overtatt av jussen. Og det er jo bare i begrenset grad, ikke sant? Du må ha noe som er likt, du må ha gode brandsikringer. Men liksom at du skal være helt nazi på alt mulig annet, det skjønner jeg ikke.
0: Nei, hva fører det til?
1: Det fører jo til at du lager, altså du har gode tomter, du har gode arkitekter, du har gode eiendomsutviklere, og så møter de et regelverk som gjør at de klarer ikke å ta ut potensialet sitt.
0: Men tror du at det er ferdig med å skje noe?
1: Ja, det er veldig å skje noe.
0: Hva skjer?
1: Nei, det som skjer er at mange innser at, at det jeg sier nå
0: er sant.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvordan føles det for deg som har gått og prøvd å si det i lang tid?
1: Nei, men det er ikke bare jeg, det er mange som alle er glad for at det skjer noe, men så er det også sånn at det finnes fantastisk mye flinke folk altså rundt omkring. Det er helt sånn, du møter så mye idealisme i dette feltet. Det finnes genier av saksbehandlere i noen kommuner. Ja, det gjør det. Ja. De der utskjelte byråkratene, det er ofte helt fantastiske folk. Det finnes noen veldig gode eiendomsutviklere som også bare blir beskyldt for å være grådige og forferdelige og sånt. Og det finnes faktisk også arkitekter, som, og der er Norge. Vi har utrolig mange begavete gode arkitekter. Da. Så jeg vil jo si at, og så skal vi ikke være redd for tetthet, ikke sant? Det er jo sånn, vi må tåle å lage ordentlig by. Vi må ikke være så utrolig opptatt av å begrense etasjene, høyden for eksempel.
0: Nei, så bygg gjerne høyt, så lenge det er et hjørne.
1: Ja, og så lenge det er bra.
0: Ja. Erling Dokholm, hva tenker du er den store drivkraften?
1: Nei, altså jeg vet ikke om jeg egentlig har sånn drivkraft, for da har jeg tenkt på liksom folk som har satt seg et mål og sånt.
0: Ja.
1: Men det har ikke jeg. Jeg føler kanskje at jeg bare svømmer ned en sånn elv, og så står det noen folk på bredden, og så bare driver jeg litt frem og tilbake, så roper noen, Erling, kom over her, og så blir jeg kjent med de, og så gjør jeg noe. Altså, jeg er med på ting. Mm. Men det jeg virkelig, jeg elsker å reise rundt i dette landet, og være i små kommuner og store kommuner. Og folka, det tror jeg, det gir meg mye.
0: Ja, det å mene noe, da.
1: Ja, men også det å ikke bare sitte inne på kontoret og mene noe, men liksom være helt tett på.
0: Ja.
1: Jeg jobber mye på Rjukan. Altså, det er et fantastisk samfunn.
0: Erling Dokholm, Rjukan får vi snakke om en annen gang. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Tusen takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inne i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det som vanlig handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet, og hva de skal snakke om der i dag, det får du høre mer om 12:03 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept I et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby I Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet I angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina I går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran, og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på krigsskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på krigsskipet, 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene I Norge til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson, men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir I 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelinga. Oscar-utdelinga blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Fra Nordkapp til Lindesnes, fra store oppdagelser til ukjente helter, et kjærlighetsdikt til Norge, rett og slett. Det ikke ofte det blir skrevet sånne diktverk i klassisk stil, sånn som poeten Ovid gjorde for over 2000 år siden. Men Thea Seljås

0: At jeg hadde med Armand Westad tidligere i år, så ikke gjør samme feil nå. Hør intervjuet med han som har gått en lengre og mer krokete vei enn de fleste av oss har gjort, om litt altså. Velkommen til Kompass, som byr hele landet på en daglig dose livssyn, etikk og verdispørsmål i NRK P2. Mitt navn er Paul Plassen. Et kjærlighetsdikt til Norge, det kaller Thea Seljås Thorsen sin nye bok, og måten den er skrevet på er i klassisk diktstil, inspirert av Ovids oldtidsverk «Kunsten å elske». Thea Seljås Thorsen, professor i klassiske studier, velkommen til Kompass.
1: Tusen hjertelig takk, Paul. Tusen takk.
0: Rot heter boka. Hva er det for en slags bok?
1: Det er et dikt, da. Og så er det jo på en klassisk verseform, elegisk distikon, som Ovid også bruker, da, den romerske poeten som jeg har forsket mye på og gjendiktet til norsk. Og så er det et læredikt, da, på en måte.
0: Mm. Og når man da sier dikt, så er det ikke sånn måker er fine dyr og jeg blir yr. Det er en annen måte å skrive dikt på.
1: Ja, den klassiske versformen har ikke rim, så det er ikke noen, veldig mange i hvert fall, rim i dette diktet, og jeg tror nok kanskje at mange kan lese det rett fram, egentlig, nesten litt som en prosatekst.
0: Jeg tror kanskje vi skjønner det her best om du leser fra en veldig underholdende og lærerik bok, må jeg si. Det virker som et skikkelig overskuddsprosjekt. Vær så god, Thea.
1: For rotfast og festet til rot eller røtter, hva handler vel det om? Svaret på spørsmålet for meg, det er Norge, mitt land. Norge og kjærlighet. Jo, visst, for rot eller røtter forbindes ofte med det at man har følelser knyttet til et sted. Og så tenker jeg også at kjennskap til det som man har fått følelser for, må tas med. Dessuten er jeg jo norsk. Jeg har levd gjennom deltagelse i kriger. Jeg har faktisk sett F-16 jagerfly ta av fra en hovedflyplass. Jeg har dessuten deltatt i minst en EU-avstemning. Jeg er kvalifisert, så hør her. Dersom du ønsker å elske, men også bli klok på det norske, da kan du lese mitt dikt. Så vil du elske med kløkt. Allting fra Nord-Norge helt ned til Sørlandsidyllene, skjønt det hele vil spres over tre bøker på rotete vis. Alt har jeg dessuten lov til å si, for vi troner på listen over nasjoner som har virkelig ytringsfrihet.
0: Altså, om du ikke blir bedt om å holde 17. mai-tallet etter det her, så blir vel ingen det, Thea?
1: Ja.
0: Hva er det du har lyst til å fortelle oss her?
1: Gjennom dette verket så har jeg samlet på gjennom mange, mange år historier som om Norge, som er viktige, men kanskje ikke så kjent. Noen er jo veldig kjent. Jeg tar jo for eksempel opp mange nasjonale traumer. Ja, Norge som oljenasjon, men også for eksempel mye om fiske og vår bruk av tråling som er problematisk, og også selvfølgelig behandling av minoriteter, men også heroiske historier som i hvert fall jeg har måttet grave veldig lenge for å komme over, men som kanskje burde være mer kjent da.
0: Ja. Mm. Du slår meg jo da, som her utvider vi bildet av deg, Thea, fra å nørde på oldtidsverker til å være en veldig samfunnsengasjert person, da, rett og slett.
1: Altså, fortiden er jo på en måte egentlig bare relevant i den grad den er det i forhold til den tida vi lever i, faktisk. Men samtidig så er det jo også sånn at den fortida betinger oss, så det blir jo ikke mulig egentlig å ta inn over seg sin egen tid hvis man ikke har med seg de fortellingene vi bære på å gå rundt i, og nå bor jeg jo i en by som Trondheim, og der er jo, altså, ikke sant, i dag går man forbi Nidarosdomen eller

0: leser i Adresseavisa, som jo er en avis fra 1767, hvis jeg ikke husker helt feil. Og disse tingene krever jo sin forklaring, men de er også våre da.
1: Du leste litt fra innledningen her. Hva skjer videre i diktet eller boka da? Du har jo delt opp boka som en Norgesreise. Fortell om det.
0: Ja, verket består av tre deler, som jeg kaller for tre bøker da. Det var jo også noe man gjorde i antikken, at et verk bestod av mange bøker som vi kanskje vil tenke på som kapitler. Og det første begynner jo da på Nordkapp. Og første bok handler om Nord-Norge. Andre bok handler om Midt- og Vest-Norge, og tredje bok handler om Sør- og Øst-Norge. Det kan jo diskuteres hvordan man skulle delt inn Norge sånn tredelt, men jeg har jo kalt boka for rot, så den oppdelingen er gjerne litt rotete da kanskje, men også du reiser jo nedover da fra Nordkapp, og om ikke akkurat Lindesnes er nevnt ved navn, så er vi liksom nede i skjærgården i hvert fall på Sørlandet også, til slutt i tredje bok.
1: Tenkte du skulle få lese litt til, og da skal vi til Trondheim og høre om gartneren som tok med frø fra kongens slott i Frankrike.
0: Dersom vi skal konsentrere oss om noe virkelig rotfast, nemlig beplantning og frø, kunne jeg bare forstått hva for en vill kompetanse vi fikk her til lands når det gjelder hageanlegg, den gang herr Gartner kom flyttende til Trondheim som frøimportør, da han først hadde bidratt til det å anlegge hagene i Les Tuileries og Versailles, etter at jeg hadde sett de fantastiske mønstrene til hvert hageanlegg i Paris indre og periferi.
1: Så det var faktisk en gartner som kom fra Frankrike til Trondheim med frø?
0: Ja, han fikk jo da noe slags kongelig privilegium til å være frøimportør, men man tror jo også at han anla en planteskole i Trondheim, og han, Christian Gartner da, som levde på 1600-tallet, 1600-1700-tallet, veldig mange av historiene om oss selv handler jo om at vi liksom nærmest er vokst opp fra bakken, og ikke har hatt kontakt med noen andre, men det er jo de mest utrolige ting faktisk som nordmenn og Norge har vært i kontakt med, og Christian Gartner er jo da et sånt eksempel, og det skal også ha vært helt fantastiske hageanlegg i Trøndelag i hvert fall, og det er jo også en sånn ting som er vanskelig kanskje for oss i dag å forestille oss når noe kanskje er blitt da en parkeringsplass, at det har vært noe som ligner på hagene til Versailles her, men det er jo en mulighet for det da.
1: Hva vil du vi skal lære av boka da? Hva er du på en måte, jeg vet, demokrati er et stikkord blant annet?
0: Ja, altså, jeg fremmer jo da denne læresetningen, denne doktrinen som jeg vil egentlig ikke har fra noen andre sånn direkte, men kanskje som en tolkning da, av kanskje særlig da den romerske poeten Ovids prosjekt. Kan kanskje litt sånn, jeg har av og til sagt at det handler om sex og sivilisasjon. Det er klart man kan ikke ha noen sivilisasjon hvis man ikke har sex, fordi da blir det ikke noen flere av oss, men igjen, kanskje på et høyere nivå da, så handler kjærlighet og et demokratisk styresett om å ha en slags anerkjennelse da, av at noen andre enn en selv eksisterer, at man liksom greier å være sammen. Og jeg skriver mye i boka om forhold som kalles for kjærlighet, men som jeg da påstår ikke er kjærlighet, og alle forhold som medfører en eller annen form for utslettelse av den man påstår at man elsker eller har en relasjon til og med i ekstrem forstand, altså i form av drap, som jeg også tar opp, det er ikke kjærlighet, fordi man, det må være en sånn vilje til at den andre skal ha det bra, og så eksistere. Og der er det en parallell til samfunnet da, som, til et demokratisk samfunn. Og jeg tenker jo også på at, ikke sant, på samme måte som man kan monopolisere en relasjon til en annen, som kan være en kjærlighetsrelasjon, så kan man også monopolisere et land og et helt folk, og det jo helt sjokkerende hvor lett det å stjæle et land, rett og slett. Og jeg tror jo også at veldig mye av det Ovid holder på med, den romerske poeten, jo å kjempe med dette voldsomme dragsuget egentlig, hvor alt bare forsvinner opp i denne ene, eneveldige herskeren som da lever samtidig med Ovid, nemlig Augustus, og vi ser jo også i dag at monopolisering av politikk ikke nødvendigvis medfører å elske den andre, da, heller ikke i samfunnsmessig forstand. Så det på en måte koblingen mellom kjærlighet og det å være et land, et demokratisk land.
1: Mm. Og så dukket det opp litt uventede hjelpere som kom til Norge og gjorde landet vårt til et bedre sted, og en av de Farouk al-Kasim. Hvem var det igjen?
0: Det en fantastisk historie om denne mannen som var veldig begavet i Irak da, han fra Irak, og derfor ble sendt til å bli utdannet i Storbritannia, som jo på den tida hadde tette forbindelser til Irak, og der ble han da geolog, men han ble også forelsket i en norsk jente, så flyttet de tilbake til Irak, og det var akkurat da oljeboomen liksom tok av, og han ble satt, han fikk ansvar for å bygge opp den industrien i Irak, men så fikk han da også et barn som hadde cerebral parese, og da hadde de behov for en type omsorg som sikkert ikke var helt optimal, men best i hvert fall i verden i Norge. Og dermed så flyttet han til Norge tidlig, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, akkurat mellom de aller første funnene av olje i Nordsjøen, og de vellykka første brønnene, og vi i Norge visste ikke hva vi skulle gjøre, men han kunne enten kjøre drosje eller prøve å ta med seg kunnskapen sin og jobbe med det han var utdannet til, og så troppet han opp da i det departementet som på den tiden hadde ansvar for dette her, og han ble da heldigvis ansatt, så han hjalp denne nyfødte oljenasjonen til å riktig blomstre, og han har vært veldig avgjørende for veldig mye av også dette med oljefondet, og at det skal komme folket til gode, fordi han hadde observert veldig mye korrupsjon da, i forbindelse med alle disse rikdommene som olja medfører.
1: Mm. Det jo et stort festedikt det her til Norge, men det et ukritisk syn på landet vårt du formidler i boka?
0: Nei, altså den romerske dikteren Ovid, som liksom modell da for dette verket, han ble jo sendt til eksil av keiser Augustus, men så levde han jo også i et diktatur, og jeg har jo prøvd å ta opp ting som kanskje ville gjort at jeg ville blitt sendt til eksil hvis vi hadde levd i et diktatur da. Samtidig så...
1: Som hva da?
0: Nei, altså det jo for eksempel mye problematisk med både fiske og olje og behandling av minoriteter, og også det kanskje hatt en sånn helt, en norsk helt som Farouk al-Kasim fra Irak ikke mer kjent, og andre ting også, som kanskje kunne ha også hørt med i en bok som hadde vært mer en rant om Norge. I akkurat her så jo på en måte hovedbudskapet at det alles oppgave som her i dette landet å elske dette landet, og da må det jo også være plass til alle som hører hjemme her.
1: Kan vi lære noe Ovid i dagens moderne samfunn?
0: Absolutt, jeg mener jo virkelig det. Det et sånt fundamentalt kjærlighetsbudskap som ikke nødvendigvis alltid erotisk. Dette jo omstritt, altså jeg jo en Ovid-forsker, og det mange forskjellige meninger om Ovid, men alle har ulike sider, og det dessverre sånn at vi ofte blir satt i situasjoner hvor vi kan gjøre ting som ikke tar seg så godt ut. Men samtidig så kan man også, allikevel, selv om man gjør forferdelige ting, så kan man gjøre bra ting, og også selv om man skulle bli utsatt for grusomme ting, så alle i verden burde synes synd på deg til evig tid, så kan du som har blitt utsatt for grusomme ting, også gjøre forferdelige ting. Og dette vil jeg si at man lærer veldig sånn på utrolig sånn variert og ulikeartet måte som gir en, det på en måte ikke moraliserende, men det en moral. Og det at det vanskelig å elske hverandre, men det viktig.
1: Mm. Thea Seljaas Thorsen, professor i klassiske studier ved NTNU, snart 17. mai. Det tilfeldig at du vil vekke våre brusende nasjonalistiske hjerter med en bok i rødt, hvitt og blått akkurat nå?
0: Altså, jeg må nesten si ja, fordi at det var litt tilfeldig, eller kanskje det skjebnen, som gjorde det sånn at boka ble antatt. Det tar jo lang tid å gjøre klar en bok, og den skal jo korrekturleses, og det skal rettes opp i ting, og ja. Det en lang prosess, og den ble jo antatt i september, så da det liksom en mai-bok da. Så men det kanskje skjebnen, ja.
1: Og du har grunnet på den her i mange, mange, mange år. Hadde det da vært veldig gøy for deg å være på Norges ferie, tenker jeg, og bli inspirert fra kriker og kroker?
0: Jeg har jo vært kjempeglad hver gang jeg har fått anledning til å dra på steder hvor jeg ikke har vært. Jeg har faktisk vært på Nordkapp, og de fleste landsdelene har jeg nå fått oppleve. Da. Så det har vært en sånn ekstra bonus, men det rart med et sånt prosjekt. Kanskje jeg aldri hadde kommet hit, jeg har jo blitt så gammel og alt, men så jeg har liksom ikke egentlig turt å snakke så mye om det, selv om ungene mine og mannen min selvfølgelig har hørt om dette her i årvis.
1: Thea Seljaas Thorsen, boka heter altså Rot. Du skal takk for at du kom hit, og her de siste strofene fra boka di.
0: Kunsten å elske vårt Norge må altså bli ansett som manges oppdrag. I hvert fall hvis vi ikke skal ha diktatur. Slik sett har jeg også bidratt, for nå har du lært deg å elske klokelig Norges natur. Fiske og olje og gass, velferd og arbeidsinnsats, med historiske og litterære lysende glimt, der hvor alt står i et meningsfullt spenn mellom det kjente og fremmede. Det har jeg gjort som professor, norsk og forfatter. Og nå, Angelo, skal du ha takk for at du kom med din påstand, og Snorre, her kan du omsider finne en Edda som enda litt yngre på norsk. Diktet fullført. I lag kan vi klokelig si, ja, vi elsker hele vårt Norge med dets innfløkte røtter og rot.

0: Ivar Aasens tekst i Ludvig Mathias Lindemanns musikalske innpakning, og det var Ane Brun som tolka mellom bakkar og berg etter at Thea Seljås Thorsen fortalte om sitt kjærlighetsdikt til Norge. Nå så skal vi unne oss et gjenhør med Arman Vesaas historie. I dag han foredragsholder, men kanskje fortsatt mest kjent som han som leverte to våpen som ble brukt på Orderud gård, det som skulle bli en av de mest omtalte drapsakene her til lands. Skal bare minne om at om du har tanker, innspill eller noe du vil si oss i det hele tatt, så kan du gå inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og trykke på knappen som heter Send inn, og da er det bare å gi oss det du har på hjertet der.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass i dag med
2: Arman Vesta.
0: Alder
2: 52 år.
0: Gjør til daglig
2: foredragsholder.
0: Tror på?
2: Jeg tror på Gud, og jeg tror på åpenhet og relasjoner mellom mennesker.
0: Hellig for meg.
2: Det er mine løpeturer.
0: Mitt bidrag til verden.
2: Å skape mer åpenhet mellom mennesker.
0: Velkommen til Kompass, Arman Vesta.
2: Tusen takk.
0: Du er foredragsholder i dag, men er kanskje mest kjent som han som leverte to våpen som ble brukt på Orderud gård, det som skulle bli en av de mest omtalte drapsakene her til lands. Er du vant til at folk er litt spent på hva slags type du egentlig er?
2: Ja, det henger jo litt med den historien der da, og en del av de her menneskene i møtet googler jo på forhånd, men etter hvert så har jeg jo blitt vant til dette her nå, og jobber jo som foredragsholder, hvor den historien nå blir brukt en del ganger, så er jo mer fortrolig nå med å snakke om en og møte andre mennesker med visshet om at de vet det, men det begynner vel lenge siden da, det skal sies, det er jo 25 år siden.
0: Men du har kanskje opplevd at folk har vært redd for deg også?
2: Ja, og mer i begynnelsen kanskje. Kona mi for eksempel skulle møte meg på min første date, blind date, fikk ikke vite noen ting fra vår felles venninne om at det her var en tidligere pistolmann, så hun var skeptisk når hun skulle møte meg for første gang, men hun støtta seg på at jeg var sosionom og kom sikkert ikke til å ville noe vondt, men hun skulle ikke bli sammen med meg, det var en bestemmelse, men så feil kan man ta.
0: Vi skal dykke ned i livshistorien din. Du har jo hatt et liv med rus og kriminalitet. Nå lever du et A4-liv med jobb og familie og løpeturer. Vi skal høre hvordan alt det her er mulig og hva det har gjort med verdiene dine. Men aller først skal vi starte å se for oss en kjellerleilighet i Molde på starten av 2000-tallet. Da er du, Arman, i slutten av 20-årene, og så stormet politiet inn en dag for å arrestere deg. Du har drapstrua en person. Når de ser deg da, hva slags fyr er det de ser da?
2: Ja, så det var en sliten type, 70 kilo, en person som hadde mistet tillit til seg selv, og mistet tilliten fra andre og trøy, og som ikke trodde at den skulle få et nytt liv noen gang.
0: Mm. Sprøytestikk?
2: Ja, det var det. Ja, som sagt, de var... hadde sikkert ikke spist på en god stund. Det var et narkoreir, det var sånn... Jeg husker en sokkeleilighet da, det var en med sånne kjellervindu som hadde sånn hempe oppå, og jeg husker det var litt langt opp, så jeg måtte strekke meg på tå for å liksom få tak av i de her hempene, og jeg husker at jeg orket ikke i den tiden der. Så det var ganske innestengt kjellerlukt, tror jeg, i tillegg til lukta som narkotika selvfølgelig sett i huset også, så det var ikke noe trivelig, tror jeg.
0: Hva var det som lå strødd der, som politiet kunne være interessert i?
2: Nei, det var sikkert fare for at de fant våpen der, at det var penger, narkotika, brukerutstyr, avbiter tang sikkert. Det er typisk sånne ting som en hadde bruk for i det daglige, da, som ikke kunne være for langt unna det.
0: Og så sett en av politimennene seg ned og prate med deg. Hva er det han sier da?
2: Han sier at det her, altså han drar meg jo egentlig opp liggende fra sofaen da, så det, jeg legger merke til at det var litt sånn kontrastfylt egentlig hele greia der, men han, jeg var vant til å bli arrestert, men liksom når han da kommer rundt stuebordet tar bort sprøytespissene så han ikke skal stikke seg på dem, så spør han om det noe han kan gjøre for å hjelpe med. For det her så ikke så veldig bra ut. Og så pekte han liksom rundt i leiligheten med det de andre politifolkene fant, da, for det var jo en ganske tung arrestasjon, eller ting som var viktig å ha flere politifolk med på. Da. Og det at han spurte om det, det var ikke forberedt på.
0: Det her øyeblikket skulle bli starten på et nytt liv med nye verdier for deg. Så skal vi høre litt mer om livet ditt før denne kvelden som ble så viktig. For du vokste opp utenfor Molde på øy som heter Bolsøya, og så gledet du deg til å begynne på ungdomsskolen i Molde, har jeg skjønt. Hvordan gikk det? Ble det som du hadde tenkt?
2: Nei, det ble det ikke. Jeg vokste jo opp med en trygg oppvekst og hadde det fint. Men ungdomsskolen, den var jo da, gikk fra øy over til Molde da, med fergetur imellom for å komme seg dit hver dag da. Jeg husker at jeg gledde meg veldig, for det var et lite samfunn på Bolsøya, få venner, og jeg var en litt sånn sosial type og sånn, så når jeg kom på ungdomsskolen så håpte jeg at jeg skulle få velge venner da, fra fulle klasser. Men jeg passet ikke helt inn, jeg hadde feil klær, og kom fra en bondeplass, og så jeg husker at jeg kom ikke inn i den gjengen som jeg gjerne skulle hatt da.
0: Hvordan var det?
2: Ja, det var første gang jeg ble målt på liksom hvordan jeg snakket, hvordan jeg så ut og sånn, på ting som jeg ikke kunne kontrollere noe spesielt godt da. Og det var egentlig første gang jeg kjente på sånt litt utenforskap da, og det var vondt da.
0: Og så hadde du sagt at det var penger som døva smerten, på hva slags måte da?
2: Nei, fordi at jeg fikk en del penger med bestefar min, for han var en veldig gavmild og raus type, som jeg var veldig glad i, og når jeg hadde litt penger, en hundrelapp husker jeg hadde, fikk det med han kanskje 2-3 ganger i uka, og når jeg da tok med meg det på skolen og kunne kjøpe godteri og spandere og sånn, da begynte de her kule guttene som ikke kom inn i gjengen til tidligere, synes at de var litt interessant da, og jeg fikk være med dem, og jeg opplevde liksom et stemningsskifte. Men jeg tenkte ikke på at det var pengene som var inngangsbilletten. Jeg trodde bare jeg tenkte at nå har de endelig sett hvor en fin type jeg er. Men det var jo pengene da, sånn at jeg husker også at første gang jeg ikke hadde nok penger fra bestefar til å gjøre det jeg skulle, så stjal de penger fra han da. Så det var det første liksom skjebnesvangre tingen jeg gjorde for å få nok penger til å kjøpe en bukse.
0: Og så hadde du også fotballen da, vi må jo nevne det som et viktig anker i livet. Var du god, eller?
2: Ja, jeg tror egentlig det altså. Og veldig ivrig og veldig glad i å spille fotball. Og begynte å spille på Molde etter hvert da. På guttelag og sånn. Og begynte... Men jeg var ikke god nok til å komme videre, så på et tidspunkt så... Og det var når jeg begynte å komme på videregående, så kom jeg ikke på juniorlag i Molde da. Og det er mange av mine kamerater, kom jo dit, og mange av dem ble veldig gode etterpå, og spilte på landslag og sånn, så jeg trente jo med dem hver dag, husker jeg. Sånn at når jeg da ikke kom videre etter den milepælen, så var det var noe jeg var lei meg for.
0: Hva skjedde da du sluttet med fotballen?
2: Jeg mistet jo litt sånn fotfeste i et trygt og godt miljø da. Da oppsøkte jeg andre miljøer, og var litt sånn rotløs ungdom, husker jeg. Jeg for litt i et miljø hvor det var et fint miljø det altså, men hvor det var liksom vanlig å spille gitar og høre på rockekonserter og litt sånn. Men så begynte jeg å komme inn i et miljø hvor jeg fikk jobb som dørvakt, og da begynte jeg å komme inn i utelivsmiljøet, og det her var på slutten av videregående skole da. Og da møtte jeg jo utelivet med alle dets gleder og utfordringer da.
0: Som?
2: Jeg hang jo igjen den pengeavhengigheten, som jeg kaller det da, den hang jo igjen hos meg. Og der var det en dørvakt som hadde funnet ut det her da, og han mente at kunne ikke du ta en liten liten pakke og leverer til en på en fest til den kompisen der borte, så tar du litt penger selv av den leveransen der, og så gir du resten til meg. Og det var liksom neste steg som var for meg som gjorde at de tok en del valg da, som gjorde at kursen min endret enda mer retning. Først var det stjæle for bestefar, og så var det det her, husker jeg da, som gjorde at jeg skjønte jo at det her var ulovlig. Jeg var ikke dum. Men jeg var fremdeles veldig glad I penger da. Så der var det mye uteliv og mye fest og sånn, men jeg var ikke noe sånn voldsomt opptatt av narkotika på den tiden, men det var noen rundt meg som brukte det, og det var, møtte jo folk som hadde litt ja, tvilsomme et tvilsomt forhold til rett og galt da, kanskje, om man skal si det sånn.
0: Mm. Synes du mye av det miljøet også var stas på en måte? Altså, var det fart og spenning og gøye ting?
2: Ja, jeg var jo 18-19 år, og det å komme og stå dørvakt som 18-19-åring og bestemme for hvem som skulle få komme inn og ut og alt det her nå, og liksom kjenne på litt den litt slags maktfølelse da. Det liksom å bestemme, selv om jeg var veldig hyggelig og snill og grei, så var det jo du følte jo at folk liksom innynda seg litt eller annet hos det da, for å komme inn da.
0: Mm. Tenkte du på konsekvenser?
2: Nei, jeg gjorde ikke det altså. Jeg levde livet og tenkte, jeg var en glad gutt egentlig, og jeg hadde ikke tenkt å bli kriminell. Det var ikke sånn at jeg tenkte, vet du hva, dag våkna jeg opp at jeg skulle bli kriminell da. Jeg tenkte jo at jeg visste jo hva som var rett og galt. Men likevel så hadde jeg bare lyst til å teste litt grenser. Og så skulle jeg tilbake igjen til et mer normalt liv. Da jeg levde jo et normalt liv veldig lenge, altså jeg hadde et dobbelt liv. Jeg klarte jo å studere og klarte jo å få til gode ting også, men på man sier jo studerte på kveldstid, nei på dagtid, så stod jeg dørvakt på kveldstid og gjorde kriminelle ting etter hvert på natta da. Pengene ble jo en slags inngangsbillett for meg da, for jeg visste at det å ha penger var populært da.
0: Mm.
2: Sånn at jeg var nok mer avhengig av pengene og gjøre kriminelle ting enn jeg var rus, for det tok jeg en stund før jeg ble.
0: Ja, for det ble mer narkotika, mer kriminalitet. Skjedde det noe med det mentale hos deg da, altså bli en del sånn grenser jeg holdt på å si, enten viska ut eller pusha på?
2: Ja, det blir jo det, for du forholder jo egentlig til den valgen du tok I går, og hvis du flytter grenser litt mer fra I går, så er det ikke så stort sprang på en måte. Men hvis du ser ett år tilbake I tid, hva du liksom gjorde da, så er det et ganske stort sprang. Så når du tester grenser og sånn som det her, så blir du en slags ja, mer modigere, eller mer dumdristig, eller litt avhengig av hvordan du ser det da. Så blir du god I å ta sjanser da. Fordi at du god på å trene ting du gjør mye av, blir du god på.
0: Mm. Og så kom ordresaken, en av landets mest omtalte drapsaker. Og oppi det her havna du. Du var I rettssalen med glattbarbert hode og var et nøkkelvitne, for du hadde fått tak I våpen som du ga videre til venninna di, Kristin Kirkemo. Og I retten så sa du at du trodde hun skulle selge de videre, og nå skal vi ikke gå mer inn I ordresaken her nå, men hva tenkte du da at det her ville bety for deg at du havna oppi den suppa der?
2: Det jeg tenkte etter hvert var jo at det her var en fin måte å øke mitt, kan jeg si da, mitt kriminelle, min kriminelle pondus på en måte, for jeg hadde vært I et kriminellt miljø hvor jeg begynte å bruke mye narkotika og blitt en mer dårlig kriminell da, fordi at jeg brukte så mye rus, og mistet mye narkotika, og ble tatt mye av politiet da, og mistet penger og sånn, så at jeg følte liksom at den statusen jeg hadde for noen år tidligere hadde falt, så jeg tenkte, jeg kan jo bruke den saken her da for å bli litt mer kjent.
0: En slags omdømmeboost I å være kriminell, var det det du tenkte?
2: Ja, jeg tenkte jo kanskje ikke det helt sånn innledningsvis da, men jeg så hvor stor den ble, så tenkte jeg, fytti katta, og da må man huske på noe at, det vondt å si det egentlig, at tenk hvor heldig jeg som ble involvert I en sånn sak som det her.
0: Baksida ved det holdt jeg på å si, jo at man blir også mer kjent for politiet, blir man ikke?
2: Jo, så er det klart at det hadde ikke tatt meg I beregninga da. Sånn at de tok meg jo ganske ofte nå etter det her. Sånn at den kriminelle butikken, da, man skal si det sånn, den falt jo ganske fort I fisk igjen, og det var jo kombinert med et mye inntak av narkotika på den tiden, blant annet GHB og mye overdoser, og Ja.
0: Hvordan forsvarte du kriminalitet for deg selv, sånn rent etisk og moralsk?
2: Jeg husker at i begynnelsen så gjorde noen kriminelle ting som handlet om å utnytte svakheter i et system som ikke funket helt. Blant annet så selgte jeg biler som ikke var mine, og så var det noe, det var helt enkelt å omregistrere biler og sånn. Og det gjorde jeg i stort mån. Og da forsvarte jeg at ja, men jeg håper at nå må de skifte det systemet slik at det ikke blir så lett. Og sånn gjorde jeg gjorde en del sånne økonomiske svindler. Og jeg husker at de forsvarte meg med at det var det liksom, ja, ja, det kommer i hvert fall noe godt ut av det da, hvis de klarer å endre systemet når de påpeker noen svakheter her. Men jeg hører jo nå, når jeg snakker til det, at kompasset mitt var jo ødelagt allerede her, så at det her var jo bare i beste fall forklaringen til meg selv som jeg kunne bruke av og til når det ble for vondt da. Men jeg hadde nok tatt, jeg hadde kommet for langt ut, jeg var blitt avhengig av pengene her nå. Og igjen tilbake til de valget du tok i går, det var det jeg satt og tenkte på, det var ikke så gærent det nye valget jeg tok i dag da, så jeg tenkte jo at det skulle snu i livet mitt, jeg tenkte heller ikke noe at jeg skulle bli kriminell på heltid, men på et eller annet tidspunkt så skjønte jeg at det livet var kjørt da, at jeg skulle klare å få det tilbake igjen.
0: Du lytter på Kompass på NRK P2 med Arman Westad på besøk, kjent som pistolmannen fra Molde, han som leverte våpnene som ble brukt på Ordrugård, der tre mennesker ble drept i 1999. Men la oss nå hoppe til denne kjellerleiligheten i Molde, der vi startet, Arman, der du ble arrestert, og så fortalte du om en av politibetjentene som satt seg ned og pratet med deg. Et par minutter med omtanke, hvorfor ble det så viktig for deg?
2: Ja, det var, jeg tror det var første gangen at jeg følte at jeg ikke var helt alene på mange, mange, mange år. Og så var det, jeg har tenkt mye på det etterpå da, for at jeg husker jo ikke så veldig mye fra selve arrestasjonen, for jeg var jo på en veldig dårlig plass, men jeg husker følelsen av at jeg ikke var alene. Jeg husker følelsen av at det var noen som så meg, og at kontrasten i situasjonen var så sterk. Altså det var en arrestasjon, det var mye bråk, det var klirr i glass, de drog ut ting i skap for å sjekke om det var noen farlige ting der, ting som ikke var lov å ha, en slags orkan rundt meg, men akkurat der jeg satt så var det stillhet da, med han politimann som spurte om det var noe han kunne gjøre for å hjelpe meg. Og jeg trodde på han, jeg trodde han oppriktig mente det. Det var et eller annet med måten han satt på ved siden av meg, at han holdt tannet rundt meg, han spurte om noe han kunne gjøre for å hjelpe meg. Og så var det ikke noe sånn at han ikke arresterte meg, for det gjorde han jo, for det var jo plenty ting. Men han brukte de 5 eller 10 minutterne da, med å spørre og sitte. Så den kontrasten med at politi og røver, at de skulle ha en samtale om hjelp under en arrestasjon, det er kontrastfylt. Og selvfølgelig da at det skulle skje under en, ja, hvor livet egentlig var helt på bånd da, hvor jeg egentlig tenkte at dette her får jeg aldri til.
0: Kan du huske om du sa noe tilbake?
2: Nei, jeg kan ikke det, men det han sa var at jeg var veldig fortvilet da. Jeg husker at jeg gråt, og han sa, vet du hva, vi kan ikke snakke så mye mer, vi kan heller komme tilbake dagen etterpå, kan jeg snakke med deg på cella. Og så våkna jeg på cella dagen etterpå, og da var jeg liksom kommet tilbake til mitt gode gamle jeg da, og var litt sånn oppesen igjen. Ja, ja, det her var ikke så uvanlig. Og så tenkte jeg, snakket jeg med en politimann i går? Satt jeg og grein? Og før jeg liksom rakk å tenke på noe mer da, så banket jeg på celledøra, og da var det han Kjellbjørn og han politimann. Og da hadde vi en ny prat på en halvtime da, kanskje. Og det gjorde at de trodde at det var mulig å få et helt annet liv, selv om ikke det skjedde rett etterpå at de gikk ut liksom, og nå skal jeg skifte fokus, men det gjorde at de hørte bedre etter når de møtte andre mennesker som også ville med vel da. Så
0: ja, og det er ikke så lang tid det går før du gjør nettopp det, møte et nytt menneske som tar seg tid. Det var en fengselsbetjent. Hva pratet dere om?
2: Og hun hadde et veldig godt hjerte da, sånn at hun ville jo at jeg skulle skifte karriere, som hun kalte det da. Og hun, men jeg ville ikke høre på hun så mye når jeg satt i fengslet. Så hun gjorde noe helt unikt, og det var at hun låste opp dørene til fengslet og tok med meg ut i frihet og gikk tura i Moldes gater for å snakke med meg uten håndjern og uten noen ting egentlig som kunne hindre meg å stikke av. Og den relasjonen hun skapte, det var utrolig sterkt. Jeg hørte på henne, hadde respekt for henne. Og hun sa en gang, som oppsummerte egentlig av det som kom ut av de samtalene, da, det var at hun så at de likte å hjelpe folk, fordi at de hadde skrevet søknader på vegne av alle innsatte i Molde fengsel, ganske lite fengsel, 20 innsatte kanskje. Og av den grunn så burde de kanskje vurdere å bli sosionom, altså jobbe med folk som sleit da. Og hun fant jo også ut at, for hun sa det her helt åpenbart til meg, at du er god å skrive også, skjønner du, Herman, men du er ikke så god, for du har noen skrivefeil i alle de søknadene som du har skrevet på vegne av alle innsatte, og de går igjen i alle søknadene, til og med dine egne. Så vi har skjønt at det er du. Så jeg nekta å innrømme noen ting da, men hun hadde et poeng. Og da skjønte jeg jo at hvis hun har trua på meg, for jeg spurte, tror du at jeg kan bli en god sosialarbeider da? Og det sa hun, ja, det kan du. Fordi at du har levd det livet du har levd, og hvis du klarer å komme deg ut, så kan du være en veldig god sosialarbeider i møte med andre mennesker som sliter.
0: Du møter noen bra folk, og så bestemmer du deg for å legge det kriminelle livet bak deg. Var det en avgjørelse du tok en morgen du sto opp, eller hvordan kom du fram til det her, og hva gjorde du da?
2: Ja, hun som hjalp meg i fengselet, Mette, hun fikk meg inn på en rehabiliteringsavdeling i fengselet i Oslo, som var i regi av Tyrilistiftelsen, da. Sånn at de sona siste del av dommen der 8 måneder. Og alle de andre innsatte hadde samme mål om å slutte, få et bedre liv. Så det var veldig viktig i forhold til at de kunne starte det nye livet der. Men så hadde jeg jo en prat med min bror, som var viktig, hva mange skulle si unnskyld til. Og broren min var jeg glad i, 3 år yngre. Han er politimann i dag, han var politimann da også. Så vi hadde jo litt å snakke om, for å si det forsiktig. Og han hadde jo måttet ta et aktivt valg om ikke å være en del av mitt liv. Men jeg skjønte at han var nøkkel for meg, til at jeg skulle få trua på at jeg kunne få et ordentlig godt liv også. Så jeg la nok en liten plan for hvordan jeg skulle få det til, da. Sammen med Mette i fengselet, og med Stian, min bror, da.
0: Ja, og en av de største suksessfaktorene, det var jo å spørre om hjelp fra din side, var det ikke?
2: Jo, det var det. Og det hadde jeg aldri klart, hvis det ikke var fordi at de menneskene som jeg har møtt på min vei, har klart å skape et sånt trygt rom, der det var lettere for meg å si at, vet du hva, jeg får ikke til det her, jeg trenger litt hjelp. For når du skal møte andre mennesker, du skal be dem om hjelp, så er det litt avhengig av at du tror at de faktisk kan høre på det og forstå hvordan det er det. Og det var noe av de beste ferdighetene av de hjelperne i mitt liv, at de hadde, at de var modige, veldig modige, alle sammen. Og de gjorde noe som helt, som du ikke kunne forvente da, egentlig. Det å sette seg ned og prate med en kriminell under en veldig ekkel arrestasjon og spørre om hjelp, og om, ja, du forventer ikke det. Så det er klart at de klarte å gjøre det som trengtes for at de skulle rekke opp handa og be om hjelp da.
0: Fortell om Kari.
2: Ja. Kari var NAV-leder på et lokalt NAV-kontor utenfor Trondheim. I tenkte jobb. Hun hadde en ledig stilling. Så jeg søkte på jobb. Dette var jo etter jeg var ferdig med sosionom. Noen år, cirka jeg er tilbake i 2006, vil jeg tippe. Ferdig sosionom, ja, og søkte på jobben som økonomisk rådgiver i NAV. Og Kari, hun sperret nok opp øynene sine når hun så at det kom en søknad fra, jeg skrev ikke akkurat under med pistolmann fra Molde, men jeg måtte legge med utklipp av Orderud-saken, og jeg hadde jo ingen CV, bare et rulleblad egentlig. Hadde jeg jo blitt sosionom, men det her var bare noen år etter rettssaken nå, så alle visste jo hvem jeg var enda. Kari, hun bestemte seg på bakgrunn av det jeg skrev i søknaden, at jeg skulle få komme inn på intervju. Og det manglet ikke på motstand internt at denne mannen skulle komme på intervju da. Så Kari, hun, ja, enden på visa var at hun ansatte meg. Fordi at i det jobbintervjuet så klarte hun å få fram en del ferdigheter som jeg hadde, og klarte å plassere dem ferdighetene som jeg hadde blant annet utviklet som kriminell, men at hun klarte å konvertere dem inn i den jobben som jeg skulle gjøre som økonomisk rådgiver. Og det gjør jo at når du klarer å få noen til å skape den varmen i rommet da, at jeg faktisk har trua på at jeg faktisk kan bidra, enda mer enn jeg trodde når jeg kom inn i jobbintervjuet, så skjer det et eller annet der nå. Og jeg fikk jobben og ble i NAV i over 15 år, så vi kan jo si at, selv om hun tok en sjanse, hun trodde nok sikkert det selv, hun måtte jo få godkjennelse fra både kommunaldirektør og informere politiet lokalt. Og, ja.
0: Hvordan vil du beskrive følelsene dine for de her folka i dag? Politimannen som brydde seg, fengselsbetjenten som tok deg med ut, Kari som ga deg jobb, flere andre. Hva slags folk er det her for deg i dag?
2: Nei, de er jo mine forbilder da. Det er klart at det har betydd alt for meg. Hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo ikke suttet her nå i dag sammen med deg. Det er jeg helt sikker på. Og jeg samlet jo dem, mine gode hjelpere, for første gang, alle tre, i fjor, hvor de fikk møte hverandre. Og da fortalte jeg for første gang samlet at de hadde bidratt til å redde livet mitt. Og den stemningen, de var veldig like av personer også, så jeg skjønte jo at de kom til å like hverandre lett. Men når jeg sa det, da tror jeg at det gjorde noe med, kan jeg si, deres arbeidsglede også, for alle tre representerer jo etater hvor det ikke er en sånn nødvendigvis takknemlighet som står i høysetet da, politi, fengsel og et NAV-kontor. De får ikke alltid skryt.
0: De blir ikke rike heller.
2: Nei, de blir ikke det. Og Nida har fortalt at på grunn av det de gjorde, så får de nå muligheten til å reise rundt og skape menneskemøter overalt der i møtet også, altså i foredragssammenheng og på alle andre plasser i forsøk av ferdes, fordi at jeg lærte det av dem. Så jeg tror det at det gir en god følelse hos dem også.
0: Ble du rørt av å se de sitte der sammen?
2: Å ja, jeg ble rørt bare jeg snakker om det nå.
0: Hvorfor det?
2: Nei, for det er så sterkt da. For at det, hvis folk flest hadde visst hvor lite som skal til av og til for å hjelpe andre mennesker, så tror jeg at de hadde gjort det oftere da. Og de var jo i en ekstrem situasjon. Jeg er jo en ekstrem variant av det her. Og de jobber jo i fengsel og politi og sånn, men jeg vet at den type menneskemøter kan skapes overalt da. Så jeg vet jo hvor godt det er å hjelpe andre mennesker. Så det hadde ikke vært for jeg møtte dem, så hadde jeg ikke fått mulighet til å hjelpe andre på, på det settet å vise. Det hadde vært viktig med statsvitenskap, men det kan hende gjort noe helt annet i dag.
0: Og fast jobb i staten gjorde altså at du fikk mulighet til å gjøre opp for deg også økonomisk. Hva har det betytt for deg?
2: Ja, jeg var så stolt etter første gang jeg fikk jobb der i staten. Altså, til og med som økonomisk rådgiver. Jeg hadde jo...
0: Tenkte du, det her er nesten ironisk, eller?
2: Ja, jeg gjorde jo egentlig det. Men akkurat i begynnelsen så var jeg mer opptatt av å glemme mitt gamle liv, da. Og gjøre en god jobb, liksom. Kjørte ikke på... Jeg gikk ikke engang på rød mann. Jeg gjorde alt helt riktig. Alt etter boka. Det var faktisk en kompis som sa... som ikke kjente meg før, da, så sa han, er du helt sikker på at du har vært kriminell, Arman? For dette her er jo utrolig kjedelig. Du gjør jo ingenting gærent, ikke i nærheten. Men da var jeg jo veldig opptatt av å gjøre alt rett. Da. Og jeg hadde jo massevis av erfaring som en økonomisk surekopp, da, som jeg kaller det. Og den erfaringen brukte jeg i møte med andre mennesker som kom på NAV-kontoret og sleit med økonomien sin. Og når jeg da fortalte om at de har også vært en økonomisk vanskelig stilt, så skjer det noe i rommet da. Det var første gangen jeg så at når du tør å være åpen og ærlig først, så får du ofte lettere i hvert fall åpenhet og ærlighet tilbake.
0: Ta bort litt skam.
2: Nemlig. Skuldrene ned og skape temperaturen i rommet.
0: Arman Vestad på besök I Kompass NRK P2. Han var pistolmann fra Molde som kom seg ut av det, ble rådgiver I NAV, har jobbet med det I mange år, og så nå foredragsholder gift, har barn, nytt liv, og har løpeturer som noe hellig. Hvorfor de så hellige?
2: Ja, det min, kan jeg si, min ryddeplass egentlig, der jeg får nullstilt med. Og så det ikke bare det, men det en sånn, jeg skjønte så mye fengsel at bare det å kunne gå ut når som helst egentlig da, og knyte på seg skoen, ut og løpe, når du selv vil, når du har suttet mye I fengsel og avhengig av at andre skal liksom bestemme hva du skal gjøre, så kan den følelsen av å gjøre den øvelsen å gå ut og bestemme selv, den kan gjøre meg veldig rørt da.
0: Mm.
2: Så det en glede av å ha snudd livet. Og så det også en mulighet for meg at jeg kan møte andre mennesker på løpeturen, hvor jeg kan få delt ut et smil og ha et lite moment of connection der med andre mennesker, som jeg også mener så viktig for at de skal føle at de har det bra.
0: Arman Vestad, takk for at du kom til Kompass og fortalte om ditt liv og dine verdier.
2: Takk.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

kjøre litt til mørke når vår dag er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

mørke by sin vakre vise, vår beste dag, som vår gjest I Indre Kompass, Arman Westad, hadde ønsket seg. Om du går inn I appen NRK Radio, så kan du finne en rekke av de her intervjuene som jeg har gjort med mennesker som har en historie å fortelle, og som altså villige til å dele om hva slags verdier og holdninger som har formet deres liv. Vel verdt en tur inn på appen NRK Radio og søk opp Kompass. Ansvarlig for denne sendingen var Margrethe Nåvik. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, har de satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Dette er Ekko.

Folkehelseinstituttet ut og varslet om at stadig flere får påvist de flåttbårne sykdommene Lyme borreliose og skogflåttencefalitt, eller TBE som det også kalles. Dette skjer selv om det aldri har vært flere som vaksinerer seg mot nettopp TBE. Hva grunnen til denne øken, og hvor bekymret bør vi være? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Når du ute på tur I skogen, kan vi møte på en bitte liten skapning, som I hvert fall tenker litt for sjelden på der og da. Den brun, og mindre enn et fyrstikkhaug, har hverken øyne eller vinger, og akkurat nå så sitter den I graset og venter på det og ditt saftige blod. For de fleste av oss så ender et møte med flåtten bare med et lite merke på huden.

0: får påvist sykdommer som følger av flåttbitt nå. Og Helena Niemi Eide, du er lege ved Folkehelseinstituttet. Hva skyldes denne her utviklingen?
1: Det kan skyldes mange forskjellige ting. De siste årene har det vært en økt oppmerksomhet rundt disse sykdommene, som kan ha gjort at flere blir diagnostisert. Når det gjelder skogflåtencefalitt, eller den TBE, så det en relativt ny i Norge. De første tilfellene ble oppdaget på Sørlandet på slutten av 90-tallet. Og de siste årene så ser vi at den har bredt seg ut til nye områder langs kysten i Norge, da, mellom Agder og langs kysten mot svenske grensen. I tillegg så det det at klimaendringer kan påvirke både utbredelsen av flåtten, aktiviteten og dermed risiko for smitte.
0: Så det kanskje rett og slett mer flått nå?
1: Det mulig.
0: Men altså, disse her to sykdommer som man kan få av flåtten, Lyme borreliose og skogflått, encefalitt, altså TBE, kan du fortelle litt om deg?
1: Ja, nå jo flått en... flåtten kan spre en rekke ulike sykdommer. I Norge så de to vanligste skogflåtencefalitt, som et virus, kommer fra engelsk tick-borne encephalitis, forkortes TB, der det navnet, som man ofte ser. Det kan hos noen gi en alvorlig hjernebetennelse, som det man frykter. Og mot den så finnes det da ingen behandling, men mot TB så finnes det en vaksine. Og så har vi den andre sykdommen, som kanskje den vanligste i Norge, det Lyme borreliose. Det en bakteriesykdom som også kan overføres via flått. Den kan gi et bredt spekter av forskjellige symptomer. I Folkehelseinstituttets årsrapporter så det kun de litt mer alvorlige formene, altså det vi kaller systemisk borreliose, som vi teller. Og det når det har gått videre og gitt betennelse i ledd eller nervesystemet. Så i tillegg til det, så den vanligste formen for borreliose jo da det som de fleste kjenner som det ringformede utslettet som kan bre seg utover. På medisin kaller man det eritema migrans. Hvert år så det omlag i overkant av 7000 tilfeller av det, mens vi for eksempel får det litt mer alvorlige sykdommen av borreliose i fjor talte 715 tilfeller.
0: Hva det som vanligste av borreliose og TB?
1: Borreliose helt klart vanligst. Vi hadde 96 tilfeller av TB. TB kan jo gi denne alvorlige hjernebetennelsen, men da mye mindre vanlig.
0: Så flåtten det altså en liten midd som lever av å suge blod, og som det finnes mange ulike arter av, og som du sier, den kan bære med seg ulike sykdommer og sånt rundt omkring i hele verden, og her det da altså Lyme borreliose og skogflått, encefalitt som mest vanlig, men hvor lever den flåtten her i Norge som bærer på de sykdommene vi kan få?
1: I Norge så det jo skogflåtten som vanlig, som den som sprer sykdommene. Den finner du hele veien fra Sør-Norge opp til Nordland. Vi sier ofte at grensen for levedyktige bestandene går da ved Dønna, nord for Brønnøysund i Nordland. Så det også sånn at du kan oppdage enkelte flått også lenger nord, for eksempel hvis flått har vært med fugler som har migrert nordover, men det ikke faste bestander der.
0: Men det noen forhold, noen terrengforhold den liker bedre enn andre, og inn eller kystland?
1: Ja, det jo særlig langs kysten, og så det jo gress, kratt, litt sånn fuktigere områder, og da i lavlandet. Jo høyere opp du kommer, og jo høyere på fjellet, jo mindre flott det.
0: Så hvor høyt bør man egentlig komme seg opp for å unngå flotten?
1: Nei, det kan jo variere litt på hvor du i landet, men når det mye kratt og buskas forsvinner, så risikoen for flått også mye, mye lavere.
0: Så hvis vi ser vekk fra vaksine, som vi skal snakke om litt senere, da, hva kan vi gjøre for å beskytte oss selv mot flåttbitt, altså forebygge flåttbitt?
1: Det kanskje de viktigste rådene, det å prøve å unngå å bli bitt av flått. Og da det jo sånne generelle råd, som å selvfølgelig unngå høyt gress og kratt, hvis man kan gå på stier fortrinnsvis. Bruke lange bukser, dekke til anklene med sokker, kan bruke insektspray ut på klærne for å hindre at flåtten da fester seg. Når du har vært ute på tur, se over kroppen. Ta en dusj for eksempel for å hindre at flåtten fester seg. Finner du flått, ta den ut så raskt som mulig, rett ut. For eksempel å bruke en pinsett eller flåttfjerner, eventuelt også bare fingrene hvis du ikke har noe annet.
0: Og vi skal snakke litt mer også om hvorfor man bør få den ut raskt, men først skal vi da til

0: til en av de få da, som har blitt veldig syk av flåttbitt, fordi det er jo langt ifra alle som blir veldig syke, men det kan jo bli veldig ubehagelig når det først skjer, og det fikk 18 år gamle Lea Isabel Langgaard oppleve da hun var på familieferie i Danmark i fjor. Og reporter Brita Garden snakket med Lea Isabel om det som skulle bli, vise seg å bli to ganske dramatiske veker for 18-åringen.
1: Det startet med at jeg var på ferie i Danmark med familien min, og der begynte jeg å bli litt sånn småsyk. Jeg bare fikk feber, litt vondt i halsen, det var egentlig ikke noe mer enn det. Så dro vi hjem fra Danmark, og jeg var sånn, ja, ja, nå drar jeg på skolen dagen etterpå, var jeg helt klar for det. Og så når jeg dro på skolen, så ble jeg skikkelig dårlig, og fikk enda mer feber, og da dro jeg hjem igjen. Så var jeg hjemme fra skolen den uka.
2: I løpet av to ukers sykdomsforløp opplevde hun en veldig hodepine.
1: Da tenkte jeg, shit, dette var veldig vondt, jeg har aldri opplevd noe sånn før. Men så tenkte jeg liksom bare sånn, ok, kan det være migrene, kan det være noe sånn? Fordi mamma min hadde slitt med migrene før, så tenkte jeg sånn, ok, kan det være at jeg har fått det da? Så dro jeg til legen, de tok tester og fant ingenting. En natt så fikk jeg ekstremt vondt i hodet, og det var liksom helt sykt, så tenkte jeg, nei, dette går ikke. Vi ringte til legevakta, de sa det samme at, ok, ta litt mer parasett, og dagen etterpå så følte meg ikke bedre, så vi ringte legevakta på nytt, og da fikk jeg liksom komme inn på legevakta. Eller der tok de tester, og de fant heller egentlig ingenting.
2: Deretter kom ekstremkvalmen.
1: Så begynner jeg å kaste opp, og fra den dagen så bare kaster jeg opp hver gang jeg beveger meg. Jeg fikk ikke i meg noen ting, og jeg prøvde det. Jeg ble tvunget til å drikke, og det kom opp igjen. Og når jeg bare skulle på do, så kastet jeg opp, uansett hva. Så da dro vi til legen, og inne på legekontoret spør jeg også. Jeg var skikkelig dårlig. Men de tok nye tester, fant ingenting, og jeg fikk beskjed om å dra hjem igjen. Men jeg skulle komme tilbake.
2: Ble du redd?
1: Jeg vil aldri si det, men jeg var skikkelig redd, fordi jeg var bare så dårlig at jeg fokuserte mer på kan jeg bare bli frisk, liksom? Jeg vil bare ikke kaste opp mer.
2: Flere turer til legen, legevakt og prøvetaking ga ikke konkrete svar. Til slutt ble hun lagt inn på sykehus.
1: Og da fant de ut at jeg hadde borrelia. Legen var veldig på at de trodde det skulle gå veldig bra, og jeg responderte veldig bra på, en måte, på antibiotikene jeg fikk. Og det. Så de tenkte liksom at dette kom til å gå bra, bare så jeg, eller sånn, i hvert fall hvis jeg er flink til å på en måte, forholde meg til reglene jeg har fått. Da. Så det var veldig på en måte, opptatt av da, at det, nå skal jeg bli frisk. Liksom.
2: I dag er hun som er målvakt for ungdomslandslaget i håndball, frisk og tilbake for fullt.
1: I dag er jeg helt frisk, så det er sykt deilig. Kjenner ingenting til det.
0: Helena Niemi Eide, du er lege ved Folkehelseinstituttet. Hvor typisk vil du si at Lea Isabel sin historie er når vi snakker om flott? For det hørtes jo veldig dramatisk ut.
3: Ja, det høres ut som hun har fått en såkalt nevroborreliose, altså en borrelia-infeksjon som har affisert nervesystemet. Det er den vanligste formen av de borrelia-infeksjonene som vi teller da på Folkehelseinstituttet, de litt mer alvorlige formene. De symptomene kan variere noe, men det vanligste er at du får påvirkning av eller symptomer fra hjernehinnene eller hjernerøttene.
0: Derav den, både det hovedverket og kvalmen hun kjente?
3: Ja, jeg tenker nok det kan hende at det er relatert til betennelse i hjernehinnene, for eksempel. Så er det sånn at det typiske med nevroborreliose, som jeg tror mange leger kan fange opp, er hvis du får en sånn halvsidig ansiktslammelse, som er særlig vanlig hos barn. Da tror jeg mange leger vil kunne tenke på nevroborreliose, og spesielt hvis det er riktig årstid, for nevroborreliose er jo typisk ja, sommeren, sensommer til i høst. For den kommer ofte 4-8 uker etter flåttbitte.
0: Såpass lenge etter,
3: ja. Ja, så det er en sånn en litt mer en systemisk infeksjon som tar litt tid å utvikle da.
0: Ja, for hvor mange typer borreliose finnes det egentlig her?
3: De vanligste typene som registreres er nevroborreliose, den er helt klart vanligst i Norge, 400-500 tilfeller av det her i året. Men så er det også ikke uvanlig med borrelia-infeksjon i ledd, altså leddbetennelser, og så kan det også gi en rekke andre spesielle symptomer da, men som er sjeldnere.
0: Men du nevnte det med lammelse i halve ansiktet for særlig barn. Er det ulike symptomer på unge og gamle?
3: Ja, det er hos barn så er det er det vanligste er den halvsidige lammelsen, selv om også en del barn også bare kan ha den intense hodepinen og sykdomsfølelsen. Hos voksne så er det mer, kan det være sånne intense smerter som stråler litt ut.
0: På hva måte? Altså, du peker nedover armen, eller?
3: Ja, litt fra på en måte nakke og ut mot ja, armer og bein, litt avhengig av hvor det sitter. Da.
0: Ja. Så, men er det noen symptomer som er felles for begge?
3: Ja, hodepine er jo ikke et uvanlig tegn. Det er litt sånn uspesifikt, men tegn på at det ja, er litt affeksjon av nervesystemet. Da.
0: Mm. Og Lea Isabel, hun visste jo ikke engang at hun var bitt. Hvor vanlig er det?
3: Det er ikke helt uvanlig. Det er jo den utfordringen med at disse symptomene ofte kommer en stund etter flåttbittet. Og i tillegg så er det at mange blir jo bitt av nymfene, som er de små flåttene på en 1-2 millimeter. Og det er
0: babyflåttene ikke alltid man legger, på en måte?
3: Ja, eller, ja, så det er ikke alltid man merker at man har blitt bitt. Og veldig mange husker heller ikke at de har hatt den typiske det røde utslettet, som ofte er, man kan si, tidlig. Og det er også sånn, for å gjøre det litt mer komplisert, at det er litt ulike borrelia-bakterier også, og noen av de kan gi mer påvirkning av nervesystemet, lettere gi nevroborreliose, og ikke så mye hudutslettene. Da. Så det er ikke alltid de har hatt utslett heller, de som får det.
0: Nei, så altså, hvis man vil unngå å få det så voldsomt som Lea Isabel, da, hva bør man på en måte kjenne etter og se etter og undersøke med seg selv?
3: Ja, det er litt som vi snakket om i stedet. Det viktigste er jo å unngå å bli bitt av flått. Blir man bitt av flått, fjern den raskt. Fordi for eksempel overføring av borreliasmitte tar ofte litt tid. Hvis du fjerner flåtten innen første døgnet, så er risikoen mye lavere for eksempel å bli smittet.
0: Mm.
3: Og ellers så er det jo, hvis man får sånne symptomer, så er det jo å ta kontakt med legen som man ville gjort ellers. Men de fleste får jo ikke nevroborreliose. Nei, skal jo sies.
0: Takk og pris. Men du nevnte dette med å fjerne den raskt. Altså, det er mange som sier at man skal skru den ut, bruke spesialpinsett. Hvordan er det egentlig?
3: Det greiste er bare å dra den rett ut. Bruke en pinsett eller en flåttfjerner, hvis man har det. Ja. Og så er det ikke farlig om det sitter igjen bittelitt av flåtten, altså det som vi kaller biteredskapet. Det endrer ikke risiko for smitte.
0: Nei, for det er det jo mange som tenker.
3: Ja, men det kan gjøre at huden der blir litt betent, så da kan man jo bare desinfisere litt for å redusere den risikoen.
0: Men hva er det verste som kan skje da hvis en blir syk?
3: Med nevroborreliose eller andre flåttsykdommer?
0: Ja, la oss ta nevroborreliose først da, og så den andre etterpå.
3: Det er jo et sånt sykdomsbilde som Lea Isabel hadde, og det kan jo... Det er en alvorlig sykdom når det påvirker nervesystemet. Det som er bra med nevroborreliose er at det er en bakterieinfeksjon som kan behandles med antibiotika. Så de fleste vil ha veldig god effekt av behandling og bli friske.
0: Men hva med TBE da?
3: TBE er litt annerledes. Det er som vi snakket om en virusinfeksjon. Så det er ikke noen sånn spesiell behandling hvis man har fått sykdommen. Skal det sies at mange som får TBE-infeksjon ikke får symptomer. Av de som får symptomer, så er det vanlig å få først litt sånn generell infeksjonssymptomer med feber, uvelhet, hodepine, muskelverk, som går over, og som man gjerne er frisk en ukes tid, før om lag 1 av 3 da kan utvikle den hjernebetennelsen med mer intens hodepine, kvalme. Og det er jo en, sånn sett en mer alvorlig sykdom, fordi vi ikke har noen sånn spesiell behandling å gi. Da må man bare gi sånn generell støttende behandling. Og så... De fleste kommer seg jo gjennom den. Dødeligheten er ikke så høy, men den kan jo gi en del restplager i etterkant.
0: Som hva da?
3: Nei, det avhenger litt av hvordan infeksjonen har vært, men alt kan tenke deg fra hukommelsesvansker, tretthet og så videre.
0: Men det, altså sånn, sett fra lekmannsposisjon så høres det ut som symptomerne på de to er veldig like på mange måter. Hvordan vet man hva man har fått ut fra at begge gir det vondt i høyde og kvalme og...
3: Jeg tenker at det er helsevesenet som avgjør litt. Det skal også sies at borrelia er utbredt over store deler av landet, der hvor flåtten forekommer. For eksempel mye borrelia, altså på Vestlandet. Man har vist at det er TBE i flåtten rundt omkring i landet, men det er kun vist smitte til mennesker av TBE, fra Agder opp til Hurum og fra Vestby og til svenske grensen.
0: Mm.
3: Sånn at TBE er veldig mye mindre utbredt i Norge enn det borrelia er.
0: Ja. Og på tross av det så er det da TBE, altså skogflødt encefalitt, vi har vaksine mot, og ikke borreliose. Hvorfor det?
3: Hvorfor kan jeg ikke helt si. Det er nok med borreliose så er det ulike bakterier, så det kan være litt vanskelig å lage en vaksine mot disse forskjellige bakteriene. Mot skogflødt encefalitt så har vi en veldig god vaksine.
0: Og hvem er det som bør ta den da?
3: Der er den nåværende anbefalingen at hvis du bor i områder, eller reiser til områder hvor det er mye TB-smitte, og i dag så er det da, man kan se oppdatert kart på FHI.no, men det er i områder fra Flekkfjord til Gamle Hurumlandet, og fra Vestby mot svenskekysten. Hvis man da oppholder seg mye i de områdene, blir ofte bitt av flått, og det pleier å si mer enn et par flåttbitt i året, så man må vurdere vaksine. Og kan jo også legge til at TB er ofte mer alvorlig for eldre.
0: Så de bør i hvert fall prioritere det hvis de bor i det området, men er det en veldig kostbar vaksine?
3: Ja, det er sånn for en primærvaksinasjon, som vi sier, altså den første dosene, så er det anbefalt 3 doser for de under 60 år, og 4 for de over 60, eller med immunsvikt tilstander. Om vaksinen er dyr eller ikke, den ligger vel mellom 300-400 kroner per dose. Men det kan jo fort bli kostbart når man skal betale for alle vaksinene, og i tillegg da for å få satt vaksinene.
0: Så kan det liksom føre til på en måte et sånt klasseskille om hvem som er beskyttet og hvem som ikke er det?
3: Det er jo alltid mulig.
0: Ja, det kommer jo regelmessige forslag om gratis vaksine for de områder som er utsatte. Hva tenker du om det?
3: Ja, det er veldig forståelig, siden skogflødt encefalitt kan jo være en alvorlig sykdom, og den kan jo da forebygges med vaksine. Det som er litt utfordrende med skogflødt encefalitt er at det er jo ikke alltid bare de som bor i et område som er utsatt. Vi ser jo at mange av de områdene med mye TB-smitte er også sånn typiske litt sånn hyttekommuner med mye feriegjester. Så det viktige er at de som ofte er i områder med mye TB-smitte, og som ofte blir bitt av flått, vurderer å vaksinere seg.
0: Mm. Og nå har jo dere registrert at stadig flere faktisk tar denne her vaksinen. Hva tenker du er grunnen til det?
3: Ja, det tenker jeg er veldig positivt. Det kan ikke være at det har vært økende oppmerksomhet knyttet til skogflått encefalitt, siden den sykdommen har både økt i forekomst, men også inntatt nye områder i Norge de siste årene.
0: Har du tatt den?
3: Nei, jeg har faktisk ikke tatt den, mest fordi jeg oppholder meg mest i Oslo, hvor det ikke har vært vist TB-smitte, og ferierer i Nord-Norge, hvor det er veldig lite flott og ikke TB-smitte.
0: Så hvis jeg tar denne vaksinen mot TB i dag, hvor trygg er i sommer, altså i fellesferien da?
3: Vi anbefaler jo 3 doser som primærvaksinering, og de 2 første dosene vil du rekke å ta før fellesferien. Og så må du huske på å fylle på med den siste dosen da, om laget halvt til et år etter de 2 første da.
0: Men kan den også gi oss en falsk trygghet, at vi kan bli sløvere med tanke på å sjekke oss for flått?
3: Ja. Ja, det er viktig å understreke at skogflått encefalitt-vaksinen kun beskytter mot skogflått encefalitt. Og borrelia er jo den vanligste flåttbårne infeksjonen i Norge, og så er det også andre typer infeksjoner som er mye mer sjeldne. Men vaksinen beskytter kun mot skogflått encefalitt, så som alltid gjelder det, unngå å bli bitt av flått. Ser du flått, ta den raskt, så raskt som mulig ut.
0: Så borreliose finnes det altså ikke noen vaksine mot, og den er litt vanskeligere også, sier det, en bakterie, men er det noe i emming? Altså, når kan vi forvente oss at det kommer noe mot den sykdommen der eventuelt?
3: Det har vært en vaksine tidligere mot borreliose som ikke lenger er tilgjengelig, og det er en vaksine nå som er under utprøving, som er til såkalt fase 3-utprøving. Men vi vet ikke helt når den eventuelt blir godkjent, og hvor god den vil være. Så det må man finne ut av når den eventuelt blir tilgjengelig.
0: Mm. Og mens vi venter på den tilgjengeligheten der, hvor bekymret bør vi egentlig være for disse her flåttbårne sykdommene, Lyme, borreliose og skogflått encefalitt, TB?
3: Jeg tenker generelt at det ikke er nødvendig å gå rundt og bekymre seg, men man må ta forhåndsregler. Som jeg snakket om nå, unngå å bli bitt av flått ved å kle deg riktig, prøve å unngå høyt gress og gå på stier og alt det der. Fjern flåtten. Og hvis man skulle bli bitt av flått, observer de neste dagene, spesielt da for det ringformede utslettet, som kan være første tegn på en borrelia-infeksjon. Får man det, går man til lege og får antibiotika, og det behandles greit. Hvis man får mer av de litt mer alvorlige symptomene, både på nevroborreliose eller hjernebetennelse med skogflåtencefalitt, så kontakter man helsevesenet, og det er de som diagnostiserer og behandler videre.
0: Gode råd der altså. Tusen takk for at du kom til Ekko og beroliget oss, for så vidt om flotten. Lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved FHI, Helena Niemi Eide, og denne her saken var forberedt av Brita Garden.
4: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
5: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
4: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
6: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
0: Du 15 år. Utapå har armer og bein blitt lange og tjeitete. Kvisene i ansiktet dukker alltid opp når det passer minst. Dune på overleppa har begynt å vise antydning til å bli litt tjukkere. Og inni det så raser det med usikkerhet, forelskelse og hormoner. Kroppen sin under full ommøblering. Og det akkurat nå, i dette kaoset, du skal snøre deg inn i en bunad, rette ryggen og være midtpunktet for hele slekta.

0: morgen, det onsdag, og vi vekker deg med disse overskriftene i dag.
1: Russland prøver å rekruttere ukrainere i Norge med press mot familien.
2: De hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
0: Verdens to mektigste menn møtes i dag. Donald Trump lander i Beijing og har med seg Elon Musk på flyet.
1: Nå må det komme tiltak for å få fart på boligbyggingen, det mener NHO Byggenæringen.
0: Golfstjerna Kristoffer Reitan vant stort i helgen. Nå advarer han mot å toppe barnelag.
1: Og vi som har toppet laget her i Nyhetsmorgen i dag, det Linn Vik og Bjørn Østrem Jukastein.
0: Vi begynner med at russisk etterretning prøver å rekruttere ukrainere til oppdrag i Norge, og de bruker familieokkuperte områder som pressmiddel. Det forteller Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
2: Politisikkerhetstjenester har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
3: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
2: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
3: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
4: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Russlands ambassade har ikke svart på NRKs forespørsel om en kommentar til denne saken. Det var Kjartan Rørslett og Tormod Strand som hadde laget den.
1: Det må tiltak på plass for å få fart på boligbyggingen, det mener NHO Byggenæringen. Regjeringen har nedjustert forventningene for boliginvesteringene i år, altså hvor mange nye hus vi får. Flere uroet for situasjonen og mener det haster.
5: Lyden av boligbygging som musikk i mange sører. Men i år vil det sannsynligvis bli mindre lyd enn det regjeringen først trodde. Og nå lurer NHO byggenæringen på hvor det blir av tiltakene for å få opp aktiviteten.
6: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det er behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
5: Det sier administrerende direktør Nina Soli. I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2%. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
7: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
5: De nye anslagene får flere partier til å reagere.
8: De her tallene er veldig alvorlige. Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som er avhengige av jobb, så er det alvorlig. Og for alle som trenger en bolig i Norge, så er det et stort varsko.
5: Det sier partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.
8: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
5: Stortingsrepresentant i FRP Erlend Wiborg ønsker at regjeringen tar andre grep.
9: Det viser at regjeringen har feilet totalt i boligpolitikken. De har kommet med mange lovnader, men resultatet er alt for lav boligbygging. Og det skyldes blant annet alt for mye byråkrati og symbolske klima- og miljøkrav, som gjør det for dyrt og komplisert å bygge bolig, noe som da gjør at vi får for få boliger og en galopperende prisvekst.
5: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
7: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet. Den sto jo stille under forrige regjering.
5: I fjor kom regjeringen med et mål. 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
6: Ja, vi har kapasitet til å bygge. Så det mener vi deg, men det klart, for hver dag man utsetter og venter med tiltak, ja, så mister vi muligheten. Så her jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
1: Ja, det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen, Nina Solli. Reporter var Kristine Ramberg Aasen.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus i utbruddet på cruiseskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Det sier franske helsemyndigheter. Tilstanden beskrives som kritisk med livstruende lunge- og hjerteproblemer. 11 personer så langt rammet av utbruddet, og 9 av de mistenkte tilfellene bekreftet. 3 personer døde. Sjefen for Verdens helseorganisasjon sier det kun påvist smitte blant folk som har vært på skipet, og skipet det nå på vei til Nederland for desinfisering.
1: Mangelen på sand truer økosystem i verden, det advarer FN. Hvert år går kring 50 milliarder tonn sand med til bygging og andre føremål, og etterspurnaden etter sand ventet å bli doblet innan 2060. Det langt raskere enn lagret blir fylt opp, viser en rapport fra FN sitt miljøprogram. Sand ifølge organisasjonen den naturressursen vi bruker mest av etter vatten, men utvinningen i liten grad regulert, og ikke bærekraftig utvinning kan ødelegge leveområdet for fisk, skjelpadder, fugler og krabber.
0: Donald Trump på vei til Kina for sitt besøk til president Xi Jinping. Han har med seg en gjeng fra næringslivet også, blant andre Tesla-eier Elon Musk og sjef for databrikkegiganten Nvidia, Jensen Huang. Det melder AFP. De 2 største økonomiene i verden, de kjemper om å dominere markedet for kunstig intelligens. Og alt dette her blir det mer om fra våre korrespondenter i både USA og Kina senere i nyhetsmålen.
1: Svenske handelen blir billigere. Den norske krona på det sterkeste mot den svenske på over 2 år, skriver E24. Rundt 100 norske kroner gir deg nå rundt 101 svenske. Oljeprisen den viktigste drivkraften. Norske og svenske kroner blir påvirket i samme retning av globale faktorer, men oljeprisen får større utslag i Norge, det sier sjefstrateg Erika Dahlstø i SEB Norge til E24. Det relativt høye rentenivået i Norge også en styrking for krona. Den norske styringsrenta ligger på 4,25%. Medan renta i Sverige på 1,75%.
0: Strengere regler på Svalbard kan få folk til å flytte fra Longyearbyen. Det frykter lokalstyret etter at regjeringen varsler nye innstramninger i hvor man kan ferdes og kjøre i naturen. For noen så det kanskje allerede nok. Kenneth Jonassen vurderer å flytte fordi han mener det nå blir for mange begrensninger.
10: Jeg synes vi ser en reguleringskåtskap ut av en annen verden. Vi lever i et samfunn som allerede er gjennomregulert. Det kommer nye reguleringer i ett sett.
11: Kenneth Jonassen fastboende og lei. For å verne om Svalbards ville, vakre og sårbare natur, så vurderes det nå å stramme inn på motorferdselsregelverket. Og det får han til å reagere.
10: For meg så gjør det at jeg vurderer fortløpende hvor lenge jeg skal bli. Bolysten blir mindre. På et tidspunkt så må man flytte. Det blir for mye regler. Så jeg vet ikke når, men på et tidspunkt så blir det for mye.
12: Men det ikke også viktig at det regulert der oppe, at man har lov og regler å følge, også på Svalbard?
10: Det viktig at vi har lov og regler, det viktig at vi har reguleringer, men i mange tilfeller ser vi at vi har reguleringer som i utgangspunktet gode nok. Så håndhever man ikke reglene, og man finner på nye regler for å kompensere for at man ikke håndhever reglene. Det unødvendig, og det tullete.
11: For det naturen som gjør at Jonassen bor på Svalbard.
10: Det leit at myndighetene ikke stoler på oss, og det leit at de skal overregulere som de gjør nå. Jeg tror det kommer til å medføre at den norske befolkningen på Svalbard blir en mindre andel enn det nå.
11: Nestleder i lokalstyret Jo Gytri sier naturen viktig for mange som velger å bo i Longyearbyen.
13: Grunnen til at folk flytter opp her jo 50% sier at det på grunn av naturen. Og hovedutfordringen vår jo ikke å få folk opp her. Hovedutfordringen vår å få folk til å bli her. Når det mørkt 4 måneder i året så det viktig at vi har en gulrot i den enden. Og da jo det uheldig at man prioriterer å lete etter flere restriksjoner og regulere en motorferdsel som allerede godt regulert.
11: Blir reglene strammet inn på, vil det kunne begrense blant annet båt- og skuterkjøring. Statssekretær Kristoffer Hansen I Klima- og Miljødepartementet sier at det på tide å vurdere reglene.
14: For å ta vare på den naturen, så det helt nødvendig at vi ser på det som I dag et 20 år gammelt regelverk. Ser på det på nytt, ser om det må foretas noen endringer. Det skal vi gjøre I dialog med lokalsamfunnet, sånn at vi tar vare på boløsta, at vi tar vare på naturen, og tar vare på det som gjør Svalbard til Svalbard.
11: Sysselmester Lars Fause sier lokalbefolkningen flink.
15: Vi har vel opplevd det siste tida det at næringslivet og også fastboende her gjør det de kan da for å etterleve reglene. Og det nesten sånn rørende å se hvor flink man å sette seg inn I regler og etterleve det. Vi hadde feltinspektører ute nå I vinter som kontrollerte veldig mange personer og omtrent ingen lovbrudd, og det selvfølgelig veldig takknemlig for.
11: Statssekretær Kristine Kalseth I Justis- og Beredskapsdepartementet sier det viktig for dem å lytte til de som vet hvor skoen trykker.
16: Vi nødt til hele tiden å passe på at de ulike sidene av Svalbard-politikken henger sammen. Så jeg tror at vi skal klare det så lenge vi legger opp en tett og god dialog, både med lokalstyret I Longyearbyen, men også med befolkningen I bredt for å forklare å veie de ulike hensyn som og gjøre at folk har lyst til å bo lenge på Svalbard.
10: Svalbard-meldingen tydelig på at man ønsker et norsk familiesamfunn. Det man gjør nå det stikk motsatte. Man gjør ikke så folk trives. Man kommer med nye reguleringer som tvert imot fører til at folk blir lei. Folk blir lei av regjering og storting.
0: Det jeg sa til slutt Kenneth Jonassen I Longyearbyen til reporter Torkil Stoltz.
1: Aldri før har så mange av nominasjonene til Hedda-prisen gått til regionteatere. Har de store teatere I hovedstaden blitt tammere, eller har forestillingene rundt om I landet blømt? Teatersjef I Hålogaland Teater I Tromsø, Morten Kjerstad, stolt av å få 4 nominasjoner fordelt på 2 framsyninger.
17: Vi Norges første regionteater, startet I 1971. Og vi jobber på for å skape scenekunst på høyeste nivå for vårt publikum I Troms og Finnmark.
18: Vi møter teatersjefen ved statuen av dramatikeren Ludvig Holberg utenfor Nationaltheatret I Oslo. Morten Kjærstad har kommet til hovedstaden og på vei inn for å være til stede når nominasjonene til Hedda-prisene blir kjent. Men han ikke den eneste som kommer langveis fra. For I den mest prestisjetunge teaterprisen her I landet det rekordmange nominasjoner til regionsteaterne I år.
17: Det en anerkjennelse og en bekreftelse på at vi leverer det som vi skal.
19: Har du trua på at når prisene skal deles ut I sommer, at det kan bli rent bord for dere?
17: Det farlig å si. Jeg har veldig trua, altså. Det har jeg på at vi får noe. Det skummelt å jinxe det.
18: For nyoppsettingen av Ibsens stykke Hedda Gabler teatret I Tromsø nominert til 3 priser.
20: Ja vel, Hedda, se nu. Hæ? Får du både skygg og frisk luft? Hæ?
21: Frisk luft kan vi virkelig trenge her.
18: Stykket Bukkene Bruse begynner på skolen også nominert til beste barneforestilling. Midt I smørøyet, blant skuespillere og regissører som har fått sine nominasjoner, skuespiller Kim Haugen. Han synes det flott at regionsteaterne blir verdsatt.
22: Jeg tror det kjempeviktig. Det sier mye om mangfoldet, det sier mye om hele landet som med. Derfor det så viktig at det ikke bare hovedstaden som får de store ressursene.
18: Hedda-juryens talsmann og kulturredaktør I Dagsavisen, Mode Steinkjær, mener at regionteaternes inntogsmarsj har vært I emning en stund allerede.
23: Teater Norge og scenekunst Norge veldig mye mer enn det som skjer I Oslo. Nå får Oslo-scenene veldig stor oppmerksomhet fordi de størst, men at vanlige folk får se at det lages god scenekunst utover I landet har mye betydning, så tror jeg kanskje at det også styrker den lokale selvtilliten.
24: Det sånn at Riksteaterne har blitt dårligere, eller har regionsteaterne blitt bedre?
23: Nei, de har ikke blitt dårligere. Men det vi har sett I år jo at mange av de største teatrene har hatt fortsettelser og nyoppsetninger av stykker som har gått lenge, som vi vurderte i fjor, og som til og med fikk masse priser i fjor. Og de spiller jo da ikke inn på avgjørelsene våre i år. Så kanskje har noen av de største teatrene satsa mer på noe de vet er trygt, men de lager absolutt ikke dårligere teater enn de har gjort tidligere.
18: Teatersjef Kjærstad lover at distriktet vil fortsette å sparke hardt fra seg i årene som kommer.
2: Absolutt. I mine fem år så skal jeg gjøre alt jeg kan for at vi som teater skal levere på høyeste nivå.
1: Reporter i denne saken var Håkon Nesse Morå.
0: Hvis du står opp litt senere en dag, så kan du likevel få med deg Nyhetsmorgen. Bare gå inn i appen NRK Radio eller NRK TV, så ligger vi der når du vil.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, det sier PST.
0: Minst to personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En ni måneder gammel jente er blant de skadede.
1: NATO-toppa møtes i Romania midt i politisk krise. En annen utenrikshending er at USA sin president Donald Trump nå på vei til Kina. I morgen møter han sin kinesiske motpart i Beijing, Xi Jinping. Konsekvensene av Iran-krigen som USA og Israel setter i gang blir et viktig tema mellom de to presidentene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det viktigste nå er om han kan få kinesisk hjelp til å legge press på Teheran, om han ikke får en slutt på krigen, så i hvert fall få trafikken i Hormuzstredet i gang igjen. Husk at Kina er Irans største kunde. De kjøper vanligvis 80-90% av den iranske oljeeksporten, og denne oljen kommer jo nå ikke ut så lenge Hormuz er stengt. Så her har Kina også en sterk interesse i å bidra til å dempe konfliktnivået. Bare for en uke siden var Irans utenriksminister på besøk i Beijing, og dette er en krig som nå svekker Trump innenrikspolitisk her, med bensinpriser oppe i 5 og i noen delstater 6 og 7 dollar per gallon. Inflasjonen her i USA er nå på 3,8%, og det er bare litt over en tredel av velgerne som syns at Trump gjør en god jobb for tiden. Så Iran er for ham nå den viktigste saken.
1: Og på handelsområdet har det vært et turbulent år mellom USA og Kina. Kan det roe seg nå med dette besøket?
3: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Det betød i praksis egentlig en stengt grense mellom verdens to største økonomier, og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri, og de strupet også import av amerikanske sojabønner og whisky og Harley-Davidson motorsykler, som produseres i delstater der Trumps velgere bor. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%, men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser. Så denne stillingskrigen eller terrorbalansen som de nå har på handel er altså veldig skjør, og det å unngå en eskalering er på mange måter et ganske godt utfall.
1: Et annet viktig spørsmål er Taiwan, som Trump nå har stadfestet, står på agendaen. Hva kan komme ut av det?
3: Det er det nok mange på Taiwan som er spente på. Kongressen godkjente i januar et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. Det har Trump satt på pause nå før dette besøket. Kina ønsker seg at denne våpenpakken nedskaleres. Og så er det et spørsmål om ordbruk, der amerikansk Taiwan-politikk i over 40 år har balansert på en veldig stram line, og der selv små språklige nyanser betyr veldig mye politisk. Er det for eksempel slik at USA ikke støtter taiwansk uavhengighet, eller vil USA motsette seg taiwansk uavhengighet? Dette er den type nyanser hvor det er enkelte demokrater her i Washington og enkelte på Taiwan som er redd for at Trump vil være villig til å gjøre en slags språklig deal med Beijing, dersom han kan lande en avtale på Iran eller handel så mot å da bytte ordbruken på Taiwan, så kan det være veldig dårlig nytt for Taiwan.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svår da jeg snakket med han for kort tid siden.
0: Hva er nøkkelen til å utvikle toppidrettsutøvere som vinner de største konkurransene? Det er et stort og evig spørsmål det. I helgen så gikk golfstjernen Kristoffer Reitan til topps i en av de største turneringene i PGA-turen. Da benyttet han anledningen til å ta ordet for en barne- og ungdomssatsning som ikke handler om å toppe lagene, noe han mener etter mange års arbeid har ført ham selv til toppen.
4: De er unge talenter som drømmer om et liv som golfspiller. Men først og fremst har 17 år gamle Nora Sofie Jonsen og 16 år gamle Christian Bråten det morsomt med sin idrett.
5: Jeg spiller golf fordi altså, jeg synes det er kjempegøy, og jeg får oppleve ganske mye. Da. Ja,
7: det er litt samme som hun. Jeg synes det er veldig gøy med konkurranse i hverdagen og være med venner.
4: Henge med venner og ha det gøy, det er akkurat slik idrettssjef i Norges Golfforbund Jonas Lilje Tverdal ønsker å ha det for barn og unge i Norge.
8: Hva det gjelder den selekteringen tidlig, så tidlig som mulig, så er det for det første så er det ekstremt vanskelig for oss som trenere å kunne plukke ut hvem er det som skal bli god. Så det er en modell som vi ikke har trua på i golf. I golf så utvikler du det veldig forskjellig over tid, og vi trenger massen for at faktisk kunne bli god. Så lengst mulig, flest mulig, det er noe som vi har over tid faktisk funnet at det hjelper oss veldig i golfen da.
4: Derfor var det som musikk i ørene da Kristoffer Reitan trakk fram den norske måten å tenke på som grunnlag for seieren i helgens storturnering på PGA-touren.
9: I can only speak on behalf of the Norwegian way of doing it, but a lot of it is oriented around keeping players in the game in all sports. So because we have such a small population, we need to keep as many as we can in the game for as long as possible, and a lot of it is oriented around enjoying it and not necessarily putting in an extraordinary amount of hard work. So yeah, that's kind of the focus from when we're very, very young.
8: Langsiktighet og tålmodighet, det har vi veldig trua på. Jeg synes at det er veldig fint det han sier også om det med glede, hvordan gleden har vært motoren, motivatoren i denne lange prosessen.
4: Og de unge elevene fra Vang blir ekstra motivert av å høre det stjernespilleren sier. For da er det faktisk mulig å nå toppen med fokus på glede og strategien flest mulig, lengst mulig.
7: Jeg synes det er veldig kult at det ikke bare handler om å få de beste spillerne og at de blir gode, men at de forbundet og sånn løfter alle spillerne da, uansett nivå, og prøver å se hva de kan få ut av de.
8: Det å faktisk være flere, det skaper mer glede. Du blir en del av noe, även om du er ansvarlig for din egen utvikling. Så tror jeg at jo flere vi er, desto lettere er det å holde den gleden oppe.
4: Og Reitan-tankegangen, den sitter allerede i ryggmargen på den neste generasjonen.
25: Når er planen hvis det skal bli best? Når skal det skje?
5: Tar det som det kommer. Vi gjør bare det jeg kan, og så får vi se.
7: Enig i munnen.
1: Og reporter i dette innslaget var Carl Andreas Wold.
0: Statsledere og ministre fra 15 NATO-land samles i dag i Romanias hovedstad Bucuresti for å diskutere europeisk sikkerhet. Men timingen er krevende for president Nico Jordan, som også må håndtere en regjeringskrise hjemme. Forrige uke ble landets statsminister felt i et mistillitsforslag, og arbeidet med å få på plass en ny regjering det pågår fortsatt. Sofia Paskevic, du er på plass i Bucuresti. Dette mistillitsforslaget, det ble stemt igjennom av sosialdemokrater og ytre høyrepartiet AUR. Hvorfor gjorde de det?
26: Ja, dette er to partier som står langt fra hverandre ideologisk og har to forskjellige grunner for å felle regjeringen. Sosialdemokraterne var en del av koalisjonsregjeringen, men var misfornøyd med statsministerens kutt i lønnsvekst og økte skatter. De ønsker seg egentlig en ny regjering med samme sammensetning, men med en ny statsministeren. Og så har du AUR, som har vært holdt ute i kulden av de andre europeiske partiene i parlamentet fordi at de er så radikale, men de er stadig mer populære blant rumenerne, og de ønsker seg nyvalg, for hadde det blitt holdt i dag så hadde dette partiet blitt det klart største i parlamentet.
0: Hvor alvorlig er det for landet at regjeringen ble felt?
26: Romania har EUs største budsjettunderskudd, og for å få midler fra EU så må de gjennomføre store finansielle reformer, og for å få til dette så må de ha en regjering som kan gjennomføre reformer, en midlertidig regjering slik som landet har nå, har ikke mandat til dette, og reformene de må gjennomføres innen slutten av august, eller så er det 11 milliarder euro som kan forsvinne for Romania og lede landet i enda større økonomisk trøbbel enn landet er i nå.
0: Romania grenser jo til Ukraina og har en strategisk viktig posisjon i NATO. Dette partiet EUR, det er et anti-ukrainsk parti. Kommer det til å prege landets utenrikspolitikk, Sofia?
26: Ja, altså hvis dette partiet skulle ha vunnet og altså blitt sittende i regjering, så hadde det garantert preget landets utenrikspolitikk. Dette er et radikalt parti. Partilederen Simeon sier han er nøytral i krigen mellom Ukraina og Russland, og han ønsker ikke noe hjelp til Ukraina, men så er det lite sannsynlig at landet vil komme i en regjering, både fordi at det er usannsynlig at det blir nyvalg, og selv om landets president Nico Jordan sier at han skal snakke med alle partiene i parlamentet for potensielle regjeringsforhandlinger, også EUR, så er det rumenske eksperter sier at det mest sannsynlige er enten en mindretallsregjering med de pro-europeiske partiene, eller en teknokratisk regjering. Og da han sier at det mest sannsynlig så vil han ha en regjering klar, eller at disse sonderingene vil være klare i begynnelsen av neste uke.
0: Sofia Paskevic med oss fra Bukaresti, takk skal du ha.

0: Der hørte du snutter fra Israel, Finland og Norge. Det betyr at nå skal det handle om Eurovision Song Contest og Østerrike. Vår reporter i Wien, Linda Marie Fedler, du fulgte semifinalen i går, den første av to. Hvordan var det?
1: Nei, det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre to venner i Norden da skulle komme seg videre, Finland og Sverige, og det klarte det til manges store glede der vi satt inne på presserommet. Og så var det jo også noen forventninger rundt Israels opptreden. Det var jo nå igjen lov med flagg inne på arenaen, og EBU og ORF-arrangøren altså, som kringkasteren her i Østerrike, hadde da sagt at de kom til å fjerne dette lydteppet de for vane har pleid å legge på for å kunne tone ned buing som kan oppstå underveis, som vi har sett tidligere år. Og det kunne man til et visst grad høre. Man hørte både buing og applaus under Israels opptreden. Vi fikk litt senere melding om at det var fire personer som ble kastet ut av arenaen, da en av disse skal ha kommet med tilrop, politiske tilrop mot Israel, og tre andre skal ha også gjort noe av det samme, så de ble raskt fjernet inne på arenaen.
0: Litt bråk altså, kanskje som ventet, var det noen overraskelser under gårsdagens semifinale?
1: Ja, det var jo flere store oddsfavoritter som man da tenkte skulle klare seg videre. De fleste gjorde det. Det var nok en stor overraskelse for flere at Portugal ikke kvalifiserte seg, men at Bulgaria tok den plassen. Men ellers så var det de forhåndsfavorittene som tok seg videre da til finalen, som på lørdag.
0: Og før den tid så er det en semifinale til, og norske Jonas Lov, han stiller i den andre semifinalen som da i morgen. Hvordan går det med han og oppladingen han har i Wien?
1: Altså, Jonas har jo hatt stemmeproblemer her nede i Wien. Han har nå spart stemmen i flere dager, og den norske delegasjonen har til og med fått flydd ned en stemmedoktor, en trollmann som de kaller han, en akupunktør som da har hjulpet han med å varme opp stemmebåndet og få det til å løsne, for det har nok vært anspent etter disse prøvene han har vært gjennom inne på arenaen. I dag er det da to generalprøver for Norge før de skal i semifinale i morgen kveld, og den siste av dagens generalprøver, det er der jurystemmene da kommer inn, som da betyr 50% av stemmene som, eller poengene som Norge da kan lene seg på, så det er nok mange i den norske leiren som krysser fingre for en god sangstemme på Jonas i kveld, og at juryen gir deres stemmer til Norge.
0: Kryssa fingre i Norge og i Østerrike. Takk skal du ha, Linda Fedler.

0: 7, så fint at vi kan begynne dagen sammen med deg.
1: Russland forsøker å rekruttere ukrainere i Norge, og de bruker familier i okkuperte områder i Ukraina som pressmiddel.
2: De prøver å rekruttere alle typer folk.
0: Verdens to mektigste menn møtes i dag. Toppmøtet i Beijing blir kalt årets viktigste, og Donald Trump har med seg Elon Musk på flyet.
1: Og har du tenkt til å klippe hekken på himmelsbretten, da kan du få bot om naboen tyster på deg.
0: Husker du denne? Akkurat på dagen i dag så vant Norge Eurovision med denne låta Nocturne i 1995. Var du født i 1995, Bjørne?
1: Det var året. Jeg var et par måneder gammel jeg, da, på denne dagen.
0: Da kan det hende at du husker årets norske bidrag bedre etter hvert. Vi får høre hvordan det går i Wien, for vi skal direkte dit snart.
1: Nyhetsmorgen i dag, det ved Linn Vik og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Russisk etterretning prøver å rekruttere ukrainere til oppdrag i Norge, det forteller Atle Tangen, avsnittsleder for kontraetterretning i PST. Han sier at politiet vet om flere eksempler.
3: Politisikkerhetstjenester har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
4: Mens Russlands fullskala krig mot Ukraina har pågått i mer enn 4 år, har over 100 000 ukrainere flyktet til Norge. Her blir altså noen av dem kontaktet av russisk etterretning, som vil ha dem til å utføre oppdrag for dem, sier Atle Tangen.
3: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
5: Men hvilket omfang tror du har i Norge?
3: Nei, det er vanskelig å spekulere i. Vi har sett de eksemplene vi har sett, og vi har avdekket. Og på bakgrunn av det så vi at det var nødvendig å gå ut slik vi gjør nå.
4: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
3: Og denne kontakten fremstod som tilfeldig og veldig hyggelig i begynnelsen, men det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
4: Russeren spør hvordan det går med ukraineren i Norge. Han skriver også at han kjenner til familien hans i Ukraina.
3: Etter hvert så ble tonen noe strammere og mer konkret.
4: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
3: Vi vet at russiske etterretningstjenester er hensynsløse og bruker de virkemidler som er nødvendige for å oppnå det de ønsker.
4: Politiets sikkerhetstjeneste sørger til slutt for at denne kontakten tar slutt. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge og sier at hun ikke er overrasket.
2: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
5: Ifølge PST så brukes familie i okkuperte områder som mulig pressmiddel for at de skal jobbe for Russland i Norge. Hva tenker du om det?
2: Utpressning på familien.

0: sett samme utvikling I Europa for øvrig, hvor ukrainere fra okkuperte områder har latt seg verve enten ved tvang eller frivillig. Ofte det tvang, men det også viktig å huske på at mange av de som har bodd I disse områdene også hatt tilbøyeligheter til å være pro-russiske og kan ha fulgt flyktningestrømmer og også komme til Europa og Norge.
1: Jeg kan jo si at det 83 000 ukrainske flyktninger I Norge, og rundt hver fjerde av dem fra området som I dag okkupert av Russland. Hva informasjon det da Russland ute etter når en rekrutterer dem?
0: Nei, det informasjon om installasjoner, infrastruktur, spesielt infrastruktur og militære forhold, men også Ukraina-støtte I de landene hvor det produseres, og det kan være forberedelse til sabotasjeaksjoner, som Atle Tangen sier her I reportasjen.
1: Hva type infrastruktur kan det være I Norge da, for eksempel? Det interessant å vite noe om.
0: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning ute etter å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det I et gitt situasjon hvor vi I en konflikt med Russland.
1: Får Russland tak I den informasjonen de vil ha av ukrainere som de rekrutterer? Det en effektiv metode?
0: Det vi ser I Europa, og også I Ukraina egentlig, hvordan Russland opererer, at de også søker kortsiktige gevinster fra å rekruttere folk med å ta bilder av ting som de finner nyttig, da. Altså militære troppeforflytninger, militære installasjoner, eller Ukrainas støtteproduksjon. Så dette gir jo nyttverdig åpenbart, siden de bruker ressurser på det, og satser på det, og så det selvfølgelig en tilleggsdimensjon med klassiske rekrutteringer av folk som har betydelig aksess til sensitiv informasjon, men det ser en økende trend på nettopp slik bildetaging og faktafinning, da.
1: Hvor sårbare ukrainere I Norge?
0: Nei, de jo sårbare når du har en familie I okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter I tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig. Da.
1: Vi har jo denne saken at PST fikk kontakten til å stoppe opp. Kan du si noe om hva PST gjør for å hjelpe eller avslutte dette som da pågår?
0: Ja, det mer vanskelig å si, og det vil sikkert variere fra hendelse til hendelse, men det jo først og fremst å gi støtte til de som blir tilnærmet til å ta riktige beslutninger og føle seg trygghet til at det ikke får noen konsekvenser for de eller formodentlig også familien.
1: Om man blir forsøkt rekruttert, og hva skal en gjøre?
0: Nei, da det å kontakte politiet, alternativt politiets sikkerhetstjeneste, men politiet har rutiner for å håndtere slik informasjon.
1: For det ikke sånn at dette skjer bare på internett, nødvendigvis?
0: Tilnærming til personer? Nei, det gjør ikke det. Det selv om økende tendens til digital tilnærming, og det også på for eksempel russiske tjenester, plattformer, altså Russlands utviklede krypterte tjenester. Men personlig tilnærming også vanlig, ikke så vanlig som digital lenger, men det kan man også regne med.
1: Da ta kontakt med styresmaktene, ditt råd.
0: Eller noen du stoler på, slik at du kan vurdere hva dette for noe, og samtidig kontakte, om du ikke selv vil, så kan du la andre kontakte politiet eller PST for deg.
1: Takk skal du ha, Tom Røseth, hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høgskole. Da skal vi til Eurovision igjen, for I morgen blir det avgjort om Jonas Love, som altså stiller for Norge I årets Eurovision Song Contest.

0: får være en av de som deltar på lørdagens store finale. Han sliter nå dagene før med stemma på grunn av stram muskulatur, men en stemmetrollmann har blitt sendt ned for å hjelpe.
1: Så min rolle å behandle slik at den stemmen hans fungerer både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
2: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Neregård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen.
1: Så det et stort press her nede, og hvis det sånn at han blir for stram i de musklene som påvirker stemmebåndet, så kan det jo bli litt sånn småkritisk og vanskelig for ham.
3: Nei, vi så at Jonas hadde utfordringer med stemmen.
2: Eurovision-general Mats Tørklepp forteller om tilstanden til Jonas, da artisten selv må få hvilt stemmen.
3: Dag jo kjent i miljøet i Norge for å fikse stemmer. Vi har ikke klart å finne tilsvarende kompetanse her nede, så derfor så valgte vi å fly ned Dag for å hjelpe oss nå i innspurten inn mot TV-sendingene.
2: Men hva er det han gjør?
1: Det noe som strammer hos Jonas. Å finne det og få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, at man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene. For det en krevende låt han skal gjøre, og han belter jo høyt, som man sier, altså han synger jo sånn power singing ganske høyt, og da må det bruke mye muskulatur, så det ikke helt så uventet at det kan bli trøblete.
2: Og i morgen det semifinale, men Mats og Dag mener det kommer til å gå bra.
3: Ja, vi helt åpenbart spente, men vi har jo trua.
1: Ja, absolutt, tror jeg. Det her skal vi få under kontroll. Men det blir onsdag, torsdag, fredag, lørdag, så det blir mye trøkk. Så jeg tror på det. Dette her bør gå finale, og jeg er spent på hvordan det går. Absolutt, tror jeg.

0: reportere. Her var Tuva Marie Sørum og Geir Bjarte Jetland.
1: Da skal vi til Kina, for om cirka 7 timer, kvart på 2 norsk tid I ettermiddag, så lander etter planen Donald Trump I Beijing. Da begynner det første amerikanske presidentbesøket til Kina, siden Trump selv var der I 2017. Møtet hans med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste møte, og ombord I fly til presidenten så også Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang. Asia-korrespondent Philip Lothe I Beijing, hvordan merkes det I byen at Trump på vei?
2: Spør du en taxisjåfør, så går det ikke mange sekunder før de får et stort «Aja!» og at han begynner å snakke om «Tølømpo», at det blir mye «mafan», som kinesisk for «mas» og «styr», og de sikter til at viktige deler av sentrum I Beijing blir stengt ned de neste dagene. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass, den forbudte by og folkets store sal, hvor møtene skal finne sted. Også himmelpalasset som Trump skal få for seg selv. Sist fikk han den forbudte by, nå får han dette tempelet fra Ming-dynastiet, bygget på 1400-tallet.
1: Kan du fortelle litt om hva de skal gjøre, Philip, og også hva slags forventninger det egentlig til de politiske samtalene her?
2: Ja, de formelle politiske samtalene finner sted I Folkets store sal. Der mottagelsen. Og så skal Trump inviteres inn I Zhongnanhai, som ofte blir av folk beskrevet som den nye forbudte by. Der blir det te og mer intime samtaler, og vi vet jo at Iran kommer til å prege I hvert fall inngangen på samtalene, og at Trump mest sannsynlig, selv om han sier han ikke trenger Kina, kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning, og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser I forhold til Taiwan, kanskje en ny ordlyd om at USA ikke bare ikke støtter, men aktivt motsetter seg uavhengighet for Taiwan, og også utsetter våpensalg. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump på nytt øker toller og toll og trapper opp handelskrigen.
1: Så det ikke bare Trump som kommer, Philip, han har med seg en gjeng med folk på flyet sitt også?
2: Ja, Elon Musk ombord, mest kjent og profilerte næringslivsmann I Kina. Her har han en egen fanklubb, en stor Tesla-fabrikk. Han og Jensen Huang, sjefen I Nvidia, som kom ombord presidentflyet på en mellomlanding I Alaska, to typer forretningsfolk som I Kina I form av sin egen person og selskapene de eier og leder, ofte får møter på statsminister- og ministernivå I Kina. Så det jo et lite hint om at Trump og Kina kommer til å flytte handelsspørsmål litt høyere opp på agendaen. I tillegg så sitter finansminister Scott Bessent, som Kina har ganske god tillit til, og forhandler med He Lifang, så Kinas handelsutsending I Sør-Korea akkurat nå. Og så kommer også Rubio, som fører en harde linje, og Pete Hegseth med Trump, og de to siste jo politikere Kina liker litt mindre og litt mindre sikre på.
1: Philip Lothe I Beijing, du følger dette besøket for oss. Takk skal du ha.
0: Vi hører I dag om dårlig fart på boligbyggingen I Norge, trass fagre løfte fra regjeringen. Og det blir det mer av I politisk kvarter. Der skal det også handle om regjeringen sin varsling av mer tvang mot kommuner som sliter, Trond Lydersen.
3: Det skal det, for kommunalministeren han varsler I dette reviderte budsjettet, eller ikke reviderte budsjettet, men kommuneproppen, som det heter, som kom samtidig, at han vil bruke mer tvang og pisk mot kommuner som ikke klarer å levere de tjenestene de skal til innbyggerne sine, uten nær å gå kunk. Kanskje til og med presse dem til å slå seg sammen. Og så, som du nevner, skal vi høre om hvordan det går med byggeløftet til regjeringen. 130 000 nye boliger innen 2030. I går så varslet de at det ikke bygges så mye som de håpet.
0: Hammer og pisk altså i Politisk kvarter med Trond Lidesen.
3: Takk.
1: Klokka er 18 minutter over 7 akkurat nå, og dette er Nyhetsmorgen.
0: Russland prøver å rekruttere ukrainere i Norge til spionoppdrag, det har PST avslørt.
1: Donald Trump skal møte Xi Jinping i dag, har med seg Tesla-sjef Elon Musk på flyet til Kina.
0: Drammen Kino har fått opp besøkstaler ved hjelp av strikkepinner.
1: I morgen er det helligdag, men hvor mye har vi lov til å bråke da egentlig? Naboer, de kan jo være litt irriterende.
4: Når naboen driver med opppussingsprosjekter og sånt nå til langt ut på natta, da blir jeg jo irritert, men her er det ikke noe problem.
5: Naboen klipper plenen spesifikt hver søndag. Ja.
6: Så han har en greie med å klippe hver søndag?
5: Det virker sånn, men jeg hører han bare da, jeg hører han aldri noen andre dager.
7: Jeg har ikke irritert meg, jeg tror det mer jeg som gjør irriteringen.
6: Jaha,
7: siden
6: hva gjør du da?
7: Noen ganger ender jeg på å klippe gress på søndag.
6: Er du naboen hennes? Er du den naboen?
7: Nei, jeg er ikke naboen.
6: Når i løpet av livet har du vært irritert over at naboen din har bråket mye?
8: Stort sett aldri. Jeg er heldig, vet du. Jeg har bodd her i mange år og kjenner dem rundt meg.
6: Men du, hva vet du om regelverket når det gjelder helligdagsfred?
4: Ja, jeg vet vel såpass at helligdager, ja, særlig mellom noe som heter kirketid, jeg vet ikke om det er det lenger. Det var jo det før, fra 11 til 1. Da kunne vi i alle fall ikke gjøre noe.
6: Men hva vet du om reglene?
7: At det ikke er lov å lage sånn alt for høye lyder på helligdager, tror jeg.
6: Unne har gått med reglene og vist det til naboen din, da.
5: Ja, men konfrontasjon, så... Ja.
6: Det er ikke du noe særlig for?
5: Ikke nødvendigvis.
1: Det er sikkert mange som er like der. Reporter var Magnus Brenna Lund. For hvis du har planlagt da å klippe hekken i morgen eller klippe plen for den saks skyld, så må du tenke deg om. Hvis du bråker for mye, kan du faktisk få bot hvis naboen din tyster på det da. Men hvor går egentlig grensa? Og hva er de villeste nabokranglene vi har hatt her i landet? Det skal vi snakke om nå. Velkommen hit, advokat Håkon Brekkhus. Takk. Og forfatter av boka «Den jævla naboen», Olav Brekke Mathisen. God morgen.
9: Takk.
1: Vi begynner med deg som kan reglene, advokat Brekkhus. Jeg har et dokkehus på sånn cirka 150 000 deler og 14 000 spikere som skal settes opp. Kan jeg gjøre det i morgen?
10: Ja, det som står i loven er at du skal unngå utilbørlig larm. Og så blir det jo spørsmål om du lager utilbørlig larm, og det kommer kanskje an på flere ting, og jeg tror det der er et grensetilfelle.
1: Ja.
10: Men hvis du hamrer og banker hardt og bor tett på naboen, så er det kanskje det, og du risikerer i hvert fall voksenkjeft. Om politiet gir deg en bot, det skal ikke jeg være helt sikker på.
1: Ja, for er det sånn at de sjekker de om politiet, om vi bråker?
10: Nei, de gjør ikke det av eget tiltak. Jeg tror de reagerer hvis naboene reagerer. Det er liksom den klassiske inngangen da, til naboen, at det kan bli en sak.
1: Så er det jo 17. mai på søndag, en annen rød dag. Kan jeg sette opp dokkehuset da?
10: Nei, men du kan i hvert fall gå i tog. Der er det ikke lov om helligdagsfreden som gjelder, men lov om høytidsdager. Så der kan man lage larm og rope hurra og slike ting.
1: Men betyr det at man kan jobbe i hagen, altså klippe hekken på 17. mai? Er det innenfor?
10: Ja, det er det nok, og det er noe mange som gjør også. Men lov om nattero, som ikke er en lov om nattero, men altså påbud om nattero, det gjelder også på 17. mai, og nattero skal det være fra klokken 11 til på kvelden til 6 på morgenen.
1: Hvor mye bråk er for mye bråk da?
10: Det er jo helt skjønnsmessig da, og du vil antagelig få forskjellige svar, men jeg tror der politiet rykker inn, det er vel på de veldig klare tilfellene, og det som pleier å trekkes frem, det er jo sånn motorsager, steinboring, den type aktiviteter som 99% av oss vil oppfatte som larm.
1: Og så kommer politiet da først hvis naboen klager, og da er vi over på deg, Olav Brekke Mathisen. Du og medforfatter Ronny Berg har skrevet denne boka, Den jævla naboen, om nabokrangler blant annet. Hvordan begynner de fleste nabokrangler?
9: De begynner ofte med sansene våre, altså lukt, lyd og syn. Kanskje noen på i morgen trekker frem grillen, da lukta i gang.
1: Ja, men ikke det lov?
9: Jo, selvfølgelig det lov, ja. Men det en kime da, til konflikt, til ikke sant? Ja. Mm. Kanskje du vil spise reker mens naboen skal avfette grillen. Men også baller det på seg, ikke sant? Noen vil kanskje dra ut motorsaga. Det har også vært et sånt teknologisk skille der også. Fordi det som bråkte mye før, for eksempel gressklippere og sånn, der trenden nå at folk, flere og flere får motorgressklippere, eller robotgressklippere, som mye mer stillegående. Samtidig som du har kanskje et annet lag da, med droner og nye ting som plutselig bøsser inn i hagen din.
1: Ja, men er det gjerne nå når vi, på en måte, det blir vår og vi kommer ut i hagen at konfliktene begynner?
9: Ja, de fleste konflikter har en tendens til å blusse opp eller starte når folk begynner å rote i hagen. Ja. Og så er det sånn at selv den aktiviteten folk holder på med, den kan ofte være positiv i seg selv. Da. Kanskje noen vil rydde litt, eller rake litt, eller trimme litt på hekken og sånn. Men de som står på andre siden av gjæret, de er mer mistenksomme, og vil fremstå nesten paranoide. Da. Jeg tenker, hva er det de planlegger nå? Blir det svømmebasseng?
1: Og jo nærmere grensa du kommer til naboen, jo verre blir det.
9: Da stiger paranoien.
1: Du har jo dykket ned i masse nabokrangler. Hva er de villeste vi har hatt her i land?
9: Hele bokprosjektet startet med et smell, eller lyden av motorsag, da en finansmann på nedsida bestemte seg for å, eller sørget for å kappe naboens uthus i to på langs. De bildene de gikk Europa rundt, og Ronny og jeg dro ut dit og snakket med disse folka. Vi var også hjemme hos finansmannen, og der ble vi veldig overrasket, for han ble demonisert, og ble fremstilt som Norges verste nabo. Men han var veldig hyggelig, og morsom, og mye smartere enn oss. Og det var liksom starten på å prøve å finne ut hva er det som gjør at så bra folk da, tråkker over alle grenser for normalitet.
1: Og hva er det?
9: Det er vanskelig å sette fingeren på. Jeg tror det er forskjellig fra situasjon til situasjon, og fra nabolag til nabolag.
1: Og det var jo en historie som dere fant ut av også, men tidligere leiemorder, var det ikke det?
9: Jo, det kan du godt si. Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær. Da. Han var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene. For å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
1: Advokat Brekkhus, er det... Jeg har noen trær også, jeg gjerne kunne blitt kvitt. Er det helt innenfor?
10: Det i hvert fall en kime til konflikt mellom naboer. Nei, du kan ikke drepe trær med gift. Det tror jeg det et definitivt sår på.
1: Men er det... du som har skrevet bok da, om naboer, Olav, er det et godt tips du har til hvordan man kan beholde et godt naboskap?
9: Ja, hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80-årig gammel dame. Det det beste du kan gjøre. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboen har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Vaffel først, altså det et veldig godt tips. Ja. Tusen takk for at dere kom hit, begge to, advokat Håkon Brekkhus og forfatter Olav Brekke Mathisen.
0: Koronapandemien treffte norske kinoer hardt, og besøkstallet har vært rekordlåge siden 2020. Men med hjelp av mellom annet strikkepinner har kinosjefen i Drammen stukket hål på problemet.
11: Det ikke bare popcornet som flyr opp på Drammen kino. Det siste året har besøkstallene gjort det samme.
12: Smaker det?
11: Damen som serverer popcornet kinosjef ved Drammen kino, Heidi Palm Sandberg. Etter koronapandemien sank besøkstallene ved norske kinoer drastisk, og det ville Sandberg gjøre noe med. De to siste årene har hun jobbet målrettet for å gjøre kinoen til et sosialt møtested i byen.
13: Jeg tenker at det mange som sitter mye hjemme alene, og at kinoen et sosialt sted hvor vi kan møtes og oppleve noe sammen. Man bytter ut den lille, usosiale mobilskjermen med det store sosiale lærrettet.
11: Og tallene fra film og kino taler for seg. Fra 2024 til 2025 økte besøkstalen hos Drammen Kino med 8,9%. Grunnen kan være nettopp dette fokuset på en sosial møteplass og organiseringen av aktiviteter for gjestene mens de ser film.
13: Vi har gått fra seniorkino en gang I uka til å ha det hver eneste dag. Vi har gratis ungdomskino på fredager. Vi har babykino og strikkekino, og det var til og med noen mannfolk som foreslo at vi skulle begynne med spikkekino.
11: Arbeidet til Palm Sandberg blir lagt merke til. Administrerende direktør I film og kino, Espen Lundberg Pedersen, mener det ikke tilfeldig at Drammen Kino gjør det bedre enn landsgjennomsnittet.
14: De gjør et veldig godt og solid arbeid rettet mot ungdom, men I tillegg så har de et veldig variert, kuratert program for alle aldersgrupper og målgrupper.
11: Gode tall og skryt fra film og kino en ting, men hva synes kinogjestene som disse tilbudene for? Fenge kulinarisk kino og strikkekino?
15: Jeg personlig ikke så opptatt av strikking, da. Men jeg tenker jo det et super tilbud for de som, glad I det. Og jeg tenker det veldig bra at man setter I gang litt sånne aktiviteter. Så det kan jo lokke folk til å dra på kino.
16: Drikkekino høres veldig rart ut for meg. Heller med mat og drikke, ja, det høres ja, hyggeligere ut. Nei, men ellers så føler ikke jeg så behov for at kino skal være noe annet enn kino.
13: Nei, det som kinoen da.
11: Drammen hviler ikke Palm Sandberg på laurbærene, selv om tallene gode. Nå venter flere arrangementer til filmene som ruller på lerretet.
13: Nå skal vi snart ha Mario Kart-turnering og kåre Drammens beste Mario Kart-kjører.
0: Reporter I denne saken var Navninder Singh Mann.
1: Og etter klokka 8 så skal vi kåre landets beste lærer, faktisk. Det skal vi få navnet på her I nyhetsmålen av nesten 1500 kandidater. Bjørne, har du en favorittlærer fra gamle dager?
0: Ja, de har jo alle en med hokse spesielt godt, hva med deg?
1: Ja, jeg tror Ellen altså. Det nok Ellen.
17: En podcast fra NRK.
18: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
19: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
18: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
17: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
20: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland presser ukrainere I Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
21: Utpresning på familiene, det noe de driver med.
20: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
22: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det behov for.
20: Og dette lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
23: We got it.
20: God morgen. Vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag I Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning I PST.
24: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold I Norge.
25: I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
24: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her I Norge og også forhold tilbake I Ukraina.
25: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bor I Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det I meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans I Ukraina. De bor I en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
21: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
25: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening I Norge.
21: Utpresning på familiene, det noe de driver med. Så det overrasker oss ikke.
26: Hvorfor går dere ut med dette nå?
24: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester I Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere I Norge.
20: sa Atle Tangen I PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden I Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røseth hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland ute etter kunnskap om norsk beredskap.
2: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det I et gitt situasjon hvor vi I en konflikt med Russland.
20: President Donald Trump på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
20: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne I byggenæringen ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går har regjeringen senket forventningene til hvor mye investering I bolig vil øke I år. Administrerende direktør Nina Soli I NHO Byggenæringen slår alarm.
22: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det behov for, og da må man komme med noen virkemidler.
1: I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
4: Anslaget nedjusteres jo etter I faglig vurdering, det ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, I at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
1: Det nye anslaget får lederen I partiet Rødt til å reagere.
5: Det en brå stopp I bygging av boliger I Norge. For fagarbeidere som avhengige av jobb, så det alvorlig, og for alle som trenger en bolig I Norge, så det et stort varsko.
1: Sier Marie Sneve Martinussen.
5: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noen penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få I gang boligbygging og aktiviteten.
1: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
4: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo I tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
1: I fjor kom regjeringen med et mål, 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
22: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
20: Det sa til slutt administrerende direktør I NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grenser for hva et dataspill koster.
6: As cops, we gotta protect each other.
7: You and me, Lou. We got this.
23: We got it.
20: Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
8: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne I verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette ikke bare et spill. Det det dyreste underholdningsproduktet som noen gang laget.
27: Det jo mye på grunn av historikken til den serien, og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
8: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert I NRK. Forventningene en ting, prisen en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette er så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
27: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som er den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager. Og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette er på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
8: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
27: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som er mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
20: Sa spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det er med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp er kommet til Wien.
9: Så min rolle er å behandle slik at stemmen hans fungerer, både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor er jeg her.
10: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Nergård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva er det han gjør?
9: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, at man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
20: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri er blitt enige i årets tarifforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn er partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det er jo et stridstema i flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strek for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes i studio.
1: God morgen til deg der du er denne onsdagen. Nå skal vi til Cannes, der den 79. filmfestivalen ble åpnet i går kveld. I 12 dager fremover så er stjernene samlet på den franske rivieraen, tett fulgt av flere tusen journalister, fotografer og kritikere. En lang rekke kjente filmskapere, skuespillere og andre kjendiser gikk den røde løperen foran visningen av gårsdagens åpningsfilm, som heter «The Electric Venus». Og den filmen, den så du også i går, NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Du er med oss direkte fra Cannes i strålende solskinn og med palmer i bakgrunnen. Det ser veldig idyllisk ut, Birger, men kan du fortelle oss litt om denne åpningsfilmen?
11: Jo, den er fransk, og det er slik i filmfestivalen i Cannes at det stort sett er franske filmer som åpner festivalen, fordi festivalen har som krav at filmen ikke bare åpner i Cannes, den har da fransk premiere over hele Frankrike samme dag. I går var det altså The Electric Kiss som åpna festivalen, og det var jo en søt og for så vidt morsom romantisk komedie som kanskje aldri tar av, verken på det romantiske eller det komiske. Men den sklei lett ned for filmfiffen i Cannes, og var en småhyggelig åpning som kommer til å bli fort glemt. For det er i dag det virkelig starter her i Cannes. Det er i dag vi får se de første konkurransefilmene, nemlig de som kjemper om gullpalmen. For åpningsfilmen den ble vist utenfor konkurranse, og kjemper altså da ikke om gullpalmen.
1: Og så skal det vises da i alt 22 filmer i det som er hovedkonkurransen. Hvilken film er du mest spent på?
11: Altså, det er jo ingen som har sett noen av disse filmene enda, og da blir det lett til at man ser på hvilke navn som er involvert. Og for min del så har jeg plukket ut 3 filmer jeg gleder meg spesielt mye til. Det er Fatherland av Paweł Pawlikowski, polsk regissør som tidligere har laget fantastiske filmer som Ida og Cold War. Sandra Hüller spiller en av rollene i den. Hun er jo en feiret skuespiller, de siste årene, så den jeg veldig spent på. Jeg vil også trekke frem Sudan, eller All of a Sudden, som den engelske titeln av Hamaguchi Ryusuke, japansk regissør, mest kjent for Drive My Car, som kom for noen år tilbake. Og så har vi da en norsk-rumensk film i kampen om gullpalmen, nemlig Fjord. Den regissert av rumenske Christian Mungiu, kjent for 4 måneder, 3 dager og 2 uker, og RMN. Nå det altså Fjord innspilt i Norge med Renate Reinsve i den ene hovedrollen og Sebastian Stan i den andre. Den skal være basert på en sann historie om et norsk-rumensk ektepar som får problemer med barnevernet når det dukker opp mistanke om at de kanskje mishandler sine egne barn. Så den filmen er jeg veldig gira på å se, og det skjer på mandag i neste uke da.
1: Så det også en helnorsk film i det som kalles sideprogrammet, Birger, Directors Fortnight, som det omtales som. Filmen den heter Lave forventninger. Vi skal få et lite klipp fra den.
0: Se her, ja.
12: Underviser du i engelsk?
0: Ja.
12: Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
0: Nei, det jo flaut.
12: Det det, ikke sant?
0: Nei, det omtrent like flaut som de jentene som snakker sånn insisterende brittisk aksang, vet du.
12: Hater jentene.
0: Nå det en ny type, da. Nå skal de ha sånn hes, påtatt amerikansk aksang.
12: Valley Girls.
0: Ja, ikke sant?
1: Birger, hva slags film dette her?
11: Ja, det her jo debutfilmen til Eivind Landsvik, som var her i Cannes for noen år tilbake med kortfilmen Tits. Nå debuterer han altså som spillfilmregissør, og han har med seg 2 kjente folk da, i hovedrollen, som vi så. Den ene, Anders Danielsen Lee, som jo var her i Cannes i fjor med affeksjonsverdi. Og hovedrollen, da, får vi si det, den spilles jo av Marie Ulven, kanskje bedre kjent som artisten Girl in Red, som altså gjør sin spillfilmdebut her i Cannes med denne filmen. Og nettstedet Montage meldte i går at filmen allerede er solgt til både Frankrike og Tyskland, som de 2 største kinomarkedene i Europa.
1: Birger Westmo,
11: godt da for Cannes-debuten.
1: Vi må gå fra den franske rivieraen til norsk kommuneøkonomi. Nå det tid for Politisk kvarter her hos oss.
13: Regjeringen vil at små, fattige kommuner skal presses til å samarbeide mer med nabokommunene. Og hvis det ikke holder, slå seg sammen med dem. Det høyere takter vi hører fra Arbeiderpartiet? Velkommen til et politisk kort kvarter hvor vi starter med noe annet, nemlig regjeringens byggeløfte om 130 000 boliger før 2030. For å gjøre det mulig for at vanlige folk skal kunne bo til en pris de kan betale. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister, velkommen.
14: Takk skal du ha.
13: Du i rute med dette målet?
14: Vi ligger litt bak. Når vi setter det ambisiøse målet etter at Arbeiderpartiet ble alene i regjering, 130 000 igangsatte boliger innen 2030, så betydde at vi måtte nå 26 000 i gjennomsnitt for de 5 årene. Så nådde vi nesten 22 000 i 2025, og det betyr at nå, for å nå dem, må vi klare 27 000 de neste 4 årene. Så vi ligger litt bak, men vi jobber hele tiden med tiltak, og jeg har god tro på at vi skal kunne nå det.
13: Ok, dere skal opp, men så kommer dere med et revidert budsjett i går med nye anslag for hvordan dette går i virkeligheten. Og der tar dere ned de utsiktene dere har til hvor mye mer det skal bygges, både i år og neste år, ganske kraftig. Skulle egentlig være en vekst i byggenæringen på 12%, ned mot nærmere 3%. Justerer vi på priser, kan vi si det nullvekst omtrent. Hva skal dere med det da?
14: Det vi gjør jo at vi har sett i gang massevis av konkrete tiltak. Vi forenkler plan- og byggesaksprosesser. Vi er i gang nå med å gå gjennom de byggereglene som ble laget forrige regjering. Det er mitt mantra veldig klart. Vi skal ha de reglene vi trenger, men ikke ett eneste ekstra krav, og så startet vi også et innsigelsesprosjekt for å få den delen av prosessen mer effektiv. I tillegg så det jo sånn at i lag med gode budsjettkammerater så har vi jo løftet utlånsrammet til Husbanken fra 19 milliarder ved regjeringsskiftet til 34 milliarder, altså nesten en dobling på 4-5 år. Det har hjulpet på, og vi satser tungt på studentboligbygging, sett ny norsk rekord i det i fjor, og det siste er at helseministeren går ut og varsler at de
13: men kravene... Men fortsatt litt bak var hovedbudskapet. Bak,
14: men de kravene, altså de tiltakene vi gjennomfører, de vil jo verke etter hvert, og vi fortsetter å rulle ut.
13: Ambisjonen fortsatt å klare målet, ja. Og holde det.
14: Ja.
13: Ola Svenneby, nestleder i Høyre, velkommen.
15: Takk.
13: Altså, i gang satt over 20 000 boliger i fjor. Mm. God fart til å nå i hvert fall over 100 000 av de 130. Det jo ikke null vi snakker om her.
15: Nei, da legger du lista veldig lavt da. Og så fremstod dette målet mer og mer som et luftslott. Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre det en utfordring som boligmarkedet ferd med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
13: Få sagt det, sa Skjæran.
14: Ja, jeg skjønner godt å dele de bekymringene som Svenneby har, så er jo den der fortellingen som Høyre har om hvordan dette målet er kommet til, den er jo bare tull, fordi at allerede en vekke etter at vi sett målet, så avklarte vi at selvsagt inkluderer det ombygging av næringsbygg til boliger, så det, sånn der, det blir en sånn debatt som går helt på siden, som jeg ikke synes det interessant å delta i det hele tatt. Men
13: en debatt som kanskje er litt noe som er sentralt for debatten, da, det er når du sier det skal satse veldig på å gjøre disse reglene veldig mye enklere, veldig fort. Så er satsingen deres i revidert budsjett nå, det er 5 millioner kroner ekstra til Direktoratet for byggkvalitet. Hva slags satsing er det?
14: Nei, men vi har lagt frem et revidert budsjett som er revidering av det budsjettet som de fem rødgrønne
13: partiene tok
14: i desember. Ja, men det reviderte nasjonalbudsjettet som vi legger frem, det skal være et trygt og ansvarlig budsjett som bidrar til at prisveksten kan fortsette å gå ned, sånn at folk får bedre råd, sånn at kommunene kan ha kontroll på økonomien, og sånn at også statlige virksomheter kan ha det. Det betyr så mye også for norsk næringsliv, så trygg og ansvarlig styring må uansett ligge til grunn i alt regjeringen gjør.
13: Bjørn Arild Gram, nestleder i Senterpartiet, velkommen.
16: Takk.
13: Dere mener regjeringen gjør vondt verre for byggebransjen nå, dere?
17: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon i står i.
13: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
14: Nå er det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslettfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
13: Ja.
17: Ja, man tar jo sikte på innenfor det her fra kommende årsskifte med rask opptrapping. Det reagerer så kraftig på det i bygg- og anleggsbransjen. Det er jo kraftig fordyring. Og det fint at det valgfrihet å kunne gjøre det her. Staten kan gjøre det, kommuner som ønsker det kan gjøre det. Men nå skal man så pålegge små og store kommuner rundt omkring hele landet med et spredt næringsliv med små aktører innenfor entreprenørbransjen. Det klart at det har store konsekvenser. Man har også innført nye krav til energikartleggingsforskriften har kommet nå, som også bidrar til byråkrati. Nei, men det bidrar til byråkrati. Det virker motsatt av det Skjæran snakker om. Det blir mer byråkrati, det blir ikke forenkling. Det er det som faktisk nå skjer ut der, og som næringslivet merker.
13: Er disse kravene en brems, Skjæran?
14: Jeg er veldig trygg på at summen av det regjeringen gjør vil være forenkling, som vil være overskriften på. Vi forenkler overfor kommunesektoren, tar ned det statlige styringstrykket, vi forenkler byggeregler, vi forenkler plan- og byggesaksprosesser, så summen av de tiltakene som regjeringen gjør, det vil handle om forenkling. Målet er å få opp boligbyggingen og få ned det unødvendige byråkratiet.
13: Det målet har vi jo hørt. Men Svenby, Senterpartiet har jo foreslått å skrote disse miljøkravene på byggeplassene, kommunenes mulighet til å ilegge dem.
17: Ikke kommunens mulighet til å ilegge dem, men med det med å tvinge kommunene til å gjøre det.
13: Ja. Og Høyre, dere støtter jo regjeringen i den saken, og Oslo kommune er jo en av kommunene som har innført slike miljøkrav, så vil dere støtte Høyres i Senterpartiets linje, eller hvis det er regjeringslinje her?
15: Nå er det to litt ulike krav vi snakker om. En ting er om kommunen skal myndighet gjøre det, en annen ting er om man skal pålegge at alle offentlige byggeplasser skal gjøre det samme, og der har jo MEF også vært ute og sagt at de er ikke automatisk avvisende til dette, dersom det også økonomisk kompenseres, og da blir det jo spennende å se hva regjeringen lander på etter at dette forslaget har vært på høring. Og så er utgangspunktet til Bjørn Arild Gram helt korrekt, at det hjelper ikke å deregulere i den ene enden, hvis man innfører nye reguleringer i den andre. Og for å få i gang boligbygging i Norge, så tror jeg vi må gjennomgå alle de kravene vi stiller som er med på å fordyre de kravene. Og så er det jo sånn at det bør jo være et paradoks at de absolutt fleste i Norge, vi bor enten i eneboliger, i leiligheter eller i tomannsboliger, som i dag ikke ville vært lov å bygge, fordi de ikke fyller opp en rekke krav. De fleste av oss bor likevel godt. Og det vil jo være mulig da, at man kunne lempe på noen av de kravene for å få ned byggekostnader, og da kunne man for eksempel sette Sverige eller andre land, om det er noe de gjør der som får ned byggekostnader, slik at vi hadde fått i gang boligbyggingen i Norge også.
13: Og der kunne vi sikkert latt oss inspirere veldig, men vi stopper byggesaksbehandlingen akkurat der, og så flytter vi oss til sentrumet i en tenkt liten kommune med gamle innbyggere, og vansker med å få nok folk til å drive skoler, eldreomsorg, helsestasjoner, barnevern med mer. Bjørnar Skjæran, du har en plan for disse kommunene som sliter, som inneholder et ganske tydelig spark bak.
14: Vi har et veldig godt system for kommuner som kommer i økonomisk ubalanse. Det kalles ROBEC. Det er et register, og der trer det inn noen ordninger der statsforvalteren...
13: Men nå vil du ha noe mer!
14: Der statsforvalteren både bidrar med kontroll, tilsyn og veiledning, og kommunen må legge en plan for å komme i økonomisk balanse. Den gode historien er jo at dette fungerer stort sett godt. Kommunene får økonomisk kontroll, kommer ut av ROBEC, og vi ligger på et, i historisk sammenheng på et lagt nivå på antall ROBEC-kommuner. 27, når Erna Solberg var kommunalminister, så var tallet 118. Og så har jeg varslet i kommuneproposisjonen at vi vil se på de her ordningene, fordi at vi fikk tilbakemelding fra statsforvalteren at når det her drar seg til, hvis kommunen ikke klarer det, så har man ikke verktøy nok. Eksempelet er jo Moskenes kommune, der regjeringen måtte bevelge 160 millioner kroner for å kjøpe Moskenes ut av en økonomisk felle som de ikke klarte å komme seg ut av selv. Derfor sier jeg at vi vil vurdere nye tiltak, type trinn 2 i det her, og det handler også om å ta vare på kommunesystemet vårt, for vi må ha tillit til...
13: Kan du være litt konkret nå? Hva består dette trinn 2 i?
14: Nei, det er for tidlig å være konkret, fordi at vi har ikke utredet det her videre, og de overskriftene som jeg så i går, de handler om at jeg sier at på det tidspunktet vi er nå, så lukker jeg ingen døre, men Arbeiderpartiet sin linje når det kommer til kommunestruktur, den ligger fast. Det er frivillighet som gjelder. Kommunene ligger i førersetet på om man skal fortsette som i dag, om man vil ha interkommunalt samarbeid, eller om man vil gå i en sammenslåingsprosess.
13: Nå sitter Gram og klør i fingrene her, men jeg skal bare lese en setning fra hva du faktisk har skrevet i proposisjonen først. Altså, regjeringen er positiv til kommuner som ønsker å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner for en mer framtidsrettet organisering av kommunen. Så jeg regner med det er det du ser et behov for. Gram? Her tenker dere, har dere gått i lufta allerede? Dette vil ikke dere ha nå.
17: Ja, det vi vet nå om trinn 2, da, det nye tiltaket, det eneste vi vet da, er at det inneholder ordet tvang. Tvang til mulig kommunesamarbeid, eller endog da ikke utelukket å tvangssammenslå kommunene. Jeg skulle ha ønsket meg at kommunalministeren sto frem og tenkte gjennom hvordan signal han sender til Kommune-Norge nå. Det tøft ut der, det kjempekrevende. For første gang på 10 år, det står i revidert budsjett, så meldes det om aktivitetsnedgang i Kommune-Norge. Og det jo ikke fordi at behovene har vært i mindre, det jo rett og slett fordi at kommunene har strammet kraftig til, for at de økonomiske rammene ikke har holdt. Så om kommunalministeren heller kunne ha sagt at jeg forstår situasjonen deres, jeg skal være med å gi dere rammevilkår som gjør det mulig for dere å møte utfordringene fremover.
13: Du sier ganske mye penger, er det det du sier?
17: Det er opplagt, det har jo lagt frem et veldig svagt kommuneopplegg for neste år. Det er nesten ikke reell vekst i handlingsrommet i det hele tatt. Og jeg mener at Arbeiderpartiet har ikke forstått situasjonen i Kommune-Norge godt nok, og derfor så måtte vi øke rammene for kommunene i år kraftig i forhold til det budsjettet
13: jeg la frem. Skjønner en alternativ å komme mye mer penger?
14: Men vi er jo veldig enige om hva vi er, og vi har jo i lag sørget for et historisk løft i 2025 og 2026 for Kommune-Norge. 18 milliarder utover lønns- og prisvekst og demografikostnader i 2025, 8,4 milliarder i vekst i frie inntekter, som går 5,5 milliarder utover demografi
13: i 2026. Men i denne proposisjonen så er det i praksis nullvekst. Nei. Hvis vi justerer for at folk blir eldre der ute, så er vi omtrent på null.
14: Nei, det er vi ikke.
13: Først, hva er tallet?
14: Tallet er 0,5 til 1 milliard utover lønns- og prisvekst og utover demografikostnader. Det er vekst,
13: 0,5 til 1 milliard
14: til kommunene.
13: Nærme null.
14: Og så må du huske på at her kommer jo på toppen av utviklingen i 2024 og 2025, og mens 2024 var et veldig vanskelig år, 0,1% netto driftsresultat for sektoren, så er vi i 2025, er vi over TBU sitt anslag, eller sin anbefaling. Kjæren,
13: vi må holde oss mest til det som dreier seg om dine anslag for å gjøre endringer for kommunenes rammevilkår når det gjelder å slå seg sammen, og Gram, en ting jeg lurer på, det er når du ser at her skal ingenting skje, dette går veldig fint. Mener du det er bedre å piske folk fra byen?
17: Fint. Jeg sa slett ikke at det går fint. Jeg sa at kommunene har kjempeutfordringer med å skape balanse i sin økonomi og utvikle tjenestene i troen.
13: Strukturen er riktig. Den kommunestrukturen vi har i dag er riktig.
17: Kommunene må få velge sin struktur.
13: Mener du det er viktigere å piske folk ut fra byene for å jobbe på de sykehjemmene, skolene som kommunen selv ikke klarer å ansette folk til, enn å faktisk gi kommunen litt pisk til å slå seg sammen?
17: Vi må stimulere flere fagfolk til også å ta seg jobb i distriktsområdet, og derfor vi for eksempel gikk inn for forslaget om kraftig nedskriving av studielån i distriktskommuner, som jo regjeringen da valgte å ikke legge inn i sitt budsjett for i år, men som vi heldigvis ikke rettet opp gjennom budsjettprosessen. Så vi må jo, det er ikke noe tvil om at utfordringen med fagfolk er kjempestor, og vi må hjelpe kommunene til å drive smarte mer effektivt, og vi presser på i forhandlingene for flere virkemidler for det.
13: Skal Svendby få et kort ord her, for Høyre har tatt, du har tatt i ordet for at Høyre skal slutte med kommunereformer. Er du egentlig på Senterpartiet-linja her?
15: Ja, broder ikke. Altså, hovedpoenget er at den eldrebølgen som treffer oss, og de demografiendringene som treffer oss, treffer kommunene først. Det er kommunen som bør nødt til å gjøre investeringer i sin eldreomsorg til å investeringer i fremtidens velferd, og da må de stilles best mulig rustet til å kunne ta den regningen. Og da har høyrepolitikerne som har klart å gjøre endringer i budsjettene for et ganske dårlig utgangspunkt for regjeringen gått først til den rekka.
13: Takk for den debatten.
20: Her er NRK Nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud, der det ellers ikke er lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner i år, og regjeringen mener ordningen er blitt for dyr. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer er drept i et russisk angrep i Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner i løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump i Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president i Kina siden han selv var der i 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
2: Iran kommer til å prege i hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
20: Så Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på cruiseskipet Hondius er i kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset i Paris. Så langt er 11 personer rammet av virusutbruddet på cruiseskipet, og 3 er døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
16: God morgen til deg som ser eller hører på Nyhetsmorgen. Vi er med deg en time til.
1: Regjeringen går på et nytt nedlag. Stortinget tvinger dem til å snu og fortsette å subsidiere flyruter i distriktene.
16: Russland rekrutterer ukrainere i Norge til å spionere. Familiene i heimlandet kan bli brukt som pressmiddel, advarer PST.
1: Spillentusiaster har ventet i over 10 år. Nå er lanseringsdatoen satt for det som blir det dyreste underholdningsproduktet noensinne.
18: Dette er på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden.
16: Og hvem som er årets lærer får du vite av oss i dag.
1: Beste starten på dagen får du med oss i Nyhetsmorgen. De som gir deg det i dag, det er Bjørn Østrem Jukastein og Linn Vik.
16: Russisk etterretning prøver å rekruttere ukrainere til oppdrag i Norge. Det forteller Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST. Han sier at politiet vet om flere døme.
19: Politisikkerhetstjenester har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
21: Mens Russlands fullskala krig mot Ukraina har pågått i mer enn 4 år, har over 100 000 ukrainere flyktet til Norge. Her blir altså noen av dem kontaktet av russisk etterretning, som vil ha dem til å utføre oppdrag for dem, sier Atle Tangen.
19: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
24: Men hvilket omfang tror du har i Norge?
19: Nei, det er vanskelig å spekulere i. Vi har sett de eksemplene vi har sett, og vi har avdekket. Og på bakgrunn av det så vi at det var nødvendig å gå ut slik vi gjør nå.
21: I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det.

0: Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
1: Vi vet at russiske etterretningstjenester er hensynsløse og bruker de virkemidler som er nødvendige for å oppnå det de ønsker.
0: Politiets sikkerhetstjeneste sørger til slutt for at denne kontakten tar slutt. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge og sier at hun ikke er overrasket.
2: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
3: Ifølge PST så brukes familie i okkuperte områder som mulig pressmiddel for at de skal jobbe for Russland i Norge. Hva tenker du om det?
2: Utpressning på familiene, det er noe de driver med. Så det er ikke noe fint, men vi forventer ikke noe fra den side. Så det overrasker oss ikke.
4: Vi har kontaktet den russiske ambassaden i Norge med opplysningene i den saken og bedt om en kommentar, men har ikke fått noe svar på den henvendelsen. Reporter her, det var Kjartan Rørslett og Tormod Strand.
5: Nå skal vi til Roma, der 72 studenter fra Gaza skal få holde fram studiene sine. Studentene fikk avbrutt utdanningene da israelske styrker ødela universiteter på Gaza-stripa. Fra før har Italia evakuert et par hundre palestinske studenter, og som de ble også nykommerne tatt godt imot.
6: Studentene fra Gaza ble møtt med applaus og brede smil da de kom inn i Leonardo da Vinci Fiumicino-flyplassen i Roma. Så fulgte omfavnelser, noen tårer også. Fremst i velkomstdelegasjonen sto Italias utenriksminister Antonio Tajani. Dere kommer fra et sted som er så ødelagt av krig og med så mange døde. Men dere representerer Palestinas fremtid, sa han, velvitende om hvilken komplisert reise studentene hadde lagt bak seg. Det er en drøm for oss å være her med dere, sa en av studentene, der den italienske TV-stasjonen Rai var til stede. Nå skal de få fortsette studiene, som blott ble avbrutt 7. oktober, da Hamas først angrep Israel, og Israel svarte med å legge hele Gaza-stripen i grus, også universitetene de studerte ved. Fra før har Italia tatt imot 229 andre palestinske studenter. I 2025 opprettet Italia et eget program for å hjelpe Gaza-studenter med å fullføre studiene. Initiativet ble tatt av rektorer ved italiensk universitet og Italias utenriksdepartement og utdanningsdepartement. For i Gaza er det umulig å studere nå.
7: We all lost our houses, no internet, no universities. It took us everything we have to come here.
6: Vi er uten hus, uten internett og uten universitet, så det betyr så mye for oss å komme hit. Vi skal jobbe hardt her, og så vende hjem for å bygge opp Gaza igjen.
7: To see buildings, to see colors, to see light, to see electricity, to see professors, to see students. This is something we haven't seen for almost 3 years.
6: Å være her og se alle fargene, alle lysene, strøm, elektrisitet, ja, hele bygninger, og se studenter og professorer, det har ikke vi sett på over 2 år, sier en palestinsk kvinne med burgundergenser og en grønn caps over langt hår. Men fremdeles er det mange igjen som også drømmer om å fullføre utdannelsen. Vi håper dere kan hjelpe dem også, sier en av studentene. Men det var ikke bare lett å forlate sine kjære, vel vitende om hvor vanskelig reisen tilbake kan bli.
7: I left Gaza with no home, no father.
6: Jeg dro fra Gaza, der jeg har mistet både hjemmet mitt og faren min. Jeg dro fra mor og 2 søsken. I Gaza har vi bare hverandre, så det var hardt å dra. Men jeg er enormt takknemlig for at Italia gir meg denne sjansen, sier en 19-åring fra Rafah i Gaza.
5: Utenriksreporter Sissel Wold der.
4: Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur og opprettholder flytilbudet i Sør-Norge. Disse rutene skal sikre et nødvendig flytilbud i distriktene. Det ble sterke reaksjoner da regjeringen ville heve prisen på de statsstøttede flyreisene og redusere antallet turer. Og det blir presskonferanse på Stortinget om dette her.

0: litt over klokka ni, men reporter Marianne Ytreide, fortell litt mer om hva slags flyruter det her egentlig handler om.
1: Det heter fotruter, og det flyruter som staten kjøper av flyselskap, sånn at de kan fly på strekninger som ellers ikke lønnsomme for flyselskapene. Og det betyr at det denne statsstøtta som gjør at folk som bor i disse områdene har et flytilbud. I dag så det totalt 44 sånne flyruter i Norge.
0: Og hvorfor ville regjeringen kutte disse?
1: I slutten av april så sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at ordningen var blitt for dyr for staten, og at den måtte være økonomisk bærekraftig for at de skulle fortsette med det. Bevilgningene til sånne flyrutekjøp har steget fra 962 millioner til 2,5 milliarder kroner i år. Men mange i distriktene avhengig av disse rutene i hverdagen, derfor så vakte det stor oppsikt og mange reaksjoner, og Senterpartiet spesielt, krevde at regjeringen snur og mener at dette distriktsfientlig.
0: Hva det opposisjonen krever nå?
1: Nei, nå ser det ut til at regjeringen går på et nytt nederlag, for samtlige partier på Stortinget krever at de beholder dette flytilbudet, og at de gjør det mulig for folk å reise på samme måte som de gjør i dag. Og det blir mer om dette på en pressekonferanse som samtlige partier, unntatt Arbeiderpartiet, blir med på i Vandrehallen på Stortinget klokka 9.15, og den kan alle følge med på NRK.no.
0: Og vi skal også til Førde, vi om litt å høre hvordan passasjerene reagerer der. Takk skal du ha, Marianne Ytreide.
2: Dette nyhetsmorgen, klokka 13 minutt over 8.
0: PST sier de har avdekket flere forsøk på å presse ukrainere i Norge til å begå ulovlig spionasje.
2: Den franske presidenten på Afrika-turné. Vi skal direkte til Kenya og toppmøte der.
0: Tusenvis av avgangselever på videregående skole nå endelig klare for russetiden.
2: Men altså, nå Frankrike sin president Emmanuel Macron har vært på en sjarmoffensiv i Afrika. De to siste dagene har det blitt arrangert et fransk-afrikansk toppmøte i Nairobi. Og i den byen også du, korrespondent Vegard Kjørom. Hvorfor har Macron lagt det franske toppmøtet til Kenya?
3: Nei, altså det mange som spør seg om, det et ganske tydelig signal fra den franske presidenten om at Frankrike nå tenker annerledes om deres relasjon til Afrika. Tidligere så det de frankofone landene, altså Frankrikes tidligere kolonier, som stort sett har vært fokuset for Frankrikes politikk overfor Afrika. Nå det for første gang et toppmøte som blir holdt i et engelskspråklig land, Kenya, som ikke var en fransk koloni, og det markerer et skifte som Macron har varslet, at han ønsker å se mer mot resten av kontinentet, og det nok en innrømmelse for Frankrike om at de nødt til å ha flere bein å stå på og søke samarbeid utover den fransktalende delen av Afrika, spesielt etter en god del år med mye motstand, med folkelig motstand mot Frankrike, der Frankrikes rolle som kolonimakt og Frankrikes rolle som støttespiller til omstridte diktatorer i tid og etter koloniene har gjort de ganske upopulære i store deler av det fransktalende Afrika.
2: Rett og slett en fjør i hatten da, for vertslandet Kenya at Frankrike vil å legge toppmøtet sitt der.
3: Ja, altså Kenya jo en stor økonomi, men de lillebror til Nigeria og Sør-Afrika når det gjelder stormaktskampen i Afrika. Og for president Ruto og Kenya så det meget bra at de får lov å arrangere et sånt toppmøte sammen med Frankrike. Kenya gode på å balansere mellom de ulike stormaktene i verden, har kontakt med både Kina, Russland, USA, Frankrike og Storbritannia. Og for president Ruto så det også veldig viktig å vise at han en leder som har gode relasjoner internasjonalt. Han sliter veldig på hjemmebane, veldig upopulær, har innført upopulære skatter. Det mye fattigdom i Kenya, selv om det en økonomi i vekst. Og derfor det også viktig for han å fremstå som en god diplomat, og det fikk han flere sjanser til under møtet, der han blant annet gjorde seg til en talsperson på vegne av hele kontinentet, som, som man mener nå er klare for å samarbeide, ikke å bli utnyttet av andre stater.
2: Og hva har vært hovedtema på dette fransk-afrikanske toppmøtet?
3: En del har vært nettopp samarbeid, og da spesielt økonomisk samarbeid. Frankrikes president kom med en stor investeringspakke, der han lover å investere i alt fra jordbruk til fornybar energi. I tillegg så har sikkerhet og det å motstå terrorgrupper, islamistiske grupper, finne løsninger på migrasjon, det har vært tema. Og klimakampen, der Afrika også spiller en veldig viktig rolle. Afrika er et kontinent der mange skal øve eller skal få elektrisitet i heimen sin, og jo flere som får fornybar energi, jo bedre er det for hele verden, og det var også Frankrike opptatt av.
2: Takk skal du ha, Vegard Kjørom, med oss fra Nairobi.
0: Det er spillet alle venter på, men nå varsler spillbransjen at Grand Theft Auto 6 kommer til å knuse prisgrensen for hva et dataspill koster. Med en antatt prislapp på nesten 1000 kroner er det ikke bare lommeboka til spillerne som merker det. Bank of America følger nå med på lanseringen som en faktor som kan påvirke hele landets økonomi.
4: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette er ikke bare et spill, det er det dyreste underholdningsproduktet som noen gang er laget. Analytikere spår at spillet vil selge 25 millioner eksemplarer på en dag.
5: Det er jo mye på grunn av historikken til den serien. Så dette er en sånn der mastodont som bare fortsetter å selge og selge, og fortsetter å spilles og spilles. Og når det da kommer en oppfølger, så er forventningene skyhøye.
4: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene er en ting, prisen er en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette er så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80. En pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
5: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som er den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette er på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
4: 1000 kroner for et spill er mer enn gamerne er vant til. Men er det egentlig så dyrt? Spør Fjell Olsen.
5: Nå skal det jo sies da, at hvis du går tilbake noen 10 år på 90-tallet, så kostet jo Nintendo 64-spill gjerne 700-800 kroner da også. Og så har vi hatt inflasjon, og vi har hatt masse greier som har skjedd etterpå. Så noen mener jo det er en slags justering på at prisnivået har vært litt vel lavt over litt mange år.
4: Det nye GTA-spillet er spådd til å tjene over $7 milliarder bare de første 2 månedene. Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
5: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som er mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
4: Grand Theft Auto 6 er ventet i november 2026, hvis ikke det blir utsatt igjen da. Og for de av dere som aldri har hørt denne musikken før, hva handler egentlig GTA-spillene om?
5: Ja, det spørs jo litt hvem du spør. Hvis du spør en moralsk forarget person, så handler det om å banke opp folk med balltre og ta med deg horer inn i bilen og sånne ting. Hvis du spør en person som er glad i dataspill og åpen verdensspill, så handler det om en ubegrenset, i anførselstegn, frihet til å utforske spennende virtuelle verdener. Det å kunne leve ut en slags sånn action-fantasi om å være midt i en actionfilm fra Hollywood.

0: Det var Daniel Eriksen, og vi har fått besøk av YouTuber Dennis Vareide her hos oss. God morgen til, og velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Ja, takk, takk.
0: Bank of America følger altså med på denne lanseringen og mener salget vil kunne påvirke amerikansk økonomi. 1000 kroner for et spill. Ville du betalt mer?
1: Fullt mulig. Det her jo, jeg tror, verdenshistoriens største underholdningsprodukt, og den største lanseringen noensinne. Ikke bare innenfor spill, men jeg tenker alle former for media, om det skulle vært kinofilmer eller musikk eller whatever. Det her enormt, både i spillverden, men sånn, alle kommer til å legge merke til dette spillet her, når det kommer ut.
0: Hvorfor det så stort?
1: Jeg tror spillet i seg selv, altså GTA, hele den serien, har liksom vært en revolusjonerende spill helt siden det kom på 90-tallet. Det starter med å være veldig voldelig og så en form for åpen verden, og så har liksom spill på spill etterfølgere kommet som har alle har vært suksesser, og så blir større og større suksesser, og som de snakket i saken her om GTA 5 har jo vært et enormt stort spill helt siden det kom for over 10 år siden.
0: Spillprodusenten her da, er også kjent for å kritisere amerikansk politikk og kultur. Hvordan har de gjort det i tidligere spill?
1: Det er et satirespill også. Det er jo så mye vold, det handler om å bryte alle mulige former for lover, men de tar ganske mange stikk mot spesielt amerikansk kultur da. GTA 5, som kom for veldig lenge siden, de var veldig tidlig ute med å for eksempel kritisere sosiale medier. Men at der hadde du en app som heter Life Invader, som var av kritikk mot for eksempel Facebook på den tida, som var veldig før sin tid da. Det noe vi snakker om nå, men tilbake i 2013 så var det ikke så veldig mange som tenkte på at sosiale medier kunne være noe som et problem for oss. Og så utenom det så er det jo veldig bare liksom alt som erkeamerikansk da, med vold og kriminalitet og korrupsjon og alt det greiene der også da.
0: Ja, for vi hører jo her i saken, han nevner at det å banke opp folk med balltre og ta med horer inn i bilen er noe av det man kan gjøre dette spillet.
1: Det en klassiker. Det, som det man pleier å si, det det første man gjør når man starter GTA, men det første man tester, bryter så mange lover som mulig, og det jo en del av det, som har gjort spillet så stort også, for de har tort å bryte alle mulige grenser, og vært veldig kontroversielt, men den dag i dag så er jo ikke det her helt sinnssykt ting å gjøre i dataspill lenger da.
0: Det har jo en 18-årsgrense det spillet her også.
1: Riktig.
0: Hvordan skal foreldre klare å hindre at barna under 18 blir eksponert for spillet?
1: Ja, fordi da jeg var ung så var det lett, du får ikke lov til å spille det spillet der, og så var det det. Men den dag i dag så er jo, sin lansering her kommer til å bli så stor at det kommer til å være nyhetssaker, og så har vi jo TikTok, og du har YouTube, og du har Snapchat, og du har alle mulige plattformer. Så jeg synes veldig synd på alle foreldre som har for eksempel en 13-åring som liker å game, som har veldig lyst til å spille GTA, fordi en ting er å si nei, du får ikke lov til å spille det, men en person kommer jo uansett til å få med seg veldig mye av hva som skjer i spillet på alle andre mulige plattformer. Så,
0: ja, for det legges ut på YouTube, og det legges ut over.
1: Ja, det vil være YouTube-videoer, det vil være livestreams, det vil være TikToks, alt mulig rart.
0: Så det sier at det egentlig umulig å regulere?
1: Veldig, veldig mulig, ja. Lykke til. Så jeg tror nok det beste er å engasjere seg selv med hva kids har lyst til å spille, fordi ja, det blir vanskelig for dem, stakkars.
0: Men er det ventet at det skal være noen sånn kontroversielle ting i dette spillet som kommer nå?
1: Det er det som er litt spennende. Vi har jo tenkt på det selv, fordi for 10 år siden når GTA 5 kom, da var jeg allerede kommet til det punktet der det å gjøre forferdelige ting i dataspill ikke var så sinnssykt lenger. Det er å skyte folk eller rane folk og alt mulig rart. Men nå verden har verden blitt så enda mer kontroversiell i seg selv, at jeg tror det skal ganske mye til for at de klarer å sjokkere folk. Vi har blitt så nummet på alt, for man ser jo bare på hvordan det er i USA nå. Det er veldig spent på å se hvordan de skal få til det på virkelig sjokkere folk. Men igjen så må jo sies at både Rockstar og GTA og alle andre spillerlaget er jo gode historiespill også da. Så de har nok jobbet ganske hardt med å lage en ganske sammenhengende og engasjerende historie som kommer til å vare i mange, mange timer og være godt produkt da.
0: Hvor stort er dette her, synes du?
1: For å sammenligne det, det letteste måte å sammenligne det for de som ikke er innenfor gaming, så kan vi sammenligne med VM og Norge som skal til fotball-VM nå, som jeg vil tro for alle som gir seg fotball og alle andre, kommer til å bli veldig stort. Du kan hvertfall gange det med 3 i spillverden. Så det blir enormt. Ja, som jeg sa i sted, det største underholdningsproduktet som noensinne har blitt lansert.
0: Da håper vi at regjeringen utvider skjenketidene i november når dette spillet kommer.
1: Regjeringen må passe på at veldig mange kommer til å være veldig syke et par dager rundt 19. november, altså 19. og 20. november og uka etterpå. Da tror jeg det blir veldig mange som ikke har lyst til å jobbe.
0: YouTuber Dennis Vareide, takk for at du kom til oss i dag.
2: For nokre ventetida nå over, for i dag starter russetida for russen flere steder i landet. Til forskjell fra tidligere så har avgangselevene nå gjort unna alle de skriftlige eksamenene før festen skal starte. Reporter Stian Vorsjø Simonsen, du på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien. Der har russen invitert på frukost, og hvordan stemningen der?
3: Ja, her det god stemning. Det liksom forsiktig start på russetida, får man si, for det ikke helt hæla i taket her vi står på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien, men det mellom 50 og 100 russ som i gang med å spise brødskiver med gulost, med salami, de drikker melk og jus, så det ikke helt full gass enda, men det da sånn at russetida i gang, og det tror jeg et endelig for mange av disse, for de har ventet, og de har ventet lenger enn russen tidlig. Har ventet. Jeg har med meg et par russ her som du skal få høre fra nå, for det altså Nora Bergum, Berge Grånum og Torkel Tobias Rønningsbakken. De står her klare for russetida. Hvordan det med dere, folkens? Kom litt nærmere sånn at vi får med dere begge to. Hvordan det å endelig være i gang med russetida?
4: Nei, jeg synes det veldig deilig. Nå har vi ventet 13 år med skole, og det noe vi har gledet oss veldig mye til, så gleder meg masse.
3: Tradisjonelt så har russetida startet mye tidligere. Dere gikk for eksempel glipp av en merkedag som 1. mai. Hva tenker dere om det?
5: Altså for meg så det egentlig greit. Vi har hatt mer tid til å fokusere på eksamen og skole. Og nå jo det meste av skole ferdig da. Så det gir litt mening at nå det mot russetida da, at vi kan feire at vi ferdig med skolen.
3: Hva det beste med den ordningen dere har, at russetida starter litt senere, at man da får gjort unna de fleste eksamene før man starter på festen?
4: Nei, det kan jo være litt greit for snittet da, at man ikke har de eksamene midt i russetida, sånn at vi slipper å liksom, at det blir ødelagt på grunn av russetida da. Men jeg personlig synes det bedre at vi,
5: At det sånn som det nå?
4: Ja.
5: Ja, det helt enig. Det bedre nå enn det var før.
3: Men likevel så det ikke ferdig med alle eksamener, for det kommer noen eksamener midt ute i denne russetida også. Hvordan blir det å gå opp til muntlig når man midt i festen?
4: Jeg tenker det skal gå fint. Jeg har en muntlig eksamen å tenke på, så det burde vel gå fint. Legge inn noen dager til øving, så skal det gå fint.
5: Og i år så fikk vi beskjed ganske tidlig da, på hva vi kom opp i muntlig, så vi har hatt veldig god tid på å forberede oss. I stedet for at vi får beskjed 2 uker før, og så stresser vi allerede med at det russetida.
3: Det virker som det en litt sånn rolig start på festen. Når det den virkelige festen tar til?
5: Nei, det i kveld på kickoff. Så,
3: Hvordan vil folk i området merke at russetida har startet?
4: Nei, det blir jo kanskje litt støy i gaten og sånt. Det jo ikke så veldig mange som har buss her, så det blir jo mye vandring. Men vi skal prøve å ta litt hensyn, men man kommer nok til å merke at det folk ute i gaten og sånt.
3: Ok, nå det altså sånn at like før russetida starter her på Hjalmar Johansen videregående skole, så starter de med frokost, godt pålegg, norsk, god mat, og så kommer det nok litt mer gøy og galskap fra russen etter hvert som russetida tar til.
2: Veldig fornuftig høres det ut. Takk skal du ha, Stian Vorsjø Simonsen i Skien.
6: En podcast fra NRK.
7: Ayatollah Khomeini. Rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
6: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Alle partier på Stortinget går mot Arbeiderparti-regjeringen. De krever fremleis billigere flybilletter i distrikter.
0: Byggenæringen urolig for få boliger. Nå krever de tiltak.
2: Og ukrainere i Norge blir lokka og truet til spionasje for Russland, åtvarer PST.
0: Men først skal det handle om alle de fantastiske lærerne som underviser rundt omkring i Norge. For Supernytt, som NRKs nyheter for barn mellom 8 og 12 år, har nemlig i en litt uformell kåring kåret årets lærer 2026. Programleder i Supernytt, Ane Norrøne Kvistad, velkommen hit.
8: Tusen takk.
0: Hvorfor har dere kåret årets lærer?
8: Ja, hvorfor ikke? Altså, vi vet at det så mange elever rundt omkring I hele landet som virkelig elsker læreren sin, som gleder seg til å gå på skolen og møte læreren sin hver eneste dag. Så det på en måte det minste vi I Supernytt kan gjøre. Vi jo mye I klasserommene selv. Vi voksne snakker jo hele tiden om hvor flink de her lærerne hvor viktig jobb de gjør, så det å kunne gjøre litt stas på dem veldig viktig. Og så det jo fint da med en positiv nyhet, en gladsak litt sånn inne I det ellers tunge Mange triste nyhetsbilder da.
0: Absolutt, og dere har jo da fått inn videoer fra, ja. Fra barn rundt omkring.
8: Vi har det, vi ba dem som ser på Supernytt om å sende oss en video rett og slett, der de forteller hvorfor, hva det som gjør din lærer akkurat så spesiell, hva bra med læreren din, små og store, kanskje fortelle en historie. Og det kom altså inn over 1400 videoer. Ja. Så vi har da bare sett gjennom all, rett og slett, for å se etter hva, ja, et eller annet spesielt da.
0: Og her noen av de videoene som sendt inn.
9: Vi vil nominere Kjersti. Kristine skal bli kåret til årets lærer.
10: Hun smart.
9: Hun kul.
10: Hun kan ta oss med på tur.
11: Dere har sendt inn 1428 videoer om lærerne deres, og vi har sett alle.
12: Hun fortjener virkelig å være vårt lærer.
13: Om han har bursdag, så spiller han gitar mens han synger, sånn at det blir skikkelig god stemning.
14: Hun lærer seg å lage såpa, og det kjempegøy å ha jo ute I skole.
15: Noen har glemt leksen en gang, eller glemt å gjøre det, da kjefter han ikke på oss, han bare minner på oss om å gjøre det neste gang.
16: Til og med når vi kjeder oss, så gjør det også at vi får det gøy.
11: Lærerne deres helt rå.
17: Han verdens beste lærer, og helt fantastisk.
18: Han streng når det trengs, og veldig, veldig snill ellers.
0: Veldig mange som veldig glad I lærerne sine der ute.
8: Ja, det det.
0: Nesten 1500 forslag kom inn. Hvordan klarte dere å velge?
8: Nei, det like vanskelig hvert eneste år, men vi må jo velge en, men når vi ser den videoen så det jo helt tydelig at alle kunne ha fått den. Altså, det så mange lærere som hadde fortjent å vinne denne prisen, men vi må velge en. Så da startet vi med å bare se gjennom alle videoene, og det har vi virkelig gjort. Vi har ledd og grått og koset oss. Og så ser vi jo det vi merker også, da, jo at det veldig mange små ting som elevene setter pris på av læreren sin. Man tenker liksom, ok, man må være så fantastisk god sånn helhet, men det elevene legger merke til de små tingene, og de trekker frem det og blir sett for dem de blir møtt I øyehøyde, de bruker jo ikke de ordene da, men, men det utrolig mye fint som lærerne gjør, så, så vi ser jo det at det veldig viktig jobb og at lærerne betyr masse for ungene da.
0: Og da må du gi oss fasiten, Ane. Hvem årets lærer 2026?
8: Det en som heter Harald Årøn fra Halbrenn skole I Førde, så vi, ja, applaus for han! En knallfin fyr som vi for å besøkte og overrasket han og hele klassen.
0: Og det skal vi se på nå.
19: Kanskje litt mer krevende å reise med elever på.
20: Det som at han liksom gjør sånn at vi glad. Vi kommer inn med smil, og da smiler han tilbake til oss.
21: Han respekterer valgene våre.
22: For eksempel hvis vi spiller kamp med laget, så han ofte å komme og se på.
23: Jeg tror ganske veldig bra lærer, og jeg synes han fortjener dette veldig godt.
24: Årets lærer 2026! Harald! Harald! Harald! Harald! Harald!
0: Blir du brydd?
19: Jeg blir brydd. Jeg har lyst til å gi delen her med egentlig alle kollegaene på Halbrenn skole. En veldig bra skole. Jeg har jo en del kollegaer som her også, og jeg veldig stolt av Halbrenn skole.
8: Til slutt vil vi gi hilsen til alle lærere ut der.
25: Tusen takk for at du lærer!
0: Gratulerer til Harald Årøen fra Førde, og takk skal du ha programleder I Supernytt, Ane Norun Kvista, og takk til alle de fine lærerne I landet vårt.
8: Ja, takk.
2: EU har denne veka vedtatt sin mest omfattende sanksjonspakke mot voldelige jødiske bosettere på den okkuperte Vestbredda. Blant annet somme av de mest ekstreme bosetterleirene og rørslene deres sett på sanksjonsliste. Og dette skjer etter at volden mot palestinere på Vestbredda har eksplodert de siste årene. Minst 1000 palestinere drepne av voldelige bosetter nyheter siden 20. oktober 2023. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor alvorlig det at EU nå sanksjonerer disse jødiske bosetterne som okkuperer Vestbredda?
1: Nei, dette et stort steg i retning av fra EUs side i å straffe de voldelige bosetterne som har fått herje på den okkuperte Vestbredden i mange år, også lenge før 7. oktober 2023 da Hamas slo til mot Israel. Nå kommer EU med en omfattende sanksjonspakke rettet mot minst tre bosetterbevegelser, blant dem bevegelsen som heter Nahala, altså hjemland på hebraisk. Den ledes av den beryktede bosetterlederen Daniela Weiss, som beskrives som gudmoren til alle bosetterne, en av de første som karret til seg palestinsk land tilbake i 1967. En dame som svært aktiv, som akkurat nå jobber for at Gaza-stripen ikke minst skal bosettes av jøder, som åpent, for åpent kamera sier at Bibelen og Toraen går foran folkeretten. Vi har et krav på dette området, og palestinerne har ingenting å gjøre her. Hun snakker til og med om et stor Israel, hvor Israel skal regjere over store deler av Midtøsten. Det er deres store drøm. Hun står nå på en sanksjonsliste som gjør det faktisk straffbart for enhver europeer å donere for eksempel penger til disse bevegelsene. De får jo store summer fra utlandet, ikke minst fra USA, så dette et ganske stort steg i retning av å straffe bosetterne som stikker strid med folkeretten og okkuperer palestinsk land på Vestbredden.
2: Hvordan reagerer israelske styresmakter på disse sanksjonene?
1: Jeg har ikke sett de ferskeste reaksjonene fra israelske myndigheters side, men tidligere har vi sett statsminister Benjamin Netanyahu avfeie volden fra bosetterne på Vestbredden som noe minimalt. Altså han sier at dette kun noen ungdomsgjenger som står bak volden. Han støtter selvsagt ikke denne volden. Vi har sett finansminister Bezalel Smotrich, som faktisk selv en bosetter, bor i samme bosettingen som gudmoren til bosetterne, Daniela Weiss. Han har også gått ut og tidligere fordømt volden mot altså volden som bosetterne står for, men realiteten det ifølge både israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner at bosetterne har fått herje fritt, spesielt etter 7. oktober-angrepet til Hamas. De har fått utdelt våpen av sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som selv en bosetter, og det få av dem som ifølge de israelske menneskerettighetsorganisasjonene blir straffeforfulgt for vold mot palestinere. Vi har sett hvordan de går løs på palestinsk eiendom, skyter mot palestinere og angriper dem vilkårlig.
2: Og du besøkte den okkuperte Vestbredda for kun noen veker siden. Hvordan tryggleikssituasjonen der nå?
1: Det ekstremt spennende. Dette et område jeg har reist inn og ut av i mange år, men nå spenningen til å ta og føle på. Det soldater overalt. Det store begrensninger for palestinere å forflytte seg fra en landsby til en annen. Jeg besøkte blant annet landsbyen Al-Mughayr, som gang på gang har blitt angrepet av horder med tungt bevepnede bosettere. For noen uker siden så gikk en bosetter løs på en skole. Han skjøt mot en skole full av barn, hvor en 14 år gammel gutt ble skutt i hodet og drept, og en eldre slektning som prøvde å komme han til unnsetning ble også skutt og drept, så to familiemedlemmer fra samme familie som ble drept av en og samme bosetter, og ofte får vi høre at disse bosetterne får herje med israelske soldater rett ved som nærmest passer på. Det hverdagen til palestinere flest på den okkuperte Vestbredden. IDF fordømmer disse angrepene og sier at deres soldater ikke støtter denne type angrep, men i det konkrete tilfellet jeg nevner her, så gikk bosetterne ifølge øyenvitner vi snakket med en israelsk uniform, altså en soldatuniform, da han gikk til angrep på denne skolen.
2: Takk for den rapporten, Yama Wolasmal.
0: Jeg mener nå, Ola Svenneby fra Høyre mener deler av en generasjon kan bli stengt ute fra boligmarkedet med dagens byggetakt. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier regjeringen ligger bak løftet om 130 000 nye boliger innen 2030. Likevel varsler han nye miljøkrav for byggebransjen.
3: Vi ligger litt bak. Når vi setter det ambisiøse målet etter at Arbeiderpartiet ble alene i regjering, 130 000 igangsatte boliger innen 2030, så betydde at vi måtte nå 26 000 i gjennomsnitt for de 5 årene. Så nådde vi nesten 22 000 i 2025, og det betyr at nå, for å nå det, må vi klare 27 000 de neste 4 årene. Så vi ligger litt bak, men vi jobber hele tiden med tiltak, og jeg har god tro på at vi skal kunne nå det.
4: Dere skal opp, men så kommer dere med et revidert budsjett i går med nye anslag for hvordan dette går i virkeligheten. Og der tar dere ned de utsiktene dere har til hvor mye mer det skal bygges, både i år og neste år, ganske kraftig. Hva skal dere med det da?
3: Det vi gjør jo at vi har sett i gang massevis av konkrete tiltak. Vi forenkler plan- og byggesaksprosesser.
4: Ambisjonen fortsatt å klare målet,
3: ja.
4: Å holde det.
3: Ja.
4: Ola Svenneby, nestleder i Høyre, velkommen.
5: Takk.
4: Altså, igangsatt over 20 000 boliger i fjor. Mm. God fart til å nå i hvert fall over 100 000 av de 130. Det er jo ikke null vi snakker om her.
5: Nei, da legger du lista veldig lavt da. Og så fremstod dette målet mer og mer som et luftslott. Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre den utfordring som boligmarkedet er ferdig med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg inn i eiermarkedet, og da må tiltakene være deretter.
4: Bjørn Arild Gram, nestleder i Senterpartiet, velkommen.
6: Takk.
4: Dere mener regjeringen gjør vondt verre for byggebransjen nå, dere?
6: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten.
3: Og det er sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene.
2: Programleder i Politisk kvarter i dag er Trond Lydersen.
0: Har du planlagt å klippe hekken i morgen, eller kanskje reparere gjæret? Da burde du tenke deg om hvis du ikke har lyst til å få bot, for hvis du bråker for mye på røde dager, så kan du faktisk få det, og sånn aktivitet skaper jo også litt dårlig stemning blant naboene. Forfatter av boka «Den jævla naboen», Olav Brekke Mathisen, sier det er disse kranglene som begynner med små irritasjoner.
7: De begynner ofte med sansene våre, altså lukt, lyd og syn. Kanskje noen i morgen trekker frem grillen, da er lukta i gang.
0: Ja, men er ikke det lov?
7: Jo, selvfølgelig er det lov, ja. Men det er en kime da, til
0: ja,
7: konflikt,
0: ikke sant? Ja.
7: Kanskje du vil spise reker mens naboen skal avfette grillen. Men også baller det på seg, ikke sant? Noen vil kanskje dra ut motorsaga. Det har også vært et sånn teknologisk skille der også. Fordi det som bråkte mye før, for eksempel gressklipper og sånn, der er trenden nå at folk, flere og flere får motorgressklippere, eller robotgressklippere, som er mye mer stillegående. Samtidig som du har kanskje et annet lag da, med droner og nye ting som plutselig bøsser inn i hagen din.
0: Ja, men er det gjerne nå, når vi, på en måte, det blir vår og vi kommer ut i hagen, at konfliktene begynner?
7: Ja, de fleste konflikter har en tendens til å blusse opp eller starte når folk begynner å rote i hagen. Ja. Og så er det sånn at selv den aktiviteten folk holder på med, den kan ofte være positiv i seg selv. Da. Kanskje noen vil rydde litt, eller rake litt, eller trimme litt på hekken og sånn. Men de som står på andre siden av gjerdet, de er mer mistenksomme, og vil fremstå nesten paranoide. Da tenker, hva er det de planlegger nå? Blir det svømmebasseng?
0: Og jo nærmere grensa du kommer til naboen, jo verre blir det. Eller?
7: Da stiger paranoiaen.
0: Du har jo dykket ned i masse nabokrangler. Hva er de villeste vi har hatt her i landet?
7: Hele bokprosjektet startet med et smell, eller lyden av motorsag, da en finansmann på Nesøya bestemte seg for å kappe naboens uthus i to på langs. De bildene de gikk Europa rundt, og Ronny og jeg dro ut dit og snakket med disse folka. Vi var også hjemme hos finansmannen, og der ble vi veldig overrasket, for han ble demonisert, og ble fremstilt som Norges verste nabo. Men han var veldig hyggelig, og morsom, og mye smartere enn oss. Og det var liksom starten på å prøve å finne ut hva er det som gjør at så bra folk da, tråkker over alle grenser for normalitet.
0: Og hva er det?
7: Det vanskelig å sette fingeren på. Jeg tror det er forskjellig fra situasjon til situasjon, og fra nabolag til nabolag.
0: Og det var jo en historie som dere fant ut av også, men tidligere leiemorder, var det ikke det?
7: Jo, det kan det godt si. Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær. Da. Var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
0: Advokat Brekkhus, er det... Jeg har noen trær også, jeg har gjerne kunne blitt kvitt. Er det helt innenfor?
9: Det er i hvert fall en kime til konflikt mellom naboer. Nei, du kan ikke drepe trær med gift. Det tror jeg det er et definitivt svar på.
0: Men er det, det... Du som har skrevet bok da, om naboer, Olav, er det et godt tips du har til hvordan man kan beholde et godt naboskap?
7: Ja, hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80-årig gammel dame. Det er det beste du kan gjøre. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboen har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: Det sa forfatter Olav Brekke Mathisen, og vi hørte også advokat Håkon Brekkhus her.
2: Ekko i dag, programleder Sven Ole Engelsvold, det skal snakke om et nytt farlig dop som unge her til lands bestiller mer og mer av ulovlig på nett.
10: Ja, penere hud, større muskler, ned i vekt, det er mange fordeler med peptider, sier de som reklamerer for dette her på TikTok og Instagram, og da er det vel bare å bestille dette her fra utlandet og initiere dette på seg selv med sprøyte og vente på effekten. Ja, sånn er det dessverre flere og flere unge som tenker, og tolletaten de bekrefter at de stopper mye mer av dette her nå på vei inn i landet til en sønn, en datter, et barnebarn akkurat nå. Og det er urovekkende, og så er det jo forbudt, men ikke hvis du kjøper det på et apotek, og så finnes det jo helt naturlig i kroppen vår. Dette skal vi grave litt mer i Ekko.
0: Klokka nærmer seg 9 denne lille lørdagen, og dette er Nyhetsmorgen.
2: Regjeringen må snu om flyruter i distrikter. Alle partier på Stortinget går mot Arbeiderpartiet.
0: Russland har skutt ned nesten 300 ukrainske droner i natt, det melder myndighetene i landet.
2: Hvordan er det mulig å tro at en 840 sider lang tegneserie kan treffe 11-åringer? Nå får vi svaret.
0: Ja, for samtidig som det snakkes om en lesekrise blant barn og unge, så gir Strand Forlag ut en tegneserie som kanskje må være verdens tjukkeste 840 sider. Du har boka foran deg her, litteraturkritiker Anne-Katrine Straume, og det er jo en murstein.
12: Det er en murstein, rett og slett. Den har format som en roman, men den er altså 3 ganger så lang som en roman, vil jeg si.
0: Og dette er jo til barn og unge?
12: Det er til barn og unge.
0: Den er skrevet av danske Jeppe Sandholt og har titlen Ørn, 840 sider, hvor lang tid brukte du?
12: Jeg brukte noen timer, ja, men samtidig så skal det sies at det er lite tekst her og mye bilder, så man kan jo bruke desto mer tid på å fordype seg i bildene da. Og det er en bok som engasjerer, det er en fortelling som du har lyst til å bli værende i, du blir sugt inn i den, så det er fint at den varer litt.
0: Ja, hva slags bok er dette her egentlig?
12: Det er en energisk historie, spenningshistorie, som også har en porsjon livsfilosofi i seg. Vi møter Thor, som vokser opp på en dansk bondegård med mor og far. Faren, han er en sånn fusentast som driver med tjuvhogst og krypskyting.
0: Fusentast?
12: En tjuvradd kan du kanskje kalle det, i mild form. Men i hvert fall så tar han med seg, på 11-årsdagen tar han med seg Thor ut for å dra på andjakt. Han skal lære gutten å skyte. Og så kommer de over en fredet havørn. Skyt, skyt, sier faren. Og så skyter Thor denne ørnen. Faren er kjempefornøyd, de drar hjem og tar denne ørnen til middag. Men det Thor oppdager, det er det at ørnen hadde en unge, en nyklekket unge. Den tar han med seg, uten at foreldrene vet det, og oppdrar den hjemme som sin egen lillebror. Og fra da av så tar historien helt uventet retning.
0: Og hva slags elementer har denne boka, tenker du, som kan fenge unge lesere?
12: Den er spennende, og den er dramatisk. Og den har noen gjenkjennelige tematikker også, vil jeg si. Sånn som for eksempel det å føle seg ensom, føle seg kanskje kuet av foreldrenes makt, og så plutselig få en lillebror og få makt selv. Så det er en historie med mange lag, og det er også en historie som lar lesernes moralske kompass setter det på prøve, fordi vi er ikke helt sikre på hvem vi skal heie på underveis i denne historien.
0: Men er det en bok som også kan leses av äldre, alltså vuxna?
12: Ja, det vill jag absolut säga. Si. Det är en fortelling med många lag, både I illustrationerna som är kraftfulla men samtidigt känslosamma och lite filosofiska och I fortellingen så för vuxna läsare så ligger det en del erkännelse om livets beskaffenhet I denna boken.
0: Så är det Erlend Loe som har översatt den till norsk. Hur funkar det?
12: Ja, altså, å oversette fra dansk, det skulle man tro ganske enkelt, men det ligger en del sånn fallgruver der. Men jeg synes at Erlend Loe har fått det veldig godt til, og jeg vil ikke tro at dette også en bok som passer godt til hans lydne. Vi kjenner igjen Loes litt sånn lune humor også I denne fortellingen.
0: Det litt han jobber å oversette 840 sider. For å oppsummere da, hva tenker du at du gjør Ørn til en vellykket tegneserie?
12: Den har den fine kombinasjonen av spenning, dramatikk og samtidig litt sånn ettertenksomhet. Og det Jeppe Sandholt klarer, det å behandle viktige temaer som miljø, makt, moral, mestring på en usedvanlig charmerende måte.
0: Anne-Katrine Straume, takk skal du ha. Og den skriftlige anmeldelsen den ligger ut på våre nettsider nrk.no/anmeldelser.
2: Et flertall på Stortinget krever altså at regjeringen snur og opprettholder det statsstøttet flytilbudet I Sør-Norge. Det stadfester Høyre overfor NRK. Dette blir kallet fotruter og skal sikre et nødsynt flytilbud I distrikter. Det ble sterke reaksjoner da regjeringen ville redusere tallet på disse rutene. Og det varslet en pressekonferanse på Stortinget litt over klokka 9 I dag. En av flyplassene dette gjelder, det Førde, og på Bringeland, der du reporter Astrid Korsvold. Hvordan reagerer passasjerene på at dette flertallet på Stortinget nå krever at regjeringen snur?
11: Nei, her oppe det veldig mange som veldig glade I dag og forteller at dette her viktig for deg for å rett og slett ha et godt flyrutetilbud her I distriktet. Og vi har fått med oss en av de passasjerene som bruker flyruten her ofte, Tatiana. Og hva synes du om denne gladnyheten som kom nå I dag?
13: Ja, det var en fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når vi kjørte hvordan det blir fremover, så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
11: Og for deg da, rent personlig, hvor ofte bruker du så her flyrutene?
13: Jeg bruker ganske ofte, jeg jobber på lotteritilsynet og vi reiser veldig mye I forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen eller kjøre tur til Sogndal eller planlegge så mye, så det veldig praktisk og veldig glad for det.
11: Det har jo vært veldig masse mobilisering I forkant for å beholde flyrutetilbudet som I dag. Du blant de som har engasjert deg I denne kampen?
13: Jeg har fulgt med, og så har jeg signert, men ikke vært med på møter på grunn av jobb og familien. Da. Men jeg fulgte med og støtte med hjerte og hjerne og hender og alt som man kunne støtte med.
11: For hvis den da ikke hadde på en måte fått til denne her endringen som nå det ser ut til å være I boks med da, rett og slett. Hva hadde konsekvensene blitt for deg om du hadde måtte ha hatt færre flyruter å velge mellom og dyrere tilbud?
13: Ja, da måtte man sikkert bestille veldig god tid, og det ikke alltid så lett. Noen ganger må vi reise på kort varsel, og så måtte jeg sikkert reise fra Bergen og legge om logistikken og selvfølgelig betale mer, så det store konsekvenser.
11: Og som vi hører så det fornøyde passasjerer her, så forteller det at ting blir mye enklere hvis de rett og slett kan få beholde det flyrutetilbudet som allerede I dag. Så det god stemning her på Bringeland.
2: God stemning på Bringeland, og på Stortinget det varslet en pressekonferanse klokka 9 I dag, så får vi se anstemningen der etter hvert. Takk skal du ha, reporter Astrid Korsvold.
0: Nå skal vi til Vadsø, for der har TikTok-oppskrifter, Mario Kart og felles middager gitt ungdommene en ny møteplass. Her handler det ikke bare om det sosiale, men også å vekke matglede og interessen for å lage maten selv.
14: Jo flere kokker, jo mer søl, heter det. Men på dette kjøkkenet går lite til spillet. To ganger I måneden kan ungdommen I Vadsø møtes for å lage middag I lag. Denne gangen står nudler på menyen.
15: Som for eksempel så har jeg lært å lage dumplings, som jeg faktisk gjort hjemme etter det her. Ja. Og ja, jeg bare smakt på mye forskjellig.
16: Gå ut av komfortzonen og smake på litt annerledes ting. Og så her marry me chicken var så godt.
14: Det forteller Pia Kvernhaug og Isak Jakola Fjell. De kan velge mellom å kokkelere, spille spill eller bare henge med venner.
15: Jeg synes det veldig fint. Det jo noe helt annet enn det vi liksom har her I Vadsø og enn det vi noen gang har hatt. Og det fint. Det jo mange som kommer dit også.
17: Det en mulighet at alle som liker spillesport kan møtes en annen plass. Som at det blir mer inkludering og sånt.
14: Det sier Johan Skjæreng Store. Selv ikke initiativtaker Sander Jakola forventet at tilbudet skulle bli så populært.
18: Hei, jenter. Går det bra? Så bra. Hei, går det bra? Og allerede første gangen var vi godt over 20, og jeg klarte jo ikke å si nei til noen. Så det har bare ballet på seg. I kveld tror jeg vi nærmere 60-70 ungdom innom her I løpet av kvelden. Så det kontrollert kaos, men det deilig.
14: Besøksrekorden skyldes nok et celebert besøk. Norges største matkanal på TikTok har tatt turen til Finnmark. Martin Bryn fra August og Martin imponert over opplegget.
20: Jeg synes det veldig gøy. Sånn kontrollert kaos som vi har nå, det noe av det gøyeste. Det dette vi måtte ha lyst til å få til, da. Det jo engasjement blant de som unge og gir inspirasjon til å lage mat. Så at Sander og gjengen har fått dette fantastiske kaoset her, det helt fantastisk. Kjempegøy.
14: Han mener dette viser at ungdom har lyst å lære å lage mat.
20: Så de har absolutt interessen, og de har I hvert fall ferdighetene til å gjøre det. Og så lenge de da får lov til å lage noe som de synes gøy. Sånn som akkurat dette konseptet her da, TikTok-mat.
18: Jeg møtte foreldre på butikken som både glad, men også litt sånn småirritert. Åh, nå må jeg finne de her og de her ingrediensene, for bare, ungene har lyst til å lage det hjemme. Så, men det synes jeg bare gøy da.
14: Og så denne gangen kom middagen på bordet.
21: Du fornøyd?
22: Ja, veldig.
0: Reporter her, det var Hanne Willems.
2: For mange blir det kanskje fri I morgen, kanskje lang helg. Mange jo da veldig spente på hva vær vi får statsmeteorolog Bente Wahl de neste dagene. Du kan begynne med I dag da, kanskje?
23: Ja, vi får begynne med I dag. Spitsbergen får opphold og sol, og så henger det en liten nedbør nå I ytre strøk av Troms og Finnmark. Et lavtrykk som passert igjennom der, men der blir det bedring. En del vind på Finnmarkskysten I dag, vestlig stiv og sterk kuling. Mens det aller beste vær I dag, det får man nok I Nordland og Trøndelag. Det litt skyer nord I Nordland nå, men det vil bli bedring utover dagen. Også I Sør-Troms så kommer nok sola utover ettermiddagen. Sør for Stad og Dovre generelt mer skyer. Det litt spredte byger her og der, men det også noen gløtt av sol. Og så venter vi på et lavtrykk som kommer inn fra Sverige og Østersjøen I løpet av kvelden. Det kommer nok allerede litt sånn sent I ettermiddag langs grensetraktene I Østfold og Akershus, og så skal det da dra seg vest og nordover I løpet av kvelden. Og snøgrensen kan nok gå ganske lavt sånn nord I innlandet, og utover natta så kommer det nok til å snø I fjelltraktene fra Hardangervidda nordover. Så det noen som skal på utfart I dag, så bør man komme seg over I dag, for I morgen så kan det faktisk bli litt trøblete på fjellovergangene.
2: Det meldt mye snø noen plasser, faktisk?
23: Ja, enkelte steder så kan det faktisk bli 10-20 centimeter. Nå smelter det jo fort på denne tida, men det tar litt tid når det blir noen centimeter. Så I morgen så hadde jeg ikke tatt sjansen kanskje på sommerdekk. Da må man I hvert fall sjekke veimeldingene nøye, for det jo litt varierende rundt omkring. Men du kan fort møte på snø over fjellovergangen I morgen I hvert fall.
2: Så nærmer seg 17. mai. Kanskje sånn noen må tenke over om de faktisk kan henge ut bunadskjortene til tork nå, rundt omkring?
23: Ja, I Sør-Norge, særlig på Sør-Østland, så blir det noen våte dager nå, både torsdag, fredag og kanskje lørdag også. Litt bedring igjen på Vestlandet, der det våtest I morgen, og så blir det bedring. Nord-Norge de som slipper billigst unna, selv om de får litt nedbør der også I morgen hovedsakelig. Men der går det mot egentlig ganske mye fint vær denne langhelgen, og ikke minst høye temperaturer, kanskje en 17-18 grader. Kanskje helt opp mot 20 grader på lørdag øst I Finnmark. Så helt klart til Nord-Norge som stikker av med det beste været totalt sett denne langhelgen. Men for Sør-Østlandet da, som har det ganske grått og vått nå I starten, så det I hvert fall bedring 17. mai. Paraplyen må nok være med. Men det kan være at det blir lettere utover dagen og at det ikke blir så veldig mange bygene. Agder synes jeg ser ut til å være litt heldigere enn resten av Sør-Norge 17. mai. Men det nå enda noen dager til, så ting kan endre seg.
2: Takk skal du ha.
0: Har du bunad til, har du paraply til bunaden din, Bjørne?
2: Det må jeg nesten skaffe meg.
0: Ja, det må du da. Ja. I dag så var det Anne Skårseth som var ansvarlig for Nyhetsmorgen. Teknisk ansvarlig var Vegard Erstad, produsent Siri Finnemann-Moen. I studio her så satt Bjørne Østrem Jukastein og Line Vik, og vi snakkes igjen på fredag.
26: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud, sier reporter Marianne Yttereide.
1: Nå ser det ut til at regjeringen går på et nytt nederlag, for samtlige partier på Stortinget krever at de beholder dette flytilbudet. Det heter fotruter, og det er flyruter som staten kjøper av flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke er lønnsomme for flyselskapene. Og det betyr at det er denne statsstøtta som gjør at folk som bor i disse områdene har et flytilbud. I slutten av april så sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at ordningen var blitt for dyr for staten, og at den måtte være økonomisk bærekraftig for at de skulle fortsette med det. Bevilgningene til sånne flyrutekjøp har steget fra 962 millioner til 2,5 milliarder kroner i år.
26: Og det blir mer om denne saken i NRK Nyheter på radio straks. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller de er forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. De ber ukrainere i Norge som opplever dette ta kontakt. Så fotball for menn. Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekk på Kristi Himmelfartsdag, eller reparere gjære, eller noe annet som bråker mye på en helligdag, da må du tenke deg godt om. Olav Brekke Mathisen, medforfatter av boka «Den jævla naboen», har skildret flere graverende tilfeller.
7: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
26: Og har du planer om støyende hagearbeid, men ikke vil plage naboene, er det ett knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
7: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80 år gammel dame. Kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboen har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
26: Jeg heter Jon Brannes.
4: Dette er Ekko.

0: hud, større muskler, ned i vekt. Ja, influensere på Instagram og TikTok, de lovpriser peptider.
1: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
0: Peptider sies å skulle hjelpe for det beste som har med kropp og skjønnhet å gjøre, og dette, som da mange mener et mirakelmiddel, har nå tatt helt av i sosiale medier. Nå bestiller stadig flere norske ungdommer peptider fra utlandet i sprøyteform for å injisere i kroppen sin. Og dette er ulovlig. Men hvor smart og ikke minst trygt er peptidbruk? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Velkommen, Sara-Sofie Viksmoen Vatle, overlege.
2: Takk.
0: Overlege var ikke en del av navnet, det var din titel. Vi skal forklare hvor du jobber. Du jobber for Direktorat for medisinske produkter. Vi skal jo høre da at både dere i det direktoratet og tolletaten advarer nå mot å bestille ulovlige peptider på nett, som flere og flere gjør. Men først så må vi vite, hva er egentlig peptider?
2: Ja, peptider er korte kjeder med aminosyrer, og aminosyrer er også byggestener i proteiner. Og peptider, det finnes i alle levende organismer, og de har mange viktige funksjoner i kroppen, for eksempel i immunforsvaret vårt og i energiforbrenningen. Men disse kroppsegne peptidene, de er jo nøye kontrollerte og bidrar til å holde kroppens funksjoner i balanse.
0: Så det som naturlig er i kroppen, det er på en måte det vi er glad for, ja. Det er greit, og det har mye godt for seg, men så kan også da peptider fremstilles i laboratorier. Ja. Og da, hva blir det da?
2: Ja, det finnes mange godkjente legemidler som er peptider, og som er fremstilt i laboratoriet, og det er jo for eksempel insulin, som vi bruker mot diabetes, eller disse populære slankesprøytene som brukes mot vektnedgang og fedme.
0: Ozempic for eksempel,
2: Ozempic, som det var mye om i fjor. Ozempic eller Wegovy, for eksempel. Ja. Og så har vi jo da disse injeksjonspeptidene, eller disse som gis med sprøyte, som folk bestiller på nettet. Og de er også produsert i laboratoriet, men de er oftest ment til bruk i laboratoriet, sånn at de gir forsøk i cellelinjer eller i dyreforsøk, og de er ikke laget til mennesker.
0: Så man kan gå på et apotek i Norge og få et legemiddel som inneholder da peptider, men så kan man også velge å, gå sine egne veier, bestille dette på nett via et tips av kanskje en influencer.

0: her virker jo så lovende, altså ned I vekt, finere hud og sånn. Ok, jeg får kanskje ikke noe av dette på den lovlige måten via lege og gå på apotek og sånn, men dette kan jeg finne på nett. Det også billigere der? Hvor lett det å finne? Hva vet vi om det?
1: Det jo veldig lett å finne på nettet, og mange skjønner nok ikke helt hva det de kjøper, og at det ulovlig, at det kan være farlig for dem. Og så det nok mange som prøver å henge med på disse trendene med kropp og helse og skjønnhet, og tester egentlig det meste av det de får anbefalt. Og når det mange nye produkter som kommer hele tiden, så det jo vanskelig som forbruker å følge med på hva som greit å bruke og ikke da.
0: Man vil makse utseendet sitt.
1: Ikke sant? Ja. Og så det jo mange nettsider som ser veldig profesjonelle ut. De bruker medisinsk språk. Disse produktene ser ut som det kunne vært noe du fikk på apoteket. Og at, så lover de også at det høy kvalitet på det, at det trygt, og da kan du jo gi et feilaktig inntrykk av at produktene grundig testet og trygge.
0: Hvem det som tjener penger på dette da?
1: Ja, det dessverre så det ganske mange kriminelle nettverk som står bak salg av disse til, også til norske forbrukere. Og de jo nettopp det bare opptatt av å tjene penger. De bryr seg jo ikke spesielt mye om hva som skjer med deg. Og så det en del influensere som enten tjener på å reklamere for dette, eller tjener på at de får flere følgere hvis de snakker om det som nå en hype. Da.
0: Kriminelle eller influensere?
1: Ja, uten sammenligning for øvrig.
0: Uten sammenligning for øvrig. Ja. Mm. Og så vet vi jo at igjen denne appen Telegram, hvor man kan sende krypterte meldinger, har jeg skjønt litt sånn inn I bildet at man kan for eksempel finne gode lenker til disse tingene der uten at det skulle være en anbefaling fra meg.
1: Ja, det jo akkurat som alt annet som ikke noe lurt og som ulovlig, så finner de grupper på nettet delvis lukkede, men også åpne nettverk da.
0: Mm. Dere I og tolletaten advarer altså nå mot å bestille peptider på denne måten ulovlig fra utlandet. Tolletaten forteller om flere beslag de siste månedene sammenlignet med samme periode I fjor. I de tre første månedene I fjor så var det 38, mens fra januar til mars I år så ble det gjort 510 beslag av peptider av tolletaten. Det meste som stoppes det da post som kommer fra Kina. Forteller de hva skyldes denne økningen, tror dere?
1: Ja, de tallene du henviser til der, de jo også dessverre bare toppen av isfjellet, fordi det jo bare en brøkdel som faktisk blir stoppet I tollen da. Men vi tror at mye av årsaken den store oppmerksomheten I sosiale medier, rundt produkter som lover raske resultater for kropp og prestasjon og helse. Og så gjør jo netthandel og sosiale medier til at det veldig enkelt å spre disse trendene raskt, også da til norske forbrukere og til veldig unge personer. Og så ser vi også at influensere og sterke kommersielle aktører, også enkelte leger I utlandet som markedsfører dette som gull og grønne skoger. Og de produktene de fremstilles jo ofte som naturlige og trygge, og med få eller ingen bivirkninger. Sånn at sammen så bidrar jo dette til at mange kanskje har lyst til å prøve det da, og tenker at det greit.
0: Og så det jo ikke en helt vild tanke å tenke at noen av de som da anbefaler dette, hvis du sier leger I utlandet og sånn, at man litt sånn kjøpt og betalt, at man får kanskje en cut, rett og slett.
1: Ja, da, og noen av de selger det jo selv også, men det litt annerledes I USA enn I Norge. Der det noen peptider som leger kan forskrive hvis de tar ansvar for den bruken selv. Mm-hmm. Men det vi snakker om her jo ungdommer ned I tenårene som bestiller dette og sprøyter inn ukjente stoffer I kroppen sin.
0: Og det skal vi komme til enda nærmere snart, men hvor enkelt det da for tolletaten? Altså, de har jo tydeligvis blitt, det kommer mer, og de har kanskje blitt flinkere til å kjenne igjen denne typen post. Altså, hvor enkel den jobben med å stoppe dette før det kommer inn I landet vårt?
1: Nei, det jo ikke en enkel jobb, men tolletaten gjør en kjempeinnsats, altså postene, når de stopper pakkene I posten, da, og det klart at de vet jo litt hva de skal lete etter. Det jo noen som
0: utmerker... Mer enn at det står avsender fra Kina?
1: Og skumle peptider, liksom. Så de har sine suspekte, men det klart at en del pakker slipper også gjennom.
0: Og hvorfor dette så skummelt, og at man rett og slett injiserer dette etter å ha fått I posten, det skal vi komme til. Men du må spørre deg nå, Sara Sofie Vik,

0: Simon Vatle, altså vi vet hvem som anbefaler dette her, men hvem det som tar det?
1: Nei, det ganske mange forskjellige. Det ikke sånn som med anabole steroider I gamle dager, hvor det var de svære karene på treningssenteret som tok det. Her, altså når vi ser I de pakkene som tollen stopper, så det alt fra unge tenårene opp til middelaldrende voksne som har bestilt det. Og det både menn og kvinner, og I alle deler av landet.
0: Mm.
1: Og det tror vi at henger sammen med at det markedsføres for veldig mange ulike indikasjoner. Da.
0: Vi skal høre litt mer om hyllesten av peptider som foregår akkurat nå I sosiale medier.
2: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
3: What is the best peptide for good skin?
2: GHKCU.
3: Best peptide for weight loss.
4: Here are the top five peptides I'd recommend to glow up before summer and flex on your ex, respectfully. Number five.
5: As safe as peptides are, that's the thing I love about them is they are extremely safe. In fact,
6: you got to learn how to train, how to eat. Mm. Mainly the diet, isn't it?
7: US.
6: Peptides, yeah, it's good.
7: What even is that? Like, because it's not technically steroids, is it?
6: It's a clean version of steroids, I'll say. And it works wonders. Like, I don't hear nothing bad about it. Like, everyone recommends them, but they are good. If you want to lose weight, they're well good for you, and it's good for your health as well.
2: You know, I will say that the way I feel overall is life-changing. My skin is tighter. My muscles feel tighter. I have more energy.
0: Et lite potpourri her fra sosiale medier. Overlege Sara-Sofie Viksmoen Vatle I studio for å snakke om peptider. Vi hører life-changing og ikke minst safe, altså dette veldig trygt blir sagt. Det høres jo lovende og spennende ut. Hva annet det influensere verden over og norske lokker med når det gjelder kropp og utseende med peptider?
1: Ja, det markedsføres jo ofte da som enkle og raske løsninger for mer muskler, som vi hørte her, men også bedre restitusjon, vektnedgang, vakrere hud og hår, det mange som påstår. Men så det også bedre søvn- og konsentrasjonsevne, og så det dette med anti-aldring, og det som de også ofte kaller for biohacking, eller da selvoptimalisering, at du manipulerer kroppen din til sin beste versjon. Da. Og dette det selvfølgelig mange som opptatt av.
0: Mm. Men altså, noe positiv effekt på kropp og utseende det vel I dette hvis du får på en måte ekte vare og gjør dette på riktig måte?
1: Altså, noen peptider kan ha biologisk effekt I kroppen, og det jo nettopp derfor vi bruker dem I behandling I helsetjenesten. Men det betyr ikke at de produktene som selges på nettet dokumentert trygge og virker sånn som de lover da, I markedsføringen. For mange av disse som nå trender, der dokumentasjonen svak eller mangler helt. Sånn at vi vet ikke om det virker I det hele tatt, og om det trygt å bruke mennesker. Og det at en influencer sier at det virker, det kan du I hvert fall ikke stole på. Og det jo også bare et eksempel som kan skyldes mange forskjellige ting. Det kan være gener, det kan være trening, kosthold, eller at vedkommende bruker andre produkter. Og mange ganger så vet vi jo ikke om de faktisk tar det de reklamerer for heller, sånn at de snakker jo varmt om det fordi de tjener penger på det. Det betyr ikke nødvendigvis at de har strålende effekt av det.
0: Og kanskje de egentlig ikke tar det selv engang?
1: Nei. Det det vi ikke vet.
0: Og så hørte vi jo I det klippet her veldig mye sånne amerikanske og internasjonale influenser, men det også folk I Norge som reklamerer for dette nå på TikTok.
1: Ja, og det ikke lov.
0: Nei.
1: Det ikke lov å reklamere for reseptfrie legemidler, og det gjelder også I sosiale medier og på digitale plattformer. Og når du retter deg da mot norske brukere, så hvis du bruker norsk språk, bruker .no-nettsider, og så videre.
0: Og der har det blitt delt ut bøter allerede?
1: Ja, der vi tråler jo sosiale medier og nettet, det noen hos oss som har den oppgaven, og ser etter disse ulovlige nettsidene, og da får de en advarsel, og hvis ikke de gjør noe med det, så kan det medføre bøter.
0: Antidoping Norge forteller da om en voldsom pågang rundt peptider, og de har sagt til TV 2 at det å gamble med helsa, det som skjer nå, du som overlege enig I det?
1: Ja, det absolutt gambling med helsen, og jeg vil egentlig trekke den enda lenger også, at det gambling med pengene dine, og også potensielt med fremtiden din. Så det viktig at du tenker deg nøye om du synes at det verdt den risikoen.
0: Hva slags bivirkninger kan man få både hvis man delvis inneholder peptider, men noe helt annet i det man får i posten og som man da injiserer i kroppen?
1: Ja, det som litt ugreit jo at det vet vi veldig lite om, fordi at det jo ikke testet i mennesker. Men det eksempler på at du kan bli alvorlig syk og faktisk dø av det, og da snakker vi om allergisjokk, vi snakker om blodforgiftning, vi snakker om hormonforstyrrelser som setter kroppen ut av balanse. Og så er det også en bekymring for at en del av disse stoffene kan gjøre at kreftceller kan vokse raskere, og i noen tilfeller så kan det også gi varige skader, da, som hjertesvikt, hjerneskader, eller at muskler og hud dør fordi at du får en infeksjon der hvor du injiserer peptidet.
0: Og det du sier der bør jo være nok av grunner til at den som eventuelt i hvert fall hører denne advarselen tenker seg om to ganger og gjør seg selv og sin egen kropp til en slags forsøkskanin for dette. Hvis du som foreldre skal sjekke om 14-åringen din har ulovlige varer i skapet, hva heter de mest populære peptidene?
1: Ja, det som trender nå, det BPC-157, TB-500 eller GHKCU. Og som du hører så jo dette sånn veldig kryptiske navn da, med kombinasjoner av bokstaver og tall, sånn at det gir deg på en måte en indikasjon på at dette ikke et ordentlig legemiddel. Men så kan de også ha litt sånn mer medisinske navn, blant annet IPA-morelin noe som også ganske hyppig bestilt. Men ofte så det da glass uten etikett og uten navn. Og godkjente legemidler, de tydelig merket med både navn og hva det inneholder.
0: Tusen takk for at du kom til Ekko for å fortelle om og advare også mot hvertfall den ulovlige bruken og bestillingen av peptider. Sara Sofie Viksmoen Vatle, du overlegger i det som heter, eller forkortes DMP, Direktoratet for medisinske produkter, som en fagmyndighet for legemidler og medisinsk utstyr og underlagt helse- og omsorgsdepartementet. Takk for at du kom.
1: Takk.
8: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
9: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
8: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
10: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
8: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Mai måned, som vi inne I nå, betyr for mange av oss flere deilige fridager og avkobling fra jobb. Men hvis du levde for 300 år siden, da hadde antallet fridager og helgedager vært riktig så behagelig, og veldig mange av, men så skjer det noe. I 1771, da blir mange av disse dagene rett og slett strøket som arbeidsfri fra kalenderen. Dette ble kalt for den store festdagsreduksjonen, og det var ganske sikkert kjipt å bli utsatt for hvis du for eksempel hadde lange arbeidsdager og minimalt med fri. Arne Bugge Amundsen professor I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo, og da jeg snakket med han for en tid tilbake, så fortalte han at dette slett ikke handler om å provosere folk.
1: Nej, I utgangspunkt var det ikke det som var poenget. Det var myndigheten I København som så for seg at det var en mer fornuftig ting, sånn han har sagt statsøkonomisk, å ha så mange sammenhengende uker til å arbeide som mulig.
0: Ja, så det hovedmotiv, hva vil du si hovedmotivet da for den reduksjonen, eller populært kalt helligdagsreformen?
1: Nei, hovedpoenget var rett og slett å få hele folket I arbeid, for å si det veldig enkelt, eller på å si det på en annen måte da, man var bekymret I København for at mange av disse helgedagen som falt midt I en uke for eksempel, gjorde at folk tok det litt for slakt I den perioden, og det ville man ha slutt på, for man ville at staten skulle være effektiv, og folk skulle tjene penger, og alle hadde det godt hvis man gjennomførte denne reduksjonen.
0: Ja, var det sånn at folk tok det litt slappt?
1: Det var nok det, altså noen av de dagene som forsvant var jo for eksempel tredje dagene I de store høytidene, altså tredje påskedag, tredje juledag, tredje pinsedag, og det klart hvis man liksom strekker en høytid utover både på en mandag og en tirsdag, så kan man se for seg hvordan onsdagen også ble, så det var nok en del sånne litt slakke perioder I løpet av året, og det var det myndighetene ville komme til livs.
0: Det mange som jeg tror tenker at selv andre påskedag for eksempel kjennes litt sånn råflott, så man kan jo bare tenke seg hvordan tredje føltes. Det var noen fridager som folk mistet. Ta oss gjennom de andre type dagene.
1: Ja, nå har jeg jo nevnt alle tredje dagene, ja. Som sagt.
0: Etter jul, påske og pinse.
1: Yes, ja. Og så hadde man jo en markering av at julen endelig var slutt. Nemlig 13. Dag jul, som var 6. januar, eller hellige tre kongers dag, den forsvant. Og så hadde man en dag tidlig I februar, som var 2. februar, som ofte gikk under navnet kyndelsmess, eller lysmessen, og som var for å markere at Jomfru Maria hadde møtt frem I tempelet etter å ha født Jesus. Så det var en Maria-dag, den forsvant, for det var alltid på datoen 2. januar. Nei, 2. februar, unnskyld. Og så hadde du da Maria bebudelsesdag, den var I mars. Den forsvant også. Og så hadde du Sankthans, altså Sankthansdagen, 24. juni, den forsvant.
0: Ja.
1: Og så hadde du altså Mikkelsmess på høsten, som var 29. september, den forsvant. Og så fjernet man I hvert fall markeringen av Allehelgensdag 1. november. Men poenget med Mikkelsdag og Alle helgens dag var at de dagene ble flyttet til nærmeste søndag.
0: Ja.
1: Så dagene forsvant ikke I kirkeåret, men det forsvant som fridager bundet til en bestemt dato.
0: Og Sankthans for eksempel feirer vi jo fortsatt, men vi har jo ikke fri, så det jo på en måte forskjellen der. Og hvordan folk mottok dette med å miste såpass mange dager, det kommer vi tilbake til snart, men dette var jo ikke første gang at myndighetene fratar folk fridager. Det hadde man også gjort rundt reformasjonen, altså da man gikk fra katolisismen til protestantismen. Hva var årsaken da?
1: Da tenkte man nok litt annerledes. Det var jo en religiøs endring, hvor man blant annet ville den omfattende venerasjonen av helgenene til livs. Og det fantes knapt en dag I løpet av et år som ikke var knyttet til en eller annen helgen. Og det førte til at det var ikke sånn at man hadde fri alle dagene I året, men man kunne stikke innom en kirke, eller overhøre en mess, eller hva man så gjorde. Denne markeringen I løpet av kalenderåret, som var en veldig sterk kobling I middelalderens katolske kirke, den ville man altså til livs, for man ville helgenvenerasjonen til livs. Så den største festdagsreduksjonen fant vel egentlig sted på 1500-tallet under reformasjonen.
0: Ja, nettopp. Men tilbake til den andre, ikke det største, men store festdagsreduksjonen I 1771. Hvilke kriterier var det som lå til grunn for hvilke dager som ble fjernet eller flyttet og ikke?
1: Ja, det var noe jeg var inne på innledningsvis, nemlig at man ønsket å rense ukene slik at det ikke var noen dager midt I uken som plutselig skulle være fridager eller helgedager.
0: Ja.
1: Så det var disse kalenderfaste dagene som for så vidt forsvant. Så kunne man jo også ha gått løs på for eksempel skjærtorsdag og langfredag, det gjorde man ikke.
0: Nei.
1: Men svenskene derimot innførte en tilsvarende endring eller reduksjon året etterpå, og da forsvant skjærtorsdag i helgedagslisten I Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Så man kunne gjøre det på ulike måter, men hovedpoenget var å rense ukene for unødvendige fridager midt I uken, altså, så fikk man nøye seg med helgene.
0: Så det var sånn sett kriteriene der. Hvem ivra mest for å få til sånne reduksjoner og fridager der? Hvem var pågangsdriverne her?
1: Det var nok litt ulikt. Jeg tror faktisk at en del av kirkens folk, altså sentrale biskoper og kirkelige rådgivere, syntes at dette var helt ok. For mm-hmm. dette var en periode hvor man gjerne også ville rasjonalisere fromheten og kirkelivet. Og da syntes man at alt for mange unødvendige dager som minnet om katolisismen, det burde man ikke ha. Men det klart, det var merkantile interesser ute og gikk. Arbeidskraft kostet, det var viktig å holde julen I gang, omtrent sånn som vi tenker I dag. Så vi vet ikke, det var ikke så store debatten I det offentlige rommet I Danmark-Norge rundt dette her. Dette var jo en periode hvor Danmark-Norge var eneveldig styrt, så dette var diskusjonen som skjedde I de lukkede rommene I København.
0: Mm-hmm.
1: Men I Sverige, hvor man altså fikk en tilsvarende reform året etterpå, I 1772, der ble saken diskutert I riksdagen. Man hadde jo en riksdag I Sverige,
0: mm-hmm.
1: hvor adelen og prestene og bøndene var representert, og der ble det diskutert faktisk I lang tid om det var fornuftig eller ikke fornuftig å redusere antallet helligdager, og det virket som om det var bøndene I den svenske riksdagen som var mest konservative.
0: De var mot.
1: De var mot ja. å endre det, fordi de hadde på en måte en litt tradisjonell tilnærming til festkalender og I det hele tatt, mens altså, mange prester var for den endringen, adelen var litt delt, og så finnes representanter fra byene selvfølgelig som hadde merkantile interesser, og de var veldig for. Jeg tror at I den grad det var motstand mot det, så var det litt sånn, den gikk under radaren, den motstanden. Det man kan se jo at I noen lokalsamfunn, så selv om, for å si det sånn, det som forsvant var jo gudstjenester på disse festdagene, eller helligdagene. Og man kunne ikke påberope seg at man skulle ha fri, men I mange lokalsamfunn så hadde man det som ble kalt halvhelg på disse dagene.
0: Halvhelg,
1: ja. Ja, lenge etterpå, ofte så ble de kalt for prikkedager. Så det var en type sivil ulydighet, altså man gikk litt langsomt og tok litt piano på de gamle festdagene, men det var ikke formelt fridager og definitivt ikke gudstjenestedager. Så det lå en sånn, litt sånn seig motstand, jeg tror jeg ganske typisk for den jevne bondekulturen, altså ting man ikke likte, bare gikk man litt langsomt I møte med.
0: Og så var det, som du var inne på I sted, litt sånn sterkt styre, så det var på en måte man gjorde det man skulle og fikk beskjed om.
1: Ja, det var ikke mulig å opponere mot det, og de som skulle effektuere det primært, det var jo prestene.
0: Mm.
1: De skulle slutte å holde gudstjenester på disse dagene.
0: Ja.
1: Så det ble gjennomført.
0: Det ble
1: gjennomført. Men det klart, noen dager, altså jeg vet jo her på Sør-Østlandet, så holdt jo for eksempel Sankthansdagen seg som en sånn uformell fridag ganske lenge. Helt opp mot vår egen tid så var Sankthansdagen, som jo ble avskaffet som helligdag I 1771,
0: mm-hmm.
1: den var, jeg vet for eksempel på sagbruken og I bysamfunnene på begge sider av Oslofjorden, så var Sankthansdagen veldig lenge en slags sånn uformell fridag.
0: Så man jobbet litt sent da på den dagen der, eller?
1: Ja, eller det hendte at brukseierne rett og slett ga arbeiderne fri den dagen.
0: Ja, nettopp.
1: Og så arrangerte de en tur på elven, eller en tur i fjorden, eller noe sånt. Så de gjorde litt krus på arbeiderne, som ellers ikke hadde noe vanlig fri eller ferie, sånn som vi tenker på den tiden.
0: Litt sånn blunk, blunk, du trenger ikke komme på jobb I morgen, det går fint.
1: Ja, litt sånn, ja.
0: Johan Friedrich Struensee, altså kong Christian den syvendes livlege, som I et par hektiske år opererte som statsoverhode fordi kongen rett og slett var psykisk syk, altså hadde tegn på skizofreni fra tidlig alder, har muligens feilaktig fått skylden for å ha innført festdagsreduksjonen. Hva var grunnen til det?
1: Jeg tror at det har foreligget en liten sånn feilkobling. Altså den Struensee kom ikke fullt til makten da denne forordningen som det jo var ble utarbeidet. Men han sørget for at kong Christian den 7. satte navnetrekk sitt under forordningen, som kom da i oktober året før, altså i 1770. Mm-hmm. Så han var nok med, men mange har jo sagt at han kom for sent til roret for å kunne prege denne reformen, og hvis han hadde kunnet prege den, så hadde han antagelig sanert enda mer av festdagsåret.
0: Okay.
1: For Struensee var en fritenker og veldig negativ til alt som handlet om religion og sånne ting, så han ville nok gått enda hardere til verks om han hadde sittet fullt ved roret allerede så tidlig.
0: Tatt på nesten alle fridagene.
1: Ja.
0: meningen med festdagsreduksjonen som vi skal snakke om her i 1771 var, som du har vært inne på, at man trengte folk på jobb flere dager, blant annet da, for å produsere nok mat, rett og slett. Er det noen som har målt effekten på den dansk-norske økonomien etter den store festdagsreduksjonen?
1: Mer bekjent er det ingen som har regnet på det.
0: Nei.
1: Det går sikkert an å sette opp et sånt regnestykke, men det blir veldig hypotetisk og teoretisk.
0: Så man vet ikke om det funket?
1: Nei, man vet ikke om det funket, men sett fra myndighetenes side så var dette en rasjonell tilnærming. Og de var ikke alene om det. De så jo til hva som skjedde i det protestantiske Tyskland, for eksempel, og også i katolske land, og i England, i den anglikanske kirken, så pågikk det en tilsvarende, skal vi si, rasjonalisering av festdagskalenderne.
0: Mm.
1: Så Danmark-Norge var ikke alene om dette, og Sverige følger da, som sagt, på ganske umiddelbart, under Gustav III. Så dette er en generell trend over det vestlige kristne Europa, i hvert fall, på den tiden.
0: Men ingen måling av effekt som man kjenner til, altså.
1: Nei, for å si det sånn, jeg kan ikke tenke meg at noen vil rokke ved 1. mai eller 17. mai, det skulle tatt seg ut. Men det kan være at Kristi innfallsdag at det kan spøke for den, og det har jo vært diskusjoner om man eventuelt skulle legge gudstjenestefeiringen på ettermiddag eller kveld den dagen, for eksempel,
0: mm-hmm.
1: for å eventuelt sanere bort en fridag. Men jeg tipper at dette blir fort en rettighetssak for arbeidstagerne, så handler det ikke lenger om hva kirken vil eller ikke vil, men hvilke rettigheter som folk har opparbeidet seg når det gjelder ferie og fri.
0: Så Kristi himmelfartsdag, det er altså forsovet en dag som har levd farlig en stund, og vi vet jo at svenskene, for eksempel, på lav fjerne av den.
1: Ja da, så på den måten har diskusjonen vært i gang en stund.
0: Tror du det hadde blitt store demonstrasjoner i Norge hvis den hadde blitt fjernet?
1: Nei, jeg vet ikke store demonstrasjoner, men jeg vil tippe at LO og andre fagorganisasjoner hadde gjort sin stemme hørt, og den helt store effekten vil man kanskje ikke ha av dette, fordi man vil fortsatt sitte med 1. og 17. mai, så det klumper seg med fridager uansett.
0: Det var en prat om den store, men ikke den største, festdagsreduksjonen som fant sted i 1771. Og hvis vi skal telle opp hvor mye som egentlig forsvant av fridager, Arne Bugge Amundsen, hvor mange ble det?
1: Ja, hvis man finregner på det, så forsvant ca. 15% av fest- og helligdagene.
0: Ja.
1: Og det er forholdsvis mye.
0: Forholdsvis mye, men fortsatt en god del fri å ha. Tusen takk for at du var med oss i Ekko og fortalte om festdagsreduksjonen. Det er mange markeringer og mye historie i den måneden vi inne i nå. Forrige fredag så var det en av våre viktigste flaggdager, nemlig frigjøringsdagen 8. mai. Og nå, vi skal tilbake i tid og høre om da 17-åringen Richard Seiner Henriksen, eller Dick som han ble kalt, mistet broren Erik under dramatiske hendelser i en aksjon under 2. verdenskrig. Dette preget han livet ut, forteller Dag Rydmark, som har skrevet boka Da krigen kom til gata vår. Richard, eller Dick Seiner Henriksen, var en helt vanlig ungdom i hovedstaden da krigen kom.
2: Han hadde nettopp passert 17 år, og han gikk i 2. gym på Frogner skole. Dick bodde i Uranienborgveien 1. Og dette kom jo som et sjokk på alle sammen 9. april. Han var hjemme sammen med sine foreldre og broren Erik, som var helt fortørnet over det som skjedde. Og de ante jo ikke hva som var på gang.
3: Men han gikk på gymnasiet da krigen kom, sier du, og så kom han bort i motstandsbevegelsen. Hvordan skjedde det?
2: Det skjedde etter at myndighetene hadde inndratt radioapparatene, og dette var vel i august 1941, og det ble et voldsomt behov for informasjon. I løpet av kort tid så oppstod en hel rekke små aviser rundt om i landet, som gjenga opplysninger fra England slik de var kommet over radioen tidligere. Avisene måtte deles ut til folk, uten at nazisterne fikk vite om dette.
3: Og det rotet han seg borti?
2: Han rotet seg borti det, altså, mer eller mindre tilfeldig. Han hadde en veldig god venn fra barndomsskolen som heter Emil Edvin. Og på en eller annen måte så kom disse i forbindelse med en utgiver av en sånn hemmelig avis. De ble forespurt om å bringe dette videre, og det gjorde de altså til familie, til de nærmeste butikkene rundt. Og så økte dette i omfang. Broren Erik kom også med i denne distribusjonen. Det var storebroren, hadde bare en bror.
3: Og så er det mange som har hørt om motstandsbevegelsen, gutta på skaven, og uten at vi helt har oversikt. Hva slags gruppe var det Dick kom borti sånn etter hvert?
2: Ja, etter hvert så krigen utviklet seg, så kom Dick inn i kompani Linge, også kalt Grebe, den avdelingen som han tilhørte.
3: Så det begynte med at han begynte å dele ut aviser, og så baller det på seg etter hvert. Han er med i den motstandsbevegelsen, delen som heter Kompani Linge, og der er han aller yngst. Og så må vi til Kirkeveien 90, en scene for de som har sett Max Manus-filmen ja. Som utspiller seg. Hva er det som skjer der?
2: Det som skjer er at Dick og tre av hans kamerater skal på russefest. Men Max, som Dick har kommet i veldig god kontakt med,
3: Max Manus, store krigshelten,
2: han spurte Dick om ikke han og kameratene kunne være behjelpelige med å delta på en aksjon. Det var helt ufarlig, de skulle stå vakt, det skulle ikke skje noen ting som helst, og dette skulle være over i løpet av kort tid. Dick rekrutterer da tre av sine beste venner, og meldingen var at de skulle møte i Kirkeveien 90, og der skulle de stå vakt for Max Manus, skulle da gjennomføre en aksjon i 7. etasje, hvor det var noen arkiver som skulle destrueres. Men det som ingen åpenbart var klar over, var at Vidkun Quislings livlege, Dr. Eng, medisinsk kapasitet av de sjeldne, bodde i 3. etasjen i Kirkeveien 90. Og da Dick og guttene tar oppstilling utenfor blokka i Kirkeveien 90 for å påse at ingen kommer inn og skal forstyrre den aksjonen som pågår i 7. etasjen, så var meldingen til Dick at hvis det skjer noe, så skal du stormringe på ringapparatet, for da vet vi at det er noe på gang, og da avbryter vi aksjonen. Dr. Enge ute og lufter hunden sin, og kommer inn etter en kveldstur, og ser da disse fire guttene stå i lang side frakk med hendene i lomma, og de så veldig mistenkelig ut. Han går da inn og snakker litt med kona, og synes dette er nok så hyggelig. Og han hadde også da en ordre fra lederen av statspolitiet, en krans, at hvis du føler deg utrygg, så ringer du.
3: Og det gjorde han.
2: Altså bare for å få bekreftet mistanken om at de er ute etter han, så tar han en tur til, bare en liten tur rundt nærmest huset. Og når han kommer tilbake, så står de fortsatt der, og da går alarmen. Da ringer han umiddelbart til statspolitiet, som da sender patrulje på 4-5 mann. For statspolitiet var overbevist om at det var Dr. Eng som var målet for en aksjon.
3: Og så var det ikke det, egentlig. Det var en sabotasjeaksjon som foregikk lenger opp i etasjene.
2: Riktig. Konsekvensen er jo helt urovekkende. En av kameratene til Dick blir skutt. De andre blir tatt av statspolitiet, og Dick kommer seg unna, ja. Og angsten og redselen velter opp i han. Han liksom ser konsekvensene av det som har skjedd. Han hører skuddveksling. Han hører også stengønn som Max Manus har med seg, og som avfyrer i lengre salve. Og dette virker veldig, veldig sterkt på denne unge gutten her, som var mentalt uforberedt på dette, fordi at de skulle bare gjøre en enkelt aksjon, og så skulle de på fest etterpå. Så han brekker seg jo over nærmeste hekk, og er helt, helt ute av seg. Og han tenker ikke på å ringe hjem for å advare familien. For det som skjer jo at kameraterne som ble tatt av statspolitiet, de underlegges og har avhør samme kveld. Og da kommer jo navnet til Dick opp med en eneste gang. Så Dick ringer ikke igjen altså, før på morgen i 5-6-tida, hvor han går mer eller mindre i ørskala. Og da det for sent. Da han ringer, så det en fremmed stemme som tar telefonen og sier han må komme hjem en eneste gang, for det har skjedd noen ting. Og da først gikk det opp for Dick at statspolitiet var hjemme hos dem i Uranienborgveiene.
3: Hvorfor tok de Erik?
2: Erik ble tatt fordi at Stapo banka vett og forstand av de to vennene som sto vakt sammen med Dick. Og de ble da brakt til harde avhør på Victoria Terrasse. Og dermed kom navnet til Dick opp, og til broren. Med det til følge at statspolitiet de rykket umiddelbart ut til Uranienborgveien 1, og tok seg inn i leiligheten til familien.
3: Med fatale konsekvenser.
2: Med fatale konsekvenser, ja. For han ble jo tatt av statspolitiet etter aksjonen i Kirkeveien 90, og ble jo også fremhevet som en hovedperson i denne gruppa som Dick var en del av. Så statspolitiet sprengte denne gruppa, og Erik ble da sendt til konsentrasjonsleiren. Han sender jo brev hjem til foreldrene opp gjennom hele krigen også. Så han har på mange måter en dialog. Han får også pakker gjennom Røde Kors. Men få måneder før krigen er slutt, så mister han livet. Han er underernært, og han klarer ikke lenger de påkjenningene det er. Og så sitter i denne konsentrasjonsleiren.
3: Og dette har plaga Dick livet igjennom. Du har møtt ham flere ganger. Fortell om disse møtene. Hvordan var han preget av det som hadde skjedd?
2: Nei, altså, dette gikk jo veldig, veldig sterkt inn på han. Altså, det gikk vel ikke en eneste dag uten at han tenkte på at det var han som var skyld i at broren hadde mistet livet. Jeg hadde et veldig spesielt første møte med Dick. Han er jo 92 år gammel da vi møtes. En gnistrende kald vinterdag i november. Jeg hadde knapt nok berørt ringeklokka før døra ble slått opp, og foran meg stod en ulastelig antrukk herre på knapt 92 år, iført hvit skjorte, slips og blazer, om øya like tindrende klar som hans hukommelse og fortellerevne.
3: Og du møtte han flere ganger?
2: Ja, jeg var så heldig å få hans tillit. Vi fant veldig godt ut av det med hverandre. Han inviterte meg flere ganger hjem til seg, og dermed så fikk jeg også hele denne historien her. Og noe av det første han gjør når jeg kommer inn i stua, det er å ta meg bort til flyget. På flyglet så står det da et fotografi av hans bror Erik, som da mistet livet kort tid før 2. verdenskrig var over. Da han viste meg bildet, så ble han veldig sånn fjern i blikket. Han ventet seg bort et øyeblikk, og så ble det stille. Det ble dørgende stille. Og det virket som han samlet seg. Og deretter så fortalte han med en stemme som brast, da blikket igjen fart på den unge gutten på bildet, at dette var bror hans, storebroren Erik. Og dyppe veget fortalte han at det var hans skyld at Erik ble tatt. Jeg savner han meget. Jeg synes jeg hører disse ordene enda. Så det var et veldig sånn sterkt møte. En veldig, veldig møtekommende og preget av oppriktig varme.
3: Men han klandret seg selv hele livet igjennom for at han ikke hadde ringt hjem etter denne aksjonen i Kirkeveien 90.
2: Ja, det var det han gjorde. Så helt til det siste, møtet, så fortalte han storebroren som han var så glad i, og som han ikke rakk å bli kjent med i voksen alder. Og hver bursdag til Erik, så satte han også friske blomster ved bildet.
3: Når døde Dick?
2: Dick han døde 2. juni. 2. juni 2016, så kimte kirkeklokken da i Holmenkollen kapell for å ta avsked med kompani Lingens yngste soldat.
3: Dag Rydmark, du har skrevet boka «Da krigen kom til gata vår». Det er den tidas unge i møte med krig. Vi nærmer oss altså 4 år med voldsom krigføring i Europa nå. Hva tenker du historien om Dick kan fortelle oss i dag?
2: den historien som Dick hade hållit på I alla år, han hade liksom han hade inte följt något behov för att gå ut med den historien för vi kom I kontakt. Men det överordnade budskapet hans var ju att vi måste vara bevisst. Vi måste ta vare på det vi har och det förfäderna har byggt så att vi är bättre rustade än hans generation var till att ta de riktiga valgen hvis samhället vårt skulle komma under press. Lingeklubbens motto, håll samman, ta vare på varandra.
0: Det sa Dag Rydmark som har skrevet boka Da krigen kom til gata vår, reporter Brita Gaden, og dette innslaget et gjenhør fra tidligere I år. Gjenferd, spøkelser, ånder, hjemsøkte hus, gjenstander som flytter seg, ja, overnaturlige opplevelser noe vi bare innbiller oss? Abelsson fikk en spørsmål om akkurat det.

0: Är du säker på det här nu? Det här virker helt sikt. Ukados leroftalotta.
1: Och denna gången är vi på jakt efter det jävligaste stället.
2: Jag tror jag har hört något där.
0: I Alekit, Sandträsk sanatorium. Det har alltså dött 16 000 människor här inne.
3: Och adis, nu får jag följa serting bak mig hela tiden.
4: Skicklig følelse att vi inte är alene här.
5: Stian Staceman, väldigt hyggelig att ha dig i Abelstorn.
1: Ja, väldigt moro att vara med och.
5: Ja. Du, det vi hört från nu, det var ett klipp från den serie som du är med i, hvor du är en spökelsesjäger som heter Förbannelsen. Vad är det för något? För de som inte har sett det.
1: Nej, vi reiser jo, det er en slags roadtrip med meg og Ole Rune Hetta, så det er NRK Sapmi som produserer for NRK 1. Det er, vi reiser rundt på en roadtrip og besøker historiske, eller steder som har en skummel bakgrunn, og så prøver vi å nøste litt opp I historien rundt det stedet. Kanskje overnatter der, kanskje prøver å oppleve noe overnaturlig, og ja, det er vel sånn kort oppsummert.
5: Ja, du, før du startet med denne serien, trodde du på spøkelser?
1: Jeg jo litt sånn, jeg jo en redd type, det vil jeg si, I aller høyeste grad.
5: Okay.
1: Ja, jeg jo sånn som, jeg klarerer rom før jeg skal sove og sånn. Jeg sjekker under inn I skapet, jeg sjekker under senga, jeg sjekker liksom alle rom som Ikke bare etter vegder. Det jeg leter etter ting som jeg ikke vet hva Og så jo en av mine største skrek at jeg finner noen. For det har folk spurt meg, hva hvis det står noen inne I det skapet? Og da har jeg har ikke noen sånn løsning på hva du gjør da. Men jeg jo en fyr som litt redd. Det sikkert derfor jeg endte opp I det programmet der. De ringte meg jo fra NRK og begynte å spørre meg masse spørsmål om spøkelser og okkulte ting. Mye spørsmål om jeg likte nordområdene. Så jeg skjønte at det noe variere, og noen måneder etterpå så ble jeg sendt opp til Finnmark og ja, på en prøvefilming da med min medprogramleder Ole Rune heter han.
5: Du har laget to sesonger nå, og det jeg lurer litt på jo, har dette her utviklet seg, har du blitt mer eller mindre oppvist om spøkelser?
1: Så etter sesong 1 så vil jeg si at jeg var I hvert fall blitt en tøffere fyr, jeg tørte å oppsøke de skumle stedene og hadde litt eller mer jeg vet ikke altså, første episoden var jo at jeg var jo livredd konstant I 14 dager oppe I Neiden etter hvert så ble jeg liksom tøffere og tøffere på det men så begynte vi å lage sesong 2 og der startet vi jo med å besøke et sted som heter Sandtrask Sanatorium og litt på tull for vi et seriøst dokumentarteam fra NRK tross alt men så litt på tull så ble jeg enig med Norwegian Ghost Hunters om å få låne litt sånne instrumenter som kunne liksom måle bevegelse og temperaturendringer og sånne ting og det hadde jo med ditt litt med ironisk distanse. Vi testet at det ikke slo ut uten grunn. Vi testet alt, at alt funket som det skulle. Dro med det inn på sanatoriet og plasserte det ut på litt strategiske steder. Og det klart den følelsen når du sitter og tar en kaffe 30 meter bortenfor en sånn bevegelsesensor som plassert utenfor et sted vi vet det skal være aktivitet fra spøkelser. Og den bevegelsesensoren begynner å pipe. Det... Ja, da begynte jeg å faktisk bli ordentlig redd igjen. Så nå jeg jo liksom, jeg trodde jeg hadde blitt tøffere, men nå jeg jo enda mer pingle enn jeg noen gang har vært. Så, ja.
5: Ja, nettopp, ja. Du, vi tar og hører et lite klipp fra akkurat det du snakket om nå, før vi tar første spørsmål her.
0: Ja. Men hvorfor lyser det nå? Det skal ikke lyse nå.
2: Nei, slutt å kødda.
1: Vet du hva, jeg synes det her helt jævlig.
0: Men har vi egentlig et behov for å vite at det noe der?
2: Ja.
5: Ja, ok. Og det var en fin innledning til første spørsmål her, som fra en som bare kaller seg for en ivrig lytter. Jeg hater å innrømme at jeg ser på åndenes makt. Forhåpentligvis så ser jeg den også på forbannelsen, denne ivrig lytteren. Dette TV-programmet som reiser rundt I Norge på jakt etter tilsynelatende uforklarlige hendelser. Jeg tar meg selv I å se på dette med stor fascinasjon da jeg ofte befinner meg I en ambivalent tilstand, der på den ene siden mener jeg logisk kan forklare hva som foregår, og på den andre side la meg rive med av TV-programmets løsningsmodell. Kan tårnet hjelpe meg I å rydde opp I hva som foregår? Fra før av kjenner jeg til teorier om lavfrekvente lyder som får øyeepplet til å vibrere og som igjen gjør at man ser syner. Jeg har så lest at lekkasje fra oljefyring og paraffinlamper kan være en plausibel årsak til hallucinasjoner. Hendelse folk har opplevd I forbindelse med søvn, tenker jeg automatisk ikke har validitet. Og videre det en del hendelser jeg synes kan forklares med psykisk sykdom. Det også lett å tenke at sterk sorg og savn kan føre til følt tilstedeværelse av nære slektinger og så videre. Det kanskje vanskelig å si noe på generell basis om en så stor mengde hendelser og rare historier, men noen fellesnevnere kan, må det jo være. Kan dere hjelpe meg å forklare hva det egentlig som foregår når folk opplever slike ting? Spør da denne ivrige lytteren. Gaute Einevall, du altså fysiker, hjerneforsker, og har lyst til å svare på dette.
6: Ja, altså for det første det dette med, altså når du da oppfatter et eller annet rart, da ser et gjenferd for eksempel etter en person som har levd for 300 år siden, Så altså det, alle sånne oppfattelser, det jo hjernen som lager den oppfattelsen, så det egentlig to muligheter da. Enten det noe som skjer ute I den yttre verden, eller så det noe som skjer inni hodet ditt. Og det at det skjer inni hodet ditt betyr ikke at det at du gæren eller noe sånt, det betyr for at alt, hele oppfattelsen, når jeg kikker på dere ut nå, så er ikke dette en direkte kopi av den yttre verden, det bildet jeg har I mitt indre. Man kaller det med bevissthet faktisk en kontrollert hallucinasjon. Mm-hmm. Det en hallucinasjon, alt på en måte en hallucinasjon, for det noe som hjernen lager da.
5: Så det ikke sant, for det et bilde jeg har også hørt at hjernen, hvis man tenker på hjernen som en datamaskin igjen, da, ja. Så det, lager den en simulering av et eller annet ytre rom.
6: Man kan godt tenke seg, så det ikke, det man ser, det man opplever, ikke direkte det som utenfor. Det det som hjernen lager et bilde, indre teater, basert på det som Så det forklarer jo da, ikke sant, en hallucinasjon jo da en ordentlig hallucinasjon, kanskje hvis man får en psykotisk psykose for eksempel, så henger liksom ikke det som skjer inni hodet ditt noe særlig sammen med det som skjer utenfor I det hele tatt. Da. Så det egentlig to muligheter da, hvis man tenker på, du måtte se et gjenferd. Du hadde jo en, hun general Birte ned på denne Elingård, som hun en dame, som en ganske kraftfull dame, som levde på 1600-tallet. Så det en mulighet at det noe avtrykk etter hun general Birte som levde for 300 år siden. Og ut fra det vi vet fra fysikken og naturvitenskapen I dag, så det liksom, hvis det ikke noe sånn, hvis du forlater et rom, som general Birte for eksempel gjorde for 300 år siden, så det ikke noe avtrykk, noe energi, I hvert fall energi som fysisk forstand, igjen etter henne da. For at de forsvinner når personen forsvinner. Det kan være noen luktmolekyler, men det, for at hvis en general Birte lukta veldig spesielt, så kunne man kanskje liksom lukte at det her general Birte vært da. Men at det har vel ikke hengt igjen I 300 år da.
5: Nei.
6: Så jeg kan si veldig sånn, det en del av disse overnaturlige fenomenene, dette med tankeoverføring for eksempel, som veldig lite, ikke forenlig med det veldig sikker fysikk da. Så jeg tror jo altså det mer interessant å lese hva som skjer inni hodet.
5: Ja.
6: Og der det jo, for det jo en sånn, vi har jo feberfantasier, at det at tilstanden du I, påvirker hvordan du oppfatter ting. Ja. Det ganske sånn, det ja, ganske åpenbart da. Ikke sant? Fordi så du kan være liksom, hvis du stresset, eller for eksempel, det ble jo nevnt at det noe du ikke leser fra spørsmålet under opppussing.
5: Ja.
6: At det mye sånt knyttet til opppussing.
5: Ja.
6: Av disse åndene som akter. Og det kan jo være, for da har man litt stresset, fordi at man, det mye penger, og man tar masse raske valg, og så krangler man med partneren, om farger, og så at du blir mer, og så det jo litt dette med at du på et gammelt hus, kanskje, og sånne ting. Så det så mye med settingen, som gjør at du da kanskje mer mottagelig for å se sånne ting da. Og det en sånn vanlig, så det en, jeg sier da, den mest sannsynlige forklaringen på disse tingene her da.
5: Ja, nå spretter fingrene I været fra alle paneler. Vi kan starte med deg, Ida.
7: Ja, jeg tenker jo absolutt som du sier, altså alt, vi jo fortsatt ikke helt sikre på vel om hjernen vår tolker verden rundt oss sånn den faktisk sånn at dette med hvordan, altså hva slags kjemi vi har I hjernen vår, vil jo variere I forhold til dette. Men ikke bare det. Det som kanskje også har veldig mye å si, jo hvordan hjernen vår primet til å fortolke disse eventuelle synsinntrykkene, luktinntrykkene. For eksempel med opppussing, da, som for å ta det som eksempel, det jo kaotisk for de aller fleste. Vi har jo ikke tid til det, ikke sant? Og det er ting overalt, og ting kan flytte på seg, og hvor la man egentlig den spaden, var det der, eller den hammeren, var det der? Så det er jo veldig mange åpninger for at det kan skje litt sånn uforutsette, kaotiske ting. Men i tillegg så tenker jeg at det som kanskje har vel så mye å si, er vår hang til liksom åndelighet, altså hva slags erfaringer, hva slags kulturelt rammeverk, hva slags opplevelse vi har gjort oss tidligere, og hvor mottagelig vi er til å fortolke noe i en litt sånn åndelig setting.
6: Og så er det så gøy. Jeg sjekket den 8-10 podcaster i Norge som bare handler om spøkelser og overnaturlige ting.
7: Ja, ja.
6: Så, og det synes jeg jo selv, og spøkelsehistorier og sånne ting. Så det er jo mye morsommere den, at det bare er noe som skjer inni hjernen din fordi du er stresset. Det er ikke noe gøy forklaring.
7: At, vi har liksom en tilbøyelighet til å la oss fascinere av dette alle sammen på et eller annet vis. Og jeg tror, altså, sånn, bare fra min egen erfaring, som barn var jeg jo veldig glad i spøkelseshistorier.
5: Ja.
7: Skrev masse spøkelseshistorier. Jeg lurer på hvorfor jeg ble rettsmedisiner egentlig. Men jeg likte, og det var virkelig sånne dryppende med vikingspøkelser inne i en grott, og alle, vi fikk telefoner fra folk i klassen, altså foreldrene som fortalte at barna fikk mareritt og sånn.
5: Okay.
7: Men, og jeg var helt overbevist om når vi sløya fisk, at jeg hadde sett gjenferd.
5: Ja, fiskegjenferd?
7: Ja, jeg hadde jo sett fisk som var virkelighet, så det hadde ingen innvoll, ingenting igjen, og lå og sprella, ikke sant?
5: Ja.
7: I mange minutter, så det er helt klart at det fantes spøkelser.
5: Ja.
7: Men nå jobber jeg jo med obduksjoner, altså undersøkelser av døde, og blir jo ofte spurt om jeg opplever noe overnaturlig.
5: Ja, gjør du det?
7: Nei.
5: Nei,
7: for det tror jeg ikke hadde vært forenlig med min jobb. Det hadde vært utrolig trivelig å holde på med det jeg gjorde, hvis de døde snakket i meg hele tiden.
5: Ja.
7: Så det har jeg bare, den muligheten har jeg bare eliminert. Jeg er ikke åpen for det.
6: En gøy tv-serie.
5: Nå sprekker filosof Einar Grønge.
8: Ja, altså, det er jo også en interessant sånn evolusjonær forklaring på det her. Da. Altså, det at det kan ha vært litt mer lønnsomt for folk å se intensjoner bak ting i naturen, litt for ofte, heller enn litt for lite. Så hvis det var en tiger i buskene, og du ikke så intensjonen om at den skulle ta deg når som helst, du bare hørte noe rasling og tenkte ikke noe mer over det, så der var det fortere. Så de som var tilbøyelig til å se, høre liksom rasling som en tiger som var på vei mot deg, med en intensjon om å spise, og reagere på det, de overlevde og fikk flere barn lettere, fordi de passet seg bedre. Så den paranoiaen som Staceman snakket om, som jeg også har, den der livredd for noe under skjenga, og tør ikke å ha beina helt strekt ut under dyna, for de tar igjen og sånn. Alt det er jo på en måte en slags overreaksjon, ikke sant, på som har lønt seg da historisk sett, og så har vi bygd litt på det.
5: Ja,
8: og så er det litt sånn bias-effekt, at når du begynner å se etter noe, så er det ekstremt lett å finne verifikasjoner på det du ser etter.
5: Ja.
8: Så hvis du først tenker jeg har lyst på barn, så ser du barn overalt. Og før du tenkte det, så så du aldri noen barn i verden, ikke sant? Litt den samme effekten. Hvis du er åpen for en overnatur, så ser du det overalt.
5: Ja. Stian, du...
1: Nei, altså det med energier da, du var jo inne på det. At det forsvinner. Men her har jeg tenkt på en ting. Nå vet jeg ikke hvor smart det er, men det er i hvert fall tenkt på en ting som jeg ikke helt kan forklare. Hvis du går inn i et rom og noen har kranglet, så kan man føle det, selv om alle rundt prøver å på en måte lage en hvis du går inn i et rom når jeg var liten gutt da, og du merker at foreldrene dine hadde kranglet, selv om de prøvde å late som de ikke hadde gjort det. Og derfor så har jeg tenkt, hvis det har vært sterke nok hendelser, sterke nok damer da, som bikket ut på Elingård, har vært der, kan hennes spor bli værende der over lengre tid, eller er det noe annet, er det en annen grunn til at man tenker at shit, her er noen krangler, eller her er det enormt dårlig stemning?
6: Så, altså for første vil jeg si, hvis du var virkelig interessert å finne ut dette med om du kunne kjenne forskjell på, så kunne du gjort en ordentlig forsøk på det, av to sånne et kranglepar og et ikke-kranglepar i to rom, og så gått inn etterpå og sjekket. Og hvis du hadde funnet en sikker effekt på det, så hadde du fått Nobelprisen. Det ville vært, så det er så grunnen til at jeg liksom ikke, liksom, grunnen til at vi, for det, altså det, alt med overnaturlighet er mye mer interessant enn hele det vitenskapssamfunnet holdt på med for øyeblikket. Så hvis det var et sikkert funn på det, så hadde vi alle hoppet på det, altså.
5: Okay.
6: Men i vitenskap nesten av prinsipp, så skal man utelukke man jo ingenting, da.
9: Ja, du hørte hjerneforsker Gaute Einevold, lege og rettspatolog Ida Gravensten, filosof Einar Døinger Bøhn og artist og spøkelsesjeger Stian Staceman Torbjørnsen i dette utdraget fra Abels tårn. Programleder var Torkel Jemterud. Du hører på Ekko, og vi er snart klare med Trumps USA.
10: Klokken er 10, her er NRK Nyheter. Alle partiene på Stortinget utenom Arbeiderpartiet går imot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert i en felles pressekonferanse på Stortinget nå i morges. Flere steder i landet betaler staten for flyruter, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Men nå krever et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det er viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
11: Derfor så har man jo også i løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når dette forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliarder i dag. En kraftfull satsing, og vi er jo da veldig glad for at vi fikk til det, og så er vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også er med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det er det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
10: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som har sett flere eksempler i årene som har gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
12: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
10: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner her i landet. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil i år, én mindre enn i fjor, men målet er null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier Brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. NRK Nyheter, Otto Haug.
13: Dette er Ekko.
9: Så ble det ingen fredsavtale likevel, og Trump ble både sur og frustrert. Nå iverksettes nye sanksjoner, og ryktene sier at han også vurderer nye combat-operasjoner i Iran.
14: In Iran, they have the moderates that dying to make a deal, and then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say the ceasefire is on massive life support.
9: Våpenhvilen ligger i koma, eller i hvert fall på intensiven ifølge Trump, som prøver å presse iranerne til å komme opp med en avtale som han liker. Hvor lenge kommer dette spillet til å holde på, og til hvilken pris? Velkommen til Trumps USA. Har du som hører på spørsmål, kommentarer eller innspill, gå inn i appen NRK Radio, søk opp NRK P2, der finner du Ekko, og bruk sendingknappen, da har du en hotline rett inn til studio. Og til den ukas superduo fra Rogaland, som er ukas ekspertpanel, Sigrid og Eirik, henholdsvis Løkke og Rege Gåsål, og henholdsvis rådgiver i Civita, og kommentator i Vårt Land og for amerikansk politikk. Punktum.no. Velkommen, har det vært en grei Trump-USA-uke for dere?
15: Ja, for så vidt. Det er jo alltid mye interessant for å bruke det uttrykket som kommer fra Trump, så det er sjeldent at det blir kjedelig, det er sjeldent at han bestemmer seg for å ta fri en uke og ikke meddele så mye.
7: Altså det som er spesielt kanskje denne uka i forhold til veldig mange tidligere uker, er at det har ikke egentlig skjedd så mye nytt.
16: Nei. Alt det bare fortsettelse av kjent tematikk fra før.
9: Bortsett fra det som skjedde i natt med at det ble postet et bilde av at den 51. staten kanskje skulle bli Venezuela.
15: Ja, han har jo ikke lagt ut tidligere bilder av Wikipedia hvor det stod han som acting president of Venezuela. Man skulle legge det til skrytelisten sin. Og så lager jeg også merke til at han har vel for så vidt gjort det før, også, men var litt mer aktiv som mediekritiker Trump når han skjelte ut den på Fox News fordi han hadde en demokrat Rokana, uten å stille han de tøffe spørsmålene. Så han er blitt en mediekritiker også, Trump.
9: Han har jo en slags sånn etisk værvarsom journalistplakat. Vi har et spørsmål fra Håvard som spør med en gang her, kan Kina være nøkkel for å gi Trump en vei ut av Iran-krigen? Cirka 10-15% av Kinas olje kommer fra Iran, mens 80-90% av Irans oljeeksport går til Kina. Trump er jo transaksjonell. Kan han gjøre en avtale med Kina, for eksempel å få tilgang til jordartsmetaller mot å stoppe krigen? Vi tar den med en gang, vi.
15: Ja, altså Trump er jo i utgangspunktet transaksjonell, men veldig mye av måten han har operert på den i hans andre periode, spesielt overfor Europa, virker mer litt sånn mafia-utpressingsaktig enn bare transaksjonell, selv om det også ligger i det.
9: Ja, hva ligger i det ordet egentlig, transaksjonell?
15: At han er opptatt av å gjøre business. Du ja. Skal få noe igjen, jeg skal få noe igjen.
9: Altså transaksjoner.
15: Ja, transaksjoner som begge skal komme mer eller mindre komme godt ut av, men det skal jo alltid komme best ut av for Trump da. Så transaksjonell, ja, men mest slik at han skal vinne og de andre skal tape, og at det skal være det offentlige blikket.
9: Hva tror du, Sigrid, kan Kina være nøkkel for Trump på vei ut av Iran-krisen?

0: Lans Ego. Men jeg tror at det her er relevant å hente gamle sitater fra Napoleon, som skal ha sagt noe sånt som aldri forstyrre en fiende når han gjør en stor tabbe. Og jeg tror at det er litt av blikket i Beijing, at Trump nå er bøgget ned i Iran. Vi har ikke så travelt med å løse de problemene for Trump, og i hvert fall ikke uten en del konsesjoner her.
1: Håvard er jo på merke her for ding, ding, ding, gjett hvem som er på vei og kanskje snart er landet i Kina denne uka for et toppmøte der. Det kommer vi tilbake til, altså dette toppmøtet mellom Donald John Trump og Xi Jinping, men først så skal vi til situasjonen mellom USA og Iran.
2: They make a deal and then they break it, then they make a deal and they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild.
1: Ja, nå virker det liksom plutselig litt lenge siden, men det ble altså ingen avtale likevel. Forrige Trumps USA så var vi jo bittelitt mer optimistiske og positive, kanskje noen av oss i hvert fall. Irans motsvar ble da ikke godkjent av Trump. Hva lå på bordet, og hvorfor ble Trump så sur, Erik Løkke?
0: Det viser jo at Iran hadde behov for å markere at de ikke hadde travlt her. Og noe av det som lå i motsvaret med krigsskadeerstatning, anerkjennelse av at de kontrollerer Hormuzstredet, veldig lite om atomvåpen, må jo ha vært et svar som iranerne visste at Trump ikke kom til å like. Så det er jo en slags offentlig ydmyking av Trump-administrasjonen, og sånn ble det nok forstått også.
3: Mm-hmm. Altså, dytter jo på en måte også dette... Det dytter liksom Trump inn i en posisjon der han nå ganske sånn famøst allerede i går, han ble spurt av en journalist, er det sånn, tenker du på amerikanernes økonomiske situasjon? Når du på en måte skal forhandle om en avtale. Nei, det tenker jeg ikke på det hele tatt, sier Donald Trump. Jeg tenker på at Iran ikke får ha atomvåpen. Det er det eneste jeg tenker på. Og helt sånn smalt så skjønner han jo på en måte hvorfor han sier det. Det er bare at det er det dummeste du kan si som amerikansk president, at jeg tenker ikke på amerikanernes økonomiske situasjon, for det er det eneste amerikanerne selv tenker på.
0: Ja, da har du jo massevis av reklame for demokraterne inn mot velomvalget. Mm. Og for å si det sånn, de kommer ikke til å ta med den siste nyansen der. Er det bare, jeg tenker ikke på amerikanernes økonomiske situasjon. Det kommer til å glinse fra kyst til kyst, fra by til by i velomvalget.
3: Klipp inn noen bilder av gulldekorasjonene på det ovale kontor samtidig.
0: Og så har han jo i tillegg sagt at affordability is a hoax. Han har lagt så mye reklame for demokraten der. Men mye av dette har jo tenkt også tidligere med Trump.
3: Ja, ja.
0: Han har en sånn egen evne til å slippe unna med dette likevel. Mm.
1: Utgangspunktet for Trump har jo vært da, og han holder på det, altså helt siden februar, å straffe Iran for at de da ikke vil gi slipp på landets kjernefysiske ambisjoner. Samtidig så har han da måttet prøve å unngå en sånn vesentlig eskalering som kan trekke USA enda dypere inn i konflikten i Midtøsten. Hvordan tenker dere at han ligger på balansen på dette per nå?
0: Ja, altså, her må man jo også ta med da at i fjor sommer, når de bomba atomvåpen, så var det jo hvordan sier du dette på noe? Obliterated. Så utrydda, altså utsletta. Og så var det ikke det likevel. Merkelig det. At ting som Trump sier ikke viser seg å stemme så mye alltid. Og poenget er jo at du kan muligens utsette det noe, men over tid, så lenge du har det iranske regimet, så er det vanskelig uten at du har en avtale, slik som Obama tross alt fikk til da, hvor du har verifiserbare mekanismer som gjør at Iran ikke kan utvikle atomvåpen. De kan jukse, vi kan aldri være helt trygge på det, men CIA, etterretningen i verden, sa at de ikke gjorde det. Og jeg tviler på at Trump kom til å få en like god avtale som Obama fikk det.
3: Og sånn sett så kan du si at det er jo... Hele denne situasjonen er både direkte og i liksom, på litt lengre sikt Donald Trump sin feil. Fordi at han var jo nærmest personlig ansvarlig for å avvikle denne avtalen med Iran som han mente var så utrolig dårlig.
0: Worst deal ever.
3: Som han da klarte å overbevise republikanerne om at dette var. Og det har jo ettertid har jo vist med all mulig tydelighet at dette var det beste de kunne få. Og dette kommer de ikke til å få igjen etter at de nå har ytterligere tatt grep for å radikalisere egentlig regimet i Iran.
0: Og det tenker jeg veldig viktig, det som Sigrid sier med at det beste de kunne få, det betyr ikke at de var perfekt, fordi at perfekte avtaler finnes ikke, men det er jo noe med i den

0: den amerikanske offentligheten og kunne forklare dette på en god måte. Obama sin avtale adresserte ikke proxyene til, til Iran, altså Hezbollah, Houthiene, Hamas. Det adresserte ikke menneskerettighetsspørsmålene Iran som sådan eller regime. Det det prøvde å gjøre var å ta bort den X-faktoren som atomvåpenprogrammet Iran gjorde, som ble ansett som den største trusselen, og håndtere det, og la det andre tingene ligge til en senere ting. Mm. Det ødela Trump. Og har nå fått betydelig større problemer knyttet til regimen Iran.
1: Mandag annonserte da den amerikanske administrasjonen at nå blir det sanksjoner da, siden dette havarerte igjen mot det 3 mennesker og 9 selskaper, inkludert da 4 selskaper i Hongkong, 4 i Emiraten og 1 i Oman, en slags straff der for å hjelpe fram Irans forsendelser av olje til Kina. Hvor han nå da skal på besøk, altså hvordan leser dere dette? Det jo koblinger til Kina her i straffen, og så kommer på en måte med det i bagasjen til dette toppmøtet?
0: Ja, jeg tror det mer en signaleffekt enn at det materielt sett har enorm effekt på Iran. Det nok den blokaden som USA har betydelig viktigere og de allerede eksisterende sanksjonene som ganske tøffe. Mm. Men signalet her, det vanskelig ikke se det med tanke på at han nå skal til Kina, at det knyttet til Hongkong, det knyttet til spesifikke personer. Så det blir nok diskutert under dette toppmøtet.
1: Mm. Og så minner jeg om at for de som sånn, hæ, Trumps USA i dag, vi har jo en spesial onsdagsutgave nå, så for deg som ikke har våknet helt med tastatur eller kanskje først og fremst mobiltelefon, så er det bare å sende inn ditt spørsmål og til denne ukas panel, Eirik og Sigrid, hvis du lurer på noe om USA og Trump og alt det som skjer rundt det, send inn via NRK radioappen, og så skal vi videreformidle spørsmålet litt til Eirik, eller Sigrid, eller begge to. Og så nevnte vi dette her med at han hadde sagt at han tar ikke hensyn til økonomien til den jevne amerikaner. På hjemmebane så er nå inflasjonstallet høyere enn på lenge. Den nyheten kom i løpet av de siste dagene, altså prisen på bensin og matvarer har skutt i været, og inflasjonstallet er nå 3,8 i direkte eller indirekte da, som følge av Iran-konflikten. Og det er jo dårlig nytt for en som vel har lovet å kutte inflasjonen da han gikk til valget i 2024.
0: Det er svært dårlige nyheter. Det altså økonomien og måten amerikanerne føler på økonomien er det som kommer til å avgjøre Trumps presidentskap, og det kommer til å avgjøre veldig mye av valget i november. Så det eneste mellomvalget. Og den eneste gode nyheten for Trump er jo at det ikke var verre.
2: Ja, altså både inflasjonen og kanskje ikke minst det som jo dere allermest snakker om i USA akkurat nå, er bensinprisene. Mm. Fordi at bensinprisene ikke bare går på altså, bilen til hver enkelt, men altså, høye bensinpriser, høye drivstoffpriser forplanter seg også til priser på mat.
0: Mm. Og ikke minst dieselprisene, som er så viktig i landbruket, som gjør at de nå har store problemer. Nå har jo Trump-administrasjonen prøvd å holdt på å si tatt en norsk vri her med å kutte avgifter. Men har ikke den store effekten på pumpen dessverre for Trumps del.
1: Og da merker man en økende misnøye og synkende popularitet på han som da kanskje har ansvar for dette. Samtidig så er det på en måte ikke helt krise, hvis du kan si det på den måten, for det ble ansatt folk til, hva var det, 115 000 nye jobber i april, altså høyere tall enn forventet. Mm. Hvordan henger den, skal vi si, optimismen i å ansette folk sammen med at det er dyrere tider i USA?
2: Altså, det, spørsmålet om økonomien er mulig. Eirik er bedre rustet til å svare på enn meg, men det er jo også sånn...
1: Det er ikke helt svart, på en måte.
2: Nei, det er ikke helt svart, men det er heller ikke til å komme bort fra at dette positive tallet kommer jo etter flere måneder med dårligere tall enn forventet.
0: Det kan jo også justere seg etter hvert, men en av de store årsakene til at økonomien i USA ikke har gått verre er jo enorme investeringer i KI og i teknologi, som har vært da mer på, hva skal du si, på tross av Trump eller på grunn av Trump. Det har ikke så mye med Trump å gjøre, men altså, det er ikke helsvart, men poenget er jo at amerikanske velgere vurderer ikke dette utifra helsvart eller ikke. De vurderer det ut i den relative endringen fra hvordan de hadde det for et år siden, noen måneder siden, og hvordan de har det nå. Så det er små endringer, spesielt når du har ja, hva er det, over halvparten, nærmere to tredjedeler av amerikanere lever paycheck to paycheck, får de store økte utgifter. En vaskemaskin som ryger, et eller annet sånn, noe med bilen, som jo også har blitt dyrere på grunn av sanksjoner opp mot Kanada, tollpolitikken, og som velgerne i stor grad skylder på Trump, så slår dette ut. Så selv om det ikke er helt svart, så er det svart nok til at dette går ut over Trump.
1: Og kan få da, i forlengelse av det, konsekvenser inn mot, mot mellomvalget 3. november. Vi skal videre i Trumps USA, og vi skal til Kina.
3: President Donald Trump set to visit China this week. Beijing confirmed the trip on Sunday after the White House previously announced a summit with China's president. The state visit runs Wednesday through Friday, comes amid U.S. tension with Iran and the ongoing economic strains between the two countries.
1: Ja, dette var en nyhetsmelding om Trumps Kina-besøk. Vi har allerede registrert denne morgenen her at Trump visst nok skal ha uttalt at han trenger ikke noe hjelp han fra Xi Jinping inn i Iran-konflikten. Altså, det jo spennende dette besøket her, og noen sier at det som skjer der kommer til å sette på en måte tonen for relasjonen mellom de to i mange år fremover. Hva vet vi om dette og hvordan det kommer til å foregå, Sigrid?
2: Nei, altså det vi vet, og som jo et litt sånn interessant bakteppe, jo at dette besøket skulle opprinnelig ha vært for nesten to måneder siden. Ja, for seks uker siden. Mm-hmm. Så, altså Donald Trump tenkte nok at han skulle komme til Kina med en fersk fredsavtale i Iran i lommen, og være litt sånn høy og mørk.
1: Ha en liten sånn seiersvisitt.
2: Yes. Ja. Og da vil han ha et helt annet utgangspunkt for de samtalene som han skal ha nå, enn han, det han faktisk har.
0: Tippa kommer til å være litt høy og mørk uansett. Jeg tror ikke at de realitetene slår inn hos Trumps ansatt i appearance.
1: For det har jo blitt jobbet, og folk har jo merket i Beijing og sånn at her gjør man klar til en stor parade, og sånn har man holdt på i ukesvis, men det er en liten sånn bismak hvis man skal gjennomføre det når man vet hva som foregår et annet sted i verden der.
0: Ja, det er vanskelig å komme utenom det faktum at Trump skulle ønske at den krigen i Iran nå var over, han er lei den, skulle konsentrere seg om andre ting, og den kommer til å ligge i bakgrunnen. Det kommer også til å bli diskutert, og ikke minst i teamet rundt Trump og kinesiske lederen, så er det jo diskusjoner, hva kan Kina bidra med, hva er ønsket fra USA, og håper å si, hva er veien videre. I tillegg så har du jo det pågående tollene fra USA, altså økonomi, som jo alltid kommer til å være en viktig faktor når de møtes.
1: Hva slags frykter tror dere at dette toppmøtet og besøket kommer til å bære, Sigrid?
2: Veldig få, for å være helt ærlig. Jeg har veldig lite tro på at den får noen sånn meningsfulle fremskritt. Altså det som jo er at hvis denne krigen hadde vært unnagjort, så kunne den ha begynt å gå i gang med noen av de litt sånn større spørsmålene som ligger mellom Kina og USA. Det er jo det er finansminister Scott Bessent som har vært hovedforhandler med Kina fram mot dette besøket. Det er jo veldig uvanlig. I en normal situasjon så ville det jo vært utenriksministeren som hadde på en måte hånd opp på rattet med dette, og så har nok Marco Rubio nok å gjøre med andre ting. Men altså, tanken er nok at en skal snakke en del om handel, om en del sånn økonomisk politikk. Hvor langt den kommer med noe som er noe, det er jeg veldig i tvil om.
1: Veldig små frukter, tenker du? Altså, ja. Vi snakker en liten fersken.
2: Snakker rips, tenker jeg.
1: Rips, ja. Hva tenker du, Løkke?
0: Nei, altså, jeg tenker jo at det er en fin ting at to ledere møtes. Altså, Kina og USA, det er en verden hvor supermaktene ikke snakker sammen. Så det er jo en god ting hvis disse møtene finner sted over tid, selv om det ikke skulle føre til så veldig mye. For de underliggende strukturelle forholdene med forholdet mellom USA og Kina er jo det som kommer til å definere geopolitikk resten av dette århundre, i hvert fall så langt som vi kan se. Vi ser at Kanada har hatt nærmere økonomiske forbindelser med Kina på grunn av USAs fremferd, ikke fordi at Mark Carney eller Kanada synes det er kjempebra å ikke være så tilknyttet av USA og være mer tilknyttet av Kina, men rett og slett fordi Trumps politikk har ført i den retningen. Og det er jo det som er de underliggende problemene til Trump-administrasjonen, og Trump er jo hvordan han fremmedgjør sine allierte. i en tid hvor han trenger å knytte de nærmere seg. Det var jo et kjent bilde fra i fjor med Putin, Xi Jinping og Modi. Og India er jo en nøkkelrolle her. At det å få India geopolitisk på sin side, både i Europa og USA, er jo kjempeviktig. Hva gjør Trump? Jo, han legger 20% toll ekstra på India når ikke Modi vil være med å nominere han til fredsprisen. Ja. Og kommentaren til det bildet var, åh, se ut som vi har tapt India. Altså, det er jo en glad amatør som sitter i det hvite hus i noe som er veldig viktig. Og så trives jo da Trump veldig bra bare det optikken. Bare det bildet, se meg og Xi Jinping, her har vi de store lederne, og jeg er blant de. Den delen skal vi jo heller ikke undervurdere, uavhengig av hvilke sånn politiske resultater som kommer ut av dette.
1: Modi gikk jo ut og, som en konsekvens av at det er konflikt i Iran og dyre tider her og der, oppfordrer da indere til å ikke gifte seg i utlandet for å prøve å spare penger. Så han er på ballen der i hvert fall.
2: Altså det har jo vært de siste kanskje 20 årene, så har det vært på en måte to leirer i amerikansk politikk, altså utenrikspolitikk. Det er de som ser på Kina som den største fienden, og de som ser på Russland som den største fienden internasjonalt. Og Donald Trump har alltid vært i leiren som ser på Kina som den største trusselen, uten at han på en måte egentlig har klart å ta tag i det på noe meningsfullt vis da.
0: Nei, og det er jo ofte sånn når du hører fra trumpister, når man skal prøve å forklare disse mange merkverdige tingene som Trump holder på med, enten det er Venezuela eller det. Ja, man må se Kina. Dette er et element for å balansere Kina og gjøre mot Kina. Men veldig mye av det Trump gjør, Kanada et eksempel, så knytter seg nærmere Kina, en prestasjon i seg selv, av at presidenten i USA ser at sitt nærmeste naboland knytter seg tettere til Kina, India, som vi var inne på. Altså, effekten av det Trump gjør, er jo at det er kontraproduktivt i forhold til Kina. Mm-hmm. Og det forteller meg jo noe som jeg har vært inne på her så mange ganger. Trump tenker ikke taktisk, han tenker ikke strategisk, han opererer etter innfallsmetoden. Hva han sier på mandag har absolutt ingenting å si på fredag. Og disse innfallene, de kommer hele veien, og i en tid hvor du da skal forsøke for USAs del da, å balansere ut Kina, så er det ikke noen stor fordel å ha Donald J. Trump der for å si det veldig forsiktig.
1: Hvordan tror dere Xi Jinping går inn i dette møtet med Trump nå, ikke lenger? Ja,
0: Jeg tror han i motsetning til Trump tenker langsiktig. Kineserne tenker langsiktig, og det var derfor jeg sa tidligere at ja, de har antageligvis ikke så travelt med å hjelpe USA i Iran. I den grad de skal gjøre det, så må de i hvert fall hjelpe seg selv, som sikkert var inne på, altså med oljeavhengigheten, men de har reserver. De er ikke interessert i å hjelpe USA når de gjør en stor tabbe. De ser jo med glede med, åja, Kanada vil være nærmere oss, så bra da. De ser jo med glede på at USA og Trump fremmedgjør sine allierte. Det er jo som musikk i ørene til kineserne.
2: De går nok inn med litt sånn lave forventninger, tror jeg, på kort sikt. Men jeg tror det som Eirik også var inne på tidligere, at det å møtes, selv om du ikke forventer å få noe ut av vedkommende du møter med, er på en måte positivt i seg selv. Mm.
1: Det var jo en tid hvor veldig mange av disse øverste kanskje ikke hadde så lyst til å møtes i det hele tatt, så noe har jo Trump fått til da, må jeg kunne si det. Og så må vi ta med noen spørsmål der, spole litt tilbake i praten her. Harry skriver, altså du nevnte forrige atomavtale, han skriver Biden, men det var kanskje Obama sin, dette vet du bedre
0: meg. Det var Obama, Biden var vicepresident da, ja, så Obama, Biden.
1: Obama-Biden-avtale med Iran, hadde ikke denne slutt dato, lurer Harry på, over og ut for flere år siden, vet du noe om det?
0: Ja, den var vel for 2025, så det hadde vel en 10-årig dette er jeg ikke sikker på, jeg kanskje sikkert kan raskt google det her og finne det ut, men den hadde det, ja. Og så er det jo snakk om hvor lenge, altså sånn skal vare over tid,
1: hvor lenge var en sånn
0: jeg tror det var 10 år,
2: jeg tror det er riktig,
0: og at man da måtte forhandle på nytt for at det var den innenfor den foreseeable future som man sier, og den avtalen baserte seg jo igjen ikke på tillit til presteregimet. Det baserte seg på så langt som mulig på verifiserbare mekanismer om anriking av uran, av inspeksjoner og alle disse tingene. Som vi var inne på tidligere, den var ikke perfekt, men det var den beste man kunne få.
2: Men det som er litt viktig å ha med seg er at en hadde ikke noen grunn til å anta at det skulle være et problem å få, altså forhandle den avtalen på nytt og gjøre den gjeldende i 10 nye år. Altså ja. det som skjedde var at USA skrudde opp temperaturen på konflikten helt unødig.
1: Det kom en Trump inn i bildet der, holdt på å si. Ivar har sendt et spørsmål og skriver at Kina har jo verdens største beholdning av amerikanske statsobligasjoner, altså tilbake til Kina, men de vil nok ikke bruke de i dagens situasjon siden det kan velte Kinas økonomi, men er den økonomiske styrken på børsen til USA under Trump virkelig på vei ned? Hvis ikke blir det noe resultat med fredsforhandlinger i Iran-krigen? Flere ting her. Og USA går da til krig igjen, vil det kunne bli et større utslag i økonomien, og Wall Street han som snakket om økonomien her med både
0: ja,
1: Kina.
0: Ja, det var jo en podcast eller ti alene de spørsmålene
1: der. Det er jo podcastverkt av dere, så det
0: er... Ja, eller en radiosending eller ti da, det var et veldig stort spørsmål. Forsøk å ta det store bildet, så er jo Kina og USA, som vi også har sett, veldig avhengig av hverandre. Akkurat det er jo positivt da. I en situasjon hvor man kan frykte, om ikke 3. verdenskrig, så i hvert fall situasjoner som kan eskalere, nemlig at Kina har så mye statsobligasjoner i USA, og denne integrasjonen mellom USA og Kina på så mange områder, i hvert fall i den sammenheng, har vært en fordel. Og så er det jo, sett fra amerikansk perspektiv, denne dekoplingen, eller hvordan skal man gjøre seg mindre avhengig av Kina, som på samme side i Kina, hvordan skal man gjøre seg mindre avhengig av vestlig teknologi, hvordan skal man bygge opp mange av disse tingene på hjemmebane, og det er jo den balansen som man hele veien må prøve å ta.
1: Hvordan er forholdet mellom Trump og Xi? Altså, Trump er jo veldig sånn, enten så liker han vedkommende, like veldig sånn gut feeling, men hva vet du om hvordan de to get along?
0: Jeg tror Trump liker Xi Jinping ganske bare simpelt hen, for han har affinitet for sterke menn som kan styre, og han omtaler han ofte i rosende ordelag. Og igjen, veldig ofte ser vi jo Trump omtale sterke ledere, hvis man skal bruke det uttrykket,
2: autoritære ledere
0: i betydelig mer rosende ordlag enn han gjør demokratisk allierte, som er gjennomgående.
1: Ja, vi skal høre hva han sa etter forrige møte med Xi.
4: But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay. I think it was a 12. I think very importantly, you know, just the whole relationship is very, very important, and I think it was really good.
1: Nesten umulig å høre her fra Air Force One, men møtet var i hvert fall 12 av 10, og det hjelper jo ikke at Trump pleier å ha en sånn pastill i munnen alltid når han blir intervjuet av journalister.
0: Skuffen at det ikke var 16 da.
2: Altså, Donald Trump har vel aldri hatt et dårlig møte i sitt liv, hvis du spør han. Men altså, dette er jo sånn, altså, alle vil alltid si at du har hatt et godt møte. Xi Jinping er nok en av de lederne som Trump har truffet minst, tror jeg. Sånn at han har nok minst grunnlag for å bygge et forhold. Men Erik har helt rett i at når du er en autoritær leder, så skal det noe til at ikke Trump synes at du er en topptype.
1: Vi skal videre dere til primærvalgsesongen. Nei, jeg har ikke noe klipp. Vi går rett på sak, for det er, skal vi si, den tiden av året, eller den tiden av annet hvert år. Det er primær valgsesong. The most wonderful time of the year. Skal vi prøve oss på den løkken, eller kanskje ikke? Altså, en gang for alle, hva er primærvalg, og hvorfor, på en måte, hva har du å si?
0: Så primærvalgen er veldig enkelt forklart, det er når demokraterne og republikanerne plukker hvem som skal være sine kandidater i valget. Det er vesentlige forskjeller for Norge, men det nærmeste kommer i nominasjonsprosessen da. Hvem er det som skal være på stortingslisten? Det er Arbeiderpartiet, det er Høyre, det er SV. Og primærvalgene er hvem skal være kandidaten for demokratene til i kongressen, i delstaten, i guvernørene. Det er masse posisjoner som skal velges, dommere.
1: Og hva er det mest spennende å følge med på denne gangen, vil du si?
0: Veldig, veldig masse. Men hvem er det som kommer? Texas, synes jeg jo. Altså, hvem blir den republikanske kandidaten i Texas? Der er det enten John Cornyn eller Ken Paxton.
2: Ja, og der har de allerede hatt en runde, og da, ja, var ingen som fikk over 50%, så Corden og Paxton skal til pers igjen nå neste uke.
0: 26.
2: Og det blir kjempespennende, fordi at demokraterne har valgt en kandidat, James Tallarico, som er ordentlig begavet politiker, og det kan altså reelt ta en konsekvens i november hvem republikanerne faktisk velger. Fordi at John Cornyn, den sittende, han er en sterk konservativ kandidat som velgerne kjenner og liker. Utfordreren er en hardere magertype, litt lenger ute på kokoskalaen. Sjansen for at Tallarico kan ta Ken Paxton er mye større, selv om det fortsatt skal en del til i Texas, enn at han tar John Cornyn. Sånn at Texas kan være i spill avhengig av hva som skjer 26. mai.
0: Og nettopp det, på et overordnet punkt, er jo sånn, hvem blir kandidatene? Vi har jo sett, hvis vi går litt tilbake i tid, gå tilbake i 2022, da var det Mitch McConnell som var leder for republikanerne i senatet, og da uttalte McConnell noe sånn, omtrent på dette tidspunktet, sånn på sommeren i alle fall, jeg tror ikke vi har sterke nok kandidater dette året til å kunne gjøre det spesielt bra, det fikk han jo rett i, fordi Trump hadde jo da vært inne og plukket ut litt sånn, litt lenger ute på kokoskalaen, jeg synes det var en bra måte å si det, veldig mange kandidater som rett og slett gjorde at de tappte i Pennsylvania, de tappte jo i Georgia, hvor du hadde han American football spilleren, ja. Herschel Walker, som jo selv sa nei, altså, jeg har fått så mange treff i hodet gjennom amerikansk fotball at det er nok ikke den beste, altså han sa noe sånt da.
1: Ærlig på det,
0: ja. Ja, men poenget i hvert fall her er det veldig viktig, hvem er det de plukker, og på vice versa, hvem er det demokraterne tar? Velger de noen veldig progressive, veldig sånn venstrevridde? Ja, det er antageligvis vanskeligere å bli valgt, så det blir jo spennende å se da, hvem er det? Jeg tror jeg så en oversikt om at det er noe sånt som i hvert fall på kongressvalget, at det er 70 de spennende primærvalg som man skal følge med på. Og hvis jeg får tid til å ta en siste, ja, ja, så er jo det Thomas Massie i Kentucky, fjerde distrikt, tror jeg. Det er 19. mai, det er ikke lenge til. Som er jo den sterkeste kritikeren i kongressen av Trump. Han stemmer riktig nok med Trump, sånn rundt 90%. Men han har vært veldig tydelig på Epstein, og veldig tydelig i sin kritikk av Iran, og Trump har blitt skikkelig sur og gått til støtte på en som heter Ed Galrain, en sånn tidligere Navy Seals fyr, så de bruker masse penger, for nå skal de virkelig sende signal. Det å utfordre Trump, det å kritisere Trump, det er personer noen gata.
2: Ja. Dette har vi også sett på lavere nivå i Indiana.
0: Delstat.
2: Så var det syv delstatsrepresentanter som sa, republikanere, som sa nei til å være med på en sånn gerrymandering, altså en omtegning av distriktskartet i delstaten til fordel for republikanerne. De sa dette er ikke greit, og samtlige ble da utfordret av en Trump-backet kandidat. Fem av de tappte sine primærvalg uker som var nå. Som sier noe om at Trump fortsatt har et ganske godt grep om velgermassen sin, selv om populariteten hans går nedover.
1: Ja. Leif har et spørsmål som går på dette med gerrymandering. Altså, dette problemet blir vel borte om de går bort fra et valgsystem med enmannsdistrikter, spør han panelet. Stemmer det? Eller?
0: Ja, altså det når du tegner distrikter og du tar bort og tegner et distrikt. Hvis du hadde gjort det annerledes, bare det, du hadde hatt for eksempel i Louisiana, hva de har, 4 eller 6 representanter eller noe sånt, hvis du hadde hatt det proporsjonalt, gå inn og stem, og så får du 6, eller antall representanter basert på den proporsjonale, litt sånn som vi har i Norge, så hadde jo dette blitt et mindre problem, men det er jo ikke den tradisjonen de har i USA. Det er lov å drømme, men jeg tror ikke vi får det med det første.
1: Et spørsmål til her fra Thor. Hvis vi ser litt fremover, hva slags grupperinger finnes hos republikanerne? Er det andre store navn der enn Trump og hans ledergruppe? Du har jo nevnt noen aktuelle aktører her, men ja, hva vil dere svare, Thor?
2: Altså, akkurat nå så er på en måte, det finnes liksom 3 grupperinger i det republikanske partiet, tenker jeg. En av de finnes nesten ikke lenger, men jeg tror at når Trump forsvinner, så vil de komme litt sånn frem igjen. Sånn, det er liksom de klassiske, tradisjonelle republikanerne. Og det er fortsatt ganske konservative republikaner, moderate republikaner, det finnes oppriktig ikke lenger, på en måte.
0: Kanskje Susan Collins?
2: Susan Collins klarer ikke å bestemme seg, det er ikke det samme som å være moderat. Og så er på en måte MAGA-bevegelsen i ferd med å bli liksom delt i to, en litt sånn true MAGA, og de som er mer sånn America first. Altså Marjorie Taylor Greene er et godt eksempel på den gjengen. De har ikke en så tett tilknytning nødvendigvis til Trump lenger. Og så er de enormt kritiske til absolutt alt Trump gjør utenfor USAs grenser. De ønsker at mest mulig oppmerksomhet, mest mulig ressurser skal rettes inn i landet. De som er MAGA er litt mindre sånn kritiske til det, de, og de følger i større grad liksom Trump i ett og alt fortsatt. Mm. Er du enig i det, Erik?
0: Ja.
1: Dere nevnte kokoskalaen begge to. Går det an å gå kjapt inn i den? Altså, hvilke grader av koko, og hva slags koko er det man snakker om her?
2: Altså, når jeg bruker det begrepet, så er det litt sånn... Jeg lærte det, tror jeg, av Sali og Henrik Gilhus, som sier at koko-høyre begynner et sted i Norge, da, begynner et sted i Fremskrittspartiet og slutter et sted i psykiatrien. Og litt sånn, altså, du kan overføre dette litt til USA. Altså, et sted cirka midt i det republikanske partiet av i dag, så begynner du med en litt sånn... Altså, jeg rangerer det litt sånn etter både grader av liksom personkultus rundt Donald Trump, og hvor villig du er til å tro på ulike former for konspirasjonsteorier, og i hvor stor grad du liksom faktisk tror at det Donald Trump sier er sant til enhver tid. For det er forskjell på en måte liksom bare forholde deg til det han sier, og det å liksom aktivt tro at han sier det som er sant. Da.
0: Mm, og da har du jo vært inne på Ken Paxton i Texas, som ja, 2020-valget, det var masse valgjuks der, av andre kandidater så har du de som er opptatt av vaksinasjoner er et stort problem, har veldig mye rare teorier om folkehelse, for å si det forsiktig.
2: Mm.
0: Litt den type ting.
1: Man kjenner jo en typen, jeg får si, fra både her. Ja. Et spørsmål her fra Ole, som har sendt inn til Ekko via NRK Radio-appen. Han lurer på, hei, skriver han, har noen av dere i panelet lagt inn bestilling på verdens beste Amerika-produserte mobiltelefon, Trump T1?
0: Nei.
2: Og dette var en fin anledning til å bare opplyse den bredere lesermassen. Dette drev en hele mengde mennesker, altså tusenvis av mennesker som har lagt inn en betalt, tror jeg, har de betalt $1,000, tror jeg, for å forhåndsbestille da denne Trump-telefonen som skal komme, som den vel begynner å vise seg at det ikke blir noe av, og du kan ikke regne med å få noen penger igjen. Så det er jo på en måte et det føyer seg jo inn i rekker av ting som Donald Trump enten låner navnet sitt til, eller prøver å bruke navnet sitt til for å tjene mest mulig penger.
1: Han fikk faktisk... jo til med Bibelen, da. Altså, det har kommet en Trump-Bibel.
2: Det har kommet en Trump-Bibel, et gyselykt eksemplar. Det ser ikke noe bra ut, bare for å ha sagt det. Rent estetisk. Men altså, sånn, dette gjør jo Donald Trump. Han låner ut navnet sitt mot en sum, og så får han gjerne sånn, et kutt av inntekten. Så hvem som faktisk skulle produsere den telefonen, det vet jeg ikke, men nå begynner det å bli klart at denne kommer aldri til å komme.
1: Det kan jo slå litt, altså det blir jo ikke så populært det, hvis man har bestilt den og så kommer det ikke.
0: Nei, fordi det gjelder, men i offentligheten så tenker jeg ofte man har priset dette inn. Dette er jo Donald Trump, han er jo fra New York, han er en con artist av de helt... ja, han er flink til det. Du hadde jo Trump University, som jo også var jo ren scam. Han har
2: Trump-bifferne.
0: Ja, du har rett og slett mye av det.
2: Mm.
0: Så ok, det kan være at ikke alle har fått det med seg hele veien, alt, men dette skulle man jo tro at veldig mange amerikanere har fått med seg, så jeg synes ikke så veldig synd på de som går på denne skammen, for å si det sånn.
1: Ok, så svaret til Ole er altså nei, dere har ikke gjort det, hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det. Og det bringer oss litt videre på det siste temaet for denne ukas Trumps USA, dette med den mobiltelefonen. For det er jo stadig påfunn og nye ting lansert i Trumps navn og navneendringer og så videre. Bevisene på Donald Trumps selverklærte Amerikas gullalder har jo hovedsakelig vært begrenset til det ovale kontor, som vi nevnte i sted. Altså masse gull og bling og sånn der. Men så, forrige uke, så fikk vi en ny metafor for epoken Amerikas gullalder, nemlig en 6 meter høy gullstatue av presidenten med armen hevet i trass som ble innvevet på en av hans egne golfbaner. Jeg tipper at dere har sett sett, eller håper dere har sett bildet. Hva synes dere om gullestatuen?
2: Nei, altså, jeg synes jo det aller meste som er utformet i gullbelegget er ganske gyslekt, så det så også denne.
1: Det er jo, jeg må si at det er jo egentlig bronsje da, og så har de lagt gull oppå. Løkke, hva din kommentar?
0: Nei, minte meg jo tilbake til søndagsskolen og historien om dansen rundt gullkalven. altså, det er jo noe sånn blasfemisk over det, men det er jo mye av det som definerer hele veien Trumps forhold til mange av disse tingene, spesielt når vi blander inn kristendom og kristne som jo trekker fram disse tingene med ujevne mellomrom, og denne moralske poseringen her, altså det, ja.
1: Altså apropos kristendom, det er jo en pastorvenn av Trump som har gått litt sånn i bresjen og i hvert fall heier dette fram. Han sier at statuen er en oversette fra engelsk til norsk spontant her, men hylles til livet, et symbol på motstand, frihet, patriotisme og styrke, og viljestyrken til å fortsette å kjempe for det fremtidige tidige USA, så han får jo støtte her fra de over oss.
2: Pastor Mark Burns, som altså var den som leder denne avdukingsseremonien. Ja, altså, jeg tror jo at, altså, fortellingen om gullkalven i Bibelen, bare for de som eventuelt ikke er så bevandret i Mosebøkene, handler jo om at Israelsfolket som er ute i ørkenen, de venter på Moses, som er oppe og snakker med Gud på fjellet, og så lager de seg en gullkalv, altså en avgud, som de danser rundt i mellomtiden, og får ordentlig kjeft for det selvfølgelig etterpå. Det er ikke greit. Og det er alltid, tenker jeg, et dårlig tegn for deg som pastor, når du må si dette er ikke en gullkalv. Da har du stilt deg i en posisjon som er krevende, for det er jo på en måte begynnelsen av denne tweeten som du leste opp. Altså, la meg si dette tydelig, dette er ikke en gullkalv. Dette kunne vært løst på et lavere nivå, sånn at du ikke trengte å presisere det, tror jeg. Ja.
1: Trump sier selv, han kommenterte da dette denne uka, selv om det skjedde forrige uke, dette er the real deal. Gold put there by great American patriots, og hans kommentar da til det, så han heier, synes han er jo glad for dette, og denne statuen er da gitt, eller donert til Trump via kryptoinvestorer. Det er jo ganske raust det, altså, men det er lov med sånne type gaver.
0: Ja, hele kryptoopplegget i USA er jo også et radioprogram eller tid for å forklare alt hvordan det fungerer, men, og jeg skal ikke si at jeg har full forståelse for hele kryptosystemet. Jeg pleier sjelden å si at jeg ikke investerer ting som jeg ikke forstår så mye av, men noe av problemet med krypto her er jo at det er jo en veldig god måte å omgå alle korrupsjonsreglene som du har i USA. Og den åpenlyse korrupsjonen som Trump og Trump-administrasjonen og familien står for, er jo så det er så åpenbar hele tiden, og der brukes jo krypto veldig mye for å overføre verdier til Trump og Trump-familien.
1: Apropos det, altså, Trump er jo en businessmann, og han i sin andre periode som president, og Sigurd sendte inn et spørsmål til dere, hvor han spør, har noen regnet ut hvor mye rikere Trump og hans nærmeste har blitt siden han ble president i fjor? Disse folkene er jo pengeflyttere og teknologer, ikke så avhengig av oljepris, de bryr seg ikke om over, ja, her kommer det noe annet, men uansett hva som skjer, så tjener Trump og ko ufattelig mye penger, men vet vi liksom hvor godt det har gått med businessen mens han har vært president?
0: Det er sånn Trump-tracker som prøver å følge. Det er milliarder i hvert fall. Ja. Milliarder i økte inntekter fra han kom tilbake i det hvite huset.
1: Og det er det ingen som prøver å stoppe på en måte, han får bare holde på.
0: Ja, som en professor i etikk sa, at du trenger ikke være professor i etikk for å skjønne at det her er spinnvilt. Så man prøver jo, men med en kongress som ikke gjør jobben sin med å utøve checks and balances, for det er republikansk flertall. Domstoler som ikke er villige til å, ja, i hvert fall ikke høyesterett, til å slå ned på dette, og det er jo også uklart i hvilken grad hele dette kryptosystemet, hva som bare er skikkelig bad ethics, og hva som faktisk er ulovlig.
2: Altså, anslag, altså et litt sånn konservativt anslag over hvor mye Trump personlig har på en måte fått siden han tiltrådte nå sist, så snakker vi $2 milliarder, kanskje. Og det et relativt sånn...
0: 20 milliarder norske kroner.
2: Ja, og det jo det fint det. Det kun på en måte han direkte, og ikke liksom sønnene og bedriftene.
1: Det lønner seg å være president, kanskje ekstra når du heter Donald Trump, og apropos golf da, som denne gullstatuen. Statuen er satt på en golfbane i Miami, så går jo nå vi nærmer seg en helg, og da vet vi at Trump trekker seg gjerne tilbake til Mar-a-Lago i helgene, og til golfbanen, og da er jo gjerne der, har jeg skjønt, de mest elleville ideene klekkes ut, altså så på mandagen er det gjerne sånn ekstra begivenhetsrikt, da har det kommet et Jesus-bilde eller noe nytt, så det blir jo bare spennende å følge med. Er det noe dere to helt til slutt her er ekstra spent på de for neste uke?
0: Hva skjer i Kina? Hva får noen ideer derfra?
1: Ja.
2: Og jeg er også veldig interessert i hva som, altså Donald Trump har en vanvittig aktivitet på Truth Social, altså dette sosiale mediet sitt, om dagen. Altså det er mange, mange, mange poster hele tiden. På et eller annet tidspunkt så vil det jo komme noe sinnssykt igjen, så det ser jeg jo i og for seg frem til da.
1: Ja, med et visst, ja. Vi skjønner, og da rakk vi jo ikke å snakke om Venezuela som det potensielt den 51. staten i USA, som jo var et bilde av, apropos posting på X der. Det får vi eventuelt ta neste uke. Da er i hvert fall du, Eirik Løkke, tilbake igjen. Kanskje er du det også. Tusen takk uansett for denne uka til deg, Sigrid Reg Gårdsvold, og takk til deg som sendte inn spørsmål til denne ukas Trumps USA.

0: Selv om det bare onsdag, så har jo du, kollega Jean-Christine Sena, kommet til studio nå for å snakke om mandag allerede nå.
1: Ja, for siden det Kristi himmelfartsdag i morgen, så har ikke vi direkte sendingen før på mandag. Men til gjengjeld så har vi en ekstra spennende oppgave til det som hører på.
0: Ah, spennende, ja vel, hva er det?
1: Nei, som sikkert mange har fått med seg, så ble jo det reviderte budsjettet til regjeringen lagt frem i går. Og finansminister Jens Stoltenberg sa da dette om budsjettet.
2: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er å føre en ansvarlig økonomisk politikk.
0: Som jo høres fornuftig ut, for så vidt.
1: Ja, men reaksjonene fra de andre partiene på Stortinget var ganske skarpe.
3: Ganske grått og gnient forslag.
4: Litt gjesp om jeg får se selv.
5: Her er det ingen nye satsinger.
6: Ja, det er egentlig en skuffelse.
0: Grått, gnient og gjesp, det er ganske hard medfart.
1: Ja, men NRK-kommentator Tone Sofie Aglen, hun mener faktisk at finansministeren burde være fornøyd når de andre synes det kjedelig, for det blir erfaringsmessig mye krangling.
0: Artig kommentar det, men hvor fornøyd er da egentlig finansminister Jens Stoltenberg med både den harde dommen og kranglingen som venter?
1: Det var det jeg tenkte vi rett og slett skal spørre han om. For på mandag så kommer Jens Stoltenberg hit til Ekko for å svare på spørsmål fra både det med og lytterne som om både da revidert, renta og alt han styrer over i denne her viktige ministerposten han jo sitter med nå. Så nå har du med andre ord en gyllen sjanse til å stille finansministeren spørsmål direkte.
0: Da er oppfordringen finn fram NRK radioappen med det samme. Søk opp Ekko, bruk send inn funksjonen og kanskje er det nettopp ditt spørsmål som sendes til Jens Stoltenberg på mandag.
7: Hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest

0: forsker på litteratur og digitalisering ved Kristiania, Kari Spjellnes, om hvor viktig det å fordype oss og være til stede I tekstene vi leser.
1: Den forskningen jeg har vært en del av, og det jeg kjenner til rundt det, så jo den store endringsdriveren I hvordan vi leser I vår tid, og hva som skjer med den konsentrerte oppmerksomheten vår, det mobiltelefonen. Og ikke bare fordi at vi leser ting på skjerm, men fordi den oppmerksomhetstilstedeværelsen skjer I kortere tid av gangen, og medietilbudet så stort, og særlig sosiale medier bidrar til at vi delvis avbryter oss selv, delvis blir avbrutt. Alt dette tendenser som ikke bra for den konsentrerte langlesingen.
2: Ja, og så det jo sånn at vi leser jo fortsatt mye på mobilen og i sosiale medier og sånn, men vi leser kortere.
1: Det nettopp det. Fordi, som en leseforsker fremhevet for noen år siden, det jo ikke det at vi ikke leser I vår tid. I en viss forstand så leser vi mer enn noensinne, men vi leser I stadig kortere spenn av tid. Og betydningen, jeg liker best å snakke om langlesing, da det ikke sant at jeg veldig opptatt av at det må være hvor mange bøker har du lest I år eller jeg lest I året, det ikke poenget, men det å evne å være konsentrert til stede I en tekst over tid helt avgjørende for at vi får med oss også litt mer komplisert innhold. Sånn at noe av det som skjer når vi bare leser korte meldinger I sosiale medier eller overskriften enten det på nrk.no eller vg.no, jo at mer av innholdet blir overskriftspreget, og vi mister på en måte dybde, kunnskap og kontekst, og ikke minst så det jo dette med I det hele tatt evnen til å konsentrere seg, der lesing et veldig godt middel for å trene på det.
2: Mm. Hvorfor den der forskjellen så viktig på langlesing og kortlesing?
1: Det handler veldig mye om det å på ett nivå å klare å være til stede over tid, altså mentalt. Jeg tror vi kjenner alle til begrepet multitasking, og har sikkert hørt at nei, det stemmer ikke det at vi kan gjøre flere ting på en gang, vi hjernen bare flytter oppmerksomheten lynraskt. Det det jo forskning som bekrefter. Og skal vi virkelig fordype oss I noe, enten det for å lære noe nytt, eller kanskje, som du beskrev så fint innledningsvis, tre inn I et helt annet univers, som også gir oss veldig mye som mennesker og tilfører på en måte livene våre verdi, så må vi, bare for å si det helt konkret, vi må også rekke å være til stede I teksten så lenge at det nye innholdet rekker å feste seg I hjernene våre, sånn at vi kan ta det frem igjen ved en senere anledning.
2: Mm.
1: Det et argument for det. Det helt reelt at konkurransen om oppmerksomhet blitt så utrolig mye tøffere I et tiårsperspektiv.
2: Ja, så det handler mer om rammene rundt oss enn individet, da?
1: Det handler om begge deler, men det rammene rundt oss som I hovedsak endret. De som allerede glad I å lese, det betyr jo også at man har en stor lesetrening. Man evner kanskje å lese til og med ganske fort, vant til å konsumere tekst, men det jo også mennesker som går rundt med mobiltelefonen, som ser på tv-serier, som har familier som maser. Altså, hverdagen endret også for dem. Det jo ikke det at de lever I en egen liten boble, men I det man har en vane, vant til å konsentrere seg, har det som et mål å få lest, så får man også gjort det. Så det noe av det forskningen får fram koblingen mellom det å ha en vane om å konsentrere seg, fordype seg, og se det som en del av sin egen identitet.
2: Men hva det som skjer med samfunnet når evnen til å lese lange og krevende tekster I praksis blir en ressurs bare noen har, og ikke alle har?
1: Ja, det for meg et skremmende fremtidsscenario. Fordi selv om ikke alle skal bli storlesere I vår tid, så jo det kunnskapssamfunnet vi en del av, det forutsetter egentlig at vi kan forholde oss til tekst, og også lære gjennom tekst. Og det som foruroligende når leseferdigheten synker, og kanskje særlig blant barn og unge, det jo der utviklingen mest kritisk, det det ingen tvil om, det at vi får et forsterket forskjell mellom de som tidlig gode lesere, og de som ikke evner lesing like godt, som kan slå inn I det I storsamfunnet når vi snakker om klasseskiller og ferdigheter og forutsetninger for på en måte høyere utdanning og disse tingene som I stadig større grad viktig for bare det å få seg en jobb. Vi må ha en viss felles kunnskapsplattform for å legge til rette for et opplyst ordskifte.
2: Mm.
1: Og hvis vi ikke oppnår den felles plattformen, så blir det også mye større risiko for at vi ikke kan ha en god dialog basert på kunnskap. Og så det jo dette med kunnskapsutviklingen som sådan. Det noe sånn, veldig mye kunnskap trer jo fram på ulike måter, men i vår type samfunn så jo kunnskapen nedfelt i tekst, som bygger på tidligere tekster, så hele også kvalitetssikringen, hva som fakta, ikke fakta. Jeg behøver ikke å nevne referanser rundt om i verden akkurat i dag, men det at vi kan holde fast på at noe sant og ikke sant, at noe vitenskapelig begrunnet, at vi kan drive formidling på bakgrunn av en stor base av kunnskap opparbeidet over tid, det mener jeg en forutsetning for den type samfunn vi lever i.
3: Godt sagt i Ekko.
4: Som programmet du hører på nå, som du kan høre hver eneste mandag til torsdag mellom 9 og 11. Etter oss så det stort sett alltid drivkraft her på P2, og da kan jeg kalle opp Vegard Larsen, som programleder der, og spør hvem du skal få treffe hos deg i dag.
5: I dag så har jeg invitert Synnøve Vereide Trampe. Hun kommentator i Aftenposten.
4: Ja, hva det hun har opptatt av som kommentator da?
5: Mye! Synnøve en engasjert dame. Hun opptatt av norsk og internasjonal politikk, temaer som kjønnsidentitet, barn og skole, ADHD og medisinering, og ikke minst det hun kaller den nye likestillingskampen.
4: Jaha, hva det hun tenker på da?
5: Trampe mener at gutter blir akterutseilt i dagens samfunn, at det tilrettelagt for jenter å skape menn som blir tapere på mange fronter. Dette har hun også skrevet bok om, den heter Gutta, den nye likestillingskampen. En bok som hylles av mange, men som også hisser på seg en del.
4: Du kan bli bedre kjent med Aftenpostens kommentator, Synnøve Vereide Trampe i Drivkraft i dag. Hos deg, Vegard Larsen, rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter. Du får ha riktig så god sending. Jeg må si da, vi har jo snakket om Kina-besøket til Trump i dagens Trumps USA. Hvis du har lyst til å høre mer om hvorfor Kina har fått den posisjonen de har i verdenssamfunnet, og hvorfor det har fått så mye makt, så kan du klikke deg inn på radioappen og høre på gårsdagens Ekko, for der var det en Spør Ekko som hadde det som tema, og der ligger jo også da selvfølgelig dagens Spør Ekko om Trumps USA i NRK radioappen. Vi som har laget dagens sending, det Brita Garden, det Ingunn Røyk, produsent for sendingen, det har vært Jakob Alvola, og i studio så heter du meg som heter Sven Olengesvold. Og så det altså Vegard Larsen i Drivkraft som neste ut her i NRK P2.

0: NRK Nyheter klokka 11. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur sånn at statsstøtta flyrute fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder i landet er helt avhengig av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som er foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet er jo også at det er tilbudet som er avgjørende, kapasiteten som er avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke er nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi er veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det er en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De er avhengig av et flytilbud, det er også folk får både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
0: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. De ber ukrainere i Norge som opplever dette om å ta kontakt. Og president Donald Trump er på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
0: Et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømmet over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene de kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. NRK Nyheter i denne omgang fikk du Adina Nybø Olavs.
3: NRK P2.
4: Synnøve Vereide Trampe er kommentator i Aftenposten. Hun har tidligere hisset på seg folk med utspill som at den norske bygda bør dø. Nå er hun aktuell med en bok om at menn blir forbigått i likestillingskampen, og at et samfunn tilrettelagt for jenters behov ekskluderer gutta og gjør dem til tapere.
3: Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Synnøve Vereide Trampe, velkommen til Drivkraft.
5: Hallo, hallo, hallo.
4: Hei. Hei. Hvordan har du det?
5: Jeg har det egentlig veldig fint i dag. Litt trøtt. Jeg har jo en baby på 8 måneder, så ja. Disse nettene blir jo litt varierende. Så har jeg i tillegg en veldig rar døgnrytme. Jeg våkna senest 4, nesten uansett.
4: Ja, så du våknet 4 i dag?
5: Ja, ja.
4: Og ikke spist frokost?
5: Nei. Det er det ikke selv.
4: Men jeg vet at du har sittet på en kafé noen timer før du kom hit.
5: Ja, jeg dro litt en time før jeg skulle komme hit for å komme i tide, og så likevel kom jeg for sent.
4: Så du liksom lever nå på din bensin på deg nå, eller koffein?
5: Masse kaffe og koffein og amfetamin.
4: Ja, for det har du også i blodet.
5: Ja. Allerede-medisin. Så, men fin morgen. Jeg gikk ut i hagen i dag tidlig og så at drueranka mi har begynt å spire.
4: Okay.
5: Så det er dagens høydepunkt.
4: Hva slags druesort, vet du det?
5: De er grønne.
4: Ja.
5: Nei, de blir blå. De er foreløpig litt sånn grønne.
4: Hva er målet med dette?
5: Det er flere i nabolaget som har disse druene, og som faktisk på et tidspunkt har samlet inn og laget en vin ut av det. Men det ryktes at den er ganske sur, så det er vel best til pynt for moro.
4: Men du sa jo nå i en sånn bisetning at det er amfetamin i blodet.
6: Da, men det, for deg så har det
5: det som min drivkraft.
6: Ja, det Nei, men for deg så har det motsatt virkning.
5: Ja.
6: Har det ikke det,
5: Jo.
6: Hvordan funker det?
5: Hvordan funker det? Spørs hvem du spør, men nå spør du meg. Det funker i form av at man blir kvitt litt om indre uro, kan man si. Får litt mer kontroll på ting. Mm. Nå kommer vi jo nesten for sent, da, men det hjelper i hvert fall på.
6: Når skjønte du at du, eller når skjønte legen at du hadde behov for det?
5: Det vel 12 år siden, så jeg var akkurat fylt 18 år. Så jeg skrev jo Aftenposten bare for en veke siden, han en ganske kritisk kommentar om diagnostisering av ADHD.
6: Ja, fordi det, sånn som det er nå, så kan man nærmest sånn fylle ut et nettskjema, og så får man diagnosen.
5: NRK har jo hatt noen saker nylig om at, at private tilbydere reklamerer for at ok, her kan man få utredning på speed, altså maks en uke, over videolink, chop-chop. Som de jo tjener penger på. Så er det jo ikke alle som driver sånn, men det har jo skjedd noe der. Og så er det også en del feil informasjon på sosiale medier, som kan gjøre at en del helt vanlig menneskelig atferd blir forveksla med å ha ADHD, eller at man tror at man har det.
6: Ja, hva synes en, hva skal man si, rutinert ADHD-pasient om det?
5: Godt spørsmål. Jeg er jo litt, prøver jo å skrive balansert om det, sånn at det ikke skal fremstå som om jeg prøver å liksom trekke opp stigen etter meg. Men det jeg er mest kritisk til er jo medisinering av barn. Jeg mener at det er en ganske stor forskjell på å gi en 5-6-åring såpass sterke medisiner og gå og gi det til voksne.
6: Ja. Hva hadde skjedd hvis du hadde fått det som barn, tenker du?
5: Jeg tror jeg hadde levd et gråere liv. Et litt mindre farger.
6: Ja.
5: Altså, jeg var jo gutten i jenteskolen, kan man si. Virra og vimsa og jeg har to store brødre. Så på et tidspunkt så fikk mamma en telefon fra skolen om at et av dine barn har vært i en slåsskamp. Da skjønte hun med en gang at det var meg. Det var første gang hun fikk den telefonen, men det

0: modne, blir stemplet med ADHD, og så kaster man piller på deg for at jeg skal sitte stille ved pulten sin og holde kjeft og være rolig. Men det er jo ikke uten risiko, og det gjør jo noe med et barn, da, tror jeg, hvis man skal medisinere deg for å kure deg, da, eller være helt rolig.
1: Ja, og dette utløser jo blant annet at du skriver en kommentar i Aftenposten. Du skriver ofte kommentarer, veldig, du er uredd, sånn jeg ser det. Skriver om masse brennbart tema.
0: Ja.
1: Hva skal til for at du kvesser pennen?
0: Ofte så diskuterer jo jeg tematikker, i hvert fall hvis de er litt kontroversielle. Tematikker med de rundt meg, enten det er kollega, eller venner, eller familie. Og hvis noen sier til meg at oi, skal du stikke handa inn i det kvepsebolet?
1: Ja,
0: når, da tenker jeg, oi, ja, det må jeg.
1: Når kan de si det?
0: Nei, det er jo hvis man skriver om tematikker som altså, trans, eller kjønnsinkongruens. Barnevernet skrev jeg om en gang. Da fikk jeg mange sinte meldinger i inboxen. Skjønn, likestilling. Bygda må du.
1: Hvorfor, hva er det i deg som tenker at ja, hvis de advarer meg mot å stikke hånda i vepsebolet, så klør det litt ekstra etter å gjøre det?
0: Jeg opplever nok at det er en slags plikt, at hvis jeg da viker unna, så det er ikke bare at jeg da ikke gjør jobben min. Altså, jobben min er jo faktisk å uttrykke det jeg mener om aktuelle tema. Men det strider også mot integriteten min, da. At jeg ikke kan fremme meningene mine og stå i den motstanden som jeg vet vil komme. Så ja, da må jeg bare gjøre det, selv om det av og til er vanskelig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er kommentator i Aftenposten, Synnøve Vereide Trampe, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Ikke nok med at du skriver kommentarer, du skriver bøker også, holdt jeg på å si. Det er ikke så lenge siden du kom med en bok som heter «Gutt av den nye likestillingskampen».
0: Mm.
1: Også et vepsebord, eller?
0: Ja, men mindre enn da jeg først skrev om det for snart 3 år siden. Da var det et ganske sånn upløyd terreng.
1: Ja, hva skrev du for 3 år siden?
0: Da skrev jeg en kommentar i Dagsavisen, faktisk. Jobbet der da. Som handlet om kjønnskampen og hvordan man, det er noen polarisering som vi ser da, at det er ofte bunnet i at man snakker forbi hverandre, det er bunnet i forestillinger som man har om kjønn, kjønnsmakt, likestilling, hva likestilling er.
1: Hvordan så du det? Altså, hva var det du oppdaget da som gjorde at du skrev om det?
0: Det var nok noe som åpenbart så ganske gradvis. Jeg begynte først å bli engasjert i å bry meg om gutta i skolen. Nok litt fordi jeg kjente meg igjen i en del av de gutta i skolen som ikke nødvendigvis passet inn, eller som skolen ikke passet for.
1: De som er høyst i treet?
0: Ja. Og så begynte jeg å grave litt i det, da, og snakke blant annet med pappa, som er en litt sånn typisk, jeg skal ikke si machomann, men sånn, han kan ose testosteron og veldig selvsikker, men på en positiv måte da, veldig bli og ta masse plass og snakke høyt. Og så begynte jeg å grave litt i, ok, men hvordan var det når du gikk på skolen? Og svaret som jeg fikk da overrasket meg veldig.
1: Ok, hva var det?
0: Først gikk han litt rundt grauten, men så begynte han å åpne opp da, om at han er jo født sent på året. Han var fysisk da, senere utviklet enn en del klasser. Og han sa, jeg var dårligast i alt. I faget, i idrett, jeg var dårligast. Og ja, han malte nærmest et bilde av seg selv som en taper. Og det å plutselig få det bildet foran seg da, av pappaen min, som en som hadde vondt, en liten gutt, en taper, som ikke passet inn i det systemet, det fikk meg til å tenke, ok, her er det, nå, til og med han kan havne der, han som er så stolt og sterk og trygg.
3: da

0: må jo dette gjelde veldig mange. Ja. Og så skjønte jeg jo det at...
1: Når var faren din ung, altså hvor gammel han?
0: Han 64, kanskje?
1: Ja.
0: Født i 69, ja. Da får jeg matematikken der. Så ja, etter det har jeg snakket med mange, mange. Både kvinner og menn og... Ja, nesten alle har en eller annen historie. Enten om seg selv, eller noen de kjenner, barnet sitt, som ikke har fått det helt til i skolen.
1: Mm.
0: Eller som kanskje har fått det til, men da på tross av mange utfordringer. Så det barn som har ressurssterke foreldre, som kan ta den kampen, og som kan navigere i enten det diagnoser eller tilrettelegging, de har jo et fortrinn som ikke alle barn har.
1: Mm.
0: Så det noen forskjeller der som har gjort sterkt inntrykk på meg.
1: Hva slags reaksjoner fikk du på det innlegget for 3 år siden da?
0: Det jeg skrev om skjønnskamp i blinde, det tok helt av. De neste dagene så var det bare, altså jeg mottok flere hundre e-poster, meldinger.
1: Sinne eller hyllest?
0: Mest positivt.
1: Ja.
0: Jeg vil si 90-95%.
1: Ja.
0: Og det som slo meg mest var hvor variert det var. Altså,
1: det var
0: alt fra liksom, psykologspesialister og lærere til en bussjåfør, fedre, men også mødre, bestemødre. Ganske mange bestemødre faktisk, som forteller om sønnerne sine, barnebarnene sine, og som er bekymret for deg.
1: Ja, hva var det, sånn kort oppsummert, hva var det de skrev da, hvis det går an å si noe felles?
0: Det som gikk igjen er jo, det er vanskelig å si at det var noe felles, for det var så mange ulike opplevelser, fortellinger, perspektiv. Men jeg skal si en ting som gikk igjen ofte, så var det nok en opplevelse av urettferdighet.
1: Ja, og du tenker sånn, du er jo småbarnsmor selv, til to jenter. Likevel så setter du deg ned og skriver en bok om at gutta er taperne.
0: Ja, det er mange som, når jeg har gått rundt gravid og sier hva jeg skriver bok om, eller har en baby på armen, ja. Så er det mange som antar at det er en gutt da, på grunn av tematikken.
1: Ja.
0: Men nei, jeg har jo 2 jenter. Og jeg tenker at desto større grunn til å bry seg om gutta.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vil jo at de skal vokse opp i et samfunn der gutta har det bra, der menn har det bra, med ja, trygge, gode gutta som de har rundt seg, med trygge, sterke menn.
1: Ja. Så du tenker at jentene dine får det bedre hvis gutta får det bedre?
0: Absolutt.
1: Du har skrevet denne boka, hva... Hva fant du ut? Også, er den basert på svigermorsforskning, holdt jeg på å si?
0: Svogerforskning?
1: Ja.
0: Nei, det er jo det som er litt morsomt. Den er jo en helt... en ganske stor del av boka er jo skildeliste, eller sluttnota. Så jeg skjønte ganske fort at ok, skal jeg skrive en bok om dette, så må all argumentasjonen hvile på et faktagrunnlag, på store studier. Jeg kan ikke bare drive og synse masse rundt tematikken. Da legger man seg selv laglig til for hugg. Så det er gjennomgående gjennom hele boka at jeg prøver ikke å komme med påstander uten at det er velbegrunnet da, i forskning.
1: Hvor tidlig er det gutta begynner å tape? Som du ser det? Eller boken, som du fant ut i boka di?
0: Det spørs hvordan du definerer tape. Man ser jo veldig tidlig, jeg tror det er allerede fra barn begynner å snakke, så sier man at, at jenter har et langt større ordforråd enn gutter.
1: Mm.
0: Så det kan man nok måle allerede i 2-årsalderen.
1: Jenter blir tidligere modne, hører man
0: det. Det er nettopp det. Så når vi snakker om modenhet, så har jeg begynt å tenke mer og mer at vi heller burde snakke om relativ modenhet, eller relativ umodenhet, for gutter som er mindre modne enn jente, som de jo i snitt er, 1-2 år, de utvikler seg i det tempoet de skal.
1: Mm.
0: Så det er jo ikke det at de egentlig er umodne, men bare når man sammenligner dem med jentene eller søstrene der.
1: Sant. Så derfor relativt?
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det jo at det blir, blir noen forskjeller i skolen.
1: Ja, ikke sant? Fordi at man har ikke den... Altså, i samfunnet da, så sammenligner man. Setter de i samme klasserom.
0: Ja.
1: Gir de samme pensum.
0: Og så har jo da de flinke og modne jentene på en måte blitt malen, da, kan man si.
1: Ja.
0: Så man ser jo det at det er en viss trynefaktor når man skal sette karakterer på eleverne.
1: Mm. Ja, vil jeg si.
0: Det er en norsk forsker som har studert dette. Da. Og det å komme frem til er at både kvinnelige og mannlige lærere vurderer jentene mer positivt enn guttene, selv om resultatet, eller det de presterer, er helt likt. Men det handler ikke om skjønnet til eleven. Det handler om at man blir farget av oppførselen, ja. Eller de sosiale ferdighetene, da, som man kaller det.
1: Grad av uro, da, eller?
0: Ja. Så fordi jentene i snitt har bedre oppførsel, er roligere, kanskje passer bedre inn i skolesystemet som vi har i dag, så blir det også vurdert litt bedre, eller mer positivt, enn guttene.
1: Starter dere på barneskolen, eller starter dere allerede i barnehagen?
0: Altså karakterene begynner man vel ikke med før på ungdomsskolen, men man ser jo tydelige skjønnsforskjeller allerede i barnehagen. For eksempel når det kommer til hvor mange gutter versus jenter som trenger spesialpedagog. Og det språklige selvfølgelig, som jo er gjennomgående også når de begynner på skolen, så er jo det flere fagpersoner nå som man de siste årene har kritisert at til og med fag som gym og matematikk har blitt fag der du må være språklig sterk for å gjøre det godt, som igjen gagner jenter flest da, sammenlignet med guttene.
1: Hva fører dette til da, som du ser det? Hvorfor er det en risiko? De guttene henter de vel igjen?
0: Ja, når man bikker sånn 20 eller 25 år kanskje, så er de fleste sånne kognitive skjønnsforskjeller visker ut, eller det har jevnet seg ut. Men da er jo karakterkortet delt ut for lengst. Så jeg tror det er en fattig trøst for gutta som, ja, som rett og slett ikke gjør det så bra som de kunne. Og som kanskje da videre ikke kommer inn på drømmestudiet sitt, fordi de ikke hadde gode nok karakterer. Og så ser de plutselig at, oi, men jentene får i tillegg skjønnspoeng, selv om de har dominert og gjort det best i grunnskolen. Og så får de likevel enda et løft. Og da tror jeg vi ender opp med en del unge menn, eller jeg vet vi ender opp med en del unge menn, som føler at, ok, men er det ditt som er likestilling? Har likestillingen spilt oss et puss? De kjenner seg rett og slett ikke igjen i den historiefortellingen om kvinner som det undertrykte skjønnet.
1: Hva fører det til igjen?
0: Altså, i verste fall så fører jo det til kvinnehat. Jeg tror ikke det gjelder veldig mange, men for en gutt på 14 år så er jo veien ganske kort til å scrolle seg inn i manusfæren. Og du trenger ikke å oppsøke det aktivt engang.
1: Nei, hva er manusfæren?
0: Manusfæren. De fleste har hørt om giftig maskulinitet, altså ideen om at menn skal være dominerende, bestemme over kvinner.
1: En slags hulebordmentalitet.
0: Ja, og så er det en del sånne influencer da, som fronter en livsstil med flashy biler og livsstil, har mange damer som er liksom bruk og kast. Ja, og som rett og slett har et nedrig kvinnesyn. Så i verste fall så er jo det der man kan ende opp. Og det er jo et av målene mine med å løfte denne tematikken, at man ved å ta gutta på alvor ikke skubber deg ut i den manusfæren.
1: Men hva kan man gjøre da, hvis hele samfunnet er strukturert sånn?
0: Hva man kan gjøre med...
1: Bør man ha separate skoler? Bør gutta starte senere på skolen?
0: Jeg var faktisk innom den tanken om jeg skulle dykke ned i... Det finnes jo noen land som har prøvd ut separate, altså gutte- og jenteskoler, ja. I England blant annet,
1: tror jeg.
0: Men det skjøver jeg ganske fort fra meg, rett og slett fordi altså guttene og jentene våre skal vokse opp i et samfunn der man skal kunne samarbeide, forholde seg til hverandre. Det ville vært veldig kunstig å skille på skjønn på den måten. Så selv om det noen forskjeller og av og til litt friksjon, så må jo man heller gjøre det beste for at man kan ja, leve side om side og få det til å funke.
1: Ja. Det er jo, det, du skriver i boka at menn topper drittstatistikken, holdt jeg på å si. Både det gjelder vold, kriminalitet, rus, ensomhet. Men, det er jo ikke, altså, men sånn har det jo vært i mange år.
0: Ja, ja.
1: Det er jo ikke noe nytt
0: grunn av en reform. Det er jo det verste, at det er de skjønnsforskjellene som går i menns disfavør. Det er jo ikke noe som skjedde i går. Spesielt når vi ser på altså, skjønnsforskjellene i skolen. Vi har jo vært der egentlig helt siden jentene kom inn i skolen på begynnelsen av 1900-tallet, var det vel. Selvmordsstatistikken har vært sånn i mange, mange tiår. Fortsatt i dag så er jo det 3 av 4 som tar livet sitt som er menn. 14 i veka, statistisk sett 2 stykk i dag, 2 menn i dag som skal ta livet sitt. Og likevel, selv om vi har visst om dette, og politikerne har visst om dette i så mange år, så har man ikke turt, da, vil jeg si, å rette flere tiltak spesifikt mot gutter og menn. Og slett fordi det er så fremmed, tror jeg. Det sitter sånn i ryggmargsrefleksen at tiltak som skal være rettet mot skjønn, det er alltid mot jente og kvinne.
1: Ja. Så hva er frykten basert på?
0: Jeg tror det er fordi vi i Norge har en veldig sterk ryggmargsrefleks når det kommer til hva likestilling er og skal være. Fra start så var jo det egentlig synonymt med kvinnekamp. Som absolutt var helt nødvendig. Det er det jo så å si ingen som så tvil om.
1: Ja, fordi du definerer deg som en feminist selv. Du har i hvert fall gjort det.
0: Ja, eller har gjort det. Og så når folk spør noe, så sier jo jeg at det spørs hva du definerer feminisme som, ja. Eller en feminist sånn. Det er en undersøkelse faktisk som viser at bare halvparten av norske kvinner definerer seg som feminist. Og det er jo ikke fordi halvparten av norske kvinner er mot sine egne rettigheter og muligheter. Så det må jo handle om, ok, hva er det man assosierer med feminismen? Og jeg tror, eller jeg har i hvert fall inntrykk av, at stadig flere kvinner, det er mange som har gitt meg tilbakemeldinger på også, ser at, ok, nå er det kanskje nok svartmaling av gutta, nok stakkarsliggjøring av jenta og kvinne. Her trenger vi en justering, rett og slett.
1: Altså, har likestillingen gått for langt, tenker du?
0: Jeg synes det er feil spørsmål å stille.
1: Ok, hva
0: er det? Problemet er jo at også i en del sånne meningsmålinger eller undersøkelser, så spør man for eksempel ungdommen da, har likestilling gått for langt? Eller er vi i mål? Men man definerer ikke hva er likestilling.
1: Nei.
0: Så det kan jo være alt fra grunnleggende rettigheter og muligheter til okay, man får eller mot kjønnskvotering. Vi må jo huske at generasjonen med gutter som vokser opp i dag har ikke det forholdet til likestilling som i kvinnekamp, kamp for stemmerett, abort, og så videre.
1: Men du mener at det er en skjevhet? Eller at det er noen som blir forbigått?
0: Det mener jeg.
1: Ja, hvem er det da?
0: Av gutta menn.
1: Ja. Nei, altså av, hvis man tenker i et kjønnsperspektiv.
0: Det spørs skal du legge spørsmålet. Det som er litt problemet med sånne likestillingsdebatter, er at man begynner å veie kvinner og menn opp mot hverandre. Hvem har det verst?
1: Ja.
0: Er det jentene som blir voldtatt, eller er det guttene som tar selvmord? Og da ender man bare opp i en sånn spiral og en dragkamp som, altså det leder jo ingen vei.
1: Nei, det blir bare poler.
0: Så, ja, jeg mener vi burde snakke mer om likestillingsutfordringer. Jenter og kvinner kan ha det på noen områder, gutter og menn har det på andre områder. Poenget mitt er ikke at okay, nå trenger vi aldri mer å snakke om kvinner i en likestillingskontekst. Nå er det gutta sin tur. Nå skal vi snu alt opp ned på høyde. Det tror ikke jeg så mange gutter og menn mener heller. Jeg tror de fleste bare mener at ok, nå er det på tide også at man har litt flere konkrete tiltak. Enten det er i skolen eller når det gjelder psykisk helse, familieliv. Konkrete tiltak som jevner ut litt. Og at man også i offentligheten og mediebildet er kanskje litt mer varsomme med hva slags retorikk man bruker om gutter og menn. Det har vært ganske mange oppslag, altså inkludert i tradisjonelle redaktørstyrte medium, om gutter og menn, som jeg tenker at herlighet, hadde man skrevet det samme med motsatt skjønn, så det hadde ikke gått. Det ville både jeg og andre blitt forbannet over.
1: Hva slags, altså, det at du er da kvinne som skriver om dette, får du, hva slags reaksjoner for det? Skaper det noen ekstra reaksjoner?
0: Nei, jeg tror det...
1: Blir du beskyldt for å liksom...
0: Gått over til the dark side.
1: Løpe the dark sides æren?
0: Nei, i veldig liten grad. Det var kanskje noe av det som overrasket meg også, når jeg begynte å skrive om dette, at jeg ikke ble anklaget for det, og jeg skjønte ganske fort når jeg snakket med andre menn som har skrevet i offentligheten, og som er meningsbærende, og som har vært innom denne tematikken, at jeg får jo betydelig mindre tyn enn det de får. Og det tror jeg nok handler om at som kvinne så skal det veldig masse mer til før noen finner på å anklage meg for å være antifeminist. Sammenlignet med hvis en mann sier akkurat det samme, eller foreslår akkurat samme tiltak. Så det gjør jeg jo igjen at jeg tenker, ok, da har jeg vært for en plikt til å løfte de tematikkene. Fordi det er lettere for meg enn for en del av gutter og menn som står i det.
1: Denne plikten din, Trampe, som du drar opp stadig vekk her, for å stikke hånda i vepsebordet og skrive om ting, hva er den basert på? Hvor kommer den fra, tror du?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg tror den henger sammen med en slags rettferdighetssans. At når jeg føler at noe er urettferdig, så vil det være feikt av meg å se en annen vei.
1: Hvor kommer det fra da?
0: Det tror jeg kommer fra oppveksten min. Jeg har to foreldre som, hva skal man si, jeg fikk aldri veldig masse oppdragelse. Jeg kom og gikk og forsvant og surret som jeg ville. Hvis jeg ikke ville gå med jakke, så var det sånn, ok, ditt problem.
1: Hun lærer nok når hun fryser.
0: Ja. Så det var litt sånn Pippi Langstrømpe oppdragelse. Men hvor var det vi skulle nå miste, jeg tror den? Jo, plikt.
1: Ja,
0: men det jeg var veldig tydelig på, var hva slags verdier vi som familie skulle ha. Så var det, ja, hvis man ble vitne til rasisme, for eksempel, så skulle man si ifra. Og det var liksom, det var din fordømte plikt. Så den type budskap fikk jeg printet inn ganske sterkt da. Og det er jeg glad for.
1: Synøve, dere er Trampe, skal høre litt musikk?
0: Ja.
1: Ja. Du har med to låter.
0: Ja.
1: Du har med Born to be Alive av Patrick Hernandez, men du er også med Pippi Langstrømpe.
0: Ja. Kan vi høre begge?
1: Nei.
0: men, du vet at jeg har beslutningsvegring.
1: Ja, skjønner du det. Men siden du nevner at du hadde en Pippi Langstrømpe oppvekst, kanskje vi skal høre den, eller?
0: Ja.
1: Sier ikke den mest om deg, da?
0: Ja, kanskje det.

0: Ja, du fikk Inger Nilsson med Her kommer Pippi Longstrømpe her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller her I dag, fordi ja, kommentator I Aftenposten, Synnøve Vereide Trampe, føler seg litt som Pippi Longstrømpe, eller?
1: Ja, jeg I hvert fall det nå, etter å ha hørt på den sangen.
0: Den ikke veldig lang, men du sa sånn, jeg har ikke snakket om noe av det jeg ville snakke om her I dag, og så dro du fram masse sånne gule post-it-lapper.
1: Jeg elsker post-it-lapper.
0: Ja, dette et produkt av den diagnosen din? Eller?
1: Det kanskje det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg satt på den kaféen nede her med saks og lim, og jeg tok hele bordet foran meg og drev og lagde sånne tankekart.
0: Tankekart? Ja, ja. Nå har jeg en time til rådighet.
1: Ja.
0: Ja, okay, hva sto øverst på tankekartet?
1: Ja, men det jo ikke noe sånn øverst og nederst. Her det masse lapper og den gule... Jeg blir ikke filmet nå.
0: Nei, det ikke noe kamera på.
1: Så, nei. Og så skjønner jeg ikke hva alle disse stikkordene betyr heller.
0: Ja, du sa det, jeg var en mann min, sa du. Og det var mye greier du... Jeg vil sitere en e-post, det var mye greier du ville ha frem på bordet her.
1: Ja, det var en e-post som jeg hadde lyst til å sitere. Manosfæren, og det har jo vært veldig masse fokus på giftig maskulinitet, som vi var innom.
0: Mm.
1: Og så nevnte jeg liksom denne svartmalingen av gutter og menn som vi ser I media og offentligheten. Og da tenkte jeg på en e-post som jeg nå tok for et par måneder siden. Det var en, jeg tror han var en relativt ung mann, som... peket da på, først på enspor av skjønnsdebatter, og så skrev han «Tidligere har jeg kjent masse på dårlig samvittighet og selvhat, bare fordi jeg ble født inn I gruppa menn, og tenkte at skjønnet mitt gjorde meg til en del av problemet, og at resten av verden så på meg slik.» Og så skrev han videre at de nyanserende perspektiver som nå kom frem I debatten, at det var et stor hjelp for han da, for å fikse litt opp I det selvbildet.
0: Blir du personlig berørt av det? Altså,
1: ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi mens jeg har jobbet med denne tematikken og skrevet om det I bokform, så har jeg liksom gradvis gått fra å tenke på gutter og menn som en sånn statistikk.
0: Masse
1: forskjellige statistikker, og så får man e-poster fra fremmede, gutter og menn, bestefedre, fedre, som man får et ansikt på, en stemme til, og man skjønner at bak alle disse statistikkene så det menneske. Så mange personlige historier og man begynner å tenke at ok, det jo ikke bare menn der ute som en gruppe altså, I likhet med de fleste andre vil jeg tro, så har jo jeg gutter og menn I livet mitt
0: men du gift med en mann
1: ser, ja, til og med gift med en mann
0: ser du han annerledes etter dette her?
1: Du var jo, nevnte jo at jeg tidligere definerte meg tydelig som en feminist. Tidlig I 20-årene så skrev jeg debattinnlegg og kronikker før jeg ble kommentator. Med fokus på gutteklubber, glasstak, veldig sånn. Det handler om at kvinner ble holdt nede, diskriminert. Jeg kunne ikke forestille meg at det var ulemper eller urett som kunne ramme gutter og menn.
0: Som sikkert også skjer I en del styrerom, for eksempel.
1: Så jeg hadde en veldig tydelig oppfatning om hva likestilling var og skulle være. Det var kvinnekamp. Og på et tidspunkt, som var definerende da, I hvert fall da jeg ser på det I ettertid, så sa jeg til mannen min, han som jeg gift med I dag, da var vi bare kjæreste, sa jeg til han at du må forstå det, Gabriel, at en del av meg hater deg og forakter deg fordi du mann. Fordi du representerer det skjønnet som har rasert verden, voldtatt, undertrykt, startet kriger. Ditt skjønne ansvarlig for det. Og selv om jeg elsker deg, så det en del av meg som også hater deg. Og det är brutalt att säga det och ändå värre att faktiskt mena det som jag gjorde. Och det är djupt orättfärdigt. Och det var ju det jag efter kvart begynte att skönna efter dina samtalen. Och det var nog också speciellt på grund av reaktionerna för han blev inte sur eller snurt eller förnärmad eller gick i försvar. Han bara såg på mig och sa det skönna jag. Och en del av mig skamma sig också och vara man. Så när han då mötte den knallharde kula med egentligen bara en omfavnelse och ömhet. Så ja, det ska man vara ganska hard för att inte börja tänka sig om efterpå. Så det gjorde jag, själv om det tog tid. Så fick jag också en vän, en han som är bästa kompisen min idag, som var förloven min idag, heter Jan Henrik. Vi hatet hverandre først. Altså, jeg var sånn skikkelig langt ute på venstresiden, reddis, mens han var superkonservativ, langt ute på høyresiden. Og, men så ble vi tvunget til å jobbe i dag da, på studentersamfunnet i Trondheim. Så vi måtte forholde oss til hverandre, men vi foraktet hverandre, vi kranglet så masse. Og begge tror jeg trua med å bare droppe ut, fordi vi... Ja, sleit med å samarbeide, for vi var så uenige, spesielt når vi begynte å diskutere likestilling. Men så ja, var det en del samtaler og diskusjoner vi hadde, som sakte og gradvis fikk meg til å åpne opp litt og endre perspektiv, når jeg påstod noe som egentlig var basert på en følelse, og han slo i bordet med fakta. Så ja, da kan man se vekk, eller man kan ta det innover seg. Så det at han utfordret meg på en del sånne standpunkt, det dyttet meg også lenger i den retningen at ok, her må jeg faktisk røske litt opp i min egen historiefordeling og mine egne holdninger når det kommer til likestilling.
2: På andre områder også? Du har gått fra Dagsavisen til Aftenposten, for eksempel.
1: det var lenge etterpå. Det var, ja. Ja, sikkert litt. Han påstår selv at han har avvokifisert meg.
2: Hva tenker du om det?
1: Jeg synes bare det er morsomt. Så, ja. Men det er nok...
2: Men det,
1: det å utfordre det etablerte, uansett om det er holdninger som tilhører venstre eller høyre siden, det er jo på en måte en del av ditt vepsbole. Så jeg tenker at det må gå begge veier.
2: Hvor har du vokst opp, Trampe?
1: Nordfjord, Gloppen.
2: Ja, hvor er det?
1: Det fylket finnes jo ikke lenger, men Sogn og Fjordane.
2: Ja.
1: Hvor... Så jeg vokste opp på en svær gammel mølle, rett ved fjorden.
2: Oi.
1: Så vi hadde en sånn stor brygge. Så da om sommeren så kunne vi hoppe på trampolina og rett ut i sjøen.
2: Altså en kornmølle?
1: Ja.
2: Ja. Som dere har gjort om til et hus? Eller?
1: Ja, så mamma, den skulle egentlig rivast, men mamma og pappa restaurerte den. Så det er et sånn gammelt murhus i rødt og gult. Så det er vel 5 etasjer eller noe.
2: Wow.
1: Så jeg vokste opp i et litt sånn Pippi Langstrump-hus, kan man si.
2: Hvorfor, hvem satt i gang det prosjektet?
1: Foreldrene mine.
2: Hvorfor det?
1: Nei, hvorfor ikke? De ville bevare det, og tenkte at det var et morsomt prosjekt.
2: Ja.
1: Så et av mine, jeg tror faktisk det er mitt aller første minne. Det er, da må jeg ha vært sånn 2-3 år, at jeg står med malekosten på utsida av huset, med gul maling, og hjelper til å male det.
2: Ja. Hva holdt de på med da du vokste opp, siden de har fått en datter med sterke meninger?
1: Mamma er lærer, har hun alltid vært. En meningssterk lærer. Nå er hun på Sametinget, faktisk. Innvalgt der som politiker. Og pappa er sånn alt mulig mann. Når folk spør hva han driver med, så svarer jeg litt forskjellig.
2: Ja, renoverer gjerne en gammel mølle.
1: Ja. Men ja, jeg har nok vokst opp i en ganske politisk familie. Med ja, mamma som har endt opp på Sametinget. En onkel som er ordfører for Høyre,
2: ja.
1: En bror som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og bare generelt mange sterke meninger høygrytte diskusjoner over, ja. Ikke rundt kjøkkenbordet, men rundt stuebordet.
2: Så du født sånn eller blitt sånn, hva tenker du da?
1: Begge deler. Er ikke det alltid svaret? Begge deler.
2: Det, hvor folksomt det der rundt denne møla?
1: Oi, nei, ikke sånn veldig. Altså, det ikke den minste bygda, men det vel 10-15 000 i kommunen, i hvert fall. Mm-hmm. Kanskje litt mer.
2: Og du var yngst av søskenene, var det sånn?
1: Ja.
2: To storebrødre. Hvem var du ellers?
1: Jeg var jo en ramp. Men også etter hvert en som likte å sitte litt på sidelinjen og observere og analysere, følge med.
2: Hvorfor ville noen kalt deg en ramp?
1: Kanskje litt dårlig impulskontroll. Høy risikovilje.
2: Ja.
1: Så.
2: Når kom det ut i livet?
1: Det var nok gjennomgående ganske tidlig. Det tok en initiativ på epleslang.
2: Ja. Men type Gåstein et problembarn liksom?
1: Ikke et problembarn, men jeg var jo tidvis utagerende i skolen.
2: Ja.
1: Mamma sier at det var en lærer som klikket en gang, for jeg sendte et papirfly i øynene på henne. Så det var jo litt bråk, det var det.
2: Ja.
1: Så nei, jeg har jo dedikert et kapittel i boka til gutten i jenteskolen, som jeg kaller det. Og det er jo det egentlig meg selv jeg har som det nærmeste referansepunktet.
2: Betyr det at du ikke trivdes? At du ikke passet inn?
1: Jeg trivdes i det store, men jeg var nok også heldig og gikk i en veldig liten klasse. Vi var 6 elever.
2: Ja.
1: Men ble jo også tidligvis slått sammen med de over og under oss. Da. Sånn er det på bygda. Men jeg vet ikke om jeg ville trivdes like godt i dagens skole. Usikker.
2: 22 elever.
1: Og skjerm, ikke minst. Nå har jo det begynt å bli strømmet inn på. Men ja, jeg pleier å si at jeg er veldig glad for at jeg har fått barn nå, og at jeg selv har vokst opp når jeg gjorde det, og rakk å bli i hvert fall godt ungdom da, før smarttelefonene kom, og at jeg nå har barn som er 3 år og under, fordi det, ja, vi har jo den motreaksjonen som pågår, og jeg tror ikke at innen deg blir 7, 8, 9, 10, så vil det ikke være så mange barn og ungdommer som har fri tilgang på internett lenger.
2: Er det noen kjønnsforskjeller der?
1: I skjermbruk?
2: Ja.
1: Ja, jente er jo mer på sosiale medier, mens gutta gamer mer.
2: Ja.
1: Og så vet man også at, altså det er jo ikke forsket så mye på det, hvordan skjerm fungerer inn på jente og gutta i skolen, siden det er såpass nytt, men gutta blir jo lettere distrahert, og er mindre planmessig, da, er det man kaller det, altså mindre disiplinert. Så det å klare å ikke ta opp telefonen, ikke gjøre andre ting på skjermen, er nok vanskeligere for den jevne gutt enn jente.
2: Når ble du selv politisk engasjert, da?
1: Så lenge jeg kan huske. Men ikke sånn, ikke partipolitisk nødvendigvis.
2: Men hvordan da?
1: Mer engasjert i alt som rører seg. Glad i å diskutere.
2: Ja,
1: når du vokser. Glad i meningsbrytning.
2: Ja, men når du vokser opp der du gjør da, hva er du engasjert i da?
1: Der er jeg. Altså på bygda?
2: Ja.
1: Nei, da er jo man engasjert i. Vet ikke, er det så
2: de tenårene?
1: Andre ting enn
2: nei, men det, i tenårene, hva var det som fikk det til å røre seg i deg?
1: Det var nok typ det jeg anså som er urettferdig, og urettferdighet da også.
2: Hva var det da?
1: Likestilling blant annet. Men også, ja, generelt forskjellsbehandling.
2: Det at du fikk denne diagnosen, ADHD-diagnosen som, hva var det, 18-19-åring? Var det du selv som ville det?
1: Ja, det var mitt eget initiativ.
2: Ja. Så slutten av videregående?
1: Mm, det var noen uker før eksamensperioden kom. Ja. Da tenkte jeg, fy faen, nå må jeg bare ha et eller annet for å komme igjennom det siste her.
2: Hva, hvor, altså, hadde du hatt da en mistanke at det var noe, eller?
1: Ja, men det var jo ikke noe jeg hadde gått og tenkt masse på. Må huske at det har skjedd veldig masse de siste 15 årene, med tanke på synet på ADHD i samfunnet.
2: Fokus, syn, skriverier om det.
1: Ja, så det var ikke så masse snakk om det den gangen.
2: Nei, i hvert fall ikke mot jenter i det hele tatt.
1: Nei, absolutt ikke. Så da jeg først fikk diagnosen, så fortalte jeg ikke det til noen omtrent. Det satt veldig langt inne, det var så vidt nærmeste familien fikk vite det.
2: Hvorfor det?
1: Tror det føltes veldig personlig, og den gangen var jo det også knyttet en del skam til det.
2: Følte du på det?
1: Jeg tror det.
2: Fordi?
1: Nei, fordi man... Det er kanskje en slags erkjennelse i at okay, det er noe galt. noe galt med meg. Og det er jo også en del av grunnen til at jeg er kritisk til at så mange færre blir diagnostisert i dag. Så er det jo mange som opplever at okay, med diagnosen og eventuelt medisin så er det en brikke som faller på plass. Men jeg tror i hvert fall at vi som samfunn skal være forsiktige med å stemple en atferd som egentlig er ganske normal, men som avviker litt da, som feil, og ikke bare som en del av et menneskelig mangfold.
2: Men hva var det som gjorde at du tok det skritt å gå til en lege da? Hvilke symptomer var det som plaget deg nok?
1: En ting var jo konsentrasjonen i skolen. Men noe annet er jo jeg sleit veldig med å holde orden på tingene mine. Så jeg, blant annet så ble jeg kastet ut av banken som jeg var i, fordi at jeg hadde mistet, altså jeg hadde nådd maksgrensa på 12 bankkort. Okay. Så da måtte jeg finne en ny bank.
2: Ja.
1: Så det var en del sånne ting, mistet ting.
2: Og da stiller du deg spørsmålet, hvorfor gjør jeg det? Hvorfor mister jeg det hele tiden?
1: Og så er jo det sånn typisk at man... at det blir gode historier, og alle flyer man mister, og alle tingene man mister, og alt som gikk skjeis. Men sånn, in the end of the day, så er jo det, genererer jo det ganske masse frustrasjon. Så da tok jeg det steget. Men så har jeg tenkt i ettertid, og egentlig bare de siste par årene, at kanskje jeg ikke burde fått diagnosen. Kanskje jeg ikke burde begynt på medisin.
2: Fordi...
1: Jeg er ikke sikker på om det har gjort livet mitt bedre, eller om det har gagnet meg. Det er vanskelig å si hvor jeg hadde vært nå, og hvordan jeg ville hatt det uten en medisin som jeg har gått på i 12 år.
2: Ja.
1: Men,
2: fordi den fører til?
1: Fører til.
2: Ja, hva fører den til, som gjør at du vurderer det sånn?
1: Jeg prøvde å slutte på medisin for jeg tror det er 5 år siden. Og så gikk jeg på en skikkelig smell. Og så vet man jo ikke sikkert om det var det at jeg slutta litt brått på medisinerne som utløste den smellen.
2: Hva ville en smell si i forhold til det ADHD-medisin?
1: Jeg fikk panikklidelse, som kom ganske akutt. Eller sånn. Første anfallet kom helt ut av det blå. Og plutselig var jeg alene hjemme. Og bare fikk plutselig skikkelig hjertebank ut av en annen verden. Og panikk, rett og slett. Jeg visste ikke hvor det skulle gjøre av meg. Så da sprang jeg ut av huset, barfot, og nedover veien, og ja, bare sprang og sprang. Og så ringte jeg mannen min da, og sa at ok, nå er det et eller annet som skjer. Så jeg vet ikke om det ble utløst av at jeg sluttet på medisinerne. Men det ble jo tett oppfølging i psykiatrien etter det. Det er faktisk aldri snakk om offentlig. Så det, jeg heller ikke skrev om det. men fikk tett oppfølging og tanken ble luftet da, at det kunne være det at jeg sluttet på medisinerne som utløste det.
2: Ja, så at hjernekjemien hadde blitt såpass avhengig av et stimuli.
1: Ja. Så jeg har jo en tanke om at jeg har lyst til å prøve å slutte igjen, men da litt mer kontrollert og forsiktig.
2: Fordi at du synes tanken på at du er såpass avhengig av det produktet er skremmende i seg selv?
1: Ja. Og jeg er nysgjerrig på hvordan ville jeg hatt det uten.
2: Ja.
1: Ville jeg vært mer livlig eller kreativ? Eller, det er jo så mange år, så jeg har gått en lang periode uten medisin. Mm. Så,
2: husker du forskjellen på hvordan hodet er med medisin kontra uten?
1: Ja. Men hele hodet mitt var jo annerledes. Altså, man er jo en ganske annen... tenker ganske annerledes når man er 18 år, så det er vanskelig å sammenligne med hvor man er når man er 30.
2: Mm.
1: Men så merker jeg jo også at i dag med to små barn, så enten jeg tar medisin eller ikke, så det å være i lag med deg, så er det i seg selv veldig atferdsregulerende. Jeg vet ikke om det er vanlig å skjønne det sånn, men ja, at jeg får en mer naturlig ro, som tyder på at ok, kanskje det hadde gått fint.
2: Hmm.
1: Vi får se.
2: Hvorfor dro du til Kuba?
1: Du har fått med deg det.
2: Ja.
1: Ja, jeg dro til Kuba for å lære meg å danse salsa.
2: Ja.
1: Neida, jeg var der et halvt år faktisk i lag med han jeg gift med, Gabriel. Jobbet på ambassaden, den norske ambassaden der.
2: Men hvorfor?
1: Hvorfor ikke?
2: Bare for å dra på eventyr, liksom?
1: Ja.
2: Ja. Hva lærte du om deg selv der, da? Eller om Norge, for den saks skyld?
1: Mm. Jeg lærte at jeg i hvert fall ikke skulle bli diplomat, som det jo var tanken sånn,
2: fordi...
1: med å jobbe på en ambassade. Fordi, det spørs hva type diplomat man skal være, men en sånn veldig mild diplomat som ikke skal dele meningene sine, tror ikke jeg hadde funket så bra.
2: Ja.
1: Så i så fall måtte jeg ha hatt en typ forhandlingsrolle, du, som var litt sånn tydeligere.
2: Ja, for det er ikke veldig diplomatisk å skrive sånne kommentarer som er sånn, bygda bør dø.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Nei, det at den stadig trekkes frem. Hva sier det deg? Fordi du hadde regnet på det, det var egentlig et regnestykke, det var en regnestykke kommentar. Sånn, det er ikke økonomisk holdbart å holde småbygder i livet, var det du skrev.
1: Ja, ikke småbygder generelt, men hvilken som helst småbygd. Altså.
2: Ja, du er fra småbygd selv.
1: Ja, poenget mitt var at det er forskjell på bygdene som har et næringsgrunnlag, en befolkningsutvikling, som er bærekraftig over tid, versus de som ikke har det, og som de facto blir holdt kunstig i livet. Og så er det alltid noen bygde og områder som man av hensyn, altså statlige, samfunnsmessige hensyn, burde holde i livet, selv om det koster noe. For eksempel i Nord-Norge, hvor det er en trussel fra, andre siden av grensa. Eller det kan være av energihensyn og så videre, eller kulturarv. Men det å gå inn for, som regjeringen har gjort, at alle de minst befolket bygdene, uavhengig av hvor bærekraftig de er, skal få ulike tiltak, økonomiske goder, bare for å holde dem i livet, det mener jeg blir feil. Så det er jo av, sier jeg da, av kjærlighet til bygda, at jeg skrev den kommentaren.
2: Preller kritikken av når folk da hever stemmen imot?
1: Ja.
2: Ja. Så du er ikke ute etter å vinne en popularitetskonkurranse?
1: Nei. Jeg er heller ikke ute etter å være, si noe kontroversielt, bare for å gjøre det.
2: Hva er drivkraften?
1: Det er viktig for meg å, å stå inne for det jeg sier.
2: Så får du ha den prisen du har, si. Hva er drivkraften da?
1: Utenom amfetamin?
2: <For meg. laughs>
1: Neida. Trass.
2: Trass? Hvorfor det? Hva slags drivkraft er det?
1: Det er det er en drivkraft som ja, som er litt i Pippi Langstrømpe sin ånd, at hvis noen forteller meg at du skal ikke putte handa inn i det vepsebolet, så tenker jeg det skal jeg faen meg gjøre. Så ja, jeg tror jeg har en sånn indre trassunge som av og til får meg til å ja, tørre å gjøre ting som jeg kanskje burde stått over det.
2: Ja. Mm. Det er flott det. Sunnøve Vereide Trampe, vi trenger sånne som tør det. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk for at jeg fikk komme.
2: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med flere av landets mest profilerte kommentatorer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Etikettaten, som spør om det er greit å pimpe bunaden, og om man kan be folk droppe solbrillene i en samtale når det ikke er sol. Etikettaten altså straks her i P2, og da får du også vite hvem som sitter i det panelet i dag. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet mener de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
1: Ja, nå er det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene er rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyre sin side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det er et betydelig utfordringsbilde, og så er det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
0: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-årene mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede er en 18 år gammel mann og en mann i 40-årene. Ifølge politiet var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre igjen ble sendt til sykehus. Fotball nå, Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalen i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag, altså i morgen, eller kanskje reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, da. Bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
0: Og har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, er det ett knep som slår alle, sier Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80 år gammel dame. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboen har fått til seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Det er den tida på året hvor bunadspolitiet tar fram skjold og sverd for å prøve å hindre at tradisjonene blir tukla med. Og på motsatt skanse står de som vil kaste broderte skjorter og vevde stakker på sjøen og overlate det hele til fantasien. Og vi skal prøve å forstå litt mer om denne kampen mellom tradisjoner og fornying. For den er faktisk et godt bilde på tida som vi lever i. Og vi skal også utforske andre estetiske dilemmaer, og det med hun som mange kjenner som estetikeren selv, Ragnhild Brochmann, motehistoriker, kunsthistoriker, forfatter, det ene og det andre. Hvilke forhold har du til bunad egentlig?
4: Varmt og nært. Jeg har 2,5 stykk.
3: Såpass, ja.
4: Ja.
3: Ok. Det her får vi få flere detaljer rundt snart. Ingrid Lundan sitter også her, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum. Skjuler det seg en bunad i ditt klesskap også, eller?
5: Ja, håpte flere.
3: Ja, nemlig. Ja. Ikke sant? Ja. Mer enn 2,5, eller?
5: Jeg har jo barn som også har bunad, og så har vi, altså jeg har jo vokst opp med et bunadskap, hvor vi har bunad i ulike størrelser, så man har på en måte bunad gjennom livet.
3: Ja. Ja. Ikke sant? Mm. Ta litt plass det der.
5: Ja.
3: Ja. Filosof Heine Holmen sitter også, prøver å justere stolen så godt det går. Vi skal sitte her en times tid og snakke om ulike dilemma. Henger den Østfoldbuna blant dressjakkene, eller?
6: Du, Østfoldbunad er faktisk en joggedress. Det er det som er uttrykket Østfoldbunad. Det er en grilldress. Det har jeg ikke skapet.
3: Men hvorfor heter det egentlig Østfoldbunad, den her grilldressen?
6: Du, det vet jeg ikke. Men jeg tror Østfoldinger er vel kanskje kjent for sin komfortable klesmann her, da.
4: Ja. Er det ikke antiborgerlig, da? Er det ikke liksom arbeiderklassekultur og skikkelig sånn? Det er grunn til at beltestokken heter Ring 3.
6: Ja, altså jeg tror det ligger litt bak min egen mangel på bunadstradisjon også. Det er en arbeiderklasse, tre-fire store industribyer med arbeiderklassekultur, mer enn bunadskulturen, som på en måte kan kobles litt mer på det nasjonalromantiske, bondske. Men jeg har ingen bunad. Jeg har aldri hatt bunad, jeg har aldri hatt lyst på bunad. Jeg kan den, jeg finner på å ha en bunad en gang, men mest for å teste ut opplevelsen, tror jeg.
3: Ja.
6: Så nei, jeg ikke en bunadsmann da. Men min samboer er veldig bunadsdame. Hun har en nordlandsbunad.
3: Ikke sant. Det begynner å ulme i brandfaklen allerede.
6: jeg skal være litt diplomatisk her i dag.
3: Ja. Nei, men ingen behov for det. Det er altså klær som er overskriften her i dag. Hiv det med i diskusjonen hvis du vil i appen NRK Radio. Og så kan jeg ta med mitt eget navn også da. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi hopper inn i bunadsdilemmaet med, som er første ut her i dag. Se for dekken er en konfirmant som har arvet en bunad fra oldemor, og tanken på at enda en generasjon skal ta i bruk det her arvestykket gleder veldig mange i familien. Men konfirmanten selv ser ikke verdien til den her gamle bunaden. Hun synes egentlig ikke den er noe særlig fin, men det er heller ikke aktuelt å kjøpe en ny til rundt 50 000. Det er jo helt enormt dyrt for det her bunadene. Så hvilken alternativ har hun egentlig da? Ragnhild, ville du som 15-åring sett verdien i å ha på deg et sånt familieklenodium?
4: Ja, jeg tror du vet hvem du snakker med allerede. Jeg fikk jo selvfølgelig bestemme selv hva slags bunad jeg ville ha, basert på familiehistorikken. Vi reiste til Almankås for at jeg skulle få meg en bringeklutstakk som da akkurat var revitalisert, og tilbake og mulig å skaffe seg, og inn av døra kommer Mari Maurstad for å piffe opp en av sine utrolig mange drakter i sommerslengen. Det var en stor opplevelse for meg, og jeg fikk en bunad. Så jeg er opplagt ikke den du trenger å overtale om at historiske røtter og tradisjonelle plagg er noe som er interessant stadig vekk. Hvis det er det du lurer på. Ja. Men hva man skal gjøre med den tenåringen, det er et helt annet spørsmål.
3: Ja, ikke sant. Ingrid, den her 15-åringen da, føles ikke særlig fin i den her bunaden, men hvor viktig er nå egentlig det, når familien har så veldig lyst til at hun skal gå med den?
5: Altså, det er superviktig å føle seg fin i bunaden. Altså, det er jo den følelsen du skal ha når du har på deg bunnen. Og jeg kjenner mange som har fått litt sånn for store bunner til konfirmasjonen fordi du skal vekse inn i det, og så henger det litt rart, og det er jo litt sånn awkward tid.
3: Ja.
5: Uansett,

0: en tradisjon som man ikke har valgt selv. Det er jo eneste måte man kan ta del i på en måte, historien på den måten. Så det er vel det, det, er vel det spenningsfeltet vi har her. En som ikke har lyst selv, men samtidig for å tilpasse eller gå inn i en tradisjon, så må du ta på deg noen, eller ikle deg noen valg som andre har gjort, eller det historiske har gjort.
1: Mm.
0: Og det kan være verdifullt, rett og slett blant annet fordi man kan kjenne på en litt sånn større enn seg selv opplevelse. Da. Du går inn i noe som bestemor har gjort, oldemor har gjort, og bakover i slektsleddene. Og det er jo kanskje også det som fremmes litt som legitimiteten rundt bunad, en nasjonaldrakt som bygger på de gamle folkedraktene, og det har vært en historikk rundt det, og man prøvde å etablere det som en sånn rotnorsk, nasjonal, gjerne litt med brodd mot både svensk og dansk innflytelse og andre ting, som, sånn historisk sett da. Så det, det er jo en sånn tradisjonsbygging som ligger til grunn her.
1: Men det er jo kanskje ikke så lett som 15-åring å klare å liksom sette seg inn i det her lange, lange linjene, Ragnhild. Hvordan kan en prate med en 15-åring om det her?
2: Nei, jeg tror for det første så må vi skjønne hva slags, alltid så må man skjønne, for å forstå tradisjon, så må man skjønne hva slags tid man lever i, og vi lever i en tid som er svært lite tradisjonsstyrt på mange måter, og ikke minst hvor normer og kutymer i ganske liten grad sitter i klesskikken vår, for eksempel. Det er lenge siden det var hatt og handsker og permanent. Og det gjør jo også at denne situasjonen med tenåringen som skal kles inn i familien på konfirmasjonsdagen, det er jo liksom et interessant tilfelle, nettopp fordi for det første har vi så ikke bare lite kutyme relativt sett, vi har også veldig lite av såkalt rituelle markeringer, lite høytid i det hele tatt. Og det er jo en av grunnen til at det å pynte seg er en ganske sårbar ting, for vi gjør det så sjelden på ordentlig. Og om noen da plutselig kommer og mener at du skal ha på deg et veldig bestemt plagg for å åpent uttalt tekkes familien og tradisjonen og familiens syn på tradisjon, da er det jo klart at det for mange unge i dag som hele tiden blir fortalt at de skal prøve å bli fri og være seg selv, og kanskje være annerledes enn mor og faren sin, det er en veldig vanskelig fortelling å spise, og det å bli tredd noe over huet, bokstavlig talt, det er jo et uttrykk som gir vamle assosiasjoner av en grunn. Så det er noe med å skjønne liksom at det å foreslå bunad nå, hvis noen absolutt ikke vil, det sitter dårlig med tida. Men så, her skal jeg prøve å avslutte kort, så kan man jo også tenke sånn, er dette en tenåring som opponerer for å opponere, og som tror at historie er kjedelig bare, og teit, eller går det an å lokke og si og forklare hva det er med denne drakta? La oss si at det er en folkedrakt, ikke sant, som har en mye mer levende tradisjon. Det handler om at det kommer, oi, en kar med nye silkeskjerf gjennom bygda, og wow, bunaden for en kul nål. Ikke sant, at det er mye større personlig handlingsrom. Hva om vi tar denne skjorta i stedet for? Hva om du får lov til å ta blåskjorta sånn, for det passer jo egentlig med rondastakk da, eller la oss si det var en gutt i stedet for, at gutten har røtter i Vest-Telemark, så kan du si sånn, ja, jeg vet du vil ha dress, Andreas, men Vest-Telemarksbunaden for menn er praktisk talt urdressen. Mm. Det er liksom dandy-dressen à la Bo Brummel, liksom, hvis du har lyst til å være litt stor kar da. Så det er jo alltid fortellingen man forteller, men som sagt, å få noen til å være noen andre enn de er på den dagen hvor de da skal bli seg selv, sier seg selv at det er vanskelig.
1: Men altså, hvor mange har ikke hatt på seg det familieklenodiet? Mm. Altså, du kommer fra en bunadsfamilie, Ingrid. Mm. Var det sånn at du hadde arvet bunad på konfirmasjonsdagen, eller?
3: Ja, men den var på en måte sydd til meg da, fra ulike bunadsdeler som hadde vært i familien. Så den føltes ut som min. Men altså, jeg har jo alltid elsket tekstil. Historie, og jeg følte meg veldig fin, og jeg følte at jeg hadde med meg på en måte farmor og mormor og mamma og sånn, i å ha på meg den bunnen.
1: Ja, for da kan vi smette inn at du har doktorgrad i tekstil, ikke sant? Mm. Ja, så du er såpass interessert i det her.
3: Ja, ja. For du sa at jeg var nok en litt sånn, gammel, altså jeg var liksom 40-åring som konfirmerte meg på en måte.
1: Ja, nemlig, ikke sant?
3: Så, ja,
1: så du skjønte det lenger bra. Inne. Men altså det du sier her, Ragnhild, det rører jo borti veldig, veldig masse, som jeg sier, så den her bunaden kan være et bilde på veldig mye i samfunnet vårt. Og det her tenkte eksempelet da, med en konfirmant som har arvet en bunad,

0: skjebna etter oldemor, synes ikke den særlig fin. Og et alternativ kan jo da være å sy om den her bunaden. Bytte ut skjorte og belte og sølv, gjøre den mer til sin. Jeg starter med den som minst interessert I bunadet. Hva tenker du, Heine? Det fritt fram å fikse og tilpasse?
1: Altså, jeg har tendens til det, men som sagt, jeg har jo ikke en bunadtradisjon. Jeg jo en arbeiderklassefamilie. Hvis liksom, siste krampetak var å tenke at 1. mai var viktigere enn 17. mai. Mm. De har blitt bunadsfolk de også, men det har på en måte ikke vært naturlig for meg å gå inn I den tradisjonen her, så jeg har ikke det forholdet til den. Og det klart, men tradisjoner det jo alltid et spenn mellom å ivareta og fornye, og det går jo I bunadtradisjonen da, fordi Hulda Garborg, som liksom bunadens mor, hun var veldig for å fornye og sette sammen og sånn, og så kom det en dame senere som heter Clara Semb. Hun lever jo langt ut på 70-tallet, eller I hvert fall frem til 1970, og hun liksom rigidifiserer litt den tradisjonen og ønsker at det skal ivaretas en bestemt format. Der har du på en måte internt I bunadtradisjonen et lite verdivalg da, mellom revitalisering og det å gå tilbake til det historiske. Og hvis du ser på bunadshistorikken, vi har jo kanskje et inntrykk at dette har vært her siden Dovre kom, men det ganske nytt da, og det relativt endret seg, også I ganske nyere tid.
0: Ja.
1: Så vi gjør jo da på en måte det valget hele tiden, skal vi ivareta det gamle, eller skal vi endre og modifisere? En tradisjon må jo på en måte bevare noe for å I hele tatt være tradisjon fra det som var.
0: Ja.
1: Så spørsmålet jo litt hvor mye og hvor lite, så hvor fritt kan man egentlig være å fortsatt ha en bunad, for eksempel?
0: Mm.
1: Hvis alt helt fritt frem, så ender vi opp med å ikke ha en tradisjon. Så det jo en litt sånn balansegang her da.
0: Ja, fordi det der jo den melodien som blir sunget når jeg nå har scrollet meg gjennom Husflidens nettside for eksempel, som liksom det første man tenker på når en tenker å sy seg en bunad. Blant annet så står det om Nordlandsbunaden da, som kåret til en av Norges flotteste bunader.
1: Objektivt sett, ja. Helt enig.
0: Helt objektivt. Så står det du kan velge mellom grønt og blått, skjorta skal være liv, broderia skal være etter en fast mal, lite frihet å spore når du skal sy deg en sånn bunad. Men hvordan verdi har det, Ragnhild, at det et sånt strikt regelverk knyttet til det her bunadene?
2: Nei, altså da Clara Semb og Hulda Garbo for så vidt også holdt på, så var det jo igjen da en gitt kontekst, og mye av verdien da var jo nettopp å ta vare på. Det her tenker jeg veldig viktig, for det virker så rart at det skal si noe. Motivet industrialiseringen har kommet, også til Norge. Det flere og flere varer å få kjøpt, billigere. Hva skjer da med gjenstandskulturen vår, med møblene våre, med husene, med alt vi omgir oss? Jo, kvaliteten, ifølge mange som jobber nettopp med håndverk, den går ned fordi at du får kjøpt mer og mer ferdig. Og det bekymrer jo alle de som står I den tradisjonen her, som ikke minst inspirert av Arts and Crafts-bevegelsen I England, ikke sant? De tenker sånn, hjelp, nå går kunnskapen om håndverket I seg selv ned, og samtidig så går kunnskapen om våre tradisjoner ned. Det som særnorsk, som selvfølgelig ekstra viktig, akkurat sånn som med jakten på det norske, urnorske språket, som tidlig veldig viktig da, og folkedansene. Så da disse bunadene blir løftet fram igjen som noe som skal tas vare på og som skal bli en slags ny drakt for å bevare røttene vårt til det gamle samfunnet, så det jo både å lære igjen folk å holde sømtradisjonen levende, fordi det jo da, sånn som nå, at nå det jo mange som vil ha nye ting. De vil flytte fra Setesdal, utrolig nok, og skaffe seg en ordentlig bydrakt. Ikke sant? De luta lei av både den hvite og den svarte voldsomme drakta. Ikke sant? De vil ha noe annet. Og da jo jobben til disse to damene på litt sin forskjellige måte å skaffe interesse igjen for å lære seg å innfarge ull igjen, for å veve bra ullmateriale, og for at den kunnskapen fra liksom begynnelse til slutt I en hel produksjonsprosess skal kunne skje her i Norge.
0: Så det du sier egentlig at, vi tenker jo fort at de kun så bakover I tid, men
2: ja,
0: egentlig
2: det gjør
0: så har
2: de jo aldri, vet du. Det er jo derfor vi fortsatt så gira på Hulda Garborg særlig, fordi at det å være interessert I tradisjon jo aldri seg selv noe bakstreversk eller gammeldags. Det handler om å skjønne hva tradisjonen er av nytte stadig vekk, på samme måte som det utrolig viktig at vi fortsatt kan bygge et hus fra grunnen av, i stedet for å montere plate med skruer, liksom, så ikke det en gammeldags interesse eller en gammeldags stilsans. Det stor forståelse for hvilke ferdigheter og kunnskaper det viktig å ta med seg videre. Og Hulda Garborg jo en sånn type, da, tenker jeg, på mange måter.
0: Og så sitter jo da en tekstilnerd her i Ingrid, som i konfirmasjon hadde en bunad som har satt sammen av litt ulike bestanddeler. Så hvor da med liksom en 2026-konfirmant da, er det da fritt fram, tenker du, å sette sammen og endre på den her bunaden som man har arvet som man vil?
3: Jeg tenker at det ganske fritt. Altså, jeg tenker at ideen om at en bunad på en måte fryst i tid, litt... ja, det vil aldri skje. Og jeg synes det interessant å tenke på... Altså, hvis du tar genderbunaden som eksempel, da, som mange vil se her i Trondheim på 17. mai nå, så er jo den er ganske ny. Det var tre lærere som laget den på midten av 20-tallet, og den var i utvikling helt fram til slutten av 60-tallet, hvor den på en måte ble litt sånn satt, nå har vi trønderbunaden. Ser du på bilder av trønderbunaden fra slutten av 60-tallet, så er den annerledes enn hva kanskje en konfirmant ville hatt i dag. Det kortere stakk. Det andre sko. Du ser på en måte at det er en 60-tallsdrakt. Og det er jo det her som jeg synes er litt sånn interessant også med ideen om bunad, da. Eller ideen om at det finnes noe tidløst. Hvis man ser på filmer, ikke sant? Det er ofte et sånn godt eksempel når man diskuterer de tingene her. Altså, hvis du ser på Gladiator-filmen fra 2000, så ser du liksom at det er tidlig, altså sent 90-tall, tidlig 2000 estetikk.
0: Her var det ikke sånn det så ut.
3: Ja, og ser du liksom de samme romerske soldatene i Kleopatra-filmen fra 60-tallet, så ser du 60-tallsestetikken. Og så tenker jeg det er med bunna også, at den vil alltid på en måte speile sin egen tidsånd. Og jeg tenker at det er fint. Det jeg blir liksom bekymret for, det er at ikke håndverket skal ivaretas videre. Fordi det er altså det ene museet som jeg leder, Nordenfjellske kunstindustrimuseum, det ble jo etablert nettopp i møte med industrialiseringen for å ta vare på håndverket og vise gode forbilder for håndverk videre. Det som Ragnhild snakket om. Og det er jo litt det med bunnene, at du må gjerne gjør den til din egen, og du må gjerne kombinere det med andre ting, men jeg håper at vi kan ta med oss videre den her kunnskapen om håndverket, da, og det at man går kurs og man lærer seg hvordan man skal brodere og ja, sy om en drakt.
0: Stikk innom et museum som kan lære deg litt om det her.
3: Ja.
0: Altså.
3: Ja.
0: Men altså det du sier da, om at en liksom på slutten av 60-tallet sa at ok, her har vi trønderbunaden. Nå er den satt, vi skal putte den på glass og konservere den. Hvis vi løfter det her liksom opp til noe litt større, da, Henne, hva er det som skjer på den tiden der som gjør at man har lyst til å fryse tradisjonene våre?
1: Vi har mange ulike behov for å titte bakover og fryse tradisjoner eller koble oss på tradisjonen. Mange i dag som prøver å, altså det snakkes om unge menn som finner kristendom, og altså det er mange, det kan være uro, det kan være fremtidspessimisme som kanskje preger mange unge i dag. Historisk sett så kommer bunaden ut av et behov for å markere det norske og det nasjonale opp mot Svenskunionen spesielt, dansk innflytelse på 1800-tallet, så det er på en måte stadfeste oss som nasjon, det var en hensikt den gangen, den tror jeg ikke er like sterk i dag. Jeg kjenner jo ikke på noen sånn danske press eller svenske press i dag. Så da er det andre årsaker til at vi kobler oss på den historiske tradisjonen. Og det kan være litt den verdimessige uroen og det å tre inn i en identitet. Men vi ser jo sånn, globalt sett så ser vi også en bevegelse globalt fra liksom universelle verdier til mer nasjonalorienterte verdier. Det skjer jo både i USA, og det skjer i Europa, og det skjer her. Så det er en sånn ganske stor global trend. Særlig satt i gang etter den kalde krigen, hvor liksom de store ideologiene var ferdig, og så da var liksom kommunismen mot liberalismen. Nå er det mer en sånn nasjonsorientert, kulturorienterte bevegelser som vi mange finner litt mening i, da. Og det kan blant annet kanskje også spores i bunad tendensen, da, som i dag er virkelig liksom mye mer til stede enn det var da jeg vokste opp. Nå er det mange flere som har det enn tidligere.
0: Ja, absolutt. Og så det jo også, I hvert fall nå, etter at jeg har drivet og lest en del om bunad, og algoritmen har fått med seg at jeg oversnittet interessert I bunad for tida, så dukker det nå opp reklamer for silkeskjorter som jeg kan kombinere min bunad med, nye typer sølger, mange måter å personifisere den her bunaden min, Ragnhild. Men de kan jo ganske åpne for at den kan gjøre endringer, men kan det også gå for langt?
2: Ja, det kan vel alltid gå for langt. Det vel samtidig et godt eksempel på seg. Jeg tenker sånn, jeg tenker at bunadspolitiet ikke et veldig sånn militant og fryktelig politi. Jeg tenker tvert imot at de mer håndverksbevarere enn damer som løper rundt med batong. Men I hvert fall så det jo noe med at om det liksom en ting man kan si om hvordan mote beveger seg I et samfunn, så det at det utrolig mye lettere å kopiere stil en innhold eller kunskap. Og det kan vi på en måte ikke skylle på noen for, fordi at jo lettere det å skaffe seg ting, jo mer har man bare lyst til å se ut som de andre, og få det til å se kult ut. Og for de som ikke veldig historie- eller tradisjons- eller familieorientert, så det jo mye mer logisk å velge seg noe som resonerer med samtida, som ligner mer på ballkjolen du ellers har I skapet.
0: Ja, fordi det her bunadspolitiet som du refererer til, kommer fra en
2: bunadsfamilieslekt.
0: Ja, og kanskje også en bunadspolitislekt. Der oldemor var den store bunadssyersken I bygda. Bestemor har arvet det her. Og da var det liksom sjekkpunkt hvor 17. mai sløyfa på lua på riktig plass. Det skulle være liksom på skrå, ikke under haka. Her riktig strømpebukse til bunaden. Veldig viktig element. Søljene skulle selvfølgelig være på rett plass. Så det var ganske mange strenge regler å følge, men også mye stolthet knyttet til det å faktisk sy bunad da, og til den tradisjonen som henger sammen med den.
2: Men kan jeg si bare en ting om det da, for å liksom ta oss inn, liksom hva jeg tenker at samtidig, eller hva det som når skal man hisse seg opp, og hva skal man eventuelt hisse opp over, eller hva slags liksom side skal du velge? Mm. Sånn som jeg ser det nå, så det ganske mange kommersielle krefter som har lyst til å være med på bunadsfesten, og for eksempel levere x antall fjonge silke bluser for eksempel som får deg til å se fet ut og liksom doller opp som helt I tråd med samtidens mote ellers og da tenker jeg at på den ene siden så ligner jo det litt på sånn det kunne vært I Setesdal hvis du var rik og det kom en handelskar forbi med noe innmari flott I vogna liksom men på en annen side så det sånn hvor har du lyst til å være på et kommersielt sirkus? Altså, hvor mange penger skal vi legge inn I den drakta? Eller det noe fint og litt sånn nøkternt igjen I at du nettopp ikke fornyer med å legge masse nykjøpt til, men da heller variere eventuelt med det du allerede har I skapet, tenker jeg da. Så det liksom litt sånn en måte å tenke rundt hva... Her det jo ingen som sitter og bestemmer, men en slags kunnskapsbasert fornying da. Ikke sant? Så jeg tror slagord må være på en måte kjenn din drakt.
0: Ja, men det jo mye å kreve da, av 15-åringen som får plutselig en bunad I hendene, som en får beskjed om å ta svært godt vare på og bære med stolthet.
2: Ja, de voksne kommer inn, vet du.
0: Ikke sant?
2: Og P2 og P1. Det jo til en stor nytte for ungdommen.
3: Altså må det jo være noen bunadskyndige I den familien, da, siden den konfirmanten har arvet bunaden fra et familiemedlem. Så det jo også noe som veldig fint med bunaden, jo overføring av den kunnskapen og de historiene som ligger I bunaden. Og det litt sånn som Ragnhild snakket om tidligere, ikke sant? Hvordan snakker vi med den konfirmanten om bunaden? Og det I hvert fall... For meg så har det alltid vært veldig interessant, da. De historiene som knyttet til plagget. Hvem laget det, når det fra? Hva historien bak det stoffet her?
0: Ja. For jeg tror kanskje at min oldemor da vil skjelve litt I stakken når du sier klipp og lim, sett sammen det du vil. Har du ikke også den verdi at Hardangerbunaden har rød, vest, kvitt, forkle, nordlandsbunaden blå eller grønn? Eller...
3: Jo, det har jo det, men jeg tenker at det liksom, det rom for noe fornyelse, det har det alltid vært. Og,
0: men det går en grenseplass da?
3: For eksempel I stedet for å måtte kjøpe kep du må kjøpe trønderbunakepe til trønderbunene, så har vi alltid brukt de strikkakene vi har i skapet, eller ullskjerf som, som passet det, og mamma og farmor sa jo det at liksom folk i gamle dager i hermetegn, de hadde jo ikke alle det samme sorte kepet, de hadde ulljakka og ullskjerf og ja. Så jeg tenker, det er liksom, jeg er enig at det kan gå for langt, men jeg synes kanskje heller at det har vært for strengt, og det har vært litt sånn ekskluderende, at folk er litt sånn bekymret, at du kan møte dem på 17. mai og være sånn, ja, jeg tok joggesko, ja, men altså, jeg håper at ikke noen, men jeg måtte, fordi nå skal de gå i tog, og liksom, så tok jeg den strikkaken her, og det er sikkert feil, men... Så jeg tenker at det er jo ikke så gøy hvis det blir veldig mye angst og bekymring knyttet til bunnene heller.
0: Mm. Det er ikke bare pengeverdi, det er altså så mange verdier i det her plagget som vi kommer til å være omringet med på 17. mai. Og nå fikk nok ganske mange bunadskrigere noe å tenke på, vil jeg tro. Skriv til oss i appen NRK Radio hvis du skulle ha noen mening om det vi diskuterer her. Rolf har sendt oss et spørsmål i appen NRK Radio som passer godt inn her i etikettaten, som har inntatt det estetiske hjørnet her i dag, sammen med Ragnhild Brochmann, estetikeren selv, kunsthistoriker Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen. Kjersti Annerdal Bakken heter jeg. Og i meldingen fra Rolf så står det «Hei og takk for fint program. Jeg ønsker at de kan drøfte følgende litt kinkige solbrilledilemma. Når jeg er i samtale med folk så er det viktig for meg å kunne ha øyekontakt for at samtalen skal bli god. Så jeg lurer på, er det greit å beholde brillene på selv om lysforholdet ikke gjør det nødvendig når en er i samtale med noen? Og er det greit å si fra dersom en føler at den en prater med forstyrrer samtalen ved å beholde solbrillene på? Helsing Rolf. Ja, Ingrid, bør en ta til seg solbrillene når en prater med folk?
3: Ja, det synes jeg.
0: Ikke sant? Ja. Og hvorfor det?
3: Nei, det er jo, jeg tenker at det er litt høflig, og veldig mye av det språket som du kommuniserer med ligger jo i øya. Og øyekontakt. Så du går glipp av ganske mye da, hvis du bare har munn og gestene. Så ja, jeg tenker at mange kan trene seg litt på det. Ta av seg brillene og møte blikket.
0: Ja, det var det da, møte blikket. Men hadde du tørt å si fra da, Ragnhild, hvis du ønsket å møte det her blikket til noen med solbriller på?
2: Jeg hadde gått. Jeg synes det er et interessant spørsmål, for det handler veldig mye om hvem du snakker med, for jeg tenker at hvis du kjenner veldig godt den som plutselig sitter og snakker med briller, selv om sola har gått bak en sky og har tenkt å bli værende der, for eksempel på ja, Aker Brygge da, la oss si, så virker det jo unødvendig hva skal man si, poserende, og skulle fortsette å ha en skjerm foran blikket, særlig hvis man sitter midt i en fortrolig samtale. Og da tror jeg at jeg ville gjort det, særlig hvis jeg kjente noen godt, og fikk en slags sånn følelse av at de var der av en eller annen grunn som ikke kunne bli uttalt. La oss si det er sånn, blir du lei deg når vi snakker om, eller sånn, jeg må bare spørre, blir du lei deg hvis vi snakker om dette her? Eller, vet du hva, nå er det så lenge siden jeg har sett deg, så nå har jeg faktisk skikkelig, jeg gleder meg til å snakke, jeg har faktisk skikkelig lyst til å bare få se hvordan du ser ut. Nå var det 3 måneder siden sist, liksom. Mm. Så da tror jeg definitivt at jeg kunne gjort det, eller det håper jeg i hvert fall. Men hvis det var noen jeg ikke egentlig kjente så godt, men likevel hadde en slags nærhet til, eller ønske om nærhet med, så er det ikke sikkert at det hadde vært så tøff, for da ligger det jo allerede en slags, et slags lite filter mellom oss, hvor jeg ikke på en måte har samme... Da er det vanskeligere å gå inn og forlange en nærhet, for å si det enkelt. Og fortsatt ville jeg jo synes det var en merkelig poserende ting, å skulle ha liksom shades i en helt vanlig, ikke-profesjonell samtale. Men da ville jeg kanskje så nettopp bli slått av hvor undelig det var, og så ser jeg for meg at jeg ville kommet hjem til mannen min og sagt sånn, du vet hva, jeg møtte Peter I dag, for eksempel, han hadde på seg briller hele samtalen. Det var så rart, vi satt egentlig plutselig og snakket om hvordan det var på folkehøyskolen, og det rare og litt merkelig som skjedde da. Så hva tenker du om det? Så jeg håper jo, jeg ville vært en person som sa, vet du hva, se på meg. Men vi alltid så modige? Jeg tror ikke jeg nødvendigvis det.
0: Og aller helst så skal Peter skjønne det av seg selv.
2: Han skal skjønne det av seg selv. Ellers så har vi jo faktisk ingen nærhet lenger, vil jeg tenke da. Ellers så det et eller annet som gjør at det at vi ikke burde sitte der da, snakket sammen.
0: Ja, det jo fascinerende da, Heine, hvor betydningsfullt det her blikket og øyekontakten I en samtale.
1: Ja, det veldig fascinerende. Det jo faktisk, det dukker opp I mye filosofilitteratur blant annet. Det et eksistensialistisk yndlingstema å snakke om blikket som enten objektiviserer deg, eller tingliggjør deg, eller fryser deg fast I faktisitet. Sartre en sånn lang, den franske eksistensialisten har en lang utlegning om hvordan han ble frosset fast med blikket av en annen da han selv stod og kikket inn I et sånt kikkhull da, og kjente på skammen da han ble gjort en ting og så videre. Så blikket sterke saker da,
0: ja.
1: og mye rom for manipulasjon, kommunikasjon, liksom få oppmerksomhet til noen, eller eventuelt få samtykke fra noen, altså liksom virkelig insistere på at dette jeg sier nå, det må du høre på og nikke til. Mm. Det veldig vanskelig hvis jeg setter blikket I deg skarpt og liksom ønsker anerkjennelse og sier nei. så det veldig mye styrke I blikket, og da med de solbrillene så det jo nesten litt sånn som at man skjermer seg litt fra det, eller signaliserer at man litt nonchalant til stede I den dialogen og så videre. UO-loven har jo faktisk begrensninger på ansiktsdekkende plagg. Det dukket jo opp I forbindelse med, ikke solbriller, men med niqab og andre ansiktsdekkende plagg så det jo I undervisningssammenheng så det jo ikke lov da, å ha ansiktsdekkende plagg jeg har googlet febrilsk på om det har vært noen solbrilletilfeller men, for det også et ansiktsdekkende plagg men samtidig det jo også vanlige briller så der tripper det et lite grenseland men det jo en grunn argumentasjonen rundt det lovverket var jo blant annet for å sikre kommunikasjonssituasjonen inne I undervisning blikkontakt, ansiktskontakt var jo argumentene for så det viser jo på en måte litt hvor vesentlig vi synes det da.
0: Og så dukket opp en fransk president også, når du drev og søkte rundt på det her.
1: Ja, altså den franske presidenten hadde vel en øyeoperasjon?
0: Ja, eller han fått en sånn blodkar som hadde sprekt på øynene.
1: Så han var litt sensitiv, så han dukket opp på en stor samling med shades, og folk synes jo det så oppriktig kornig ut. Og det preget jo visst nok interaksjonen mellom han og de andre statslederne også under møtet, så det jo viktige ting dette da. Og vi merker det kanskje I det øyeblikket folk bryter med det og dukker opp. Samtidig som det andre grupper som helt legitimt dukker opp med shades, rockestjerner med shades, det liksom det har vi akseptert.
0: Ja,
2: det jo noe med jeg tenker sånn kinesiske magistrater de hadde jo sånne jadebriller nettopp for å vise et uleselig blikk det vi sikkert tilbake til 1400-1500-tallet
0: hva vil jadebriller si? For oss som ikke helst
2: nei, av stein jade sånn grønne stein jade
0: okay.
2: for at blikket skulle være uleselig I en alvorlig domsfellende situasjon da. Så det jo, jeg tenker jo også at en annen ting, apropos kjente mennesker, det jo klart at et kjent objekt som solbriller kommer jo også med masse såkalte kulturelle konnotasjoner, og det jo også noe med at hvis jeg hadde møtt, la oss kalle denne fyren Peter da, og han kommer ikke bare med solbriller, men noen som liksom ekstra hippe, så det jo klart at det å ha dem på hele tiden når vi prater uansett vær og føre, det har jo også en slags sånn kjendissette, ikke sant? Lukt. At du, ja, nettopp som du sier, Heine, at det noe nonchalant, jeg ikke egentlig til stede, jeg tenker faktisk 70% på meg selv mens jeg sitter og har den praten her, fordi det krevende for meg nå, og jeg egentlig ikke så interessert I dette, ikke sant? Jeg skjermer meg. Som jo også gir en slags flau smak, da, tenker jeg på hele denne samtalen, og tilbake til det der med kjente mennesker som har på seg solbriller, og hva som skjer hvis man plutselig har det. Eller, la oss si at kongefamilien plutselig I disse vanskelige tidene begynte å ha mye solbriller I offentligheten nå som våren hadde kommet. Liksom bare tenk på alle de enkle overskriftene som ville sagt sånn, nei, de har noe dekket. De ikke lenger på vårt folkets lag, de holder noe for seg selv. Det en barriere der. Liksom. De jo ikke kjendiser, sånn som andre liksom, stjerner. De ikke Lady Gaga, liksom. De må stå for det de mener, da. Og se oss I øynene. Ellers så blir det umulig å ha tillit. Så klart, kjendisene har brukt dette som et middel på godt og vondt, og vi kan forstå det, men til og med kjendiser tenker jeg bedre uten briller da.
0: Men det veldig fascinerende når vi da liksom legger så masse i det her brillene til Macron da, når han inntar World Economic Forum i Davos, og tenker at han både nonchalant og har noe skjulig, man har ikke tillit til han, og så viser det seg egentlig at han bare liksom skamfull over et rødt auge.
2: Det skulle gått med monokkel, en solmonokkel.
1: Ja, men vi tolker jo det veldig fort da. Vi tolker jo intensjoner, og hvorfor sitter du med disse brillene? Det ikke sol, det ikke, du har ikke en åpenbar migrenesituasjon. Så hva det du hva det du prøver å signalisere, og klær og det vi tar på oss har jo stor signaleffekt, og det jo ofte intenderte signaler også, så det jo, vi tolker jo andre sånn kjapt hele tiden, så det blir jo en del av det spillet. Og jeg leser jo for eksempel, det jo ikke veldig mange dager siden jeg leste om et NRK-oppslag om at unge nå har begynt å unngå blikk da, ikke sant? Vi synes det mer ubehagelig kanskje enn tidligere, som jo for så vidt liksom igjen understreker blikkets styrke da. Det jo sterkt å få satt et blikk i seg, det intimt. I kurperioden til min samboer og meg, så snakket vi om å liksom se direkte inn i sjelen til hverandre, så det er noe veldig liksom åpent og intimt og sårbart ved å feste blikket i noen andre. Og det gjør også at man ofte kommer i feil situasjon og fester blikket på noen, så det er jo et feministisk tema da, ikke sant? Med mikrotrakassering ved å glo på noen. Særlig det mannlige blikket har blitt tematisert, da, ikke sant? Det å glo på ulike kroppsdeler eller å glo på noen i øyet. Så det er jo en veldig sånn sterk ting, dette blikket. Og hørsel og nese og andre sansemodaliteter har ikke samme effekt som blikket.
0: Ja, det er veldig fascinerende og litt skremmende i den saken, synes jeg, at ok, generasjon Z unngår blikkontakt fordi det er ubehagelig, men det blir også forklart med at de ikke har den sosiale treningen som generasjonen før deg har hatt. Ja. Hva tenker du om det, Ingrid, det her 15-åringene eller 10-åringene som blir liksom skremt av denne blikkontakten?
3: Ja, den blir jo, altså, jeg er jo... Jeg er en sånn som ikke er så glad i å sende meldinger, for eksempel. Så jeg bruker å ringe, også for små ting. Det er også veldig skummelt. Da skvetter jeg skikkelig, for da er det sånn, nå må det være noe veldig alvorlig, siden du ringer.
0: Nå bekrefter du det her du sa i sted om at du er en gammel kvinne igjen.
3: Ja, men det er så hyggelig å høre stemmen til folk. Og det er hyggelig å se blikket. Så ja, jeg tenker at det er forståelig. Det kan være veldig mange grunner til at de som Rolf møtte vil ha på solbriller, men generelt så ønsker jeg meg et samfunn der vi tar av brillene og møter blikket og prater med hverandre.
0: Men var det her liksom en del av oppdragelsen din å ta av brillene, ja, i møte med folk?
3: Det er jo en del av en sånn, kan du si, sånn god borgerlig oppdragelse da, at ja, du skal liksom kom ned når vi har besøk, hils på, snakk med dem. Ja, du blir liksom, det er jo det jeg tenker på som en slags vanlig høflighet på en måte.
2: Samme som et godt håndtrykk da, ja, tenker jeg. Å gidde, ja, å ta noen ordentlig i hånda og se på noen er jo fortsatt utrolig virkningsfullt. Og på en annen måte enn en klem kan jo være en sånn der pinlig tenårings, eller sånn manneklem, klapp på yttersiden av liksom skulderpartiet. Men det er jo nesten enda sterkere å faktisk ta noen i hånden på en ordentlig god, varm måte, og så, ja, se inn i øya og si, kanskje til og med hei, eller enten jeg heter, og så gidde å riste og si hele navnet sitt ordentlig og se i øya, men også sånn, hei, så hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
0: Så det er folka som Rolf møter da, som ikke har den samme borgerlige oppdragelsen som gjengen her i panelet har, så kan han kanskje få tommel opp for å oppdra deg litt, eller?
2: Jeg er så nysgjerrig på hvem Rolf snakker med. Yeah. Er det yngre folk? Er det noen eldre i venner? Altså, Rolf er jo ikke det de fleste unge menn heter nå, dessverre. Så jeg plasserer jo han 60 pluss. Så jeg vil, han burde, neste gang han sender et spørsmål, eller han kan sende en oppfølger, kan du være litt tydeligere på hvem det er du har lyst til å snakke bedre med?
0: Ja, ikke sant.
2: For da kan vi også gi et bedre råd.
0: Vi vil ha tilleggsinformasjon med Rolf, ja, som oss ny melding, ja, i appen NRK Radio.
2: Jeg tror vedkommende kommer ikke til å høre på P2 eller P1 etter alle solmerker uansett, så det er helt trygt.
0: Ja.
2: Og si hvem dette er, nesten i hvert fall.
0: Ja, nesten helt trygt. Så takk for spørsmålet, Rolf. Ny melding mottas med takk. Men siden da 17. mai er like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller, hva sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
3: Ja, altså det I hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunna noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebildet og det solbrilla, så kan du jo si veldig kjapt at det der var I 99 eller det der var på 80-tallet. Mm.
2: Ja. Sminker du deg likt, Ingrid, til på 17. mai som ellers?
3: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så... Jeg har vel litt sånn, ja, ikke så veldig utagerende sminke. Så den, jeg føler at denne looken går til bunna også. Men hår, hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn, litt sånn flette frisyre.
0: Ikke sant?
3: Ja.
0: Apropos nasjonalromantikk.
2: Mm. Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
3: Hvordan det med deg, Ragnhild? Nei, har du samme sminke når du har på deg bunna?
2: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt. jeg har det samme øring, den samme leppestiften hver dag, helt omtrent.
3: Ja. Mm. Det kan konfirmanten ta med seg da.
2: Ja.
3: Her, her har du litt frihet.
2: Det samme holdning som på 80-tallet. Mm. Jo mer, jo bedre.
3: Herlig.
0: Mm. Hører du henne?
1: Jeg hører. Jeg tenker flashy solbriller og det jeg hører inn. Men eventuelt disse jadebrillene som jeg har snakket om, de høres som de kunne gjort en renessanse her.
2: Med mindre det for hippt, det det jeg bekymret for med akkurat det. Mm. Og bunaden dyr nok som den han ikke skal bli to jade- eller jadebriller i tillegg.
3: vi har ingen på museet i hvert fall.
0: Vi skal nå studere et kjent ordtak her I Etikketaten, fordi vi jo da etaten for etikk, moral og verdier, og alle de her elementene finner en så mye til I ordtaket som hiv rundt oss. Og se om vi har en gjeng rundt bordet her som oversnittet opptatt til det ytre, til våre klær, så hiv vi da følgende ordtak på bordet I dag. Du skal ikke skue hunden på hårene. Mothistoriker Ragnhild Brochmann, filosof Heine Holmen og museumsdirektør ved Trondheim Kunstmuseum, Ingrid Lundan, har tatt frem lupen. Heine, hva vil det ordtaket her egentlig si oss?
1: Det er en variant av, det finnes det engelske uttrykket «Don't judge the book by its cover», men... Her har vi kanskje ikke så mange bøker I Norge, da, så vi fokuserer på bikkjer, som dreier seg om å ikke vurdere det indre utifra det ytre. Da, ikke sant? For det indre kan være annerledes enn det ytre. Du kan være en velkledd silkeramp, og du kan være en uflidd helgen. Ja. Så du skal være forsiktig med å vurdere om du vet hva slags indre eller person, eller hva slags holdninger folk har, selv om du vurderer det ytre.
0: Silkeramp, det et godt ord.
1: Det et flott ord.
0: Ja,
1: det mye virkelig. Silkeramp rundt og går, også I Norge.
0: Men Ingrid, du som da såpass interessert I klær og tekstil som du da, hvor masse informasjon leser du ut av hva folk har på seg, som du treffer på din veg?
3: Veldig mye, og vi kunsthistorikere vi setter jo veldig stor lit til at vi faktisk kan analysere mye informasjon ut ifra det vi ser. Altså det jo det vi jobber med, det det vi gjør. Så ja, nei, jeg tenker at det utrolig mye informasjon I det visuelle, og ulike teoretikere har jo beskrevet klær som et språk. Det jo en måte å forstå klær på, sånn at du kan faktisk kommunisere med folk du møter på gata, folk rundt deg, gjennom klærne som et språk da. Mm. Og hvis du da kan lese det språket gjennom å både ha kunnskap om ulike kulturelle kontekster og motehistoriske referanser så det et veldig rikt og spennende språk.
0: Mm. Hva tenker du, Ragnhild, om ordtaket «Du skal ikke skue hunden på hårene»?
2: Nei, jeg tenker at jo eldre jeg blir, og jo mer jeg har opplevd, jeg vil si det litt av hvert, selv om jeg bare 42, så tenker jeg at I likhet med veldig mange ordtak, så ordtak der av en grunn, og det at de ofte stemmer. Og at noen ganger, og særlig hvis livet litt krevende, så det veldig herlig at det finnes nedarvede måter å si det på, sånn at du slipper å bruke flere ord selv. Så jeg en ordtaksfan. Jeg skulle ønske jeg brukte det mer. Jeg skulle ønske at folk snakket til meg i ordtak og faste uttrykk, og jeg tenker at det en veldig fin måte å smidiggjøre en samtale, og huske på at det vi jo ofte liker å snakke best om, liv og død og store valg og samlivsbrudd og barn og ikke og så videre og så videre. De samtaler som har vært tatt tusen ganger før, og da det på en måte fint med disse ordtakene at de minner oss på det, at vi står i en lang tradisjon når vi nok en gang snakker om et velkjent tema, og akkurat dette ordtaket, da tenker jeg at ja, jeg helt enig med Ingrid. Jeg tror jeg forstår menneskene rundt meg svært godt, men jeg vet også at det ikke alltid behøver å stemme, og som jeg snakket med en megler i forbindelse med at jeg var og besøkte en leilighet som var stylet og pimpet etter alle kunstens regler for å bli passet til en virkelig en mangemillionær, og så spurte jeg ham bare innledningsvis, ja, hva en typisk mangemillionær da? Og så så han på meg, og så ristet han litt sånn overbæren på hodet, og så sa han, men Ragnhild, det finnes jo ingen typiske millionærer. Da tenker jeg sånn, det er sikkert sant. Det er sikkert sant. Og han var heller ingen typisk megler, når vi hadde snakket forbi bleseren, og alt det jeg hadde lest inn i ham da, med første utkast. Så jeg tenker at jo eldre jeg blir, jo mer åpen og ydmyk håper jeg at jeg blir, jo mindre dogmatisk, men også jo mer presis i mine visuelle lesninger. Da. Så her det tosidige.
0: Ja, fordi altså, vi jo veldig raske på å danne oss et førsteinntrykk. Jeg la oss om et forskningsprosjekt som Norges Handelshøyskole og Universitetet i Sørøst-Norge hadde gjort i fjor, som handlet om det her med førsteinntrykk, og det tar, ifølge deg, da, bare noen millisekund å danne oss et inntrykk av folk. Og da har vi liksom på under et sekund dannet oss et bilde både av personlighet og hvor tillitsvekkende du er, og moral, faktisk. Så du skal ikke skue hunden på hårene. Vanskelig øvelse også da, Heine.
1: Kjempevanskelig, er sannsynligvis umulig å ikke gjøre det i noen grad. Så du lager en snap judgment, for å si det på godt nynorsk, et førsteinntrykk som danner seg kjempefort. Så vi har litt flere mekanismer som virker i lager da. Vi lager et førsteinntrykk kjempekjapt, så har vi en bekreftelsesbias som gjør at vi har en tendens til å forsterke det førsteinntrykket videre, og få det bekreftet da. Så det veldig vanskelig å bli kvitt igjen. Og så vi sosiale dyr da, så vi jo opptatt av dette, vi veldig opptatt av å tolke hverandre, så det det er noe av det vi bruker mest tid på, snakke om andre og hverandre og tolke. Så det liksom noen tendenser som gjør at vi kan komme veldig galt ut hvis man ikke gjør sånn som Ragnhild snakker om da, å være litt klok og litt kritisk og vite av erfaring at man av og til har feilbedømt noen, og prøve å holde igjen litt på de der førsteinntrykksfordommene. Det jo også en fjerde ting, da, det at vi har en tendens til å like folk som ligner oss selv. Ja. Altså en klassisk jobbintervjusituasjon, at du velger de som går i samme dresstype som deg selv, eller samme høyde, eller samme hårfarge, eller samme bakgrunn, og så videre. Så vi har jo litt sånne noen sosiale tendenser som gjør at vi fort kommer feil av sted, og feilvurderer folk. Og det ser vi jo får store utslag. Vi har jo snakket om det tidligere på etikketaten om fedme, for eksempel, hvordan folk som overvektige blir vurdert i sin personlighet, selv om dette, holdt jeg på å si, overvekten ikke nødvendigvis har noe som helst med personlighetstypen å gjøre, så blir de vurdert på en veldig spesifikk måte, som litt dummere, latere, slappere, mindre disiplinerte, og blidere.
2: Ikke sant? En andre. Pene vurderes som hyggeligere.
1: For eksempel.
2: Og smartere.
0: Ja. Ikke sant.
2: Også grusomt, men sant.
0: Ja. Grusomt, men sant. Og vi jo da raskt ute med å kategorisere folk da, og sortere deg når vi møter deg, men hvorfor gjør vi det da? Hvorfor er det nødvendig for oss å sortere i denne verden?
1: Mange av disse, hvis vi skal ta og tro litt på evolusjonsbiologi et litt øyeblikk da, så er det jo, det er jo tendenser og feil, altså funksjonell rasjonalitet bak en del av de tendensene. Det greit å ha vurdert ganske kjapt hva slags person har du foran deg. Er det en fint eller venn? Så vi har noen tendenser som fungerer som et sosialt dyr, men som av og til også bare tar oss feil vei. Så vi må være litt kritiske da. Mm. Men det er jo viktig å sortere folk, det er jo viktig å kategorisere folk og finne ut av hvem er det du har rundt deg. Blir du avvist, eller blir du kritisert, eller blir du angrepet? Er de uvennlig innstilt til deg? Undergraver de deg i et møte? Gjør de det med vilje? Prøver de å avvise deg, prøver de å friste deg ut, prøver de å motarbeide deg. Det er jo kjempeviktige ting å finne ut av for å fungere i det samspillet som vi alle er avhengig av å fungere i.
0: Og det her med å se på det ytre som viktig, da, som jo liksom er en del av ditt fagfelt, Ingrid. Hvordan har det blitt sett på sånn historisk?
3: Ja, altså, det finnes jo også, jeg tenker det her uttrykket, det vektlegger jo, eller det oppfordrer oss til å vektlegge også indre verdier, ikke sant? Og det, men det finnes jo også uttrykk som klær skaper folk, for eksempel. Altså, det finnes jo også masse ord og uttrykk som, som sier noe om det, at man alltid har vært bevisst på det, da. Og det er klart at innenfor kunsthistorien og de estetiske fagene så har dette med klær, det har fascinert, men det har også hatt en lavere status enn andre deler av feltet. Så som jeg har jo en doktorgrad i tekstil, det har ikke vært en tradisjonelt en viktig del av kunsthistoriestudiet. Det har vært i de harde materialene, tre, stein, oljemaleri, altså, ja.
0: Hva er grunnen til det da?
3: Nei, det skjedde mye med det løpet av 1700- og 1800-tallet, hvor dette med tekstilproduksjon ble feminisert. Før det så har det jo vært et kollektivt prosjekt å produsere tekstiler, og det har vært høyt verdsatt, fordi det er utrolig tidkrevende og dyrt. Men gjennom denne, skal vi si, Victoria-tiden for eksempel, så ble dette femininisert, og det har også vært en måte å holde kvinner til hjemme på, ikke sant? Så den kompleks historie som har påvirket forskningshistorien, den har påvirket hvordan fagfeltet har bygd seg opp, og også tror jeg fremdeles i dag hvordan vi ser på noe innenfor det estetiske feltet som overfladisk. Da.
2: Jeg tenker sånn, den siste ting som er lurt å ha med seg når man skal skjønne hvorfor vi er så utrolig opptatt av hverandres påkledning, ved siden av det som Heine og Ingrid sier som er helt riktig og veldig viktig, så er det jo også at på 1800-tallet, når i og med romantikken, så setter vi et likhetstegn mellom det indre og det ytre. Ikke sant? At vi er klærne våre. Ikke sant? Det er et mer klassemobilt samfunn. Det betyr at hver og en er ansvarlig for å skape seg et liv som man ønsker seg, og se ut som dette livet, selv om det ikke er sant og materialisert ennå. Det samme gjelder også hjemmet. Ikke sant? At hjemmet på midten av 1800-tallet med Victoria-tiden, og i det kvinnene puttes tilbake i hjemmet ut fra den større produksjonsfellesskapet med mennene, så blir hjem og mote. De fletter jo fingre for det første, for dette blir jo del av en utrolig stor og mektig industri, men de blir også ekstremt tett knyttet til vår identitet som moderne mennesker. Og dermed så går vi også rundt og tenker at klærne er oss, liksom sagt litt enkelt da, og det samme med interiøret, at det skal og bør speile oss. Og så er det evig vanskelig, fordi vi også er flokkdyr, og vi er også biologiske dyr, og det er flere av de som følger etter de andre enn de som går foran og er også Kleveland, for eksempel. Men det er ikke sånn at vi ikke har en rik tekstiltradisjon, og det er akkurat som om, føler jeg, at vi klarer ikke. Når vi forteller om ny flott industri, eller om nye flotte museer, så er vi ikke alltid så flinke til å ta med oss kulturhistorien som ligger bakenfor, og at vi også har århundrer og tiår med tradisjoner for raffinert kultur. Det føles som om vi begynner på nytt veldig ofte, og det har jo dels litt med utdanningsinstitusjonene å gjøre, og at det historiske og stilhistoriske har hatt lav verdi de siste, tror jeg, liksom 30-40 årene, og at vi veldig ofte, særlig fordi at kunst for eksempel har alltid mye høyere prioritet hvis du tenker i de store museene for eksempel, da. Mens når mote skal inn og fortelles, så har jeg i hvert fall inntrykk av at veldig mange museer som også har, som jobber først og fremst med kunst, men som også har tekstiler og design og arkitektur, da det mye reddere. Det virker som mange institusjoner synes det vanskelig å fortelle om dette, fordi at så fort det handler om mennesker og kulturhistorie, så det liksom ikke like høyverdig, tror jeg at mange tenker.
0: Så en god påminnelse der om historien vår. Ja. Vi må straks runde av tida springe fra oss, men helt kort til slutt da, Ingrid, tror du det mulig å mestre denne øvelsen og ikke skue hunden på hårene?
3: Nei,
0: men en god påminnelse, noe å ta med seg inn i hverdagen. Og så skal vi straks ut på torget og feire 17. mai. Gjengen her kommer sikkert til å kose seg veldig når folk er pynta, tatt på seg det vakreste det har. Heine har jo et legendarisk sitat, kommet med et legendarisk sitat her i Etikettaten tidligere, at vi skal pyntes for menneskeheten.
1: For menneskeheten,
0: ikke sant? Ja, og det må vi også gjøre på 17. mai. Så god feiring alle sammen. Takk for at du kan komme hit til Etikettaten. Gjengen med rekordlange titler, Ragnhild Brochmann, kunsthistoriker, mothistoriker, forfatter, kunne sikkert lagt til meg der. Ingrid Lundan, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum, også kunsthistoriker. Heine Holmen, filosof og instituttleder på NTNU, og på utsida av glassburet sitt produsent Lise Sørensen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og så tar vi da imot spørsmål, kommentarer, ris, ros, det som måtte være i appen NRK Radio. God feiring!
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
6: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
5: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
4: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter klokka 13. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det ett av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakken på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. De såkalte FOT-rutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen vil redusere antall turer fordi de mener ordningen blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som har sett flere eksempler i årene som har gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
8: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
7: USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, det forteller USA-korrespondent Peter Svåre.
9: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser.
7: I Lørenskog 4000 ansatte i kommunen uten e-post etter dataangrepet i helgen. Det fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tråd, skriver Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som nødvendige for å gjennomføre eksamen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: En podcast fra NRK.
10: Synes du det vanskelig å henge med på alt som skjer I verden?
11: Da bør du sjekke ut den nye podcasten Kjapt oppdatert. Der får du det lille du trenger av nyheter, enkelt forklart på noen få minutter.
10: Vi alltid klare med en kjapp oppdatering når du våkner, og vi lover å gi deg det viktigste som har skjedd mens du sov, og hva som skal skje utover dagen.
11: Kjapt oppdatert finner du hver morgen I appen NRK Radio.
4: En podcast fra NRK.
12: 15 minutter om dagen. Kan du bekymre deg så mye du vil. Man utsetter ting, det aksepterer hjernen. Den aksepterer ikke. Dette må jeg ikke tenke på, dette forbudt. Jeg skal tenke på det, men jeg tar det klokka tre. Så sier jeg hjernen, ja, greit.
13: Hvis du distraherer deg hele dagen fra det som vanskelig, eller bekymringen, da, og så skal du legge hodet på puta på kvelden.
12: Ja, for du må skru av på et tidspunkt.
13: Ja, da kommer jo alle tankene.
12: Enda sterkere, da får du det man kaller som boomerang-effekt.
13: Har kanskje opplevd det, at den tanken som startet som en liten bekymring ender opp I full katastrofe. Hvordan den krangeren du nettopp hadde med kjæresten gjør at du nå overbevist om at det kommer til å bli slutt, eller hvordan den bittelille smerten I brystet nå plutselig ble veldig skummel, og du garantert syk. Men hva egentlig uskyldige bekymringer, og hva katastrofetanker? Hvor kommer de fra? Og ikke minst, det mulig å bli kvitt dem? For å finne ut av det, inviterte vi Lars Deli. Han psykolog og spesialist I kognitiv terapi, og har skrevet bok om hvordan stoppe tankekjøret. Og han har hjulpet mange mennesker med å komme seg ut av destruktive tankemønster. Jeg elsker måten Lars gjør komplisert psykologi gøy på, og hvordan han ufarliggjør det veldig mange redde for. Han jo en artig skrue, men utrolig kunnskapsrik, og I denne episoden så gir han oss ikke bare ny kunnskap, men også mange gode teknikker og øvelser som kan hjelpe oss ut av katastrofetankene, og som jeg personlig må si, jeg gleder meg til å prøve. Velkommen til Leveren. Tusen takk for at du ville komme, Lars.
12: Tusen takk for at du inviterte meg.
13: Altså, når folk kommer til det på kontoret ditt med katastrofetanker, hva det rareste folk forteller deg om?
12: På 20 år så har jeg kunnet skrevet en bok om det, for det så mye forskjellig.
13: Ikke sant?
12: Det no limit. Jeg hadde en dame som kom til meg, det kan høres litt snort ut, men hun tørte ikke å bade på grunn av haifobi.
13: Ja.
12: Og så liksom, ok, så hvordan får hun å lese da? Nei, det hytte nede ved, jeg må anonymisere litt da, la oss si Valer, Krager, eller vanlig sted, kan ikke bade der, de der hele sommeren med familien, sitter på stranda, og så jeg, oi, just det, da det jo litt alvorlig da, hva med liksom oppe bygdøy, huk og veninne, kan ikke bade der heller da, så liksom utforske litt hvor omfattende det da, så sier jeg liksom, hva med frognebade eller noe, nei, og så sier hun, hvis jeg I vann, jeg vet at jeg ikke hvita på huk og sånn, men, eller I frognebade, med en gang jeg har vann opp hit, så, så får jeg så mye angst at jeg bare må vekk. Det alt det rasjonelle, det borte. Jeg bare må vekk, jeg greier det ikke.
13: Altså, jeg vil jo tenke med en gang når du kaller det, og du sier jo fobi på et eller annet vis, og da tenker du sånn, men hva forskjell på katastrofetanke og fobi, men det samme landskap egentlig da?
12: Jo, det litt interessant, fordi jeg vil si alle fobier har som endepunkt at det en katastrofe.
13: Ja.
12: Jeg redd fly, jeg flyfobi, men var du redd? Du ikke redd konseptet fly? Nei, at det skal krasje, ja. For eksempel. Eller haj, hun ikke sånn, har ikke noe mot haj I seg selv, men hun redd for å bli spist.
13: Mm. Jo, men også, jeg har hørt om flere som redd for haj, men jeg har jo ikke tenkt på det som en liksom overskyggende frykt I livet. Hvor rasjonell frykten I katastrofetanker egentlig?
12: Nei, det litt rasjonelt, for haj farlig. Det for eksempel ingen som kommer og sier jeg veldig hamsterfobi. Det har jeg ikke opplevd. Men kan jeg bare si hva som skjedde med henne, eller?
13: Mhm.
12: Ok, vi stakk bort på Frognerballet da. Heller var det om sommeren hun kom til meg. Og så vi der, og så står vi I bassenget, så ser hun åpenbart at det ikke hvita I der da. Det det ikke da.
13: Ja, for det kan du se, ja.
12: Ja, og så sier jeg, da går vi til vannet, der det grunt, jeg blir med deg. 0-100, hvor engstelig du? Og så skal vi stå der, jeg kurser deg litt på forhånd da, til angsten går ned. Skal prøve det da.
13: Og det eksponeringsterapi?
12: Ja, for det hun har gjort ikke vente til angsten går ned, bare det stiger og stiger. Nå orker jeg ikke mer, jeg bort.
13: Mm.
12: Ok, og så blir jeg med, særlig siden jeg blir med da. Og så står der. Åh, hva stiger Hansen, Lars, og så nei, husk på, husk, og så snakker jeg. Hva skal du til helgen, og liksom prate om det? Ja, nå 90 angst. Stolt å se, ser, har du hoppet fra tjern? Og så spør jeg, hva angst din nå? Nei, 60 kanskje?
13: Hmm.
12: Oi, hva som skjedde da? Nei, vi har ikke blitt angrepet da. Nei, vi har ikke det. Og så gjorde vi det en time. Og så kunne ikke jeg drive og være med folk til Valer eller whatever. Det ble litt lang time. Så jeg sa, kan ikke du ta meg inn i timen? Og så skal hun være liksom psykolog, være meg. Skal det så du lager sånn trinnvis eksponering da. Og så dro de og gjorde det. Dro på huk først da. Gjorde nøyaktig det samme da. Var i vannet. Bare være i det. Oppdage. Folk oppdager to ting da. Angsten går ned. For hun har alltid tenkt, angsten bare går opp. Så jeg må bare vekk.
13: Mm.
12: Og så oppdager hun en annen ting som er like viktig. Det er et slags eksperiment. Hun oppdager jo. Blir jeg angrepet av haj, eller blir jeg ikke det? Det finnes to eller

0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
1: Men I boka di også da, jeg synes jo det var litt spennende, for der åpner du litt opp om egne katastrofetanker, som jo interessant for oss å høre om, som du jo psykolog, så da tenker man, du har ikke noen katastrofetanker sikkert. Hva gikk de ut på?
2: Jeg kan huske, helt siden jeg var liten, særlig før jeg begynte på barneskolen, jeg jo litt nerd, så jeg liker veldig godt, jeg likte skolen å lese sånn, liker lærning. Og så, når spørtes til hans person, særlig husker jeg, program, når var slaget på Stiklestad, og så tenkte jeg, det var 2030. Og så, ja, men så må man rekke opp hånda da. Nei, ingen rakk opp hånda. Ja, det ingen som vet det, så tenkte jeg, faen, jeg vet jo, men jeg tør ikke, for jeg blir så rød I trynet, hvis jeg gjør det, og skjelvende, så det så ubehagelig, så jeg gjør det ikke. Og så etter hvert på videregående sånn, så blir det viktig hva slags karakterer du får, for, komme, for resten av livet, ikke sånn, livsløpet, komme inn på utdanning, sånn, så hadde jeg liksom sånn elev, hva heter det, en samtale med læreren, så sa han, Lars, du har veldig bra skriftlig karakter, liksom, men jeg kan ikke gi deg bra muntlig karakter, når du ikke sier noe. Ja, men se at du kan så mye, du må jo si noe. Det blir katastrofen på meg. Jeg rødmer og skjelv, jeg orker ikke.
1: Ja. Jeg lurer på, hvordan håndterte du det, hvordan kom du ut av det?
2: Man må ha motivasjon.
1: Ok.
2: For å gjøre noe med det. For jeg kom jo på en måte gjennom skoleløpet med det greiene her, og så studerte jeg I Kalifornien på sykling. Jeg var der, og så ble jeg så forelsket I surfing. Kom tilbake til Norge I februar. Kjempekaldt, alle bleike, så møtte jeg venninne av meg fra videregående. Så sier hun, faen, du så brun du Så jeg, ja, jeg har vært I Mexico en måned. Jeg har begynt med surfing, og sånn religiøs ambassadør da. Og hun bare, ja, jeg jobber jo på Gateway College, vi har jo psykologi, ikke du blitt psykolog? Jo, vi har psykologi på Bali, kan ikke du undervise for oss der? Så husker jeg googlet Google Images, så skrev man sånn, du må skrive pluss I søkeordene, så skrev jeg Bali pluss surf. Å fy, og så bestod jeg til bølger, jeg bare, å fy, og så scrollet jeg nedover da, holy shit, så jeg, du, kan du skaffe meg jobbintervju? Ja, vi trenger noen neste semester her. Ja, ikke noe å gjøre. Kan du komme ned I morgen? Bankers, kom ned på jobbintervjuet. Fikk jobben, så sa jeg til kompisen, så sa han, så de har ikke du helt nøye for å presentere og snakke forsamling, sånn. Jo, faen, det glemte jeg litt, da.
1: Ja.
2: Jeg bare tenkte på de bølgene, ja. Ja, det forelesning 2 timer for sånn 60-70 studenter hver dag. Jeg bare, å ja, da ble jeg et par våkenetter, jeg var veldig nære på å droppe det.
1: Ja, på grunn av det.
2: Veldig nære, skummelt nære, tenker jeg nå. Tenk meg jeg ikke hadde gjort det da. Mm. Hele livet mitt hadde vært annerledes. Og så tenkte jeg, jeg har jo kurert folk for edderkoppfobi og ting. Ja, for da, så jeg har jo tro på det selv da. Hva om jeg gjør det på meg selv? Jeg leser meg på alt som har med sosial fobi å gjøre. Som da, det en katastrofe. Ok, jeg leser meg på alt det. Ok, så da, du må stå I det til angsten går ned.
1: Mm.
2: Ikke få angst og løpe ut av situasjonen. Som folk ofte gjør hvis de har sosial angst. Jeg må bare... Solatina, jeg må bare ut og ta en telefon, jeg må bare, ikke sant? Og så får man det testet at det går det galt, og så I sosialfobi handler det også om, som jeg skriver I boka, vende fokus utover.
1: Mm.
2: For sosial, presentere noe, være på podcast, fordrer jo sosial kontakt, krevet av oppmerksomheten på den andre. Hvis jeg har den bare inni meg selv, og nå jeg veldig redd for å skjelve på stemmen, og redd for å rødme, så blir den sosial kontakten veldig rar.
1: Ja, vi har hatt en episode om prestasjonsangst, og det var jo det fremste tipset, og det som knekker koden på en måte, jo da å fokusere på lytteren, og ikke på seg selv. At det,
2: riktig?
1: Ja.
2: Du får ikke samtidig vært vendt fokuset utover og innover samtidig.
1: Nei.
2: Så hvis du leder det utover, så har du løst problemet.
1: Men det du sier da, altså det å være bevisst på, for du visste jo på en måte hva som hjalp mot dette her.
2: I teorien, men jeg tror folk kan kanskje lære litt av mitt eksempel sånn, for å sette ut I livet selv da, hvis man har sosial sjenanseeksponering, vende fokus utover, puste litt I firkant, som jeg skriver I boka, roende nervesystemet. Det der campuset på ballet var en postkort, det var under palmetrær og liksom, hallo. Og jeg bare kommer inn I salen og bare, å fy faen, jeg har aldri gjort det før, ikke sant? Og det 70 stykker.
1: Mm.
2: Jeg bare, ja, hei, jeg til Lars. Og så de bare, ja, du, har du hørt og, kognitiv? Jeg bare, ja, og så begynner jeg å snakke. De var så, det jo gøy med å undervise I psykologi, folk så interessert da. Ja, ja, og da glemte jeg nesten litt.
1: Mm.
2: Og så jeg bare, nå må jeg følge meg utover. Puste, rolig, men jeg minner meg på det veldig ofte. De første forelesningene. Og så drar de, åh, kjempe, jeg gleder meg til morgen, skal vi ha om det. Så jeg bare, wow, jeg ble ikke bitt av hai. Det skjedde ingenting. Det var faktisk litt gøy. Det var litt gøy, ass. Jeg prøvde på mye angst her nå, kanskje 20 eller noe. Jeg trodde jeg skulle få hun. Folk får alltid mindre angst enn de tror.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg jo forelesning 2 timer hver dag i 2 måneder. Så etter en uke eller 2 spør jeg litt, det her jo ikke farlig. Derimot det her veldig gøy. Nå har jeg forelesning for 200 stykker og sånn. På psykologi, jeg synes det genuint 0% farlig. Fordi jeg ikke noe farlig. De skal ikke bite meg. Hvis jeg rødmer, eller hvis man litt ut av vater en dag, eller sånn, helt normalt. Ikke noe farlig.
1: Men vi skal jo få noen konkrete teknikker i dag til hvordan få bukt med disse vanligste katastrofetankene.
2: Ja.
1: Men jeg har også lyst til å vite før det hvorfor noen av oss blir katastrofetenkere. Altså, hvilken funksjon har egentlig liksom, bekymring og det å gruble og tenke på katastrofer?
2: I 200 000 år menneskehetens historie, rovdyr, det var veldig mye farlige ting. Folk som var for lite redde, det man kaller hypofobiske, de liksom, jeg går ut på savannen, den kattepussen her, eller løve da, det så litt søtt ut. De ble spist. Utforska ting, gå på fjelltoppen. Oi, her var det veldig fin utsikt. Oi, dattene, dava. Vi ikke etterkommere av dem. De dava. Ja. De fikk ikke reprodusert seg. De var for lite redde. Så de dør jo ut.
1: Nettopp.
2: Så vi etterkommere av folk som var enten skal si, nok redde, eller litt for redde. For det har vært mye mer overlevelseverdi å være litt for redd, enn litt for lite redd.
1: Ja.
2: Så det gir veldig mening.
1: Ja, men hvorfor blir det sånn at noen bekymrer seg så mye mer enn andre da?
2: En ting at det noe genetisk, men ikke så veldig mye. Så det har ikke så mye utslag. Men det kan være smittsomt.
1: Ja, hvordan da?
2: For eksempel høysommerfilmen. Og så ser du det veldig sånn illustrert, veldig levende, så det lett å se for seg. Da blir folk redd. Du må vite om ting for å være redde. Hvis du aldri har hørt om ALS, så er det litt vanskelig å være redd ALS. Hvis moren din liksom alltid sier, jeg har en kul her, ja. nå får jeg får gå og skrive testamentet, ja. Dere får spise ferdig, dere. Så liksom bare, wow. Det veldig smittsomt fra TV, filmer,
1: ja,
2: foreldre,
1: miljø. Ja, foreldre som redd for fly miljø. Og ditt og datt, det smitter jo da. Og nå fikk jeg lyst til å si mange sånne ting som jeg har blitt smittet av på filmer og sånn, men da vet jeg at de smitter videre da.
2: Ja, det blir en business for meg. Heller. Ja, gjør det. Så får jeg litt jobb.
1: Jo, men det er en ting som jeg alltid er veldig redd for.
2: Det høres veldig uetisk ut da.
1: Det er hvis vi kjører på motorvei, og så er det en sånn lastebil med tømmerstokker bak.
2: Ja.
1: Som stikker ut mot bilen. Da vil jeg ikke legge bak dem, for jeg har sett en film en gang hvor de løsner. Og inn gjennom vinduet.
2: Og du kan se for deg det.
1: Ja. Og da, det en sånn som jeg skjønner at it's not gonna happen, men samtidig, jeg tar ikke sjansen heller.
2: Nei.
1: Men
2: at du ligger der bak bilen som bak der, har ikke så mye å si for livet ditt.
1: Neida. Men det lurer jeg også på da, altså fordi hvis man, ok, noen kanskje vokser opp og litt mer bare frynsete og angstpreget og bekymret enn andre. Det kan vi jo være enige om. Men kan det også være sånn at man i løpet av livet er helt sånn vanlig menneske, vanlig bekymret, men at det plutselig kommer med full kraft i voksen alder, for eksempel du får barn, at du plutselig da blir veldig redd.
2: Mange som har opplevd det,
1: ja.
2: Aldri vært bekymret, og så har jeg for eksempel fått barn, og jeg så redd for krybbedød jeg nå. Jeg må gå og sjekke hele kvelden. Jeg står på natta og sjekker, snur babyen, googler.
1: Men hvorfor blir det sånn?
2: Nei, for hvis du aldri har hørt om krybbedød, hvis du aldri har hørt om det, så har folk vært redd for det.
1: Nei, ikke sant. Men da lurer jeg jo på, for jeg greier ikke da å forstå, vet vi noe da om hva som skjer i hjernen når sånne tanker som egentlig liksom er helt ufarlige ting blir til da katastrofetanker? Hva er det som skjer i hjernen vår?
2: Jo, interessant. Som jeg skriver i boka, så er det ganske mange mekanismer. En er for eksempel det motsatte av placebo. Placebo er at du tenker at noe går bra, og så går det bra, eller du tror du får en pille smertestillende, og så føler du mindre smerte, du har ikke fått noen ting. Placebo, det er en positiv effekt da. Så er det nocebo som er det motsatte. Du tror du får noe negativt, og så får du negative virkninger. Du har ikke fått noen ting. Så det spiller ofte inn, særlig på sånn helseangst da. La oss si folk tror det er Alzheimer, eller vi kan ta ALS som eksempel da. De begynner å få litt diffuse symptomer. Jeg har litt kramper i beina. Har ikke jeg følt litt sånn prikking i armene? Jo, så blir du følge veldig med på det. Hvis du følger veldig med på det, så blir det nocebo. Da kjenner du det, og det blir faktisk litt sant. Du strammer beina hele tiden. Du får ikke blodtilløp. Oi, faen, jeg har jo kramper. Fan, og jeg må følge med på det hele tiden, og så blir det litt sant, så det blir ja, så, sånn, nå ser veldig om noen sirkel.
1: Tankene bare lurer oss nesten da, til å tro på...
2: Riktig, tankene i ond sirkel med kroppslige symptomer, som da blir verre igjen, og nå tenker jeg i hvert fall sånn, nå har jeg kjempekramper, og da blir du mer redd. Mer redd, da får du faktisk mer kramper, du får nocebo-effekt, da blir du enda mer redd. Så det blir sånn samspill mellom kroppen og tankene, som blir veldig, veldig, veldig uheldig, så kan det liksom virke...
1: Ja, og så tror du på at det sant, fordi du kanskje ikke greier å se, fordi det tror jo veldig mange kan kjenne seg igjen I da, når man inne I den tanken av katastrofer og at det ser en serie av hendelser omtrent, altså, så det jo veldig vanskelig å zoome ut og få overblikk over dette her jo helt tullete, eller liksom,
2: ja.
1: Hvorfor det så vanskelig å få det overblikket?
2: Det? Jo, fordi... Kjenner du til han Daniel Kahneman, han psykologen, som vant Nobelprisen, som sånn system 1, system 2 på hjernen? Nei. Mange har lest den boka, men noe som veldig, veldig viktig I hans forskning, du ser ikke skogen for bare trær når du inne I noe. Det tror jeg alle kan kjenne seg inn I.
1: Mm.
2: Det inne en tanke. Åh, dette så farlig, jeg gruer meg til en ting og sånn. Og så en uke senere på, så det så bare, hallo, hvorfor virker det? Eller midt på natta tenkte på noe. Åh, herregud. Og så våkker på morgenen. Hallo.
1: Ja.
2: Men når du inne I noe, så det helt holdt oppsjukkende, og det har en overlevelsesverdi. Hvis du står overfor en fare eller et eller annet eller superviktig, hva du skal spise til middag I kveld, eller hva du skal I morgen, det ikke så veldig viktig hvis du ikke overlever. Så mennesket har enorm tendens til tunnelsyn, som ofte kan være bra. Nå jeg superfokusert på at vi har podcast. Jeg tenker ikke på hva jeg skal etterpå, jeg tenker ikke på hva jeg gjorde I dag tidlig. Kjempelurt. Du står på scenen, et band, du skriver en bok, ofte jobber det for oss. Når det gjelder bekymringer og katastroftanker, så jobber det mot oss.
1: Ah,
2: faen, jeg har jo altså, men jeg glemte jo det I går og så glemte jeg den forrige uke og så får jeg tunnelsyn, og så bare jeg googler litt også, bare for å lage sånn feedback loop mellom internett og min hjerne liksom.
1: Ja.
2: Så vi den tunnelsynet som egentlig veldig smart for oss fight or flight liksom, og overlevelse vi skyter oss I beinet

0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
1: Ok, men da må vi, jeg har lyst til å lære noen teknikker her, for det vet jeg at du har noen av, hvordan vi kan jobbe med å bryte disse mønstrene da, fordi ja. Nå har jeg jo liksom skjønt liksom hvordan ting henger sammen, hvorfor det dukker opp og så videre, og at det ikke minst det veldig naturlig for mange. Du jobber jo med den terapiformen som heter metakognitiv terapi.
2: Ja, kanskje du, blant annet.
1: Ja, blant annet. Kanskje du kort forklarer hva det går ut på, og hvordan du bruker det mot katastrofetanker?
2: Det en form, kanskje jeg skal si for kognitiv terapi først.
1: Ja, gjør det.
2: Eller klassisk kognitiv terapi det egentlig utviklet en fyr som var psykoanalytiker, Aaron Beck, som hadde folk liggende på sofa, og så lå det der dag ut og dag inn, ofte 4 dager I uka, og pratet om barnet min, og så ble det ikke noe bedre. Han synes kanskje de ble litt verre. Og så tenkte han, så merket de hadde litt sånn, alltid sånn negativt selvsnakk om seg selv. Kognitiv betyr jo hvordan man snakker til seg selv, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg skal på en fest. Nei, jeg drar ikke dit, for jeg redd for ikke kjenne noen. Men da hakker jeg ofte den tanken. Jo, hva hvis jeg ringer en venn og spør om en venn blir med meg? Eller hva hvis jeg drar på festen, og hvis, hvis det veldig traurig, så kan jeg dra hjem. Erstatte de negative tankene. Du får ikke fjerne dem eller noe sånt nå, men bare utvide det tunnelsynet til litt andre ting.
1: Ja, fordi man har en default nesten.
2: Du har en default, nettopp, negative tanker. Og den defaulten sånn, stoppe meg I livsutfoldelse, hindre meg å leve, for jeg får så tunnelsyn. Og så har jeg liksom lært fra psykologen, vent, nå har jeg den tanken. Men jeg har også et par støttetanker. Livet litt mer nyansert enn akkurat den tanken. Jeg kan, få en litt, jeg kan bryte litt ut av tunnelsyn og utvide horisonten litt da. Jeg har de og de tankene.
1: Og det kognitiv terapi?
2: Det kognitiv terapi.
1: Ja, ikke sant? Skjønner.
2: Metakognitiv liksom next generation kognitiv terapi som går på man tenker hvordan man tenker. Så det liksom metanivå.
1: Mm.
2: Metanivå over tankene. For eksempel da, når folk lærer seg, nå har jeg bekymring. Dette en type tankesjanger. Uavhengig av hva bekymringen Og nå kjenner jeg at jeg driver med bekymring. Åja, og bare liksom gå litt på metanivå, gjør at du får litt mer kontroll på tankene, det ikke så...
1: Ja, du får overblikk, rett og slett.
2: Du får overblikk. Ja. Du ser ikke, det ikke sånn at du ikke ser skogen for bøvetræren, du litt over skogen. Og jeg bekymrer meg, og da, det har jeg lært av en psykologen, eller lest min bok, eller hørt min podcast eller noe, det har jeg lært meg at det ikke så nyttig, det sånn etterslep fra menneskets historie. Jeg kan jo gjøre noen teknikker for å bryte ut av det.
1: Ja.
2: Hvis jeg vet at det bekymringer, og jeg kjenner den, eller grubling for eksempel da, kan du gjøre noen oppmerksomhet nærværøvelser. Noen vanlige, som går inn I veldig mange kulturer, I ulike steder av verden, som jeg synes litt interessant. Buddhisme, hinduisme, maya, liksom jeg ser for meg en elv som renner nedover. Jeg tar tankene og putter på blader I elven, og så lar jeg de passere. Eller jeg ser for meg skyer på himmelen, jeg putter tanken på skyen, så lar jeg den passere.
1: Ja, ok. Så bare for å oppsummere da, sånn som vi forstår det, at vi forstår det riktig. Altså, metakognitiv terapi da at I det du begynner med disse kvernene av negative tanker eller sånn, så zoomer du litt ut og ser, og nå driver jeg med dette, gjenkjenner det,
2: nettopp.
1: Og så da finne teknikker som man kan bruke.
2: Og teknikkene mange.
1: Ja, og dette her jo den vi skal gå litt gjennom da, fordi når du møter pasienter da, og de forteller det hva de sliter med, kanskje litt uavhengig, eller avhengig av hvilken type og sånn, altså hva det du da ber dem om å gjøre, hvis en katastrofetanke dukker opp, eller en stor bekymring. Hva det første det liksom, du ber dem om å gjøre?
2: Ofte det første jeg gjør fra time 1 til 2, eller det spørs hva folk kommer med da. Hvis folk kommer for eksempel med OCD, så sier de jeg vil ha time. Folk ofte veldig selvdiagnostisert, har jo peiling.
1: Ja, de vet. De
2: så sier jeg, kan ikke du lese den boka her om OCD før du kommer? Noter deg hva du kjenner inn I. Så jeg har begynt litt med terapien før du kommer. Jeg tror mange med rette har litt fordom mot gå til psykolog, det sånn snikksnakk frem og tilbake som litt sant. Så jeg prøver liksom underbygge at det her faktisk et håndverk og vitenskap. Du leser den boka, så kan du, og der står det om vitenskapelige metoder og at folk blir friske. Ja, det forsket på tusener og tusener og tusener av folk. For eksempel metakognitiv terapi da. Eller hvis det fobier eller hva det Så kommer de så litt sånn informert når de kommer. Hvis folk veldig preget av angst og bekymring, så sier jeg kanskje til neste gang skal lære deg en øvelse. Bekymringstid. Har du hørt om det?
1: Ja.
2: Har du hørt om det?
1: Ja, jeg har hørt om det.
2: Du har hørt om det?
1: Ja, I forbindelse med søvn, og det å bekymre seg veldig mye for å ikke få sove. Det har jeg slettet mye med da.
2: Ja.
1: Så da har jeg hatt sånn grubletid på dagen, hvor jeg har skrevet ned alle tankene mine, som jeg bare liksom blir ferdig med.
2: Var det vanskelig med å sovne, eller at du våkna?
1: Det var vanskelig å sovne.
2: Det riktig, for det skjer jo det som jeg snakker om I boka, paradoksal effekt. Når man ligger I senga, så tenker man, jeg tror alle har kjent seg ned det da, at nå tenker jeg på en konflikt på jobben, eller jeg tenker på at du behagelig. Det må jeg ikke tenke på nå, for da får jeg jo ikke sove.
1: Mm.
2: Nei, jeg må ikke tenke på det. Og så vet alle, prøver ikke å tenke på noe, rosa elefant is. Da tenker du på det mer.
1: Mm.
2: Og da bare, faen, nå kommer det, nå det enda mer. Nå jeg I hvert fall ikke tenke på det, og så blir bare tull. For hvis du skal prøve å ikke tenke på noe, enten det rosa elefant, en konflikt eller ALS, hvis du skal prøve å ikke tenke på en tanke, så ligger det kort at du nødvendigvis hele tiden må minne deg på hva du ikke skal tenke på for å få til. Som fører til at du tenker mye mer på det enn hvis du ikke hadde prøvd å ikke tenke på det.
1: Mm.
2: Så det veldig vanlig årsak til innsovningsproblemer, for eksempel.
1: Men forklar deg akkurat hvordan man praktiserer grubletid, eller jo. Det du kaller det.
2: Du setter av 15 minutter om dagen, kan du bekymre deg så mye du vil? Eller vil du egentlig ikke, ja. Men potensialet det.
1: Ja.
2: Og så, hvorfor 15 minutter? Jeg spurte han, jeg var på seminar. Nei, vi prøvde 5, det hjalp ikke helt. Og så en halvtime var ikke vitsig, så det 15, jeg testet det på 1000, det the golden rule. Jeg bare, ok, greit. 15 minutter, la oss si klokka 3 på dagen. Ok, klokka 3. Da kan jeg bekymre meg totalt. Kanskje en bok, de anbefaler å skrive ned for hånd. Av en grunn så får du litt dypere prosessering, og det liksom kanaliserer det litt mer ut. Kanskje tegne. Jeg fått Alzheimer og ALS, og jeg ligger I en seng, og nå kommer jeg på at jeg fikk kreft I tillegg.
1: Ja.
2: Gøy, så da mistet jeg håret, så jeg ligger der. Lars Skalla, og jeg veier 40 kilo. Og så kommer en rakett her, for nå har han I Nordkorea klikket, så det tredje verdenskrig, så raketten kom mot sykehuset, på Radiumhospitalet ligger. Og, ok. Da kan du bekymre deg, go nuts da,
1: ja.
2: I kvarter, og så med, bip, bip, ja, det ferdig. Og den egentlige øvelsen de resterende 23 timene og 45 minutter av døgnet, som ikke bekymringstiden, når bekymringen dukker opp, må du være på metanivå. Du må være detektiv, observatør I eget hodet. Oi, nå sitter jeg og bekymrer meg. Ok, det greit, det får jeg til. Klokka 3.
1: Ja.
2: Jeg utsetter det. Det aksepterer hjernen, å utsette ting. Det gjør vi jo hele tiden da.
1: Ah.
2: Jeg skal opp til deg etterpå, skal gjøre det, da skal jeg tenke på det I kveld. Jeg tar det I morgen med en kompis, for da skal jeg prate. Man utsetter ting, det aksepterer hjernen. Den aksepterer ikke. Dette må jeg ikke tenke på, dette forbudt. Da blir jeg bombardert. Men jeg utsetter det, virker som nesten det samme, men det to helt forskjellige ting. Jeg tillater ikke meg å tenke på noe. Jeg må ikke tenke på det, da blir jeg bombardert. Jeg utsetter det. Jeg skal tenke på det. Men jeg tar det klokka 3. Så sier jeg hjernen, ja, greit.
1: Ja, for det jo mange som snakker om det med å fortrenge tanker og tenke, jeg vil ikke tenke på det på en måte, for da, det ikke noe bra, for da kommer du bare tilbake senere, men at du faktisk bare, du har satt av en tid til det.
2: Folk prøver det veldig ofte, og det veldig forståelig at folk gjør det når man har det vondt, for det ingen som vil ha det vondt.
1: Nei.
2: Så prøver folk kanskje I vår dager, det ekstra stort problem, for det så lett å distrahere seg. Nei, jeg har så mye relasjonelle problemer, eller jeg bare ser på Netflix med veldig høy lyd, for da tenker jeg jo ikke på de tingene, eller jeg sitter på en TikTok.
1: Og det derfor også da, når du plutselig, hvis du distraherer deg hele dagen fra det som vanskelig, eller bekymringer da, og så skal du legge hodet på puta på kvelden.
2: Ja, for du må skru opp et tidspunkt.
1: Ja, da kommer jo alle tankene.
2: Enda sterkere, da får du det man kaller som boomerang-effekt. Så da kommer det enda sterkere, fordi du har distrahert deg hele tiden.
1: Mm.
2: Så får du ikke sove for eksempel da. Så det veldig lite bærekraftig løsning, fortrengning. Det funker der og da.
1: Ja.
2: Veldig mye av livet handler jo om at folk egentlig ikke så interessert I selvskading, eller heroin. Eller binge 3 liter is, det for å unnslippe vonde følelser.
1: Ja, flytte smerten over på noe fysisk.
2: Eller TikTok I 6 timer, Det ikke fordi jeg skal bli verdensmester I TikTok. Jeg vet ikke om det finnes da. Det sekundært, det jeg vil unngå de følelsene. Jeg prøver å fortrenge de. Og det en veldig, veldig, veldig dårlig løsning på lang sikt.
1: Ikke sant. Ok, så da det grubleteknikken, satt av 10 til det, 15 minutter om dagen.
2: Det fra time 1.
1: Det fra time 1.
2: Og det viktigste med, bare for å understreke det, egentlig ikke det kvarteret. Men så de øver seg hele resten av det, noe bekymrer meg, da utsetter jeg det.
1: Ja.
2: Kjenner jeg på metinivå, I stedet for å bare dive inn I bekymringen, liksom. Da var hvis jeg blir skandalisert på podden til Rene, ja, så mister jeg jobben I NRK, så mister jeg samværsretten til barna, og så går alt det her. Så dytter jeg det. Kanskje jeg dytter dere barna foran til... Ikke sant? Bare, oi, nei, nå drev jeg med bekymring.
1: Ja.
2: Hello, hello, bekymring. Tar det klokka tre.
1: Ja, og sakte men sikkert trene på det, og hele tiden flytte det og utsette det.
2: Metanivå.
1: Ja.
0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
1: Så det time 1. Hva med da time 2 og utover? Hva andre?
2: Da lærer jeg deg noen øvelser I praksis.
1: Ja.
2: For eksempel den såpebobleøvelsen.
1: Ja, hør du den.
2: Du må lukke øynene, det ikke noe farlig altså.
1: Ok.
2: Og så lener jeg litt tilbake I stolen. Det ikke noe farlig. Og så tar jeg pusten magen. Og så ser du for deg en utsikt som du liker. Det kan være et sted du pleier å være, vært en gang. Bare se for deg en utsikt, eller et slag. Kan du bare nikke hvis du har det. Og så kommer det til å poppe opp tanker I hodet nå, for det gjør du jo hele tiden. Da forsøker du å se for deg tankene mest mulig visuelt. Ja, nå kommer jeg på når jeg skal innom og kjøpe butikken nedi her etterpå. Ja vel, tanke om butikken, tenkte jeg da. Skriver en post-it-lapp på tanken, sånn gul post-it-lapp, butikken. Og så putter du tanken I en såpeboble, sånn som når barn blåser såpebobler. Se for deg en tanke, det var en tanke om når jeg skal etterpå... Setter en kjapp post-it-lapp på den tanken, putter den I en såpeboble, og så sender du tanken I såpeboblen ut I horisonten I utsikten. Og så gjør du det med alle tanker som dukker opp. Kommer en annen tanke, tenker på kjæreste, og så tenker på mamma, skriver jeg det, noe med det, skriver en post-it-lapp på tanken, putter den I en såpeboble, og så ha det bra, sender den ut I horisonten, Vi går jo og tenker inn I tankene våre nesten hele vår våkne tid, så akkurat nå skal vi bare slappe av litt I hjernen. Så vi bare sender ut alt som dukker opp, samme hva det for noe. Setter en merkelapp på det, gjerne på mest mulig metanivå da. Det var noe med familien, I stedet for akkurat hva det var noe med familien, jobben. Skriver en merkelapp på tanken, jeg putter det I en såpeboble, der tanken inne der. Ha det bra, sender det ut I horisonten utsikt. Det noe jeg skal ha viktig tanke, så kommer det å dukke opp igjen senere, så det ikke så farlig, vi bare sender ut alt som dukker opp, som hva det for noe. Hvis du faller ut av det, eller begynner å tenke ned en tanke eller sånt, det ikke noe farlig, det litt av poenget med øvelsen, da, det gjør ingenting, da bare vender du tilbake til utsikten din, det forankringen din, begynner på scratch, jeg har utsikten, og så venter jeg på at det dukker opp noen tanker, Da kom det, skal det foredrag, ja vel, foredrag, setter jeg postlappen I tanken, tenker på det akkurat nå, putter den I en såpeboble, og så adios, sender du tanken I såpeboblen ut I horisonten. Har du lyst til å åpne den, eller skal vi bare...
1: Jeg her,
2: ja. Ja, hvordan tenker du det?
1: Nei, det går fint liksom, men du må hele tiden jobbe, for tankene kommer jo hele tiden, så det blir mange såpebobler da.
2: Veldig typisk at folk beskriver det I begynnelsen.
1: Ja.
2: Når det gikk ut på det, det jo alt man nybegynner på da. Man ikke meste med en gang. Veldig vanlig at folk beskriver det første time. Så ja, det helt vanlig. Hvis du gjør det 3 minutter om dagen, så vil du etter hvert oppdage, man har gjort hjerneskanner på mindfulness, sånn øvelse at du ser endringer I hjernen da.
1: Ja, for dette mindfulness.
2: Det en form for detached mindfulness, ja. Som en metakognitiv type mindfulness. Jeg tror det kanskje litt forvirrende at de kaller det mindfulness, for da tenker folk på, skal si, vanlig, ja,
1: jeg ikke sånn,
2: men anyways, detached mindfulness. Jo, blir bombardert, og hvis du øver på det 3 minutter om dagen, hvis du da vil, du villig til å offre 3 minutter av dagen din for å få bedre mental helse?
1: Ja, da.
2: Er det det? Ja. Ingen som har svart nei på det ene. Og så kommer du til å oppdage, du kommer til å bli, etter hvert så blir det helt stille I hjernen. Utrolig deilig.
1: Huh.
2: Så folk gjør det 3 minutter om dagen. Og så ber jeg, folk setter på en timer, så sikker på at du får gjort det I løpet av dagen. Så iPhone et fantastisk instrument da. Pip, pip, så påbler. Oh, ja, jeg må skal gjøre det. Ja, da gjør det på trikken på vei hjem fra jobb. Eller gjør det etter barna har lagt seg eller. De gjør det minst 3 minutter om dagen. Ofte vil du merke at du kommer til å gjøre det mer I løpet av dagen nå. Jeg gjør det for eksempel ofte hvis jeg skal sove.
1: Ja.
2: For jeg tenker på, ikke at jeg grubler så mye lenger faktisk, men jeg tenker på mange ting. Så tenker jeg, nei, nå må jeg liksom, så gjør jeg det. Ja, og så bare våkner jeg og vekker klokka. Oi, da må jeg ha sovnet. Og jeg tror I mange kulturer, særlig sånn østlige kulturer, så blir folk litt sånn opplært til sånne her type verdensanskuelser, eller anskuelser I forhold til tanker fra det små. Du trenger ikke å hoppe på hver eneste tanke hele tiden. Det liksom protestantisk arv I Vesten, liksom. Så vi liksom vant helt fra. Vi går på barneskolen sånn, skolesil, drøft, formot, tenk så faen, liksom. Tenk hele tiden, det bra.
1: Mm.
2: Og så tror vi at vi må tenke hele tiden, så vi har ikke de evne til liksom, nei, nå skal jeg bare kule litt I hodet, ja. Bare slappe av litt I hjernen. Ok, så lærer folk det. Da kan du øve på det til neste gang. Da trenger du ikke å gjøre bekymringstid.
1: Nei.
2: For du har lært litt å være på metanivå. At det kjenner en bekymring. For det har du lært på, det har du øvd på I praksis, kanskje en uke eller to da. Så da bytter vi teknikken. Så, ok, da gjør jeg det liksom. Det også flere varianter av den øvelsen da.
1: Ok, så hensikten da, da skal du 3 minutter om dagen I noen uker da.
2: Ja.
1: Teste med såpebobleteknikken, og da det bare for å, hva det hjernen du, hva trener du hjernen på da?
2: Kognitiv fleksibilitet, du kan la tanker dukke opp, det negative eller positive eller noe sånt, du trenger ikke gå inn I det.
1: Nei.
2: Du kan velge selv. Det ikke bekymring som distraksjon fra livet egentlig? Mm. Sitte og drive med det. Hvis du sitter og bekymrer deg, så tenker du, hva ville jeg egentlig gjort nå hvis jeg ikke bekymrer meg? Jeg ville jo lekt med barna mine, eller jeg ville lagt middag, eller jeg skulle stryke en skjorte, eller jeg hadde tenkt, du bare, jeg skulle ta meg en dusj, du bare gjør det du ellers ville gjort I livet hvis du ikke bekymrer deg. Jeg tenker, det bekymring som distraksjon fra livet. Du trenger ikke nødvendigvis sitte med TikTok I 6 timer, for du trenger ikke den distraksjonen, du kan gjøre det selv.
1: Mm.
2: Wow, kan jeg? Ja, det kan du gjøre til neste gang. Hver gang du bekymrer deg. Nå bekymrer meg, ja, jeg hadde jo tenkt, og så var det jeg skulle støvsuge, det kan være noe helt trivielt, ikke sant? Og så gjør du det I stedet. Men du kan alltid være opptatt med noe. Du kan gjøre såpeoverlevelsen, du kan tenke på noe annet. Ja, hva skal jeg til her egentlig? Jo, da jeg meldt litt mildere vær, eller litt mer som skal avtale. Med...
1: Ja, altså du prøver å skifte fokuset over på noe annet da.
2: Det du ville fokusert på I livet hvis du ikke var bekymret.
1: Ja.
2: I stedet for å tenke på ALS 6 timer på dagen, I løpet av dagen, tenk på kanskje det du ville tenkt på, ja, faen her, Liverpool jo, jeg vet ikke hva folk tenker på, det kan du ikke få vel.
1: Jo, men jeg tror dem som sliter mye med katastrofetanker nå, og som kanskje hører på dette her, vil jo da ha testet noen ganger kanskje, og liksom, ja, men nå skal jeg prøve. Og så, fordi, og da jo ofte opplevelsen av at, ja. Men det kommer jo bare tilbake med en gang. At liksom, riktig. Jeg greide å tenke på det I 10 sekunder, men så kommer det tilbake igjen.
2: Og det kommer det til å gjøre også.
1: Ja, ok.
2: Fordi hjernen funker veldig markedsøkonomisk, med tilbud og etterspørsel. Hvis man etterspør noe, så blir det veldig stort tilbud. Sånn funker markedet da. For eksempel, jeg vet ikke, når folk brukte skrivemaskin I gamle dager. Ok, folk etterspør skrivemaskin. Ja, sykt mye fabrikker produserer det. Det stort tilbud. Veldig lite mystisk. Og så slutter folk å bruke skrivemaskiner. Hva skjer da? Ja, de går kunk. Folk begynner med datamaskiner I stedet. Ok, greit. Sånn funker hjernen, og hvis du etterspør noen tanker veldig mye, så tror hjernen din at du veldig interessert I det også. Ja, hjernen din tror du har ALS som hobby, hvis du er bekymret for det.
1: Ja.
2: Du etterspør de tankene mye. Det blir stort tilbud.
1: Så du må være bevisst på at jo mer du tenker på noe, jo mer ber du egentlig om at det kommer tilbake også.
2: Riktig. Hvis folk tenker veldig mye på en podcastepisode, eller om de skal til ski på skitærlig, eller Liverpool, eller, så det jo fint da.
1: Mm.
2: Tenker på barna sine. Jeg blir ikke noe lei meg hvis jeg tenker på barna mine. Det dukker opp veldig mye, ikke sant?
1: Mm.
2: Jeg etterspør det. Det blir stort tilbud. Og det alltid en treghet I markeder. Når skrivmaskinen helt ut, så får ikke alle det med. Noen av dem må gå kunk. Det ligger ikke om sånn på en dag. Det må skje. Så I en periode der, så det folk sånn, ja, Lars, dette alt for enkelt ut da. Skal jeg bare tenke på noe annet liksom? Ja, det veldig enkelt prinsipp, men det det ofte. Hvis du jogger 3 ganger I uka, så tror jeg du får ganske god kondis. Hvis du ikke gjør det, så får du det ikke, liksom, det ikke veldig mystisk. Men du må Nei. Gjøre det. Og du må være, du får blodsmak I munnen de første gangen du jogger. Du må ha litt tålmodighet. Så I første ukene, så kommer du å være veldig frustrert. Jeg bekymrer meg. Gjorde såpobler, jeg gjorde noe annet, dykket opp med en gang. Ok, helt greit.
1: Ja.
2: Og så vær litt tålmodig for å komme I form. Du helt nybegynner på det her nå. Du fikk det til på kontoret mitt, hvis folk opplever det I praksis da. En ting jeg tror vi mye sånn samtaleterapi bare at det prat, så får du et råd. De tester ikke I praksis på kontoret.
1: Mm.
2: Da får folk tro på det. Ja, fan, jeg fikk to til på kontoret til Lars da. Ja, samme hjernen hjemme.
1: Men,
2: jeg, får
1: du,
2: jeg får troa.
1: Så det du sier, du må øve og trene på det. Hvis ikke, så vil ikke hjernen heller skjønne at du prøver på noe annet.
2: Jeg vil absolutt ikke merke.
1: Nei. Men ok, så da, hvor lenge må man trene på det før man kan merke noen forskjell da?
2: Ofte ser man etter to uker at det blir liksom normalisert. At folk liksom, jeg skal legge meg så bare gjorde en såpeboble, det bare blir vane.
1: Ja. Så det bare fordi...
2: Smitt over.
1: Ja, for jeg tror, og det kjenner jeg meg veldig igjen i, at liksom du tester en ting en gang, og så funker det ikke.
2: Ja,
1: og så er det sånn, ok, men da, det var ikke for meg, da må jeg finne noe annet. Da må jeg finne en annen quick fix. Men så her er det ikke, dette er ikke en quick fix, dette er noe du må øve på over tid for at hjernen skal skjønne hva du driver med.
2: Ja, det vil ikke funke sånn på noe annet I livet. Sånn, jeg skal få god kondis, jeg dro og jogga en gang, følte seg mot billig. Jeg droppet det. Jeg skal lære meg fransk da, og så øvde jeg en dag. Og så bare, genitiv, fuck, det her gidder jeg ikke.
1: Nei.
2: Du vil ikke være overrasket over ikke det gikk, at det ikke gikk. Det ikke noe annet med det her. Det like mye trening. Det ikke noe forskjell, liksom.
1: Men hvis man da, hvis man inne I det du sier, man kommer til å bli frustrert den første gangen, og kanskje uken, at du ikke får det til.
2: Det er bare viktig, sorry. Du får det til, men du får det ikke til så lenge.
1: Nei.
2: Men for hver gang du flytter fokuset, så lærer du opp hjernen din til at du ikke etterspør det. Så da lærer du hjernen din nå, hver eneste gang. Hver gang du dukker opp, da vinner jeg tilbake til det jeg ellers gjort I livet. Så mange tenker sånn, kognitiv terapi, metakognitiv terapi, litt vel enkelt og overfladisk eller noe? Da har du ikke skjønt noen ting.
1: Nei.
2: Du må jobbe med det døgnet rundt. Men du får enorm utbytte av det resten av livet. Litt som hun trener på det, hun som var I haj I frogmålet. Du slipper å være redd haj resten av livet.
1: Ja.
2: Du gjør en innsats, og så blir det et nytker. Eller jeg da, som ikke tørte å si 1030, kan sitte her og ha det kjempekoselig med deg. Jeg 0% redd nå.
1: Fantastisk.
2: Du ikke farlig, du kommer ikke til å bytte meg, det skjer ingenting.
1: Men bare se dem som da, fordi det høres ut som, det høres så enkelt ut på et eller annet vis, eller du, men I praksis så det jo da litt mer komplisert, fordi at du skal liksom, du skal trene hjernen til å begynne med noe nytt egentlig, og slutte med det negative du holder på med.
2: Det effort, ass. Folk må ikke undervurdere det.
1: Nei, men da lurer jeg også på til dem som da sitter og tenker kanskje da at, fordi det høres ut som at det konstant, hvis du bekymrer deg mye da, det kommer hele tiden bekymringstanker og katastrofetanker, så det jo lett å hoppe på det toget.
2: Det kommer til å gjøre det.
1: Liksom, ja, og hva kan man liksom, hvis man faller for fristelsen, man ikke greier å utsette eller å distrahere seg, eller, altså hvordan skal man tenke om det at man ikke alltid greier å skyve
2: det
1: unna?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål og innspill, for du kommer ikke til å alltid greie det. Plutselig sitter på søndag. Nei, faen, jeg sitter og beskriver meg en time igjen nå. Faen, jeg går jo med. Jeg skulle berønne med deg metakognitiv greien til Lars. Ja, det skjer. Shit happens liksom, du skulle på yoghurt, det kommer til å skje. Jeg skal spise veldig sunt nå, faen jeg spiste kebab her om dagen. For jeg tenkte hvis Haaland gjør det, så faen, altså, det ikke så farlig. Hvis du stort sett spiser sunt, og så gikk det en smell innimellom, eller du stort sett har greid å vi med liksom, tid og energi til luftsutfoldelse, og det som ikke til fly I livet og sånn, og så innimellom går, det kommer til å skje. Sånn det på alt da.
1: Ja.
2: Helt clean normalt.

0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
1: Men hvis man da helt avslutningsvis, hvis da lytteren der hjemme sitter og har katastrofetanker I dag og mye bekymringer og har lyst til å gjøre noe med det, hva da steg 1, 2 og 3?
2: En veldig verdifull investering dette høres jo helt folk steilig ofte over det her, men det har vært veldig mye forskning på det. De som veldig plaget av bekymring, grubling, katastrofetanker, til og med oppfyller generalisert angstlidelse-diagnosen, viser seg at behandlingsforløpet 5 timer. Og folk sånn, what the...
1: Det jo ingenting.
2: Hva?
1: Med så mange timer I løpet av livet med bekymring, så skal det 5 timer til for å eventuelt bli kanskje kvittet.
2: Altså folk, det sant? Eller, ja. Men det jo flere og flere som står frem som gått I den terapien og liksom... For å lære de fundamentale tingene som vi har vært gjennom nå da, og sette ut I praksis i livet. Hva som skjer I 45 minuttene hos psykologen viktig, men det som skjer ellers I livet, hva du får satt ut I praksis, det det som viktig, og det opplever folk på kroppen, og da fortsetter du så klart med det. Man tester ut ting. Det var jo mye bedre, liksom. Jeg velger så klart det her.
1: Ja, men for dem som ikke har lyst nødvendigvis å gå I terapi, da, og gjør det jobben selv.
2: Ja, det kan man helt fint gjøre. Jeg for eksempel gjorde jo selv. Ok, du har plaget bekymring, grubling, katastrofetanker, og så har du hørt denne episoden her, og så tenker du, jeg kjenner meg veldig igjen I akkurat den typen bekymring, grubling, for det veldig likt. Det forskning på tusen av folk på at det her funker? Og wow, fikk litt troen på det. Jeg tester ut, la oss si, 1 måned da. 1 måned av livet, kan du gjøre. Ok, da begynner du med, da vil jeg si, fra den dagen du starter, la oss si at du starter I dag da. 1 uke nå, skal jeg gjøre bekymringstid, 15 minutter om dagen. Jeg begynner med det, for det viser deg, det veldig lurt. Ok, resten av døgnet som jeg minner meg på. Nå bekymrer jeg meg, jeg utsetter det bekymringstiden. Nå bekymrer jeg meg, noen ganger så får du til med en gang, Noen ganger jeg sitter og bekymrer meg I 10 minutter. Ja, faktisk, ok, jeg tar det på bekymringstiden. Og så legger du inn etter en uke såpebobleteknikken som vi øvde på, når du vil. Sett deg 3 minutter om dagen. Og så liksom siste ting, øve på at med tanker, bekymring eller grubling, det en mental handling. Akkurat som går forlengs eller baklengs. Du kan også styre mentale handlinger. Men det ikke alltid at folk opplever at de kan det, for man får så veldig tunnelsyn, ikke sant, som du var inne på. Man ser ikke skogen for bare trær. Øve på det. Faktisk da, fremkalle bekymring. Høres jo litt rart ut da. Så det motsatt av fortrengning. Nå skal jeg gå skikkelig inn I bekymring. Ja, nå ser jeg for meg at moren min dør I en trafikkulykke etterpå, for eksempel. For hun skal ut og kjøre, husker du? Ok, nå vender jeg fokus på noe annet. Jeg kan velge noe annet, ja.
1: Ja, øve litt på det.
2: Øve I praksis.
1: Ja. Og dette her gjør du da parallelt, 3 minutter med såpebobleteknikk om dagen.
2: Ja, for å rende ut det, hvis folk vil gjøre det, så vil jeg ha sagt, ta 1 uke med bekymringstid, bare gjør det. Det lurt å trene styrke, ikke sant, noen ganger, løping, men det veldig dumt å jogge og drive manual samtidig, det ville jo være, liksom, selv om det godt tenkt da.
1: Enig.
2: Så jeg ville sagt, ta bekymringstid 1 uke, selv om den ble veldig fristet av de andre, bare 1 uke ikke så lenge av livet ditt da. Og så tar du over på det I såpebobleteknikken, 1 uke, og så etter det så øver du på det når du bekymrer deg, du kan gjerne fremkalle bekymring. Folk unngår ofte dagsryn og nyhet eller noe, for jeg blir, nei, nå skal jeg se på nyhetene, skal jeg øve meg på å bli bekymret, og så øve meg på hva var det jeg egentlig skulle lage? Jeg skulle jo, datteren min har begynt å spille gitar, jeg skulle jo lære meg den sangen for hun vil lære den, og da gjør jeg det jeg ellers ville gjort I livet.
1: Ja.
2: Få inn de 3 tingene I livet.
1: Fantastisk.
2: Det så klart veldig stort felt, og jeg kunne sagt veldig mye mer, jeg vil tenke det veldig
1: Jo, men det en god oppskrift, som lytteren der hjemme kan høre, og jeg tror at vi skal leave it there, for hvis ikke så blir det for mye, og da greier man ikke å begynne på noe.
2: Nei, man kan gjøre, jeg tror hvis du vil komme I god form, liksom, hvis du løper et par dager I uka og drar på treningssenter for eksempel et par dager I uka, veldig enkelt, hvis du holder på det, så trenger du ikke gjøre sånne ting super komplisert.
1: Nei.
2: Det vil ha en veldig stor effekt, for eksempel.
1: I stedet for kroppen på treningssenteret, Nettopp. Så trener du gjerne.
2: Nettopp.
1: Nydelig, Lars. Tusen hjertelig takk for at du kom på besøk.
2: Takk for at jeg fikk komme.
1: Ok, folkens, dette her, det jo, altså, for det første, for et menneske Lars men han så klok og så morsom, han gjør liksom, ofte når vi sitter i level, så sitter de jo liksom, ok, konsentrerer meg, men det liksom vanskelig å forstå, men Lars gjør det veldig levende og forståelig for meg, og ufarlig, ikke minst, og det litt fint med psykologi, fordi, og hvertfall med innenfor da katastrofetanker som jo såpass tungt og vanskelig for mange, og ubehagelig, at vi liksom kan snakke om det på en positiv måte, og ja, motivere rett og slett til å gjøre noe med det da, for som Lars sier, han har stått i det selv, og har jobbet seg ut av det med en motivasjon, og han har nå lært seg hvordan faktisk komme seg ut av det, også med andre teknikker, og dette kan man gjøre både hos psykolog, men også alene, og det tror jeg også ja, jeg håper det litt motiverende for dere der hjemme, at dette her ting man kan øve på, og så må vi huske på, som med alt annet, at det kommer ikke til å gå på første forsøk. Men nå har vi fått en oppskrift, hvor du kan, som du kan følge, og han sier jo, det kommer til å bli bedre, hvis du bare står i det over tid. Men som med kroppen, altså du blir ikke supersprek over natta fordi du går på gymmen en gang. Du må stå i det litt over tid for å faktisk kjenne en forskjell. Så hvis du sitter der hjemme nå og kjenner at jeg bekymrer meg mye, altså jeg har masse katastrofetanker, jeg tror at foreldrene mine skal dø annethvert kvarter, så kanskje det i dag du skal begynne å sette litt tid til litt bekymringstid. Jeg ble inspirert selv, nå har jeg ikke så mange katastrofetanker da dessverre, men hvis det skulle komme, så vet jeg også, da kan jeg gå tilbake til denne episoden, og så kan jeg rett og slett bare finne fram verktøyene og benytte meg av dem. Hvis du kjenner noen også som sliter med katastrofetanker, send denne til dem. Det tror jeg kan være veldig nyttig for mange, altså. Ok, med det sagt, det andre tematikker dere ønsker at vi skal ta opp her i level, send en melding til inboxen vår i appen NRK Radio, og der kan dere også følge oss ved å stjernemarkere. Da får dere varsel hver gang det kommer en ny episode. Men inte det, lev vel.

0: Du har hørt på Lebel med Linnea Myhre. Produsent Amanda Strand Askeland. Researcher Lisbeth Fauske Løland. Prosjektleder Ida Skeie. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg, og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Har du forslag til episodetemaer, send oss gjerne en melding i NRK Radio-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: I all verden skjer det her nå.
2: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio. Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
5: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
4: Ekko.
6: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet. Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enormt?
4: Oppdatert.
8: Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
9: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
8: Han som trekker i trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
4: Urix.
10: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
4: Hør podcastene i appen NRK Radio.
11: Her NRK Nyheter klokka 14. USAs president Donald Trump har nettopp landet i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at de skal ta opp herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Og NRK sender direkte fra besøket på NRK 1 nå. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det et av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
12: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige. Den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
11: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. I Oslo det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Ferjetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
13: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
11: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
14: Dette NRK P2. Vi skal gå inn I fremtiden sammen med KI. Hvordan blir det? Blir det fint eller forferdelig? Vi ser på ulike fremtider. Vi klare med del 2 I vår serie om KI og dystopiene og utopiene. Sist så handlet det om den nattsvarte dystopien. KI truer menneskeheten.
15: Well, if you create something smarter than all humans combined, maybe 1,000 times smarter, 1,000,000 times smarter, we're no longer in control. So if those systems decide to do something else with our planet or with our bodies or with the universe, there is not much we can do about it. So there is a non-zero chance it can kill everyone or worse.
14: Denne episoden om KI som dommedag finner du I appen NRK Radio. Her nå så skal vi se på en annen mulig fremtid.
16: Now, I'm a researcher who studies AI's impact on society. And I don't know what's going to happen in 10 or 20 years, and nobody really does. But what I do know is that there's some pretty nasty things going on right now. Because AI doesn't exist in a vacuum. It is part of society, and it has impacts on people and the planet.
14: Dette var et kutt fra et TED-foredrag, og KI-forskeren som holder det opptatt av hvilke negative konsekvenser KI har på miljøet og samfunnet. Hennes bekymring altså ikke dommedag, men ille nok. Ja, vi skal altså holde oss til dystopiene, Jonas, så hva skal vi snakke om I dag?
17: Sist var det jo apokalypsen, verdens undergang, menneskets utslettelse. Vi skal ha en episode senere om hva hvis dette her går riktig bra, hvis maskinene løser alt for oss, hva slags verden blir det, og hvordan kan vi finne mening der. Men I dag så skal vi utforske litt denne mellomtingen, se litt på noen av de tendensene vi allerede ser, som faktisk litt dystre. Og man kan trekke fram mange ting, men la oss bare bruke stikkord som mental helse hos ungdom, ensomhet, dette med at vi kanskje slutter å skrive I større grad, vi slutter å lese, slutter å tenke, gjør vi det? Så spørsmålet, nærmer vi oss en tommere og dummere verden?
14: Tommere og dummere kan være gode stikkord. Du altså Jonas Hansen-Meyer, kjent som litteraturkritiker her I NRK, og vi har jo snakket sammen en stund om KI, og det du som har tatt initiativ til denne serien da. Men her I studio nå så også du, professor I medieinnovasjon ved Universitetet I Oslo, Petter Bae Brandtzæg. Verden går altså ikke nødvendigvis under, men KI vil gjøre den tommere og dummere, kanskje. Det slik du også tenker om en fremtid med KI?
18: Det ser jo sånn ut på mange måter, I og med at vi delegerer mer og mer av de kognitive prosessene til KI, da, som det å tenke, som det å skrive, som det å produsere kultur, ulike ting knyttet til hvordan vi skal forstå verden og alt rundt oss.
14: Og så du med her I dag, Aksel Kielland. Du film- og tv-kritiker I Morgenbladet, og forfatter blant annet av boka Besatt, om hvordan den digitale kapitalismen invaderer menneskekroppen. Vi skal altså ikke helt hoppe over det uhyggelige denne gangen heller, for invadere jo ikke noe trivelig ord. Og du byr på en uhygge boka de Besatt, for de bruker jo skrekkfilmer for å si noe om oss. Ja, hva slags filmer dette, og hvorfor gjør du det her?
19: Tanken var å lage en sånn forståelsesmodell for å tenke på hva teknologien gjør med oss, men å da se teknologien som uløselig knyttet til selskapene og industrien som frembringer de. Og ideen da å bruke eksempler fra bodyhorror-filmens verden. Bodyhorror en undersjanger av skrekk som går ut på at kropper forvandles på underlige, ofte groteske og traumatiske måter, men det skiller seg fra de fleste andre former for skrekkfilm og skrekkfiksjon I den forstand at du som publikum langt på vei inviteres til å identifisere deg med den kroppen som blir monstrøs. Så det da tankegangen å liksom bruke kroppen som et bilde på menneske. Altså vanligvis har vi tendens til å tenke på hvordan teknologien påvirker oss på, i psykologiske termer, og da er det lett å tenke at liksom, det er bare psykologisk vi kan endre det, men her bruker jeg da kroppen for å vise liksom, hvor drastisk forvandlingen er.
14: Mm. Og det kan vi jo snakke, eller det skal vi snakke mer om selvfølgelig, men bare sånn, vi kan slå det fast, Petra, altså KI blir en del av fremtiden vår, enten vi vil eller ikke. Det er ikke noe vi kan velge bort.
18: Sånn som det er nå, så ser det jo sånn ut da. Altså, dette har vært den største investeringen noensinne i historien, rent økonomisk, med disse KI-modellene, som er egentlig overalt, og tilgjengelig på PC-er, på telefoner, og alt vi egentlig interagerer med, blir mer og mer KI-basert. I tillegg så oppfordres vi også av regjering og politikere og til og med ledere til å ta i bruk KI i alle mulige sammenhenger. 90% av offentlige ansatte skal ta i bruk KI i løpet av 2026. Sånn at vi blir på en måte styrt inn i det å samarbeide med KI mer og mer.
14: Og hva gjør det med oss, altså? Hvordan vil dette endre oss? Ja, du har jo sagt, Petter,

0: store norske leksikon. Alle disse opplever jo nedgang i trafikken, som veldig dramatisk. Og det fordi man har fått et KI-lag på toppen av hele internett med KI-sammendrag som produseres av blant annet Google, sånn at hvis du søker på for eksempel utdanning, så går du ikke inn på utdanning.no nødvendigvis, men du tar til deg det KI-sammendraget som du får produsert av Googles KI. Sånn at flere og flere viktige valg knyttet til både fakta, utdanning og alt gjøres i større grad basert på at vi interagerer med KI da, og også det moralske som vi var inne på. Liksom, hvis du vil krangle med kjæresten din, da, så spør du kanskje om råd knyttet til KI, og det vi vet at KI ofte psykofantisk i den forstand at den smisker med deg og gir deg de svarene du vil ha.
1: Og så forteller det hele tiden noe utrolig godt spørsmål. Og, ja.
0: Ja, ikke sant? Dette var utrolig spennende tanke, og så videre, og så videre. Mm. Så den smisker med deg, og det jo fordi den ønsker å ha deg med deg lengre, og at du vil gå tilbake til KI, for det var jo en hyggelig opplevelse å få litt skryt og oppbacking. Men det man vet jo at hvis du for eksempel i en parrelasjon, og det en konflikt der, og du spør KI om et eller annet, så vil du kanskje få et svar som gjør at du føler at du har mer rett, når du går til den andre parten når du snakker. Fordi du har fått dette svaret fra KI, og det jo faktisk studier som viser at du blir på en måte mer sikker i din sak, og kanskje ikke så spørrende og undrende, men at du får moralsk rett når du går inn i denne relasjonelle konflikten, eller ja, som du har med kjæresten din. Mm.
2: En ekstrem variant av det vel disse psykosene som har blitt dokumentert ganske grundig. KI-psykoser, ja, hvor man snakker med språkmodellene, og så får man støtte i syn som kanskje ikke helt riktig, begynner i det små, og så etter hvert sitter man der med ganske fjerne forestillinger om verden. Da. Hvor man jeg har opplevd lignende ting selv, ikke at jeg har gått i det, men jeg har liksom snakket med språkmodeller, og virkelig før, oi, nå jeg inne på noe. Nå har jeg dårlig tid, dette må jeg løse nå. Og så det var med Grok, som Elon Musks KI, og han, liksom, de jo litt forskjellige, disse modellene, så den kanskje enda mer, den mye trent på Twitter, X, og der det jo mye sånn tenkning som det skal være litt kort, det skal være litt sensasjonalistisk, men så jeg ser jo de mekanismene når jeg bruker disse språkmodellene, og det synes jeg noe av dilemma, at vi vet at det kan være litt farlig, at det kan ha noen det kan ha noen negative sidevirkninger, men det fryktelig vanskelig å unngå det også.
1: Og det vel du også litt opptatt av, ikke bare litt, men opptatt av Aksel Kielland, at det så vanskelig for oss å bryte med det her på en eller annen måte, men det kan vi jo snakke litt mer om, men jeg har bare lyst til å høre litt mer hvordan du bruker disse skrekkfilmene, fordi disse skrekkfilmene som du snakket om i sted, det handler om alt det fæle som kan ta bolig i en kropp, da, for eksempel. Og på samme måten så har skjermene og algoritmene allerede tatt bolig i oss? Altså det ikke bare noe som skal komme, det noe som har skjedd?
3: Ja, jeg tar utgangspunkt i denne konsentrasjonssvikten da, som mange sikkert kjenner, og den der impulsen til hele tiden plukke opp mobilen eller åpne et nytt vindu på laptopen og bare gjøre et eller annet annet. Og det jo noe som har vært der lenge, og som har bygd opp over tid. Og så prøver jeg da å vise hvordan det da har forgreininger til noe så enkelt som det du startet med, da. Altså dette med at KI kommer enten vi vil eller ikke, ikke sant? Det jo en fortelling vi har blitt fortalt, og som gjentas. Vi kan ikke stoppe det, vi kan ikke la være å forholde oss til det. Selv om vi selv ikke bruker det, så vil så mange mennesker rundt oss bruke det, at vi i praksis lever i en KI-verden uansett. Og det er veldig viktig å være bevisst sånne fortellinger som har vært veldig som har vært veldig sentrale i lanseringen av disse produktene. Og det har jo mange snakket om at når disse store teknologiselskapene og lederne deres går ut og sier at dette er på

0: potensielt apokalyptisk, at det kan ødelegge verden, hvis menneskeheten kan miste kontrollen over verden til dataprogrammer, så bidrar jo det til å skape et inntrykk av at denne teknologien ulikt absolutt alt annet menneskeheten noensinne har sett. Og da tenker man, hvis man investor, at dette må man investere i, man kan tjene mye penger, eller hvis man da den norske staten, at dette må vi kaste oss på, ellers blir vi hengende etter. Så det en sånn fryktkultur da, som springer ut av måten dette selges inn på, som uløselig knyttet til produktene i seg selv. Og det det har prøvd å si noe om da. Men så kan man jo anta at når alle mener det på den måten, når ingen ikke denne fortellingen blir motsagt i nærmere grad, så vil det skje. Og man kan også si at det vil da gå i liksom i anførselen verre enn det allerede går, og at teknologien kommer liksom tettere inn på oss, altså både i liksom våre kognitive prosesser, men også sånn, det lenge siden at det var liksom et mye omdiskutert tema, men for noen år siden så var det mye snakk om disse selskapene som liksom produserte hjerneimplantater, altså teknologi som skulle la deg liksom skulle interface med hjernen din da. Det har forsvunnet litt fra nyhetsbildet de siste årene på grunn av KI, men ikke sant, man kan jo se for seg at dette bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og så er det da veldig lett å se for seg en dyster fremtid, men så må vi da hele tiden være bevisst på at for hvert steg så har vi greid å finne oss i noe, vi har greid å rasjonalisere liksom utviklingen, sånn at det går jo trinnvis, og plutselig så altså, vi ser ikke nødvendigvis liksom, de store drastiske tingene, fordi det går et skritt av gangen.
1: Men noe har skjedd, og du har vært opptatt av det, Jonas, så du har jo sånn liste over alt det dystre.
2: Ja, jeg har en liste over hvordan teknologien trekker oss ned. Men et tema jeg synes det kan være verdt å snakke litt om her, som på den listen, jo språk. Og hvordan KI-språket siver inn. Og bare en liten ting, jeg har også gitt ut en bok og skribent, opptatt av å skrive, og det ser jeg i sånn forfattermiljøer, og dette ser jeg jo for øvrig på sosiale medier da, det sånn jeg får det med meg, at folk forteller om en intens frustrasjon fordi KI-motoren til Microsoft, Copilot, integrert i Word, og du må faktisk jobbe litt ganske hardt, det skal jeg ikke overdrive, men du må søke litt på nettet, du må finne ut hvordan kan jeg skru den av. Så det å komme seg vekk fra disse språkmodellene krever litt jobb. De ligger der allerede, og jeg opplever også noen ganger når jeg sender mail i jobbsammenheng, så får jeg ikke lov, noen ord jeg ikke får lov å skrive, for det noen feil innstillinger. Den er stilt inn på, tror, engelsk retting eller sånn, så jeg kan ikke skrive den proposisjonen i. Den retter den automatisk til stor i, uansett hvilke triks jeg bruker, sånn at det er en sånn følelse at teknologien liksom inne i livet mitt, og dytte meg litt hit og dit, og det det mange eksempler på, men tilbake til det med språk. Jeg så sjokkert på når jeg leser på Facebook og andre steder, hvor mange mennesker som godtar den veldig sånn typiske, klisjéaktige KI-språket. For det noen vendinger, du har jo forsket på dette, Petter, det noen vendinger som går igjen masse, hvor man bare får en følelse, dette skrevet av KI, så kan det være meningsinnholdet, står for seg selv, greit nok, men det er et eller annet i hjernen min som skrur seg av når jeg skjønner at det en maskin som har blitt brukt. Det jeg tenker på, i begynnelsen så var det dette med tankestreker, M-dash.
0: Jeg er veldig glad i å bruke det.
2: Ja, og det problemet. Det har blitt en sånn greie at skribenter som bruker det fordi man liker det tegnsettingen, har nesten nå måttet slutte å gjøre det, nesten, i hvert fall hvis du jobber innenfor markedsføring og sånn. Jeg har en venn som driver et selskap, et medieselskap, som internasjonalt, og har en del ansatte, og han, om det lov eller ikke, vet jeg ikke, men han har begynt å programmert at han skal få opp en måling, hvor mye bruker de ansatte M-dash. Og jeg fikk se den listen over de ansatte, og det var jo en som var liksom skjøyt oppe, og det liksom, ok,
1: KI-mannen.
2: Ja, og så har du disse formuleringene. Dette handler ikke om X, det handler om Y. Poenget ikke X, poenget Y. Og
3: dette ikke et seminar, men det en revolusjon.
2: Ja. Hvorfor det ikke flere som, altså folk bare begynner å kommentere i posten på meningsinnholdet, Men hvorfor det ikke... Jeg tror det en voksen bevegelse med mennesker som gjennomskuer det.
1: Du forsøkte å gjennomskue noe, Petter. Du skrev en artikkel hvor du mente at det var noen leserillegg som var KI.
3: Skrevet i innlegget i Aftenposten om KI-språk, fordi jeg synes at flere og flere avisdebatter skjemmes av KI-språk, og flere og flere egentlig sosiale medieinnlegg på LinkedIn, Facebook også, har veldig mye KI-språk, og det er jo fordi flere og flere av oss støtter oss til disse KI-modellene, bare at det blir veldig synlig, i hvert fall når du er kjent med KI, hvordan dette her endrer språket vårt, og språk er jo makt, altså språk skaper virkeligheter, altså det er språk vi bruker for å definere det meste rundt oss. Når KI, når vi overlater dette til KI, så blir det litt skummelt, fordi våre egne tanker og vår egen art forsvinner jo i dette KI-språket. Og man ser jo, og det er jo ikke bare jeg som har sett dette, men det er jo flere studier som viser at innenfor akademia for eksempel, så har man sett at artikler produsert etter 2023, når ChatGPT ble lansert, da, har endret veldig mye rundt hvordan man skriver vitenskapelige artikler. Det har blitt helt nye former for adjektiver som er typisk for KI, og man har også sett at det har vært en oppblomstring av fiktive referanser, altså referanser til kilder som ikke finnes, sånn at dette griper jo inn i hele kunnskapsuniverset vårt, både i hvordan vi beskriver ting, og at det blir veldig mye fiktive fortellinger, til og med i vitenskapsverdenen. Og så har man også til og med gjort studier på talespråk, altså hvor man har studert podcaster, YouTube-videoer, hvor man også ser at vi mennesker begynner å etterape KI-språket også når vi snakker. Sånn at vi etteraper KI mer og mer, altså KI etterapet oss på en måte, men vi etteraper KI igjen, og det blir en slags ultraprosessering egentlig av språket vårt. Altså vi ultraprosesserer maten, og nå ultraprosesserer vi språket og egentlig hele kulturen vår på mange måter.
1: Ja, ultraprosessert er jo ikke sunt.
0: Det er ikke sunt, det er generelt ikke godt likt. Nei, jeg er helt enig, men jeg synes det er viktig å si at dette kommer ikke fra maskinene i seg selv. Dette springer ut av en logikk som har vært det hele tiden. Altså, jeg er hovedsakelig film- og TV-kritiker i Morgenbladet, men som andre freelancer så har jeg litt andre oppdrag også, og i den jobben jeg har hatt lengst, det er å produsere filmomtaler for en større norsk filmfestival. Og da hender det iblant, da skal du skrive litt sånn lett tilgjengelige presentasjonstekster som har som mål å beskrive filmen og få folk til å gå og se den. Da hender det hvert år, liksom, normalt sett så skal du jo se filmen, eller du skal se nok om filmen til å kunne skrive en god omtale om den. Noen ganger så får du ikke sett filmen, noen ganger så er det fordi at den har kunnet blitt vist på en festival, det finnes ingen, liksom, ingen påsynskopi du kan få. Så må du begynne å liksom lappe sammen omtalen fra andre omtaler, og noen ganger så har du veldig lite andre omtaler. Så da, ikke sant, dette er en slags KI-jobb da, som jeg sitter og gjør med liksom sporadiske mellomrom en gang i året. Men ikke sant, det kommer fra en sånn kultur av å produsere litt sånn intetsigende, lettselgelig tekst på internett som bare skal på en måte presentere litt informasjon, gli friksjonsfritt gjennom bevisstheten. Og det er det veldig mye av, ikke sant? Og det er så mye av den teksten på internett at altså den, du kan spørre hva som er verst da, at det skrives av en maskin, eller at et menneske faktisk må sitte der og generere denne intetsigende teksten. Nå snakker jeg ikke om disse filmomtalene, det er veldig, veldig gode.
2: Du har et veldig artig eksempel i boken din, hvis jeg husker riktig. Oppskrifter, blogger med oppskrifter, hvor de måtte skrive lenger for å få plass til flere reklamer.
0: Ja, og så, ja, og det er jo en sånn, alle som har lett etter oppskrifter på internett har jo lagt merke til at det er fryktelig lange.
1: Riktig lange,
0: ja. Og du må ofte lete veldig for å finne ingrediensene innimellom alle beskrivelsene av hva noens bestemor lagde til de som barn. Og,
1: veldig kjedelig.
0: Ja, men ikke sant? Så det, er en sånn der, det blir en slags sånn hinderløype da. Altså, at du, det er bare tekst som er der for at du skal eksponeres for reklame. For at du må lete, du må scrolle, du må finne
1: noe. Jeg har aldri tenkt på det, det er derfor det er så lange.
0: Ja, men takk, takk for det, folk. Så de sitter og brenner og skriver så mye. De liker vel å lage mat, hovedsakelig. Men den kulturen der fantes før, eller den praksisen fantes før disse språkmodellene, men den springer ut av nøyaktig samme logikken, som er at denne kommunikasjonen er på en måte bare et virkemiddel for å tjene noen penger, eller liksom oppnå noen innflytelse og få noen makt. Sånn at, og det gjelder med veldig mye, akkurat som med disse chatbottene som noen kan da utvikle et nært personlig forhold til, er vanskelig å se at det ville skjedd i samme skala hvis vi ikke allerede hadde vent oss til å kommunisere per tekstmelding, og kommunisere liksom via skjermer. For allerede det der, det som definerer det som mangler i mellommenneskelige interaksjoner, altså den fysiske tilstedeværelsen, eller, den er jo, den har vi vent oss av med for lenge siden. Sånn at Det er ikke meningen å bli noe sånn der intet nytt under solen her, for det er det absolutt, men det springer ut av noe vi allerede gjorde, sånn at hvis du skal liksom ta, dette er selvfølgelig, dette er en eskalering som vi ikke har vært vitne til, men det har startet lenge før da.
3: Men samtidig så griper du inn i på en måte hele den kognitive, hva skal man kalle det, verdikjeden på en helt annen måte nå, ikke sant? Jeg har for eksempel forsket på hvordan journalister bruker KI, og de bruker KI hele prosessen, altså fra brainstorming og ideutvikling, så driver de og sparrer med en KI-modell, og så driver de også research-fasen, og så er det ofte intervjuer hvor de da bruker KI til å transkribere intervjuet automatisk, og så er det produksjon og kvalitetskontroll, gjennom språkforbedring av teksten, gjennom å forkorte artikkelen,
1: gjennom
3: kanskje artikkelgenerering, titelforslag, og så har du publisering og distribusjon, altså du får oppsummeringer av artikkelen, du får automatiske faktabokser, du får KI-stemmer som gjør at artikkelen kan bli lest opp for deg. Sånn at dette er liksom hele prosessen blir påvirket av KI. Og da vet vi fra forskning at det er noe som heter modellmakt, altså når vi interagerer med en KI, så blir vi ofte med på hva KI foreslår for oss, og det er jo egentlig ikke en reell på en måte dialog vi har med en KI-modell. Dialogen er veldig styrt av KI-modellen, altså vi tror kanskje at dette er våre egne tanker og egne meninger til slutt, men det er ofte KI sine forslag vi blir med på videre da. Sånn at KI definerer veldig mye mer enn vi liker å tro.
1: Men en ting som du er opptatt av, Aksel, og som vi har snakket om, det er jo ideologien bak her. At det, for når vi snakket om at det gjør noe med oss, det gjør noe med språket vårt og tankene våre, så kan man lure på hvor vi ender opp hen, og du har vært opptatt av kapitalismen rett og slett, altså at den hindrer oss på en måte å se det hele. Kan du si litt om det, altså hvordan du kobler liksom, teknologikritikk og kapitalisme, at det er det samme?
0: Altså, boka bygger langt på vei på den britiske filosofen og kulturkritikeren Mark Fishers begrep om kapitalistisk realisme. Han definerer dette med et sitat han har fra Fredrik Jameson eller Slavoj Žižek, om at det er lettere å se for seg verdens undergang enn at kapitalismen erstattes av et annet system. Og så skrev jo han dette da under, i en tid hvor nyliberalismen sto liksom veldig sterkt. Dette er en bok fra 2009, er det vel? Sånn at det har skjedd litt ting siden da, men den der tette koblingen mellom teknologi og økonomien, at det er de sentrale faktorene som styrer over verden, og at dette er motorer som vi ikke kan kontrollere, og som er på en måte mer lojale mot hverandre enn de er mot menneskeheten, det er noe som i aller høyeste grad fortsatt er med oss. Og jeg synes det er... jeg liker jo disse tankene om at KI skal på en måte befri menneskeheten for alt sånn arbeid som vi ikke egentlig har lyst til å gjøre. Og plutselig liksom skal fordele goder på en rettferdig, om ikke rettferdig, så liksom gunstig for alle.
3: Snakker jo om borgerlønn.
0: Ja, eller det bør jo være noe bedre enn borgerlønn, for at du må ha noe borgermakt også. Men jeg liker jo den tanken, men jeg kan ikke forestille meg at det vil skje hvis ikke denne teknologien på en eller annen magisk måte blir demokratisert til et punkt hvor da ingen store aktører har liksom kontrollen over disse dominerende modellene, og det er veldig vanskelig for å se for meg.
3: Og så er det jo sånn at studier, ikke sant, det narrativet fra Silicon Valley er jo at disse KI-modellene effektiviserer produksjonen overalt, og den er jo blitt kjøpt av både staten og det offentlige, altså det offentlige og det private har jo kjøpt denne historien om at alt kommer til å gå veldig mye fortere. Og så viser jo studier at det er ikke nødvendigvis riktig, da. Faktisk så får vi kanskje en følelse av at vi er veldig effektive i møte med KI, fordi KI produserer jo tekst og gir oss forslag og sånn hele tiden, men det blir ofte veldig mye opprydning etter KI, fordi du får så mye innhold og så mye forslag som du må forholde deg til, og dette må jo verifiseres, det må ettergås, sånn at du får egentlig en sånn dritt jobb etter KI som ikke er innbakt i dette regnestykket, sånn at jeg tror ikke vi kan se for oss noen borgerlønn med det første, fordi det er ingenting som tyder på at KI egentlig effektiviserer noe som helst.
2: Det er veldig spennende å prøve å forestille seg hvilken vei dette vil gå, for eksempel med jobbmarkedet. Og så jeg synes det, dette er jo en situasjon hvor vi nå, hvis vi kommer med forutsigelser, så kan de bli etterprøvd. Noen er jo veldig modige og sier innen 2027 så er jobbmarkedet vekk. KI har tatt over. Jeg vet ikke om noen er så drøye, men det er ikke langt unna. Men jeg ser det er ulike posisjoner i feltet, og noen sier det som du sa nå, at en ny jobb som vil komme er denne opprydningen. For det er så mye digitalt rot som oppstår med KI, og når jeg ser et KI-generert bilde som har en eller annen liten feil i seg, så har jeg tidligere tenkt, og det er ofte teksten på disse KI-bildene som er feil, fordi jeg vet ikke hvordan det henger sammen, men kanskje de ikke bruker språkmodeller når de skal lage den teksten. Så for eksempel på en kantine så jeg en gang, nå er det påskelunsj, noe sånt, og så var det, skulle man servere burgere, og så var det liksom en burger, KI-generert bilde av en burgersjappe, og så var det burgsers eller et eller annet sånt. Så jeg har alltid tenkt at dette vil jo teknologien bli bedre på. Dette vil i fremtiden, ikke sant, så vil disse bildene bli helt perfekte. Men nei, nå har jeg begynt å tenke annerledes. Vi vender oss til slurv.
3: Vi
2: vender oss til feil. Vi sender e-mail med skrivefeil fordi vi er vant til autokorrekt, og da vet vi at den andre personen skjønner jo at jeg kan skrive riktig. Sånn at vi får en sånn kultur hvor kanskje det blir akselerert da.
3: Ja,
2: at vi blir mer slurvete. Bilder, liksom, vi skjønner sånn cirka hva du skulle forestille.
0: Si noe om det du sa med liksom at opprydning etter KI er en jobb for mennesker. Det er jo en fundamental umyndiggjøring av mennesket. Altså når menneskets jobb ikke blir å skrive, men det blir å rette noe maskinen har gjort. Det er en umyndiggjøring av, og på en måte en sånn meningsløsifisering av menneskets jobb. Men det er også en endring som skyver da makten fra den individuelle personen som før lagde teksten, eller tegnet bildet, eller tok fotografi, eller hva det er, til de selskapene som eier softwaren som kan generere det. Ikke sant? Og det er den utfordringen, den store utfordringen jeg synes vi ser for oss, at kan tenkes at veldig mange kreative yrker bare kommer til å forvitre, fordi disse store selskapene har så mye penger de kan pøse inn i disse modellene som kan lage de, at de kan hele tiden underby liksom små aktører, helt til markedet på en måte kollapser og forsvinner. Og hva gjør man da? Liksom? Da har yrket liksom forsvunnet, akkurat som på en måte den gamle skiltmaleren forsvant, men i tillegg så har du avlært menneske å lage ting og tenke selv, og så har du flyttet all makten over på disse ganske få store, få og store aktørene som eier softwaren, som alle da har gjort seg avhengig av. Det er veldig liksom vanskelig å se det som en positiv utvikling, synes jeg.
2: Ja, det er virkelig ikke positivt. Man tenkte jo 2006 da kom en bok av en som heter Chris Anderson, som heter Long Tail, altså den lange halen, ikke sant? Fordi med internett så er det jo ikke noen begrensninger for hva slags innhold du kan ha der, men det er begrensninger i en bokhandel på en måte. Så det er visse bøker du må velge ut og selge i den bokhandelen. Du kan ikke ha alt, men på internett så kan du jo selge praktisk alt. Så da tenkte man jo at nisjemarkedet skulle på en måte blomstre opp, og man skulle få mer mangfold og alt dette her, men så kommer jo da algoritmene inn og velger for oss og tar valg for oss. Da blir det faktisk mindre nisje og mer mainstream, og det har man jo sett på Spotify for eksempel, at man trodde kanskje at de små aktørene på Spotify skulle blomstre, men det har ikke skjedd, altså det er mainstream innhold som blir spilt av mest, og det er jo på grunn av at algoritmene tar valgene for oss da, og sånn kan man jo også tenke seg med disse KI-språkmodellene.
1: Bør vi snakke mer om de store selskapene, synes du, Aksel, altså hva de står for, hvordan er deres ideologi?
0: Jeg synes man har begynt å gjøre det ganske mye, og særlig etter at de måtte bytte side i USA, altså de store selskapene bytte side fra demokraterne til Trump-republikanerne. Men samtidig så har du jo da, samtidig som vi på, liksom snakker om dette, og dette er bekymringsverdig, og den der totalintegreringen av disse KI-verktøyene med militærindustrien, og det er skummelige saker, så har du, parallelt med det, så har du dette, nei, men nå må alle statlige organer gjøres avhengig av KI innen x antall år. Så det er en sånn dobbelttenking da, og det er jo noe med denne fortellingen som har blitt skapt, da dere var inne på det, at KI er kanskje ikke effektivt nå, men det kommer til å bli det. Ikke sant? Det har vi kjøpt, og det er jo fordi vi har den ideen om at det finnes ikke grenser hvor avansert det kan bli. Altså problemet vårt vil være at det blir for avansert. Det er ikke det at den vil være effektiv nok, men problemet er at den vil være så effektiv at den eliminerer oss, sånn at vi investerer, liksom alle på en måte blir på en måte tvunget til å investere i en teknologi som ikke finnes, fordi det finnes et løfte om at det kommer til å ordne seg. Det er jo det er ikke gitt at det kommer til å gjøre.
2: Så noen mener at KI-modellene faktisk er ferdig med å bli dårligere, fordi de blir trent på KI-språk og KI-bilder, sånn at det blir en slags kannibalisering av innhold som de selv har laget, og da blir det dårligere modeller.
4: Samtidig så er det jo noen felt, det er et forvirrende felt, det er liksom signaler i alle retninger, et felt som udiskutabelt KI nå ser det ut til å gjøre rent bord, er jo innenfor koding. Og der har det allerede startet, altså denne jobbstore skiftet, og KI-modellene bruker seg selv til å lage sin neste versjon. Om det er en god nyhet eller ikke, vet jeg ikke, men dette med at nå kom det første selskapet som har blitt en enhjørning, altså har en verdi til $1 billion, 1 milliard kroner, som var laget av en mann og broren hans. Ja. Og så KI-verktøy. Ja. Og så man også i deres, de selger noe, startet med å selge litt sånn Viagra-lignende piller og sånn, og så har de utvidet til medisin, ulike typer, men så man at reklamen deres er jo KI-generert selvfølgelig da, for de bruker jo alle slags KI-verktøy, og så var det liksom sånne, som vi snakket om i sted da, falske referanser, hvis det er falske leger som ikke eksisterte og sånn, så. Men det er jo felt her hvor det virkelig tar av. Når Nicolai Tangen sier, han ble jo nylig nå tatt for å bidra til reklame for Anthropic, så sier han at Cloud Finance har vært uvurderlig. Og det tror jeg stemmer.
0: Han har jo sørget for det, han har jo tvunget alle ansatte
4: å bruke det. Ja, da har det ikke noe vært tilbake. Men det er klart at det å analysere Excel-ark, det er jo lettere for en maskin.
0: Hadde KI blitt solgt inn på den måten, altså sånn, altså, Hadde KI vært en teknologi som gjorde at å, nå blir det lettere å beregne proteinstrukturer og lage nettsider? Jeg tror ikke så mange hadde vært så bekymret, men når den kommer inn som liksom, dette skal enten ødelegge verden slik vi kjenner den, og kanskje utrydde menneskeheten, eller i hvert fall produsere all underholdning du tar til deg, og ta fra deg jobben, så er det noe annet, ikke sant?
4: Så du er opptatt av liksom retorikken rundt det, er det riktig forstått?
0: Jeg vil jo oppstå retorikken rundt, men jeg har jo ikke noe så mye bedre forslag enn alle andre på hvordan man skal forholde seg til det, annet enn å være kritisk til det som kommer, og så prøve å trekke en linje mellom der det er en der det er en reell forbedring, og der det bare er liksom en forringelse av hele vår livsverden. Men du var jo inne på noe essensielt her, at det går an å tjene penger på det. Ikke sant? Og det er jo det utslagsgivende til syvende og sist, virker det som.
3: Det er noen som kommer til å tjene penger på dette her, garantert, men liksom, i det store og det hele så er det et problem. Altså det du refererte i stad var jo dette med vibe coding, altså at hvem som helst kan lage en nettside, hvem som helst kan lage et dataprogram, bare å sette Claude eller ChatGPT på saken, så får du opp en nettside i løpet av 5 minutter, på en måte. Problemet med vibe-coding er jo at man da ikke er klar over hvordan og hva som ligger bak. Man skjønner ikke hvordan dette her er laget. Så plutselig er det noe bug, det er noe sikkerhetshull, etc., som du ikke greier å finne ut av.
0: Eller som vi kanskje ikke vet at det er en sak engang, for hvis du er en total amatør som kommer inn og skal lage nettsider.
3: Det
0: er
3: i hvert fall ikke det. Og det er jo veldig mange jeg kjenner som jobber innenfor informatikken som ser at dette er her med å bli et veldig stort problem, fordi vi delegerer utrolig mye koding til maskiner, og vet ikke hva som egentlig skjer, og hvilke koder som ligger bak, da. Og det er veldig vanskelig å etterprøve, fordi man får ikke noe innsikt og innsyn i dette her, sånn at dette med transparente modeller er jo et gjennomgående problem, altså at vi ikke vet hvor ting egentlig kommer fra, og hvordan det er bygd opp.
4: Det er jo noe av det mest fascinerende, og også mest skremmende, synes jeg, med dette, at vi, som mange sier, at KI er, det er ikke bygget opp bit for bit, det er mer grodd frem, altså det vokser litt fram gjennom maskinlæring, og mennesker forstår ikke helt.
3: Det er som å putte en haug med grønnsaker og bær opp i en blender, og så rører man det sammen, men man vet ikke hva som har fått på en måte mest av, hva som egentlig er opp i den blenderen. Sånn at det er veldig store problemer knyttet til etterprøvbarhet, da.
4: Men da er vi litt tilbake til dette med å delegere tenkning, delegere koding, at mennesker mister noen evner. Vi slutter å bruke deler av hjernen som vi tidligere har brukt. Hva kan vi gjøre? Er jo et spørsmål. Altså, vi kan stemme politisk på de partiene. Og så kan vi sitte og vente til de får makten, og så håpe at de gjør noe. Men jeg har veldig sansen for de i feltet her som også tar til ordet for den liksom kampen for menneske i dette. Det er vel en, Tristan Harris er vel en av de. Han var også inne i den social dilemma.
3: Ja, han er en stor kritiker av KI da.
4: Og liksom vektlegger liksom de små tingene menneskene kan gjøre tross alt da. Lese en papirbok, legge vekk mobilen. Det arbeidet som blir gjort i skolen, fjerne disse iPadene, er jo, den type ting er jo viktig, men kanskje ikke nok.
0: Nei, altså det finnes en annen amerikansk teknologikritiker som heter Douglas Rushkoff, som har kritisert han Harris, fordi han liksom snakker om humane technology og mener at det høres ut som, altså humane er et ord, humant er noe du liksom du snakker om når du har høner i bur. Nei, de blir humant behandlet høyene.
4: Det er fint, det er fint.
0: Ja. At han er en kritiker som er fullstendig kapabel til å operere innenfor den etablerte teknologiindustrien. Jeg tror at vi har et problem i det at det er vanskelig å organisere noe motstand fordi vi allerede outsourcer hva skal man si, organiseringsevnen vår i stor grad, den sosiale organiseringsevnen er outsourcet til ofte de samme aktørene, for at vi har lagt så store, vi har gitt sosiale medier så stor plass i livene våre, at veldig mye av det sosiale, det er det sosiale limet, og det er veldig vanskelig å organisere noen sånn motstand mot de samme aktørene på de plattformene. Det så man jo blant annet med liksom, Occupy Wall Street, og veldig mye sånn venstresidekritikk som har på en måte kokt bort i intern krangel som de plattformene legger opp til. Jeg synes det er veldig vanskelig, jeg har ikke noe god svar utover det, at man må liksom prøve å bygge en eller annen sånn der, et eller annet plattform for motstand, og det er en veldig vanskelig jobb, og så må man bare prøve å tenke at det er verdt det, men det kommer til å kreve liksom veldig mye kjedelig møtevirksomhet i stor og liten skala for at man kan få til noe sånt.
2: Ansikt i ansikt.
0: Ja, og i hvert fall liksom, i hvert fall noe mer enn å klikke noe som et sosialt medie gir deg da.
3: Altså du, Aksel, snakket jo om dette med oppmerksomhet, og det å stjålet oppmerksomhet, og det er noe vi alle kjenner på. Og det disse teknologifirmaene har brukt, det er jo i stor grad ikke sånn kunnskap fra veldig mange kjente psykologer, og adferds, de som kjenner menneskelig adferd, altså sånn som Daniel Kahneman da, med system 1 og system 2. System 1 er mer den automatiske formen for tenkning, og system 2 er de lange tankene da. Så viser det seg at vi mennesker, vi er jo stort sett på autopilot hele tiden, og at teknologien utnytter det potensialet med at vi er på autopilot, og det man ser for eksempel i akademia og skolen, da, hvor vi ønsker å tenke de lange tankene, det er de få stedene vi faktisk tenker de lange tankene. Der kommer nå KI inn og tar også fra oss de lange tankene. Da. System 2 er i ferd med å eroderes på den lille plassen vi har igjen, da, for system 2 er i ferd med å bli tatt over av KI-modeller, og det er litt urovekkende.
0: Jeg kan bare nevne en ting som på en måte alle teknologiselskaper er sårbare for, det er å ganske enkelt ikke bruke de. Altså, det er det ene de liksom unngåelig lytter til, er hvis brukertiden bare forsvinner. Og det er mange som på en måte en eller annen måte er tvunget til å bruke KI og kommer til å bli tvunget til å bruke det i jobbsammenheng. Og da er det vanskelig hvis du er lavt ned i systemet og setter ned foten og sier nei, dette kan ikke jeg gjøre hvis ikke du har en annen jobb. Men sånn i det daglige så er det veldig sånn stort sett ganske enkelt å ikke bruke disse tingene, og det er ja, altså det, la være, og så bruk det til det du tenker at du kan bruke det. Jeg bruker det ofte som ordbok, som alternativ til ordbøkene, eller supplement til ordbøkene, og så når jeg skrev boka mi, så brukte jeg det til å finne sitater, fordi Google var blitt så vanskelig, men da måtte jeg jo da ofte sitte og dobbeltsjekke sitatene, og så fant de jo bare på ofte sitater, og så må du si liksom, nå, det var vel ikke helt riktig, nei, du har rett, hva med noe som dette, nei, det var vel ikke helt riktig, liksom. Men altså, det finnes noe bruk for det, men det er ingen grunn til at man skal være med på å virkeliggjøre den totale KI-transformasjonen av verden som
3: Norge er dessverre i front der nå. Vi viser en Stanford-rapport, så det er Saudi-Arabia, og så er det Singapore, og så er det Norge.
0: Men vi har, akkurat der så har vi jo et eksempel på, som er liksom godt å ha i hodet her, nettopp det med innførselen av iPader i norske skolen, som mange, de fleste nå vil si var en dårlig idé. Nå er vi ferdig med, hele verden er ferdig med å gjøre det på stor skala, ved at vi bare outsourcer tenkingen vår til disse KI-modellene. Og så vil vi da få se om det liksom finnes noen da voksne når det er gjort, og de negative effektene begynner å manifestere seg, som kan sette ned foten, eller om vi da liksom har, det har gått for langt, og liksom, det er ikke noen tenkende voksenverden igjen til å dra oss ut av det.
1: Er vi på full fart inn i en dum verden? En tom og dum verden altså en mulig KI-framtid. Vi ser på de ulike KI-utopiene og dystopiene I denne serien, og gjest I dag det var Aksel Kielland, film- og TV-kritiker I Morgenbladet, og forfatter av boka Besatt, om hvordan den digitale kapitalismen invaderer menneskekroppen, og med å være professor og medieforsker ved Universitetet I Oslo, Petter Babrandtzæg. Vi har altså snakket om to dystopier nå, Jonas Hansen-Meyer, en nattsvart en og en dum en. Neste gang, da tar vi for oss utopien. Hva om dette blir skikkelig fint?
4: Det I hvert fall en mulighet som ligger der. Vi har jo tidligere snakket med Brian Johnson, som kjent for sin biohacking og det å skulle leve evig, og han var jo en av disse KI-optimistene. Og nå kommer selvfølgelig dette inn igjen. Og der det en tanke om at KI da kan løse aldring, men også andre problemer her I verden, som krig og fattigdom og hva det nå Så det skal vi gå litt inn I neste episode.
1: Ja, du lytter på verdibørsen her I NRK P2, og her forlater vi fremtiden. Det nok med undring I dagen I dag. Og vi kan slå fast at det mange uttrykk fra filosofihistorien vi har hørt, men hva betyr de egentlig? Hei, Kaja.
5: Hei.
1: Vi skal I gang med en ny runde med filosofiske kjøleskapsmagneter. Og med kjøleskapsmagneter så mener vi altså slike fyndord som man gjerne henger opp på kjøleskapet, eller siterer, eller bruker I tekster og sånne ting. Men hva betyr de egentlig? Du altså filosof, Kaja Melsom, og dagens uttrykk «Vi må dyrke vår hage». Men hvor kommer det fra, Kaja?
5: Det kommer fra romanen Candide, som ble skrevet I 1759 av den franske forfatteren Voltaire. Og denne romanen et satirisk oppgjør med 1700-tallets filosofiske optimisme, og særlig da ideen om at vi lever I den beste av alle mulige verdener. Og denne tanken forbindes med den tyske filosofen Leibniz. Ifølge ham inngår selv lidelse og katastrofer I en større guddommelig plan. Gud perfekt, og derfor må verden være den best mulige, tenker han, med akkurat så mye lidelse som nødvendig for å realisere det gode. Og Voltaire, som skriver da en satirisk roman om dette synet, han var jo dypt skeptisk akkurat til sånne spekulative systemer.
1: Ja, og denne romanen må vi snakke om, altså det en satirisk roman, sa du, denne Candide. Men hva handler den om?
5: Altså, det hovedpersonen, Candide. Og Candide, dette navnet på hovedpersonen, det betyr altså å være naiv. Han, Candide, drar ut I verden sammen med læreren sin, som heter Pangloss. Og denne Pangloss, han representerer da en karikert versjon av Leibniz' optimisme. Og de reiser ut I verden I fiktive og reelle land, og de opplever altså så mye grusomt. De opplever krig, naturkatastrofer, brutalitet og overgrep, og de møter mennesker som også har opplevd de grusomste ting, de har mistet alt. Så her det virkelig overdrivelser av verdens elendighet. Og likevel så gjentar da denne læremesteren til Candide, Pangloss, han gjentar at alt vi opplever, uansett hvor ille det til det beste. Og han nekter altså å la seg rokke. Han holder fast på teorien sin, selv når han selv opplever å bli hengt, pisket og til og med dissekert blir denne Pangloss, og tilfeldighet gjør at han overlever. Men Candide, hovedpersonen, han forandrer seg gradvis I denne romanen, og fra å være en sånn naiv elev som bare ukritisk gjentar alt det læremesteren sier, så blir han mer og mer skeptisk når han opplever verden og ser hva verden faktisk og denne erfaringen gjør ham mindre opptatt av systemer og filosofi og mer åpen for en mer sånn praktisk tilnærming til livet. Og satiren og moralen I denne fortellingen ganske klar, og det at når filosofiske systemer møter virkeligheten, så har de en tendens til å rakne. Så dette en kritikk av spekulativ filosofi.
1: Men Kaja, så var det den der hagen da. Hvor kommer den inn?
5: Ja, mot slutten av romanen så slår da Candide og vennene, inkludert Pangloss, læremesteren, de slår seg ned på en liten gård i det som i dag er Tyrkia. Og først så kjeder de seg, og noe vanvittig for hva skal de finne på, ikke sant? Og de fortsetter å krangle om filosofi og diskutere forskjellige teorier og så videre. Men så møter de en dag en gammel tyrker som lever på en liten jordlapp sammen med barna sine. Og det som overrasker dem er at til tross for at det er noen voldsomme bruduljer i Konstantinopel, det er noen muftier som krangler og tar livet av hverandre, så sitter han, gamle mannen, og bare smiler i hagen sin og er såre fornøyd. Og Candide lurer jo på, hva er det med denne mannen? Hvordan kan han være så uberørt av alt som skjer og alt alle snakker om? Og han forteller, denne gamle mannen, at han arbeider. Han og hans fire barn, de har en bitteliten jordlapp, og de arbeider dagen lang, og det beskytter dem mot de tre store onder, sier han. Og det er da kjedsomhet, laster og nød. Og etter dette møtet som gjør voldsomt inntrykk, de blir også invitert hjem til denne gamle mannen, og det er overflod av, de blir servert iskrem som er laget av fruktene de dyrker i hagen, og det er bare helt fantastisk. Og når da Candide kommer tilbake til gården sin sammen med vennene, så slutter de å spekulere og filosofere og krangle om teorier, og i stedet så begynner de å dyrke jorda selv og arbeide. Og det bærer jo frukter, de blir lykkelige, alle gjør det de er best på, og det blir bare fred og gammen. Og da, når Pangloss, læremesteren, igjen forsøker å forklare at all den grusomheten de har opplevd rundt i den vide verden, at det har vært nødvendig for at de skulle ende opp i denne lyksaligheten, da svarer Candide, det kan være, men nå må vi dyrke vår hage. Og det er romanens siste ord.
1: Og det var ganske fint da. Nå ja. Må vi dyrke vår hage. Ja, men hva betyr det egentlig, og hvorfor er det relevant i dag? Hvorfor bruker man det stadig?
5: Det at nå må vi dyrke vår hage, det betyr at nå må vi gjøre noe som vi må vende oss mot noe vi faktisk kan gjøre noe med. Og Voltaire, han tilbyr jo ikke noen sånn kosmisk mening, men han tilbyr et praktisk svar. Gjør en flekk av verden levelig. Og på et dypere nivå så er jo denne hagen en metafor for å gjøre noe konkret og nyttig, framfor å fortape seg i filosofi og abstrakt debatt. Og hvilken relevans har det i dag? Jeg tenker i hvert fall ofte når det skjer ting i verden, og det skjer mye hele tiden, så er det en overflod av kommentarer. Ikke sant? Vi har kommentarene i tradisjonelle medier, og så har vi sosiale medier. Alle mener noe, de mener noe fort, og de analyserer, og så videre. Så vi har en offentlighet som renner over av analyser og kommentarer. Og jeg tenker at vi kanskje med Candide og Voltaire kunne spurt oss om vi av og til, kanskje det hadde vært nyttigere om vi trakk oss litt tilbake og vendte oss mot det nære og spurte oss i stedet, hva kan jeg gjøre her hvor jeg er, i nabolaget mitt, i arbeidet mitt eller i relasjonene mine?
1: I stedet for å hamre løs på sosiale medier.
5: I stedet for alltid å skulle komme med en analyse, uansett hva som skjer. Ja, så vi kan kanskje ha det i bakhodet, at av og til kan det være lurt å dyrke vår hage i stedet for å dele våre analyser med hele verden.
1: Men har du noe eget forhold til dette uttrykket, altså dyrk din hage?
5: Ja, jeg leste nemlig Candide da jeg gikk på videregående skole i Frankrike. Da var det er obligatorisk. Alle franske elever må lese denne klassikeren. Og det som ble værende og som har blitt med meg videre i livet, det er jo nettopp denne setningen, dyrk din hage. Og selv har jeg aldri hatt noen hage, nei. Men jeg har jo hatt prosjekter, jeg har to barn, jeg har et arbeid, og dette uttrykket dyrk din hage har vært med meg hele livet som et slags sånn anker som jeg klamre meg til de gangene i livet hvor jeg merker at jeg blir, begynner å sammenligne meg med andre, blir dratt inn i rivalisering eller statusjag, eller hvor jeg merker at nå blir jeg dratt inn i en konflikt, så har denne setningen, dyrk din hage, fungert som en sånn påminnelse om at nei, nå må jeg vende tilbake til det som mitt ansvar og som gir mitt liv mening. Og det har vært et godt livsråd, så jeg tenker at Voltaire, han gir oss ikke svar på hvorfor verden er som den er, men han gir oss et ganske konkret råd om hvordan vi skal forholde oss til den.
1: Dyrk din hage.
5: Dyrk din hage.
1: Kaja Melsom er det som forklarer kjente uttrykk fra filosofihistorien, og selv er hun filosof i Human-Etisk Forbund. Det var alt fra Verdibørsen. Takk for følge, sier vi to, teknisk ansvarlig Helge Svensson og jeg, Åse Katrine Myrtveit.
6: NRK Nyheter, nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var i Kina i 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by i Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå er det andre steder som kineserne vil vise frem, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
7: Nå er det Himmeltempelet, som er et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som er arenaen hvor Trump virkelig skal få sole seg i gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn i Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter i Beijing. Kanskje er det der Xi vil legge inn støtet på å forsøke å få Trump på glid i viktige spørsmål for Kina, og selvsagt vice versa fra Trumps side.
6: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-årene har mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen i lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
8: Det er 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk og som kjenner mange, og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
9: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
8: Vi skal ta vare på de som har behov for det, og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid, og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
6: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehusreporter her, det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip i Frankrike er i karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer er død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det er som regel ikke farlig, men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
10: Dette er NRK P2.
11: Hjertelig velkommen til Studio 2. Her skal vi høyt og lavt og vidt om rett og ta med oss litt kunnskap på veien forhåpentligvis.
12: Ja, i år er det 200 år siden grensa mellom Norge og Russland ble fastsatt. Gjennom århundrene har historiske vennskap oppstått på tvers av grensa, men etter Russlands krig i Ukraina er naboskapet iskaldt. Vi skal ta pulsen med på grensa mellom Norge og Russland.
11: Og Eurovision er 70 år, og denne veka ser vi på tidligere jubileum. I dag mimrer vi tilbake til 1986, da Bergen var vertskap for 30-årsjubileet, og ei 13 år gammel jente fra Belgia charmerte en hel verden.
12: Vi skal også til podcasten Øyeblikket, En dag mister Lisbeth datteren sin I en ulykke. Sorgen kunne ha knust henne, men den gjorde det ikke. Hvorfor det hører du litt senere her I Studio 2 I dag.
11: Og det altså Linn Bølstad og meg, Ida Jatin Andersen, som holder deg med selskap frem til klokka 18 I dag, og vi starter på grenser mot Russland.
12: Ja, den norsk-russiske landegrensa 198 kilometer lang og strekker seg fra Treriksrøysa I Pasvikdalen, der Norge, Russland og Finland møtes, til grense Jakobselv ved Varangerfjorden. Og grensa, den 200 år gammel I morgen. For 14. mai 1826 I St. Petersburg signerte Norge og Russland konvensjonen som fastsatte Norges endelige riksgrense.
11: Ja, vi skal snart komme inn på historien bak den 200 år gamle grensekonvensjonen, men I dag blir denne grensen overvåket hver time I døgnet av et lag med grensejegere fra jegerbataljonen GSV, og kallet grensevakto.
12: Og de har som hovedoppgave å patrullere og overvåke den norsk-russiske grensen, som for å være helt nøyaktig 197,7 kilometer lang. Og vi setter direkte over til grensevakta på Jarfjord grensestasjon I Østfinnmark. Der har vi med oss to grensevakter, Elias Stensrud og Thea Funderud. Hallo.
13: Hei.
12: Vi begynner med deg, Elias. Hva består jobben din som grensejeger I?
13: Nei, hovedsakelig så består det av å være I tårnet, se utover Russland, og da patrullere også linja. Det egentlig en ganske, hva skal man si, en ensformig hverdag. Vi gjør det som må gjøres, går, trener, spiser, alt det han slurt I en annen vanlig hverdag. Så det å klare å få I seg nok nær og sånt, til å holde seg stridsdyktig nok til å gjøre de gode tingene.
12: Hvordan ser landskapet ut der du hvor langt det til grensa? Til Russland?
13: Nei, ja. Nei, det jo her vi nå, så det ikke alt for langt unna, nei. Og når man ute, så man jo, hva skal man si, så nært det kommer. Overraskende nok, så det viddelandskap, og det jo det I Russland også. Naturen jo helt lik. Så det man ser, det nydelige vildlandskap og skog og trær, og det vanlige.
12: Vi har også med oss grensejeger Thea Funderud. Har du truffet, eller ser du ofte russiske grensevakter når du ute og patrullerer?
14: Vi følger jo meg nøye med og patrullerer hver dag, men kan ikke gå så mye mer inn på hva vi ser på den andre siden.
12: Hva instruksen da, hvis du skal treffe på en russisk grensevakt?
14: Nei, vi skal egentlig ikke ha så mye kommunikasjon mellom oss, så det ikke noe hilsing og samtaler oss imellom, det det ikke.
12: Hva tenker du om at du Norges frontlinje mot et Russland I krig, Thea?
14: Det jo veldig mye ansvar, men så det jo også kult at vi blir stolt nok på til å kunne ha det ansvaret. Og gjøre en såpass viktig jobb. Vi trener jo hele tiden på hva vi skal gjøre hvis det skulle skjedde noe, så jeg føler meg trygg på at på en måte, de som rundt meg vet hva de skal gjøre, og jeg vet hva vi skal gjøre. Men så det også skummelt å tenke på selvfølgelig, at det kan skje noe, at vi såpass nærme.
12: Hva tenker du, Elias? Kjenner du på det, at du I Norges frontlinje mot Russland?
13: Ja, nei, når man først kommer hit, så blir man jo veldig... Det jo litt sjokkfølelse egentlig, at man, shit, det så nærme, det Russland, de få meterne der. Men etter hvert som tida går, så blir du en del av jobben din. Så det egentlig ganske normalt, sånn, I den hverdagen jeg I nå, så tenker jeg sjeldent over det. Det jo selvfølgelig det at man skal ha et slags forhold til det. Men nei, det blitt ganske normalt, sprøtt nok som det kanskje Det jo sånn med hver utfordring man får I hverdagen. Det jo blir normalt jo lenge man blir påvirket av den.
12: Mm. Og Elias, hva slags egenskaper bør en grensejeger ha?
13: Nei, nå spør du godt. Jeg tror de ser etter ganske mye. Man legger allerede merke til på sesjon og etter man får innrykk at det ganske, vad ska man säga si, de samma personligheterna som dyker upp ute på linja. Man trenger de som är självständiga, de som tacklar mycket ansvar, de som ja, klarar att se problemer och har översikt till att lösa det, inte bara överse det. Det är en blandning av både fysisk form och mentalt robusthet. Så selv om det høres litt mye ut, så er det noe som er mulig å lære bort. Så gjennom utdanningen så er man godt rustet for det, og man føler seg overraskende nok veldig godt forberedt.
12: Mm. Hva tenker du om det, Thea? Du er jo grensevakt i det norske forsvaret.
14: Ja, som Elias sier, så lærer vi jo veldig mye av det vi skal kunne i utdanningen. Men det med fysisk form er jo viktig, og det å opprettholde fysisk form, men også på en måte alt det mentale vi skal kunne og være forberedt på, så er det jo viktig å på en måte vite hva du går til, og vite hva vi driver med. Ikke bare i hverdagen, men hva vi skal være klare for.
12: Mm. Og det mest naturlige for oss mennesker er jo ofte å si hei og hilse på naboen. Hvordan har det vært å vende seg av med det? Elias?
13: Ja, nei, altså,

0: uniformen tenker mer hvordan man snakker og hvordan man opptrer. Men det er jo ganske mye mer som gjør en til en grensevakt enn uniformen.
1: Er det noe spesielt du tenker på?
0: Nei, bare på en måte hva du har lært da, og hvordan vi opptrer, hvordan vi skal reagere på ting, hvordan vi skal behandle ulike ting som oppstår i hverdagen. Og også hvordan vi forholder oss til sivile ofte.
1: Og i år er altså denne grensa mellom Norge og Russland 200 år gammel. Takk for at dere var med i Studio 2, grensejegere Elias Stensrud og Thea Funderud. Og her i studio har vi Sven Holtsmark, du er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du har vandret langs denne russegrensa, du også?
2: Ja, det har jeg faktisk også, hadde nær sagt, i med uniform. Og dette var helt tilbake til i 1980-årene, hvor vi gikk langs hele grensa, grenseoppgang, sammen med russiske kolleger.
1: For ting har endret seg gjennom disse 200 årene siden vi undertegnet en grensekonvensjon med Russland. Blant annet har det vært 4 statsdannelser på østsida av grensa, og Sven Holtsmark. Først var det Tsar-Russland i 1826 til 1920, og så kom...
2: Ja, så kom jo da Finland, ikke sant? Og så kom 2. verdenskrig, hvor det simpelthen var et kampområde. Og fra 1944 så er det da først Sovjetunionen som har vært på den andre siden av grensen, og så da Russland fra 1991. Men grensen som sådan, den har, bortsett fra helt sånne bittesmå endringer i elva, den har ligget fast.
1: Mm. Og så er det nå veldig lite kontakt, men fram til 2. verdenskrig så hadde Norge og Russland i praksis en åpen grense som lokalbefolkningen kunne krysse og drive handel over. Hvordan var forholdet over grensa den gangen?
2: Ja, altså bare for å rette litt, altså i mellomkrigstiden var grensen på ingen måte åpen, den var stengt, altså for det var i sovjetperioden, alle sovjetiske grenser var stengt, for å si det sånn, ikke sant?
1: Ja, nå snakker vi selvfølgelig etter 1918, men før det...
2: Ja, før det, så var det en mer åpen grense, og nettopp denne pomorhandelen, som den var en uformell byttehandel mellom befolkningen i Finnmark og pomorene, altså de som lever langs kysten på Murmansk halvøya. De bytte og utviklet også da et eget sånt russenorsk, som det kalles, et sånt språk som de kunne kommunisere enkle ting på. Men med revolusjonen og sovjetregimet så tok dette brått slutt, og kontaktene holdt i praksis helt opp.
1: Ja, og var det noen stor overgang da til den kalde krigen etter 2. verdenskrig?
2: Altså, den 2. verdenskrig ligger jo der som en veldig dramatisk periode, og den, så å si, det topper seg jo da høsten 1944 med at den røde her jager tyskerne ut av Øst-Finnmark, mens tyskerne da, så å si, til gjengjeld brenner Finnmark og deler av Nord-Troms.
1: Og da kommer russerne faktisk over ved Jarfjord, hvor vi nettopp har vært med de to grenseområdene.
2: Ja, blant annet så kom de ned fra Jarfjordfjellet, hvor de da var veldig, veldig blodige kamper nettopp på Jarfjordfjellet, og forfulgte tyskerne ned, og så rykte inn i Øst-Finnmark 8. oktober 1944, og frigjorde Sør-Varanger i praksis, men de trakk seg ut allerede i september 1945, og det er litt viktig, for det er veldig raskt, altså vanligvis etter krigen så blir sovjetiske tropper gjerne stående der de hadde frigjort etter tyskerne. Men i Øst-Finnmark så trakk seg tilbake, altså helt betingelsesløst, og årsaken til det er simpelthen, og det vet vi nå, at de hadde ingen ambisjoner om å bli i Norge. Det var ingen politiske planer med den innmarsjen i Norge. Det var simpelthen for å jage tyskerne ut av sovjetisk område.
1: Mm. Men dette forholdet mellom Norge og Russland over grensa, endret det seg?

0: deg noe med den kalde krig?
1: Ja, det er klart de, altså den er sagt, i den grad grensen var stengt i mellomkrigstiden, så ble den enda mer stengt med den kalde krigen, altså da ble det jo på sovjetisk side lag på lag på lag med sperringer, minefelt og piggtråd og you name it. Det var en grensestasjon ved Storskog som fortsatt finnes, men altså det var ingen turisttrafikk der, for å si det på den måten, det var det ikke. Så det var ingen, i praksis ingen kontakt over grensen.
0: Det har ikke vært krig mellom Norge og Russland, men 7. juni 1968 fikk militærtjenestemenn i Sør-Varanger seg et aldri så lite sjokk. Hør på dette.
2: Natten til den 7. var vi overbevist om at det ville komme et angrep mot Norge.
3: I juni 1968 samler det seg store militærstyrker fra Sovjetunionen ved norske grensa i Finnmark.
4: Hvis det kommer noen over grensen, så skal dere skyte det.
5: Vi så jo enorme kolonner. Det var stridsvognsavdelinger i fronten som rykket frem.
3: Norske militære frykter invasjon fra øst.
5: For plutselig så kom det 30 store transportfly inn fra Barentshavet.
4: Da fikk jeg beskjed om at det er kommet.
0: Ja, hva var det egentlig som skjedde denne dagen i 1968?
1: Åja, nettopp. Nei, altså hadde nær sagt, det som skjedde var at russiske styrker rykket veldig tett opp mot grensen, helt opp mot grensen, med stridsvogner, kanoner, som liksom hadde en truende positur mot den norske grensen. Så det så veldig skummelt ut lokalt der oppe. Men jeg må tilføye, det utløste ingen panikk i Norge. Man fryktet ikke at dette var starten på en invasjon, men det er klart for de som var der oppe, så var dette veldig ubehagelig, veldig skremmende. Men den gangen som nå, så er det på en måte ikke slik at et russisk eller et sovjetisk angrep kommer som lyn fra blå himmel. Det kreves forberedelser, det er gjerne en politisk forhistorie, det er en militær oppbygging, og så dette visste man på sentralt hold i Norge, at dette er ikke starten på en sovjetisk invasjon. Det var en del av en øvelse, og den hadde, det var en signalisering i forbindelse med en NATO-øvelse som pågikk på samme tid. Så dette var et politisk spill, et røft politisk spill fra sovjetisk side.
0: Og dette kan man høre mer om i podcasten Hele historien. Episoden heter Alarm på russegrensa. Men mange ting har skjedd siden da, og grensa har vært åpen, og nå er det ikke spesielt trafikert i dag, kan vi vel si, Sven Holtsmark. Men hvor viktig er grensa for Norge og Europa i dag, russegrensa?
1: Det er kanskje et godt spørsmål. Altså, vi hadde jo hadde nær sagt en nok så lang periode fra tidlig på 90-tallet til godt etter årtusenskiftet, hvor dels så ble grensen veldig åpen, særlig for lokalbefolkningen, altså det ble innført visumfrihet begge veier, så russerne dro todel rei til Norge for å handle billige ting, og mens nordmenn dro til Russland for å handle enkelte varer som er billige der, for å si det sånn. Og det var også veldig mange russere som kom til Norge, slo seg ned i Norge, og det var et omfattende kulturelt samvirke. Handelssamkvemmet, liksom det tok aldri helt av slik som man hadde håpet. Disse vyene man hadde fra 1990-tallet, de slo aldri til. Så noen voldsom økonomisk betydning fikk dette aldri, bortsett fra lokalt, selvfølgelig. Nå er jo situasjonen slik den er. Også vi ser også at holdningen, altså finnmarkingene, særlig østfinnmarkene, de har tradisjonelt på bakgrunn av krigen og frigjøringen den gangen hatt en veldig positiv holdning til russerne, gjerne litt opposisjon til den norsk politikk. Men nå har også det begynt å endre seg, ser vi, så denne liksom Putin-regime og Putin-regimens krigføring har også slått inn i hvordan finnmarkingene, østfinnmarkingene ser på sine naboer, faktisk.
0: Må enten vi besøke hverandre over grensa eller ikke, i morgen er det akkurat 200 år siden den siden Norge og Russland skrev under en grensekonvensjon i St. Petersburg. Takk for at du var med i Studio 2, Sven Holtsmark, professor ved Institutt for Forsvarsstudier.
1: Nei, takk for at jeg fikk komme.
6: Dette er Studio 2 i NRK P2.
7: Det nærmer seg med stormskritt årets store finale i Wien, og spenningen stiger før Norge skal i illen i den andre semifinalen i morgen kveld. Eurovision Song Contest fyller 70 år i år, og veien fra den aller første finalen i et kasino i Lugano til dagens enorme scene i Wien Stadthalle har vært lang. Og denne veka ser vi nærmere på utviklingen til konkurransen gjennom de mest markante jubileene. I dag har vi kommet til fjerde del, og vi skal til et år som markerte starten på et nytt kapittel for oss her hjemme. Tidligere S-kommentator og programleder Ole Christian Øen tar oss i dag med til Grieghallen i Bergen. Året er 1986, det duker for 30-årsjubileum, og Norge skal for aller første gang bevise at vi kan bli vertskap for hele Europa.
8: Og i sølvskimrende silke, overbrodert med perler, stener og paljetter, med syrinfarget skjørt under, kommer kveldens programleder. Lykke til, Åse Klevernapp.
9: Welcome. Velkommen. Good evening. Buenas tardes. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Velkommen. Welcome.
10: Eurovision kom endelig til Norge og feirer altså 30-årsjubileum i Bergen. Hvordan ser det ut når Åse Kleveland her ønsker Europa velkommen?
11: Ja, vet du hva? Det ser helt griselekkert ut i Grieghallen. Det er altså bygget opp en scenografi som ser ut som isbreer, og altså jeg må jagge si at NRK virkelig dundra til, for her skulle du må huske på at dette er en konkurranse mellom tv-selskaper også, og det er om å gjøre å være best, så her skulle NRK vise at dette kan vi, ikke sant? Og det kunne de til fulle, for dette er en av de lekkeste, sånn, både lysatt og scenografiske sendingene jeg har sett, for veldig ofte var det sånn, det ble litt sånn stygt lys, og det, ikke sant? Men her var det virkelig en flott helhet, og det ble jo produsert av TV-regien hadde jo Jon Andreasen, som jo var en mester, han gikk bort nylig dessverre, men han var jo en av de virkelig store mesterne som greide å få dette til, og det fløt så fint, og Egil Monn-Iversen dirigerte kringkastingsorkester, og i det hele tatt, og det var i Bergen, noen var nok litt sure fordi at de tenkte at Harald Tusberg, som var leder for underholdningsavdelingen den gangen, han var jo fra Bergen, at det ble Grieghallen, men jeg tror det var et sjakktrekk, for jeg tenker at det handlet om å liksom løfte både stedet og løfte konkurransen, og det var fint, og det var mai, og man tenkte, da er det Vestlandet.

0: Ja, for det mangler ikke nasjonal romantikk og fjord og fjell I denne sendingen her heller.
1: Nei, da, det vi glad I. Det bare se på OL-åpningen vår, du, så det jo knapt nok annet. Men og pausartisten da. Altså, det var jo virkelig... Jeg må jo si at det, Åse Kleveland som programleder var jo helt briljant. Og ellers så var pauseartisten den de aller fleste husker bortsett fra vinneren, for det var jo selveste Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det var her hun slo igjennom.
1: Ja, visst, det var her hun slo igjennom. For alvor internasjonalt, hun hadde vel vært med I noe sånt program fra, noe sånt korprogram fra... Bergen, hvor du også skimter en ung Caroline Kryger I bakgrunnen, som jo skal gjøre det skarpt senere. Men Sissel Kyrkjebø hadde jo på en måte liksom, hun tok virkelig verden med storm, og jeg tenker at det var litt dumt at ikke det var hun som deltok. men sånn det. Ja, hun har holdt seg unna Eurovision Song Contest og Grand Prix. Hun har sikkert blitt spurt. Det vil jeg anta at hun har, men hun har... jeg har ikke fått frittet ut av henne enda om hun har det. Hun har ikke villet si det, men jeg tipper at hun har det.
0: hun gjorde det fått bra som pauseartist.
1: Ja, vi kan høre på det. Yeah!

0: finalen i Bergen er som den pleier å være ganske, det flyter, det er poeng på tre språk, fransk, tysk og engelsk. Åse Kleveland behersker jo alle språkene perfekt, og det var liksom ikke noe sånn stash, da var det ikke masse sånn green room reportere, det var Åse Kleveland, ferdig med det. Og det holdt lenge.
1: Ja, for det blir jo bare flere og flere programledere i Eurovision.
0: Det er det, ikke sant? Og nå må du huske på at nå har jo noen commercial break, mens andre sender, ikke sant? Sånn at når det disse green room innslagene nå, for eksempel på NRK, så det jo et eller annet, da sender de kanskje reklame i Serbia, ikke sant? Sånn at det jo liksom, det jo derfor ting må tilpasses, fordi at noen sånne TV-kanaler har jo reklame. Det har jo ikke NRK.
1: Ja, hvordan gikk TV-sendingen og finalen i Grieghallen?
0: Du, den gikk jo på skinner. NRK hadde jo sitt beste team med. Tordis Åvotsmark var vel en av de som holdt i dette her, som senere ble underholdningssjef i NRK. Det var jo... Da hadde man jo live orkester, det var mange deltakere. Norge stilte med Ketil Stokkan, som hadde vunnet med låta Romeo, hvor to fra Great Garlic Girls, og så var det jo korister og alt sånt. Sånn at da hadde vi jo første gang som et litt sånn artig show med dansere og sånt, det hadde Norge aldri hatt før. Det var liksom, nå var det dansere, og det hoppet og spratt, og så vi traff jo planke, men jeg var litt overrasket. Jeg trodde at Romeo skulle komme mye høyere på resultatlisten, men dette var også et veldig sånn godt år. Så jeg tror 12.-plassen til Ketil Stokkan står seg fint, ja.
1: Ikonisk låt, da.
0: Ja, det må vi høre. Og alle danser jo, når den kommer på sånn Eurovision-disco, så danser jo alle den der dansen med hånda fram, vet du, sånn som Ketil Stokkan gjør.

0: Ketil Stokkan gjorde altså ikke så fryktelig bra I Eurovision-finalen, men har jo likevel blitt en ikonisk Eurovision-låt.
1: Ja, ja, ja, og det jo på grund av den dansen og stagingen og, og koreografien til Morten Rudeau og I det hele tatt det var, ja. Men så må vi snakke om vinneren, for at det, dette året ble det faktisk tredobbelt fransk, altså franskspråklig. Det var Schweiz kom på tredjeplass, den låta var skrevet, nei, Luxemburg kom på tredjeplass, den låta var skrevet av de som vant for Luxemburg I 83. Andreplass kom Schweiz, og det var en låt som var skrevet av de som skulle skrive vinnerlåta til Schweiz I 88. Og på førsteplass, dere, så kom jo Sandra Kim. Jeg vet ikke, altså noen år før så hadde jo Carola deltatt med Fremling, og alle jenter I Norge skulle være Carola, som var mellom 7 og 12 år. Nå skulle alle være Sandra Kim, for hun var jo ikke mer enn 13 år gammel da hun vant. Og hun var jo, de sa jo at hun var 15 og litt eldre. Men... Og, man, og jeg skjønner etter det så ble det 16-årsgrense så den aldersgrensen hennes ble jo aldri slått
0: Det var ikke noe med GP Junior kanskje på den tiden
1: Nei, det var ikke det Men jeg, og det var jo, og barnestjerner hadde jo deltatt tidligere I norsk finale, og Anita Hegeland var jo 9 år og det var jo en 11-12-åring som deltok for Monaco I 1969 og sånn, men det noe med det presset, og det skjønner jeg egentlig at jeg tror det veldig fint at ikke barn nødvendigvis behøver å delta I Eurovision Song Contest, det fryktelig stort, og Ja, det og spesielt hvis du ikke vinner, men Sandra Kim, altså Chemla Vi, var en moderne poplåt, med, fremført med energi av en stemme som sto ut. Altså, det var veldig mye sånne kraftfulle, voksne damer som sang store ballader, men Sandra Kim, det var liksom en som alle kunne identifisere seg med, og jeg tipper at Chemla Vi, det var på omtrent samtlige juleavslutninger eller sommeravslutninger fra Lindesnes til Kirkenes, altså det jeg helt overbevist om.
0: Og Sandra Kim, altså fra Belgia, det jo ikke noe stort Eurovision-land.
1: Nei, du vet hva, Belgia hadde deltatt hvert år siden 1956, og stort sett, det beste de hadde fått var fjerdeplass, de var stort sett sånn nedi, nederst der, sammen med, oss og sammen med Norge og Portugal og Finland og det var liksom vi fire det var sånn partners in crime nederst på resultatlista stort sett, men da vant de endelig og siden det så har de ikke fått det til de ble nummer to, de hadde blitt en, de hadde en andreplass I 1978 og en andreplass I 2003, så har de vært oppe og vaka der, men nå går de og venter på seier, og Sandra Kim håper at snart noen andre skal vinne også for Belgia. Så hun jo fremdeles en aktiv artist, hun jo, hun var jo som sagt bare ung jenta da hun vant, så hun har jo lang tid foran seg. Kanskje hun deltar igjen, gudene vet.
0: Så dette altså Belgias eneste seier, vi unner oss den.

0: Ella Vi og Ole Christian Øen tilbake I morgen med neste episode I vår Eurovisionsserie. Da skal vi til Oslo Spektrum der 40-årsjubileet fant sted I 1996.
1: Du lytter altså til Studio 2 I dag med Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen og litt senere spør vi hvem eier egentlig de kristne verdiene?
0: Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson mener nemlig Jesus hører hjemme på venstre sida når vi de tar Bibelen tilbake.
1: Og det onsdag og dermed tid for den faste spalten vår Støvsamleren. I dag får vi besøk av den nye programlederen for debatten Steinar Suvatne.
0: Han vil at vi skal sette oss fremst I stolen når vi se på programmet, men I dag det han som må svare på spørsmål før han donerer en gjenstand til skapet vårt, et skap som nesten like fullt som kommentarfeltet etter en episode av debatten.
1: Men først, noen øyeblikk husker vi for alltid, fordi ingenting det samme etterpå. Sånn det for Lisbeth. På en helt vanlig dag møste hun dotteren sin, plutselig og for alltid. Sorgen kunne ha knust henne, men Lisbeth velger å møte, ikke bare sin egen, men også sin andre sin sorg. Her podcasten Øyeblikket.
2: Jeg forstod det sånn at det var 12 minutter. Fra hun. Sykebilen ble oppringt og tog på sykehuset.
3: Lisbeth Markussen Tømmerås aner fred og ingen fare frem til telefonen ringer en torsdag kveld. Da får hun den verste beskjeden en mor kan få. Dotteren utsatt for en alvorlig ulykke.
2: Og da spør jeg om hun død. Nei, så sier hun de jobber med henne, altså sånn. Hun var ikke død I hvert fall, så håpet var der.
3: Et enormt leikestativ har kollapset over lille Lena. Hun svever mellom liv og død.
2: Vi bare eksisterte, tror jeg. Det var helt jævlig. Det jo sekundene jo... De går jo I sirup.
3: Du husker ikke dager, men øyeblikk. I øyeblikket møter du mennesker som har opplevd øyeblikk som forandrer livet. Hvordan takler de det?
2: Ja, det jo det største man kan oppleve. Det jo en lykkerus, rett og slett.
3: Lisbeth Markussen Tømmerås snakket om det å bli mamma. Den aller første gången hun holdt sin første fødte, Lena, I hendene.
2: Jeg tror nok et liv for meg uten unga hadde vært ganske tomt.
3: Og tomt det ikke med en familie på 5 I 2003. Det å være mamma lå I korta som det eneste rette, for Lisbeth har tatt vare på unga si hun kan huske.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli mamma. Jeg veldig glad I unga og hadde masse... tanteunga. Vært tante siden jeg var ett år, og de kom nu som perler på en snor, og jeg passet de nu, altså det var egentlig helt naturlig det å skulle bli mamma.
3: Hun stolt av ungene sine. Store søster Lena blir eldre, og med hun går det fort unna med ting.
2: Tidlig ute med det meste. Tidlig ute og prate, tidlig ute og lese for seg. Så jeg så for meg hun kunne egentlig bli det hun ville bli. Full av liv, humoristisk, og turna og spille fotball. På dagtid og I fritiden så var det jo vennene som stod I fokus. Og selvfølgelig da på kveldene og ellers så var jo familien godt å komme hjem til, trygt og godt. Og veldig opptatt av musikk.
3: Fra veggen på pikerommet ser superstjerna Avril Lavigne ned på Lena.
2: Avril Lavigne, like tøffe gutter, stod det.
4: Ja.
2: Typisk tenåringsrom.
3: Og Lena selv tøff. Hun utvikler fort en rettferdig sans.
2: Kom faktisk hjem en gang med blå lepper, for hun hadde forsvart en venninne på skoleveien. Så.
3: Lisbeth bekymrer seg når ungene blir større. For nesten like stor som kjærligheten frykta for at noe skal skje med deg hun glad I.
2: Jeg var I hønemor. jeg jobbet jo virkelig med meg selv forhold til det. For det at det var slitsomt for meg og kanskje for mannen min. Og, ja. Det var jo sånn, wow. 10 minutter for sent, så begynte jeg jo hysteriet å ta meg.
3: Like hardt jobbet hun for at det skulle være trygt og godt hjemme.
2: Vi hadde det veldig fint. En harmonisk og ja, fin tilværelse. Sånn, jeg tenker sånn, så det skal være i en familie. Vi var veldig mye i lag på fritiden alle sammen, og vi dro på hytta i lag, og så vi var veldig nær alle sammen.
3: Sommeren 2003 fylles med gode minner, og høydepunktet er en biltur til Stockholm.
2: Og campet underveis begge veien da, så veldig fin, og så var vi da på hytta etterpå i Steigen.
3: Men nå må varm luft fra sola vike for skarp luft som river i nesa. Skolestart står for tur, og Lena elsker skolen sin.
2: Hun likte å gå på skolen.
3: Og når skoledagen var over, var lekeplassen der populær blant ungene.
2: Var hun ikke hos venninna, så visste vi at det var der hun var, for det var liksom naturlig samlingspunkt.
3: Og det er en høstkveld i august dette året at frykta til Lisbeth blir til alvor. Hun tar telefonen som ringer, men så er sønnen sin på 5 år klar for natta.
2: Jeg var oppe på badet med 5-åringen vår, så skulle stelle han for kvelden da. Tror han satt i badekarret.
3: En fortvilet jentestemme snakket usammenhengende. Men det handler om at Lisbeths datter, Lena, har fått noe over foten.
2: Jeg hører jo at hun helt i sjokk, og at hun sier at Lena har skadet foten sin voldsomt. Og sier at hun sykler etter ambulansen.
3: På dine tida i Bodø er folk opptatt av et enormt leikestativ som vekker nasjonal oppmerksomhet. Det er et 8 meter høyt stativ, like høyt som et hus med 2 etasjer som har flere slengtau med store bildekk på bakken. Den virker magnetisk på barn som ønsker fart og suger i magen. Før det ble tatt i bruk var det oppdaget en feil som foreldre fikk beskjed om at noe var i orden. Både datteren til Lisbeth og andre unger tok i bruk stativet med stor iger.
2: Det var den eneste plassen hun kunne gå uten å si fra.
3: Leikestativet ble kallet jungelstativet. Det hadde 7 tau man kunne slenge seg fra, og jentegjengen brukte 5 av dem samtidig. De griper fast i taua, klar for å spenne fart.
2: Så telte de til 3, og så slengte de seg, og så ifølge venninnene da, så knakk det, men det knakk ikke sånn bang.
3: Stativet gjør en voldsom lyd, men det står i noen sekund. 4 av jentene er utenfor faresona, men nede på bakken ligger ei igjen, som løfter blikket opp og begynner å krype bak. Stativet med flere stålbjelker er på vei ned, og det er her fra lekeplassen på skolegården at venninna til datteren ringer Lisbeth.
2: Så hun fikk det jo på foten, da.
3: Et skjærende sirenekor treffer alle som er i området, inkludert mannen til Lisbeth som er ute på butikken. Han kommer til sykehuset samtidig som ambulansen, og Lisbeth følger på etter å ha fått skaffet barnevakt.
2: Og sykebilen kom jo veldig fort. Jeg forstod det sånn at det var 12 minutter fra sykebilen ble oppringt og til hun var på sykehuset. Eller i hvert fall kom det en dame mot meg, så sa jeg at det var mora til Lena, og så sa jeg, det er alvorlig. Ja, så sa hun, det er alvorlig.
3: På vei til sykehuset har hjertet til datteren sluttet å slå.
2: Og da spør jeg om hun dør. Nei, så sier hun, de jobber med henne, altså sånn. Hun var ikke død i hvert fall, så håpet var der.
3: Lisbeth og mannen må vente. Inne på et lite rom med hvite vegger og uten stoler, husker Lisbeth, går sekunder i sirup.
2: Bare eksisterte, tror jeg. Det var helt jævlig.
3: Etter det som føles som flere timer, men som er 15 minutter, kommer legen for å snakke med Lisbeth og mannen. Legen forteller at Lena er hardt rammet av indre blødninger.
2: Så hun tror hun sa beklager om å si det, men datteren av dere er dessverre død.
3: Vad gick genom kroppen din då?
2: Jag huskar att jag ropte nej. Men det føles jo ut som en avgrunn, altså at du bare faller og faller og faller. Det blir bare helt svart og tomt og uvirkelig. Det veldig akkurat det ordet uvirkelig.
3: Skjønte du at hun var død?
2: Nei. Det har jeg også tenkt på mange ganger, om man egentlig skjønte det. På et visst nivå gjør man jo det. Med fornuften, tror jeg. Men med følelsene så gjør du ikke det.
3: Lisbeth får se dotteren si og krype opp i senga der hun ligger, i en hvit sykehusskjorte med knappene bak på ryggen. Bleik, men fortsatt varm. Lisbeth strekker handa foran nesa for å kjenne etter luft. Selv om hun forstår at Lena er død, er hun på samme tid i sterk fornektelse.
2: Det er veldig sånn vagt denne tiden vi fikk være inne med henne.
3: Hvorfor gikk du bort til henne for å kjenne om det var pust?
2: Det var nok for at jeg ikke helt skjønte at, eller jeg måtte i hvert fall forsikre meg om, at det var sant. Om at hun var død.
3: Tida med Lena blir alt for kort, for Lisbeth må hjem og være sterk for de andre ungene. Hun både ser og hører Lena hjemme.
2: Jeg hørte at hun ropet på meg, for vi har en stue nede, og så har vi soverom og bad oppe da. Og plutselig så hørte jeg hun ropa mamma. Så virkelig at, som om hun skulle ha vært der.
3: Hva tenker du da?
2: Nei, jeg begynte jo å gråte. Altså det, jeg skjønte jo at det måtte være mine sanser og følelser, så spiller meg et puss, men samtidig veldig sårt og vondt.
3: Men uansett hvor vondt det er, står oppgavene i kø. Først tilbake til sykehuset for å se Lena på nytt.
2: Vi hadde jo, jeg har ikke talt på hvor mange ungdommer som var med oss opp. Og vi fikk jo kom inn i et rom, og så fikk vi eiendelene hennes, klærne og smykke. Og så fikk vi jo komme inn og se henne da. Både vi og de ungdommene som ønsket det da. Og da så, man så jo endringene, ikke sant? Vi gikk fra en jente som var god og varm enda, og så kommer du inn til henne, og hun er isekald, og hun ser ikke så levende ut lenger.
3: Husker du hva du følte da?
2: Ja, det var helt avmakt, altså det var... Samtidig som man skulle være sterk.
3: Det tar lang tid før Lisbeth klarer å gjøre noe med rommet til Lena. Lisbeth og mannen tar vare på det meste.
2: Jeg tror til og med jeg har søpla, som du har i søppelkurven. Og matboksen har jeg fråset.
3: Ja.
2: Eller vi, ikke jeg da, men jeg og mannen min.
3: Mens rommet får stå i fred, må ekteparet ta mange valg. De må nemlig gjøre seg klare for å legge datteren i jorda.
2: Presten kom inn i bildet, og begravelsesbyrået, og de var helt fantastiske, og følte oss opp, og jeg tror det betydde alt for oss da, oppi det. De bar oss nok gjennom de dagene.
3: Sammen med mannen velger ut salmer, blomstre, og hva som skal stå på gravsteinen. De gjør seg klar til en begravelse, uten et ledig sete.
2: Det var også uvirkelig. For min del så føler jeg at jeg gikk en sånn på siden av meg selv tilstand for å klare å gjennomføre det. Så husker jeg på kirkegården at man sto der og alle kom bort og kom bort og kom bort og tok oss i hånda og ga oss klem og vi gikk vel helt I stein, tror jeg. Sånn, jeg husker jeg spurte en psykiater etterpå hva som gjør at du kan stå I altså begrave ditt eget barn og så gå helt I stein. Og hun forklarte det sånn at du gjør det for å overleve, for å klare å stå I det. Så derfor så kunne jeg ønske at det på en måte ble filmet, at man hadde kunnet se det etterpå. For det veldig, veldig uklart.
3: Når begravelsen over, det lite tid til ettertanke og sorg. For det som skjedde med Lena en straffesak. Foreldre vil ha svar I det som blir en mangeårig kamp.
2: Og fokuset bør jo være på sorgen, tapet. Det å være med, ja, være I det og bearbeide og finne ut av en ny hverdag.
4: Fikk du ikke tid å sørge?
2: Sorgen var jo der, men det klart at den ble nok, altså sorgen var jo der hele tiden og savne, og det ble mye sinne.
3: Rettssakene tar mange år og går helt til høyesterett. Lisbeth livredd for at det samme skal skje på nytt, med sine eller andre sine barn. Men ekteparets søken etter svar skaper reaksjoner.
2: Vi fikk jo mye pepper for at vi var sint på enkeltpersoner I kommunen, ikke sant? Det var så jeg sa en gang, hvem skal jeg være sint på da? Skal jeg være sint på kommunevåpenet? Det kunne ikke vi leve med, at det ansvaret ikke ble plassert den plass, altså. Jeg tror ikke vi kunne fortsatt bodd I denne kommunen hvis vi ikke hadde gått den veien og fått plassert det ansvaret.
3: Til slutt blir det bekreftet at leikestativet var for svagt. Det knakk tvers av under barna sin leik. Produsenten og leverandøren av stativet ble dømt for uaktsomt drap. Bodø kommune ble dømt til å betale erstatning til Lisbeth og mannen.
4: Hjalp det når det skjedde?
2: Ja, du kan si... Ja, vi hadde jo gått så langt vi kunne. Vi kunne jo ha anket på beløpet, ikke sant? Men det ble feil for oss. For det var ikke pengene vi var interessert I. Så vi ga oss der. Så klart, vi setter jo enda I dag med svar, som, eller spørsmål som vi aldri har fått svar på, men så må du på et tidspunkt stoppe for å få et liv selv.
3: Åra fortsetter å gå, mens familien på 4 prøver å stable det nye livet på beina. Nå fokuset på å lage en ny hverdag. Etter hvert innser de at mannen fra begravelsesbyrået har sådd en spire. Litt uten at ekteparet skjønte det selv den gangen.
2: Jeg veldig glad I folk generelt, og det å kan være noe for andre da. Og mannen min hadde jo også etter at det hadde gått en stund, følt på at det var noe han kunne tenkt seg prøvd. For måten vi selv ble møtt på da, av og den hjelpen vi selv fikk fra byrået da Lena døde, så kunne han ha tenkt seg prøvd å jobbe I det yrket.
3: 13 år etter at Lena døde, startet ekteparet sitt eget begravelsesbyrå.
2: Men derifra å gjøre noe med det, var jo aldri noe vi hadde tenkt på. Men så fikk vi høre om det byrået som måtte salgs, og tenkte, det skadet han jo ikke å snakke med han. Så gjorde vi nå det da, og så visste det seg at han hadde prøvd å selge byrået I mange, mange år. Og var egentlig begynt å avvikle. Han var lurt lei. Så enten fikk vi bare bestemme oss, eller så la han ned. Vi fikk veldig lyst til å prøve da. Så vi hoppet jo I det.
4: Ja,
2: bokstavelig talt. Det må være det mest impulsive vi har gjort I hele vårt liv, tror jeg.
3: Med hodet først stupet de rett inn. Lisbeth sin første seremoni var på mannen som solgte deg begravelsesbyrået.
2: Overtok 1. mars, og 5. mars døde han, helt uten forvarsel.
3: De kaller begravelsesbyrået Bergs begravelsesbyrå, med slagordet «et verdig farvel». Det endevendte hverdagen der.
2: Det jo blitt en livsstil, føler jeg nesten sånn, og du har det jo med deg hele tiden, men jeg tror det har betydd mye både for meg og hans vegne, at det å få være der og gjøre noe for andre i en tung situation och få ge omsorg och få hjälp de med att ta hjälp de att tänka hjälp de att göra. Jag har väldigt stort tro på att det är viktigt med en ceremoni och en avsked och på en måte inte det att sätta en strek. Det gör du aldrig. Men att du må igenom det och ta avsked för du kan börja på vardagen vidare. Men det är klart att angsten för att något ska ske med mina att någon ska dö från mig är väl inte blivit mindre.
4: Men den blivit större?
2: Ja, kanske på en måte. Men så på en annan måte så har jag på en måte erfart att uansett hur mycket du passar på för det gjorde ju vi målen när vi passade på var kämperädd så har jag erfart att uansett hur mycket du prövar och ska lägga till rätta för att ting är tryggt så kan det ske.
3: Vi har bearbetat sorgen och gått driva ett begravelsesbyrå har de omfavnat döden. De har också lärt dig något om att leva.
2: Så heldigvis føler jeg, i hvert fall selv, at jeg ikke har blitt sånn med de andre ungene, at ikke de får lov til noe. Jeg føler kanskje heller tvert imot. Selvfølgelig vet jeg at jeg redd for de, og de må svare når jeg ringer og sånn, og at jeg blir fort redd, men jeg føler heller tvert imot at de må få lov å leve livet mest mulig, og best mulig. Både de og vi, voksne.
3: I dag blir Lisbeth trigget av lukt. Hun kan fortsatt slite med liljene, som huset var fullt av etter at Lena døde. Og lukta av høst er annerledes for henne nå.
2: Naturen har sin helt egen lukt, så høsten er spesiell. Det blir mye savn og vemod, og av og til tårer når jeg kjenner den lukta. Det vil nok alltid være der.
4: Hvordan håndterer du det?
2: I hvert fall slutte å kjempe imot. La det komme. Og det tror jeg er så viktig helt fra starten av egentlig, å kan kjenne på og la det komme, ikke kjempe imot. For det klart forsvaret vårt er jo bra til å begynne med at jeg jobber mot, men på en tidspunkt så må det på en måte gjøre jeg slipper for følelsene kommer ut. Hvis de ikke kommer naturlig ut i form av gråt og sorg og så eller sinne. Så tenker jeg at det slår ut av i andre ting i angst eller depresjon eller. Så jeg tenker at enhver reaksjon er bedre enn ingen reaksjon.
3: Og det er all slags følelser som får plass hjemme hos Lisbeth og familien. Hun er langt fra like alvorlig som hun følte seg i den tyngste perioden.
2: Jeg føler at jeg har veldig mye humor og glede. Ja, jeg tror det blir desto viktigere etter hvert når man opplever noe sånt. Med humor, med glede, med hverdagsglede, rett og slett.
3: Noen øyeblikk er viktigere enn andre. Tilsammen blir øyeblikk av livet.
1: Du hørte en episode av podcasten Øyeblikket, og vil du høre mer, så finner du flere episoder i NRK radioappen.
5: Vi har ventet lenge.
6: Vi er best i verden. Vi har stått i land. To er i fotball.
5: Lenge. Skal vi til VM?
6: Dette utrolig! Vi har kommet tilbake!
5: Sammen.
7: Kan Norge vinne VM?
5: Sammen for Norge.
8: Dette følger starten på noe stort.
9: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
5: Fotball-VM på NRK.
10: Men nå hører du på Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Linn Bølstad i studio.
0: Hvem eier egentlig de kristne verdiene? Det spør Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson. De mener Jesus hører hjemme på venstre sida og vil ta Bibelen tilbake. De har skrevet bok sammen, den heter Sosialistens guide til Bibelen, og en av forfatterne kommer snart til oss her i Studio 2 for å snakke om boka, når vi tilbake etter en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og da skal vi også høre om Donald Trump sin drøm om et usynlig skjold som skal beskytte hele USA fra missiler. Kan dette bli virkelighet?
0: Og dyrelyder dukker opp oftere enn vi kanskje tenker over. Det bare å følge med videre her på kanalen, så får du vite mer. Men nå blir det en liten nyhetsoppdatering.

0: NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Det møte uten skandaler glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. Seks av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Love har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld det generalprøver, og der det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
2: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2, for det her da fagjuryen skal gi sine poeng, og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
0: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2.
5: Donald Trump vil bygge et gigantisk missilskjold over hele USA. Men det egentlig mulig?
4: Og tidligere i år kom debattboka Gutta, den nye likestillingskampen, skrevet av Aftenposten-kommentator Synnøve Væreide Trampe.
5: Boka har fått mye ros den, og også mye motstand. Nå har vår litteraturkritiker felt sin dom.
4: Og den får du altså høre litt senere her i denne timen av Studio 2, som altså holder deg med selskap frem til klokka blir 18, og det Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen som her i dag.
5: Hvem eier egentlig de kristne verdiene? I den nye boka Sosialistens guide til Bibelen hevder Rødt-politikerne Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson at venstresiden har gjort en historisk tabbe ved å overlate arenaen for tro og religion til høyresiden.
4: Ja, påstanden deres at hvis en faktisk setter seg ned og leser bibeltekstene, så veien kort til sosialismen. De vil rett og slett ta Bibelen tilbake og vise at Jesus egentlig en av deres egne. Men dette en seriøs nylesing av Bibelen, eller det et lite forsøk på å kapre en ny velgergruppe, Montru? Vi skal ønske velkommen til andre nestleder i Rødt, Sofie Marhaug. Velkommen til Studio 2.
6: Tusen takk.
4: Du, i boka så skriver du at mens andre par går på spa i lag, for eksempel, så bruker du og Mimir datene deres på 1600 tettskrevne bibelsider. Hvor romantisk har du vært som kjæreste far?
6: Det jo deler av Bibelen som veldig romantisk, men I hovedsak så har jo det kanskje ikke vært først og fremst romantisk, men tankevekkende. Men noe må man jo gjøre på som jeg kan utfordre både konsentrasjonen og tankene våre litt.
4: Ja, ja noe må jeg gjøre. Men hva planen å lese Bibelen for å skrive bok, eller egentlig bare lese Bibelen på gøy?
6: Først var planen bare å lese Bibelen på gøy, og så tok jo det mye lengre tid enn vi egentlig hadde trodd. Det tok jo 1,5 år, og underveis, som man sier, leste, så var det på en måte flere ting som skjedde. Det ene var jo at deler av Bibelen talte til oss mer enn vi hadde trodd, altså at veldig mye av Bibelen handler om forskjeller og fattigdom, kamp mot urettferdighet. Det finnes jo en sånn fattigdom- og rettferdighetsbibel som har gulet ut alle versene som handler om det, og det rundt, altså det hvert tiende vers I Bibelen. Så det var jo det ene, og så det andre at I verden rundt oss opplever vi nå at deler av høyresiden bruker kristendommen veldig aktivt. Det beste eksempelet jo Donald Trump, som senest I påsken I scene satte seg selv som Jesus Kristus I et sånn KI-generert bilde. Mm. Og I møte med det, så tenker jeg jo at vi som også har skrevet denne boken og tilhører venstresiden, må delta I den diskusjonen om hva kristne verdier Det betyr ikke at vi mener at Jesus og Bibelen bare kan leses eller brukes av venstresiden, for det mener vi ikke. Men vi mener at vi også nødt til å ta den diskusjonen at vi ikke kan overlate det til høyresiden alene, og I alle fall ikke til Donald Trump. Mm.
4: Og Mimir, og du har jo lest Bibelen på litt ulike måter, kanskje. Du beskriver deg selv som søkende, mens Mimir ateist. Og Mimir skrev selv I innledningen om da mor hans døde, og at han selv I et sånt tungt øyeblikk da, ikke følte behov for en tru. Men hvordan preger disse to ganske ulike utgangspunkter å lese Bibelen på denne prosessen? Altså hvordan påvirker disse ulike måtene å lese Bibelen på prosessen med å lese I lag?
6: Mm. Ja, altså for meg da, I hvert fall så jeg kaller meg ikke nødvendigvis kristen fordi det del læresetninger I Bibelen som jeg tenker man må slutte seg til for å kalle seg det da, men det kan man jo selvfølgelig diskutere. Men for meg så nok de gangene I livet jeg blir mest sånn søkende, det ikke nødvendigvis når jeg sitter og leser Bibelen. Det mer I møte med vanskelige situasjoner, kriser, at man, ja, lurer på om det noe liksom håp eller mer eller større da. Så akkurat I lesningen så har ikke det vært noe problem. Det klart at Mimir jo, altså hvis Mimir 0% kristen og 0% religiøs, så jo jeg mye mer enn det, men jeg jo ikke superreligiøs jeg heller, så det har gått helt fint. Ja.
4: Men du, var det noe som overrasket deg med når du fordjupet deg I Bibelen?
6: Ja, det mange ting som overrasker meg. Det ene jo, som jeg nevnte, at det faktisk handler så mye om fattigdom som det gjør, og for så vidt også forakt for rikdom. Det overrasket meg hvor hard Bibelen kan være med de rike. Altså, vi skriver jo det også at det en del ting som står om rike mennesker I Bibelen som vi I Rødt aldri kunne tillatt oss å si, og jeg mener det ikke heller. Altså, det står jo blant annet at de rike har gjort sine hjerter fete til slaktedagen, og ja, omtrent skal brenne I helvete fordi de har tatt pengene fra arbeiderne.
4: Men da stiller ikke du deg bak.
6: Det stiller jeg meg ikke bak, men det overraskende på den måten at, oi, dette her veldig radikalt. Og så jo Bibelen veldig mange forskjellige bøker, sier mye forskjellig, men at det en så gjennomgående rød tråd som handler om ulikhet og forskjeller, det slo oss. Og så det jo også andre overraskelser eller ting som liksom du kjenner igjen fra din egen kultur, altså ord og uttrykk og så videre, men også fine passasjer som bare nydelige.
4: Ja, for jeg vet at det noe som treffer deg litt ekstra, og du har tatt det med til oss, dette litte utdraget. Har du lyst til å dele det med oss?
6: Ja, det kan jeg godt. Dette har jeg jo hørt før, altså, fordi det veldig mye brukt, men det var like fint eller om ikke finere å lese det på nytt igjen, så jeg kan gjenta det og gjenta det. Og det fra Paulus brevene og et kjærlighetsdikt til Paulus. Det brukes jo veldig ofte i bryllup, og for så vidt fra ikke troende, tror jeg, fordi det veldig vakkert da. Så jeg leser litt av det. Kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Det veldig flott, synes jeg. Og litt vanskelig også, fordi vi skriver ganske mye også om, ikke bare om politikk, vi skriver også en del om tilgivelse og nåde, og egentlig det kjærlighetsbudskapet som i Bibelen, og som jeg tror både folk

0: ord for all del. Men poenget vårt der er jo at sosialismen har blitt veldig inspirert, tror vi, av kristendommen. Vi skriver jo det også, at vi ville ikke kalt Jesus for den første sosialist, sånn som en del sosialister har gjort før oss, for eksempel arbeiderbevegelsens Markus Trane, han skrev jo det i sin tid. Vi ville ikke påstå det, fordi at vår påstand er jo heller at det er sosialismen og sosialistene som har latt seg inspirere av de ganske radikale tankene i Bibelen om likhet og egalitet som finnes særlig i det nye testamentet og særlig hos Paulus, som jeg nå siterte litt fra også, den ideen om at alle er like for Gud. Det er egentlig en ganske sånn, ja, det er fortsatt, mener jeg, politisk og ja, teologisk sikkert også ganske grensesprengende.
1: Men så er det jo litt denne Bibelen inneholder en del som strider litt mot våre moderne verdier, for eksempel når det gjelder kvinnesyn eller homofili eller, så hvorfor mener dere at vi skal lete etter politisk inspirasjon på en måte i bok som også har en del mørkt innhold?
0: Det er absolutt mye forskjellig, og det er jo 66 bøker, og de kan motsi hverandre, og de kan også liksom motsi seg selv internt, og Bibelen åpner jo for tolkning. Vi er nødt til å tolke Bibelen, og da gjør jo vi et utvalg, alle som leser Bibelen må gjøre et utvalg, og da kan vi jo for det første se på hva er det står mye om. Det står for eksempel ikke et eneste ord om abort i Bibelen, til vår overraskelse, så mye som en del kristne snakker om det, men det står veldig mye om fattigdom. Og i tillegg så, hvis vi tar Paulus igjen da, han er jo en av de som skriver ikke så pent hverken om kvinner eller homofile. Han skriver også ting om at menn må klippe håret liksom. Men når du leser de passasjene opp mot det han skriver om kjærlighet, eller han har jo et annet kjent sitat også som er «Her finnes ikke greker eller jøde, slav eller trell, mann eller kvinne, vi er alle ett i Jesus Kristus». Så har i hvert fall vi valgt da, å vekte det litt mer enn leveregler om hvordan du skal klippe deg eller hvordan du skal ha samleie, for å si det sånn. Vi er litt mer opptatt av, og mener også at det er gode grunner for å lese de delene som handler om kjærlighet, men ja, nåde, litt, vekte det litt mer.
1: Ja. Men plukker dere litt ut de tekstene som på en måte passer litt inn i deres egen politikk da, kanskje at det er litt lett å se vekk fra resten?
0: Vi diskuterer, og noen av de tingene vi ikke synes er bare enkelt, altså, sånn at det er sagt, men det er ikke sånn at vi bare plukker, fordi hvis 10% av Bibelen handler om fattigdom og rettferdighet, eller, ja, så er ikke det liksom, så synes jeg i hvert fall det er litt for enkelt å si at det bare er sånn cherrypicking, da, for det er en ganske kvantitativt stor del av Bibelen. Og så er det helt riktig at vi i likhet med alle andre bibellesere gjør et utvalg, og vårt utvalg er nok ganske farget selvfølgelig av at vi er politikere.
1: Og så skriver dere i boka at venstresiden har fått et slags hukommelsestap da. Mener dere at en rødt velger egentlig kanskje da har mer til felles med kristne bevegelser enn de egentlig er klar over selv?
0: Heldigvis så er jo det er sånn at Rødt har vokst, og vi har fått veldig mange nye velgere, og mange av de er kristne, og medlemmer som er kristne, og medlemmer som er muslimer, og ateister, og mye forskjellig. Så jeg håper jo at vi klarer å skape et rom for at det skal være mer akseptert, mer legitimt å være kristen og sosialist samtidig, for ja, vi synes at i hvert fall i deler av venstresidens historie, så har venstresiden kanskje vært litt lite tolerant overfor kristne, overfor kristendom. Det henger selvfølgelig sammen med at kristendom og kirken også historisk har undertrykt og vært lite inkluderende på, tilbake, da, for å si sånn. Men vi mener i hvert fall at det er tiden for å bygge bro, ikke bygge murer mellom kristne og sosialister.
1: Og til slutt, Sofie Marhaug, er målet med dine boken, dere ser det, å omvende kristne til sosialismen, eller er det å få sosialister til å begynne å gå i kirken?
0: Det er begge deler, kanskje begge deler, men tro er selvfølgelig en privatsak. Folk skal ikke tvinges til det ene eller det andre, men vi håper jo at man kan være litt mer nysgjerrig på hverandre i alle fall.
1: andre nestleder i Rødt, Sofie Marhaug. Hva blir neste bok du skal lese?

0: nå da forresten? Det blir ikke 1600 sider lang bibel?
1: Nei, nå holder jeg på med en annen bok. Den er 900 sider. Men det er en amerikansk bok fra 90-tallet som heter I Know This Much Is True. Som er en veldig fin bok, men det har ja, det handler jo for så vidt litt om tilgivelse, men ja, den er ikke utpreget kristen. Nei.
0: En ny murstein i hvert fall. Men tusen takk for at du var med her i Studio 2, Sofie Marhaug.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: NRK P2.
1: Sanger og låtskriver Vilde Skogen fra Sandnes skriver ifølge henne selv låter om alle de vonde, fine, forvirrende og søte opplevelsene livet har å by på, og dette er Goddamn Mine.

0: Ja, da sång altså Vilde Skogen.
1: Tenk deg et skjold som kan stanse et hvert missil på vei mot USA fra verdensrommet. Det har vært en drøm for amerikanske presidenter I årevis, og nå vil Donald Trump gjøre den til virkelighet. Men hva Golden Dome, og det I det hele tatt mulig? Det får du svar på I dagens episode av Oppdatert.
2: Det en varm majdag I 2025, og inne I det ovale kontor lufta stinn av forventninger når Trump nå skal annonsere sitt nye satsningsprosjekt. Trump sitter bak det tunge skrivebordet sitt, ikledd en blå dress og lilla slips, og med seg har han forsvarsminister Pete Hegseth og flere republikanske senatorer. Mellom dem en plakat med en illustrasjon over en stor gullkuppel som dekker over Nord-Amerika, med teksten Golden Dome for America.
3: Thank you very much, and thank you for being here in the Oval Office, one of the great places of the world, as we make a historic announcement about the Golden Dome Missile Defense Shield. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles, even if they are launched from other sides of the world, and even if they are launched from space.
2: Trump virker stolt, for det her en drøm han har hatt lenge. Han vil nemlig sikre at USA forblir den største militærmakta I verden. Så nå lover han at systemet skal være operativt før han forlater kontoret om 3 år. Og Vilde Skorpen Wikan, du utenriksjournalist her I NRK og jobber mye med internasjonal sikkerhet og forsvar. Hva det egentlig Trump skal lage?
4: Golden Dome, navnet jo inspirert av Israels Iron Dome, forsvarssystemet som landet bruker for å skyte ned missiler og raketter med ekstrem presisjon. Det de har sagt at de skal lage et system som skal beskytte USA helt og fullstendig fra alle typer angrep fra luften. Ikke bare store atomvåpenmissiler, men også mindre raketter eller droner som flyr lavt over bakken. Og for å gjøre dette så ser de for seg ulike lag av beskyttelse. Det kan være avanserte, futuristiske satellittvåpen ute I verdensrommet, men også mer tradisjonelle luftvernsystemer på bakken. Utfordringen jo at de vil lage noe som beskytter hele USA, som 500 ganger større enn Israel.
2: Og prislappen på alt det her vil være 175 milliarder dollar.
4: Ja, så det jo det Trump-administrasjonen har sagt. Og så det jo mange som mener at den ekte prisen blir mye, mye høyere. Men 175 milliarder dollar, det tilsvarer alle inntektene I Norges statsbudsjett. Så det jo uansett ikke småpenger.
2: Men det ikke første gang en amerikansk president har prøvd noe lignende, for ideen som Trump nå presenterer tar utgangspunkt I en ambisiøs idé som ble født for over 40 år siden. Det den 23. mars 1983. Mens Trump nylig har flyttet inn I sitt nye Trump Tower på Fifth Avenue, det Star Wars-feber I millioner av amerikanske hjem. Mange venter spent på den nyeste filmen Return of the Jedi snart skal ha premiere på kino.
5: Return of the Jedi.
2: Men den kvelden her så skal alle de store TV-kanalene avbryte de ordinære sendingene for å vise en tale fra den sittende presidenten Ronald Reagan. For han har lenge vært bekymret for at den kalde krigen snart skal bli varm.
6: My fellow Americans, thank you for sharing your time with me tonight. The subject I want to discuss with you, peace and national security, is both timely and important.
4: Verden på mange måter delt I to. Forholdet mellom USA og Sovjetunionen preget av dyp mistillit, ideologisk rivalisering og et farlig atomvåpenkappløp. Mange rett og slett redde for at landet skal havne I en krig som gjør at alt liv på jorda blir utslettet.
2: Og mot slutten av den 30 minutter lange talen kommer Reagan med en helt spesiell henvendelse.
6: I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. Obsolete.
4: Reagan presenterer det han kaller for Strategic Defense Initiative, eller SDI. Dette et militært projekt med mål om å utvikle et avansert rakettskjold. De skal blant annet kunne stanse sovjetiske ballistiske missiler med atomvåpen, altså disse store missilene som flyr i en høy bue helt ut i verdensrommet. Han sier det ikke direkte I talen, men det blir klart at det snakk om noe helt nytt. Satellittvåpen I verdensrommet som skal kunne skyte ned atomvåpenmissiler med lasere og prosjektiler, eller bare krasje I dem for å stanse dem.
2: Og prosjektet til Reagan det blir av flere latterliggjort og får kallenavnet Star Wars-prosjektet.
4: Selv om mange skeptiske, starter prosjektet likevel opp. Men når det evalueres noen år senere, konkluderer ekspertene med at det alt for dyrt, og ikke I nærheten av å være teknologisk gjennomførbart.
2: Og når den kalde krigen tar slutt, og Berlinmuren faller på slutten av 80-tallet, så blir behovet for Reagans Star Wars-prosjekt drastisk redusert. Før prosjektet blir lagt helt på is av etterkommerne til Reagan på 90-tallet.
4: Prosjektet blir kjent for å ha sløst bort milliarder av dollar uten å ha gitt et eneste fungerende våpen. Det fikk også kritikk for å bidra til våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen og utvide det til verdensrommet. Det kan også ha gjort forhandlingene om nedrustning vanskeligere. Andre hevder at SDI førte til flere teknologiske fremskritt innen militær teknologi. For eksempel I utviklingen av sensorer, data og overvåkningsteknologi.
2: Men tanken på å lage forsvar fra verdensrommet har satt spor I Donald Trump, som I 2025 altså velger å blåse liv I Reagans gamle drøm. Og for å lykkes så må han ha med seg naboene I nord.
3: And Canada has called us and they want to be a part of it. So we'll be talking to them. They want to have protection also. So as usual, we help Canada do the best we can.
4: Trump har tidligere sagt at han vil at Kanada skal bli en ny amerikansk delstat, en 51. stat. Det har jo blitt totalt avvist av Kanadas statsminister Mark Carney. Han har understreket at Kanada ikke til salgs.
2: Men nå skal Trump igjen begynne å snakke om Kanada I den store planen sin. For på Truth Social, noen dager etter pressekonferansen, så skal Trump tilby Kanada et ultimatum. Enten kan de betale 61 milliarder dollar for å bli med I prosjektet hans, eller så kan de bli en del av USA som USAs 51. Stat og få gratis beskyttelse. Men det vil de ikke. Men det viser seg at Trump har en annen utfordring enn landmassen Kanada. For han vet at dersom Russland, som også en stor militærmakt med et stort missillager, skulle angripe, så vil rakettene gå over Arktis. Så for å forhindre det han nødt til å skaffe seg et annet område, Grønland.
3: By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you.
4: Det ikke så rart at Grønland og Kanada viktige for Trump. Sammen med den amerikanske delstaten Alaska kan de danne den ene ytterveggen I denne glasskuppelen som vi forestiller oss over Nord-Amerika. Når vi vanligvis ser på det flate verdenskartet, så vi vant til å se Nord-Amerika på den ene siden, og Russland og Kina på den andre. Men ser man ned på en globus, så de faktisk ikke så langt fra hverandre, på hver sin side av Nordpolen. Det betyr at hvis Kina eller Russland skulle angripe USA, så ikke avstanden så stor. Og derfor et slags skjold helt nødvendig, mener Trump.
2: Trump sier ikke direkte at han kommer til å bruke militær makt for å ta Grønland, men han merker nok at folk frykter det. Spesielt etter at han noen dager I forveien, I januar 2026, angrep Venezuela og bortførte presidenten der.
4: Og Trump merker kanskje at det som skjedde I Venezuela gjør at mange verdensledere frykter at han kan gjøre noe dramatisk, som kanskje I verste fall skal bli slutten på NATO.
2: Og nå ser Trump at flere NATO-allierte, som Danmark og Norge, sender soldater til Grønland. Så spenningen høy når de NATO-allierte skal møtes I Davos I januar 2026. Snøen ligger over Davos I Schweiz, men inne I konferansesalene til Verdens økonomiske forum koker det. Donald Trump på vei, og I bagasjen så har han trusselen om en tollkrig som kan knuse den europeiske økonomien.
4: Trump har allerede varslet en straffetoll på 10% mot land som Norge og Danmark, fordi de har sendt soldater til Grønland.
2: Og da Trump tar plass på podiet, snakker han direkte om Grønland.
7: We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland.
4: Han avfeier bruk av militærmakt, men nekter å gi slipp på drømmen om eierskap. Han kaller Grønland en stor, vakker isklump, men han insisterer på at det bare USA som kan beskytte øya mot Russland og Kina.
2: Men samtidig som Trump gjerne vil ha Grønland, vet han også at måten han har gått fram på har provosert mange av hans allierte I Europa. For helt siden 2. Verdenskrig har USA og flere europeiske land hatt en avtale om å beskytte hverandre I NATO. Men når Trump sier at han ikke kommer til å ta Grønland med makt, så ønsker han likevel å få til en avtale sammen med NATO-sjefen Mark Rutte. Og da Trump møter pressen I etterkant, han tydelig fornøyd med avtalen han har fått på plass.
7: Well, we have a concept of a deal. I think it's going to be a very good deal for the United States, also for them. And we're going to work together on something having to do with the Arctic as a whole, but also Greenland. And it has to do with the security, great security, strong security, and other things.
4: Trump hevder på Truth Social at han og NATO-sjefen enige om et rammeverk for en fremtidig avtale for Grønland og hele Arktis. Han kaller det en fantastisk løsning for både USA og NATO. Og som følge av dette så dropper han den varslede straffetollen. Og samtalen om Grønland virker å forsvinne fra nyhetsbildet. Men hva avtalen faktisk inneholder vet vi lite om. Trump sier at den lar USA få gjøre akkurat som de vil på Grønland. Mens danske og grønlandske myndigheter snakker om samarbeid innenfor eksisterende avtaler.
2: Etter at Trump tilsynelatende har landet en slags avtale om bruk av Grønland, så blir det ganske stille fra presidenten. Men utover våren skjer det litt ting.
4: Det har ikke vært noen store omdreininger, men det kommer jo stadig meldinger om at forsvarsbedrifter og teknologiselskaper får kontrakter for å utvikle teknologi og levere til Golden Dome.
2: Ville Grønland-truslene til Trump satte en støkk I mange, og det ble jo heller ikke bedre da USA gikk til krig mot Iran. Ville krigen ha utspilt seg på samme måte dersom USA hadde hatt Golden Dome?
4: Altså, hvis vi antar helt teoretisk at Golden Dome kunne fungert, så vel svaret kanskje fortsatt nei? Iran har jo ikke atomvåpen, og missilene deres rekker til Europa, Afrika og India. At Iran skulle utvikle missiler som kunne vært en direkte fare for USA, ikke en stor trussel akkurat nå. Og Trump har jo også vært opptatt av at det andre grunner til angrepet på Iran, som trusselen Iran utgjør mot amerikanske allierte og interesser I Midtøsten.
2: Nå det over et år siden Trump signerte presidentordren om Golden Dome. Det realistisk at han kommer til å få det til?
4: Altså, mange eksperter har jo ikke latt seg overbevise. Flere mener jo at teknologien rett og slett ikke funnet opp enda, og kanskje heller ikke fysisk mulig. Bare vedlikeholdet av de mange tusen satellittene som trengs ville være rådyrt. Samtidig mener mange at det helt urealistisk å klare å beskytte hver eneste centimeter av USAs store territorium fra alle typer angrep med missiler og droner. Men nylig så har generalen som Trump ga ansvaret for Golden Dome-prosjektet lovet at de gjør fremskritt og at det ikke lenger bare er teoretisk. Han sier for eksempel at de nå har gjennomført vellykkede tester av en overvåkningsradar med lang rekkevidde. Men prislappen er nok et problem, og det er nok en del tvil også blant Trumps republikanske partifeller. Trump er helt avhengig av at republikanerne i kongressen gir ham pengene han trenger. Golden Dome må også konkurrere om penger blant andre forsvarssatsninger. Og en ting begynner å bli ganske sikkert, at Golden Dome skal stå klar før Trumps presidentperiode er ferdig, slik han jo lovet, det er ganske urealistisk.
1: Og flere episoder av denne podcasten oppdatert finner du i appen NRK Radio.
8: Og det Studio 2 du hører på. Om litt skal vi høre om boka Gutta. Forfriskende og nødvendig, sier kritikeren vår om den. Den nye likestillingskampen altså, som skapte mye debatt tidligere i år.
1: Og tech-giganten i USA, de styrer alt fra sosiale medier til kunstig intelligens, mens Europa sitter på sidelinja som passive brukere. Hvorfor klarer vi ikke å skape våre egne alternativer på europeiske betingelser, er spørsmål som melder seg. Litt senere i Studio 2 i dag.
8: Men først, Linn, det visst den store dyreveko her i Studio 2. Dere snakker jo om ekorn og rev i går.
1: Og grevling.
8: Og grevling, ikke minst.
1: Og pinnsvin.
8: Ja, og nå tenkte jeg at vi skulle snakke om dyrelyder i låta. For det finnes ganske mange gøye eksempel på faktiske, ekte dyrelyder som blitt nydelig musikk. For eksempel så har du australiske artisten Matt Corby, som i 2026 kom med nytt album, og han har en låt som heter Maggie, og der det rett og slett et opptak av en fugl, av en magpie, og det jo engelsk da for sjor, eller kjære, som du ville sagt. Men jeg tenkte vi kunne høre starten av sången her. En kort intro der. Og det var altså en sjor som satt ut forbi vinduet hans, der han har studio da, og sång. Og magpie er det altså på engelsk, så han kaller denne fuglen for Maggie, og det, han har også kalt låten oppi til denne fuglen. Og så sa han at han satt og sång en slags trestemt melodi, det jo veldig fascinerende. Og så forteller han til den australiske radiokanal Triple J om dette her, om jeg kan høre.
9: I walked straight into the studio and hit record on my phone just to be like, I'm just going to find some chords that work with that melody. And then you hear him sing and I play the first chord. I'm like, oh, that was good timing. And then I'm just kind of being like, oh, okay, yeah, it'd be there. Maybe that's cool. And then on the very last chord, he or she sang with the final chord of, wow. Of me just finding what the chords of the song could be. And I was just like, that's a really good intro for a song.
1: Så nydelig da. Han ble inspirert av denne skjæra som traff tonen på en måte.
8: Ja, jammer litt med å rett og slett. Og dette som han snakker om da, at han lekte seg med tonene, det også med i introen. Her en litt sånn utvidet versjon av den introen til låten. Da prøver han seg litt fram.

0: Ja. Nå har jeg gitt så mange smakebiter på denne låten. Jeg lover at det hele kommer til slutt, altså.
1: Det der hørtes jo ut som noe litt annet enn den skjærhavet utenfor kontoret, som har lagd noe så infernalsk bråk med resten av skogen de siste dagene.
0: Ja, litt mindre idyllisk den, altså. Men det finnes mange andre eksempler på dyrelyder inn i musikk. Miss Elliot, jeg har lest at hun har en ekte elefantlyd, til og med en reversert elefantlyd. Bare hør på dette.

0: nydelig med Blackbird, Blackbird av The Beatles. Dette er litt mot slutten.
1: Åh, bare nå denne årstida å høre svartrosten der ute, det er vakkert.
0: Ja, fungerer.
1: Og Beatles, veldig fint.
0: Ja, fungerer veldig godt som et teppe, et fint lydteppe i låten. Og så hvis du som lytter nå tenker sånn, åh, denne låten har jo den og den dyrelyden, da må du gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio. Og så skal vi tilbake til denne sjoro da. Tenkte vi skulle høre introen også på nytt. Her får du Maggie av Matt Corby.

0: Det var låten Maggie av Matt Corby.
1: Dette er Studio 2 i NRK P2.
2: Noen anmeldere har beskrevet boka som viktig, andre mener forfatteren bremser kvinners likestilling. Debattboka Gutta, den nye likestillingskampen, har fått en rik og blandet mottagelse. Og nå skal vi høre hva Jonas Hansen Meyer mener. Du er anmelder for NRK, velkommen til Studio 2 i dag.
3: Tusen takk.
2: Gutta, den nye likestillingskampen, det er jo titlen på boka du har anmeldt. Skrevet av Synnøve Vereide Trampe. Skal vi begynne med hvem forfatteren er?
3: Ja, hun er aviskommentator. Nå jobber hun i Aftenposten, hvor hun blant annet har skrevet om dette med kjønn og likestilling. Hun har også jobbet som kommentator i Dagsavisen. Hun er ganske ung, så hun har jo, jeg tror det er 3 år eller sånn, erfaring som aviskommentator.
2: Og hun gir seg i kast med et tema som altså gjemmer seg bak denne titelen, Gutta, den nye likestillingskampen. Hva er Trampes hovedpoeng i boka?
3: Det er at ordet, konseptet likestilling har blitt synonymt med kvinnekamp. Det er sånn vi mange tenker om det. Og vi blir da kanskje litt blinde for at gutter også blir diskriminert, og så kanskje vi leter litt for mye med lupe for å finne de områdene der kvinner blir diskriminert. Det er noe av premisset her. Hun tar blant annet opp veldig interessant at formålsparagrafen i likestillingsloven i Norge, den er ikke kjønnsnøytral, det er den i Sverige og Danmark, dette visste ikke jeg, men i Norge så står det at loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Dette er litt særegent for Norge, så hun peker på at det er et etterslep her. Hun skriver at kjønnenes stilling i samfunnet har endret seg drastisk. Altså hun mener at vi har oppnådd likestilling på en del områder. Men holdningene til kjønn og likestilling har ikke endret seg i samme takt. Det er et etterslep. Vi har ideer om fortsatt at menn er de som undertrykker, kvinner er de som blir undertrykket. Så viser hun frem at det er mye mer komplekst enn som så. Mm.
2: Hva overrasket deg mest da med det Trampe tar opp? Var du inne på det her?
3: Ja, ikke sant? Hun skriver jo om mange temaer i boken, så det er jo ganske komplekst, og noen ting er velkjent, sånn som gutta i skolen. Jeg har jobbet som lærer i 10 år, og det var ikke nytt for meg at gutter henger etter skolen. Men det som overrasket meg mest var kanskje den nyere forskningen som viser at blant annet at 775 vitenskapelige ansatte skulle vurdere CV'er som var identiske, men så var bare kjønnet endret navnet. Og da viste det at de mente at kvinner ble vurdert som mer kompetente og mer aktuelle for ansettelse. Jeg skulle tro det var omvendt. Og annen forskning, som også ganske fersk forskning, ikke bare i Norge, men andre land, også gjentatt forskning i Norge, som viser at menn blir ikke foretrukket i rekruttering til mannstypiske yrker, såkalte mannstypiske yrker. Derimot blir de diskriminert, men blir diskriminert i rekruttering til typiske kvinneyrker. Da nevner hun for eksempel HR-rådgiver, frisører faktisk, og lignende. Og i det mer nøytrale yrker, så har det skjedd et skifte siden 2010, hvor kvinner faktisk blir foretrukket. Dette går litt imot det kanskje mange skulle tro, inkludert meg. Man har noen fordommer da om at det alltid er kvinnen som blir undertrykket. Så det synes jeg var interessant å lese.
2: Hvordan er denne boka bygget opp, Jonas Hansen Meyer?
3: Jo, altså den har 4 deler. Første del er dette med myten om likestilling, og ikke sant, at vi setter et likhetstegn mellom kvinnekamp og likestilling, og så mener jo hun da at det er for eksempel dette med likelønn, der er det noe feil, altså at kvinner egentlig ikke tjener så veldig mye mindre enn menn, hvis man spørs litt hvordan man regner og sånn. Så det er første del. Andre del handler mer om mannsrollen, og hvem er denne mannen som, liksom den kollektive overgriperen, skriver hun om, ideer om mannen i kulturen. Og siste del er mer konkret, der viser hun hvordan på området skole, på kjønnsmarkedet, veldig interessant, altså vi kjenner til dette med Tinder-sveiping og hvordan flere og flere menn på en måte blir valgt bort, det er andelen barnløse menn som øker, og en veldig interessant ting jeg ikke var klar over, kan jeg bare ta det kjapt, hun skriver at menns sjanse for å finne en partner henger tett sammen med hans inntekt, Det samme gjelder ikke for kvinner, så viser de til en studie som så på 1,5 millioner nordmenn og deres partnervalg. Kvinner legger 1000 ganger så stor vekt på mannens inntekt som det menn gjør på kvinnens inntekt. Så interessant, så det er tredjedel, og så er det familiepolitikk, det er også et område hvor hun mener menn blir diskriminert. Og så siste del er det mer se fremover, veien videre, og også prøve å forsone, og at vi må stå sammen da, i likestilling. Kampen.
2: Trampe, Synnøve Vereide Trampe, er en erfaren aviskommentator. Hvordan viser det seg i boka, tenker du?
3: Jo, hun er jo en spisset skrivestil, og den kan også være litt provokativ, sånn at, og det er på godt og vondt. Dette er jo en bok som forsøker å mane til forsoning og holdningsendring, men så er hun litt spisset noen ganger. Snakker om sinna feminister og lignende, og det gjør at boken er morsom å lese. Og så er det mange gode formuleringer, synes jeg, når hun skriver om dette med noe som heter samværssabotasje, som er ganske sånn opprørende lesning. Altså, vi har et rettssystem som kan se ut som favoriserer kvinner i konflikter mellom foreldre, skriver hun. Den som står i en krig kan lett bli blind for de fallende. Noen foreldre glemmer at det er deres egne barn som står midt i kryssilden. Jeg synes dette er god prosa. Jeg synes det er effektivt og billedskapende, og det er mange eksempler på det, så det er en dreven skribent vi har med å gjøre her.
2: Men noen kritikere har jo ment at Trampe prøver å sette kvinnekampen tilbake. Hva er det den kritikken dreier seg om?
3: Ja, altså det er, ikke sant? Noen mener at hun på et vis bremser likestillingen, at hun kanskje, så leder av kvinnefronten gikk ut og sa at hun feilforklarer og bagatelliserer kvinners fortsatte underordning, og at det er en del av et sånt tilbakeslag da, som feminismen opplever. Og det er jo en diskusjon, og her synes jeg boken har lykkes godt da, ved å få såpass mange forskjellige lesninger, og faktisk klare å skape debatt. Så kan man jo gå inn og se om man er enig i alle hennes konklusjoner. Jeg kan skjønne litt av kritikken, i den forstand at det jeg snakket om i sted, at hun har denne spissede skrivestilen. Så noen ganger kan man nesten lure på, mener hun faktisk at kvinnekampen er over? Men så er det mange formuleringer også i boken, hvor det er nettopp, sier det motsatte, at kvinnekampen skal ikke legges død. Vi må kjempe sammen også for kvinners likestilling. Så jeg tror hun kunne med hell kanskje vært litt tydeligere, nettopp fordi dette er et polarisert felt, og ikke sant, hvis man er i en konflikt, så kan det være lurt å anerkjenne motpartens standpunkt og vise forståelse, og at hun kanskje i litt større grad kunne anerkjent hvor er det, altså at kvinnekampen fortsatt er veldig nødvendig. For det tror jeg hun faktisk mener, men hun tar også et oppgjør med sine egne tidligere holdninger, fordi hun skriver at hun har vært veldig sint på menn, hun har tenkt på menn som overgripere og undertrykkere, hun sa til og med til kjæresten sin at på et nivå så forakter jeg deg, fordi du tilhører det kjønnet som historisk har voldtatt og plyndret og holdt kvinner nede. Så dette er også en personlig prosess da, hvor hun har tatt et oppgjør med egne holdninger, og kanskje det da er også viktig for henne å virkelig understreke det. Men kanskje hadde vært klokt å være enda tydeligere på at det fortsatt er en kamp som må gjøres også for kvinner.
2: Men får du følelsen av inntrykk av disse skyttegravene her? Er liksom mellomposisjonen, har det for den nok plass?
3: Ja, jeg synes det, hvis man leser, altså det er jo en tommelfingerregel at du skal helst ikke lese andres anmeldelser av den boken du selv anmelder, for da du blir påvirket enten du vil eller ikke. Men her kom vi såpass, altså vi hadde den litt privilegierte posisjonen at vi kommer litt senere, og da er det jo litt gøy å se hva som har blitt skrevet, og jeg synes den har fått masse gode anmeldelser, diskuterende anmeldelser, tar opp ulike ting, så jeg synes det egentlig er et godt klima i Norge og rom for disse perspektivene, absolutt.
2: Men tror du hadde lest den annerledes om du hadde lest boka akkurat da den kom? For den kom jo for et par måneder siden.
3: Jeg tror ikke det. Men jeg tror, det kan jeg være ærlig på, før hun skrev denne boken, så ville nok jeg vært enig i en del av disse perspektivene. Sånn at det, og det har jo litt å si når du anmelder en debattbok. Er du egentlig enig? Fordi noen ganger så merker jeg også at jeg blir sånn, ja, men, hva med kvinner? Hva med... Den impulsen kjente jeg jo. Men dypest sett så er jo nok jeg heier fram dette her. Jeg tror det er kjempeviktig. Også for kvinnekampen. Altså vi må, som hun sier, vi må justere kompasset. Det er noe her som ikke lenger stemmer helt. Og så skriver hun veldig interessant. Vi kan ende opp med et pingpongspill hvor man diskuterer hvem som har det verst. Er det han som blir skoletaper, eller hun som blir minstepensjonist, før man til slutt må ta stilling til hvem som har det aller verst, hun som ble voldtatt, eller han som vil begå selvmord. Så hun advarer litt mot den dynamikken. Den er jo kanskje vanskelig å komme unna, fordi dette er et betent tema, og det er jo personlig. Hvis man, altså det vekker følelser, dette med diskriminering.
2: Og du skriver i anmeldelsen at dette er en milepæl i norsk likestillingsdebatt.
3: Ja, jeg mener det helt klart. Jeg gikk på Deichmanske blant annet og så på liksom hyllene om ulike folkegrupper og sånn, og da er det mange hyller om kvinnekamp og feminisme, og så er det litt grann om menn. Og så er det ingen andre, så vidt jeg kan se, som har samlet disse perspektivene. Vi har en del debattartikler og sånn, og noen sier at det er ikke noe nytt det Trampe kommer med, men det er ingen andre, så vidt jeg kan se, i Norge som har samlet dette her til et sammenhengende argument, hvor hun også drøfter dette med holdninger i kulturen. Så jeg mener dette er klart sånn veiskille.
2: Og hele denne anmeldelsen din, den kan man lese på nrk.no/anmeldelser. Takk skal du ha, litteraturkritiker Jonas Hansen Meyer, som altså hadde lest Gutta, den nye likestillingskampen av Synnøve Vereide Trampe.
0: Og Studio 2 kan du høre på til klokka blir 18, etter også får du Dagsnytt 18, og programleder Anne-Katrine Førli, hva er det du har på planen i dag?
4: Ja, vi skal snakke om Kina-toppmøtet. Trump har landet i Kina, og mange lurer på om han kommer til å inngå en bytteavtale med Kina, der han gjør en handel, for eksempel på sjeldne jordarter eller andre ting, i bytte mot å gi mindre støtte til Taiwan. Og selv så sier han jo at dette stormaktsmøtet blir vilt, så vi følger med på det. I tillegg så snakker vi om at PST advarer mot at russisk etterretning presser ukrainere i Norge til ulovlig spionasje og sabotasje i Norge. Vi skal også snakke om politikere som går med voldsalarm og får drapstrusler, for hvem er det som har ansvaret for å stoppe trusler og hatefulle ytringer i kommentarfeltene? Hos oss så kommer mannen bak BA-desken og møter digitaliseringsministeren. Og vi skal også ha litt fotball helt på tappen, for det blir en diskusjon om fotballsupportere, hvorvidt de bør blande seg inn i klubbenes sportslige valg.
0: Bare å spisse ørene for debattering i Dagsnytt 18 altså, men før da så blir det mer Studio 2, Linn.
2: Ja, vi har jo snakket om dyrelyder brukt i musikk. Vi spurte lytterne der ute om dere hadde noen låter, og vi har fått meldinger i monitor vi i dag har sin.
0: Ja, via appen NRK Radio så skriver Inger Line at den norske artisten Einar Flå har fuglesong i mange av sine låter. Og så er det en som skriver 42 eller OD til farbror Melker, mener jeg har fuglelyder.
2: Nå må vi må rett og slett inn i spillelista og sjekke litt her nå, og når vi er tilbake etter en nyhetsoppdatering så skal vi snakke om at tech-gigantene i USA styrer alt fra sosiale medier til kunstig intelligens, mens Europa sitter på sidelinja som passive brukere. Hvorfor klarer ikke vi å skape våre egne alternativer på europeiske betingelser?
0: Men nå får du en liten oppdatering fra nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Slovakia stenger alle grenseoverganger til Ukraina. Myndighetene opplyser at det gjøres av sikkerhetsgrunner. Flere detaljer om beslutningen ikke kjent. Slovakias president Robert Fico var nylig på besøk i Russland etter å ha blitt invitert av president Vladimir Putin. Slovakia svært avhengig av russiske oljeleveranser, og landet har en litt under 100 kilometer lang grense til Ukraina. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping i morgen. Konsekvensen av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at de to skal snakke om herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det ett av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
1: Det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige. Den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler i deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i disse zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes i sentrum, og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Dette Studio 2 i NRK P2.
3: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2.
4: Til høsten blir Steinar Suvatne ny programleder i debatten på NRK. Han har selv stått i en mediestorm, men hva har han lært av det, spør vi, når Suvatne kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler. Det jo nemlig onsdag, og vi åpner vitrineskapet vårt.
3: Og så skal det også handle om grenser mellom Norge og Russland. Vi møter grensejegere som patruljerer den 200 år gamle grensen vi har med nabolandet Russland.
4: Og vi skal også snakke om såkalte tech bros her i Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Linn Bølstad frem til klokka 18.
3: Elon Musk, Mark Zuckerberg og Sam Altman navnet mange forbinder med uttrykket tech bros. De har gått fra å være gründere på gutterommet til å bli noen av de mektigste mennene i verden.
5: I think we're definitely entering an age where kind of the internet and social media creators are the sort of most kind of esteemed and elite cultural figures. And I think that's really cool.
6: The overall goal of my companies is to maximize the future of civilization, like basically maximize the probability that civilization has a great future and to expand consciousness beyond Earth.
7: We're not that far away from a world where there are incredibly capable open source models that are very good at biology, and the need for society to be resilient to terrorist groups using these models to try to create novel pathogens is like, that's no longer a theoretical thing, right? It's not going to be for much longer.
3: Det var altså et lite eksempel på 3 såkalte tech bros, som Mark Zuckerberg, han som på mange måter endret ytringsfriheten, og så var det Elon Musk som altså ville folk til månen, og så var det Sam Altman som har hatt en stor rolle i framveksten av kunstig intelligens. Og for mange gir jo uttrykket tech bros litt negative assosiasjoner, men vår neste gjest mener vi bare tenker på tech bros på en litt annen måte, og som noe som vi trenger mer av I Europa, rett og slett. Velkommen til deg, lege, KI-forsker og forfatter Ishita Barua.
8: Tusen hjertelig takk.
3: Du har jo nå skrevet boken Tech Bros, og aller først, hva legger du I begrepet tech bros?
8: Altså en tech bro, det I hvert fall sånn som det oppstod på tidlig 80-90-tallet, så var dette nerder som på en måte jobbet med å utvikle programvare, og litt mer sånn nøytralt, at det rett og slett var folk som jobbet I Silicon Valley, og veldig nerdete anlagt. I dag så har det negative konnotasjoner, fordi vi forbinder det med nettopp mennesker som Elon Musk, Sam Altman, og egentlig typiske tech-oligarker, men det har skjedd på en måte en utvikling da, I dette spennet fra å bare være nerd til å bli en tech-oligark som har veldig mye makt, og som har tjent seg søkkrike på å rett og slett privatisere teknologi.
3: Mm. Og mange frykter jo da tech-bro-kulturen av disse grunnene som du inne på, men du mener at vi også har masse å lære av tech-bro-kulturen. Tech-bro-kulturen, hva mener du vi kan lære av dem?
8: Dette her, disse tech-brosene, de har ikke oppstått I et vakuum. Det et miljø, et økosystem rundt dem, spesielt da I Silicon Valley, som har gjort at det har vokst frem. Og så vil jeg bare påpeke at tech-bro som uttrykk kan brukes av damer også. Det flere grupper, kvinnelige entreprenører, altså gründere, som kaller seg tech-bros, sånn at det egentlig ikke skjønnet. Men det rett og slett en kultur hvor man bygger selskaper, bygger teknologi, gjerne fra Silicon Valley, og hvor miljøet rundt har en slags vinnermentalitet. Vi har jo ikke egentlig veldig mange europeiske ledende teknologiselskaper, så vi mangler tech bros. Så jeg mener at vi må kultivere en europeiske tech bros vi også, sånn at vi kan få på plass disse tech-selskapene vi også, så vi kan velge mellom om vi skal kjøpe amerikansk teknologi, eller om vi klarer å få på plass europeisk teknologi på et høyt nok nivå.
3: Mm. Men da adopterer dette uttrykket også tech bro-kulturen på en måte. Det en fare for å importere litt av disse, kanskje litt sånn de grumsete sidene ved det hele?
8: Jeg skjønner at man frykter det, men det finnes tech bros som jeg mener man kan se mer opp til enn Sam Altman og Elon Musk. For eksempel Demis Hassabi, som Nobelprisvinneren fra 2024. Han brittisk nevrovitenskapsforsker, men også gründer bak og administrerende direktør I selskap som heter Google DeepMind, som I 2024 fikk Nobelprisen for banebrytende KI-forskning. Altså det som jeg egentlig kaller verdens viktigste KI-algoritme, som finner ut av hvordan proteiner ser ut I romform. Dette grunnlaget for å vite hva som blir, eller hvordan man skal lage fremtidens kreftvaksine, for eksempel. Det en tech-bro. Det en europeisk tech-bro. Vi kunne hatt flere av de der. Men hvor det de finner finansieringen sin? Jo, I USA. For vi dårlige her I Europa på å finansiere våre egne briljante forskere. Så de må søke seg til USA.
3: Ja. Gjør det da at vi risikerer å møste gode ideer og kanskje dyktige gründere til USA?
8: Ikke bare risikere, vi gjør det allerede, vi lekker.
3: Har du noen konkrete eksempler på det?
8: Det eksempelet der, med Demis Hassabi, som da brittisk. Sånn at det det mest konkrete eksempelet på hvordan vi ikke hadde, vi gadd ikke å investere. De investeringsmulighetene han så I Europa den gangen han søkte om finansiering, de var på sånn 50 000 pund, det alt for lite. Så de millionene han trengte, milliardene han trengte, det fikk han av Elon Musk og Peter Thiel, som folk kanskje husker forbundet med PayPal og disse andre store teknologiselskapene I USA. Så de hadde troen på han. Nå kan det hende, det hører med til historien, at Elon Musk tenkte kanskje at Demis Hassabis briljante gjerne skulle brukes til å gjøre Tesla enda bedre. Men Demis Hassabis hadde på en måte sett for seg at dette skulle han løse, men han trengte finansene, altså han trengte finansieringen og investeringene. Det fikk han ikke I Europa, det fikk han I USA. Og så noen år senere, etter at Elon Musk og Peter Thiel har investert, så kommer Google på banen, kjøper dette selskapet, så da de amerikanske eierskap, og så I 2024 vinner de Nobelprisen på det som europeiske ideer og europeisk født forskning.
3: Hvor gikk det feil her da? Du var litt inne på finansiering, men hvordan skal Europa kunne få en plass ved bordet og bli like konkurransedyktige skapere av viktige teknologiselskap?
8: For å være helt ærlig så må vi kopiere det amerikanerne gjør. De veldig, veldig gode. Staten kommer inn ganske tidlig med det som kalles risikokapital, altså ta og investere I disse ideene og selskapene og denne forskningen såpass tidlig, hvor egentlig alt ser ut som bare kommer til å gå I minus. Altså det ikke noen oppsides, kan man si, helt tidlig. Du må ta den sjansen såpass tidlig, og det gjør staten, det gjør amerikanske myndigheter, og så kommer private selskaper senere og kjøper disse selskapene på en måte kan ta den veksten videre. Og det kunne vi sett mer av I Europa. EU forsøker å få det til, kopiere dette her. I USA så har man jo forskningsenheter som DARPA, som står for Defense Advanced Research Projects Agency, som på en måte en enhet som driver med mye forskning under forsvarsdepartementet. Og de har jo finansiert mange av de mest risikofyllte prosjektene, type mRNA-vaksine, internett. Og også for eksempel robottaxiene som I dag har navnet Waymo, som et selskap som driver med disse robottaxiene, men som I utgangspunktet...
3: Som kjører uten
8: mennesker, ikke sant? Mm. Sånn, bare ja, robottaxer. Men det begynte jo egentlig med en tanke om at forsvaret hadde lyst til å lage teknologi som gjorde at du kunne være for eksempel minefelt og ha ubemannede kjøretøy. Så den ideen oppstod der, og så var det DARPA som hadde en konkurranse. Grand Challenge heter det. Hvor masse lag og masse innovatører konkurrerte om en pengepremie, og det skaper det rette insentivet. Og så konkurrerte de om å lage dette kjøretøy som kan kjøre gjennom en ørken uten at det et menneske som sitter der. Og det har senere blitt til robottaxier som igjen viser, og de har kjempegod statistikk på hvordan de reduserer dødeligheten I trafikken. Det oppe I sånn 95% reduksjon i dødsfall I trafikken på grunn av nettopp bruk av dette.
3: Mm. Så det jo litt utfordrende side som vokser frem med en voksende teknologiverden, både her hjemme og ute I Europa som prøver

0: Despite the headwinds we face, we've set the rules, it's the law, and those who break it will be held accountable.
1: Leder for Europakommissionen Ursula von der Leyen säger bland annat att vi har fastsatt regler, då är loven och de som bryter loven vill bli hållt ansvariga. Men hur kan en klara Europa att hamla upp med de stora tech-giganterna med att reglera? Gör en dag gott nog?
2: Svaret på det egentlig nei, fordi at det Ursula ikke fikk sagt, eller det klippet ikke sier, at i forrige uke så løsnet EU på kravene altså når det kommer til AI Act, sånn at man har kommet mange av disse tech-gigantene i møte på deres krav om at for at vi skal drive innovasjon og for at Europa skal henge med, så må vi løsne litt opp på reguleringene. Så det sier hun ikke der, men jeg forstår det også veldig godt, fordi at vi kan ikke tape denne kampen, denne innovasjonskampen, noe mer enn det vi allerede gjør. Så det hele tiden en balansegang mellom å regulere etter europeiske standarder, samtidig som vi ikke må gjøre det så strengt at europeiske innovatører sliter med å hamle opp med både amerikanere, men også kinesere.
1: Mm. Og hvor mye av teknologisatsingen til for eksempel USA da handler om kapital og politikk, og hvor mye handler om kultur?
2: Begge deler har veldig mye å si. Altså når det kommer til kultur, for vi har jo snakket om kapitalen, det jo mye mindre risikokapital som tilgjengelig for EU. Altså globalt så det snakk om 5%, mens USAs andel på 52%, Kinas andel på 40%. Det ganske store forskjeller her, og det gjenspeiler også hvor de henter avkastningen sin, hva de har tro på. Men ok, nå har vi dekket kapital, hvis vi snakker om kultur, så kan jeg dra frem en historie fra da jeg var gjesteforsker på Harvard, så fikk jeg en idé om at det å samle inn helsedata som sensitive opplysninger, det i stedet for å gjøre det på liksom, via penn og papir som jeg gjorde på det tidspunktet, så kunne jeg lage en app, tenkte jeg. Og så foreslo jeg dette for han som var forskningsveilederen min. Han bare reagerte entusiastisk med en gang, brilliant liksom. Så sier han, hvis du går over gata her, så kan du finne noen techbros som kan hjelpe deg med å lage en pilot. Og hvis du går på den andre siden, så kan du sikkert søke om å få noen sånn finansiering, sånn startmidler for å bare lage den piloten også. Så han hadde masse entusiasme, og ideen ble liksom møtt med sånn heiarop. Så forklarer jeg den ideen til noen norske kolleger, og de bare, det var litt sånn avmålt, for ikke å snakke om at beskjeden tilbake var, kanskje du skal skrive en forskningsprotokoll. Så det ble liksom byråkratisert fra første sekund, og det tror jeg veldig illustrerende for forskjellen i amerikansk og europeisk mentalitet.
1: Mm. Og hva slags endringer da, hvis vi skal oppsummere litt til slutt, det handler jo masse om penger og vilje til å investere, men oppsummere litt, hva endringer ønsker du at dine bok og de tech bros skal kunne føre til?
2: Jeg har veldig lyst, altså dette her en debattbok, sånn at meningen at det skal skape debatt. Dette en debatt jeg savnet før stortingsvalget. Så nå det jeg ønsker at politikerne og andre beslutningstagere forstår viktigheten av at vi skal være noe annet enn en oljeøkonomi i årene fremover. Vi må kunne stimulere til innovasjon. Så må man huske på at innovasjon, det kommer samfunnet til gode. Veldig mange tenker at disse tech-oligarkene stikker av med mesteparten, men det forskning som viser at 98% av verdien som skapes fra en original idé, eller fra disse selskapene, det tilfaller samfunnet. 2% går til de som original opphaver av en idé. Så det 50-gangeren, den avkastningen. Sånn at det man nødt til å tenke på innovasjon som noe som vi skal gjøre. Og så tenker jeg at dette her, vi skal leve av noe annet enn oljen, sånn at vi også må satse på at forskning godt finansiert. Nå har EU i mange år allerede anbefalt at man skal gjøre det sånn at 3% av bruttonasjonalprodukt skal gå til forskning og utvikling, FoU-midler. Vi i Norge, vi på jumboplass. Guru Melby i Venstre var ute nå ganske nylig og sa det, og revidert nasjonalbudsjett har ikke gjort noen endringer på det. Vi når ikke engang 2%, anbefalt 3%. Vi langt unna. Sverige har nådd dette tallet, de på 3,6. De har nådd dette tallet i 30 år. Det like lenge som vi har hatt oljefondet. Så det verdt å merke seg, hvem det som kalles Silicon Valley utenfor USA eller utenfor Silicon Valley? Det Sverige og Stockholm. De kalles Silicon Valhalla. For ut fra Stockholm så kommer det masse grundere. Og det burde vi også få til her hjemme i Norge.
1: Lege, KI-forsker og forfatter. KI-forsker ved Universitetet i Agder, Ishita Barua. Takk for at du kom til Studio 2.
2: Takk for meg.

0: Studio 2 i NRK P2. Det onsdag og tid for støvsamlerspalten, hvor en aktuell gjest har med seg en ting de ikke har bruk for lenger, eller noe som rett og slett bare samler støv. En støvsamler.
1: Ja, rett og slett. Og vi har jo fått veldig masse fint. Forrige vek fikk vi for eksempel en liten pappfigur av Per Sandberg, kjørende på en Segway med et hakekors på t-skjorten. Dette her var altså av satiriker Aril Ørnhold, så her det masse kontakt. Tekst selvfølgelig. Han havner også i kringkastingsrådet for dette her, som vi kanskje nettopp da gjesten vår i går håper å unngå. Men vi har fått masse spennende, Linn. Har du noen favoritter?
2: Ja, jeg liker slipset til statsmeteorolog Jon Smits, eller høna til Erna Solberg. Og en treleke fra komiker Jawal El Bakali, som sånn ekte marokkansk basarhåndverk, tar lokket, så popper det ut en liten slange. Men nå skal vi snart fylle skapet enda mer. I dag har vi besøk av Steinar Suvatne, påtroppende programleder for Debatten. Ja. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk. Veldig stas å være her. Bucket list å få lov til å være gjest her.
1: Wow, fine ord. Men nå må vi spørre deg helt først, Steinar. Er du en samler?
3: På noen ting, ja. På det jeg har tatt med meg, som er støvs, altså som samler støv hos meg også, det også innenfor et felt hvor jeg samler litt, det har for mange av dette produktet. Hmm. Så jeg samler litt på noen sånne ting, men ikke på alt liksom, men jeg har ikke noen problemer med å kaste ting, jeg jo veldig befriende å kaste ting. Men det jeg har tatt med meg, som du hører i posen her, det noe som samler støv og som jeg sliter med å kvitte med meg.
1: Du er svak, noe du er svak for.
3: Veldig, veldig.
1: Og så skal vi vente litt med å avsløre hva du har med, men kan du gi oss et lite hint?
3: Ja, jeg kan si at jeg har 80 omtrent av disse.
1: Oi.
3: Og det altså, kanskje ikke et hint til hva det da, men jeg kan si det fun fact. Jeg har 80 av disse, og det noe man bruker på kroppen.
1: Spennende, Linn.
2: Veldig. Den ligger jo der, den posen.
3: Ja. Skal jeg åpne den?
2: Vil jeg... Det mykt. Nei, vi venter litt.
3: Venter litt, ja.
2: Det ser ut som en myk pakke. Ja, Steinar Suvatne, du blir jo å se på skjermen over sommeren som programleder i Debatten her på NRK, og hopper etter folk som Åsa Vartdal, Espen Aas og Fredrik Solvang. Hvilke følelser har du rundt det å ta over Debatten?
3: Ja, det jo litt sånn hoppe tre ganger Virkola, føler jeg. Dette jo veldig kjente og flinke journalister som har gjort en veldig god jobb med Debatten. For meg det jo en guttedrøm, men det jo samtidig en sånn, du kan jo liksom ikke gå rundt og drømme om å få lede Debatten, det det bare en person som får gjøre. Så, men da jeg fikk muligheten til, jeg skjønte at dette kanskje kunne være noe som noen ønsket for meg, så var det veldig uvirkelig. Og det har vært en veldig surrealistisk siste uke nå, med veldig mye meldinger og hyggelige hilsener fra veldig mange folk, også folk jeg ikke kjenner og ikke har møtt før, bare som folk der ute i landet som har sendt melding, er veldig koselig. Også er jeg selvfølgelig spent. Jeg gleder meg fryktelig mye til å møte redaksjonen og begynne her på NRK. Forløpig er jeg jo ansatt i Nettavisen, men begynner i NRK 1. juni og møter liksom gjengen i Debatten og begynner å jobbe sammen med dem. For det, selv om det mye fokus på meg, og sånn er det, og det er akkurat fokus på Fredrik og Espen og Åsa også, så er det jo, Debatten er jo lagarbeid. Og det er ikke som man bare sier, det er faktisk sant. Ja.
2: Og du har jo selv stått på den andre siden som gjest i Debatten, da du og medforfatter Jørgen Gilbrand fikk kritikk for faktafeil og bruk av anonyme kilder i boka Partiet, en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall.
4: Og den boka har allerede blitt kalt en drittpakke på over 300 sider, en bonanza for anonyme kritikere av Jonas Gahr Støre. Så vi skal se på hva forfatterne mener de har funnet ut om landets nest største parti, og ikke minst partileder og statsminister Støre.
2: Ja, Steinar Suvatne, hvordan var det å stå i den stormen?
3: Det var selvfølgelig krevende og mye, ikke sant? Med 1000 saker, tror jeg bokstavlig talt, beskrev om oss og den boka på 3 uker. Jeg tror det var 10 minutter på Nytt på Nytt. Det er jo litt, de har jeg fortsatt ikke sett, men jeg har hørt det. Men det er krevende, og så må man akseptere at det er sånn det er. Du skriver bok, stikker du nesa fram, så må du tåle at folk har meninger om den. Og så kan man være enig eller uenig i meningene og kritikken. Sånn må det liksom være. Men et vi måtte tåle at det skjedde, og sånn er det. Vi var ikke synd på oss, og vi svarte så godt vi kunne og gjorde så godt vi kunne. Og så er det selvfølgelig sånn at det er jo, du blir jo sliten av det. Det var lange dager. Jeg har sjeldent vært så sliten i mitt liv, tror jeg, men man lærer også masse av det. Du lærer jo å stå i en storm, sant? Og det er nyttig, tror jeg, når du skal lede Debatten, fordi folk kommer til å ha meninger om Debatten også. Sånn skal det også være. debatten skal ikke være irrelevant. Det skal være et sted hvor liksom, hvis det er leirebålet, det er kanskje det siste store leirebålet vi har igjen. Der skal folk må ha meninger, og de kommer og sikkert også kommer til å gjøre noen feil, og noen kommer til å si at det her var ikke bra nok, og da må jeg tåle den kritikken. Så det er jo en stresstest i krisehåndtering og på en måte å få kritikk som vi opplevde der.
2: Mm. Og nå, da fikk du jo også erfaring i å rette opp feil. Hvilke andre erfaringer tar du med deg inn i jobben som programleder for debatten?
3: Nei, du lærer jo, altså jeg tror på en måte det man lærer er primært, eller det, for debatten så er det liksom, hvordan håndterer du kritikk og press? Hvordan responderer du på det? For det er vanskelig å vite av sånne proporsjoner før du har opplevd det. Det er vanskelig å liksom helt vite hvordan det føles før du har stått i det. Og jeg lærte jo noen ting om meg selv, som både ting som jeg kanskje kunne håndtert bedre, som jeg da på en måte får prøve å korrigere ved neste anledning, og noen ting jeg synes jeg håndterte bra, for eksempel at jeg liksom ikke var så opptatt av å lese kommentarfelt og sånne ting, måtte ikke lese hvert ord som ble skrevet om meg, måtte ikke høre hvert ord. Det er nok en fordel. Jeg tror det kan bli fort, for det kommer til å være så mye meninger om debatten, sånn som det skal være, og da kan det sikkert være godt å være i stand til å skru av. Det tror jeg er nyttig i en sånn jobb, for det er jo en krevende liksom 24-7 jobb.
2: Og hva var det andre du lærte, hvor du følte at du, her kan jeg kanskje justere litt?
3: Nei, jeg tror kanskje ikke vi ble oppfattet som så veldig ydmyke. Og så tror jeg kanskje vi følte at vi var, altså sånn, det er rart da, men vi følte at vi responderte på en del kritikk, og liksom, ja, dette skal vi lytte til, og vi skal se på dette og alt sånn. Men det var kanskje noe med framtoninger, jeg vet ikke. Det var lettere for andre å vite, men vi gjorde så godt vi kunne, tror jeg. Og så er det jo på en måte noe annet å skrive bok enn å lede et debattprogram, så det er ikke sånn, det er ikke sånn en-til-en forhold da.
2: Hva slags programleder kommer du til å være, tror du, Steinar Suvatne?
3: Jeg tror jeg skal være uredd, og makt, altså kritisk til makten, være i stand til å liksom se på det, og så vil jeg ønske å være en person som de som ser på opplever at forstår de og er på deres lag. Debatten må være den lille manns forsvarer, så er det ikke sånn at den lille mannen på en måte i anførselen alltid har rett, men vi må liksom, det må være utgangspunktet, tror jeg. Så jeg håper det, uredd, rettferdig, og på en måte på lag med de som ser på.
2: Kommer du til å gå i dress?
3: Ja, jeg tror det, men jeg har fått mange spørsmål om det, for jeg har en noe mer eklektisk klesstil enn en del andre som vanker mye på Stortinget, og det er også relevant for denne posen da.
1: Oi, spennende.
3: Hintet enda en gang. Det er vel en sånn at, det vet du dere, det er jo en sånn stylist, er det ikke det som er involvert her og hjelper? Mm. Fredrik Solvang fikk hjelp til å finne sin stil, sant?
1: Altså, jeg kan ikke svare 100%, men det er...
3: Også, dere får ikke...
1: Vi får jo ikke så mye styling her, da kan vi bare være ærlige om.
3: Dere ser bra ut, så russer dere for styling.
1: Ta på litt Leibik, så vi går det seg til. Men
2: vi får stå for stilen selv. Ja.
3: Nei, men jeg håper at jeg får lov. Jeg tenker jeg må gå i dress, og så har jeg sagt, og så får jeg se om jeg må beklage og være ydmyk på det da, jamfør det vi snakker om, at jeg kanskje ikke skal gå med slips hele tiden. Men det kan være at, ikke sant, det kan være NRK sier jo vi skal ha slips der. Men slips faller meg ikke helt naturlig.
1: Er det litt gøy? Synes du det er litt gøy den delen også med klær og styling?
3: Ja, veldig. Jeg synes det er litt kult. Så jeg dro til New York i fjor høst kun for å shoppe second hand.
1: Oi.
3: Og fikk lov til det å dra 4 dager vekk fra min sønn og sånn for å gjøre det.
2: Dette her blir spennende å følge med på, kjenner jeg. Du kommer fra nettavisen Steinar Suvatne, der du har laget podcasten Gilbrandt og Suvatne sammen med din journalistkollega Jørgen Gilbrandt. Men nå blir det altså TV, og du skal fronte debatten. Hva blir den største forskjellen, tror du?
3: Og det må bli mange ting, men jeg har jobbet, altså, jeg kommer til å merke å ikke være på Stortinget hver dag. Det er jeg vant med, å være der nesten hver eneste dag, hele dagen. Så kommer jeg til å savne og merke det å ikke jobbe i tosbanen, som jeg har gjort med Jørgen Gilbrandt i mange år. Vi er jo makkere og venner, så nå skal jeg jobbe med et større lag, begynne annerledes. Og så er det jo på en måte at det åpenbare er at jeg er vant til å skrive og snakke i podcast. Jeg har gjort litt TV også, men ikke på denne måten, så er det jo sånn annen, liksom det journalistiske produktet skal forvaltes og vises frem på en annen måte. Ikke i tekst, ikke i podcast, men på TV. Så det er mange ting som er nytt her. Men jeg gleder meg selvfølgelig veldig, det er jo et enormt privilegium. Jeg er både stolt og ydmyk over å ha fått denne oppgaven og denne utfordringen.
2: Og så har jeg lest at du har ambisjoner på vegne av debatten. Hva legger du i det?
3: Ja, det tror jeg vi må ha. Og det har, altså, debatten er jo en, altså, som jeg sier, et leirbål og en institusjon. Og jeg skal være med å forvalte det videre, den liksom arven som så mange har vært med på å bygge opp da, inkludert de som leder programmet nå. Men det vi tror liksom ambisjonen må være, som jeg tror også er ambisjonen nå, men det er at det skal være relevant og uforutsigbart også. Altså, at Dagsnytt 18 har sin måte å løse debatter på, debatten må gjøre det på noe annerledes måte. Jeg tror det riktig å tenke at folk som ser på debatten skal sitte litt sånn fremoverlent i setet sitt. Hva skjer nå? Jeg spent, jeg må få med meg dette, fordi jeg skal møte liksom gutta boys til napoleonskake på bakeriet klokka 11 i morgen, som jeg gjør hver fredag, og jeg må ha sett debatten, fordi dette kommer vi til å snakke om. At der må vi, det må være ambisjonen å samle så mange som mulig, fordi debatten oppleves relevante og uforutsigbare og spennende.
2: Og hvor lang tid går det før vi begynner å kalle deg for TV-personlighet?
3: Det, jeg vet ikke hvor lang tid pleier det å ta. Er det et årsid eller noe sånt? Det vet ikke.
2: Ja, det skal vi også følge med.
3: Hvis jeg kan være bare personlighet, så er jeg fornøyd med det. Jeg behøver ikke ha et medium foran.
2: Og så er det det med å kommunisere direkte med folk på sosiale medier. Ja. Det er jo på sitt beste en 500 000 engasjerte seere rundt om i landet. Kommer du til å ta imot temaer og innspill til debatten?
3: Ja, veldig gjerne. Veldig, veldig gjerne. Det tror jeg er helt nødvendig i liksom den mediefaunaen vi har nå. Fragmentert medievirkelighet og sånn, som sjefene til alle oss tre alltid sier. Så det er viktig å ta imot og liksom være der folk er, og ta imot innspill. Så det vil jeg gjerne gjøre også. Jeg er ikke sikkert det rekker eller overskudd å svare alle og sånn. Men jeg har lyst til å være veldig tilgjengelig. Jeg føler det er viktig. Vi må bygge, liksom, vi må bygge eller være et program hvor folk føler at vi kan kommunisere litt sånn interaktivt, da, sant? Ja.
1: Men blir det utfordrende da å balansere det som du sa tidligere om å på en måte beskytte seg selv litt for, du blir jo veldig synlig og folk engasjerer seg kanskje veldig. Hvordan skal du balansere det?
3: Ja, nei, jeg er litt spent på det, altså hvordan det er, for jeg har jo dårlige dager jeg også som alle andre. Jeg er sikkert at gretten har lyst til å være mest mulig i fred og gå på pole for å kjøpe meg en flaske rødvin og vil bare liksom ikke være kjent, men være meg selv, og det kan man jo ikke velge. Det må man bare akseptere, at folk vil komme bort og prate og sånn. Og sammen er det jo på sosiale medier, og der kan du jo la være å gå inn da, og la være å sjekke Instagram og Facebook og sånn, men det er jo en del av jobben, sånn som jeg ser det. Det er en del av arbeidsbeskrivelsen å være tilgjengelig der. Og så er det litt måtehold, som du sier, at man kan nok bli helt oppslukt. Du kan nok sitte på Instagram og svare på kommentarer og være med i debatt, på en måte, debatt om debatten døgnet rundt, og det kan jeg jo ikke gjøre. Det, jeg må jo sove og må ta vare på min sønn og sånn, også noen andre forpliktelser. Ja.
1: Og Steinar Suvatnet, du er altså her hos oss i dag for å levere fra deg en støvsammer. Vi skal straks komme til her, men først skal vi bare få opp temperaturen litt her, presse deg litt. Jeg tenkte at før vi avslører hva du har med til dette støvsamlerskapet vårt, så tenkte vi å drille deg litt i fem kjappe. Fikser du det?
3: Om støvsammeren?
1: Nei.
3: Ok, kjør på.
1: Ja. Dress eller grilldress?
3: Dress.
1: Bensin eller diesel?
3: Jeg kan endre på det svaret, grilldress. Hvis jeg må være ærlig.
1: Ok. Du får lov den ene gangen. Bensin eller diesel?
3: Bensin.
1: Bok eller nettbrett?
3: Bok.
1: Musikk eller fuglesang?
3: Musikk.
1: Støre eller Stoltenberg?
3: Det kan jeg ikke svare på.
1: Det var du kjem. Ja.
2: Og nå, Steinar, nå skal du få gi fra deg støvsamleren din. Ja. Hva er det du har med til oss?
3: Nå føler jeg vi har bygd opp dette så mye at det bare kan skuffe. Litt som meg selv i debatten, kanskje.
1: Men second hand, en kan ha det på seg. Ja. Eller kanskje ikke second hand, men du har 80 av det.
3: Ja, jeg har 80 av dette.
1: Dette var ikke second hand.
3: Nei, dette er en jakke. Mm. Og jeg har altså 80 jakker. Og de samler støv. Og denne her, så det jeg tok med en som jeg da tenkte, denne her kan jeg klare meg for uten. Dette er en japansk frakk kjøpt i New York faktisk, men forrige gang jeg var der, ikke nå i høst, som jeg ikke får brukt. Og for meg dette, altså jeg har altså så, skal jeg holde
1: den? Hold den litt opp, så vi må se, ja. En marin blå.
2: Den der tror jeg vi må henge sånn tyverialarm på, den så jo veldig lekkert ut.
3: Den, dere, begge dere ville kledd den, og det er veldig stilig med kvinner i herrefrakk, er litt kult å inn. Ja. Så dette er marineblå frakk med fint fôr av et japansk merke som jeg ikke husker navnet på i farta, som jeg bare ikke får brukt, fordi jeg har rett og slett så mange jakker, og de samler støv, veldig mange av de. Fordi jeg har så to fulle skap av jakker, 80 jakker var siste jeg telte.
1: Wow.
3: Hver eneste gang jeg er på tur, så kjøper jeg 2-3 jakker, liksom. Det er jo som regel brukt da, men jeg er veldig glad i det. Så jeg prøver å rotere, men det blir jo alltid noen som er sånn, åh, den var litt på en tirsdag, liksom, så jeg føler meg fresh i den jakka her, men så føler jeg at jeg kan ikke gå med den på onsdagen også, for jeg har så mange jakker som fortjener en liten tur ut i sola.
2: Men noen har jo skosamlinger og CD-samlinger. Hvorfor ble det jakker for deg?
3: Jakker er jo det er jo det feteste plagget, sant? Du bare, du slenger på det jakker, så er det det som sier mest om, på en måte, det endrer jo hele antrekket. Og så er det litt dumt, for jeg går ofte mye med sekk, fordi at jeg både må ha med meg laptop og sånt til PC, nei, til Stortinget, og litt treningsklær og sånt. Så da, det ødelegger jakka litt. Så jeg alltid veldig glad, sånn som i dag, at jeg, når jeg kommer her, hadde jeg ikke så mye annet til skulle, så jeg ikke på meg sekk. Så da kan liksom jakka få lov til å være, så være som den er.
1: Og være hovedpersonen.
3: Ja, liksom, ja, for jakka er, men da sier du, jakka er hovedpersonen.
1: Vet du, jeg er helt enig, jeg er veldig svak for jakke selv. Og det letter litt på samvittigheten min nå, for jeg har absolutt ikke 80 jakke. Så nå ble jeg litt sånn inspirert at, kanskje den neste jakka jeg faller for, den skal jeg unna meg.
2: Kanskje målet ditt skal være 80 jakker.
3: Jeg svingte innom et par butikker i Oslo sentrum, for jeg var litt tidlig ute, så, og da var jeg sånn, skal jeg kjøpe meg en ny jakke bare? For det har jeg så lyst til å gjøre hele tiden. Følelsen av en ny jakke er den beste.
2: Så, du har jo en veldig stilig skjorte også, da. Stripete, lilla, rustbrune striper. Ja. Litt synd å dekke til med en jakke, kanskje.
3: Ja, men den må jo funke til jakka, da. Så dette er en second hand skjorte jeg kjøpt på en butikk på Løkka, og så har jeg jakke på meg nå, som begynner å bli veldig sliten, men det er en bomberjakke jeg kjøpte i Søgne der jeg kommer fra, på en bruktbutikk som nå dessverre er lagt ned.
1: Det er bare at du gleder seg til debatten, dette.
2: Jeg gleder meg i debatten. Og den litt lange frakken jakka skal få henge fint i støvsamlerskapet vårt, sammen med turbuksa til Petter Skjerven, en kamuflasjefarga, litt utslitte turbuksa.
3: Det er ikke noe kringkastingsråd av den gaven her,
2: nei,
3: eller den støvsamleren her.
2: Vi får se, hvem vet. Folk reagerer på mye rart.
1: Det er litt sarte sjeler.
3: Folk er ut som hater jakker. Nei,
2: ja. Steinar Suvatne, takk for jakka.
3: Bare hyggelig.
2: Og for at du var med i Støvsamler.
0: Studio 2 i NRK P2.
2: Ja, det var Steinar Suvatne, som altså blir programleder i debatten til høsten. Og vi har jo snakket om dyrelyder. Over til noe helt annet.
1: Ja.
2: I låter, Ida Yasin, og vi har bedt om forslag. Vi har fått flere tips, blant annet Govinda av Kula Shaker og 22 Pistepirko. Mm-hmm. Det finske bandet, som etter sigende, altså 22 Pistepirko, det betyr visst marihøne.
1: Oh, ja.
2: Men i farta så har jeg ikke fått kvalitetssjekka det, så det kan dere også sende inn til oss i monitor.
1: Ja, det var altså Tonje som sendte inn dette her.
2: Ja, men det finske bandet har altså en låt som heter Birdie, så nå får vi lytte da, om vi hører noen fugler her.

0: Dette var låten Birdie av 22 Pisti Pirko, som altså Tonje hadde sendt inn via appen NRK Radio. Og her var det jo i aller høyeste grad fuglelyder. Og det er Studio 2 du hører på med Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen. Og om litt så skal vi høre at i år er det 200 års grense mellom Norge og Russland ble fastsatt. Vi møter grensejegere som patruljerer den 200 år gamle grensa vi har med nabolandet Russland om litt.
1: Hva gjør du for å hente deg inn i løpet av dagen, Ida Yasin?
0: Puste kanskje litt, la sinnet få litt fred fra inntrykk som mobil for eksempel, eller litt sånn frisk luft eller trening da, litt forskjellige ting.
1: Noen mener jo at powernap er tingen.
0: Jeg føler meg helt utslitt etter en powernap, men ja.
1: Da gjør du det feil, ja. Ifølge ekspertisen, for det er en kort høneblund på 10-20 minutter, det skal visst lade hjernen uten at man blir søvnig etterpå. Fordi den ideelle luren da bør være kort nok til at du unngår dyp søvn, og en powernap reduserer stress, øker produktiviteten og skjerper hukommelsen, blir det sagt. Ja. Men det ser jo litt rart ut å duppe ved kontorpulten, så det har jeg sluttet med. Men en annen ting man kan gjøre, det er hvis dere bruker reklamepausen til å ta en pause.
0: Ja, sant. Fortell.
1: Ja, du kommer jo ikke videre før den er over uansett, ikke sant? Når du sitter der på YouTube og venter på videoen du egentlig skulle se på. Mm. Og på morgenmøtet i dag så sa vår kollega Sofie at både hun og andre hun vet om bruker den reklametida som et friminutt.
0: Ja, lurt. Jeg har begynt å gjøre litt av samme med enkelte strømmetjenester. Hvis jeg ser på en serie, så kommer det en reklamepause. Og prøver å bruke det til å, liksom, til å puste litt og skru av lyden, kanskje. Men på disse småtingene på YouTube eller Facebook, det er jo litt irriterende å vente da, når du egentlig bare, du skal bare nett inn og se på en kjapp liten videosnutt her.
1: Men det er jo det som er kunsten da, Ida Yasin, å ikke bli irritert.
0: Ja, ok da.
1: Men det er jo lettere sagt enn gjort, selvfølgelig, når man har dårlig tid. Og der er det jo litt å lære av Zen, den buddhistiske retningen som handler om å være til stede i øyeblikket, enten man mediterer eller gjør noe hverdagslig.
0: Ja.
1: Da skal man akseptere virkeligheten sånn som den er, uten å dømme eller reagere emosjonelt på alt som skjer.
0: Skal ikke dømme denne helt nødvendige reklamen som dukker opp fremfor fjeset på meg nå.
1: Nei, det er i hvert fall et godt råd, både når man da venter på at man skal komme til saken, eller står i kø i kantina, eller venter på en heis da, som stopper i hver eneste etasje. Bruk det som en pause.
0: Ja, et godt råd da. Men har du fått med deg dette rådet om å sitte på bakken i 30 minutter hver dag?
1: Det høres ut som snarvei til blærekatar her i landet, men rett på bakken?
0: Nei, du kan gjerne sitte rett på gulvet da, kanskje ikke hvis det er minus 20 grader og snø, så trenger du ikke sitte rett på snøen, men rett på gulvet, da aktiverer muskler og skelett på en helt annen måte enn da å henge i en sofa eller sitte over skjermen da, som ofte gjør dagen lang på jobb. Det er jo litt vanskelig å komme unna for mange. Men det er rett og slett bra for ryggen å sitte på gulvet. Da sier altså bevegelsesguru, skal man se, Juliet Starrett og Kelly Starrett, og det har gitt ut boken Built to Move, og mener variasjonen med å sitte på gulvet noen minutter daglig bidrar til at kroppen restituerer og motvirker slitasje. Det er jo en ganske avslappende og grei måte å gjøre såpass masse viktig arbeid med kroppen og sette seg ned litt. Kanskje litt fiffig, kaller det noen sitting overfor den nye røykepausen da, med fokus på pause altså.
1: Ja, pause blir det jo, for det tar jo tid både å sette seg og komme seg opp igjen. Det er jo omtrent sånn det høres ut når jeg setter meg og skal opp igjen i hvert fall.
0: Du tar litt sånn sats og så var man opp på benet der, ja.
1: Jeg hørte om noen som hadde sånn nyttårsforsett å reise seg uten å lage lyd, men det gikk visst ikke så bra. Men pause er lurt, og det kommer kanskje an. Det sier kanskje litt om alder også, jeg vet ikke, men pause er lurt da, både for kropp og hjerne.
0: Mm.
1: Giv på armene, logg av eller bruk reklamepausen. Som pause da.
0: Ja.
1: Og så det jo ikke bare jobben man trenger en fem minutter fra, man kan jo bli helt gærne alt man skulle og burde ha gjort resten av døgnet også, og da er det noen artister som kan hjelpe, eller noen musikk, og da er det jo ikke alltid at det å forstå teksten er nødvendig. Man kan liksom bare høre på vakker stemme, vakker musikk, og dette er Dipal Besa med Elida Almeida.

0: Dette var låten Di Palbesa av Elida Almeida fra Kap Verde.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: I morgen er det nøyaktig 200 år siden Norge og Russland signerte konvensjonen som fastsatte den norsk-russiske grensa som vi kjenner den i dag. Tidligere i sendingen møtte vi blant annet grensevakter i Øst-Finnmark som overvåker den nesten 200 kilometer lange grensa døgnet rundt, og nå skal du få et lite gjenhør, så her setter vi rett over til de to grensevaktene ved Jarfjord grensestasjon.
3: Hei.
2: Vi begynner med deg, Elias. Hva består jobben din som grensejeger i?
3: Nei, hovedsakelig så består det av å være i tårnet, se utover Russland, og da patrullere også linja. Det er egentlig en ganske, hva skal man si, en ensformig hverdag. Vi gjør det som må gjøres, går, trener, spiser, alt det han slår til en annen vanlig hverdag. Så er det det å klare å få i seg noe næring og sånt, til å holde seg stridsdyktig nok til å gjøre de gode tingene.
2: Hvordan ser landskapet ut der du er? Hvor langt er det til grensa? Til Russland?
3: Nei, det er jo her vi er nå, så er det ikke alt for langt unna, nei. Og når man er ute, så er man jo, hva skal man si, så nært det kommer. Overraskende nok, så er det viddelandskap, og det er jo det i Russland nå. Naturen er jo helt lik. Så det man ser, det er nydelig viddelandskap og skog og trær, og det er vanlig.
2: Vi har også med oss grensejeger Thea Funderud. Har du truffet, eller ser du ofte russiske grensevakter når du er ute og patrullerer?
4: Vi følger jo nøye med og patrullerer hver dag, men kan ikke gå så mye mer inn på hva vi ser på den andre siden.
2: Hva er instruksen da, hvis du skal treffe på en russisk grensevakt?
4: Nei, vi skal egentlig ikke ha så mye kommunikasjon mellom oss, så det er ikke noe hilsing og samtaler oss imellom, det er det ikke.
2: Hva tenker du om at du er Norges frontlinje mot et Russland i krig, Thea?
4: Det er jo veldig mye ansvar, men så er det jo også kult at vi blir stolt nok på til å kunne ha det ansvaret og gjøre en såpass viktig jobb. Vi trener jo hele tiden på hva vi skal gjøre hvis det skulle skjedd noe, så jeg føler meg trygg på at på en måte de som er rundt meg vet hva de skal gjøre, og jeg vet hva vi skal gjøre. Men så er det også skummelt å tenke på selvfølgelig, at det kan skje noe, at vi er såpass nærme.
2: Hva tenker du, Elias? Kjenner du på det at du er i Norges frontlinje mot Russland?
3: Ja, nei, når man først kommer hit, så blir man jo veldig... Det er litt sjokkfølelse egentlig, at man, shit, det er så nærme, det er Russland, de få meterne der. Men etter hvert som tida går, så blir du en del av jobben din. Så det er egentlig ganske normalt, sånn, i den hverdagen jeg er i nå, så tenker jeg sjeldent over det. Det er jo selvfølgelig det at man skal ha et slags forhold til det. Men nei, det er blitt ganske normalt, sprøtt nok som det kanskje er. Det er jo sånn med hver utfordring man får i hverdagen. Det er jo blir normalt jo lenge man blir påvirket av den.
2: Mm. Og Elias, hva slags egenskaper bør en grensejeger ha?
3: Nei, nå spør du godt. Det er, jeg tror de ser etter ganske mye. Man legger allerede merke til på sesjon og etter man får innrykk at det er ganske, hva skal man si, de samme personlighetene som dukker opp ute på linja. Man trenger de som er selvstendige, de som takler mye ansvar, de som ja, klarer å se problemer og har overskudd til å løse det, ikke bare overse det. Det er en blanding av både fysisk form og mentalt robusthet. Så selv om det høres litt mye ut, så er det noe som er mulig å lære bort. Så gjennom utdanningen så er man godt rustet for det, og man føler seg overraskende nok veldig godt forberedt.
2: Mm. Hva tenker du om det, Thea? Du er jo grensevakt i det norske forsvaret.
4: Ja, som Elias sier, så lærer vi jo veldig mye av det vi skal kunne i utdanningen. Men det med fysisk form er jo viktig, og det å opprettholde fysisk form. Men også på en måte alt det mentale vi skal kunne og være forberedt på. Så er det jo viktig å på en måte vite hva du går til, og vite hva vi driver med. ikke bare i hverdagen, men hva vi skal være klare for.
2: Mm. Og det mest naturlige for oss mennesker jo ofte å si hei og hilse på naboen. Hvordan har det vært å vende seg av med det? Elias?
3: Man tenker på en måte ikke på den, når man på vakt, så man på vakt, og da klarer man å ta den seriøsiteten ved det. Så det ikke sånn at man går en eller annen tur i parken, da man litt mer, man går jo på patrulje med militært utstyr og kjenner på det ansvaret. Så den seriøsiteten tar man med seg, og da det ganske lett å skille mellom jobb og vennskapelighet.
2: Mm. Er det uniformen, Thea, som setter deg, som gjør deg til en grensevakt?
4: Man blir jo selvfølgelig veldig, veldig påskrudd når man har på den uniformen. Tenk mer hvordan man snakker og hvordan man opptrer. Men det er jo ganske mye mer som gjør en til en grensevakt enn uniformen.
2: Er det noe spesielt du tenker på?
4: Nei, bare på en måte hva du har lært da, og hvordan vi opptrer, hvordan vi skal reagere på ting, hvordan vi skal behandle ulike ting som oppstår i hverdagen. Og også hvordan vi forholder oss til sivile ofte.
2: Og i år er altså denne grensa mellom Norge og Russland 200 år gammel. Takk for at dere var med i Studio 2, grensejegere Elias Stensrud og Thea Funderud. Og her i studio har vi Sven Holtsmark, du professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du har vandret langs denne russegrensa, du også?
5: Ja, det har jeg faktisk også, hadde nær sagt, med uniform. Og dette var helt tilbake til i 1980-årene, hvor vi gikk langs hele grensa, grenseoppgang, sammen med russiske kolleger.
2: For ting har endret seg gjennom disse 200 årene siden vi undertegnet en grensekonvensjon med Russland. Blant annet har det vært 4 statsdannelser på østsida av grensa og Sven Holtsmark. Først var det Tsar-Russland i 1826-1920, og så kom...
5: Ja, så kom jo da Finland, ikke sant? Og så kom 2. verdenskrig, hvor det simpelthen var et kampområde. Og fra 1944 så er det da først Sovjetunionen som har vært på den andre siden av grensen, og så da Russland fra 1991. Men grensen som sådan, den har, bortsett fra helt sånne bittesmå endringer i elva, den har ligget fast.
2: Mm. Og så er det nå veldig lite kontakt, men fram til 2. verdenskrig så hadde Norge og Russland i praksis en åpen grense som lokalbefolkningen kunne krysse og drive handel over. Hvordan var forholdet over grensa den gangen?
5: Bare for å rette litt, i mellomkrigstiden var grensen på ingen måte åpen, den var stengt, altså, for det var i sovjetperioden, alle sovjetiske grenser var stengt, for å si det sånn, ikke sant?
2: Ja, nå snakker vi selvfølgelig etter 1918, men før det...
5: Så var det en mer åpen grense, og nettopp denne pomorhandelen, den var en uformell byttehandel mellom befolkningen i Finnmark og pomorene, altså de som lever langs kysten på Murmansk halvøya. De bytte og utviklet også da et eget sånt russenorsk, som det kalles, et sånt språk som de kunne kommunisere enkle ting på. Men med revolusjonen og sovjetregimet så tok dette brått slutt, og kontaktene holdt i praksis helt opp.
2: Ja, og var det noen stor overgang da til den kalde krigen etter 2. verdenskrig?
5: Den andre verdenskrig ligger jo der som en veldig dramatisk periode, og den, så å si, det topper seg jo da høsten 1944 med at den røde her jager tyskerne ut av Øst-Finnmark. mens tyskerne da så å si til gjengjeld brenner Finnmark og deler av Nord-Troms.
2: Og da kommer russerne faktisk over ved Jarfjord, hvor vi nettopp har vært med de to grensevaktene.
5: Ja, blant annet så kom de ned fra Jarfjordfjellet, hvor de da var veldig, veldig blodige kamper nettopp på Jarfjordfjellet, og forfulgte tyskerne ned, og så rykte inn i Øst-Finnmark 8. oktober 1944, og frigjorde Sør-Varanger i praksis, men de trakk seg ut allerede i september 1945, og det er litt viktig, for det er veldig raskt, altså vanligvis etter krigen så blir sovjetiske tropper gjerne stående der de hadde frigjort etter tyskerne, men i Øst-Finnmark så trakk seg tilbake, altså helt betingelsesløst, og årsaken til det er simpelthen, og det vet vi nå, at de hadde ingen ambisjoner om å bli i Norge. Det var ingen politiske planer med den innmarsjen i Norge. Det var simpelthen for å jage tyskerne ut av sovjetisk område.
2: Mm. Men dette forholdet mellom Norge og Russland over grensa, endret det seg noe med den kalde krigen?
5: Ja, det er klart de, altså den er sagt, i den grad grensen var stengt i mellomkrigstiden, så ble den enda mer stengt med den kalde krigen, altså da ble det jo på sovjetisk side lag på lag på lag med sperringer, minefelt og piggtråd og you name it. Det var en grensestasjon ved Storskog som fortsatt finnes, men altså det var ingen turisttrafikk der, for å si det på den måten, det var det ikke. Så det var ingen, i praksis ingen kontakt over grensen.
2: Det har ikke vært krig mellom Norge og Russland, men 7. juni 1968 fikk militærtjenestemenn i Sør-Varanger seg et aldri så lite sjokk. Hør på dette.
6: Natten til den 7. var vi overbevist om at det ville komme et angrep mot Norge.
7: I juni 1968 samler det seg store militærstyrker fra Sovjetunionen ved norske grensa i Finnmark.
8: Hvis det kommer noen over grensen, så skal dere skyte det.
9: Vi så jo enorme kolonner. Det var stridsvognsavdelinger i fronten som rykket frem.
7: Norske militære frykter invasjon fra øst.
9: For plutselig så kom det 30 store transportfly inn fra Barentshavet.
8: Da fikk jeg beskjed om at det er kommet.
2: Ja, hva var det egentlig som skjedde denne dagen i 1968?
5: Åja, nettopp, nei, altså hadde nær sagt, det som skjedde var at russiske styrker rykket veldig tett opp mot grensen, helt opp mot grensen, med stridsvogner, kanoner, som liksom hadde en truende positur mot den norske grensen. Så det så veldig skummelt ut lokalt der oppe. Men jeg må tilføye, det utløste ingen panikk i Norge. Man fryktet ikke at dette var starten på en invasjon, men det er klart for de som var der oppe, så var dette veldig ubehagelig, veldig skremmende. Men den gangen som nå, så er det på en måte ikke slik at et russisk eller et sovjetisk angrep kommer som lyn fra blå himmel. Det kreves forberedelser, det er gjerne en politisk forhistorie, det er en militær oppbygging, og så dette visste man på sentralt hold i Norge, at dette er ikke starten på en sovjetisk invasjon. Det var en del av en øvelse, og den hadde, det var en signalisering i forbindelse med NATO-øvelse som pågikk på samme tid. Så dette var et politisk spill, et røft politisk spill fra sovjetisk side.
2: Og dette... Ja, det sa Sven Holtsmark, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du kan høre hele dette intervjuet i appen NRK Radio. Bare gå inn på Studio 2. Dette var jo et utdrag fra saken vår om russegrensa som fyller 200 år i morgen. Og mer om dette dette og alt det andre vi har snakket om I dagens sending, det hører du altså I appen NRK Radio.
0: Men dagens sending går mot slutten, og de som har vært med på laget denne sendingen Kadra Yusuf, Guri Skjeie, Hilde Liengen, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent var Penny Wayne Claire Kemba, og I studio hørte du Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen. Men ikke gå noen plass, nå får du straks Dagsnytt 18.

0: Stortinget påfører regjeringen nok et nederlag, krever at det lokale flytilbudet i Sør-Norge blir opprettholdt. Uansvarlig og useriøst, mener regjeringen. PST advarer mot at russisk etterretning presser ukrainere i Norge til ulovlig spionasje, blir truet med reaksjoner mot familien i russisk okkuperte områder. Drapstrusler og hets mot politikere florerer. Hvem har ansvaret for å stoppe truslene i kommentarfeltene? Digitaliseringsministeren møter BA-desken. Og fotballsupportere bør ikke blande seg inn i klubbenes sportslige valg, mener kommentator i Nettavisen. Klubbene som rykker ned lytter ikke til supporterne, svarer lederen av Norsk Supporterallianse. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i dag. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med stormaktsmøtet i Kina. For første gang på 9 år så besøker i dag en amerikansk president Beijing og Kina. Donald Trump er altså kommet frem og skal etter hvert ha møter med Kinas president Xi Jinping. Tema for møtene skal være både handel, Iran-krigen, toll og KI. Og Philip Lothe, du er vår korrespondent i Beijing. Hvordan blir Donald Trump nå tatt imot i Kina?
1: Han ble tatt imot av visepresident Han Zheng da han kom ned flytrappen. Dette er samme mann som Kina sendte til innsettelsen av Trump tidligere i fjor vinter, og en fyr som har vært blant Kinas 8. mest mektige, men nå som har fått oppgave å passe på Trump i mer seremonielle roller. Det som var annerledes denne gangen sammenlignet med 2017, da Trump besøkte Kina sist som siste amerikanske president, var at Melania ikke var med. Trump gikk alene ned flytrappen, ble tatt imot av 100 studenter som viftet med amerikanske og kinesiske flagg, og så kjørte han av gårde til hotellet, og i morgen er den offisielle mottagelsen i Folkets store sal med Xi Jinping.
0: Hva blir sagt i Kina og i Beijing der du er, og om hva som er viktig for Kina å ta opp med den amerikanske presidenten?
1: Det er ingen tvil om at det som definerer dette møtet er en sak som ikke eksisterte da besøket ble avtalt, altså krisen i Hormuzstredet, krigen Trump har innledet mot Iran, som fra Beijing ser ut som politisk selvskading, hvor de ved å bruke militære midler ikke har klart å oppnå svagt definerte politiske og skiftende politiske mål. Og ordene de velger vil jo sette tonen for resten av møtet, men det er klart at handel er viktig, og det sender jo et signal om at Elon Musk er med på reisen. Han var ombord i flyet, og også Nvidia-toppsjef Jensen Huang sluttet seg jo til da flyet Air Force One mellomlandet i Alaska. Så det sender et signal om at handel og tech, databrikker, blir meget viktig under dette besøket.
0: Ja, Øystein Tunsjø, du er professor i internasjonal politikk ved Institutt for forsvarsstudier og har skrevet bok om kampen mellom USA og Kina. Vi hører at handel er viktig. Trump sier at han vil åpne opp handelen mellom de to landene, som han sier. Vil Xi Jinping også det, eller hva er det han, hvordan ser han på dette med handelen?
2: Nei, Kina er veldig interessert i å ha normale handelsforbindelser, hvis man kan få til det med USA. De siste 25 årene siden Kina ble med i Verdens handelsorganisasjon, så har den kinesiske økonomien hatt en helt enorm vekst. Så Kina har desidert kommet best ut av den internasjonale orden som amerikanerne har opprettholdt. Så problemet er at dette har ikke gagnet amerikanske interesser, og så prøver man å justere på det, og så klarer man ikke helt å träffa och man vet inte helt rätt förlåt hur man ska hantera det.
0: Fortalarna visar ju att Kinas ekonomi trots allt är väldigt mycket bättre än USA:s, hvis man då sammanligner med flera år tillbaka och förra möte.
2: Ja, så det är helt extraordinärt. I 2001 när USA sa ja till att Kina blev med i världens handelsorganisation så var den amerikanska ekonomin omtrent 10 gånger större än Kinas. Och nu har Kina en BNP, eller bruttonationalprodukt, som är i nominella tal omtrent 60-65% av USA. Så det är inte något tvivel om att Kina har kommit bäst ut av detta, så hvis de kunde välja så ville de gärna gå tillbaka till den situationen och undgå handelskonflikter.
0: Det är många nu som frykter att Trump ska komma hem med till eller dra hem till USA med en avtale om handel på ett eller annat område i bytte mot mindre stötte till Taiwan i en eller annan form. Vad är det man frykter på det området?
2: Nej, det är ju särskilt att Trump ska komma med någon uttalser som sväcker USA:s stötte till Taiwan. Eller att man overbeviser Trump och administrationen om att den vapenpakka som nu ligger på bordet till en värde av omtrent 14 miljarder amerikanska dollar inte blir något av. Och det är klart, hvis kineserna köper massa sojabönor och 500 Boeing 737 för att få till något sånt så är de strålande förnöjda.
0: Erik Bergesen, USA-kommentator både i TV2 og podcasten Det Store Bildet, deler du denne bekymringen?
3: Ja, jeg tenker det på mange måter. Altså, dette er jo det kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og per nå så kan det være at det ikke blir noe som helst resultater utover å si noen bønner og noen Boeing, og det er for lite i en verden som jo veldig berørt av denne krisen i verdensøkonomien, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi er midt oppi, som blant annet er blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og spørsmålet er altså om hvilken grad dette spiller inn. Det gjør det allerede den forstand at møtet blir utsatt på grunn av krigen, og nå som det blir møte, så er det jo en enda dårligere situasjon enn det var opprinnelig. Og faren er jo uten å bli for konspiratorisk er jo at rett og slett at kineserne kan lokke Trump med å få åpne et Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi Trump, begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her, men Kina har som alltid god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det ligger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Ja, for er Hormuzstredet og åpningen av det som skjer etter Iran-krigen, dette med at det problemer for skipstrafikken å få fram varer, er det så viktig for Kina som folk sier?
2: Nei, det er ikke det. Altså, Kina kan leve godt med dette her, hvis det innebærer at USA fortsatt er i krig med Iran i Midtøsten. Så det er ikke noe tvil om at Kina er bedre tjent med at USA er bundet opp i en krig i Midtøsten, enn at man åpner opp Hormuzstredet. Men det er klart, her kan Kina vinne uansett. Hvis det ikke blir til noe fredsavtale og konflikten fortsetter, så tjener kineserne på det. Hvis man får en løsning og åpner opp Hormuzstredet, så tjener Kina også på det.
0: Vi skal ha med oss Peter Svår også, vår korrespondent i Washington i USA. Det blir jo sagt fra flere at det er en presset president som reiser til Kina nå. Hvordan er situasjonen for Trump nå på hjemmebane før mellomvalget?
4: Han er veldig presset, og det er jo Iran-krigen i stor grad som bidrar til det med prisvekst her, dyr bensin, etter hvert også dyrere matvarer. Inflasjonen her var på 3,8% i forrige måned. Samtidig er det nå litt over en tredel av velgerne, 36%, som mener at Trump gjør en god jobb som president. Så det henger jo nøye sammen med økonomien. Husk at han gikk til valg på å trekke dette landet ut av utenlandske kriger og å gi amerikanere mer i lommeboka. Og det han har gjort de siste månedene har vært nøyaktig det motsatte, og det straffes han for nå. Så på mange måter er jo dette historisk toppmøte, også fordi det er en amerikansk president som kommer til Beijing i en svekket posisjon, og det har vi ikke sett før på samme måte.
0: Vi hørte fra våre gjester i studio her at man snakker om Taiwan og at USA har godkjent store våpenpakker til Taiwan. Kan dette besøket endre noe I støtten til Taiwan fra USA?
4: Trump sa før avreise at han ikke så for seg å gjøre store endringer I Taiwan-politikken, men samtidig så har kongressen her godkjent en våpenpakke på 14 milliarder dollar. Det skjedde allerede I januar. Den har Trump-administrasjonen valgt å utsette. Kineserne ønsker jo dette avlyst eller nedskalert, at man får andre våpensystemer inn som mindre langtrekkende, mindre avanserte. Så at det nå blir et forhandlingstema I seg selv dårlig nytt for Taiwan. I tillegg så det jo frykt for at Trump kan finne på å gå med på endringer I formuleringer. Her det jo utrolig små nyanser som har båret amerikansk Taiwan-politikk I over 40 år, hvor små ord har veldig stor politisk betydning, og dersom man da endrer på formuleringer, for eksempel sier at bruker en sterkere formulering på å si at USA motsetter seg taiwansk uavhengighet, så har ikke det noen stor praktisk betydning, men det har en stor politisk betydning. Det et signal som vil påvirke forholdet mellom Taiwan og Fastlandskina.
0: Takk skal du ha, ja, Bergesen. Dette som vi hører her fra USA og situasjonen der, hvordan påvirker det dette møtet?
3: Det absurde her jo at Xi mer avhengig av partiet sitt enn det Trump Trump bryr seg åpenbart ikke så mye om partiet sitt, som har veldig dårlige meningsmålinger på veien I mellomvalget. Ingen av de to skal velges. Xi, fordi at han leder I et autokrati, men han avhengig av partiet for å få fornyet fem år nå. Trump skal bare sitte I 2,5. Så det litt sånn en absurd endring, vil jeg si, I den situasjonen. Det jo fortsatt USA som demokratiet.
0: Ja, for Tunsjø, du sier at det jo på en måte to ledere som noe svekket her på hver sin kant. Hvilke utfordringer det Xi står I internt I Kina?
2: Nei, altså internt I Kina så det jo utfordringer med den økonomiske vekstmodellen som man ikke klarer å rebalansere. Det betyr å dreie over.

0: Eller ikke like mye selvfølgelig, men gitt betydelig støtte til Ukraina. De har selv stått I en krig med Iran, og kineserne har på en måte vært bak der og trukket I trådene og støttet USAs motstander.
1: Ikke bare enkelt den siden der, eller Bergesen?
2: Nei, virkelig ikke, og disse tingene henger jo sammen, og vi ser jo både at Xi, Putin og Netanyahu utnytter en svak og uforutsigbar Trump og et svekket NATO, og de har bare 2,5 år igjen å gjøre på, og derfor det ekstra skummelt hver gang man har denne type toppmøter.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Philip Lothe, korrespondent I Beijing. Eirik Bergesen, TV2s USAs kommentator. Øystein Tunsjø, professor internasjonal politikk. Og Peter Svår, som med oss fra Washington. Arbeiderpartiet går på nok et nederlag I Stortinget, for under en pressekonferanse I dag tidlig sto alle opposisjonspartiene skulder ved skulder for å sørge for å opprettholde det statsfinansierte lokalflytilbudet I Sør-Norge, som også da kalles fotruter. Regjeringen har I sitt forslag til eller anbudsgrunnlag justert billettprisene opp med 20% på enkelte av rutene, og kravene til setekapasitet har også blitt redusert på enkelte strekninger. Vi begynner med deg, Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Nå tvinger dere altså regjeringen til å gjøre om på dette som de la fram I april. Hvorfor kommer dere med dette nå?
3: Det fordi dette tilbudet kollektivtilbudet for stor del av landet vårt. Kortbanenettet, det finner du I del av landet der du ikke finner trikk, eller T-bane eller jernbane.
1: Men disse reduksjonene gjelder bare noen av rutene?
3: Ja, dette første runde. Nord-Norge kommer da I en runde senere. Men det altså tilbudet til folk for å komme seg til
1: men
3: sykehus.
1: Men hvorfor aksepterer dere ikke færre seter på en del av disse rutene, ja, som da ikke har så mange passasjerer da, ikke alle
3: jo,
1: I hvert fall?
3: Det vekst på veldig mange av disse flyplassene de siste årene, nettopp fordi at dette tilbudet har blitt mer attraktivt. Og det viktig for folk, og det ikke minst viktig for næringslivet. Og mange store verdier blir skapt I disse områdene der disse lufthavnene og næringslivet trenger de å bruke de aktivt for å komme til og fra Oslo og Bergen på Nordvestlandet, men I nordover også byene og inntil...
1: Men de aller fleste rutene består jo, så det reduksjon på noen av dem. Men da skal vi høre med deg da, Jon Ivar Nygaard, samferdselsminister for Arbeiderpartiet. Du mener at det uansvarlig og useriøst at alle de andre partiene samler seg mot dere på dette. Hvorfor det det?
4: For det første så jo sånn at vi like opptatt av som Senterpartiet og andre partier at vi skal ha et godt fotrutetilbud. Vi har jo utviklet dette tilbudet sammen med Senterpartiet, hvor vi har økt frekvens flere ruter, og vi har også kuttet betydelig prisene. Det vi gjør nå å tilpasse kartet til terrenget. Vi har sett på hva en reell etterspørsel, og så har vi redusert noe på noen av disse avgangene, og vi har økt på noen.
1: Hvorfor har dere redusert på noen?
4: Fordi at det faktisk en lavere etterspørsel, og det det som vi har tatt utgangspunkt I. Og jeg har den inngangen til dette her, at det ingen god idé å bruke fellesskapets ressurser til å kjøpe tomme flyseter. Og så har jeg selvfølgelig all mulig respekt for at når det skjer denne type justeringer og endringer, så blir det uro og synspunkter og diskusjoner ute I lokalsamfunnet. Det forstår jeg. Men det vedtaket eller det forslaget som har kommet nå I Stortinget, for meg så jo høyst uklart hva man skal legge I det, for det veldig forvirrende hvordan partiene kommuniserer om det.
1: Det litt ulike meninger, tror jeg, blant opposisjonspartiene, men bare for å ta det aller først, for å være konkret da, på de rutene som dere foreslår å gjøre endringer. Det ville jo bety at det ville gå færre fly, for eksempel fra Florø, som dere vil ha en nedgang på 35%, enn det man har I dag.
4: Det en risiko for at Florø får en mindre avgang, men for de øvrige flyplassene så vil det bli det samme rutetilbudet som tidligere, men vi kjøper da færre seter. Så dette jo små justeringer I og for seg for å tilpasse oss til den virkeligheten som der. Og jeg veldig for fotruter, men jeg også veldig for at vi skal være ansvarlige og bruke pengene på en riktig måte, og jeg synes ikke det en god idé å kjøpe tomme flyseter, og det burde ikke mine kolleger her heller
1: synes. Ok, ta det med økonomien først nå, Sande. 250 millioner kroner sier da regjeringen at det vil koste, og det vil da være å subsidiere noen tomme flysetter.
3: For det første er det jo, med respekt om det tull at det er tomme flysetter. Jeg, i motsetning til samferdselministeren, så bruker jeg dette tilbudet omtrent hver eneste veke. Og snarere er jo problemet at flyet er fulle. Det er fulle flysetter. Og det andre, når det gjelder pengebruken, vel, i går kom

0: regjeringa til Stortinget og sa vi trenger 3 milliarder ekstra til å opprettholde et jernbanetilbud på Østlandet. Det kan godt hende det er riktig. Hvis at jernbanetilbudet på Østlandet skal holde seg på samme nivå når det gjelder frekvens og pris, så må han ha 3 milliarder ekstra. Det, sier han, er helt ansvarlig. Men hvis en skal bruke tiendedelen av den prisen på å opprettholde et tilbud til folk i distrikter som ikke har jernbane, så er det uansvarlig.
1: Og det henger ikke det var mye penger som ble plusset på i går uten at det hadde så store konsekvenser.
2: Ja da, men nå er det ikke slik at vi foreslår å kutte bevilgningene til fotrutekjøp. Vi prøver nå å forsøke å få dette til å holde seg innenfor de rammene vi har. Husk på at vi har overdoblet innsatsen til fotruter sammen med Senterpartiet. Det var et ganske størselig tilbud vi tok over etter Fremskrittspartiet og Høyre, og vi har da økt det fra cirka 1 milliard til 2,5 milliarder kroner, og det er en offensiv satsing, men så går det noen grenser da, når vi skal prioritere. Og når vi ser at det blir dyrere, for det er en kostnadsvekst i den bransjen, så må vi jo forsøke å få mest mulig ut av fellesskapets midler.
0: Arbeiderpartiet reduserer med dette forslaget tilbudet, og de sier til folk og næringsliv i distriktet at de skal betale betydelig mer for flybillettene. Det er klart det er en stor svekkelse av det tilbudet, og det er jo grunnen, Nygaard, til at hele Stortinget unntatt Arbeiderpartiet sier dette er en dårlig idé.
1: Har dere, men bare for å ta det, Nygaard, har dere forankret litt dårlig her på forhånd, siden dere blir stående helt alene?
2: Vi forsøker alltid å ha god dialog med Stortinget. Vi er veldig klar over at vi er en mindretallsregjering, så det gjelder i alle saker.
1: Vi skal ta med oss Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre. Mm. Er dere enige med Senterpartiet her? Jeg vet at dere er enige i at dere vil endre det som kom fra regjeringen, men vil dere at staten skal ta hele regningen her på 250 millioner kroner?
3: Nei, det viktigste for oss har vært å sørge for at ikke rutetilbudet blir dårligere, og det er jo sånn at hvis du bare snakker med folk på Vestlandet, eller i Røros for den saks skyld, så er jo beskjeden der at selv om prisene er lave, så får du ikke plass på flyet, og det er ikke så veldig interessant hva prisen er på et fly du ikke kommer ombord i. Og mange opplever også at de kanskje skal fra en av byene på Vestlandet til Oslo, men må via Bergen fordi direkteruten er full. Og da blir tilbudet dårligere når samferdselsministeren foreslår både å ta ned kapasiteten og øke prisen, og fjerne kravet om at det skal være ruter som gjør det mulig med dagsturer til og fra Oslo for eksempel. Og da har vi sagt at da er det veldig viktig at disse anbudene endres, slik at ikke tilbudet går ned, men at man beholder det.
1: Men at passasjerene kan betale det selv, for eksempel.
3: Altså det vi har sagt hele veien, det er at det er bedre om prisene går noe opp mot at tilbudet forblir godt. Og derfor så er vi åpent for at man også kan øke billettprisene noe.
2: Men det er det som er problemet for en samferdselsminister. Han har sikkert ikke all verdens sympati for det her, men poenget er at de sier fra Senterpartiet at vi skal øke bevilgningene i statsbudsjettet. Høyre sier øk prisene. Jeg har den utfordringen at å kjøpe mer koster 250 millioner kroner mer i kontraktsperioden. Høyres løsning betyr en 50% prisøkning. Jeg synes det er dårlig distriktspolitikk. Jeg tror ikke det. Det medfører jo følgende. Høyere pris, færre vil sette seg ombord i disse flyene, samtidig som du kjøper økt kapasitet. Altså Høyre vil kjøpe luft. Høyre vil kjøpe tomme flysetter, og det er uansvarlig politikk fra Høyre. Jeg skjønner ikke helt hva Høyre driver med.
1: For hva er det dere egentlig er enige om nå på Stortinget da, hvis dere er uenige om hvordan det skal løses?
3: Det vi er enige om er at kapasiteten skal opprettholdes, og at tilbudet skal være like godt. Og jeg må bare si at hvis jeg hadde vært samferdselsminister, hvor alle partiene på Stortinget, de fire budsjettpartnerne jeg har, står sammen i vandrehallen og sier dette er ikke godt nok, så tror jeg hadde tonet litt ned den arrogansen. Fordi sannheten er at det er det vi er enige om. Og så vil det være alltid et budsjettspørsmål hvor mye av prisen skal subsidieres. Husk på at de priser vi snakker om nå, det er den maksimale prisen man kan ta hvis man gjør som Nygaard, øker med 50%. Jeg tror ikke det er nødvendig, men si 50%. Så er du allikevel billigere billetter enn det var i 2020, som var sist prisene var der oppe.
1: Ja, for Nygaard, fordi de fleste partiene her sier at dette her er nødvendig infrastruktur. Struktur, dere må være lydhøre, altså sparer dere på feil sted her, har dere gjort for dårlig grunnarbeid?
2: Nei, men vi er jo helt enige i det. Det er jo derfor vi opprettholder flyrutetilbudet til nær sagt alle disse lufthavnene. Det vi gjør er at vi ser at det har vært lavere etterspørsel på noen av disse flyplassene, da tar vi tilbudet litt ned. På noen av disse lufthavnene har det vært større etterspørsel, da tar vi tilbudet litt opp. Det er slik vi tilpasser oss på alle andre områder i samfunnet.
1: Og
2: ja, men også det som er litt rart med Høyre da, så går Høyre inn, det nye Høyre, det går da inn og avskjærer en anbudsprosess. Useriøst. Vi fremstår som aktør, som stat, ganske uryddig i så måte. Det andre er at man gjør opp regning uten verdt. Hvordan skal disse 250 millioner finansieres? Det er litt rart at Høyre velger denne linjen.
1: Hvor er styringspartiet Høyre her? Og hvis det er noen av disse rutene da, som har tomme seter, vil dere da fortsatt beholde dem?
3: Altså, dersom det er noen tomme seter på et fly, så kan du fortsatt opprettholde den ruten. Selvfølgelig kan du det. Det er ikke sånn at vi avlyser alle tog på Østlandet hvor det er tomme seter. Så det er fullt mulig.
1: Og så var det med styringspartiet.
3: Ja, altså, ikke sant? Fordi hvis hvis den regjeringen da, som på ingen måte har flertallet Stortinget tror, at hvis de foreslår noe som skaper stor misnøye på Vestlandet, også blant dine egne ordførere, din egen stortingsrepresentant Torbjørn Vereide har kalt dette fra regjeringen for et togkrasj i sakte film, du forankrer det ikke med noen partier i Stortinget, og så mener du at det veldig useriøst at Stortinget griper inn i god tid før den anbudsperioden ute, for å faktisk si at vi skal ha et annet tilbud. Da har du ikke gjort jobben din, du har ikke forankret, og heller ikke lagt frem noe som har støttet verken på Vestlandet eller i Stortinget, og da må du rette opp i det. Når du ikke gjør det, så gjør Stortinget det.
1: Før vi går til Nygård, så må jeg høre med deg, Sande. Fikk dere vite fra regjeringen på forhånd at det ble noen økte priser her?
0: Nei, vi var ikke kjent med det anbudet som kom fra regjeringen, og vi var ganske sjokkert egentlig over at den gikk så langt i å reversere det som egentlig vi fikk til sammen, både med å sikre et godt tilbud og reduserte priser, for der jeg nok uenig med Høyre i at dette kan takas på brukerbetaling. Og jeg synes, jeg har lyst til å bare utfordre en gang til på dette, vi har et case på tog, der kommer samferdselsministeren i går og sier det, han ber Stortinget om mer, ja, men jeg har lyst til å høre hva den prinsipielle forskjellen, det også tomme setter på toga, likevel der ber han om mer penger når det gjelder fly okay, og tilbud i distrikta, så er ikke han villig til å bla opp.
2: Ja, jeg har ingen sak på bordet nå om å kjøpe mer togtilbud, men det det riktig nok noen prosjekter som har fått kostnadsøkninger, og det en litt annen situasjon, for da har du inngått kontrakter, og da må du følge det opp, det annet ville jo vært veldig, veldig rart.
1: Okay, men
2: vi må tilbake igjen til flykjøp, for det det dette handler seg om. Dette jo viktig distriktspolitikk, det anerkjenner vi. Det viktig å ha det flytilbudet på plass, det anerkjenner vi. Vi kjøper et flytilbud som omfattende. Vi gjør noen justeringer på pris, ganske små, og gjør noen justeringer i forhold til hvor etterspørselen det helt normalt å gjøre det på den måten. Vi har selvfølgelig dialog med Stortinget når vi utformer politikken vår, og så registrerer vi det nå, at det nå et annet synspunkt på denne saken. Det må jo vi forholde oss til.
1: Men dette ikke første gangen dere møter på dette i Stortinget nå. Det har vært flere saker nå hvor Stortinget påfører dere nedlag på saker dere ikke ønsker. Det ikke på tide å jobbe litt annerledes da i mindretalsregjering og forankre sånn at man unngår disse situasjonene?
2: Vi veldig klare over at vi en mindretalsregjering, og derfor så jobber vi hele tiden i Stortinget for å forankre politikken vår. Og så registrerer vi at i denne saken her så det en annen syn i Stortinget som vi selvfølgelig må forholde oss til. Men tilbake igjen til dette med anbudsprosesser da. Hvis du avbryter pågående anbudsprosesser hvor vi har svært få aktører som ute i markedet, i praksis kanskje et par stykker, så er klart at du presser ned tiden for å få inn et godt anbud og risikerer også gjennom det å øke prisene på det som skal leveres til staten. Så dette ikke noe god politikk med tanke på å opptre seriøst som aktør, og det også sånn at man gjør opp regning uten verdt, og det synes jeg ikke høyere verdig.
1: Kort kommentar fra Asheim
3: til slutt. For det første er det en grunn til at vi nå hastebehandler dette i Stortinget, det fordi da kan man nettopp endre anbudet, og man kan til og med skyve litt på fristen for å levere inn det anbudet, det lar seg helt fint gjøre. Og det andre er at det som dårlig styringspolitikk, det å legge frem noe som har så lav ryggdekning, både for dem det ment for, og i Stortinget, da blir det denne typen endringer, og dette håper jeg at Nygård unngår, for det er ikke sånn at flertallet har endret seg i denne saken. Alle partiene på Stortinget var uenige med Arbeiderpartiet og regjeringen, og da det grunn til å gå i seg selv og ikke kritisere alle andre.
2: At Høyre vil ikke bruke en krone mer på å endre dette tilbudet, det vil Sande, og det må jeg forholde meg til.
1: Da får vi se hvordan det blir med dette, om det blir en utsatt anbudssak, eller hvordan dette ender. Takk skal dere ha alle tre. Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre, Jon Ivar Nygård, samferdselsminister fra Arbeiderpartiet, og Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

0: Russiske agenter tar kontakt med ukrainere I Norge og forsøker å presse dem til å begå blant annet ulovlig spionasje. Det fikk vi høre om I dag tidlig at PST fortalte om I Nyhetsmorgen. Flyktningene blir altså truet med at det kan gå ut over familiene deres I russisk okkupert Ukraina hvis de ikke lar seg verve. Og Atle Tangen, du leder for avdelingen for statlige trusselaktører I PST. Hvordan går russiske agenter I Norge fram mot ukrainske flyktninger som vi har her I landet?
1: Det vi har sett at det ofte opprettes kontakt på digitale medier, og den kontakten kan være for så vidt grei nok og tilforlatelig og gjerne hyggelig, og så ser vi at den kontakten drar seg litt til etter hvert, og for det tilfellet som vi har avdekket, så innebar det at vedkommende ble bedt om å gjennomføre det som vi mener var et etterretningsoppdrag rettet mot norske forsvars- og beredskapsinstallasjoner.
0: Ja, for kan du si litt mer konkret om forskjellige oppgaver som de da blir bedt om å gjøre I Norge?
1: Jeg kan ikke si så mye mer konkret om de spesifikke oppgavene utover å henvise til akkurat dette eksempelet som vi trekker frem. Men det vi har sett I Europa, noe bredere jo at oppdragene som har blitt gitt har gått ifra vanlig tradisjonell etterretning, spionasje og innhenting av informasjon, til sabotasjeoppdrag fra forstyrrende aktivitet som tagging og mer hærverk, til alvorlig sabotasje som ildspåsettelse for eksempel.
0: Og mot jernbane, strømaggregat, den type ting.
1: Ja, det har vi sett, eller det har det vært eksempler på I Europa.
0: Hva, eller hvilke represalier det de får beskjed om kan komme mot familien I Ukraina dersom de ikke leverer?
1: Ja, det vi har sett så langt har vel kanskje vært mer at det noe usagt I formen, men at det ligger en ganske klart press og trussel bak det som fremkommer allikevel.
0: Vi skal ha med oss deg også, Rostislav Jevdjukin. Du nestleder I den ukrainske foreningen I Norge. Det bor jo 100.000 ukrainere I Norge. Hvorfor eller tror du da at russerne interessert I å bruke ukrainere I Norge til disse oppdragene?
2: Jeg tror da I noen tilfeller russere vil ha den plausible deniability hvis man tatt på fersken, og det ukrainer. Russere skal si at vi har ingenting å gjøre med det. Det Ukraina, det ikke oss. Fordi for russere det mye enklere for å rekruttere noen russere som støtter regimet, som ikke trenger å bli truet for å samarbeide med russisk etterretning.
0: Da kan man legge skylden over på Ukraina.
2: Ja.
0: Hva vet dere om hvordan ukrainere havner på kroken eller velger da å hjelpe disse russiske agentene?
2: Samme skjer I Ukraina. Mange ukrainere ble rekruttert for å utføre sabotasje på ukrainske områder, og det godt opplyst I ukrainske medier, og det vanlig at noen ble rekruttert for å ta bilder, og når du tar bildet og sender til russisk etterretning, det bevis at du samarbeider, og da tror de at de skal offentliggjøre denne bevis, og mann eller kvinne skal havne I fengsel for det. Så når du sender en bilde, du har tatt på kroken.
0: Hva vet dere om hvor mange, eller om Russland har lykkes I å verve noen ukrainere I Norge nå?
1: En av årsakene til at vi går ut I dag et bredt forebyggende perspektiv, slik at folk skal, og særlig ukrainere, skal unngå å havne på denne kroken som du så godt snakker om. Og vi har nok ikke et veldig fullstendig bilde av den russiske aktiviteten mot ukrainerne som bor I Norge, men vi håper jo nå at vi kan få I hvert fall I noen grad en oversikt over
0: det. Så det ikke sånn at dere har tatt noen for dette nå?
1: Vi har ingen pågående straffesak.
0: Men dere følger med på det?
1: Det gjør vi absolutt.
0: Hva slags informasjon det som viktig for russerne?
1: Det et bredt spekter av etterretningsmål som interessante for Russland. Kanskje særlig så vil det jo knytte seg til forsvars- og beredskapsmessige forhold, og da helt sentralt jo de norske våpenleveransene til Ukraina.
0: Vi skal ha med oss deg, Lene Wetteland. Du leder av dokumentasjonsarbeidet I den norske Helsingforskomité. Hvordan det å være ukrainer nå? Vi hørte jo litt bli nevnt noen eksempler her I russisk okkuperte områder.
3: Det er et frykt. Skrekkregime, det utbredt angiveri, man kan ikke stole på naboer eller kollegaer. Hvis du snakker ukrainsk, vil synge ukrainske sanger, har ukrainsk flagg, ikke vil ha russisk pass, så risikerer du altså å bli angitt av naboer og kollegaer. Og det på en måte det snilleste som kan skje, du kan også risikere å bli arrestert, da torturert og holdt inkommunikado, så ingen vet hva som har skjedd med deg I månedsvis og årsvis.
0: For hva slags represalier det de ble utsatt for?
3: Det et stort spekter, og det er systematisk tortur av de som blir arrestert. Flere blir deportert til, de blir ikke bare holdt på de russisk kontrollerte områdene, men også deportert til selve Russland. Og det dette med at du blir pålagt å ha russisk pass for å kunne ha tilgang til helsetjenester og til utdanning og så videre, og det på forskjellige nivåer da man kan true befolkningen.
0: Det mange ukrainere som demonstrerer I Norge. Hva vet vi om hvordan det påvirker ukrainske flyktninger I Norge?
3: Man jo bevisst den risikoen man tar, men det også veldig viktig for ukrainerne og støttespillerne å vise hva som skjer. Dette, vi må fortelle om det som skjer, og det også det vi veldig opptatt av. Jeg snakket med mine samarbeidspartnere I Ukraina, det ikke så mange som kjenner til sånne konkrete tilfeller av denne type verving, men de tviler ikke på at det foregår, og at det kanskje ikke kjent. Så det fint at det kan løftes nå.
0: Hvordan påvirker det ukrainere som skal kommunisere med slekt og familie I okkuperte områder?
2: Kjenner til at de som har slekter på okkuperte områder, når de kommuniserer, de unngår å si noen sensitive opplysninger. De unngår å snakke om politikken og om krigen I hele tatt. Hvis de må gi beskjed, de bare viser papir hvor beskjed gitt. De svarer på samme måte, og da de kaster bort og tar satt papir på fyr, fordi de veldig redd for å skrive noe, eller for å si noe gjennom Messenger. De forventer at russere overvåker alt.
0: Ja, hvis det ukrainere som hører eller ser på Dagsnytt 18 nå og har blitt tatt kontakt med, hva bør de gjøre?
1: Da bør de absolutt og så fort som mulig ta kontakt med politiet eller PST, slik at vi kan stå sammen om å få redusert og eliminert handlingsrommet til russiske etterretningstjenester I Norge.
0: Driver Norge med motoperasjoner, eller gir vi noe informasjon som gleder de på feil vei?
1: Nei, politiets sikkerhetstjeneste har sitt ansvarsområde innenfor rikets grenser, så vi stanser der.
0: Men dere jobber nå aktivt for å avdekke og motvirke dette?
1: Det helt korrekt.
0: På hvilken måte gjør dere det videre nå da?
1: Vi følger det jo opp mot de ukrainske miljøene og går ut I media på denne måten her, så ser vi jo frem til den responsen vi vil få der, og bruker også det som en påminning til publikum generelt, ikke bare til ukrainere, om en økt årvåkenhet I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I nå.
0: Så det sikkert folk som tenker at men etterretning pågår I alle land, alle driver med etterretning. Hva det som gjør dette så alvorlig?
1: Det fordi at andre land, I dette tilfellet Russland, ønsker å hente inn informasjon og påvirke Norge på en måte som til gunst for Russland og til ugunst for Norge. For eksempel å slå splid om den norske støtten til Ukraina, og kanskje få norske velgere til å være skeptisk til å gjøre det, hvis det oppfattet som farlig eller på annet vis ikke bra at vi støtter Ukraina.
0: Takk skal dere ha alle tre. Atle Tangen, leder I PST, Roislav Jevdjedikin, nestleder I den ukrainske foreningen I Norge, og Lene Wetteland, leder I den norske Helsingforskomiteen. Takk.

0: Etter at Gaute Skjervø, AUF-leder, sto på debatten her i NRK og snakket om rasisme i forbindelse med de skjulte opptakene av en FRP-rådgiver som kom med rasistiske uttalelser, fikk han selv mye hets og trusler. En skrev at Skjervø bør skytes, en annen at terroren 22. juli var en bløff, og det kokte i kommentarfeltene. Og det reagerte du på, journalist og sosiale medier-profil Ken-André Ottesen, også kjent for mange som BA-desken. Jeg er så lei, skrev du på Facebook. Hva er du så lei av?
1: Nei, det var liksom et slags dråpa som fikk begeret til flyte over for min del. Og først så trodde jeg at jeg var mest irritert på de folka som skrev det her. Men etter hvert så gikk det opp for meg at jeg var mest lei meg selv og alle andre normale folk som ikke har tatt det motmæle og tatt ryggen til sånne ungdomspolitikere som Gaute. Vi har bare sittet der og sett på og tenkt at stillhet det er liksom det mest behagelige. Det er så ubehagelig å gå inn i den der kloakken og prøve å stå der og skifle, for det kommer bare mer og mer og mer. Så
0: du ble nesten mer provosert av at vi ikke gjør noe enn det de skrev?
1: Ja, for dette har vi sett, det har bygd seg opp over tid. Det har blitt mer og mer kloak i kommentarfeltet, og vi har ikke sagt noen ting. Det ser ut som, hvis du går inn i et kommentarfelt, så ser det ut som brorparten av Norges befolkning er noen sure, bittre gærninger, og vi er jo ikke det. Vi er i flertall, vi er fine folka, men da må vi vise oss fram.
0: Jeg skal, må bare ta med et par eksempler også. Altså, det står blant annet en som skriver, sitat, Gaute bør plasseres i apparat Vellehaven, altså skytes for forræderi på Akershus festning, og en annen skriver at AUF tror 22. juli er sant og bruker det som et skalkeskjul, det har aldri vært. Hvilke tanker gjør det deg om disse kommentarene?
1: Nei, vi må jo ha noen flere tanker i hugget samtidig da. Altså det er jo noe av dette her som ødelegger den offentlige samtalen er botter. Altså det kan være utenlandspåvirkning og sånne ting, og så er det noen som er falske kontor. Det er ekte folk som lager seg falske kontor på sosiale medier for å si ting som de ikke tør å si med fullt navn og bilde av seg selv.
0: Men er mange av de har også fullt navn da?
1: Noen av de har fullt navn, og det er jo de vi vanlige folk kan gjøre noe med. Og på en måte ha en slags dugnad for folkeskikk i kommentarfeltet er jo det jeg liksom har tatt det ordet for da. Og rense opp litt her, ta tilbake et litt rande plass. Nå er det så mye dritt jeg føler på en måte at folk sier at dette er et angrep på ytringsfriheten. Nei, det er jo definitivt ikke det. Men vi må ta tilbake det ytringsrommet som vi har krav på, og nå er det liksom vanlige folk fjerner seg fra det, fordi de ikke orker å stå i det.
0: Så hvis da folk skal komme tilbake, ikke fjerne seg fra det og være stille, og slå et slag for folkeskikk da, som du ber om, hva skal vi gjøre da? Hvordan skal vi si fra? Hva svarer vi?
1: Hvis du er i et kommentarfelt og du ser noen kritisere en ungdomspolitiker for utseende sitt eller religionen sin eller noe som ikke har noe med saken å gjøre i det hele tatt, så kan du gå inn og si, men hvorfor skriver du det her? Det har jo ikke noe med saken å gjøre, eller dette burde du holde deg for god til, eller nei fy, nå var du slem, eller altså, det er nok å bare si ifra.
0: Men vil ikke da fortsette?
1: Da er alternativet bare å gi opp da. Min erfaring er at hvis du går i rette med mange av disse folka her, så forsvinner de. Altså de orker ikke å stå, de har ikke noe lyst til å krangle, de har bare lyst til å komme og prompe litt i kommentarfeltet og forsvinne igjen. Så vi må si ifra, vi må stå opp for disse her politikere våre.
0: Karianne Tung, du er digitaliserings- og forvaltningsminister i Arbeiderpartiregjeringen. I et kommentarfelt så kan vi lese mye av dette her som vi hørte i stad. Hva sier du om alle disse truslene og hatkommentarene som florerer i sosiale medier?
2: Først og fremst så er det helt sjokkerende å se mange av de utsagnene som kommer i kommentarfeltene, og det gjør meg uendelig trist at Gaute Skjervø, som er leder av AUF, nå er nødt til å gå med voldsalarm, og at de har anmeldt flere for drapstrusler. Sånn kan vi ikke ha det. Og jeg må jo bare minne om da, at det er helt gratis å oppføre seg skikkelig, men det virker litt som om en del folk har glemt både den oppførselen og folkeskikka når de gjemmer seg bak skjermen. Og så tenker jeg at vi skal alle sammen oppføre oss, men så det også et ansvar teknologiselskapene har til å sørge for at plattformene deres også skikkelig. Og i dag så opplever vi jo en algoritmestyrt dritt egentlig, og flom som kommer fram gjennom disse plattformene, så her også tech-selskapene nødt til å ta ansvar, mener jeg.
0: Ja, og reguleringen av sosiale medier da, og også da forhold til disse tech-mediene, jo ditt ansvar som digitaliseringsminister. Hva gjør du nå helt konkret for å få bukt med dette?
2: Nå jobber vi helt konkret med tre ulike nye lover som skal regulere teknologiselskapene i Norge. Det loven om digitale tjenester som skal fremmes for Stortinget. Det loven om digitale markeder som også Stortinget etter hvert skal behandle. Og så det også den nye loven om kunstig intelligens, fordi mye av dette blir jo muliggjort gjennom at falske kontoer blir opprettet, man KI-genererer innhold, og man kan gjøre det med veldig enkle tastetrykk. Så her det egentlig tre ulike lover vi nå ønsker å innføre i Norge, sammen med også resten av Europa.
0: Maja Sojtaric, du kommentator i Dagsavisen, og dere skrev i en leder i forrige uke at digitaliseringsministeren burde gjort seg mye tydeligere bemerket i denne kampen mot netthets. Hva det du mener hun burde gjøre som hun ikke gjør?
3: Det som veldig viktig her, og som jeg tror nok alle vi tre enige i, at hets på sosiale medier ikke uvesentlige trusler. Hets og voldstrusler på sosiale medier jo direkte angrep på demokratiet og ytringsrommet og ytringsfriheten i Norge, og det koster oss faktisk dyktige unge politikere. Det vi i Dagsavisen har trukket frem jo at digitaliseringsministeren og justisministeren også for så vidt har et mye større politisk spillerom i denne saken enn det fremstår som om de oppfatter det som selv. Karianne Tung peker veldig ofte på tech-gigantene og ikke minst også på folk flest, at vi skal på en måte være politi for hverandre inn i kommentarfeltene, og det bør vi jo gjøre. Vi bør være solidarisk og modig der vi kan, men voldstrusler, drapstrusler ulovlig uansett hvor de fremmes, og der kan jo blant annet politiet instrueres til å ta tak i det her mye tidligere enn de gjør nå. Vi hører om unge politikere som forteller at de ikke får voldsalarm før de blir folkevalgt, for eksempel, og må varsle om dødstrusler i mange år før de får ordentlig oppfølging.
0: Ja, Tung, en ting tech-gigantene, men Skjerve har jo sagt til Vegard at han går med voldsalarm. Vi hører om andre her, og Fremskrittspartiets Simen Velle har også fortalt at han har anmeldt drapstrusler. Sojtaric nevner her tydeligere instruks til politiet. Det noe du ser på?
2: Helt siden særlig 2011 med terrorangrepet i regjeringskvartalet og angrepet rettet mot AUF og Arbeiderpartiet, så har politiet intensivert arbeidet sitt for å beskytte myndighetspersoner og politikere. Så dette noe som følges opp med største alvor av norsk politi og for så vidt PST og andre underliggende etater også. Så tror jeg det viktig at vi klarer å jobbe på langs flere spor. Politiet etterforske og følge opp og beskytte, men så det altså disse tech-plattformene som muliggjør at denne dritten rett og slett får spredd seg, og at det ingen som har ansvaret for at det som foregår i den algoritmestyrte verden skal følge norsk lov. Enkeltpersoner blir anmeldt for drapstrusler, men jeg mener tech-selskapene har et mye større ansvar enn det de tar i dag. Her søver de i timen, og de lar hat og desinformasjon florere på sine plattformer, og det derfor jeg opptatt av å regulere dem.
0: Ja, regulere det, Sojtaric. Du skriver også at man ikke behøver å vente på EU. Hvorfor ikke det?
3: Altså, vi har i Norge, skal vi implementere den såkalte Digital Services Act i sin helhet nå, det jo den lovgivningen Tung også nevner nå. Den har jo også fått kritikk fordi den ikke tar faktisk tak i de her uttrykkene hardt nok hos tech-gigantene. Der har blant annet Online Safety Act, som Storbritannia har implementert helt uten EU, vært vært mye hardere I klypa og har en mye strengere implementering, så har man jo kanskje en mer giftig debatt I Storbritannia om hvorvidt Online Safety Act innskrenker ytringsfriheten, men at den har faktiske konsekvenser for folk vises jo tydelig. Nylig ble til og med Kanye West bannet fra å komme inn I landet på grunn av antisemitiske uttrykk I sosiale medier. Så Norge må jo ikke vente på EU for å implementere egen rådgivning, og Digital Services Act åpner også opp for at man kan ha en strengere lovgivning for hatprat på nett.
0: Ja, Tung, kunne vi gjort som Storbritannia og laget vårt eget lovverk og ikke ventet på EU, som jo det viser seg tar litt tid?
2: Vi jobber langs flere spor, både langs politisporet, langs folkesporet, for å kalle det, fordi folk også nødt til å ta et ansvar, og langs lovsporet for å regulere teknologigiganter. Og så det litt annerledes for Storbritannia enn for Norge. Norge har EØS-avtalen som vi også forholder oss til, derfor så følger vi også europeisk lovverk, og det mener jeg kjempeviktig, fordi Norge et lite land, på samme måte som Norge en del av NATO, for å lage et større felles forsvar, så implementerer vi også felles europeisk regelverk for å temme disse teknologigigantene, fordi alene så klarer ikke nødvendigvis Norge det. Og så følger vi også opp med strategier og handlingsplaner her hjemme I Norge, sånn at det å jobbe langs flere spor for å stoppe muliggjøringen på disse plattformene av hets og trusler kjempeviktig, for vi kan ikke ha det sånn at norske folkevalgte, politikere, kjendiser, for den saks skyld, forskere, som også en gruppe, ikke tør å uttale seg fordi at man rett og slett blir drapstrua. Det gjør meg usigelig trist at det sånn, sånn det har blitt.
0: Ottesen, nå hører du at Tung jobber med på ulike hold her. Deler du oppfatningen av at tech-gigantene har mye av ansvaret her.
1: Ja, og det har de jo helt klart, men det på en måte det jo mange veger, altså vi som vanlige, jeg som vanlig mann får ikke gjort noe med Meta. Jeg kan ikke ringe Meta og be dem skjerpe seg, det må embedsverket og politikere gjøre. Og hvis folk bryter loven, så det politi- og påtalemyndigheten som skal ta det. Men da det en gruppe, og det vanlige folk, og de som på en måte, de som ikke bryter loven, men de som bryter på en måte folkeskikken, der kan andre vanlige folk si fra, og det liksom den dugnaden jeg ber om. Og så forventer jeg på en måte at politikere og Tung tar ansvar og får fortgang I det her, og det ikke så veldig vanskelig å for eksempel øremerke flere millioner til politiet for å ta tak I dette her nå. Og så sier man, ja, men det har man gjort, ja, men da får man gjøre litt grann mer, for det liksom, det nå det gjelder. Jeg føler at vi på sånn der korsvei. Hvis vi ikke tar tak I det nå, så sklir det helt ut.
0: Du må gjøre litt grann mer med denne dugnaden, Tung. Du med på det?
2: Altså, jeg mener det igjen gratis å oppføre seg skikkelig, og folk de har egentlig glemt litt å oppføre seg skikkelig når de gjemt bak en skjerm, så her må alle sammen ta et ansvar, samtidig så skal vi ikke privatisere det ansvaret, fordi at det ansvaret for tungt å bære hver og en av oss. Vi nødt til å stille sterke krav til disse tech-selskapene, som rett og slett tjener bøttevis med penger på at hat får lov til å flyte rundt omkring fritt styrt av algoritmer.
0: Opplever du, Ottesen, at folk litt I ferd med å våkne nå og bli med på dette her?
1: Jeg synes jo det, at det vært en endring I kommentarfelt bare siste uka. Jeg må si det, og så håper jeg at det ikke bare et sånn blaff som på en måte går over. For det altså, stillhet behagelig, men stillhet, det reparerer ingenting, bevarer ingenting. Og nå føler jeg at vi må reparere litt det der offentlige ordskiftet, og da må vi tørre å si fra. Og så kaster det bittelitt I sånn personlig innsats, men den synes jeg vi må ta I påvente da av EUs lovgivning, som sikkert kommer på et eller annet tidspunkt.
0: Ja. Takk skal du ha for den oppfordringen, Ken André Ottesen, og takk også til Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Maja Sojtaric, kommentator I Dagsavisen. Legger norske fotballsupportere seg for mye opp I klubbens sportslige valg? I et innlegg I Nettavisen så skriver du, Ernst Lersven, kommentator I avisen, at supportere ikke bør ha innflytelse over hvem som for eksempel trener laget, og at klubbene som gir etter for dette presset fra supporterne viser svak ledelse. Hvorfor skal ikke supporterne få si fra og få innflytelse på denne måten?
4: Utgangspunktet for min mening var et oppslag i en eller annen avis i Trondheim, var det vel, om at Ole Gunnar Solskjær var aktuell som trener i Rosenborg. Og i et intervju da med en supporter, så sier vedkommende at nei, det var helt umulig. Og da tenkte jeg at nå er vi vel litt på ville veier. Og nå er ikke min ytring ment mot supporterne først og fremst, det var et sånt varsko
0: mot klubbene.
4: Til klubbledelsene, de som der er satt til å lede klubben, eller ansatt til å lede klubben, om at de må tenke først og fremst på klubben, og ikke vike for press som kommer utenfra. Uansett om det da er fra supporter eller fra sponsorer. De skal,
0: og ofte da med at treneren må gå av og den type ting.
4: Ja, den type ting som det er.
0: Ole Kristian Sandvik, du er styreleder og talsperson i Norsk Supporterallianse. Blander supporterne seg litt mye inn i hvem som skal trene klubben og andre sportslige valg?
5: Det er bare fint at supporter har meninger om hva som skjer i deres egen klubb. Det engasjementet er helt unikt og gjør toppfotballen til det det er. Hvis du hadde fjernet alle supportere fra toppfotballen de neste 20 årene, så hadde toppfotballen blitt sånn som innebandyen er i dag. Ingen som hadde brydd seg.
0: Jeg tror ikke han mener at det skal fjerne supporterne, men at klubbene ikke skal høre på alle disse kravene som kommer fra supporterne.
5: Jeg vet ikke om en eneste klubb som er sånn der, og nå er det noen supportere som mener at vi skal sparke treneren, da sparker vi treneren. Daglig leder, sportsjef, styrene, alle beslutningstakerne i klubbene har klubbens beste øverst på lista når de tar sine valg, og hva supportere mener kommer ganske langt ned på den lista.
0: Så da er det ikke et reelt problem i dag da, Lersen?
4: Jeg tror at supportere er dyktige, og de skal mene, og de skal mene noe om alt, naturligvis. Men de er ganske dyktige til å legge press på klubbene i diverse saker, det har vi sett opp gjennom tida. Og det er der jeg mener at det må være ryggrad. For dette her handler altså om middelstore bedrifter. Dette er arbeidsplasser til 40-50 stykker, og de omsetter klubben hans, altså Vålerenga omsetter vel for 150-200 millioner kroner, så det er ganske mange hensyn, og de som sitter der, de har et meget viktig, tungt ansvar å ta vare på.
0: Ja, Sandvik, hva mener du man får igjen da for at, for en del av supporterne er jo medlemmer i klubbene, at man får igjen for da at supporterne og medlemmene faktisk blir hørt også når det gjelder det sportslige?
5: Det er kjempebra at supporterne kanaliserer engasjementet sitt gjennom formelle organer, sånn som årsmøtene. Norsk idrett har jo selv valgt at alle idrettslag i Norge skal være styrt og eid av medlemmene, men årsmøtet legger seg ikke opp i hvem som er trener eller hvem som er daglig leder. De velger et styre, de vedtar et budsjett, og så er det opp til styret å følge det budsjettet resten av året, på samme måte som det er i borettslaget ditt, eller politiske partier, eller alle andre frivillige organisasjoner.
0: Så du ser ikke problemet her med at de utsettes for press fra mange kanter?
5: Nei, jeg tror man overvurderer det presset, at supportere har et engasjement, er kjempebra, men jeg har aldri hørt om en klubb som sparker en trener fordi supporterne mener det, men jeg har derimot hørt historier om at sponsorer eller investorer legger ganske mye press på beslutningstakerne i klubbene, og det er et kjempeproblem, og man ser internasjonalt at det er flere og flere investorer og eiere som legger seg opp i driften av klubbene, og det kan gå kjempedårlig. Spør en Lyn-supporter hvor fett det var at de gikk konkurs når en person bare bestemte at nå gidder han ikke å betale regningene mer.
0: Hvor går grensen da, Lersven, som du ser det, for hva supportere kan mene og ikke mene?
4: Det går ingen grense der. Altså, supportere, de lever av lidenskap, de. Altså, det på en måte, som jeg skrev, altså, uten supportere på arenaene, så er det som champagne uten bobler. Og det mener jeg faktisk også. Så det går ikke noe grense her, men det er på en måte å avskrive at ikke supportere, når de legger trøkk på en klubbledelse, ta en trener som da henger i en tynn tråd, det er klart det påvirker. Og det er der jeg mener at de ikke skal la seg påvirke, men på en måte stå ved det som er klubbens filosofi og det som er strategien til klubben, fremfor å på en måte bøye etter for en sånn frustrasjonsbølge eller mer stemningsbølge som det vil være da, fordi supporterne, de lever i mange tilfeller i nuet.
0: Så skal man ikke høre på supporterne?
5: På klubbdrift så skal man jo egentlig ikke det på sånne kortsiktige greier, men de som medlemmer I klubbene jo med og vedtar den sportslige strategien til klubben, men da det opp til beslutningstakerne, styre, daglig leder, sportsdirektør, å følge opp den strategien hver eneste dag, og det tror jeg alle supporter I Norge enige om, men supporterne har jo fortsatt en mening om hvordan klubbene deres blir styrt, og det et kjempeproblem I norsk fotball at de store klubbene, Lillestrøm har rykket ned to ganger, Brann har rykket ned to ganger, Vålerenga, Viking har rykket ned, Rosenborg sliter nå. De store klubbene driftet over tid på en veldig dårlig måte, som gjør at de rykker ned, og det jo der problemet ikke at en supporter mener at dagens trener har gjort en for dårlig jobb de siste fire sesongene.
0: Ja, for ser du den, Lersven? Altså, det kan jo være supportere og medlemmer da, av disse klubbene som rett og slett fungerer som sånne slags vaktbikkjer, da, hvis klubbene over lengre tid har fattet dårlige beslutninger.
4: Nei, jeg klarer vel ikke helt se de vaktbikkjene akkurat der, for jeg opplever de som mye mer i nuet, men det klart at supporter skal mene noe, de skal mene noe om både de som styrer klubbene og de som trener klubbene og de skal også mene om de som spiller på disse fotballagene som alle så glad I
0: De skal mene om, men ikke påvirke da?
4: De skal prøve å påvirke men de som skal bestemme skal ikke la seg påvirke av det som kan være en følelsesmessig eller kan være en frustrasjon over at det ikke går bra altså som det ofte når trenere og når supporterne står han må gå bla bla bla Da skal de stå imot hvis det på en måte ikke til klubbens beste.
0: Samvikt til slutt.
5: Men hvis en beslutningstaker I en klubb blir påvirket av at supportere mener at en trener må gå, så ikke supporterne sitt engasjement som problemet. Da at den beslutningstakeren blir påvirket følelsesmessig og ikke greier å stå I de avgjørelsene de greier å ta. Da det der problemet ligger, ikke at man har engasjement.
0: Da ble vi nesten enige til slutt. Da. Takk skal dere ha for at dere kom med begge to. Ole Christian Sandvik, talsperson for Norsk Supporterallianse, og Ernst A. Lersven, kommentator I Nettavisen. Denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Hanne-Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, og I studio Anne-Katrine Følge.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
5: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
6: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
5: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
7: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
8: Her er NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene i hotell- og restaurantstreiken til et møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per i dag er nesten 3900 ansatte i nesten 300 bedrifter tatt ut i streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart i rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Magne Christensen, sier det er vanlig å ha et møte når streiken har vart i 30 dager, men at kravene fortsatt er vanskelig å imøtekomme.
9: Etter 4 uker i en konflikt, så skal Riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det er det som er det vanskeligste i dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
8: Og Turid Svensen i Parat sier deres krav er de samme.
10: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut i streik, som er en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk i frontfaget.
8: For første gang på 9 år besøker i dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Temaet for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken i gang igjen gjennom Hormuzstredet. Kommentator i TV 2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
11: Dette er jo kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det er så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi er midt oppi, som blant annet er blitt akselerert da, av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, er jo at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke er tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
8: Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de i en pressemelding i dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
12: Det er den tida på året hvor bunadspolitiet tar fram skjold og sverd for å prøve å hindre at tradisjonene blir tukla med. Og på motsatt skanse står de som vil kaste broderte skjorter og vevde stakker på sjøen og overlate det hele til fantasien. Og vi skal prøve å forstå litt mer om denne kampen mellom tradisjoner og fornying. For den er faktisk et godt bilde på tida som vi lever i. Og vi skal også utforske andre estetiske dilemma, og det med hun som mange kjenner som estetikeren selv, Ragnhild Brochmann, motehistoriker, kunsthistoriker, forfatter, det ene og det andre. Hvilket forhold har du til bunad egentlig?
13: Varmt og nært. Jeg har 2,5 stykk.
14: Såpass, ja.
13: Ja.
14: Ok. Det her får vi få flere detaljer rundt snart. Ingrid Lundan sitter også her, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum. Skjuler det seg en bunad I ditt kleskap også, eller?
15: Ja, håpte flere.
14: Ja, nemlig. Ja. Ikke sant? Ja. Mer enn 2,5, eller?
15: Jeg har jo barn som også har bunad, og så har vi, altså jeg har jo vokst opp med et bunadskap, hvor vi har bunad I ulike størrelser, så man har på en måte bunad gjennom livet.
14: Ja. Ja. Ikke sant? Ta litt plass det der.
15: Ja.
14: Ja. filosof Heine Holmen sitter også, prøver å justere stolen så godt det går. Vi skal sitte der en times tid og snakke om ulike dilemma. Henger den Østfoldbuna blant dressjakkene, eller?
16: Du, Østfoldbunad faktisk en joggedress. Det det som uttrykket Østfoldbunad. Det en grilldress. Det har jeg ikke skapet.
14: Nei, hvorfor heter det egentlig Østfoldbunad, den grilldressen?
16: Du, det vet jeg ikke, men jeg tror Østfoldinger vel kanskje kjent for sin komfortable klesvaner da.
13: Ja. Det ikke antiborgerlig da? Det ikke liksom arbeiderklassekultur og skikkelig sånn, det en grunn til at beltestokken heter Ring 3?
16: Ja, altså jeg tror det ligger litt bak min egen mangel på bunadstradisjon også. Det en arbeiderklasse, tre-fire store industribyer med arbeiderklassekultur, mer enn bunadskulturen, som på en måte kan kobles litt mer på det nasjonalromantiske, bondske. Men jeg har ingen bunad, jeg har aldri hatt bunad, jeg har aldri hatt lyst på bunad. Jeg kan den, jeg finner på å ha en bunad en gang, men mest for å teste ut opplevelsen, tror jeg.
14: Ja.
16: Så nei, jeg ikke en bunadsmann da. Men min samboer veldig bunadsdame. Hun har en nordlandsbunad.
14: Ikke sant. Det begynner å ulme I brandfaklene allerede
16: rundt oss her. Jeg skal være litt diplomatisk her I dag.
14: Ja, ja, ja. Nei, men ingen behov for det. Det altså klær som overskriften her I dag. Hiv det med I diskusjonen hvis du vil I appen NRK Radio. Og så kan jeg ta med mitt eget navn også da. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi hopper inn I bunadsdilemmaet med, som først ut her I dag. Se for dekken en konfirmant som har arvet en bunad fra oldemor, og tanken på at enda en generasjon skal ta I bruk det her arvestykket gleder veldig mange I familien. Men konfirmanten selv ser ikke verdien til den her gamle bunaden. Hun synes egentlig ikke den noe særlig fin, men det heller ikke aktuelt å kjøpe en ny til rundt 50 000. Det jo helt enormt dyrt for det her bunadene. Så hvordan alternativ har hun egentlig da? Ragnhild, ville du som 15-åring sett verdien I å ha på deg et sånt familieklenodium?
13: Ja, jeg tror du vet hvem du snakker med allerede. Jeg fikk jo selvfølgelig bestemme selv hva slags bunad jeg ville ha, basert på familiehistorikken. Vi reiste til Almankås for at jeg skulle få meg en bringeklutstakk som da akkurat var revitalisert, og tilbake og mulig å skaffe seg, og inn av døra kommer Mari Maurstad for å piffe opp en av sine utrolig mange drakter I sommerslengen. Det var en stor opplevelse for meg, og jeg fikk en bunad. Så jeg opplagt ikke den du trenger å overtale om at historiske røtter og tradisjonelle plagg noe som interessant stadig vekk. Hvis det det du lurer på. Ja. Men hva man skal gjøre med den tenåringen, det et helt annet spørsmål.
14: Ja, ikke sant. Ingrid, den her 15-åringen da, føles ikke særlig fin I den her bunaden, men hvor viktig nå egentlig det, når familien har så veldig lyst at hun skal gå med den?
15: Altså, det superviktig å føle seg fin I bunaden. Altså, det jo den følelsen du skal ha når du har på deg bunnen og jeg kjenner mange som har fått litt sånn for store bunner til konfirmasjonen fordi du skal vekse inn I det, og så henger det litt rart og det jo litt sånn awkward tid
14: Åja, ja
15: uansett, så det tenker jeg det I hvert fall viktig da at du føler at bunnen sitter og du føler deg fin I den
14: ja Men altså, samtidig så det utrolig masse følelser I det her for familien da. Hvordan verdiheine det å ha på seg en arvet bunad da, som har vært I familien I generasjoner?
16: Du spør på mange måter feil mann, I og med at jeg ikke har den erfaringen. Men jeg kan jo se for meg at det her dreier seg litt om individuell frihet kontra liksom et historisk sveip da, altså gå inn I noe som større og lengre enn man selv. Da må man jo ta del I en tradisjon som man ikke har valgt selv. Det jo eneste måte man kan ta del I, på en måte, historien. på den måten. Så det er vel det spenningsfeltet vi har her. En som ikke har lyst selv, men samtidig for å tilpasse eller gå inn i en tradisjon, så må du ta på deg noen, eller ikle deg noen valg som andre har gjort, eller det historiske har gjort.
14: Mm.
16: Og det kan være verdifullt, rett og slett blant annet fordi man kan kjenne på en litt sånn større enn seg selv opplevelse, når du går inn i noe som bestemor har gjort, oldemor har gjort, og bakover i slektsleddene. Og det er jo kanskje også det som fremmes litt som legitimiteten rundt bunad, en nasjonaldrakt som bygger på de gamle folkedraktene, og det har vært en historikk rundt det, og man prøvde å etablere det som en sånn rotnorsk, nasjonal, gjerne litt med brodd mot både svensk og dansk innflytelse og andre ting, som, sånn historisk sett da. Så det er jo en sånn tradisjonsbygging som ligger til grunn her.
14: Men det er jo kanskje ikke så lett som 15-åring å klare å liksom sette seg inn i det her lange, lange linjene, Ragnhild. Hvordan kan en prate med en 15-åring om det her?
13: Nei, jeg tror for det første så må vi skjønne hva slags, alltid så må man skjønne, for å forstå tradisjon så må man skjønne hva slags tid man lever i, og vi lever i en tid som er svært lite tradisjonsstyrt på mange måter, og ikke minst hvor normer og kutymer i ganske liten grad sitter i klesskikken vår, for eksempel. Det er lenge siden det var hatt og handsker permanent. Og det gjør jo også at denne situasjonen med tenåringen som skal kles inn i familien på konfirmasjonsdagen, det er jo liksom et interessant tilfelle, nettopp fordi for det første har vi så ikke bare lite kutyme relativt sett, vi har også veldig lite av såkalt rituelle markeringer, lite høytid i det hele tatt. Og det er jo en av grunnene til at det å pynte seg er en ganske sårbar ting, for vi gjør det så sjelden på ordentlig. Og om noen da plutselig kommer og mener at du skal ha på deg et veldig bestemt plagg for å åpent uttalt tekkes familien og tradisjonen og familiens syn på tradisjon, da er det jo klart at det for mange unge i dag som hele tiden blir fortalt at de skal prøve å bli fri og være seg selv og kanskje være annerledes enn mor og faren sin, det er en veldig vanskelig fortelling å spise, og det å bli tredd noe over huet, bokstavlig talt, det er jo et uttrykk som gir vamle assosiasjoner av en grunn. Så det er noe med å skjønne liksom at det å foreslå bunad nå, hvis noen absolutt ikke vil, det sitter dårlig med tida. Men så, her skal jeg prøve å avslutte kort, så kan man jo også tenke sånn, er dette en tenåring som opponerer for å opponere, og som tror at historie er kjedelig bare, og teit, eller går det an å lokke og si og forklare hva det er med denne drakta? La oss si at det er en folkedrakt, ikke sant, som har en mye mer levende tradisjon. Det handler om at det kommer, oi, en kar med nye silkeskjerf gjennom bygda, og wow, bunaden for en kul nål. Ikke sant? At det er mye større personlig handlingsrom.
14: Mm.
13: Hva om vi tar denne skjorta i stedet for? Hva om du får lov til å ta blåskjorta sånn, for det passer jo egentlig med rondastakk da, eller la oss si det var en gutt i stedet for, at gutten har røtter i Vest-Telemark, så kan du si sånn, ja, jeg vet du vil adresse, Andreas, men Vest-Telemarksbunad for menn er praktisk talt urdressen.
14: Mm.
13: Det er liksom dandy-dressen à la Bo Brummel, liksom, hvis du har lyst til å være litt stor kar da. Så det er jo alltid fortellingen man forteller, men som sagt, å få noen til å være noen andre enn

0: ja, gammel. Altså jeg var liksom 40-åring som konfirmerte meg på en måte. Ja,
1: nemlig. Ikke sant? Så,
0: ja,
1: så du skjønte det lange linjene. Men altså det du sier, Ragnhild, det rører jo borti veldig, veldig masse, som jeg sier, så den her bunaden kan være et bilde på veldig mye i samfunnet vårt. Og det her tenkte eksempelet da, med en konfirmant som har arvet en bunad etter oldemor, synes ikke den er særlig fin. Og et alternativ kan jo da være å sy om den her bunaden. Bytte ut skjorte og belte og sølv, gjøre den mer til sin. Jeg starter med den som er minst interessert i bunadet. Hva tenker du, Heine? Er det fritt fram å fikse og tilpasse?
2: Altså, jeg har en tendens til det, men som sagt, jeg har jo ikke en bunadtradisjon. Jeg har en arbeiderklassefamilie. Hvis liksom siste krampetak var å tenke at 1. mai var viktigere enn 17. mai. Mm. De har blitt bunadsfolk de også, men det har på en måte ikke vært naturlig for meg å gå inn i den tradisjonen her, så jeg har ikke det forholdet til den. Og det er klart, men tradisjoner er jo, det er jo alltid et spenn mellom å ivareta og fornye, og det går jo i bunadtradisjonen da, fordi Hulda Garborg, som er liksom bunadens mor, hun var veldig for å fornye og sette sammen og sånn, og så kom det en dame senere som heter Clara Semb. Hun lever jo langt ut på 70-tallet, eller i hvert fall frem til 1970, og hun liksom rigidifiserer litt den tradisjonen og ønsker at det skal ivaretas en bestemt format. Der har du på en måte internt i bunadtradisjonen et lite verdivalg da, mellom revitalisering og det å gå tilbake til det historiske. Og hvis vi ser på bunadshistorikken, vi har jo kanskje et inntrykk at dette har vært her siden Dovre kom, men det er ganske nytt da, og det er relativt endret seg, også i ganske nyere tid.
1: Ja.
2: Så vi gjør jo da på en måte det valget hele tiden, skal vi ivareta det gamle, eller skal vi endre og modifisere? En tradisjon må jo på en måte bevare noe for å i hele tatt være tradisjon fra det som var.
1: Ja.
2: Så spørsmålet er jo litt hvor mye og hvor lite, så hvor fritt kan man egentlig være å fortsatt ha en bunad, for eksempel?
1: Mm.
2: Hvis alt er helt fritt frem, så ender vi opp med å ikke ha en tradisjon. Så det er jo en litt sånn balansegang her da.
1: Ja, fordi det der er jo den melodien som blir sunget når jeg nå har scrollet meg gjennom Husflidens nettside, for eksempel, som er liksom det første man tenker på når en tenker å sy seg en bunad. Blant annet så står det om Nordlandsbunaden, da, som er kåret til en av Norges flotteste bunader.
2: Objektivt sett, ja. Helt enig.
1: Helt, helt objektivt. Så står det du kan velge mellom grønt og blått, skjorta skal være lin, broderia skal være etter en fast mal, lite frihet å spore når du skal sy deg en sånn bunad. Men hvordan verdi har det, Ragnhild, at det er et sånt strikt regelverk knyttet til det her bunadene?
3: Nei, altså da Clara Semb og Hulda Garborg for så vidt også holdt på, så var det jo igjen da en gitt kontekst, og mye av verdien da var jo nettopp å ta vare på. Det her tenker jeg er veldig viktig, for det virker så rart at det skal si noe. Motivet er industrialiseringen har kommet, også til Norge. Det er flere og flere varer å få kjøpt, billigere. Hva skjer da med gjenstandskulturen vår, med møblene våre, med husene, med alt vi omgir oss? Jo, kvaliteten, ifølge mange som jobber nettopp med håndverk, den går ned fordi at du får kjøpt mer og mer ferdig. Og det bekymrer jo alle de som står i den tradisjonen her, som ikke minst er inspirert av Arts and Crafts-bevegelsen i England, ikke sant? De tenker sånn, hjelp, nå går kunnskapen om håndverket i seg selv ned, og samtidig så går kunnskapen om våre tradisjoner ned. Det som er særnorsk, som selvfølgelig er ekstra viktig, akkurat sånn som med jakten på det norske, urnorske språket, som tidlig er veldig viktig da, og folkedansene. Så da disse bunadene blir løftet fram igjen som noe som skal tas vare på, og som skal bli en slags ny drakt for å bevare røttene vårt til det gamle samfunnet, så er det jo både å lære igjen folk å holde sømtradisjonen levende, fordi det er jo da, sånn som nå, at nå er det jo mange som vil ha nye ting. De vil flytte fra Setesdal, utrolig nok, og skaffe seg en ordentlig bydrakt. Ikke sant? De er luta lei, både den hvite og den svarte voldsomme drakta. Ikke sant? De vil ha noe annet. Og da er jo jobben til disse to damene på litt sin forskjellige måte å skaffe interesse igjen for å lære seg å innfarge ull igjen, for å veve bra ullmateriale, og for at den kunnskapen fra liksom begynnelse til slutt i en hel produksjonsprosess skal kunne skje her i Norge.

0: Så det du sier egentlig at vi tenker jo fort at det kun så bakover i tid, men ja, egentlig
1: ja,
0: så har
1: det jo aldri, vet du, det er det som er, det er jo derfor vi fortsatt er så gira på Hulda Garborg særlig, fordi at det å være interessert i tradisjon er jo aldri seg selv noe bakstreversk eller gammeldags. Det handler om å skjønne hva tradisjonen er av nytte stadig vekk, på samme måte som det er utrolig viktig at vi fortsatt kan bygge et hus fra grunnen av, i stedet for å montere plater med skruer liksom, så er ikke det en gammeldags interesse eller en gammeldags stilsans. Det er stor forståelse for hvilke ferdigheter og kunnskaper det er viktig å ta med seg videre, og Hulda Garborg er jo en sånn type da, tenker jeg, på mange måter.
0: Og så sitter jo da en tekstilnerd her i Ingrid, som i konfirmasjon hadde en bunad som har satt sammen av litt ulike bestanddeler. Mm. Så hvor da med liksom en 2026-konfirmant da, er det da fritt fram, tenker du, å sette sammen og endre på den her bunaden som man har arvet som man vil?
2: Jeg tenker at det er ganske fritt. Jeg tenker at ideen om at en bunad er på en måte fryst i tid, er litt... Det vil aldri skje. Og jeg synes det er interessant å tenke på... Altså, hvis du tar genderbunaden som eksempel, da, som mange vil se her i Trondheim på 17. mai nå, så er jo den er ganske ny. Det var tre lærere som laget den på midten av 20-tallet, og den var i utvikling helt fram til slutten av 60-tallet, hvor den på en måte ble litt sånn satt, nå har vi trønderbunaden. Ser du på bilder av trønderbunaden fra slutten av 60-tallet, så er den annerledes enn hva kanskje en konfirmant ville hatt i dag. Det er kortere stakk, det andre sko. Du ser på en måte at det er en 60-tallsdrakt. Mm. Og det er jo det her som jeg synes er litt sånn interessant også med ideen om bunad, da. Eller ideen om at det finnes noe tidløst. Hvis man ser på filmer, ikke sant? Det er ofte et sånn godt eksempel når man diskuterer de tingene her. Altså, hvis du ser på Gladiator-filmen fra 2000, så ser du liksom at det er sent 90-tall, tidlig 2000-estetikk.
0: Her var det ikke sånn det så ut.
2: Ja, og ser du liksom de samme romerske soldatene i Kleopatra-filmen fra 60-tallet, så ser du 60-tallsestetikken. Og sånn tenker jeg det hjemme bunna også. At den vil alltid på en måte speile sin egen tidsånd. Og jeg tenker at det er fint. Det jeg blir liksom bekymret for, det er at ikke håndverket skal ivaretas videre. Fordi det er altså det ene museet som jeg leder, Nordenfjellske kunstindustrimuseum, det ble jo etablert nettopp i møte med industrialiseringen for å ta vare på håndverket og vise gode forbilder for håndverk videre. Mm. Det som Ragnhild snakket om. Og det er jo litt det med bunnene, at du må gjerne gjøre den til din egen, og du må gjerne kombinere det med andre ting. Men jeg håper at vi kan ta med oss videre denne kunnskapen om håndverket, da. Og det at man går kurs og man lærer seg hvordan man skal brodere og ja, sy om en drakt.
0: Stikk innom et museum som kan lære deg litt om det her.
2: Ja. Ja.
0: Men altså det du sier da, om at en liksom på slutten av 60-tallet sa at ok, her har vi trønderbunaden. Mm. Nå er den satt, vi skal putte den på glass og konservere den. Hvis vi løfter det her liksom opp til noe litt større, da, Henne, hva er det som skjer på den tiden der som gjør at man har lyst til å fryse tradisjonene våre?
3: Vi har mange ulike behov for å titte bakover og fryse tradisjoner eller koble oss på tradisjonen. Mange i dag som prøver å, altså det snakkes om unge menn som finner kristendom, og altså det, mange, det kan være uro, det kan være fremtidspessimisme som kanskje preger mange unge i dag. Historisk sett så kommer bunaden ut av et behov for å markere det norske og det nasjonale opp mot Svenskunionen spesielt, dansk innflytelse på 1800-tallet, så det er på en måte stadfeste oss som nasjon, det var en hensikt den gangen, den tror jeg ikke er like sterk i dag. Jeg kjenner jo ikke på noen sånn danske press eller svenske press i dag. Så da er det andre årsaker til at vi kobler oss på den historiske tradisjonen. Og det kan være litt den verdimessige uroen og det å tre inn i en identitet. Men vi ser jo sånn, globalt sett så ser vi også en bevegelse globalt fra liksom universelle verdier til mer nasjonalorienterte verdier. Det skjer jo både i USA, og det skjer i Europa, og det skjer her. Så det er en sånn ganske stor global trend. Særlig satt i gang etter den kalde krigen, hvor liksom de store ideologiene var ferdige, og så Det var liksom kommunismen mot liberalismen, nå det mer en sånn nasjonsorientert, kulturorienterte bevegelser, som vi mange finner litt mening i da. Og det kan blant annet kanskje også spores i bunad tendensen da, som i dag virkelig liksom mye mer til stede enn det var da jeg vokste opp. Nå det mange flere som har det enn tidligere.
0: Ja, absolutt. Og så det jo også, i hvert fall nå, etter at jeg har drivet og lest en del om bunad, og algoritmen har fått med seg at jeg er oversnittet interessert i bunad for tida, så dukker det nå opp reklamer for silkeskjorter som jeg kan kombinere min bunad med, nye typer sølger, mange måter å personifisere den her bunaden min, Ragnhild. Men de kan jo ganske åpne for at den kan gjøre endringer, men kan det også gå for langt?
1: Ja, det kan vel alltid gå for langt. Det er vel samtidig et godt eksempel på seg. Jeg tenker sånn, jeg tenker at bunadspolitiet ikke et veldig sånn militant og fryktelig politi. Jeg tenker tvert imot at de mer håndverksbevarere enn damer som løper rundt med batong. Men i hvert fall så det jo noe med at om det liksom en ting man kan si om hvordan mote beveger seg i et samfunn, så det at det utrolig mye lettere å kopiere stil enn innhold eller kunnskap. Og det kan vi på en måte ikke skylde på noen for, fordi at jo lettere det å skaffe seg ting, jo mer har man bare lyst til å se ut som de andre, og få det til å se kult ut. Og for de som ikke veldig historie- eller tradisjons- eller familieorientert, så det jo mye mer logisk å velge seg noe som resonerer med samtida, som ligner mer på ballkjolen du ellers har i skapet.
0: Ja, fordi det her bunadspolitiet som du refererer til, jeg kommer fra en
1: bunadsfamilieslekt.
0: Ja, og kanskje også en bunadspolitislekt. Der oldemor var den store bunadssyersken i bygda. Bestemor har liksom arvet det her. Og da var det liksom sjekkpunkt hvor 17. mai sløyfa på lua på riktig plass. Det skulle være litt på skrå, ikke under haka. Her riktig strømpebukse til bunaden. Veldig viktig element. Søljene skulle selvfølgelig være på rett plass. Så det var ganske mange strenge regler å følge, men også mye stolthet knyttet til det å faktisk sy bunad da, og til den tradisjonen som henger sammen med den.
1: Men kan jeg si bare en ting om det da, for å liksom ta oss inn, liksom hva jeg tenker at eller hva det som når skal man hisse seg opp, og hva skal man eventuelt hisse oppover, eller hva slags liksom side skal du velge? Sånn som jeg ser det nå, så det ganske mange kommersielle krefter som har lyst til å være med på bunadsfesten, og for eksempel levere x antall fjonge silke bluser for eksempel som får deg til å se fet ut og liksom doller opp som helt i tråd med samtidens mote ellers og da tenker jeg at på den ene siden så ligner jo det litt på sånn det kunne vært i Setesdal hvis du var rik og det kom en handelskar forbi med noe innmari flott i vogna liksom, men på en annen side så det sånn hvor har du lyst til å være på et kommersielt sirkus? Altså, hvor mange penger skal vi legge inn i den drakta? Eller det noe fint og litt sånn nøkternt igjen i at du nettopp ikke fornyer med å legge masse nykjøp til, men da heller variere eventuelt med det du allerede har i skapet, tenker jeg da. Så det liksom litt sånn en måte å tenke rundt hva her det jo ingen som sitter og bestemmer, men en slags kunnskapsbasert fornying da. Ikke sant? Så jeg tror slagord må være på en måte kjenn din drakt.
0: Ja, men det jo mye å kreve da, av 15-åringen som får plutselig en bunad i hendene som en får beskjed om å ta svært godt vare på og bære med stolthet.
1: De voksne kommer inn, vet du.
0: Ikke sant?
1: Og P2 og P1, det det er jo til en stor nytte for ungdommen.
2: Altså, må det jo være noen bunadskyndige i den familien, da, siden den konfirmanten har arvet bunaden fra et familiemedlem. Så det er jo også noe som er veldig fint med bunaden, er jo overføring av den kunnskapen og de historiene som ligger i bunaden. Og det er litt sånn som Ragnhild snakket om tidligere, ikke sant? Hvordan snakker vi med den konfirmanten om bunaden? Og det er i hvert fall for meg så har det alltid vært veldig interessant, da. De historiene som er knyttet til plagget. Hvem laget det? Når er det fra? Hva er historien bak det stoffet her?
0: For jeg tror kanskje at min oldemor da vil skjelve litt i stakken når du sier klipp og lim, sett sammen det du vil. Har det ikke også den verdi at Hardangerbunaden har rød, vest, kvitt, forkle, nordlandsbunaden blå eller grønn? Eller?
2: Jo, det har jo det, men jeg tenker at det er liksom, det er rom for noe fornyelse, det har det alltid vært, og
0: men det går en grenseplass
2: for
0: da.
2: Å, ja, for eksempel i stedet for å på en måte kjøpe kep, du må kjøpe trønderbunna-kepe til trønderbunnen, så har vi alltid brukt de strikkakene vi har i skapet, eller ullskjerf som passet det, og mamma og farmor sa jo det at liksom folk i gamle dager i hermetegn, de hadde jo ikke alle det samme sorte kepet. De hadde ulljakka og ullskjerf og ja. Så jeg tenker det er liksom jeg er enig at det kan gå for langt, men jeg synes kanskje heller at det har vært for strengt, og det har vært litt sånn ekskluderende at folk er litt sånn bekymret, at du kan møte dem på 17. mai og være sånn, ja, jeg tok joggesko, ja, men altså, jeg håper at ikke noen, men jeg måtte, fordi nå skal de gå i tog, og liksom, så tok jeg den strikkaken her, og det er sikkert feil, men så jeg tenker at det er jo ikke så gøy hvis det blir veldig mye angst og bekymring knyttet til bunnen heller.
0: Det er ikke bare pengeverdi, det er altså så mange verdier i det her plagget som vi kommer til å være omringet med på 17. mai. Og nå fikk nok ganske mange bunadskrigere noe å tenke på, vil jeg tro. Skriv til oss i appen NRK Radio hvis du skulle ha noen mening om det vi diskuterer her. Rolf har sendt oss et spørsmål i appen NRK Radio som passer godt inn her i etikettaten, som har inntatt det estetiske hjørnet her i dag, sammen med Ragnhild Brochmann, estetikeren selv, kunsthistoriker Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen. Kjersti Annerdal Bakken heter jeg. Og i meldingen fra Rolf så står det: «Hei og takk for fint program. Jeg ønsker at de kan drøfte følgende litt kinkige solbrilledilemma. Når jeg er i samtale med folk, så er det viktig for meg å kunne ha øyekontakt for at samtalen skal bli god. Så jeg lurer på, er det greit å beholde brillene på selv om lysforholdet ikke gjør det nødvendig når en er i samtale med noen? Og er det greit å si fra dersom en føler at den en prater med forstyrrer samtalen ved å beholde solbrillene på? Helsing Rolf.» Ja, Ingrid, bør en ta til seg solbrillene når en prater med folk?
2: Ja, det synes jeg.
0: Ikke sant? Ja. Og hvorfor det?
2: Nei, det er jo, jeg tenker at det er litt høflig, og veldig mye av det språket som du kommuniserer med ligger jo i øya. Og øyekontakt. Så du går glipp av ganske mye da, hvis du bare har munn og gestene. Så ja, jeg tenker at mange kan trene seg litt på det. Ta av seg brillene og møte blikket.
0: Ja, det var det da, møte blikket. Men hadde du tørt å si fra da, Ragnhild, hvis du ønsket å møte det her blikket til noen med solbriller på?
1: Jeg hadde gått. Jeg synes det er et interessant spørsmål, for det handler veldig mye om hvem du snakker med, for jeg tenker at hvis du kjenner veldig godt den som plutselig sitter og snakker med briller, selv om sola har gått bak en sky og har tenkt å bli værende der, for eksempel på ja, Aker Brygge da, la oss si, så virker det jo unødvendig hva skal man si, poserende og skulle fortsette å ha en skjerm foran blikket, særlig hvis man sitter midt i en fortrolig samtale. Og da tror jeg at jeg ville gjort det, særlig hvis jeg kjente noen godt og fikk en slags sånn følelse av at de var der av en eller annen grunn som ikke kunne bli uttalt. La oss si det er sånn, blir du lei deg når vi snakker om, eller sånn, jeg må bare spørre, blir du lei deg hvis vi snakker om dette her? Eller, vet du hva, nå er det så lenge siden jeg har sett deg, så nå har jeg faktisk skikkelig, jeg har gledet meg til å snakke, jeg har fått skikkelig lyst til å bare få se hvordan du ser ut. Nå var det 3 måneder siden sist, liksom. Mm. Så da tror jeg definitivt at jeg kunne gjort det, eller det håper jeg i hvert fall. Men hvis det var noen jeg ikke egentlig kjente så godt, men likevel hadde en slags nærhet til, eller ønske om nærhet med, så er det ikke sikkert at det hadde vært så tøff, for da ligger du allerede en slags, et slags lite filter mellom oss, hvor jeg ikke på en måte har samme da det vanskeligere å gå inn og forlange en nærhet, for å si det enkelt. Og fortsatt ville jeg jo synes det var en merkelig poserende ting, å skulle ha liksom shades i en helt vanlig, ikke profesjonell samtale. men da ville jeg kanskje så nettopp bli slått av hvor underlig det var, og så ser jeg for meg at jeg ville kommet hjem til mannen min og sagt sånn, du vet hva, jeg møtte Peter i dag, for eksempel. Han hadde på seg briller hele samtalen. Det var så rart, vi satt egentlig plutselig og snakket om hvordan det var på folkehøyskolen, og det rare og litt merkelig som skjedde da. Så hva tenker du om det? Mm. Så jeg håper jo jeg ville vært en person som sa, vet du hva, se på meg. Men er vi alltid så modige? Jeg tror ikke jeg nødvendigvis er det.
0: Og aller helst så skal Peter skjønne det av seg selv.
1: Han skal skjønne det av seg selv. Ellers så har vi jo faktisk ingen nærhet lenger, vil jeg tenke da. Ellers så er det et eller annet som gjør at det er... At vi ikke burde sitte der og snakket sammen.
0: Ja, men det er jo fascinerende, da, Heine, hvor betydningsfullt det her blikket og øyekontakten er i en samtale.
3: Ja, det er veldig fascinerende. Det er jo faktisk... Det dukker opp i mye filosofilitteratur, blant annet. Det er et eksistensialistisk yndlingstema å snakke om blikket som enten objektiviserer deg, eller tingliggjør deg, eller fryser deg fakt i faktisitet. Sartre har en sånn lang, den franske eksistensialisten har en lang utlegning om hvordan han ble frosset fast med blikket av en annen, da han selv sto og kikket inn i et sånt kikkhull, da, og kjente på skammen da han ble gjort en ting, og så videre. Så blikket er sterke saker, da.
0: Ja.
3: Og mye rom for manipulasjon, kommunikasjon, liksom få oppmerksomhet til noen, eller eventuelt få samtykke fra noen, altså liksom virkelig insistere på at dette jeg sier nå, det må du høre på og nikke til. Mm. Det er veldig vanskelig hvis jeg setter blikket i deg skarpt og liksom ønsker anerkjennelse og sier nei. så det er veldig mye styrke i blikket, og da det, med de solbrillene så er det jo nesten litt sånn som at man skjermer seg litt fra det, eller signaliserer at man er litt nonchalant til stede i den dialogen og så videre. Mm. UH-loven har jo faktisk begrensninger på ansiktsdekkende plagg. Det dukket jo opp i forbindelse med, ikke solbriller, men med niqab og andre ansiktsdekkende plagg. Så det er jo i undervisningssammenheng så er det jo ikke lov da, å ha ansiktsdekkende plagg. Jeg har googlet febrilsk på om det har vært noen solbrilletilfeller, men for det er også et ansiktsdekkende plagg, men samtidig det er jo også vanlige briller, så der tripper det et lite grenseland, men det er jo en grunn, argumentasjonen rundt det lovverket var jo blant annet for å sikre kommunikasjonssituasjonen inne i undervisning. Blikkontakt, ansiktskontakt var jo argumentene for. Mm. Så det viser jo på en måte litt hvor vesentlig vi synes det er da. Mm.
0: Og så dukket opp en fransk president også, når du drev og søkte rundt på det her.
3: Ja, altså... Den franske presidenten hadde vel en øyeoperasjon?
0: Ja, eller han hadde fått en sånn blodkar som hadde sprekt eller noe på øynene.
3: Så han var litt sensitiv, så han dukket opp på en stor samling med shades, og folk syntes jo det så oppriktig corny ut. Og det preget jo visst nok interaksjonen mellom han og de andre statslederne også under møtet, så det er jo viktige ting dette her da. Og vi merker det kanskje i det øyeblikket folk bryter med det og dukker opp. Samtidig som det er andre grupper som helt legitimt dukker opp med shades, rockestjerner med shades, det er liksom det har vi akseptert.
1: Ja, det er jo noe med jeg tenker sånn kinesiske magistrater, de hadde jo sånne jadebriller nettopp for å vise et uleselig blikk. Det er vi sikkert tilbake til 1400-1500-tallet
0: eller sånt nå. Hva vil jadebriller si? For russ som ikke helst
1: nei, av stein jade, sånn grønne stein jade.
0: Ok.
1: For at blikket skulle være uleselig i en alvorlig domsfellende situasjon. Da. Så det er jo, jeg tenker jo også at en annen ting, apropos kjente mennesker, det er jo klart at et kjent objekt som solbriller kommer jo også med masse såkalte kulturelle konnotasjoner, og det er jo også noe med at hvis jeg hadde møtt, la oss kalle denne fyren Peter da, og han kommer ikke bare med solbriller, men noen som er liksom ekstra hippe, så er det jo klart at det å ha dem på hele tiden når vi prater uansett hver og føre, har jo også en slags sånn kjendissette. Mm. Ikke sant? Lukt. Mm. At du, ja, nettopp som du sier, Heine, at det er noe nonchalant, jeg er ikke egentlig til stede, jeg tenker faktisk 70% på meg selv mens vi sitter og har den praten her, fordi det er krevende for meg nå, og jeg er egentlig ikke så interessert i dette, ikke sant? Jeg skjermer meg. Som jo også gir en slags flau smak, da, tenker jeg på hele denne samtalen. Og og tilbake til det der med kjente mennesker som har på seg solbriller, og hva som skjer hvis man plutselig har det, eller la oss si at kongefamilien plutselig i disse vanskelige tidene begynte å ha mye solbriller i offentligheten, og som våren hadde kommet, liksom bare tenk på alle de enkle overskriftene som ville sagt sånn, nei, de har noe dekket. Mm. De er ikke lenger på vårt folkets lag, de holder noe for seg selv, det er en barriere der liksom. De er jo ikke kjendiser, sånn som andre liksom, stjerner, de er ikke Lady Gaga liksom. De må stå for det de mener da, og se oss i øynene, ellers så blir det umulig å ha tillit, så klart kjendisene har brukt dette som et middel på godt og vondt, og vi kan forstå det, men til og med kjendiser tenker jeg bedre uten briller da.
0: Men det veldig fascinerende når vi da liksom legger så masse i det her brillene til Macron da, når han inntar World Economic Forum i Davos, og tenker at han både nonchalant og har det å skjule, man har ikke tillit til han, og så viser det seg egentlig at han bare er liksom skamfull over et rødt auge.
1: Det skulle gått med monokkel, en solmonokkel.
3: Ja, men vi tolker henne veldig fort da. Vi tolker intensjoner, og hvorfor sitter du med disse brillene? Det er ikke sol, det er ikke, du har ikke en åpenbar migrenesituasjon. Så hva er det du prøver å signalisere, og klær og det vi tar på oss har jo stor signaleffekt, og det er jo ofte intenderte signaler også, så det er jo, vi tolker jo andre sånn kjapt hele tiden, så det blir jo en del av det spillet. Og jeg leser jo for eksempel, det er jo ikke veldig mange dager siden jeg leste om et NRK-oppslag om at unge nå har begynt å unngå blikk da, ikke sant? Vi synes det er mer ubehagelig kanskje enn tidligere, som jo for så vidt liksom igjen understreker blikkets styrke da. Det er jo sterkt å få satt et blikk i seg, det er intimt. I kurperioden til min samboer og meg, så snakket vi om å liksom se direkte inn i sjelen til hverandre, så det er noe veldig liksom åpent og intimt og sårbart ved å feste blikket i noen andre. Og det gjør også at man ofte kommer i feil situasjon og fester blikket på noen, så det er jo et feministisk tema da, ikke sant? Med mikrotrakassering ved å glo på noen. Særlig det mannlige blikket har blitt tematisert da, ikke sant? Det å glo på ulike kroppsdeler eller å glo på noen i øyet, så det er jo en veldig sånn sterk ting, dette blikket. Og hørsel og nese og andre sansemodaliteter har ikke samme effekt som blikket.
0: Ja, det er veldig fascinerende og litt skremmende i den saken, synes jeg, at ok, generasjon Z unngår blikkontakt fordi det er ubehagelig, men det blir også forklart med at de ikke har den sosiale treningen som generasjonen før deg har hatt. Ja. Hvor tenker du om det, Ingrid, de her 15-åringene eller 10-åringene som blir liksom skremt av denne blikkontakten?
2: Ja, de blir jo, altså, jeg er jo... Jeg er en sånn som ikke er så glad i å sende meldinger, for eksempel. Så jeg bruker å ringe, også for små ting. Det er også veldig skummelt. Da skvetter jeg skikkelig, for da er det sånn, nå må det være noe veldig alvorlig, siden du ringer.
0: Nå bekrefter du det her du sa i sted om at du er en gammel kvinne igjen.
2: Ja, men det er så hyggelig å høre stemmen til folk. Og det er hyggelig å se blikket. Så ja, jeg tenker at det er forståelig. Det kan være veldig mange grunner til at de som Rolf møter vil ha på solbriller. Men generelt så ønsker jeg meg et samfunn der vi tar av brillene og møter blikket og prater med hverandre.
0: Men var det her liksom en del av oppdragelsen din å ta av brillene i møte med folk?
2: Ja, det er jo en del av en sånn, kan du si, sånn god borgerlig oppdragelse da. At du skal liksom kom ned når vi har besøk, hils på, snakk med dem. Ja, du blir liksom... Det er jo det jeg tenker på som en slags vanlig høflighet, på en måte.
1: Mm. Samme som et godt håndtrykk, da, tenker jeg. Å gidde å ta noen ordentlig i hånda og se på noen er jo fortsatt utrolig virkningsfullt. Mm. Og på en annen måte enn en klem kan jo være en sånn der pinlig tenårings... Eller sånn manneklem. Klapp, klapp på yttersiden av liksom skulderpartiet. Men det er jo nesten enda sterkere å faktisk ta noen i hånden på en ordentlig god, varm måte og så se inn i øya og si, kanskje til og med hei, eller enten jeg heter, og så gidde og riste og si hele navnet sitt ordentlig og se i øya, men også sånn, hei, så hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
0: Så det er folk som Rolf møter da, som ikke har den samme borgerlige oppdragelsen som gjengen her i panelet har, så kan han kanskje få tommel opp for å oppdra deg litt, eller?
1: Jeg er så nysgjerrig på hvem Rolf snakker med. Er det yngre folk? Er det noen eldre i venner? Rolf er jo ikke det de fleste unge menn heter nå, dessverre. Så jeg plasserer jo han 60 pluss. Så jeg vil, han burde neste gang han sender et spørsmål, eller han kan sende en oppfølger, kan du være litt tydeligere på hvem det er du har lyst til å snakke bedre med?
0: Ja, ikke sant.
1: For da kan vi også gi et bedre råd.
0: Vi vil ha tilleggsinformasjon med Rolf, ja. Send oss ny melding i appen NRK Radio.
1: Jeg tror vedkommende kommer ikke til å høre på P2 eller P1 etter alle solmerker uansett, så det er helt trygt.
0: Ja.
1: Si hvem dette er, nesten i hvert fall.
0: Ja, nesten helt trygt. Så takk for spørsmålet, Rolf. Ny melding mot oss med takk. Men siden da 17. mai er like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller. Hvordan sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
2: Tja, altså det er i hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunad er noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebilder og det solbriller, så kan du jo si veldig kjapt at det der var i 99 eller det der var på 80-tallet.
1: Ja. Sminker du deg likt, Ingrid, til, på 17. mai som ellers?
2: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så... Jeg har vel litt sånn, ja, ikke så veldig utagerende sminke. Så den, jeg føler at denne looken går til bunad også. Men hår er jo, hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn, litt sånn flette frisyre.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Apropos nasjonalromantikk.
1: Mm. Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
2: Hvordan er det med deg, Ragnhild? Nei, har du samme jo... sminke når du har på deg bunna?
1: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt. jeg har det samme øreringen, den samme leppestiften hver dag, hele omtrent.
2: Ja. Det kan konfirmanten ta med seg da.
1: Ja.
2: Her, er det, her har det er, du litt frihet.
1: Det er samme holdning som på 80-tallet. Jo mer, jo bedre.
2: Herlig.
0: Hører du henne?
3: Jeg hører. Jeg tenker flashy solbriller og det
1: jeg
3: hører inn. Men eventuelt disse jadebrillene som jeg har snakket om, de høres ut som de kunne gjort en renessanse her.
1: Med mindre det er for hippt, det er det jeg er bekymret for med akkurat det. Og bunaden er dyr nok som nei, om det ikke skal bli to jade eller jadebriller i tillegg.
2: Vi har ingen på museet i hvert fall.
0: Vi skal nå studere et kjent ordtak her i Etikketaten, fordi vi er jo da etaten for etikk, moral og verdier, og alle disse elementene finner en så mye til i ordtaket som er hiv rundt oss. Og se om vi har en gjeng rundt bordet her som er oversnittet opptatt til det ytre, til våre klær, så hiv vi da følgende ordtak på bordet i dag. Du skal ikke skue hunden på hårene. Mothistoriker Ragnhild Brochmann, filosof Heine Holmen og museumsdirektør ved Trondheim Kunstmuseum, Ingrid Lundan, har tatt frem lupen. Heine, hva vil det ordtaket her egentlig si oss?
3: Det er en variant av, det finnes det engelske uttrykket «Don't judge the book by its cover», men... Her har vi kanskje ikke så mange bøker i Norge, da, så vi fokuserer på bikkjer. Som dreier seg om å ikke vurdere det indre utifra det ytre. Da, ikke sant? For det indre kan være annerledes enn det ytre. Du kan være en velkledd silkeramp, og du kan være en uflidd helgen.
0: Ja.
3: Så du skal være forsiktig med å vurdere om du vet hva slags indre eller person, eller hva slags holdninger folk har, selv om du vurderer det ytre.
0: Silkeramp, det er et godt ord.
3: Det er et flott ord.
0: Ja,
3: det er mye silkeramp rundt om går, også i Norge.
0: Men Ingrid, du som er da såpass interessert i klær og tekstil som du er, da, hvor masse informasjon leser du ut av hva folk har på seg, som du treffer på din veg?
2: Veldig mye, og vi kunsthistorikere vi setter jo veldig stor lit til at vi faktisk kan analysere mye informasjon ut ifra det vi ser. Altså det er jo det vi jobber med, det er det vi gjør. Så ja, nei, jeg tenker at det er utrolig mye informasjon i det visuelle, og ulike teoretikere har jo beskrevet klær som et språk. Det er jo en måte å forstå klær på, sånn at du kan faktisk kommunisere med folk du møter på gata, folk rundt deg, gjennom klærne som et språk da. Og hvis du da kan lese det språket gjennom å både ha kunnskap om ulike kulturelle kontekster og motehistoriske referanser, så er det et veldig rikt og spennende språk.
0: Hva tenker du, Ragnhild, om ordtaket «Du skal ikke skue hunden på hårene»?
1: Nei, jeg tenker at jo eldre jeg blir, og jo mer jeg har opplevd, jeg vil si det er litt av hvert, selv om jeg er bare 42, så tenker jeg at i likhet med veldig mange ordtak, så er ordtak der av en grunn, og det er at de ofte stemmer. Og at noen ganger, og særlig hvis livet er litt krevende, så er det veldig herlig at det finnes nedarvede måter å si det på, sånn at du slipper å bruke flere ord selv. Så jeg er en ordtaksfan. Jeg skulle ønske jeg brukte det mer. Jeg skulle ønske at folk snakket til meg i ordtak, og faste uttrykk, og jeg tenker at det er en veldig fin måte å smidiggjøre en samtale, og huske på at det vi jo ofte liker å snakke best om, liv og død og store valg og samlivsbrudd og barn og ikke og så videre og så videre, det er samtaler som har vært tatt tusen ganger før, og da er det på en måte fint med disse ordtakene at de minner oss på det, at vi står i en lang tradisjon når vi nok en gang snakker om et velkjent tema, og akkurat dette ordtaket, da tenker jeg at ja, jeg er helt enig med Ingrid. Jeg tror jeg forstår menneskene rundt meg svært godt, men jeg vet også at det ikke alltid behøver å stemme, og som en, jeg snakket med en megler i forbindelse med at jeg var og besøkte en leilighet som var stylet og pimpet etter alle kunstens regler for å bli passet til en virkelig en mangemillionær, og så spurte jeg ham bare innledningsvis, ja, hva er en typisk mangemillionær da? Og så så han på meg, og så ristet han litt sånn overbærende på hodet, og så sa han, men Ragnhild, det finnes jo ingen typiske millionærer. Og da tenker jeg sånn, det er sikkert sant. Det er sikkert sant. Og han var heller ingen typisk megler, når vi hadde snakket forbi bleseren, og alt det jeg hadde lest inn i ham da, ved første utkast. Så jeg tenker at jo eldre jeg blir, jo mer åpen og ydmyk håper jeg at jeg blir, jo mindre dogmatisk, men også jo mer presis i mine visuelle lesninger da. Så her er det tosidige.
0: Ja, fordi altså, vi er jo veldig raske på å danne oss et førsteinntrykk. Jeg leste om et forskningsprosjekt som Norges Handelshøyskole og Universitetet i Sørøst-Norge hadde gjort i fjor, som handlet om det her med førsteinntrykk, og det tar, ifølge deg, da, bare noen millisekund å danne oss et inntrykk av folk. Og da har vi liksom på under et sekund dannet oss et bilde både av personlighet og hvor tillitsvekkende du er, og moral, faktisk. Så du skal ikke skue hunden på hårene. Vanskelig øvelse også da, Heine.
3: Kjempevanskelig. Det er sannsynligvis umulig å ikke gjøre det i noen grad. Så du lager en snap judgment, for å si det på godt nynorsk, et førsteinntrykk som danner seg kjempefort. Så vi har litt flere mekanismer som virker i lager da. Vi lager et førsteinntrykk kjempekjapt, så har vi en bekreftelsesbias som gjør at vi har en tendens til å forsterke det førsteinntrykket videre, og få det bekreftet da. Så det er veldig vanskelig å bli kvitt igjen. Og så er vi sosiale dyr da, så vi er jo opptatt av dette, vi er veldig opptatt av å tolke hverandre, så det er noe av det vi bruker mest tid på, snakke om andre og hverandre og tolke. Så det er liksom noen tendenser her som gjør at vi kan komme veldig galt ut hvis man ikke gjør sånn som Ragnhild snakker om da, å være litt klok og litt kritisk og vite av erfaring at man av og til har feilbedømt noen, og prøve å holde igjen litt på de der førsteinntrykksfordommene da. Det er jo også en fjerde ting da, det er at vi har en tendens til å like folk som ligner oss selv. Ja. Det er en sånn klassisk jobbintervjusituasjon, at du velger de som går i samme dresstype som deg selv, eller samme høyde, eller samme hårfarge, eller samme bakgrunn, og så videre. Så vi har jo litt sånne noen sosiale tendenser som gjør at vi fort kommer feil av sted, og feilvurderer folk. Og det ser vi jo får store utslag. Vi har jo snakket om det tidligere på Etikketaten, om fedme for eksempel, hvordan folk som er overvektige blir vurdert i sin personlighet, selv om dette, holdt jeg på å si, overvekten ikke nødvendigvis har noe som helst med personlighetstypen å gjøre, så blir de vurdert på en veldig spesifikt måte, som litt dummere, latere, slappere, mindre disiplinerte, og blidere,
1: ikke sant, enn andre. Det kan pene vurderes som hyggeligere,
3: for eksempel.
1: Og smartere.
0: Ja. Ikke sant.
1: Men også grusomt, men sant.
0: Ja. Grusomt, men sant. Og vi er jo da raskt ute med å liksom kategorisere folk da, og sortere deg når vi møter deg, men hvorfor gjør vi det da? Hvorfor er det nødvendig for oss å sortere i denne verden?
3: Mange av disse, hvis vi skal ta og tro litt på evolusjonsbiologi i et litt øyeblikk, da, så er det, jo, det er jo tendenser og feil, altså funksjonell rasjonalitet bak en del av de tendensene. Det er greit å ha vurdert ganske kjapt hva slags person har du foran deg. Er det en fiende eller venn? Så vi har noen tendenser som fungerer som et sosialt dyr, men som av og til også bare tar oss feil vei. Så vi må være litt kritiske. Da. Mm. Men det er jo viktig å sortere folk, det er jo viktig å kategorisere folk og finne ut av hvem er det du har rundt deg. Blir du avvist, eller blir du kritisert, eller blir du angrepet? Er de uvennlig innstilt til deg? Undergraver de deg i et møte? Gjør de det med vilje? Prøver de å avvise deg? Prøver de å fryse deg ut? Prøver de å motarbeide deg? Det er jo kjempeviktige ting å finne ut av for å fungere i det samspillet som vi alle er avhengig av å fungere i.
0: Og det her med å se på det ytre som viktig, da, som jo liksom er en del av ditt fagfelt, Ingrid. Hvordan har det blitt sett på sånn historisk?
2: Ja, altså det finnes jo også, altså, jeg tenker det her uttrykket, det vektlegger jo, eller det oppfordrer oss til å vektlegge også indre verdier, ikke sant? Men det finnes jo også uttrykk som klær skaper folk, for eksempel. Altså det finnes jo også masse ord og uttrykk som sier noe om det, at man alltid har vært bevisst på det, da. Og det er klart at innenfor kunsthistorien og de estetiske fagene så har dette med klær, det har fascinert, men det har også hatt en lavere status enn andre deler av feltet. Så som jeg har jo en doktorgrad i tekstil, det har ikke vært en tradisjonelt en viktig del av kunsthistoriestudiet. Det har vært i de harde materialene, tre, stein, oljemaleri, altså, ja.
0: Hva er grunnen til det da?
2: Nei, det skjedde mye med det løpet av 1700- og 1800-tallet, hvor dette med tekstilproduksjon ble feminisert. Før det så har det jo vært et kollektivt prosjekt å produsere tekstiler, og det har vært høyt verdsatt, fordi det er utrolig tidkrevende og dyrt. Men gjennom denne, skal vi si, Victoria-tiden for eksempel, så ble dette femininisert, og det har også vært en måte å holde kvinner til hjemme på, ikke sant? Så den kompleks historie som har påvirket forskningshistorien, den har påvirket hvordan fagfeltet har bygd seg opp, og også tror jeg fremdeles i dag hvordan vi ser på noe innenfor det estetiske feltet som overfladisk. Da.
1: Jeg tenker sånn, den siste ting som er lurt å ha med seg når man skal skjønne hvorfor vi er så utrolig opptatt av hverandres påkledning, ved siden av det som Heine og Ingrid sier som er helt riktig og veldig viktig, så er det jo også at på 1800-tallet, når i og med romantikken, så setter vi et likhetstegn mellom det indre og det ytre. Ikke sant? At vi er klærne våre. Ikke sant? Det er et mer klassemobilt samfunn. Det betyr at hver og en er ansvarlig for å skape seg et liv som man ønsker seg, å se ut som dette livet, selv om det ikke er sant og materialisert ennå. Det samme gjelder også hjemmet. Ikke sant? At hjemmet på midten av 1800-tallet med Victoria-tiden, og i det kvinnene puttes tilbake i hjemmet ut fra den større produksjonsfellesskapet med mennene, så blir hjem og mote. De fletter jo fingre for det første, for dette blir jo del av en utrolig stor og mektig industri, men de blir også ekstremt tett knyttet til vår identitet som moderne mennesker. Og dermed så går vi også rundt og tenker at klærne er oss, liksom sagt litt enkelt da, og det samme med interiøret, at det skal og bør speile oss. Og så er det evig vanskelig, fordi vi også er flokkdyr, og vi er også biologiske dyr, og det er flere av de som følger etter de andre enn de som går foran og er også Kleveland da, for eksempel. Men det er ikke sånn at vi ikke har en rik tekstiltradisjon, og det er akkurat som om, føler jeg, at vi klarer ikke. Når vi forteller om ny flott industri, eller om nye flotte museer, så er vi ikke alltid så flinke til å ta med oss kulturhistorien som ligger bakafor, og at vi også har århundrer og tiår med tradisjoner for raffinert kultur.
0: Mm.
1: Jeg tenker, det føles som om vi begynner på nytt veldig ofte, og det har jo dels litt med utdanningsinstitusjonen å gjøre, og at det historisk og stilhistorisk har hatt lav verdi de siste, tror jeg, liksom 30-40 årene, og at vi veldig ofte, særlig fordi at kunst for eksempel har alltid mye høyere prioritet hvis du tenker i de store museene for eksempel, da.
0: Mm.
1: Mens når mote skal inn og fortelles, så har jeg i hvert fall inntrykk av at veldig mange museer som også har, som jobber først og fremst med kunst, men som også har tekstiler og design og arkitektur, da er det mye reddere. Det virker som mange institusjoner synes det vanskelig å fortelle om dette, fordi at så fort det handler om mennesker og kulturhistorie, så det liksom ikke like høyverdig, tror jeg at mange tenker.
0: Så en god påminnelse der om historien vår. Ja. Vi må straks runde av tida springe fra oss, men helt kort til slutt da, Ingrid, tror du det mulig å mestre denne øvelsen og ikke skue hunden på hårene?
2: Nei.
0: Nei. Nei, men en god påminnelse, noe å ta med seg inn i hverdagen. Og så skal vi straks ut på torget og feire 17. mai. Gjengen her kommer sikkert til å kose seg veldig når folk er pynta, tatt på seg det vakreste de har. Heine har jo et legendarisk sitat, kommet med et legendarisk sitat her i Etikettaten tidligere, at vi skal pyntes for menneskeheten.
3: For menneskeheten,
0: ikke sant? Ja, og det må vi også gjøre på 17. mai. Så god feiring alle sammen. Takk for at dere kan komme hit til Etikettaten. Gjengen med rekordlange titler, Ragnhild Brochmann, kunsthistoriker, motehistoriker, forfatter, kunne sikkert lagt til meg der. Ingrid Lundan, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum, også kunsthistoriker. Heine Holmen, filosof og instituttleder på NTNU, og på utsida av glassburet sitt produsent, Lise Sørensen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og så tar vi da imot spørsmål, kommentarer, ris, ros, det som måtte være i appen NRK Radio. God feiring!
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
6: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
5: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
4: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde i en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de sju i sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle i området blir berørt av noe slikt.
8: Det er klart det mange som berørt. Når sju mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer i Driv på teststed med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
7: Seks personer ble drept og flere titals såret i angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner i dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig i krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå i dag da det ble avfyrt skudd inne i landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
9: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne i senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle i den ekstremt blodige kampen mot narkotika i landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt i dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt er uklart.
7: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% i bestillinger sammenlignet med i fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
10: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
7: Tennisstjerne Casper Ruud ble I kveld klar for semifinale I Masters-turneringen Italian Open I Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 I verden, 2-1 I set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 I verden. Semifinalen den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
11: NRK P2
12: Synnøve Vereide Trampe kommentator I Aftenposten. Hun har tidligere hisset på seg folk med utspill som at den norske bygda bør dø. Nå hun aktuell med en bok om at menn blir forbigått I likestillingskampen, og at et samfunn tilrettelagt for jenters behov ekskluderer gutta og gjør dem til tapere.
11: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
13: Synnøve Vereide Trampe, velkommen til Drivkraft.
14: Hallo, hallo, hallo.
13: Hei. Hallo, hei, hei, hei. Hvordan har du det?
14: Jeg har det egentlig veldig fint I dag. Litt trøtt. Jeg har jo en baby på 8 måneder, så ja. Disse nettene blir jo litt varierende. Så har jeg I tillegg en veldig rar døgnrytme. Jeg våkna senest 4, nesten uansett.
13: Ja, så du våknet 4 I dag?
14: Ja, ja.
13: Og ikke spist frokost?
14: Nei. Nei, jeg tenker ikke.
13: Nei.
14: Så, men, så, alt,
13: du, og, men jeg vet at du har sittet på en kafé noen timer før du kom hit.
14: Ja, jeg dro så litt du, en time før jeg skulle komme hit for å komme I tide, og så likevel kom jeg for sent.
13: Så du liksom lever nå på din bensin på deg, nå, eller koffein?
14: Mm, masse kaffe og koffein og amfetamin.
13: Ja, ja, for det har du også I blodet.
14: Ja, ja, ja. Alvorlig medisin.
13: Ja.
14: Så, men fin morgen. Jeg gikk ut I hagen I dag tidlig, Jeg så at drueranka mi har begynt å spire,
13: okay.
14: Så det dagens høydepunkt hittil.
13: Hva slags druesort, vet du det?
14: De grønne.
13: Ja. Ja.
14: Nei, de blir blå, de blir blå. De foreløpig litt sånn grønne.
13: Hva målet med dette?
14: Det flere I nabolaget som har disse druene, og som faktisk på et tidspunkt har samlet inn og laget en vin ut av det. Men det ryktes at den ganske sur, så... Det vel best til pynt, ja. For moro.
13: Men du sa jo nå I en sånn bisetning at det amfetamin I blodet, ja. Da, men det, for deg så har det...
14: Det det som min drivkraft.
13: Ja, det amfetamin. Nei, men for deg så har det motsatt virkning.
14: Ja.
13: Har det ikke det
14: Jo.
13: Hvordan funker det?
14: Hvordan funker det? Spørs hvem du spør, men nå spør du meg. Det funker I form av at man blir kvitt litt om indre uro. Kan man si. Få litt mer kontroll på ting.
13: Mm.
14: Nå kommer vi jo nesten for sent, da, men det hjelper I hvert fall på.
13: Mm. Når skjønte du at du, eller når skjønte legen at du hadde behov for det?
14: Det vel 12 år siden, så jeg var akkurat fylt 18 år. Så jeg skrev jo I Aftenposten bare for en veke siden, en ganske kritisk kommentar om diagnostisering av ADHD.
13: Ja. Fordi det, sånn det nå, så kan man nærmest sånn, fylle ut et nettskjema, og så får man diagnosen.
14: NRK har jo hatt noen saker nylig om at, at private tilbydere reklamerer for at okay, her kan man få utredning på speed, altså maks en uke over videolink, chop-chop, som de jo tjener penger på. Så det jo ikke alle som driver sånn, men... Det har jo skjedd noe der, og så det også en del feil informasjon på sosiale medier, som kan gjøre at en del helt vanlig menneskelig atferd blir forvekslet med å ha ADHD, eller at man tror at man har det.
13: Ja, hva synes en hva skal man si, rutinert ADHD-pasient om det?
14: Godt spørsmål. Jeg jo litt, prøver jo å skrive balansert om det, sånn at det ikke skal fremstå som om jeg prøver å liksom trekke opp stigen etter meg. Men det jeg mest kritisk til jo medisinering av barn. Jeg mener at det en ganske stor forskjell på å gi en 5-6-åring såpass sterke medisiner og å gi det til voksne.
13: Ja. Hva hadde skjedd hvis du hadde fått det som barn, tenker du?
14: Jeg tror jeg hadde levd et gråere liv. Et litt mindre farger.
13: Ja.
14: Altså, jeg var jo... Jeg var jo gutten I jenteskolen, kan man si. Virra og vimsa og... Jeg har to storebrødre, så på et tidspunkt så fikk mamma en telefon fra skolen om at et av dine barn har vært i en slåsskamp. Da skjønte hun med en gang at det var meg.
13: Okay.
14: Det var første gang hun fikk den telefonen, men det var ingen tvil da. Så,
13: men likevel, til tross for det, så ville du ikke ha blitt medisinert?
14: Jeg er glad jeg ikke ble det.
13: Ja, fordi?
14: Fordi jeg mener at det ikke er barn som skal tilpasse seg systemet, men heller at man, så langt det går, kan tilrettelegge for at man får være barn.
13: Ja.
14: Og vi ser jo at veldig mange som er født sent på året, spesielt gutter, får ADHD-diagnose, betydelig flere av de som er født sent enn tidlig. Og det er jo ikke fordi det er genetiske forskjeller mellom januar og desemberbarn. Så jeg frykter at en del barn som bare er umodne blir stemplet med ADHD, og så kaster man piller på dem for at de skal sitte stille ved pulten sin og holde kjeft og være rolige. Men det er jo ikke uten risiko, og det gjør jo noe med et barn, da, tror jeg, hvis man skal medisinere deg for å kue deg, da, eller være helt rolig.
13: Ja, og dette utløser jo blant annet at du skriver en kommentar i Aftenposten. Du skriver ofte kommentarer, du er uredd, sånn jeg ser det. Skriver om masse brennbart tema.
14: Ja.
13: Hva skal til for at du kvesser pennen?
14: Ofte så diskuterer jo jeg tematikker, i hvert fall hvis det er litt kontroversielle, tematikker med de rundt meg, enten det er kollega, eller venner, eller familie. Og hvis noen sier til meg at, oi, skal du stikke handa inn i det kvepsebolet?
13: Ja,
14: da tenker jeg, oi, ja, det må jeg.
13: Når kan de si det?
14: Nei, hvis man skriver om tematikker som, altså, trans, eller kjønnsinkongruens. Barnevernet skrev jeg om en gang. Da fikk jeg mange sinte meldinger i innboksen. Kjønn, likestilling.
13: Bygda må dø.
14: Ja.
13: Hvorfor hva er det i deg som tenker at ja, hvis de advarer meg mot å stikke hånda i vepsebolet, så klør det litt ekstra etter å gjøre det?
14: Jeg opplever nok at det er en slags plikt, at hvis jeg da viker unna, så det er ikke bare at jeg da ikke gjør jobben min. Altså, jobben min er jo faktisk å uttrykke det jeg mener om aktuelle tema. Men det strider også mot integriteten min, da. At jeg ikke kan fremme meningene mine og stå i den motstanden som jeg vet vil komme. Så ja, da må jeg bare gjøre det, selv om det av og til er vanskelig.
11: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
13: Og i dag er kommentator i Aftenposten, Synnøve Vereide Trampe, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Ikke nok med at du skriver kommentarer, du skriver bøker også, holdt jeg på å si. Det er ikke så lenge siden du kom med en bok som heter «Gutt av den nye likestillingskampen».
14: Mm.
13: Også et vepsebol, eller?
14: Ja, men mindre enn da jeg først skrev om det for snart 3 år siden. Da var det et ganske sånn upløyd terreng.
13: Ja, hva skrev du for 3 år siden?
14: Da skrev jeg en kommentar i Dagsavisen, faktisk. Jeg jobbet der da, som handlet om kjønnskampen og hvordan man, det er noen polarisering som vi ser da, at det er ofte bunnet i at man snakker forbi hverandre, det er bunnet i forestillinger som man har om kjønn, kjønnsmakt, likestilling, hva likestilling er.
13: Hvordan så du det? Altså, hva var det du oppdaget da som gjorde at du skrev om det?
14: Det var nok noe som åpenbart seg ganske gradvis. Jeg begynte først å bli engasjert i å bry meg om gutta i skolen. Nok også litt fordi jeg kjente meg igjen i en del av de gutta i skolen som ikke nødvendigvis passet inn, eller som skolen ikke passet for.
13: De som er høyest i treet?
14: Ja. Og så begynte jeg å grave litt i det da, og snakket blant annet med pappa, som er en litt sånn typisk, jeg skal ikke si machomann, men sånn, han kan ose testosteron og veldig selvsikker, men på en positiv måte da, veldig blid og tar masse plass og snakker høyt. Og så begynte jeg å grave litt i, ok, men hvordan var det når du gikk på skolen? Og svaret som jeg fikk da overrasket meg veldig.
13: Ok, hva var det?
14: Han begynte, først gikk han litt rundt grøten, men så begynte han å åpne opp da, om at han er jo født sent på året. Han var fysisk da senere utviklet enn en del klasser. Og han sa jeg var dårligast i alt. I faga, i idrett. Jeg var dårligast. Og ja, han malte nærmest et bilde av seg selv som en taper. Og det å plutselig få det bildet foran seg da, av pappaen min som, som en som hadde vondt, en liten gutt, en taper, som ikke passet inn i det systemet, det fikk meg til å tenke, ok, her er det, når til og med han kan havne der, han som er så stolt og sterk og trygg, da må jo dette gjelde veldig mange.
13: Ja.
14: Og så skjønte jeg jo det at...
13: Når var faren din ung, altså hvor gammel er han?
14: Han er 64, kanskje?
13: Ja.
14: Født i 69, ja. Da får jeg matematikken der. Så ja, etter det har jeg snakket med

0: så det noen forskjeller der som, som har gjort sterkt inntrykk på meg.
1: Hva slags reaksjoner fikk du på det innlegget for 3 år siden da?
0: Det jeg skrev om kjønnskamp i blinde, det, altså det tok helt av. De neste dagene så var det bare, altså jeg mottok flere hundre e-poster, meldinger.
1: Sinne eller hyllest?
0: Mest positivt. Jeg vil si 90-95%. Og det som slo meg mest var hvor variert det var. Altså, det var alt fra liksom, psykologspesialister og lærere til en bussjåfør, fedre, men også mødre, bestemødre. Ganske mange bestemødre faktisk, som forteller om sønnene sine, barn og barna sine, og som bekymret for deg.
1: Ja, hva var det, sånn kort oppsummert, hva var det de skrev da, hvis det går an å si noe felles?
0: Det som gikk igjen er jo, det er vanskelig å si at det var noe felles, for det var så mange ulike opplevelser, fortellinger, perspektiv. Men jeg skal si en ting som gikk igjen ofte, så var det nok en opplevelse av urettferdighet.
1: Ja, og du tenker sånn, du er jo småbarnsmor selv, til to jenter. Likevel så setter du deg ned og skriver en bok om at gutta er taperne.
0: Ja, det er mange som, når jeg har gått rundt gravid og sier hva jeg skriver bok om, eller har en baby på armen, ja. Så er det mange som antar at det er en gutt da, på grunn av tematikken.
1: Ja.
0: Men nei, jeg har jo to jenter. Og jeg tenker at desto større grunn til å bry seg om gutta.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vil jo at de skal vokse opp i et samfunn der gutta har det bra, der menn har det bra, med ja, trygge, gode gutta som de har rundt seg, med trygge, sterke menn.
1: Ja. Så du tenker at jentene dine får det bedre hvis gutta får det bedre?
0: Absolutt.
1: Du har skrevet denne boka, hva... Hva fant du ut? Også, er den basert på svigermorsforskning, holdt jeg på å si?
0: Svogerforskning?
1: Ja.
0: Nei, det er jo det som er litt morsomt. Den er jo en helt, altså, en ganske stor del av boka er jo skildeliste, eller sluttnota. Så jeg skjønte ganske fort at, ok, skal jeg skrive en bok om dette, så må all argumentasjonen hvile på et faktagrunnlag, på store studier. Jeg kan ikke bare drive og synse masse rundt tematikken. Da legger man seg selv laglig til for hugg. Så det er gjennomgående gjennom hele boka at jeg prøver ikke å komme med påstander uten at det er velbegrunnet da, i forskning.
1: Hvor tidlig er det gutta begynner å tape? Som du ser det? Eller som du fant ut i boka di?
0: Det spørs hvordan du definerer tape. Man ser jo veldig tidlig, jeg tror det er allerede fra barn begynner å snakke, så sier man at, at jenter har et langt større ordforråd enn gutta. Så det kan man nok måle allerede i 2-årsalderen.
1: Jenter blir tidligere modne, hører man
0: det. Det er nettopp det. Så når vi snakker om modenhet, så har jeg begynt å tenke mer og mer at vi heller burde snakke om relativ modenhet, eller relativ umodenhet, for gutter som er mindre modne enn jente, som de jo i snitt er, 1-2 år, de er jo, altså de utvikler seg i det tempoet de skal. Så det er jo ikke det at de egentlig er umodne, men bare når man sammenligner dem med jentene eller søstrene der.
1: Sant. Så derfor relativt. Ja.
0: Og det er jo at det blir, blir noen forskjeller i skolen.
1: Ja, ikke sant? Fordi at man har ikke den... Altså, i samfunnet da, så sammenligner man. Setter de i samme klasserom.
0: Ja.
1: Gir de samme pensum.
0: Så har jo da de flinke og modne jentene på en måte blitt malen, da, kan man si.
1: Ja.
0: Så man ser jo det at det er en viss trynefaktor når man skal sette karakterer på eleverne.
1: Ja, vil jeg si.
0: Det er norsk forsker som har studert dette. Da. Og det hun kom frem til er at både kvinnelige og mannlige lærere vurderer jentene mer positivt enn guttene, selv om resultatet, eller det de presterer, er helt likt. Men det handler ikke om kjønnet.

0: til eleven. Det handler om at man blir farget av oppførselen, ja. Eller de sosiale ferdighetene, da, som man kaller det.
1: Grad av uro, da, eller?
0: Ja. Så fordi jentene i snitt har bedre oppførsel, er roligere, kanskje passer bedre inn i skolesystemet som vi har i dag, så blir det også vurdert litt bedre, eller mer positivt, enn guttene.
1: Starter dere, altså, starter dere på barneskolen, eller starter dere allerede i barnehagen?
0: Altså karakterene begynner man vel ikke med før på ungdomsskolen, men man ser jo tydelige kjønnsforskjeller allerede i barnehagen. For eksempel når det kommer til hvor mange gutter versus jenter som trenger spesialpedagog. Og det språklige selvfølgelig, som jo er gjennomgående også når de begynner på skolen, så er jo det flere fagpersoner nå som man de siste årene har kritisert at til og med fag som gym og matematikk har blitt fag der du må være språklig sterk for å gjøre det godt, som igjen gagner jenter flest da, sammenlignet med guttene.
1: Hva fører dette til da, som du ser det? Hvorfor er det en risiko? De guttene henter de vel igjen?
0: Ja, når man bikker sånn 20 eller 25 år kanskje, så er de fleste sånne kognitive kjønnsforskjeller visker ut, eller det har jevnet seg ut. Men da er jo karakterkortet delt ut for lengst. Så jeg tror det er en fattig trøst for gutter som, ja, som rett og slett ikke gjør det så bra som de kunne. Og som kanskje da videre ikke kommer inn på drømmestudiet sitt, fordi de ikke hadde gode nok karakterer. Og så ser de plutselig at, oi, men jentene får i tillegg kjønnspoeng, selv om de har dominert og gjort det best i grunnskolen. Og så får de likevel enda et løft. Og da tror jeg vi ender opp med en del unge menn, eller jeg vet vi ender opp med en del unge menn som føler at, ok, men er det ditt som er likestilling? Har likestillingen spilt oss et puss? De kjenner seg rett og slett ikke igjen i den historiefortellingen om kvinner som det undertrykte skjønnet.
1: Hva fører det til igjen?
0: Altså, i verste fall så fører jo det til kvinnehat. Jeg tror ikke det gjelder veldig mange, men for en gutt på 14 år så er jo veien ganske kort til å scrolle seg inn i manusfæren. Og du trenger ikke å oppsøke det aktivt engang.
1: Nei, hva er manusfæren?
0: Manusfæren. De fleste har hørt om giftig maskulinitet, altså ideen om at menn skal være dominerende, bestemme over kvinner.
1: En slags hulebordmentalitet.
0: Ja, og så er det en del sånne influensere da, som fronter en livsstil med flashy biler og livsstil, har mange damer som er liksom bruk og kast, og som rett og slett har et nedrig kvinnesyn. Så i verste fall så er jo det der man kan ende opp, og det er jo et av målene mine med å løfte denne tematikken, at man ved å ta gutta på alvor ikke skubber deg ut i den manusfæren.
1: Men hva kan man gjøre da, hvis hele samfunnet er strukturert sånn?
0: Hva man kan gjøre med...
1: Bør man ha separate skoler? Bør gutta starte senere på skolen?
0: Jeg var faktisk innom den tanken om jeg skulle dykke ned i... Det finnes jo noen land som har prøvd ut separate, altså gutte- og jenteskoler, i England blant annet,
1: tror jeg. For eksempel,
0: Men det skjøver jeg ganske fort fra meg, rett og slett fordi altså, guttene og jentene våre skal vokse opp i et samfunn der man skal kunne samarbeide, forholde seg til hverandre. Det ville vært veldig kunstig å skille på skjønn på den måten. Så selv om det er noen forskjeller og av og til litt friksjon, så må jo man heller gjøre det beste for at man kan leve side om side og få det til å funke.
1: Ja. Det er jo, du skriver i boka at menn topper drittstatistikken, holdt jeg på å si. Både det gjelder vold, kriminalitet, rus, ensomhet. Men, det er jo ikke, altså, men sånn har det jo vært i mange år.
0: Ja, ja.
1: Det er jo ikke noe nytt
0: grunn av en annen reform. Det er jo det verste, at det er de kjønnsforskjellene som går i menns disfavør. Det er jo ikke noe som skjedde i går. Spesielt når vi ser på... Altså, kjønnsforskjellene i skolen. Jeg har jo vært der egentlig helt siden jentene kom inn i skolen på begynnelsen av 1900-tallet, var det vel. Selvmordsstatistikken har vært sånn i mange, mange ti år. Fortsatt i dag så er jo det 3 av 4 som tar livet sitt som er menn. 14 i veka, statistisk sett 2 stykk i dag, 2 menn i dag som skal ta livet sitt. Og likevel, selv om vi har visst om dette, og politikerne har visst om dette i så mange år, så har man ikke turt, da, vil jeg si, å rette flere tiltak spesifikt mot gutter og menn. Rett og slett fordi det er så fremmed, tror jeg. Det sitter sånn i ryggmargsrefleksen at tiltak som skal være rettet mot skjønn, det er alltid mot jente og kvinne.
1: Ja. Så hva er frykten basert på?
0: Jeg tror det er fordi vi i Norge har en veldig sterk ryggmargsrefleks når det kommer til hva likestilling er og skal være. Fra start så var jo det egentlig synonymt med kvinnekamp, som absolutt var helt, helt nødvendig. Det er det jo så å si ingen som så tvil om.
1: Ja, fordi du definerer deg som en feminist selv. Jeg har i hvert fall gjort det.
0: Ja, eller jeg har gjort det. Og så når folk spør noe, så sier jo jeg at det spørs hva du definerer feminisme som, ja. Eller en feminist sånn. Det er en undersøkelse faktisk som viser at bare halvparten av norske kvinner definerer seg som feminist. Og det er jo ikke fordi, fordi halvparten av norske kvinner er mot sine egne rettigheter og muligheter. Så det må jo handle om, ok, hva er det man assosierer med feminismen? Og jeg tror, eller jeg har i hvert fall inntrykk av, at stadig flere kvinner, det er mange som har gitt meg tilbakemeldinger på også, ser at, ok, nå er det kanskje nok, nok svartmaling av gutta, nok stakkarsliggjøring av jenter og kvinner. Her trenger vi en justering, rett og slett.
1: Altså, fordi, altså, har likestillingen gått for langt, tenker du?
0: Jeg synes det er feil spørsmål å stille.
1: Okay.
0: Problemet er jo at også i en del sånne meningsmålinger eller undersøkelser, så spør man for eksempel ungdommen da, har likestilling gått for langt? Eller er vi i mål? Men man definerer ikke hva er likestilling. Så det kan jo være alt fra grunnleggende rettigheter og muligheter til okay, man får eller mot kjønnskvotering. Vi må jo huske at generasjonen med gutter som vokser opp i dag har ikke det forholdet til likestilling som i kvinnekamp, kamp for stemmerett, abort, og så videre.
1: Men du mener at det er en skjevhet? Eller at det er noen som blir forbigått?
0: Det mener jeg.
1: Ja, hvem er det da?
0: Av gutter og menn.
1: Ja. Nei, altså av, hvis man tenker i et kjønnsperspektiv.
0: Det spørs skal du legge spørsmålet. Det som er litt problemet med sånne likestillingsdebatter, er at man begynner å veie kvinner og menn opp mot hverandre. Hvem har det verst?
1: Ja.
0: Er det jentene som blir voldtatt, eller er det guttene som tar selvmord? Og da ender man bare opp i en sånn spiral og en dragkamp som, altså det leder jo ingen vei.
1: Nei, det blir bare poler.
0: Så, ja, jeg mener vi burde snakke mer om likestillingsutfordringer. Jenter og kvinner kan ha det på noen områder, gutter og menn har det på andre områder. Poenget mitt er ikke at, ok, nå trenger vi aldri mer å snakke om kvinner i en likestillingskontekst. Nå er det gutta sin tur, og skal vi snu alt opp ned på høyde. Det tror ikke jeg så mange gutter og menn mener heller. Jeg tror det er fleste bare mener at, ok, nå er det på tide også at man har litt flere konkrete tiltak. Enten det er i skolen, eller når det gjelder psykisk helse, familieliv. Konkrete tiltak som jevner ut litt, og at man også i offentligheten og mediebildet er kanskje litt mer varsomme med hva slags retorikk man bruker om gutter og menn. Det har vært ganske mange oppslag, altså inkludert i tradisjonelle redaktørstyrte medium, om gutter og menn, som jeg tenker at herlighet, hadde man skrevet det samme med motsatt skjønn, så det hadde ikke gått. Det ville både jeg og andre blitt forbannet over.
1: Hva slags, altså, det at du er da kvinne som skriver om dette, Får du hva slags reaksjoner for det? Skaper det noen ekstra reaksjoner?
0: Nei, jeg tror det...
1: Blir du beskyldt for å liksom...
0: Gått over til the dark side?
1: Løpe the dark sides æren?
0: Nei, i veldig liten grad. Det var kanskje noe av det som overrasket meg også, når jeg begynte å skrive om dette, at jeg ikke ble anklaget for det, og jeg skjønte ganske fort når jeg snakket med andre menn som har skrevet i offentligheten, og som er meningsbærende, og som har vært innom denne tematikken, at jeg får jo betydelig mindre tyn enn det de får. Og det tror jeg nok handler om at som kvinne så skal det veldig masse mer til før noen finner på å anklage meg for å være antifeminist. Sammenlignet med hvis en mann sier akkurat det samme, eller foreslår akkurat samme tiltak. Så det gjør jeg jo igjen at jeg tenker, ok, da har jeg vært for en plikt til å løfte de tematikkene. Fordi det er lettere for meg enn for en del av gutter og menn som står i det.
1: Denne plikten din, Trampe, som du drar opp stadig vekk her, for å stikke hånda i vepsebordet og skrive om ting, hva er den basert på? Hvor kommer den fra, tror du?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg tror den henger sammen med en slags rettferdighetssans. At når jeg føler at noe er urettferdig, så vil det være feigt av meg å se en annen vei.
1: Hvor kommer det fra da?
0: Det tror jeg kommer fra oppveksten min. Jeg har to foreldre som, hva skal man si, jeg fikk aldri veldig masse oppdragelse. Jeg kom og gikk og forsvant og surret som jeg ville. Hvis jeg ikke ville gå med jakke, så var det sånn, ok, ditt problem.
1: Hun lærer nok når hun fryser.
0: Ja. Så det var litt sånn Pippi Langstrømpe-oppdragelse. Men hvor var det vi skulle nå miste, jeg tror den?
1: Nei,
0: jo, plikt.
1: Ja,
0: men det jeg var veldig tydelig på, var hvilke verdier vi som familie skulle ha. Så var det, hvis man da er vitne til rasisme, for eksempel, så skulle man si ifra. Og det var liksom, det var din fordømte plikt. Så den type budskap fikk jeg printet inn ganske sterkt da. Og det er jeg glad for.
1: Så når vi hører at Trampe skal høre litt musikk?
0: Ja.
1: Ja. Du har med to låter.
0: Ja.
1: Du har med Born to be Alive av Patrick Hernandez, men du har også med Pippi Langstrømpe.
0: Ja. Kan vi høre begge?
1: Nei.
0: men, du vet at jeg har beslutningsvegring.
1: Ja, skjønner du det. Men siden du nevner at du hadde en Pippi Langstrømpe oppvekst, kanskje vi skal høre den, eller?
0: Ja.
1: Sier ikke den mest om deg, da?
0: Ja, kanskje det.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkebarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Seks av landets største flyplasser blir rammet når streiken I hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og I butikker på flyplassene går ut I streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann I flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav I Oslo MDG.
2: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt I Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til I Oslo I fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot I VM etter at de slo Tyrkia I kvalifiseringen I kveld.
3: Sander Sagosen tek styringa I den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flytte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen I Tyrkia på lørdag.
0: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles I januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå I kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal I tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
5: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2.
6: Til høsten blir Steinar Suvatne ny programleder I debatten på NRK. Han har selv stått I en mediestorm, men hva har han lært av det, spør vi, når Suvatne kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler. Det jo nemlig onsdag, og vi åpner vitrineskapet.
5: Og så skal det også handle om grenser mellom Norge og Russland. Vi møter grensejegere som patrullerer den 200 år gamle grensen vi har med nabolandet Russland.
6: Og vi skal også snakke om såkalte tech bros her I Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Linn Bølstad frem til klokka 18.
5: Elon Musk, Mark Zuckerberg og Sam Altman navnet mange forbinder med uttrykket tech bros. De har gått fra å være gründere på gutterommet til å bli noen av de mektigste mennene I verden.
7: I think we're definitely entering an age where kind of the internet and social media creators are the sort of most kind of esteemed and elite cultural figures. And I think that's really cool.
8: The overall goal of my companies is to maximize the future of civilization, like basically maximize the probability that civilization has a great future and to expand consciousness beyond Earth.
9: We're not that far away from a world where there are incredibly capable open source models that are very good at biology, and the need for society to be resilient to terrorist groups using these models to try to create novel pathogens is like, that's no longer a theoretical thing, or it's not going to be for much longer.
5: Det var altså et lite eksempel på tre såkalte tech bros, som Mark Zuckerberg, han som på mange måter endret ytringsfriheten, og så var det Elon Musk, som altså ville folk til månen, og så var det Sam Altman, som har hatt en stor rolle I framveksten av kunstig intelligens. Og for mange gir jo uttrykket tech bros litt negative assosiasjoner, men vår neste gjest mener vi bare tenker på tech bros på en litt annen måte, og som noe som vi trenger mer av i Europa, rett og slett. Velkommen til deg, lege, KI-forsker og forfatter Ishita Barua.
10: Tusen hjertelig takk.
5: Du har jo nå skrevet boken Tech Bros, og aller først, hva legger du i begrepet tech bros?
10: Altså en tech bro, det i hvert fall sånn som det oppstod på tidlig 80-90-tallet, så var dette nerder som på en måte jobbet med å utvikle programvare, og litt mer sånn nøytralt, at det rett og slett var folk som jobbet i Silicon Valley, og veldig nerdete anlagt. I dag så har det negative konnotasjoner, fordi vi forbinder det med nettopp mennesker som Elon Musk, Sam Altman, og egentlig typiske tech-oligarker, men det har skjedd på en måte en utvikling da, i dette spennet fra å bare være en nerd til å bli en tech-oligark som har veldig mye makt, og som har tjent seg søkkrike på å rett og slett privatisere teknologi.
5: Mm. Og mange frykter jo da tech-bro-kulturen av disse grunnene som du inne på, men du mener at vi også har masse å lære av tech-bro-kulturen. Hva mener du vi kan lære av de?
10: Dette her, disse tech-brosene, de har ikke oppstått i et vakuum. Det et miljø, et økosystem rundt dem, spesielt da i Silicon Valley, som har gjort at det har vokst frem. Og så vil jeg bare påpeke at tech-bro som uttrykk kan brukes av damer også. Det flere grupper, kvinnelige entreprenører, altså gründere, som kaller seg tech-bros, sånn at det egentlig ikke skjønnet. Men det rett og slett en kultur hvor man bygger selskapet, bygger teknologi, gjerne fra Silicon Valley, og hvor miljøet rundt har en slags vinnermentalitet. Vi har jo ikke egentlig veldig mange europeiske ledende teknologiselskaper, så vi mangler tech bros, så jeg mener at vi må kultivere en europeiske tech bros vi også, så at vi kan få på plass disse tech-selskapene vi også, så vi kan velge mellom om vi skal kjøpe amerikansk teknologi, eller om vi klarer å få på plass europeisk teknologi på et høyt nok nivå.
5: Mm. Men da adopterer dette uttrykket også tech bro-kulturen på en måte. Er det en fare for å importere litt av disse, kanskje litt sånn de gromsete sidene ved det hele?
10: Jeg skjønner at man frykter det, men det finnes tech bros som jeg mener man kan se mer opp til enn Sam Altman og Elon Musk. For eksempel Demi Sassabi, som Nobelprisvinneren fra 2024. Han brittisk nevrovitenskapsforsker, men også gründer bak og administrerende direktør i selskap som heter Google DeepMind, som i 2024 fikk Nobelprisen for banebrytende KI-forskning. Altså det som jeg egentlig kaller verdens viktigste KI-algoritme, som finner ut av hvordan proteiner ser ut i romform. Dette grunnlaget for å vite hva som blir, eller hvordan man skal lage fremtidens kreftvaksine, for eksempel. Det en tech bro. Det en europeisk tech bro. Vi kunne hatt flere av de der. Men hvor det de finner finansieringen sin? Jo, i USA. For vi dårlige her i Europa på å finansiere våre egne briljante forskere. Så de må søke seg til USA.
5: Ja. Gjør det da at vi risikerer å møste gode ideer og kanskje dyktige gründere til USA?
10: Ikke bare risikere, vi gjør det allerede, vi lekker.
5: Har du noen konkrete eksempler på det?
10: Det eksempelet med Demi Sassabi, som da brittisk. Sånn at det det mest konkrete eksempelet på hvordan vi ikke hadde, vi gadd ikke å investere. De investeringsmulighetene han så i Europa den gangen han søkte om finansiering, de var på sånn 50 000 pund. Det alt for lite. Så de milliardene han trengte, det fikk han av Elon Musk og Peter Thiel, som folk kanskje husker forbundet med PayPal og disse andre store teknologiselskapene i USA. Så de hadde troen på han. Nå kan det hende, det hører med til historien, at Elon Musk tenkte kanskje at Demi Sassabi, sin briljante, gjerne skulle brukes til å gjøre Tesla enda bedre. Men Demi Sassabi hadde på en måte sett for seg at dette skulle han løse, men han trengte finansene, altså han trengte finansieringen og investeringene. Det fikk han ikke i Europa, det fikk han i USA. Og så noen år senere, etter at Elon Musk og Peter Thiel har investert, så kommer Google på banen, kjøper dette selskapet, så da de amerikansk eierskap, og så i 2024 vinner de Nobelprisen på det som europeiske ideer og europeisk født forskning.
5: Hvor gikk det feil her da? Du var litt inne på finansiering, men hvordan skal Europa kunne få en plass ved bordet og bli like konkurransedyktige skapere av viktige teknologiselskap?
10: For å være helt ærlig så må vi kopiere det amerikanerne gjør. De veldig, veldig gode. Staten kommer inn ganske tidlig med det som kalles risikokapital, altså ta og investere i disse ideene og selskapene og denne forskningen såpass tidlig, hvor egentlig alt ser ut som bare kommer til å gå i minus. Altså det ikke noen oppsides, kan man si, helt tidlig. Du må ta den sjansen såpass tidlig, og det gjør staten, det gjør amerikanske myndigheter, og så kommer private selskaper senere og kjøper disse selskapene på en måte kan ta den veksten videre. Og det kunne vi sett mer av i Europa. EU forsøker å få det til, kopiere dette her. I USA så har man jo forskningsenheter som DARPA, som står for Defense Advanced Research Projects Agency, som på en måte en enhet som driver med mye forskning under forsvarsdepartementet. Og de har jo finansiert mange av de mest risikofyllte prosjektene, type mRNA-vaksine, internett. Og også for eksempel robottaxiene som i dag har navnet Waymo, som et selskap som driver med disse robottaxiene, men som i utgangspunktet...
5: Som
10: kjører uten mennesker, ikke sant? Mm. Sånn, bare ja, robottaxer. Men det begynte jo egentlig med en tanke om at forsvaret hadde lyst til å lage teknologi som gjorde at du kunne være for eksempel minefelt og ha ubemannede kjøretøy. Så den ideen oppstod der, og så var det DARPA som hadde en konkurranse, Grand Challenge heter det, hvor masse lag og masse innovatører konkurrerte om en pengepremie, og det skaper det rette insentivet. Og så konkurrerte de om å lage dette kjøretøy som kan kjøre gjennom en ørken uten at det et menneske som sitter der. Og det har senere blitt til robottaxier som igjen viser, og de har kjempegod statistikk på hvordan de reduserer dødeligheten i trafikken. Jeg oppe i sånn 95% reduksjon i dødsfall i trafikken på grunn av nettopp bruk av dette.
5: Mm. Så det jo litt utfordrende sider som vokser frem med en voksende teknologiverden, både her hjemme og ute i Europa, så prøver noe å regulere tech-gigantene strengere. Da. Tenkte vi skulle høre et lite klipp av Ursula von der Leyen, leder for Europakommisjonen, som holdt tale i går om reguleringer mot tech-gigantene.
11: The Digital Services Act. And we have also created the Digital Markets Act to prevent platforms from abusing market power. We have already closed cases with Apple and Meta, with investigation ongoing with Google. We have shown that we will forge ahead despite the headwinds we face. We've set the rules, it's the law, and those who break it will be held accountable.
5: Leder for Europakommisjonen Ursula von der Leyen sier blant annet at vi har fastsatt regler, da loven, og de som bryter loven vil bli holdt ansvarlige. Men hvordan kan en klare Europa å hamle opp med disse store tech-gigantene ved å regulere? Gjør en da godt nok?
10: Svaret på det egentlig nei, fordi at det Ursula ikke fikk sagt, eller det klippet ikke sier, at i forrige uke så løsnet EU på kravene når det kommer til AI Act, sånn at man har kommet mange av disse tech-gigantene i møte på deres krav om at for at vi skal drive innovasjon, og for at Europa skal henge med, så må vi løsne litt opp på reguleringene. Så det sier hun ikke der, men jeg forstår det også veldig godt, fordi at vi kan ikke tape denne kampen, denne innovasjonskampen, noe mer enn det vi allerede gjør. Så det hele tiden en balansegang mellom å regulere etter europeiske standarder, samtidig som vi ikke må gjøre det så strengt at europeiske innovatører sliter med å hamle opp med både amerikanere, men også kinesere.
5: Mm. Og hvor mye av teknologisatsingen til for eksempel USA da handler om kapital og politikk, og hvor mye handler om kultur?
10: Begge deler har veldig mye å si. Altså når det kommer til kultur, for vi har jo snakket om kapitalen, det jo mye mindre risikokapital som tilgjengelig for EU. Altså globalt så det snakp om 5%, mens USAs andel på 52%, Kinas andel på 40%. Det ganske store forskjeller her, og det gjenspeiler også hvor de henter avkastningen sin, hva de har tro på. Men ok, nå har vi dekket kapital, hvis vi snakker om kultur, så kan jeg dra frem en historie fra da jeg var gjesteforsker på Harvard, så fikk jeg en idé om at det å samle inn helsedata som sensitive opplysninger, det i stedet for å gjøre det på, liksom, via pen og papir, som jeg gjorde på det tidspunktet, så kunne jeg lage en app, tenkte jeg. Og så får

0: europeisk mentalitet.
1: Mm. Og hva slags endringer da, hvis vi skal oppsummere litt til slutt? Det handler jo masse om, om penger og vilje til å investere, men oppsummere litt. Hva endringer ønsker du at dine bok og de tech bros skal kunne føre til?
0: Jeg har veldig lyst, altså dette her en debattbok, så sånn at det, meningen at det skal skape debatt. Dette en debatt jeg savnet før stortingsvalget. Så nå det jeg ønsker at politikerne og andre beslutningstagere forstår viktigheten av at vi skal være noe annet enn en oljeøkonomi I årene fremover. Vi må kunne stimulere til innovasjon. Så må man huske på at innovasjon, det kommer samfunnet til gode. Veldig mange tenker at disse tech-oligarkene stikker av med mesteparten, men det forskning som viser at 98% av verdien som skapes fra en original idé, eller fra disse selskapene, det tilfaller samfunnet. 2% går til de som original opphaver av en idé. Så det 50-gangeren. Den avkastningen. Sånn at der man nødt til å tenke på innovasjon som noe som vi skal gjøre. Og så tenker jeg at dette her, vi skal leve av noe annet enn oljen, sånn at vi også må satse på at forskning godt finansiert. Nå har EU i mange år allerede anbefalt at man skal gjøre det sånn at 3% av bruttonasjonalprodukt skal gå til forskning og utvikling, FoU-midler. Vi i Norge, vi på jumboplass. Guru Melby i Venstre var ute nå ganske nylig og sa det, og reviderte nasjonalbudsjett, har ikke gjort noen endringer på det. Vi når ikke engang 2%, anbefalt 3%. Vi langt unna. Sverige har nådd dette tallet, de på 3,6. De har nådd dette tallet i 30 år. Det like lenge som vi har hatt oljefondet. Så det verdt å merke seg, hvem det som kalles Silicon Valley utenfor USA eller utenfor Silicon Valley? Det Sverige og Stockholm. De kalles Silicon Valhalla. For ut fra Stockholm så kommer det masse grundere. Og det burde vi også få til her hjemme i Norge.
1: Lege, KI-forsker og forfatter, KI-forsker ved Universitetet i Agder, Ishita Barua. Takk for at du kom til Studio 2.
0: Takk for meg.

0: Studio 2 i NRK P2. Det onsdag, og tid for støvsamlerspalten, hvor en aktuell gjest har med seg en ting de ikke har bruk for lenger, eller noe som rett og slett bare samler støv. En støvsamler.
1: Ja, rett og slett. Og vi har jo fått veldig masse fint. Forrige vek fikk vi for eksempel en liten pappfigur av Per Sandberg, kjørende på en Segway med et hakekors på t-skjorten. Dette her var altså av satiriker Aril Ørnhold, så her det masse kontekst. Selvfølgelig. Han havner også i kringkastingsrådet for dette her, som vi kanskje nettopp da gjesten vår i går håper å unngå. Men vi har fått masse spennende, Linn. Har du noen favoritter?
2: Ja, jeg liker slipset til statsmeteorolog Jon Smits, eller høna til Erna Solberg. Og en treleke fra komiker Jawal El Bakali, som sånn ekte marokkansk basarhåndverk, tar av lokket, så popper det ut en liten slange. Men nå skal vi snart fylle skapet enda mer. I dag har vi besøk av Steinar Suvatne, påtroppende programleder for Debatten. Ja. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk. Veldig stas å være her. Bucket list å få lov til å være gjest her.
1: Wow, fine ord. Men nå må vi spørre deg helt først, Steinar. Er du en samler?
3: På noen ting, ja. På det jeg har tatt med meg, som er støvs, altså som samler støv hos meg også, det også innenfor et felt hvor jeg samler litt, det har for mange av dette produktet. Hmm. Så jeg samler litt på noen sånne ting, men ikke på alt liksom, men jeg har ikke noe problem med å kaste ting, jeg jo veldig befriende å kaste ting. Men det jeg har tatt med meg, som du hører i posen her, det noe som samler støv og som jeg sliter med å kvitte med meg.
1: Du er svak, noe du er svak for.
3: Veldig, veldig.
1: Og så skal vi vente litt med å avsløre hva du har med, men kan du gi oss et lite hint?
3: Ja, jeg kan si at jeg har 80 omtrent av disse.
1: Oi.
3: Og det altså, kanskje ikke et hint til hva det da, men jeg kan si det fun fact. Det 80 av disse, og det noe man bruker på kroppen.
1: Spennende, Linn.
2: Veldig. Den ligger jo der, den posen.
3: Ja. Skal jeg åpne den?
2: Den er mykt. Nei, vi venter litt.
3: Venter litt, ja.
2: Det ser ut som en myk pakke. Ja, Steinar Suvatne, du blir jo å se på skjermen over sommeren som programleder i Debatten her på NRK, og hopp etter folk som Åsa Vartdal, Espen Aas og Fredrik Solvang. Hvilke følelser har du rundt det å ta over Debatten?
3: Ja, det jo litt sånn hoppe tre ganger Wirkola, føler jeg. Dette jo veldig kjente og flinke journalister som har gjort en veldig god jobb med Debatten. For meg det jo en guttedrøm, men

0: er jo samtidig en sånn, du kan jo liksom ikke gå rundt og drømme om å få lede debatten, det er det bare en person som får gjøre. Så, men da jeg fikk muligheten til, jeg skjønte at dette kanskje kunne være noe som noen ønsket for meg, så, så var det veldig uvirkelig. Og det har vært en veldig surrealistisk siste uke nå, med veldig mye meldinger og hyggelige hilsener fra veldig mange folk, også folk jeg ikke kjenner og ikke har møtt før, bare som folk der ute i landet som har sendt melding, er veldig koselig. Også er jeg selvfølgelig spent. Det blir, jeg gleder meg fryktelig mye til å møte redaksjonen og begynne her på NRK. Forløpig er jeg jo ansatt i Nettavisen, men begynner i NRK 1. juni og møter liksom gjengen i debatten og begynner å jobbe sammen med dem. For det, selv om det er mye fokus på meg, og sånn er det, og det er akkurat fokus på Fredrik og Espen og Åsa også, så er det jo, debatten er jo lagarbeid. Og det er ikke som man bare sier, det er faktisk sant. Ja.
1: Og du har jo selv stått på den andre siden som gjest i debatten, da du og medforfatter Jørgen Gilbrand fikk kritikk for faktafeil og bruk av anonyme kilder i boka Partiet, en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall.
2: Og den boka har allerede blitt kalt en drittpakke på over 300 sider, en bonanza for anonyme kritikere av Jonas Gahr Støre. Så vi skal se på hva forfatterne mener de har funnet ut om landets nest største parti, og ikke minst partileder og statsminister Støre.
1: Ja, Steinar Suvatne, hvordan var det å stå i den stormen?
0: Det var selvfølgelig krevende og mye, ikke sant? Med 1000 saker, tror jeg bokstavlig talt, beskrev om også den boka på 3 uker. Jeg tror det var 10 minutter på Nytt på Nytt. Det er jo litt, de har jeg fortsatt ikke sett, men jeg har hørt det. Men det er krevende, og så må man akseptere at det er sånn det er. Du skriver bok, stikker du nesa fram, så må du tåle at folk har meninger om den. Og så kan man være enig eller uenig i meningene og kritikken. Sånn må det liksom være. Men et vi måtte tåle at det skjedde, og sånn er det. Vi var ikke synd på oss, og vi svarte så godt vi kunne og gjorde så godt vi kunne. Og så er det selvfølgelig sånn at det er jo, du blir jo sliten av det. Det var lange dager. Jeg har sjeldent vært så sliten i mitt liv, tror jeg, men man lærer også masse av det. Du lærer jo å stå i en storm, sant? Og det er nyttig, tror jeg, når du skal lede debatten, fordi folk kommer til å ha meninger om debatten også. Sånn skal det også være. Debatten skal ikke være irrelevant. Det skal være et sted hvor liksom, hvis det er leirebålet, det er kanskje det siste store leirebålet vi har igjen. Der skal folk må ha meninger, og de kommer og sikkert også kommer til å gjøre noen feil, og noen kommer til å si at det her var ikke bra nok, og da må jeg tåle den kritikken. Så det er jo en stresstest i krisehåndtering og på en måte å få kritikk som vi opplevde der.
1: Mm. Og nå, da fikk du jo også erfaring i å rette opp feil. Hvilke andre erfaringer tar du med deg inn i jobben som programleder for debatten?
0: Nei, du lærer jo, altså jeg tror på en måte det man lærer er primært, eller det, for debatten så er det liksom, hvordan håndterer du kritikk og press? Hvordan responderer du på det? For det er vanskelig å vite av sånne proporsjoner før du har opplevd det. Det er vanskelig å liksom helt vite hvordan det føles før du har stått i det. Og jeg lærte jo noen ting om meg selv, som både ting som jeg kanskje kunne håndtert bedre, som jeg da på en måte får prøve å korrigere ved neste anledning, og noen ting jeg synes jeg håndterte bra, for eksempel at jeg liksom ikke var så opptatt av å lese kommentarfelt og sånne ting, måtte ikke lese hvert ord som ble skrevet om meg, måtte ikke høre hvert ord. Det er nok en fordel. Jeg tror det kan bli fort, for det kommer til å være så mye meninger om debatten, sånn som det skal være, og da kan det sikkert være godt å være i stand til å skru av. Det tror jeg er nyttig i en sånn jobb, for det er jo en krevende liksom 24-7 jobb.
1: Og hva var det andre du lærte, hvor du følte at du, her kan jeg kanskje justere litt?
0: Nei, jeg tror kanskje ikke vi ble oppfattet som så veldig ydmyke. Og så tror jeg kanskje vi følte at vi var, altså sånn, det er rart da, men vi følte at vi responderte på en del kritikk, og liksom, ja, dette skal vi lytte til, og vi skal se på dette og alt sånn. Men det var kanskje noe med framtoninga, jeg vet ikke. Det var lettere for andre å vite, men vi gjorde så godt vi kunne, tror jeg. Og så er det jo på en måte noe annet å skrive bok enn å lede et debattprogram, så det er ikke sånn, det er ikke sånn en-til-en forhold da.
1: Hva slags programleder kommer du til å være, tror du, Steinar Suvatne?
0: Jeg tror jeg skal være uredd, og kritisk til makten, være i stand til å liksom se på det, og så vil jeg ønske å være en person som de som ser på opplever at forstår de og er på deres lag. Debatten må være den lille manns forsvarer, så er det ikke sånn at den lille mannen på en måte i anførselen alltid har rett, men vi må liksom, det må være utgangspunktet, tror jeg. Så jeg håper det, uredd, rettferdig, og på en måte på lag med de som ser på.
1: Kommer du til å gå i dress?
0: Ja, jeg tror det, men jeg har fått mange spørsmål om det, for jeg har en noe mer eklektisk klesstil enn en del andre som vanker mye på Stortinget, og det er også relevant for denne posen da.
3: Oi, spennende.
0: Hint enda en gang. Det er vel en sånn at, det vet du dere, det er jo en sånn stylist, er det ikke det som er involvert her og hjelper? Mm. Fredrik Solvang fikk hjelp til å finne sin stil, sant?
3: Altså, jeg kan ikke svare 100%, men det er...
0: Radio også, dere får ikke...
3: Vi får jo ikke så mye styling her, da kan vi bare være ærlige om.
0: Det ser, dere ser bra ut, så russen er for styling.
3: Ta på litt Leibik, så vi går det seg til, men
1: vi får stå for stilen selv. Ja.
0: Nei, men jeg håper at jeg får lov. Jeg tenker jeg må gå i dress, og så har jeg sagt, og så får jeg se om jeg må beklage og være ydmyk på det da, jamen for det vi snakker om, at jeg kanskje ikke skal gå med slips hele tiden. Men det kan være at, ikke sant, det kan være NRK sier jo vi skal ha slips der. Men slips faller meg ikke helt naturlig.
3: Er det litt gøy? Synes du det litt gøy den delen også med klær og, og styling?
0: Ja, ja, veldig. Jeg synes det litt kult. Så jeg, altså, jeg dro til New York i fjor høst kun for å shoppe second hand.
3: Oi.
0: Og fikk lov til det å dra 4 dager vekk fra min sønn og sånn for å gjøre det.
1: Dette her blir spennende å følge med på, kjenner jeg. Du kommer fra nettavisen Steinar Suvatne, der du har laget podcasten Gilbrandt og Suvatne sammen med din journalistkollega Jørgen Gilbrandt. Men nå blir det altså TV, og du skal fronte debatten. Hva blir den største forskjellen, tror du?
0: Og det må bli mange ting, men jeg har jobbet, altså, jeg kommer til å merke å ikke være på Stortinget hver dag. Det jeg vant med å være der nesten hver eneste dag, hele dagen. Så kommer jeg til å savne og merke det å ikke jobbe i tosbanen, som jeg har gjort med Jørgen Gilbrandt i mange år. Vi er jo makkere og venner, så nå skal jeg jobbe med et større lag, begynne annerledes. Og så er det jo på en måte at det åpenbare at jeg er vant til å skrive og snakke i podcast. Jeg har gjort litt TV også, men ikke på denne måten. Så er det jo sånn annen, liksom det journalistiske produktet skal forvaltes og vises frem på en annen måte. Ikke i tekst, ikke i podcast, men på TV. Så det er mange ting som er nytt her. Men jeg, jeg gleder meg selvfølgelig veldig, det er jo et enormt privilegium, og jeg er både stolt og ydmyk over å ha fått denne oppgaven og denne utfordringen.
1: Og så har jeg lest at du har ambisjoner på vegne av debatten, hva legger du i det?
0: Ja, det tror jeg vi må ha, og det har, altså debatten er jo en, altså som jeg sier, et leirbål og en institusjon, og jeg skal være med og forvalte det videre, den liksom arven som så mange har vært med på å bygge opp da, inkludert de som leder programmet nå. Men det vi tror liksom ambisjonen må være, som jeg tror også er ambisjonen nå, men det er at det skal være relevant og uforutsigbart også. Altså at Dagsnytt 18 har sin måte å løse debatter på, debatten må gjøre det på noe annerledes måte. Jeg tror det er riktig å tenke at folk som ser på debatten skal sitte litt sånn, fremoverlent i setet sitt. Hva skjer nå? Jeg er spent. Jeg må få med meg dette, fordi jeg skal møte liksom, gutta boys til Napoleonskake på bakeriet klokka 11 i morgen, som jeg gjør hver fredag. Og jeg må ha sett debatten, fordi dette kommer vi til å snakke om. At der må vi, det må være ambisjonen å samle så mange som mulig, fordi debatten oppleves relevante og uforutsigbare og spennende.
1: Og hvor lang tid går det før vi begynner å kalle deg for TV-personlighet?
0: Jeg vet ikke hvor lang tid pleier det å ta. Er det et årsid eller noe sånt, det vet jeg ikke.
1: Ja, det skal vi også følge med.
0: Hvis jeg kan være bare personlighet, så er jeg fornøyd med det. Jeg behøver ikke ha et medium foran.
1: Og så er det det med å kommunisere direkte med folk på sosiale medier. Ja. Det er jo på sitt beste en 500 000 engasjerte seere rundt om i landet. Kommer du til å ta imot temaer og innspill til debatten?
0: Ja, veldig gjerne. Veldig, veldig gjerne. Det tror jeg er helt nødvendig i liksom, den mediefaunaen vi har nå. Fragmentert medievirkelighet og sånn, som sjefene til alle oss tre alltid sier. Så det er viktig å ta imot og liksom være der folk er, og ta imot innspill. Så det vil jeg gjerne gjøre også. Jeg er ikke sikkert det rekker eller overskudd å svare alle og sånn. Men jeg har lyst til å være veldig tilgjengelig. Jeg føler det er viktig. Vi må bygge, liksom, vi må bygge eller være et program hvor folk føler at vi kan kommunisere litt sånn interaktivt, da, sant?
3: Ja. Men blir det utfordrende da å balansere det som du sa tidligere om å på en måte beskytte seg selv litt for du blir jo veldig synlig og folk engasjerer seg kanskje veldig. Hvordan skal du balansere det?
0: Ja, nei, jeg litt spent på det, altså hvordan det er, for jeg har jo dårlige dager også som alle andre, jeg er sikkert at gretten har lyst til å være mest mulig i fred og gå på pole for å kjøpe meg en flaske rødvin og vil bare liksom ikke være kjent men være meg selv, og det kan man jo ikke velge, det må man bare akseptere at folk vil komme bort og prate og sånn, og sammen er det jo på sosiale medier og der kan du jo la være å gå inn da og la være å sjekke Instagram og Facebook og sånn, men det er jo en del av jobben, sånn som jeg ser det. Det er en del av arbeidsbeskrivelsen å være tilgjengelig der. Mm. Og så er det litt måtehold, som du sier, at man kan nok bli helt oppslukt. Du kan nok sitte på Instagram og svare på kommentarer og være med i debatt, på en måte, debatt om debatten døgnet rundt. Og det kan jeg jo ikke gjøre. Jeg må jo sove og må ta vare på min sønn og sånn, også noen andre forpliktelser.
3: Ja. Og Steinar Suvatne, du er altså her hos oss i dag for å levere fra deg en støvsammer. Vi skal straks komme til her, men først skal vi bare få opp temperaturen litt her, presse deg litt. Jeg tenkte at før vi avslører hva du har med til dette støvsamlerskapet vårt, så tenkte vi å drille deg litt i 5 kjappe. Fikser du det?
0: Om støvsammeren? Eller?
3: Nei.
0: Kjør på.
3: Ja. Dress eller grilldress?
0: Dress.
3: Bensin eller diesel?
0: Jeg kan endre på det svaret, grilldress. Hvis jeg må være ærlig.
3: Ok, du får lov den ene gangen. Bensin eller diesel?
0: Bensin.
3: Bok eller nettbrett?
0: Bok.
3: Musikk eller fuglesang?
0: Musikk.
3: Støre eller Stoltenberg?
0: Det kan jeg ikke svare på.
3: Det var du kjem.
0: Ja.
1: Og nå, Steinar, nå skal du få gi fra deg støvsamleren din. Ja. Hva det du har med til oss?
0: Nå føler jeg vi har bygget opp dette så mye at det bare kan skuffe. Litt som meg selv i debatten, kanskje.
3: Men second hand, en kan ha det på seg. Ja. Eller kanskje ikke second hand, men du har 80 av det.
0: Ja, jeg har 80 av dette.
3: Dette, var ikke second hand.
0: Nei, dette er en jakke. Mm. En jakke. Jeg har altså 80 jakker. Og de samler støv. Og denne her, så det jeg tok med en som jeg da tenkte, denne her kan jeg klare meg for uten. Dette er en japansk frakk kjøpt i New York faktisk, men forrige gang jeg var der, ikke nå i høst, som jeg ikke får brukt. Og for meg dette, altså jeg har altså så, skal jeg holde
3: den? Hold den litt opp, så vi får se, ja. En marin blå.
1: Den der tror jeg vi må henge sånn tyverialarm på, den så jo veldig lekkert ut.
0: Den, dere begge der ville kledd den, og det veldig stilig med kvinner i herrefrakk, er litt kult å inn.
1: Ja.
0: Så dette er marineblå frakk med fint fôr av et japansk merke som jeg ikke husker navnet på i farta, som jeg bare ikke får brukt, fordi jeg har rett og slett så mange jakker, og de samler støv, veldig mange av de. Fordi jeg har så to fulle skap av jakker, 80 jakker var siste jeg telte.
3: Wow.
0: Hver eneste gang jeg er på tur, så kjøper jeg 2-3 jakker, liksom. Det er jo som regel brukt da, men jeg er veldig glad i det. Så jeg prøver å rotere, men det blir jo alltid noen som er sånn, åh, den var litt på en tirsdag, liksom, så jeg føler meg fresh i den jakka her, men så føler jeg at jeg kan ikke gå med den på onsdagen også, for jeg har så mange jakker som fortjener en liten tur ut i sola.
1: Men noen har jo skosamlinger, ja, og CD-samlinger. Hvorfor ble det jakker for deg?
0: Jakker er jo det feteste plagget, sant? Du bare du slenger på deg jakker, så er det det som sier mest om, på en måte, det endrer jo hele antrekket. Og så er det litt dumt, for jeg går ofte mye med sekk, fordi at jeg både må ha med meg laptop og sånt til PC, nei, til Stortinget, og litt treningsklær og sånt. Så da, det ødelegger jakker litt. Så jeg er alltid veldig glad, sånn som i dag, at når jeg kommer her, hadde jeg ikke så mye annet til skulle, så jeg ikke på med sekk. Så da kan liksom jakka få lov til å være som den er.
3: Og være hovedpersonen.
0: Ja, liksom, ja, for jakka, men da sier du jakka er hovedpersonen.
3: Vet du, jeg er helt enig, jeg er veldig svak for jakke selv. Og det letter litt på samvittigheten min nå, for jeg har absolutt ikke 80 jakke. Så nå ble jeg litt sånn inspirert at, kanskje den neste jakka jeg faller for, den skal jeg unna meg.
1: Kanskje målet ditt skal være 80 jakker.
0: Jeg svingte innom et par butikker i Oslo sentrum, for jeg var litt tidlig ute, så, og da var jeg sånn, skal jeg kjøpe meg en ny jakke bare? For det har jeg så lyst til å gjøre hele tiden. Følelsen av en ny jakke er den beste. Så,
1: du har jo en veldig stilig skjorte også, da. Stripete, lilla, rustbrune striper. Ja. Litt synd å dekke til med en jakke, kanskje.
0: Ja, men den skal jo funke til jakka, da. Så dette er en second hand skjorte jeg kjøpt på en butikk på Løkka, og så har jeg jakke på meg nå, som begynner å bli veldig sliten, men det er en bomberjakke jeg kjøpte i Søgne der jeg kommer fra, på en brukt butikk som nå dessverre er lagt ned.
3: Det er bare at du gleder seg til debatten. Dette.
1: Jeg gleder meg. Og den litt lange frakken jakka skal få henge fint i støvsamlerskapet vårt, sammen med turbuksa til Petter Skjerven, en kamuflasjefarga, litt utslitte turbuksa.
0: Det er ikke noe kringkastingsråd av den gaven her.
1: Nei,
0: den støvsamleren her.
1: Vi får se. Hvem vet? Folk reagerer på mye rart.
3: Det er litt sarte sjele.
1: Steinar Suvatne, takk for jakka.
0: Bare hyggelig.
1: Og for at du var med i Støvsamler.
4: Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, det var Steinar Suvatne, som altså blir programleder i debatten til høsten. Og vi har jo snakket om dyrelyder. Over til noe helt annet.
3: Ja.
1: I låter, Ida Yasin, og vi har bedt om forslag. Vi har fått flere tips, blant annet Govinda av Kula Shaker og 22 Pistepirko.
3: Mm-hmm.
1: Det finske bandet, som etter skigende, altså 22 Pistepirko, det betyr visst marihøne.
3: Oh, ja.
1: Men i farta så har jeg ikke fått kvalitetssjekka det, så det kan dere også sende inn til oss i monitor.
3: Ja, det var altså Tonje som sendte inn dette her.
1: Ja, men det finske bandet har altså en låt som heter Birdie, så nå får vi lytte da, om vi hører noen fugler her.

0: Dette var låten Birdie av 22 Pistefirko, som altså Tonje hadde sendt inn via appen NRK Radio. Og her var det jo i aller høyeste grad fuglelyder. Og det er Studio 2 du hører på med Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen. Og om litt så skal vi høre at i år er det 200 års grense mellom Norge og Russland ble fastsatt. Vi møter grensejegere som patruljerer den 200 år gamle grensen vi har med nabolandet Russland om litt.
1: Hva gjør du for å hente deg inn i løpet av dagen, Ida Yasin?
0: Puste kanskje litt, la sinnet få litt fred fra inntrykk som mobil for eksempel, eller litt sånn frisk luft eller trening da, litt forskjellige ting.
1: Noen mener jo at powernap er tingen.
0: Føler meg helt utslitt etter en powernap, men ja.
1: Da gjør du det feil, ja. Ifølge ekspertisen, for det er en kort høneblund på 10-20 minutter, det skal visst lade hjernen uten at man blir søvnig etterpå. Fordi den ideelle luren da bør være kort nok til at du unngår dyp søvn, og en powernap reduserer stress, øker produktiviteten og skjerper hukommelsen, blir det sagt. Ja. Men det ser jo litt rart ut å duppe ved kontorpulten, så det har jeg sluttet med. Men en annen ting man kan gjøre, det er visst nok å bruke reklamepausen til å ta en pause.
0: Ja, sant. Fortell.
1: Ja, du kommer jo ikke videre før den er over uansett, ikke sant? Når du sitter der på YouTube og venter på videoen du egentlig skulle se på. Mm. Og på morgenmøtet i dag så sa vår kollega Sofie at både hun og andre hun vet om bruker den reklametida som et friminutt.
0: Ja, lurt. Jeg har begynt å gjøre litt av samme med enkelte strømmetjenester. Hvis jeg ser på en serie, så kommer det en reklamepause. Og prøver å bruke det til å, liksom, til å puste litt og skru av lyden, kanskje. Men på disse småtingene på YouTube eller Facebook, det er jo litt irriterende å vente da, når du egentlig bare, du skal bare nett inn og se på en kjapp liten videosnutt her.
1: Men det er jo det som er kunsten da, Ida Yasin, å ikke bli irritert.
0: Ja, ok da.
1: Men det er jo lettere sagt enn gjort, selvfølgelig, når man har dårlig tid. Og der er det jo litt å lære av Zen, den buddhistiske retningen som handler om å være til stede i øyeblikket, enten man mediterer eller gjør noe hverdagslig.
0: Ja.
1: Da skal man akseptere virkeligheten sånn som den er, uten å dømme eller reagere emosjonelt på alt som skjer.
0: Skal ikke dømme denne helt nødvendige reklamen som dukker opp fremfor fjeset på meg nå.
1: Nei, det er i hvert fall et godt råd, både når man da venter på at man skal komme til saken, eller står i kø i kantina, eller venter på en heis da, som stopper i hver eneste etasje. Bruk det som en pause.
0: Ja, et godt råd da. Men har du fått med deg dette rådet om å sitte på bakken i 30 minutter hver dag?
1: Hæ? Det høres ut som snarvei til blærekatar her i landet, men rett på bakken?
0: Nei, du kan gjerne sitte rett på gulvet da, kanskje ikke hvis det er minus 20 grader og snø, så trenger du ikke sitte rett på snøen, men rett på gulvet, da aktiverer muskler og skelett på en helt annen måte enn da å henge i en sofa eller sitte over skjermen da, som ofte gjør dagen lang på jobb. Det er jo litt vanskelig å komme unna for mange. Men det er rett og slett bra for ryggen å sitte på gulvet. Da sier altså bevegelsesguru, skal vi se, Juliet Starrett og Kelly Starrett, og det har gitt ut boken Built to Move, og mener variasjonen med å sitte på gulvet noen minutter daglig bidrar til at kroppen restituerer og motvirker slitasje. Det er jo en ganske avslappende og grei måte å gjøre såpass masse viktig arbeid med kroppen og sette seg nærmest. Kanskje litt fiffig, kaller det noen sitting overfor den nye røykepausen da, med fokus på pause altså.
1: Ja, pause blir det jo, for det tar jo tid både å sette seg og komme seg opp igjen. Det er jo omtrent sånn det høres ut når jeg setter meg og skal opp igjen i hvert fall.
0: Du tar litt sånn sats, og så var man opp på benet der, ja.
1: Jeg hørte om noen som hadde sånn nyttårsforsett å reise seg uten å lage lyd, men det gikk visst ikke så bra. Men pause er lurt, og det kommer kanskje an. Det sier kanskje litt om alder også, jeg vet ikke, men pause er lurt da, både for kropp og hjerne.
0: Mm.
1: Giv på armene, logg av eller bruk reklamepausen. Som pause da.
0: Ja.
1: Og så det jo ikke bare jobben man trenger en fem minutter fra, man kan jo bli helt gærne alt man skulle og burde ha gjort resten av døgnet også, og da er det noen artister som kan hjelpe, eller noen musikk, og da er det jo ikke alltid at det å forstå teksten er nødvendig, man kan liksom bare høre på vakker stemme, vakker musikk, og dette er Dipal Besa med Elida Almeida.

0: Det var låten De Palbesa av Elida Almeida fra Kap Verde.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: I morgen er det nøyaktig 200 år siden Norge og Russland signerte konvensjonen som fastsatte den norsk-russiske grensa som vi kjenner den i dag. Tidligere i sendingen møtte vi blant annet grensevakter i Øst-Finnmark, som overvåker den nesten 200 kilometer lange grensa døgnet rundt, og nå skal du få et lite gjenhør, så her setter vi rett over til de to grensevaktene ved Jarfjord grensestasjon.
3: Hei, hei.
2: Vi begynner med deg, Elias. Hva består jobben din som grensejeger i?
3: Nei, hovedsakelig så består det av å være i tårnet, se utover Russland, og da patrullere også linja. Det er egentlig en ganske, hva skal man si, en ensformig hverdag. Vi gjør det som må gjøres, går, trener, spiser, alt det han slurt en annen vanlig hverdag. Så er det det å klare å få i seg nok nær og sånt, til å holde seg stridsdyktig nok til å gjøre de gode tingene.
2: Hvordan ser landskapet ut der du er? Hvor langt er det til grensa? Til Russland?
3: Nei, det er jo her vi er nå, så er det ikke alt for langt unna, nei. Og når man er ute, så er man jo, hva skal man si, så nært det kommer. Overraskende nok, så er det viddelandskap, og det er jo det i Russland også. Naturen er jo helt lik. Så det man ser, det er nydelige viddelandskap og skog og trær, og det er vanlig.
2: Vi har også med oss grensejeger Thea Funderud. Har du truffet? Eller ser du ofte russiske grensevakter når du er ute og patrullerer?
4: Vi følger jo nøye med og patrullerer hver dag, men kan ikke gå så mye mer inn på hva vi ser på den andre siden.
2: Hva er instruksen da, hvis du skal treffe på en russisk grensevakt?
4: Nei, vi skal egentlig ikke ha så mye kommunikasjon mellom oss, så det er ikke noe hilsing og samtaler oss imellom, det er det ikke.
2: Hva tenker du om at du er Norges frontlinje mot et Russland i krig, Thea?
4: Det er jo veldig mye ansvar, men så er det jo også kult at vi blir stolt nok på til å kunne ha det ansvaret og gjøre en såpass viktig jobb. Vi trener jo hele tiden på hva vi skal gjøre hvis det skulle skjedde noe, så jeg føler meg trygg på at på en måte de som er rundt meg vet hva de skal gjøre, og jeg vet hva vi skal gjøre. Men så er det også skummelt å tenke på, selvfølgelig, at det kan skje noe, at vi er såpass nærme.
2: Hva tenker du, Elias? Kjenner du på det at du er i Norges frontlinje mot Russland?
3: Ja, nei, når man først kommer hit, så blir man jo veldig, det er litt sjokkfølelse egentlig, at man, shit, det er så nærme, det er Russland, de få meterne der, men etter hvert som tida går, så blir du en del av jobben din, så det er egentlig ganske normalt, sånn i den hverdagen jeg er i nå, så tenker jeg sjeldent over det. Det er jo selvfølgelig det at man skal ha et slags forhold til det, men nei, det er blitt det ganske normalt, sprøtt nok som det kanskje er. Det er jo som med hver utfordring man får i hverdagen, det er jo blir normalt jo lenge man blir påvirket av den.
2: Og Elias, hva slags egenskaper bør en grensejeger ha?
3: Nei, nå spør du godt. Jeg tror de ser etter ganske mye. Man legger allerede merke til på sesjon, og etter man får innrykk at det er ganske, hva skal man si, de samme personlighetene som dukker opp ute på linja. Man trenger de som er selvstendige, de som takler mye ansvar, de som, ja, klarer å se problemer og har overskudd til å løse det, ikke bare overse det. Det er en blanding av både fysisk form og mentalt robusthet. Så selv om det høres litt mye ut, så er det noe som er mulig å lære bort. Så gjennom utdanningen så er man godt rustet for det, og man føler seg overraskende nok veldig godt forberedt.
2: Hva tenker du om det, Thea? Du er jo grensevakt i det norske forsvaret.
4: Ja, som Elias sier, så lærer vi jo veldig mye av det vi skal kunne i utdanningen. Men det med fysisk form er jo viktig, og det å opprettholde fysisk form, men også på en måte alt det mentale vi skal kunne og være forberedt på. Så er det jo viktig å på en måte vite hva du går til, og vite hva vi driver med. ikke bare i hverdagen, men hva vi skal være klare for.
2: Mm. Og det mest naturlige for oss mennesker jo ofte å si hei og hilse på naboen. Hvordan har det vært å vende seg av med det? Elias?
3: Man tenker jo på en måte ikke på den, når man på vakt, så man på vakt, og da klarer man å ta den seriøsiteten ved det. Så det ikke sånn at man går en eller annen tur i parken, da man litt mer, man går jo på patrulje med militært utstyr og kjenner på det ansvaret. Så den seriøsiteten tar man med seg, og da er det ganske lett å skille mellom jobb og vennskapelighet.
2: Mm. Er det uniformen, Thea, som setter deg, som gjør deg til en grensevakt?
4: Man blir jo selvfølgelig veldig, veldig påskrudd når man har på den uniformen. Tenk mer hvordan man snakker og hvordan man opptrer. Men det er jo ganske mye mer som gjør en til en grensevakt enn uniformen.
2: Er det noe spesielt du tenker på?
4: Nei, bare på en måte hva du har lært, da, og hvordan vi opptrer, hvordan vi skal reagere på ting, hvordan vi skal behandle ulike ting som oppstår i hverdagen. Og også hvordan vi forholder oss til sivile ofte.
2: Og i år er altså denne grensa mellom Norge og Russland 200 år gammel. Takk for at dere var med i Studio 2, grensejegere Elias Stensrud og Thea Funderud. Og her i studio har vi Sven Holtsmark, du professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du har vandret langs denne russegrensa, du også?
5: Ja, det har jeg faktisk også, hadde nær sagt, med uniform. Og dette var helt tilbake til i 1980-årene, hvor vi gikk langs hele grensa, grenseoppgang, sammen med russiske kolleger.
2: For ting har endret seg gjennom disse 200 årene siden vi undertegnet en grensekonvensjon med Russland. Blant annet har det vært 4 statsdannelser på østsida av grensa og Sven Holtsmark. Først var det Tsar-Russland i 1826 til 1920, og så kom...
5: Ja, så kom jo da Finland, ikke sant? Og så kom 2. verdenskrig, hvor det simpelthen var et kampområde. Og fra 1944 så er det da først Sovjetunionen som har vært på den andre siden av grensen, og så da Russland fra 1991. Men grensen som sådan, den har, bortsett fra helt sånne bittesmå endringer i elva, den har ligget fast.
2: Mm. Og så er det nå veldig lite kontakt, men fram til 2. verdenskrig så hadde Norge og Russland i praksis en åpen grense som lokalbefolkningen kunne krysse og drive handel over. Hvordan var forholdet over grensa den gangen?
5: Bare for å rette litt, i mellomkrigstiden var grensen på ingen måte åpen, den var stengt, for det var i sovjetperioden. Alle sovjetiske grenser var stengt, for å si det sånn, ikke sant?
2: Ja, nå snakker vi selvfølgelig etter 1918, men før det...
5: Ja, før det, så var det en mer åpen grense, og nettopp denne pomorhandelen, som den var en uformell byttehandel mellom befolkningen i Finnmark og pomorene, altså de som lever langs kysten på Murmansk halvøya. De bytte og utviklet også da et eget sånt russenorsk, som det kalles, et sånt språk som de kunne kommunisere enkle ting på. Men med revolusjonen og sovjetregimet så tok dette brått slutt, og kontaktene holdt i praksis helt opp.
2: Ja, og var det noen stor overgang da til den kalde krigen etter 2. verdenskrig?
5: Den andre verdenskrig ligger jo der som en veldig dramatisk periode, og den, så å si, det topper seg jo da høsten 1944 med at den røde her jager tyskerne ut av Øst-Finnmark, mens tyskerne da så å si til gjengjeld brenner Finnmark og deler av Nord-Troms.
2: Og da kommer russerne faktisk over ved Jarfjord, hvor vi nettopp har vært med de to grensevaktene.
5: Ja, blant annet så kom de ned fra Jarfjordfjellet, hvor de da var veldig, veldig blodige kamper nettopp på Jarfjordfjellet, og forfulgte tyskerne ned, og så rykte inn i Øst-Finnmark 8. oktober 1944, og frigjorde Sør-Varanger i praksis. Men de trakk seg ut allerede i september 1945, og det er litt viktig, for det er veldig raskt. Altså vanligvis etter krigen så blir sovjetiske tropper gjerne stående der de hadde frigjort etter tyskerne. Men i Øst-Finnmark så trakk seg tilbake, altså helt betingelsesløst, og årsaken til det er simpelthen, og det vet vi nå, at de hadde ingen ambisjoner om å bli i Norge. Det var ingen politiske planer med den innmarsjen i Norge. Det var simpelthen for å jage tyskerne ut av sovjetisk område.
2: Men dette forholdet mellom Norge og Russland over grensa, endret det seg noe med den kalde krigen?
5: Ja, det er klart det. Altså, den er sagt, i den grad grensen var stengt i mellomkrigstiden, så ble den enda mer stengt med den kalde krigen. Altså, da ble det jo på sovjetisk side lag på lag på lag med sperringer, minefelt og piggtråd og you name it. Det var en grensestasjon ved Storskog som fortsatt finnes, men altså, det var ingen turisttrafikk der, for å si det på den måten. Det var det ikke. Så det var ingen, i praksis ingen kontakt over grensen.
2: Det har ikke vært krig mellom Norge og Russland, men 7. juni 1968 fikk militærtjenestemenn i Sør-Varanger seg et aldri så lite sjokk. Hør på dette.
6: Natten til den 7. var vi overbevist om at det ville komme et angrep mot Norge.
7: I juni 1968 samler det seg store militærstyrker fra Sovjetunionen ved norske grensa i Finnmark.
8: Hvis det kommer noen over grensen, så skal dere skyte det.
9: Vi så jo enorme kolonner. Det var stridsvognsavdelinger i fronten som rykket frem.
7: Norske militære frykter invasjon fra øst.
9: For plutselig så kom det 30 store transportfly inn fra Barentshavet.
8: Da fikk jeg beskjed om at er han kommet.
2: Ja, hva var det egentlig som skjedde denne dagen i 1968?
5: Åja, nettopp. Nei, altså hadde nær sagt, det som skjedde var at russiske styrker rykket veldig tett opp mot grensen, helt opp mot grensen, med stridsvogner, kanoner, som liksom hadde en truende positur mot den norske grensen. Så det så veldig skummelt ut lokalt der oppe. Men jeg må tilføye, det utløste ingen panikk i Norge. Man fryktet ikke at dette var starten på en invasjon, men det er klart for de som var der oppe, så var dette veldig ubehagelig, veldig skremmende. Men den gangen som nå, så er det på en måte ikke slik at et russisk eller et sovjetisk angrep kommer som lyn fra blå himmel. Det kreves forberedelser, det er gjerne en politisk forhistorie, det er en militær oppbygging, og så dette visste man på sentralt hold i Norge, at dette er ikke starten på en sovjetisk invasjon. Det var en del av en øvelse, og den hadde, det var en signalisering i forbindelse med en NATO-øvelse som pågikk på samme tid. Så dette var et politisk spill, et røft politisk spill fra sovjetisk side.
2: Og dette... Ja, det sa Sven Holtsmark, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du kan høre hele dette intervjuet i appen NRK Radio. Bare gå inn på Studio 2. Dette var jo et utdrag fra saken vår om russegrensa som fyller 200 år i morgen, og Mer om dette og alt det andre vi har snakket om i dagens sending, det hører du altså i appen NRK Radio.
0: Men dagens sending går mot slutten, og de som har vært med på å lage denne sendingen er Kadra Yusuf, Guri Skeie, Hilde Liengen, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent var Penny Wayne Claire Kemba, og i studio hørte du Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen. Men ikke gå noen plass, nå får du straks Dagsnytt 18.
10: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
11: Etter arbeidsvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til, eller til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
10: USAs president Donald Trump ankom I dag Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
12: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
10: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
13: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
14: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
13: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
10: Reporter der var June Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Seggelke.
1: Dette Ekko.

0: finere hud, større muskler, ned i vekt. Ja, influensere på Instagram og TikTok, de lovpriser peptider.
1: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
0: Peptider sies å skulle hjelpe for det beste som har med kropp og skjønnhet å gjøre, og dette, som da mange mener et mirakelmiddel, har nå tatt helt av i sosiale medier. Nå bestiller stadig flere norske ungdommer peptider fra utlandet i sprøyteform for å injisere i kroppen sin. Og dette er ulovlig. Men hvor smart og ikke minst trygt er peptidbruk? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Velkommen, Sara-Sofie Viksmoen Vatle, overlege.
2: Takk.
0: Overlege var ikke en del av navnet, det var din titel. Vi skal forklare hvor du jobber. Du jobber for Direktorat for medisinske produkter. Vi skal jo høre da at både dere i det direktoratet og tolletaten advarer nå mot å bestille ulovlige peptider på nett, som flere og flere gjør. Men først så må vi vite, hva er egentlig peptider?
2: Ja, peptider er korte kjeder med aminosyrer, og aminosyrer er også byggestener i proteiner. Og peptider, det finnes i alle levende organismer, og de har mange viktige funksjoner i kroppen, for eksempel i immunforsvaret vårt og i energiforbrenningen. Men disse kroppsegne peptidene, de er jo nøye kontrollerte og bidrar til å holde kroppens funksjoner i balanse.
0: Så det som naturlig er i kroppen, det er på en måte det vi er glad for, ja. Det er greit, og det har mye godt for seg, men så kan også da peptider fremstilles i laboratorier. Ja. Og da, hva blir det da?
2: Nei, det finnes mange godkjente legemidler som er peptider, og som er fremstilt i laboratoriet, og det er jo for eksempel insulin, som vi bruker mot diabetes, eller disse populære slankesprøytene som brukes mot vektnedgang og fedme.
0: Ozempic for eksempel,
2: som det var mye om i fjor. Ozempic eller Wegovy, for eksempel. Ja. Og så har vi jo da disse injeksjonspeptidene, eller disse som gis med sprøyte, som folk bestiller på nettet. Og de er også produsert i laboratoriet, men de er oftest ment til bruk i laboratoriet, sånn at de gir forsøk i cellelinjer eller i dyreforsøk, og de er ikke laget til mennesker.
0: Så man kan gå på et apotek i Norge og få et legemiddel som inneholder da peptider, men så kan man også velge å, håper jeg, gå sine egne veier, bestille dette på nett via et tips av kanskje en influencer eller noe sånt, og hva vet man da om hva man får i posten?
2: Nei, det er jo det at du ikke vet det da. Det kan være noe som du føler at virker, men det kan jo også være helt tomt, at det egentlig ikke inneholder noe, og du kaster bort pengene dine. Eller det kan være noe som er farlig for kroppen din, som gjør at du blir alvorlig syk. Hvis du er ekstra uheldig, så kan det være dopingmidler oppi der uten at du vet det, og da kan du få trøbbel med politiet.
0: Ja, for det er ikke lov det.
2: Nei, det er ikke lov.
0: Nei, da vet vi hva som kan skje. Det er jo fristende da for noen som tenker at dette her virker jo så lovende, altså ned i vekt, finere hud og sånn. Ok, jeg får kanskje ikke noe av dette på den lovlige måten via lege og gå på apotek og sånn, men dette kan jeg finne på nett. Er det også billigere der? Hvor lett er det å finne? Hva vet vi om det?
2: Det er jo veldig lett å finne på nettet, og mange skjønner nok ikke helt hva det er de kjøper, og at det er ulovlig, at det kan være farlig for dem. Og så er det nok mange som prøver å henge med på disse trendene med kropp og helse og skjønnhet, og tester egentlig det meste av det de får anbefalt. Og når det er mange nye produkter som kommer hele tiden, så er det jo vanskelig som forbruker å følge med på hva som er greit å bruke og ikke da.
0: Man vil makse utseendet sitt.
2: Ikke sant? Ja. Og så er det jo mange nettsider som ser veldig profesjonelle ut. De bruker medisinsk språk. Disse produktene ser ut som det kunne vært noe du fikk på apoteket. Og så lover de også at det er høy kvalitet på det, at det er trygt, og da kan du jo gi et feilaktig inntrykk av at produktene er grundig testet og trygge.
0: Hvem er det som tjener penger på dette her da?
2: Ja, det er, dessverre så er det ganske mange kriminelle nettverk som står bak salg av disse også til norske forbrukere. Og de er jo nettopp det, bare opptatt av å tjene penger. De bryr seg jo ikke spesielt mye om hva som skjer med deg. Og så er det en del influensere som enten tjener på å reklamere for dette, eller tjener på at de får flere følgere hvis de snakker om det som nå en hype. Da.
0: Kriminelle eller influensere?
2: Ja, uten sammenligning for øvrig.
0: Uten sammenligning for øvrig. Mm. Og så vet vi jo at igjen denne appen Telegram, hvor man kan sende krypterte meldinger, har skjønt det litt sånn inn i bildet at man kan for eksempel finne gode lenker til disse tingene der uten at det skulle være noe anbefaling fra meg.
2: Ja, det jo akkurat som alt annet som ikke noe lurt og som ulovlig, så finner de grupper på nettet delvis lukkede, men også åpne nettverk da.
0: Mm. Dere i og tolletaten advarer altså nå mot å bestille peptider på denne måten ulovlig fra utlandet. Tolletaten forteller om flere beslag de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. I de tre første månedene i fjor så var det 38, mens fra januar til mars i år så ble det gjort 510 beslag av peptider av tolletaten. Det meste som stoppes det da post som kommer fra Kina, forteller de hva. Skyldes denne økningen, tror dere?
2: Ja, de tallene du henviser til der, de jo også dessverre bare toppen av isfjellet, fordi det jo bare en brøkdel som faktisk blir stoppet i tollen. Men vi tror at mye av årsaken den store oppmerksomheten i sosiale medier, rundt produkter som lover raske resultater for kropp og prestasjon og helse. Og så gjør jo netthandel og sosiale medier til at det veldig enkelt å spre disse trendene raskt, også da til norske forbrukere og til veldig unge personer. Og så ser vi også at influensere og sterke kommersielle aktører, og også enkelte leger i utlandet som markedsfører dette som gull og grønne skoger. Og de produktene de fremstilles jo ofte som naturlige og trygge, og med få eller ingen bivirkninger. Sånn at sammen så bidrar jo dette til at mange kanskje har lyst til å prøve det da, og tenker at det greit.
0: Og så det jo ikke en helt vild tanke å tenke at noen av de som da anbefaler dette, hvis du sier leger i utlandet og sånn, at man litt sånn kjøpt og betalt, at man får kanskje en cut, rett og slett?
2: Ja, da, og noen av de selger det jo selv også, men det litt annerledes i USA enn i Norge. Der er det noen peptider som leger kan forskrive hvis de tar ansvar for den bruken selv. Mm-hmm. Men det vi snakker om her jo ungdommer ned i tenårene som bestiller dette og sprøyter inn ukjente stoffer i kroppen sin.
0: Og det skal vi komme til enda nærmere snart, men hvor enkelt er det da for tolletaten? Altså, de har jo tydeligvis blitt, det kommer mer, og de har kanskje blitt flinkere til å kjenne igjen denne typen post. Altså, hvor enkel er den jobben med å stoppe dette før det kommer inn i landet vårt?
2: Nei, det jo ikke en enkel jobb, men tolletaten gjør en kjempeinnsats, altså postene, når de stopper de pakkene i posten, da, og det klart at de vet jo litt hva de skal lete etter. Det jo noen som
0: utmerker... Mer enn at det står avsender fra Kina?
2: Og skumle peptider, liksom. Så de har sine suspekte, men det klart at en del pakker slipper også gjennom.
0: Og hvorfor dette så skummelt, og at man rett og slett injiserer dette her etter å ha fått det i posten, det skal vi komme til. Men jeg må spørre deg nå, Sara Sofie Viksmoen Vatle, altså vi vet hvem som anbefaler dette her, men hvem det som tar det?
2: Nei, det ganske mange forskjellige. Det ikke sånn som med anabole steroider i gamle dager, hvor de var de svære karene på treningssenteret som tok det. Her, altså når vi ser i de pakkene som tollen stopper, så det alt fra unge tenårene opp til middelaldrende voksne som har bestilt det. Og det både menn og kvinner, og i alle deler av landet. Mm. Og det tror vi at henger sammen med at det markedsføres for veldig mange ulike indikasjoner, da.
0: Vi skal høre litt mer om hyllesten av peptider som foregår akkurat nå i sosiale medier.
1: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
3: What is the best peptide for good skin?
4: GHKCU.
3: Best peptide for weight loss.
5: Here are the top 5 peptides I'd recommend to glow up before summer and flex on your ex, respectfully. Number 5.
6: As safe as peptides are, that's the thing I love about them is they are extremely safe. In fact,
7: you got to learn how to train, how to eat. Mm.
4: It's mainly their diet, isn't it?
6: US.
4: A peptide, yeah, it's good.
6: Bro, what even is that? Like, because it's not technically steroids, is it? It's like...
4: It's a clean version of steroids, I'll say. And it's, mate, it's, you, it works wonders. Like, it's, yeah. You can't, I don't hear nothing bad about it. Like, everyone recommends them, but they are good. If you want to lose weight, they're well good for you, and it's good for your health as well.
1: You know, I will say that the way I feel overall is life-changing. My skin is tighter. My muscles feel tighter. Have more energy.
0: Et lite potpourri her fra sosiale medier. Overlege Sara-Sofie Viksmoen-Vatle I studio for å snakke om peptider. Vi hører life-changing og ikke minst safe, altså dette veldig trygt blir sagt. Det høres jo lovende og spennende ut. Hva annet det influensere verden over og norske lokker med når det gjelder kropp og utseende med peptider?
2: Ja, det markedsføres jo ofte da som enkle og raske løsninger for mer muskler, som vi hørte her, men også bedre restitusjon, vektnedgang, vakrere hud og hår, det mange som påstår. Men så det også bedre søvn og konsentrasjonsevne, og så det dette med antialdring, og det som de også ofte kaller for biohacking, eller da selvoptimalisering, at du manipulerer kroppen din til sin beste versjon. Da. Og dette det selvfølgelig mange som opptatt av.
0: Mm. Men altså, noe positiv effekt på kropp og utseende er det vel I dette hvis du får på en måte ekte vare og gjør dette på riktig måte?
2: Altså, noen peptider kan ha biologisk effekt I kroppen, og det jo nettopp derfor vi bruker dem I behandling I helsetjenesten. Men det betyr ikke at de produktene som selges på nettet dokumentert trygge og virker sånn som de lover da.

0: hvis at de har strålende effekt av det.
1: Og kanskje de egentlig ikke tar det selv engang?
0: Nei. Det det vi ikke vet.
1: Og så hørte vi jo i det klippet her veldig mye sånn amerikanske og internasjonale influenser, men det også folk i Norge som reklamerer for dette nå på TikTok.
0: Ja, og det ikke lov.
1: Nei.
0: Det ikke lov å reklamere for reseptfri legemidler, og det gjelder også i sosiale medier og på digitale plattformer. Og når du retter deg da mot norske brukere, så hvis du bruker norsk språk, bruker .no-nettsider, og så videre,
1: Og der har det blitt delt ut bøter allerede?
0: Ja, der vi tråler jo sosiale medier og nettet, det noen hos oss som har den oppgaven, og ser etter disse ulovlige nettsidene, og da får de en advarsel, og hvis ikke de gjør noe med det, så kan det medføre bøter.
1: Antidoping Norge forteller da om en voldsom pågang rundt peptider, og de har sagt til TV2 at det å gamble med helsa, det som skjer nå, du som overlege enig i det?
0: Ja, det absolutt gambling med helsen, og jeg vil egentlig trekke den enda lenger også, at det gambling med pengene dine, og også potensielt med fremtiden din. Så det viktig at du tenker deg nøye om du synes at det verdt den risikoen.
1: Hva slags bivirkninger kan man få både hvis man delvis inneholder peptider, men noe helt annet i det man får i posten, og som man da injiserer i kroppen?
0: Ja, det som litt ugreit jo at det vet vi veldig lite om, fordi at det jo ikke testet i mennesker. Men det eksempler på at du kan bli alvorlig syk og faktisk dø av det, og da snakker vi om allergisjokk, vi snakker om blodforgiftning, vi snakker om hormonforstyrrelser som setter kroppen ut av balanse. Og så det også en bekymring for at en del av disse stoffene kan gjøre at kreftceller kan vokse raskere, og i noen tilfeller så kan det også gi varige skader, da, som hjertesvikt, hjerneskader, eller at muskler og hud dør fordi at du får en infeksjon der hvor du injiserer peptidet.
1: Og det du sier der bør jo være nok av grunner til at den som eventuelt i hvert fall hører denne advarselen tenker seg om to ganger, gjør seg selv og sin egen kropp til en slags forsøkskanin for dette. Hvis du som foreldre skal sjekke om 14-åringen din har ulovlige varer i skapet, hva heter de mest populære peptidene?
0: Ja, det som trender nå, det BPC-157, TB-500 eller GHK-CU. Og som du hører så dette sånn veldig kryptiske navn da, med kombinasjoner av bokstaver og tall, sånn at det gir deg på en måte en indikasjon på at dette ikke et ordentlig legemiddel. Men så kan de også ha litt sånn mer medisinske navn, blant annet IPA-morelin noe som også ganske hyppig bestilt. Men ofte så det da glass uten etikett og uten navn. Og godkjente legemidler, de tydelig merket med både navn og hva det inneholder.
1: Tusen takk for at du kom til Ekko for å fortelle om og advare også mot hvertfall den ulovlige bruken og bestillingen av peptider. Sara Sofie Viksmoen Vatle, du overlege i det som heter, eller forkortes DMP, Direktoratet for medisinske produkter, som en fagmyndighet for legemidler og medisinske utstyr og underlagt helse- og omsorgsdepartementet. Takk for at du kom.
0: Takk.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
4: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
3: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
5: Snakkende dyr, katter og hunder helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Mai måned, som vi inne I nå, betyr for mange av oss flere deilige fridager og avkobling fra jobb. Men hvis du levde for 300 år siden, da hadde antallet fridager og helgedager vært riktig så behagelig, og veldig mange av, men så skjer det noe. I 1771, da blir mange av disse dagene rett og slett strøket som arbeidsfri fra kalenderen. Dette ble kalt for den store festdagsreduksjonen, og det var ganske sikkert kjipt å bli utsatt for hvis

0: for eksempel hadde lange arbeidsdager og minimalt med fri. Arne Bugge Amundsen professor I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo, og da jeg snakket med han for en tid tilbake, så fortalte han at dette slett ikke handler om å provosere folk.
1: Nej, I utgangspunkt var det ikke det som var poenget. Det var myndigheten I København som så for seg at det var en mer fornuftig ting, sånn han har sagt statsøkonomisk, å ha så mange sammenhengende uker til å arbeide som mulig.
0: Ja, så hovedmotiv, hva vil du si hovedmotivet da for den reduksjonen, eller populært kalt helligdagsreformen?
1: Mm. Nei, hovedpoenget var rett og slett å få hele folket arbeid, for å si det veldig enkelt, eller på å si det på en annen måte da, man var bekymret I København for at mange av disse helgedagen som falt midt I en uke for eksempel, gjorde at folk tok det litt for slakt I den perioden, og det ville man ha slutt på, for man ville at staten skulle være effektiv, og folk skulle tjene penger, og alle hadde det godt hvis man gjennomførte denne reduksjonen.
0: Mm. Ja, var det sånn at folk tok det litt slappt?
1: Det var nok det, altså noen av de dagene som forsvant var jo for eksempel tredje dagene I de store høytidene, altså tredje påskedag, tredje juledag, tredje pinsedag, og det klart hvis man liksom strekker en høytid utover både på en mandag og en tirsdag, så kan man se for seg hvordan onsdagen også ble, så det var nok en del sånne litt slakke perioder I løpet av året, og det var det myndighetene ville komme til livs.
0: Det mange som jeg tror tenker at selv andre påskedag for eksempel kjennes litt sånn råflott, så man kan jo bare tenke seg hvordan tredje føltes. Det var noen fridager som folk mistet. Ta oss gjennom de andre type dagene.
1: Ja, nå har jeg jo nevnt alle tredje dagene, ja. Som sagt.
0: Etter jul, påske og pinse.
1: Yes, ja. Og så hadde man jo en markering av at julen endelig var slutt. Nemlig 13. Dag jul, som var 6. Januar, eller Hellige Tre Kongers dag, den forsvant.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde man en dag tidlig I februar, som var 2. Februar, som ofte gikk under navnet Kyndelsmess, eller Lysmessen, og som var for å markere at Jomfru og Maria hadde møtt frem I tempelet etter å ha født Jesus. Så det var en Maria-dag, den forsvant, for det var alltid på datoen 2. Januar. Nei, 2. februar, unnskyld.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde du da Maria bebudelsesdag, den var I mars. Den forsvant også. Og så hadde du Sankthans, altså Sankthansdagen, 24. juni, den forsvant.
0: Ja.
1: Og så hadde du Mikkelsmess på høsten, som var 29. september, den forsvant. Og så fjernet man I hvert fall markeringen av Allehelgensdag 1. november. Men poenget med Mikkelsdag og Allehelgensdag var at de dagene ble flyttet til nærmeste søndag.
0: Ja.
1: Så dagene forsvant ikke I kirkeåret, men det forsvant som fridager bundet til en bestemt dato.
0: Og Sankthans for eksempel feirer vi jo fortsatt, men vi har jo ikke fri, så det jo på en måte forskjellen der. Og hvordan folk mottok dette her med å miste såpass mange dager, det kommer vi tilbake til snart, men dette var jo ikke første gang at myndighetene fratar folk fridager. Det hadde man også gjort rundt reformasjonen, altså da man gikk fra katolisismen til protestantismen. Hva var årsaken da?
1: Da tenkte man nok litt annerledes. Det var jo en religiøs endring, hvor man blant annet ville den omfattende venerasjonen av helgenene til livs. Og det fantes knapt en dag I løpet av et år som ikke var knyttet til en eller annen helgen. Og det førte til at det var ikke sånn at man hadde fri alle dagene I året, men man kunne stikke innom en kirke eller overhøre en messe eller hva man så gjorde. Denne markeringen I løpet av kalenderåret, som var en veldig sterk kobling I middelalderens katolske kirke, den ville man også til livs, for man ville helgenvenerasjonen til livs. Mm. Så den største festdagsreduksjonen fant vel egentlig sted på 1500-tallet under reformasjonen.
0: Ja, nettopp. Men tilbake til den andre, ikke det største, men store festdagsreduksjonen I 1771. Hvilke kriterier var det som lå til grunn for hvilke dager som ble fjernet eller flyttet og ikke?
1: Ja, det var noe jeg var inne på innledningsvis, nemlig at man ønsket å rense ukene slik at det ikke var noen dager midt I uken som plutselig skulle være fridager eller helligdager.
0: Ja.
1: Så det var disse kalenderfaste dagene som for så vidt forsvant. Så kunne man jo også ha gått løs på for eksempel skjærtorsdag og langfredag, det gjorde man ikke.
0: Nei.
1: Men svenskene derimot innførte en tilsvarende endring eller reduksjon året etterpå, og da forsvant skjærtorsdag i helgedagslisten i Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Så man kunne gjøre det på ulike måter, men hovedpoenget var å rense ukene for unødvendige fridager midt i uken, altså, så fikk man nøye seg med helgene.
0: Så det var sånn sett kriteriene der. Hvem ivret mest for å få til sånne reduksjoner og fridager der? Hvem var pågangsdriverne her?
1: Det var nok litt ulikt. Jeg tror faktisk at en del av kirkens folk, altså sentrale biskoper og kirkelige rådgivere, syntes at dette var helt ok. For dette var en periode hvor man gjerne også ville rasjonalisere fromheten og kirkelivet. Og da syntes man at alt for mange unødvendige dager som minnet om katolisismen, det burde man ikke ha. Men det er klart, det var merkantile interesser ute og gikk. Arbeidskraft kostet, det var viktig å holde julen i gang, omtrent sånn som vi tenker i dag. Så vi vet ikke, det var ikke så store debatten i det offentlige rommet i Danmark-Norge rundt dette her. Dette var jo en periode hvor Danmark-Norge var eneveldig styrt, så dette var diskusjonen som skjedde i de lukkede rommene i København.
0: Mm-hmm.
1: Men i Sverige, hvor man altså fikk en tilsvarende reform året etterpå, i 1772, der ble saken diskutert i riksdagen. Man hadde jo en riksdag i Sverige,
0: mm-hmm.
1: hvor adelen og prestene og bøndene var representert, og der ble det diskutert faktisk i lang tid om det var fornuftig eller ikke fornuftig å redusere antallet helligdager, og det virket som om det var bøndene i den svenske riksdagen som var mest konservative.
0: De var mot
1: ja. å endre det, fordi de hadde på en måte en litt tradisjonell tilnærming til festkalender og i det hele tatt, mens altså, mange prester var for den endringen, adelen var litt delt, og så finnes representanter fra byene selvfølgelig som hadde merkantile interesser, og de var veldig for. Jeg tror at i den grad det var motstand mot det, så var det litt sånn, den gikk under radaren, den motstanden. Det man kan se er jo at i noen lokalsamfunn, det som forsvant var jo gudstjenester på disse festdagene, eller helligdagene. Og man kunne ikke påberope seg at man skulle ha fri, men i mange lokalsamfunn så hadde man det som ble kalt halvhelg på disse dagene.
0: Halvhelg,
1: ja. Ja, lenge etterpå. Ofte så ble de kalt for prikkedager. Så det var en type sivil ulydighet, altså man gikk litt langsomt og tok litt piano på de gamle festdagene, men det var ikke formelt fridager og definitivt ikke gudstjenestedager. Så det lå en sånn, litt sånn seig motstand, som jeg tror er ganske typisk for den jevne bondekulturen, altså ting man ikke likte, bare gikk man litt langsomt i møte med.
0: Og så var det, som du var inne på i sted, litt sånn sterkt styre, så det var på en måte man gjorde det man skulle og fikk beskjed om.
1: Å ja, det var ikke mulig å opponere mot det, og de som skulle effektuere det primært, det var jo prestene.
0: Mm.
1: De skulle slutte å holde gudstjenester på disse dagene.
0: Ja.
1: Så det ble gjennomført. Men det er klart, noen dager, altså jeg vet jo her på Sør-Østlandet, så holdt jo for eksempel Sankthansdagen seg som en sånn uformell fridag ganske lenge. Helt opp mot vår egen tid så var Sankthansdagen, som jo ble avskaffet som helligdag i 1771,
0: mm-hmm.
1: den var, jeg vet for eksempel på sagbrukene og i bysamfunnene på begge sider av Oslofjorden, så var Sankthansdagen veldig lenge en slags sånn uformell fridag.
0: Så man jobbet litt sent da, på den dagen der, eller?
1: Ja, eller det hendte at brukseierne rett og slett ga arbeiderne fri den dagen.
0: Ja, nettopp.
1: Og så arrangerte de en tur på elven, eller en tur i fjorden, eller noe sånt. Så de gjorde litt krus på arbeidernes som ellers ikke hadde noe vanlig fri eller ferie, sånn som vi tenker på den tiden.
0: Litt sånn blunk, blunk, du trenger ikke komme på jobb i morgen, det går fint.
1: Ja, litt sånn, ja.
0: Johan Friedrich Struensee, altså kong Christian den syvendes livlege, som i et par hektiske år opererte som statsoverhode fordi kongen rett og slett var psykisk syk, altså hadde tegn på skizofreni fra tidlig alder, har muligens feilaktig fått skylden for å ha innført festdagsreduksjonen. Hva var grunnen til det?
1: Jeg tror at det har foreligget en liten sånn feilkobling. Altså Struensee kom ikke fullt til makten da denne forordningen som det jo var ble utarbeidet. men han sørget for at kong Christian den 7. Satte navnetrekk sitt under forordningen, som kom da i oktober året før, altså i 1770. Mm-hmm. Så han var nok med, men mange har jo sagt at han kom for sent til roret for å kunne prege denne reformen, og hvis han hadde kunnet prege den, så hadde han antagelig sanert enda mer av festdagsåret.
0: Okay.
1: For Struensee var en fritenker og veldig negativ til alt som handlet om religion og sånne ting, så han ville nok gått enda hardere til verks om han hadde sittet fullt ved roret allerede så tidlig.
0: Tatt på nesten alle fridagene.
1: Ja.
0: Meningen med festdagsreduksjonen som vi skal snakke om her i 1771 var, som du har vært inne på, at man trengte folk på jobb flere dager, blant annet da, for å produsere nok mat, rett og slett. Er det noen som har målt effekten på den dansk-norske økonomien etter den store festdagsreduksjonen?
1: Meg bekjent er det ingen som har regnet på det.
0: Nei.
1: Det går sikkert an å sette opp et sånt regnestykke, men det blir veldig hypotetisk og teoretisk.
0: Så man vet ikke om det funket?
1: Nei, man vet ikke om det funket, men sett fra myndighetenes side så var dette en rasjonell tilnærming, og de var ikke alene om det. De så jo til hva som skjedde i det protestantiske Tyskland, for eksempel, og også i katolske land, og i England, i den anglikanske kirken, så pågikk det en tilsvarende, skal vi si, rasjonalisering av festdagskalenderne.
0: Mm.
1: Så Danmark-Norge var ikke alene om dette, og Sverige følger da, som sagt, på ganske umiddelbart under Gustav den tredje. Så dette er en generell trend over det vestlige kristne Europa, i hvert fall på den tiden.
0: Men ingen måling av effekt som man kjenner til, altså?
1: Nei, for å si det sånn, jeg kan ikke tenke meg at noen vil rokke ved 1. mai eller 17. mai. Nei. Det skulle tatt seg ut. Men det kan være at Kristi innfallsdag, at det kan spøke for den, og det har jo vært diskusjoner om man eventuelt skulle legge gudstjenestefeiringen på ettermiddag eller kveld den dagen, for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: For å eventuelt sanere bort en fridag, men jeg tipper at dette blir fort en rettighetssak for arbeidstagerne, så handler det ikke lenger om hva kirken vil eller ikke vil, men hvilke rettigheter som folk har opparbeidet seg når det gjelder ferie og fri.
0: Så Kristi himmelfartsdag, det er for så vidt en dag som har levd farlig en stund, og vi vet jo at svenskene for eksempel har fjernet den.
1: Mm. Mm. Ja da, så på den måten har diskusjonen vært i gang en stund.
0: Tror du det hadde blitt store demonstrasjoner i Norge hvis den hadde blitt fjernet?
1: Nei, jeg vet ikke store demonstrasjoner, men jeg vil tippe at LO og andre fagorganisasjoner hadde gjort sin stemme hørt, og den helt store effekten vil man kanskje ikke ha av dette, fordi man vil fortsatt sitte med 1. og 17. mai, så det klumper seg med fridager uansett.
0: Det var en prat om den store, men ikke den største, festdagsreduksjonen som fant sted i 1771. Og hvis vi skal telle opp hvor mye som egentlig forsvant av fridager, Arne Bugge Amundsen, hvor mange ble det?
1: Ja, hvis man finregner på det, så forsvant ca. 15% av fest- og helligdagene.
0: Ja.
1: Og det er forholdsvis mye.
0: Forholdsvis mye, men fortsatt en god del fri å ha. Tusen takk for at du var med oss i Ekko og fortalte om festdagsreduksjonen. Det er mange markeringer og mye historie i den måneden vi er inne i nå. Forrige fredag så var det en av våre viktigste flaggdager, nemlig frigjøringsdagen 8. mai. Og nå, vi skal tilbake i tid og høre om da 17-åringen Richard Seiner Henriksen, eller Dick som han ble kalt, mistet broren Erik under dramatiske hendelser i en aksjon under 2. verdenskrig. Dette preget han livet ut, forteller Dag Rydmark, som har skrevet boka Da krigen kom til gata vår. Richard, eller Dick Seiner Henriksen, var en helt vanlig ungdom i hovedstaden da krigen kom.
2: Han hadde nettopp passert 17 år, og han gikk i 2. gym på Frogner skole. Dick bodde i Uranienborgveien 1. Og dette kom jo som et sjokk på alle sammen 9. april. Han var hjemme sammen med sine foreldre og broren Erik, som var helt fortørnet over det som skjedde. Og de ante jo ikke hva som var på gang.
3: Men han gikk på gymnasiet da krigen kom, sier du, og så kom han bort i motstandsbevegelsen. Hvordan skjedde det?
2: Det skjedde etter at myndighetene hadde inndratt radioapparatene, og dette var vel i august 1941, og det ble et voldsomt behov for informasjon. I løpet av kort tid så oppstod en hel rekke små aviser rundt om i landet, som gjenga opplysninger fra England slik de var kommet over radioen tidligere. Avisene måtte deles ut til folk uten at nazisterne fikk vite om dette.
3: Og det rotet han seg borti?
2: Han rotet seg borti det, altså mer eller mindre tilfeldig. Han hadde en veldig god venn fra barndomsskolen som heter Emil Edvin. Og på en eller annen måte så kom disse i forbindelse med en utgiver av en sånn hemmelig avis. De ble forespurt om å bringe dette videre, og det gjorde de altså til familie, til de nærmeste butikkene rundt. Og så økte dette i omfang. Broren Erik kom også med i denne distribusjonen. Det var storebroren, hadde bare en bror.
3: Og så er det mange som har hørt om motstandsbevegelsen, gutta på skaven, og uten at vi helt har oversikt. Hva slags gruppe var det Dick kom borti sånn etter hvert?
2: Ja, etter hvert så krigen utviklet seg, så kom Dick inn i kompani Linge, også kalt Grebe, den avdelingen som han tilhørte.
3: Så det begynte med at han begynte å dele ut aviser, og så baller det på seg etter hvert. Han er med i den motstandsbevegelsen, delen som heter Kompani Linge, og der er han aller yngst. Og så må vi til Kirkeveien 90, en scene for de som har sett Max Manus-filmen ja. Som utspiller seg. Hva er det som skjer der?
2: Det som skjer er at Dick og tre av hans kamerater skal på russefest. Men Max, som Dick har kommet i veldig god kontakt med,
3: Max Manus, store krigshelten,
2: han spurte Dick om ikke han og kameratene kunne være behjelpelige med å delta på en aksjon. Det var helt ufarlig, de skulle stå vakt, det skulle ikke skje noen ting som helst, og dette skulle være over i løpet av kort tid. Dick rekrutterer da tre av sine beste venner, og meldingen var at de skulle møte i Kirkeveien 90, og der skulle de stå vakt. For Max Manus skulle da gjennomføre en aksjon i 7. etasje, hvor det var noen arkiver som skulle destrueres. Men det som ingen åpenbart var klar over, var at Vidkun Quislings livlege, Dr. Eng, medisinsk kapasitet av de sjeldne, bodde i 3. etasjen i Kirkeveien 90. Og da Dick og guttene tar oppstilling utenfor blokka i Kirkeveien 90 for å påse at ingen kommer inn og skal forstyrre den aksjonen som pågår i 7. etasjen, så var meldingen til Dick at hvis det skjer noe, så skal du stormringe på ringapparatet, for da vet vi at det er noe på gang, og da avbryter vi aksjonen. Doktor Enge er ute og lufter hunden sin, og kommer inn etter en kveldstur, og ser da disse fire guttene stå i lang side frakk med hendene i lomma. Og de så veldig mistenkelig ut. Han går da inn og snakker litt med kona, og synes dette er nokså uhyggelig. Og han hadde også da en ordre fra lederen av statspolitiet, en krans, at hvis du føler deg utrygg, så ringer du.
3: Og det gjorde han?
2: Og det gjorde han. Altså bare for å få bekreftet mistanken om at de er ute etter han, så tar han en tur til, bare en liten tur rundt nærmest huset. Og når han kommer tilbake, så står de fortsatt der, og da går alarmen. Da ringer han umiddelbart til statspolitiet, som da sender patrulje på 4-5 mann. For statspolitiet var overbevist om at det var Dr. Eng som var målet for en aksjon.
3: Og så var det ikke det, egentlig. Det var en sabotasjeaksjon som foregikk lenger opp i etasjene.
2: Riktig. Konsekvensen er jo helt urovekkende. En av kameratene til Dick blir skutt. De andre blir tatt av statspolitiet, og Dick kommer seg unna, ja. Og angsten og redselen velter opp i han. Han liksom ser konsekvensene av det som har skjedd. Han hører skuddveksling. Han hører også stengønn som Max Manus har med seg, og som avfyrer i lengre salve. Og dette virker veldig, veldig sterkt på denne unge gutten her, som var mentalt uforberedt på dette, fordi at de skulle bare gjøre en enkelt aksjon, og så skulle de på fest etterpå. Så han brekker seg jo over nærmest hekk, og er helt, helt ute av seg. Og han tenker ikke på å ringe hjem, for å advare familien. For det som skjer jo at kameratene som ble tatt av statspolitiet, de underlegges jo harde avhør samme kveld. Og da kommer jo navnet til Dick opp med en eneste gang. Så Dick ringer ikke igjen altså, før på morgen i 5-6-tida, hvor han går mer eller mindre i ørskala. Og da det for sent. Da han ringer, så det en fremmed stemme som tar telefonen og sier han må komme hjem med en eneste gang, for det har skjedd noen ting. Og da først gikk det opp for Dick at statspolitiet var hjemme hos dem i Uranienborgveiene.
3: Hvorfor tok de Erik?
2: Erik ble tatt fordi at Stapo banket vett og forstand av de to vennene som sto vakt sammen med Dick. Og de ble da brakt til harde avhør på Victoria Terrasse. Og dermed kom navnet til Dick opp, og til broren. Med det til følge at statspolitiet de rykket umiddelbart ut til Uranienborgveien 1, og tok seg inn i leiligheten til familien.
3: Med fatale konsekvenser.
2: Med fatale konsekvenser, ja. For han ble jo tatt av statspolitiet etter aksjonen i Kirkeveien 90, og ble jo også fremhevet som en hovedperson i denne gruppa som Dick var en del av. Så statspolitiet sprengte denne gruppa, og Erik ble da sendt til konsentrasjonsleiren. Han sender jo brev hjem til foreldrene opp gjennom hele krigen også. Så han har på mange måter en dialog. Han får også pakker gjennom Røde Kors. Men få måneder før krigen er slutt, så mister han livet. Han er underernært, og han klarer ikke lenger de påkjenningene det er. Og så sitter i denne konsentrasjonsleiren.
3: Og dette har plaget Dick livet igjennom. Du har møtt ham flere ganger. Fortell om disse møtene. Hvordan var han preget av det som hadde skjedd?
2: Nei, altså, dette gikk jo veldig, veldig sterkt inn på han. Altså, det gikk vel ikke en eneste dag uten at han tenkte på at det var han som var skyld i at broren hadde mistet livet. Jeg hadde et veldig spesielt første møte med Dick. Han er jo 92 år gammel da vi møtes. En gnistrende kald vinterdag i november. Jeg hadde knapt nok berørt ringeklokka før døra ble slått opp, og foran meg stod en ulastelig antrukk herre på knapt 92 år, iført hvit skjorte, slips og blazer, om øya like tindrende klar som hans hukommelse, og fortellerevne.
3: Og du møtte ham flere ganger?
2: Jeg var så heldig å få hans tillit. Vi fant veldig godt ut av det med hverandre. Han inviterte meg flere ganger hjem til seg, og dermed så fikk jeg også hele denne historien her. Og nå det første han gjør når jeg kommer inn i stua, det å ta meg bort til flyget. På flyglet så står det da et fotografi av hans bror Erik, som da mistet livet kort tid før 2. verdenskrig var over. Da han viste meg bildet, så ble han veldig sånn fjern i blikket, og han ventet seg bort et øyeblikk, og så ble det stille. Det ble dørgende stille. Og det virket som han samlet seg. Og deretter så fortalte han med en stemme som brast, da blikket igjen fart på den unge gutten på bildet, at dette var bror hans, storebroren Erik. Og dypt beveget fortalte han at det var hans skyld at Erik ble tatt. Jeg savner ham meget, jeg synes jeg hører disse ordene enda. Så det var et veldig sånn sterkt møte, men veldig, veldig møtekommende og preget av oppriktig varme.
3: Men han klandret seg selv hele livet igjennom for at han ikke hadde ringt hjem etter denne aksjonen i Kirkeveien 90.
2: Ja, det var det han gjorde. Så helt til det siste, møtet, så fortalte han storebroren som han var så glad i, og som han ikke rakk å bli kjent med i voksen alder. Og hver bursdag til Erik, så satte han også friske blomster ved bildet.
3: Når døde Dick?
2: Dick han døde 2. juni. 2. juni 2016, så kimte kirkeklokken da i Holmenkollen kapell for å ta avsked med kompani Lingens yngste soldat.
3: Dag Rydmark, du har skrevet boka «Da krigen kom til gata vår». Det er den tidas unge i møte med krig. Vi nærmer oss altså 4 år med voldsom krigføring i Europa nå. Hva tenker du historien om Dick kan fortelle oss i dag?
2: den historien som Dick hadde holdt på i alle år, og han hadde liksom, han hadde ikke følt noe behov for å gå ut med denne historien før vi kom i kontakt. Men det overordnede budskapet hans var jo at vi må være bevisst. Vi må ta vare på det vi har, og det forfedrene har bygd, sånn at vi bedre rustet enn hans generasjon var til å ta de riktige valgene hvis samfunnet vårt skulle komme under press. Linge-klubbens motto, hold sammen, ta vare på hverandre.
0: Det sa Dag Rydmark, som har skrevet boka Da krigen kom til gata vår, reporter Brita Gaden, og dette innslaget et gjenhør fra tidligere i år. Gjenferd, spøkelser, ånder, hjemsøkte hus, gjenstander som flytter seg, ja, overnaturlige opplevelser noe vi bare innbiller oss. Abelsson fikk en spørsmål om akkurat det.

0: Är du säker på det här nu? Det här virker helt sikt. Uhkadus leroftaluutta.
1: Och denna gången är vi på jakt efter det jävligaste stället.
2: Jag tror jag hörde någon där.
0: Vi är likit Sandträsk sanatorium. Det har alltså dött 16 000 människor här inne.
1: Fader, nu får jag ser ting bak mig hela tiden.
2: Skikkelig følelse at vi ikke er alene her.
3: Stian Staysman, veldig hyggelig å ha deg med I Abelstårn.
1: Ja, veldig moro å være med også.
3: Ja. Du, det vi hørte fra nå, det var et klipp fra den serie som du med I, hvor du en spøkelsesjeger som heter Forbannelsen. Hva det for noe, for de som ikke har sett det?
1: Nei, vi reiser jo, det en slags roadtrip med meg og Ole Rune Hetta, så det NRK Sapmate som produserer for NRK 1. Det vi reiser rundt på en roadtrip til å besøke historiske, eller steder som har en skummel bakgrunn, og så prøver vi å nøste litt opp I historien rundt det stedet. Kanskje overnatter der, kanskje prøver å oppleve noe overnaturlig, og ja, det vel sånn kort oppsummert.
3: Ja, før du startet med denne serien, Trodde du på spøkelser?
1: Jeg jo litt sånn, jeg jo en redd type, det vil jeg si, I aller høyeste grad.
3: Okay.
1: Ja, jeg jo sånn som, jeg klarerer rom før jeg skal sove og sånn. Jeg sjekker under inn I skapet, jeg sjekker under senga, jeg sjekker liksom alle rom som Ikke bare etter vegder. Jeg leter etter ting som jeg ikke vet hva Og så jo en av mine største skrekk at jeg finner noen. For det har folk spurt meg, hva hvis det står noen inne I det skapet? Og da har jeg har ikke noen sånn løsning på hva du gjør da. Men jeg jo en fyr som litt redd, og det sikkert derfor jeg endte opp I det programmet der. De ringte meg jo fra NRK og begynte å spørre meg masse spørsmål om spøkelser og okkulte ting. Mye spørsmål om jeg likte nordområdene. Så jeg skjønte at det noe variere, og noen måneder etterpå så ble jeg sendt opp til Finnmark og ja, på en prøvefilming da med min medprogramleder Ole Rune heter han.
3: Dere har laget to sesonger nå, og det jeg lurer litt på jo, har dette her utviklet seg, har du blitt mer eller mindre overbevist om spøkelser?
1: Så etter sesong 1 så vil jeg si at jeg var I hvert fall blitt en tøffere fyr, jeg tørte å oppsøke de skumle stedene og hadde litt mer jeg vet ikke, altså, første episoden var jo at jeg var livredd konstant I 14 dager oppe I Neiden. Etter hvert så ble jeg liksom tøffere og tøffere på det, men så begynte vi å lage sesong 2, og der startet vi jo med å besøke et sted som heter Sandtrask Sanatorium, og litt på tull, for vi jo et seriøst dokumentarteam fra NRK tross alt, men litt på tull så ble jeg enig med Norwegian Ghost Hunters om å få låne litt sånne instrumenter som kunne liksom måle bevegelse og temperaturendringer og sånne ting, og det hadde jo med ditt litt med ironisk distanse. Vi testet at det ikke slo ut uten grunn. Vi testet alt, at alt funket som det skulle. Dro med det inn på sanatoriet og plasserte det ut på litt strategiske steder. Og det klart den følelsen når du sitter og tar en kaffe 30 meter bortafor en sånn bevegelsesensor som plassert utenfor et sted vi vet det skal være aktivitet fra spøkelser. Og den bevegelsesensoren begynner å pipe. Det... Ja, da begynte jeg å faktisk bli ordentlig redd igjen. Så nå jeg jo liksom, jeg trodde jeg hadde blitt tøffere, men nå jeg jo enda mer pingle enn jeg noen gang har vært. Så, ja.
3: Ja, nettopp, ja. Du, vi tar og hører et lite klipp fra akkurat det du snakket om nå, før vi tar første spørsmål her.
0: Ja. Men hvorfor lyser det nå? Det skal ikke lyse nå.
1: Nei, slutt å kødda. Vet du hva, jeg synes det her helt jævlig.
0: Men har vi egentlig et behov for å vite at det noe der?
1: Ja.
3: Ja, ok. Og det var en fin innledning til første spørsmål her, som fra en som bare kaller seg for en ivrig lytter. Jeg hater å innrømme at jeg ser på åndenes makt. Forhåpentligvis så ser jeg nå også på forbannelsen, denne ivrig lytteren. Dette TV-programmet som reiser rundt I Norge på jakt etter tilsynelatende uforklarlige hendelser. Jeg tar meg selv I å se på dette med stor fascinasjon da jeg ofte befinner meg I en ambivalent tilstand, der på den ene siden mener jeg logisk kan forklare hva som foregår, og på den andre siden la meg rive med av TV-programmets løsningsmodell. Kan tårnet hjelpe meg I å rydde opp I hva som foregår? Fra før av kjenner jeg til teorier om lavfrekvente lyder som får øyeeplet til å vibrere og som igjen gjør at man ser syner. Jeg har også lest at lekkasje fra oljefyring og paraffinlamper kan være en plausibel årsak til hallucinasjoner. Hendelser folk har opplevd i forbindelse med søvn, tenker jeg automatisk ikke har validitet. Og videre det en del hendelser jeg synes kan forklares med psykisk sykdom. Det også lett å tenke at sterk sorg og savn kan føre til følt tilstedeværelse av nære slektinger og så videre. Det kanskje vanskelig å si noe på generell basis om en så stor mengde hendelser og rare historier, men noen fellesnevnere kan, må det jo være. Kan dere hjelpe meg å forklare hva det egentlig som foregår når folk opplever slike ting? Spør da denne ivrige lytteren. Gaute Einevold, du altså fysiker, hjerneforsker, og har lyst til å svare på dette.
4: Ja, altså for det første det dette med, altså når du da oppfatter et eller annet rart, da ser et gjenferd for eksempel etter en person som har levd for 300 år siden, så altså det, alle sånne oppfattelser, det jo hjernen som lager den oppfattelsen, så det egentlig to muligheter da. Enten det noe som skjer ute i den yttre verden, eller så det noe som skjer inni hodet ditt, og det at det skjer inni hodet ditt betyr ikke at det at du gæren eller noe sånt, det betyr for at alt, hele oppfattelsen når jeg kikker på dere ut, nå så er ikke dette en direkte kopi av den yttre verden, det bildet jeg har i mitt indre. Men man kaller det med bevissthet faktisk en kontrollert hallucinasjon.
3: Mm-hmm.
4: Det en hallucinasjon, alt på en måte en hallucinasjon, for det noe som hjernen lager da.
3: Så det ikke sant, for det et bilde jeg har også hørt at hjernen, hvis man nå tenker på hjernen som en datamaskin igjen, da,
4: ja.
3: Så lager den en simulering av et eller annet ytre rom.
4: Man kan godt tenke seg, så det ikke, det man ser, det man opplever, ikke direkte det som utenfor. Det det som hjernen lager et bilde, indre teater, basert på det som så det forklarer jo da, ikke sant, en hallucinasjon jo da en ordentlig hallucinasjon, kanskje hvis man får en psykotisk psykose for eksempel, så henger liksom ikke det som skjer inni hodet ditt noe særlig sammen med det som skjer utenfor i det hele tatt. Da. Så det egentlig to muligheter da, hvis man tenker på, du måtte se et gjenferd. Du hadde jo en, hun der general Birte nede på denne Elingård, som hun en dame, som en ganske kraftfull dame, som levde på 1600-tallet. Så det en mulighet at det noe avtrykk etter hun general Birte som levde for 300 år siden. Og ut fra det vi vet fra fysikken og naturvitenskapen i dag, så det liksom, hvis det ikke noe sånn, hvis du forlater et rom, som general Birte for eksempel gjorde for det 300 år siden, så det ikke noe avtrykk, noe energi, i hvert fall energi som fysisk forstand, igjen etter henne da. For at de forsvinner når personen forsvinner. Det kan være noen luktmolekyler, men det, for at hvis en general Birte lukta veldig spesielt, så kunne man kanskje liksom lukte at det her har general Birte vært da. Men at det har vel ikke hengt igjen i 300 år da.
3: Nei.
4: Så jeg kan si veldig sånn, det en del av disse overnaturlige fenomenene, dette med tankeoverføring for eksempel, som veldig lite, ikke forenlig med det veldig sikker fysikk da. Så jeg tror jo det altså det mer interessant å lese hva som skjer inni hodet.
3: Ja.
4: Ja. Og der det jo, for det jo en sånn, vi har jo feberfantasier, at det at tilstanden du i, påvirke hvordan du oppfatter ting. Ja. Det ganske sånn, det ganske åpenbart da. Ikke sant? Fordi så du kan være liksom, hvis du stresset, eller for eksempel, det ble jo nevnt at det var noe du ikke leser fra spørsmålet under opppussing.
3: Ja.
4: At det mye sånn knyttet til opppussing.
3: Ja.
4: Av disse åndenes makt. Og det kan jo være for deg, har man litt stresset fordi at man, det mye penger, og man tar masse raske valg, og så krangler man med partneren, og man farger, og så at du blir mer, og så det jo litt dette med at du på et gammelt hus, kanskje, og sånne ting. Så det så mye med settingen, som gjør at du da kanskje mer mottagelig for å se sånne ting da. Og det en sånn vanlig, så det en, jeg sier da, den mest sannsynlige forklaringen på disse tingene her da.
3: Ja, nå spretter fingrene i været fra alle paneler. Vi kan starte med deg, Ida.
5: Ja, jeg tenker jo absolutt som du sier, altså alt, vi jo fortsatt ikke helt sikre på vel om hjernen vår tolker verden rundt oss sånn den faktisk sånn at dette med hvordan, altså hva slags kjemi vi har i hjernen vår, vil jo variere i forhold til dette. Men ikke bare det. Det som kanskje også har veldig mye å si, jo hvordan hjernen vår primet til å fortolke disse eventuelle synsinntrykkene, luktinntrykkene. For eksempel med opppussing, da, som for å ta det som eksempel, det jo kaotisk. for de aller fleste. Vi har jo ikke tid til det, ikke sant? Og det ting overalt, og ting kan flytte på seg, og hvor la man egentlig den spaden, var det der, eller den hammeren, var, eller var det der? Så det jo veldig mange åpninger for at det kan skje litt sånn uforutsette, kaotiske ting. Men i tillegg så tenker jeg at det som kanskje har vel så mye å si, vår hang til liksom åndelighet, altså hva slags erfaringer, hva slags kulturelt rammeverk, hva slags opplevelse vi har gjort oss tidligere, og hvor mottagelig vi til å fortolke noe i en litt sånn åndelig setting.
4: Og så er det så gøy. Jeg sjekket, det er en 8-10 podcaster i Norge som bare handler om spøkelser og overnaturlige ting.
5: Ja, ja.
4: Så, og det synes jeg jo selv, og spøkelsehistorier og sånne ting. Så det er jo mye morsommere den, at det bare er noe som skjer inni hjernen din fordi du er stresset. Det er ikke noe gøy forklaring.
5: Jeg tenker at vi har liksom en tilbøyelighet til å la oss fascinere av dette alle sammen på et eller annet vis. Og jeg tror, altså sånn, bare fra min egen erfaring, som barn var jeg jo veldig glad i spøkelseshistorier.
3: Ja.
5: Skrev masse spøkelseshistorier. Jeg lurer på hvorfor jeg ble rettsmedisiner egentlig. Men jeg likte, og det var virkelig sånne dryppende med vikingspøkelser inne i en grott, og alle, vi fikk telefoner fra folk i klassen, altså foreldrene som fortalte at barna fikk mareritt og sånn.
3: Okay.
5: Men, og jeg var helt overbevist om når vi sløya fisk, at jeg hadde sett gjenferd.
3: Fiskegjenferd?
5: Jeg hadde jo sett fisk som var virkelighet, så det hadde ingen innhold, ingenting igjen, lå og sprella, ikke sant?
3: Ja.
5: I mange minutter, så det er helt klart at det fantes spøkelser.
3: Ja.
5: Men nå jobber jeg jo med obduksjoner, altså undersøkelser av døde, og blir jo ofte spurt om jeg opplever noe overnaturlig.
3: Ja, gjør du det?
5: Nei.
3: Nei,
5: for det tror jeg ikke hadde vært forenlig med min jobb. Det hadde vært utrolig trivelig å holde på med det jeg gjorde hvis de døde snakket i meg hele tiden.
3: Ja.
5: Så det har jeg bare, den muligheten har jeg bare eliminert. Jeg er ikke åpen for det.
4: En gøy tv-serie.
3: Nå sprekker filosof Einar Døinger.
6: Ja, altså, det er jo også en interessant sånn evolusjonær forklaring på det her. Da. Altså, det at det kan ha vært litt mer lønnsomt for folk å se intensjoner bak ting i naturen. Litt for ofte, heller enn litt for lite. Så hvis det var en tiger i buskene, og du ikke så intensjonen om at den skulle ta deg når som helst, du bare hørte noe rasling og tenkte ikke noe mer over det, så der var det fortere. Så de som var tilbøyelig til å se, høre liksom rasling som en tiger som var på vei mot deg, med en intensjon om å spise, og reagere på det, de overlevde og fikk flere barn lettere, fordi det passet seg bedre. Så den paranoiaen som Staceman snakket om, som jeg også har, den der livredd for noe under skjenga, og tør ikke å ha beina helt strekt ut under dyna, for de tar igjen og sånn. Alt det er jo på en måte en slags overreaksjon, ikke sant, på som har lønt seg da historisk sett, og så har vi bygd litt på det og så er det litt sånn bias-effekt at når du begynner å se etter noe så er det ekstremt lett å finne verifikasjoner på det du ser etter, så hvis du først tenker jeg har lyst på barn, så ser du barn overalt og før du tenkte det, så du aldri noen barn i verden, ikke sant, litt den samme effekten hvis du er åpen for en overnatur, så ser du det overalt.
3: Stian, du...
1: Nei, altså det med energier da, du var jo inne på det at det forsvinner, men her har jeg tenkt på en ting. Nå vet jeg ikke hvor smart det er, men det er i hvert fall tenkt på en ting for, som jeg ikke helt kan forklare. Hvis du går inn i et rom og noen har kranglet, så kan man føle det, selv om alle rundt prøver å på en måte lage en hvis du går inn i et rom når jeg var liten gutt da, og du merker at foreldrene dine hadde kranglet, selv om de prøvde å late som de ikke hadde gjort det. Og derfor så har jeg tenkt, men hvis det har vært sterke nok hendelser, sterke nok damer da, som bitte ut på Elingård, har vært der, kan hennes spor bli værende der over lengre tid, eller er det noe annet, er det en annen grunn til at man tenker at shit, her er noen krangler, eller her er det enormt dårlig stemning?
4: Så, altså for første vil jeg si, hvis du var virkelig interessert å finne ut dette med om du kunne kjenne forskjell på, så kunne du gjort en ordentlig forsøk på det, av to sånne et kranglepar og et ikke-kranglepar i to rom, og så gått inn etterpå og sjekket. Og hvis du hadde funnet en sikker effekt på det, så hadde du fått Nobelprisen. Det ville vært, så det er så grunnen til at jeg liksom ikke, liksom, grunnen til at vi, for det, altså det, alt med overnaturlighet er mye mer interessant enn hele det vitenskapssamfunnet holdt på med for øyeblikket. Så hvis det var et sikkert funn på det, så hadde vi alle hoppet på det. Altså.
3: Okay.
4: Men vitenskap nesten av prinsipp, så skal man utelukke man ingenting da.
7: Du hørte hjerneforsker Gaute Einevold, lege og rettspatolog Ida Gravensten, filosof Einar Døinger Bøhn og artist og spøkelsesjeger Stian Staceman Torbjørnsen i dette utdraget fra Abels tårn. Programleder var Torkel Jemterud. Du hører på Ekko, og vi er snart klare med Trumps USA.
8: Her er NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
9: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
8: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet I Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet. Det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep I dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest I landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
10: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
8: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
11: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt, men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor, flypriser til himmels, mye skriverier.
8: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.
12: Dette Ekko.
7: Så ble det ingen fredsavtale likevel, og Trump ble både sur og frustrert. Nå iverksettes nye sanksjoner, og ryktene sier at han også vurderer nye combat-operasjoner I Iran.
13: In Iran, they have the moderates that dying to make a deal, and then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say the ceasefire is on massive life support.
7: Våpenhvilen ligger I koma, eller I hvert fall på intensiven ifølge Trump, som prøver å presse iranerne til å komme opp med en avtale som han liker. Hvor lenge kommer dette spillet til å holde på, og til hvilken pris? Velkommen til Trumps USA. Har du som hører på spørsmål, kommentarer eller innspill, gå inn I appen NRK Radio, søk opp NRK P2, der finner du Ekko, og bruk sendingknappen. Da har du en hotline rett inn til studio, og til den ukas superduo fra Rogaland, som ukas ekspertpanel, Sigrid og Eirik, henholdsvis Løkke og Rege Gåsål, og henholdsvis rådgiver I Civita, og kommentator I Vårt Land og for amerikansk politikk. Punktum.no. Velkommen, har det vært en grei Trump-USA-uke for dere?
12: Ja, for så vidt. Det jo alltid mye interessant for å bruke det uttrykket som kommer fra Trump, så det sjeldent at det blir kjedelig, det sjeldent at han bestemmer seg for å ta fri en uke og ikke meddele så mye.
14: Altså det som spesielt kanskje denne uka i forhold til veldig mange tidligere uker, at det har ikke egentlig skjedd så mye nytt.
7: Nei.
14: Alt det bare fortsettelse av kjent tematikk fra før.
7: Bortsett fra det som skjedde i natt med at det ble postet et bilde av at den 51. staten kanskje skulle bli Venezuela.
12: Ja, han har jo lagt ut tidligere sånn bilder av Wikipedia hvor det stod han som acting president av Venezuela. Han skulle legge det til skrytelisten sin. Og så lager jeg også merke til at han har for så vidt gjort det før også, men var litt mer aktiv som mediekritiker Trump når han skjelte ut den på Fox News fordi han hadde en demokrat Rogana uten å stille han de tøffe spørsmålene. Så han blitt en mediekritiker også, Trump.
7: Han har jo en slags sånn etisk verv som journalistplakat. Vi har et spørsmål fra Håvard som spør med en gang her. Kan Kina være nøkkel for å gi Trump en vei ut av Iran-krigen? Cirka 10-15% av Kinas olje kommer fra Iran, mens 80-90% av Irans oljeeksport går til Kina. Trump er jo transaksjonell. Kan han gjøre en avtale med Kina, for eksempel å få tilgang til jordartsmetaller mot å stoppe krigen? Vi tar den med en gang, vi.
12: Ja, altså Trump er jo i utgangspunktet transaksjonell, men veldig mye av måten han har operert på den i hans andre periode, spesielt overfor Europa, virker mer litt sånn mafia-utpressingsaktig enn bare transaksjonell, selv om det også ligger i det.
7: Ja, hva ligger i det ordet egentlig, transaksjonell?
12: At han er opptatt av å gjøre business. Du skal få noe igjen, jeg skal få noe igjen.
7: Altså transaksjoner.
12: Ja, ja, transaksjoner som begge skal komme mer eller mindre komme godt ut av, men det skal jo alltid komme best ut av for Trump da. Så transaksjonell, ja, men mest slik at han skal vinne og de andre skal tape, og at det skal være det offentlige blikket.
7: Hva tror du, Sigrid, kan Kina være nøkkel for Trump på vei ut av Iran-krigen?
14: Jeg tror at i teorien helt sikkert, i praksis så har jeg vanskelig for å se for meg at Trump vil være med på en løsning der, altså der noen andre kan få mer av æren for løsningen enn han. Hvis folk kan si at Kina løste dette for Trump, så tror jeg at det er veldig nærme liksom worst case for Trump.
12: Jeg tror jo at, og dette vet jo kineserne også, og i de tilfellene, hvis de var interessert i å løse det, så hadde de nok tatt en rolle litt i bakgrunnen, men sånn hjelpet Trump ut for å spille opp til hans ego. Men jeg tror at det her er relevant å hente gamle sitater fra Napoleon, som skal ha sagt noe sånt som aldri forstyrre en fiende når han gjør en stor tabbe. Og jeg tror at det er litt av blikket i Beijing, at Trump nå er bøyget ned i Iran. Det har ikke så travelt med å løse de problemene for Trump, og i hvert fall ikke uten en del konsesjoner her.
7: Håvard er jo på merke her for ding, ding, ding, gjett hvem som er på vei og kanskje snart landet i Kina denne uka for et toppmøte der. Det kommer vi tilbake til, altså dette toppmøtet mellom Donald John Trump og Xi Jinping, men først så skal vi til situasjonen mellom USA og Iran.
15: They make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild.
7: Ja, nå virker det liksom plutselig litt lenge siden, men det ble altså ingen avtale likevel. Forrige Trumps USA så var vi jo bittelitt mer optimistiske og positive, kanskje noen av oss i hvert fall. Irans motsvar ble da ikke godkjent av Trump. Hva lå på bordet, og hvorfor ble Trump så sur, Erik Løkke?
12: Det viser jo at Iran hadde behov for å markere at de ikke hadde travlt her. Og noe av det som lå i motsvaret med krigsskadeerstatning, en anerkjennelse at de kontrollerer Hormuzstredet, veldig lite om atomvåpen, må jo ha vært et svar som iranerne visste at Trump ikke kom til å like. Så det er jo en slags offentlig ydmyking av Trump-administrasjonen, og sånn ble det nok forstått også.
14: Mm-hmm. Og så dytter jo på en måte også dette, det dytter liksom Trump inn i en posisjon der han nå ganske sånn famøst allerede i går, han ble spurt av en journalist, er det sånn, tenker du på amerikanernes økonomiske situasjon? Når du på en måte skal forhandle om en avtale. Nei, det tenker ikke på det hele tatt, sier Donald Trump. Jeg tenker på at Iran ikke får ha atomvåpen. Det er det eneste jeg tenker på. Og helt sånn smalt så skjønner han jo på en måte hvorfor han sier det. Det er bare at det er det dummeste du kan si som amerikansk president, at jeg tenker ikke på amerikanernes økonomiske situasjon, for det er det eneste amerikanerne selv tenker på.
12: Ja, da har du jo massevis av reklame for demokraterne inn mot velomvalget. Mm. Og for å si det sånn, de kommer ikke til å ta med den siste nyansen der. Er det bare, jeg tenker ikke på amerikanernes økonomiske situasjon. Det kommer til å glinse fra kyst til kyst, fra by til by
14: i velomvalget. Klipp inn noen bilder av gulldekorasjonene på det ovale kontor samtidig.
12: Og så har han jo i tillegg sagt at for the ability is a hoax, så mye. Han har lagt så mye reklame for demokraten der. Men mye av dette har jo tenkt også tidligere med Trump.
14: Ja, ja.
12: Han har en sånn egen evne til å slippe unna med dette likevel. Mm.
7: Utgangspunktet for Trump har jo vært da, og han holder på det, altså helt siden februar, å straffe Iran for at de da ikke vil gi slipp på landets kjernefysiske ambisjoner. Samtidig så har han da måttet prøve å unngå en sånn vesentlig eskalering som kan trekke USA enda dypere inn i konflikten i Midtøsten. Hvordan tenker dere at han ligger på balansen på dette per nå?
12: Ja, altså, her må man jo også ta med da at i fjor sommer, når de bomba atomvåpen, så var det jo hvordan sier du dette på noe? Obliterated. utrydda, altså utslettet. Og så var det ikke det likevel. Merkelig det. At ting som Trump sier ikke viser seg å stemme så mye alltid. Og poenget er jo at du kan muligens utsette det noe, men over tid, så lenge du har det iranske regimet, så er det vanskelig uten at du har en avtale, slik som Obama tross alt fikk det da, hvor du har verifiserbare mekanismer som gjør at Iran ikke kan utvikle atomvåpen. De kan jukse, vi kan aldri være helt trygge på det, men CIA, etterretningen i verden, sa at de ikke gjorde det. Og jeg tviler på at Trump kommer til å få en like god avtale som Obama fikk det.
14: Og sånn sett så kan du si at det er jo hele denne situasjonen er både direkte og i liksom på litt lengre sikt Donald Trump sin feil. Fordi at han var jo nærmest personlig ansvarlig for å avvikle denne avtalen med Iran som han mente var så utrolig dårlig.
12: Worst deal ever.
14: Worst deal ever. Som han da klarte å overbevise republikanerne om at dette var. Og det har jo ettertid har jo vist med all mulig tydelighet at dette var det beste de kunne få. Og dette kommer de ikke til å få igjen etter at de nå har ytterligere tatt grep for å radikalisere egentlig regimet i Iran.
12: Og det tenker jeg er veldig viktig, det som Sigrid sier med at det beste de kunne få, det betyr ikke at han var perfekt, fordi at perfekte avtaler finnes ikke. Men det er jo noe med i den amerikanske offentligheten å kunne forklare dette på en god måte. Obama sin avtale adresserte ikke proksiene til Iran, altså Hezbollah, Houthiene, Hamas. Det adresserte ikke menneskerettighetsspørsmålene Iran som sådan eller regime. Det de prøvde å gjøre var å ta bort den X-faktoren som atomvåpenprogrammet Iran gjorde, som ble ansett som den største trusselen, og håndtere det, og la de andre tingene ligge til en senere ting. Det ødela Trump. Og han har nå fått betydelig større problemer knyttet til regimen i Iran.
7: Mandag annonserte da den amerikanske administrasjonen at nå ble det sanksjoner da, siden dette havarerte igjen mot det 3 mennesker og 9 selskaper, inkludert da 4 selskaper i Hongkong, 4 i Emiratene og 1 i Oman, en slags straff der for å hjelpe fram Irans forsendelser av olje til Kina, hvor han nå da skal på besøk. Altså, hvordan leser dere dette? Det er jo koblingen til Kina her i straffen, og så kommer på en måte med det i bagasjen til dette toppmøtet?
12: Ja, jeg tror det er mer en signaleffekt enn at det materielt sett har enorm effekt på Iran. Det er nok den blokaden som USA har betydelig viktigere, og de allerede eksisterende sanksjonene som er ganske tøffe. Men signalet her, det er vanskelig ikke se det, med tanke på at han nå skal til Kina, at det er knyttet til Hongkong, det er knyttet til spesifikke personer, så det blir nok diskutert under dette toppmøtet.
7: Og så minner jeg om at for de som er sånn, hæ, Trumps USA i dag, vi har jo en spesial onsdagsutgave nå, så for deg som ikke har våknet helt med tastatur eller kanskje først og fremst mobiltelefon, så er det bare å sende inn ditt spørsmål og til denne ukas panel, Eirik og Sigrid. Hvis du lurer på noe om USA og Trump og alt det som skjer rundt det, send det inn via NRK radioappen, og så skal vi videreformidle spørsmålet litt til Eirik eller Sigrid, eller begge to. Og så nevnte vi dette her med at han hadde sagt at han tar ikke hensyn til økonomien til den jevne amerikaner. På hjemmebane så er nå inflasjonstallet høyere enn på lenge. Den nyheten kom i løpet av de siste dagene, altså prisen på bensin og matvarer har skutt i været, og inflasjonstallet er nå 3,8 i direkte eller indirekte da, som følge av Iran-konflikten. Og det er jo dårlig nytt for en som vel har lovet å kutte inflasjonen da han gikk til valget i 2024.
12: Det er svært dårlig nyheter. Det altså økonomien og måten amerikanerne føler på økonomien er det som kommer til å avgjøre Trumps presidentskap, og det kommer til å avgjøre veldig mye av valget i november. Så det eneste gode, ja, mellomvalget, og den eneste gode nye,

0: Og da merker man en økende misnøye og svinkende popularitet på han som da kanskje har ansvar for dette. Samtidig så det på en måte ikke helt krise, hvis du kan si det på den måten, for det ble ansatt folk til, hva var det, 115 000 nye jobber i april, altså høyere tall enn forventet. Hvordan henger den, skal vi si, optimismen i å ansette folk sammen med at det dyrere tider i USA?
1: Nei, altså, det, spørsmålet om økonomien mulig, Eirik bedre rustet til å svare på enn meg, men det jo
0: det ikke
1: også
0: helt svart på en måte.
1: Nei, det jo ikke helt svart, men det heller ikke til å komme bort fra at dette positive tallet kommer jo etter flere måneder med dårligere tall enn forventet.
2: Det kan jo også justere seg etter hvert, men en av de store årsakene til at økonomien i USA ikke har gått verre jo enorme investeringer i KI og i teknologi, som har vært da mer på, hva skal du si, på tross av Trump eller på grunn av Trump. Det har ikke så mye med Trump å gjøre, men altså, det er ikke helsvart, men poenget er jo at amerikanske velgere vurderer ikke dette utifra helsvart eller ikke. De vurderer det ut i den relative endringen fra hvordan de hadde det for et år siden, noen måneder siden, og hvordan de har det nå. Så det er små endringer, spesielt når du har, ja, hva er det, over halvparten, nærmere to tredjedeler av amerikanere lever paycheck to paycheck, får de store økte utgifter. En vaskemaskin som ryger, et eller annet sånn, noe med bilen, som jo også har blitt dyrere på grunn av sanksjoner opp mot Kanada, tollpolitikken, og som velgerne i stor grad skylder på Trump, så slår dette ut. Så selv om det ikke er helt svart, så er det svart nok til at dette går ut over Trump.
0: Og kan få da i forlengelse av det konsekvenser inn mot mellomvalget 3. november. Vi skal videre i Trumps USA, og vi skal til Kina.
3: President Donald Trump set to visit China this week. Beijing confirmed the trip on Sunday after the White House previously announced a summit with China's president. The state visit runs Wednesday through Friday, comes amid U.S. tension with Iran and the ongoing economic strains between the two countries.
0: Ja, dette var en nyhetsmelding om Trumps Kina-besøk. Vi har allerede registrert denne morgenen her at Trump visst nok skal ha uttalt at han trenger ikke noe hjelp han fra Xi Jinping inn i Iran-konflikten. Altså, det jo spennende dette besøket her, og noen sier at det som skjer der kommer til å sette på en måte tonen for relasjonen mellom de to i mange år fremover. Hva vet vi om dette og hvordan det kommer til å foregå, Sigrid?
1: Nei, altså det vi vet, og som jo et litt sånn interessant bakteppe, er jo at dette besøket skulle opprinnelig ha vært for nesten to måneder siden. I hvert fall seks uker siden. Så, altså Donald Trump tenkte nok at han skulle komme til Kina med en fersk fredsavtale i Iran i lommen, og være litt sånn høy og mørk.
0: Ha en liten sånn seiersvisitt.
1: Yes. Ja. Og da ville han hatt et helt annet utgangspunkt for de samtalene som han skal ha nå, enn det han faktisk har.
2: Tipper kommer til å være litt høy og mørk uansett. Jeg tror ikke at de realitetene slår inn hos Trumps ansatte i appearance.
0: For det har jo blitt jobbet, og folk har jo merket i Beijing og sånn at her gjør man klar til en stor parade, og sånn har man holdt på i ukesvis, men det er en liten sånn bismak hvis man skal gjennomføre det når man vet hva som foregår et annet sted i verden der.
2: Ja, det er vanskelig å komme utenom det faktum at Trump skulle ønske at den krigen i Iran nå var over, han er lei den, skulle konsentrere seg om andre ting, og den kommer til å ligge i bakgrunnen. Det kommer også til å bli diskutert, og ikke minst i teamet rundt Trump og kinesiske lederen, så er det jo diskusjoner, hva kan Kina bidra med, hva er ønsket fra USA, og håper seg, hva er veien videre. I tillegg så har du jo det pågående tollene fra USA, altså økonomi, som jo alltid kommer til å være en viktig faktor når de møtes.
0: Hva slags frykter tror dere at dette toppmøtet og besøket kommer til å bære, Sigrid?
1: Veldig få, for å være helt ærlig. Jeg har veldig lite tro på at den får noen sånn meningsfulle fremskritt. Altså det som jo er at hvis denne krigen hadde vært undergjort, så hvor den har begynt å gå i gang med noen av de litt sånn større spørsmålene som ligger mellom Kina og USA. Det er jo det er finansminister Scott Bessent som har vært hovedforhandler med Kina fram mot dette besøket. Det er jo

0: og veldig uvanlig. I en normal situasjon så ville det jo vært utenriksministeren som hadde på en måte hånd opp og rett med dette, og så har nok Marco Rubio nok å gjøre med andre ting. Men altså, tanken er nok at en skal snakke en del om handel, om en del sånn økonomisk politikk. Hvor langt den kommer med noe som er noe, det er jeg veldig i tvil om.
1: Veldig små frukter, tenker du? Altså, ja. Vi snakker en liten fersken.
0: Snakker rips, tenker jeg.
1: Rips, ja. Snakker. Hva tenker du, Løkke?
2: Nei, altså, jeg tenker jo at det er en fin ting at to ledere møtes. Altså, Kina og USA, det er en, vær i en verden hvor supermaktene ikke snakker sammen. Så, så det er jo en god ting hvis disse møtene finner sted over tid, selv om det ikke skulle føre til så veldig mye. For de underliggende strukturelle forholdene med forholdet mellom USA og Kina er jo det som kommer til å definere geopolitikk resten av dette århundret, i hvert fall så langt som vi kan se. Vi ser at Kanada har hatt nærmere økonomiske forbindelser med Kina på grunn av USAs fremferd. Ikke fordi at Mark Carney eller Kanada synes det er kjempebra å ikke være så tilknyttet av USA og være mer tilknyttet av Kina, men rett og slett fordi Trumps politikk har ført i den retningen. Og det er jo det som er de underliggende problemene til Trump-administrasjonen, og Trump er jo hvordan han fremmedgjør sine allierte i en tid hvor han trenger å knytte de nærmere seg. Det var jo et kjent bilde fra i fjor med Putin, Xi Jinping og Modi. Og India er jo en nøkkelrolle her. At det å få India geopolitisk på sin side, både i Europa og USA, er jo kjempeviktig. Hva gjør Trump? Jo, han legger 20% toll ekstra på India når ikke Modi vil være med å nominere han til fredsprisen. Ja. Og kommentaren til det bildet var, åh, ser ut som vi har tapt India. Altså, det er jo en glad amatør som sitter i Det hvite hus i noe som er veldig viktig. Og så trives jo da Trump veldig bra, bare det optikken. Bare det bildet, se meg og Xi Jinping, her har vi de store lederne, og jeg er blant de. Den delen skal vi jo heller ikke undervurdere, uavhengig av hvilke sånn politiske resultater som kommer ut av dette.
1: Modi, eller Modi, gikk jo ut og, som en konsekvens av at det er konflikt i Iran og dyre tider her og der, oppfordrer da indere til å ikke gifte seg i utlandet for å prøve å spare penger. Så han er på ballen der i hvert fall.
0: Altså det har jo vært de siste kanskje 20 årene, så har det vært på en måte to leirer i amerikansk politikk, altså utenrikspolitikk. Det er de som ser på Kina som den største fienden, og de som ser på Russland som den største fienden internasjonalt. Og Donald Trump har alltid vært i leiren som ser på Kina som den største trusselen, uten at han på en måte egentlig har klart å ta tag i det på noe meningsfullt vis da.
2: Nei, og det er jo ofte sånn når du hører fra trumpister, når man skal prøve å forklare disse mange merkverdige tingene som Trump holder på med, enten det er Venezuela eller ting. Ja, man må se Kina. Dette er et element for å balansere Kina og gjøre mot Kina. Men veldig mye av det Trump gjør, Kanada et eksempel, så knytter seg nærmere Kina, en prestasjon i seg selv, av at presidenten i USA ser at sitt nærmeste naboland knytter seg tettere til Kina, India, som vi var inne på. Altså, effekten av det Trump gjør, er jo at det er kontraproduktivt i forholdet til Kina. Og det forteller meg jo noe som jeg har vært inne på her så mange ganger. Trump tenker ikke taktisk, han tenker ikke strategisk, han opererer til innfallsmetoden. Hva han sier på mandag har absolutt ingenting å si på fredag. Og disse innfallene, de kommer hele veien, og i en tid hvor du da skal forsøke, for USAs del da, å balansere ut Kina, så er det ikke noen stor fordel å ha Donald J. Trump der for å si det veldig forsiktig.
1: Hvordan tror dere Xi Jinping går inn i dette møtet med Trump nå, ikke lenger? Ja,
2: jeg tror han i motsetning til Trump tenker langsiktig. Kineserne tenker langsiktig, og det var derfor jeg sa tidligere at ja, de har antageligvis ikke så travelt med å hjelpe USA i Iran. I den grad de skal gjøre det, så må de i hvert fall hjelpe seg selv, som sikkert var inne på, altså med oljeavhengigheten, men de har reserver. De er ikke interessert i å hjelpe USA når de gjør en stor tabbe. De ser jo med glede med, åja, Kanada vil være nærmere oss, så bra da. De ser jo med glede på at USA og Trump fremmedgjør sine allierte. Det er jo som musikk i ørene til kineserne.
0: De går nok inn med litt sånn lave forventninger, tror jeg, på kort sikt. Men jeg tror det som Eirik også var inne på tidligere, at det å møtes, selv om du ikke forventer å få noe ut av vedkommende du møter med, er på på en måte positivt i seg selv. Da.
1: Mm. Det var jo en tid hvor veldig mange av disse øverste kanskje ikke hadde så lyst til å møtes i det hele tatt, så noe har jo Trump fått til, da, må jeg kunne si det. Og så må vi ta med noen spørsmål her, spole litt tilbake i praten her. Harry skriver, altså du nevnte forrige atomavtale, han skriver Biden, men det var kanskje Obama sin, dette vet du bedre
2: meg. Det var Obama, Biden var vicepresident da, ja, så Obama sant. Biden.
1: Obama-Biden-avtale med Iran, hadde ikke denne sluttdato, lurer Harry på, over og ut for flere år siden, vet du noe om det?
2: Ja, den var vel for 2024, så det hadde vel en tiårig, dette er jeg ikke sikker på, kanskje sikkert kan raskt google det her og finne det ut, men den hadde det.
1: Ja.
2: Og så er det jo snakk om hvor lenge, altså sånn, skal vare over tid.
1: Hvor lenge var en sånn avtale?
2: Ja, ja, altså, jeg tror det var 10 år.
0: Jeg tror det er riktig.
2: Og at man da måtte forhandle på nytt. For at det var den innenfor den foreseeable future som man sier, og den avtalen baserte seg jo igjen ikke på tillit til prestregimet. Det baserte seg på så langt som mulig på verifiserbare mekanismer om anriking av uran, av inspeksjoner og alle disse tingene. Som vi var inne på tidligere, den var ikke perfekt, men det var den beste man kunne få.
0: Men det som også er litt viktig å ha med seg, at en hadde ikke noen grunn til å anta at det skulle være et problem å få, altså, forhandle den avtalen på nytt, og gjøre den gjeldende i 10 nye år. Altså, ja. det som skjedde var at USA skrudde opp temperaturen på konflikten helt unødig.
1: Det kom en Trump inn i bildet der, hold på å si. Ivar har sendt et spørsmål og skriver at Kina har jo verdens største beholdning av amerikanske statsobligasjoner, altså tilbake til Kina her, men de vil nok ikke bruke de i dagens situasjon siden det kan velte Kinas økonomi, men er den økonomiske styrken på børsen til USA under Trump virkelig på vei ned? Hvis ikke blir det noe resultat med fredsforhandlinger i Iran-krigen? Flere ting her, og USA går da til krig igjen, vil det kunne bli et større utslag i økonomien, og Wall Street han som snakker om økonomien her med både
2: ja,
1: Kina.
2: Ja, det var jo en podcast eller tid alene, de spørsmålene der.
1: Det er jo podcast-verkt av dere, så det
2: ja, eller en radiosending eller tid da, det var et veldig stort spørsmål. Forsøk å ta det store bildet, så er jo Kina og USA, som vi også har sett, veldig avhengig av hverandre. Akkurat det er jo positivt da. I en situasjon hvor man kan frykte, om ikke 3. verdenskrig, så i hvert fall situasjoner som kan eskalere, nemlig at Kina har så mye statsobligasjoner i USA, og den der integrasjonen mellom USA og Kina på så mange områder, i hvert fall i den sammenheng, har vært en fordel. Og så er det jo, sett fra amerikansk perspektiv, denne dekoplingen, eller hvordan skal man gjøre seg mindre avhengig av Kina, som på samme side i Kina, hvordan skal man gjøre seg mindre avhengig av vestlig teknologi, hvordan skal man bygge opp mange av disse tingene på hjemmebane, og det er jo den balansen som man hele veien må ja, prøve å ta.
1: Mm. Hvordan er forholdet mellom Trump og Xi? Altså, Trump er jo veldig sånn, enten så liker han vedkommende eller ikke, veldig sånn gut feeling, men hva vet du om hvordan de to get along?
2: Jeg tror Trump liker Xi Jinping ganske bare simpelt hen, for han har affinitet for sterke menn som kan styre, og han omtaler han ofte i rosende ordlag. Og igjen, veldig ofte ser vi jo Trump omtale sterke ledere, hvis man skal bruke det uttrykket,
0: autoritære ledere.
2: I betydelig mer rosende ordlag enn han gjør demokratiske allierte, som er gjennomgående.
1: Ja, vi skal høre hva han sa etter forrige møte med Xi.
3: But overall, I guess on the scale from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. I think it was a 12. I think, very importantly, you know, just the whole relationship is very, very important, and I think it was really good.
1: Nesten umulig å høre her fra Air Force One, men møtet var i hvert fall 12 av 10, og det hjelper jo ikke at Trump pleier å ha en sånn pastill i munnen alltid når han blir intervjuet av journalister.
2: Skuffen at det ikke var 16 da.
0: Altså, Donald Trump har vel aldri hatt et dårlig møte i sitt liv, hvis du spør han. Men altså, dette er jo sånn, altså alle vil alltid si at du har hatt et godt møte. Xi Jinping er nok en av de lederne som Trump har truffet minst, tror jeg. Sånn at han har nok minst grunnlag for å bygge et forhold, men Erik har helt rett i at det, når du er en autoritær leder, så skal det ha noe til at ikke Trump synes at du er en topptype.
1: Vi skal videre dere til primærvalgsesongen. Nei, jeg har ikke noe klipp. Vi går rett på sak, for det er, skal vi si, den tiden av året, eller den tiden av annet hvert år. Det er primær valgsesong. The most wonderful time of the year. Skal vi prøve oss på den løkken, eller kanskje ikke? Altså, en gang for alle, hva er primærvalget, og hvorfor, på en måte, hva har du å si?
2: Så primærvalgene er veldig enkelt forklart. Det er når demokraterne og republikanerne plukker hvem som skal være sine kandidater i valget. Det er vesentlige forskjeller for Norge, men det nærmeste kommer i nominasjonsprosessen da. Hvem er det som skal være på stortingslisten? Det er Arbeiderpartiet, det er Høyre, det er SV. Og primærvalgene er hvem skal være kandidaten for demokraterne til i kongressen, i delstaten, i guvernørene. Det er masse posisjoner som skal velges, dommere.
1: Og hva er det mest spennende å følge med på denne gangen, vil du si?
2: Veldig, veldig masse. Men hvem er det som kommer? Texas, synes jeg jo. Altså, hvem blir den republikanske kandidaten i Texas? Der er det enten John Cornyn eller Ken Paxton.
0: Ja, og der har de allerede hatt en runde, og der var ingen som fikk over 50%, så Cornyn og Paxton skal til pers igjen nå neste uke.
2: 26.
0: Og det blir kjempespennende, fordi at demokraterne har valgt en kandidat, James Tallarico, som er ordentlig begavet politiker, og det kan altså reelt ta en konsekvens i november hvem republikanerne faktisk velger. Fordi at John Cornyn, den sittende, han er en sterk konservativ kandidat som velgerne kjenner og liker. Utfordreren er en hardere mager type, litt lenger ute på kokoskalaen. Sjansen for at Tallarico kan ta Ken Paxton er mye større, selv om det fortsatt skal en del til i Texas, enn at han tar John Cornyn. Sånn at Texas kan være i spill avhengig av hva som skjer 26. mai.
2: Og nettopp det, på et overordnet punkt, er jo sånn, hvem blir kandidatene? Vi har jo sett, hvis vi går litt tilbake i tid, går tilbake i 2022, da var det Mitch McConnell som var leder for republikanerne i senatet. Og da uttalte McConnell noe sånn, omtrent på dette tidspunktet, sånn, på sommeren i alle fall. Jeg tror ikke vi har sterke nok kandidater dette året til å kunne gjøre det spesielt bra, det fikk han jo rett i, fordi Trump hadde jo da vært inne og plukket ut litt sånn, litt lenger ute på kokoskalaen, jeg synes det var en bra måte å si det, veldig mange kandidater, som rett og slett gjorde at de tappte i Pennsylvania, de tappte jo i Georgia, hvor du hadde han American Football spilleren Herschel Walker, som jo selv sa, nei, altså, jeg har fått så mange treff i hodet gjennom amerikansk fotball at det er nok ikke den beste, altså han sa noe sånt da.
1: Ærlig på det,
2: ja. Ja, men poenget i hvert fall her er det veldig viktig, hvem er det de plukker, og på vice versa, hvem er det demokraterne tar? Velger de noen veldig progressive, veldig sånn venstrevridde? Ja, det er antageligvis vanskeligere å bli valgt, så det blir jo spennende å se da, hvem er det? Jeg tror jeg så en oversikt om at det er noe sånt som i hvert fall på kongressvalg, at det er 70 de spennende primærvalg som man skal følge med på. Og hvis jeg får tid til å ta en siste, ja, ja. Så er jo det Thomas Massey i Kentucky, fjerde distrikt, tror jeg. Det er 19. mai, det er ikke lenge til. Som er jo den sterkeste kritikeren i kongressen av Trump. Han stemmer riktig nok med Trump sånn rundt 90%, men han har vært veldig tydelig på Epstein, og veldig tydelig i sin kritikk av Iran. Og Trump har blitt skikkelig sur og gått til støtte på en som heter Ed Galrain, en sånn tidligere Navy Seals fyr. Så de bruker masse penger, for nå skal de virkelig sende signal. Det å utfordre Trump, det å kritisere Trump, det er personen av gata.
0: Mm. Ja. Dette har vi også sett på lavere nivå i Indiana.
2: Delstat.
0: Så var det syv delstatsrepresentanter som sa, republikanere, som sa nei til å være med på en sånn gerrymandering, altså en omtegning av distriktskartet i delstaten til fordel for republikanerne. De sa dette er ikke greit, og samtlige ble da utfordret av en Trump-backa kandidat. Fem av de tappte sine primærvalg uker som var nå. Mm. Som sier noe om at Trump fortsatt har et ganske godt grep om velgermassen sin, selv om populariteten hans går nedover.
1: Ja. Leif har et spørsmål som går på dette med gerrymandering. Altså, dette problemet blir vel borte om de går bort fra et valgsystem med enmannsdistrikter, spør han panelet. Stemmer det, eller?
2: Ja, altså det når du tegner distrikter og du tar bort og tegner et distrikt. Hvis du hadde gjort det annerledes, bare det, du hadde hatt for eksempel i Louisiana, hva de har, 4 eller 6 representanter eller noe sånt. Hvis du hadde hatt det proporsjonalt, gå inn og stemme, og så får du 6, eller antall representanter basert på den proporsjonale, litt sånn som vi har i Norge, så hadde jo dette blitt et mindre problem, men det er jo ikke den tradisjonen de har i USA. Det er lov å drømme, men jeg tror ikke vi får det med det første.
1: Et spørsmål til her fra Thor. Hvis vi ser litt fremover, hva slags grupperinger finnes hos republikanerne? Er det andre store navn der enn Trump og hans ledergruppe? Du har jo nevnt noen aktuelle aktører her, men ja, hva vil dere svare, Thor?
0: Altså, akkurat nå så er på en måte, det finnes liksom 3 grupperinger i det republikanske partiet, tenker jeg, og en av de finnes nesten ikke lenger, men jeg tror at når Trump forsvinner, så vil de komme litt sånn frem igjen. Sånn, det er liksom de klassiske, tradisjonelle republikanerne. Og det er fortsatt ganske konservative republikaner. Moderate republikaner, det finnes oppriktig ikke lenger, på en måte.
2: Kanskje Susan Collins?
0: Susan Collins klarer ikke å bestemme seg, det er ikke det samme som å være moderat. Og så er på en måte MAGA-bevegelsen i ferd med å bli liksom delt i 2, en liksom true MAGA, og de som er mer sånn America first. Altså Marjorie Taylor Greene er et godt eksempel på den gjengen. De har ikke en så tett tilknytning nødvendigvis til Trump lenger. Og så er de enormt kritiske til absolutt alt Trump gjør utenfor USAs grenser. De ønsker at mest mulig oppmerksomhet, mest mulig ressurser skal rettes inn i landet. De som er MAGA er litt mindre sånn kritiske til det, og de følger i større grad liksom Trump i ett og alt fortsatt. Mm. Er du enig i det, Erik?
2: Ja. Yeah.
1: Dere nevnte kokoskalaen begge to. Går det an å gå kjapt inn i den? Altså, hvilke grader av koko, og hva slags koko er det man snakker om her?
0: Altså, når jeg bruker det begrepet, så er det litt sånn... jeg lærte det, tror jeg, av Sali og Henrik Gilhus, som sier at koko-høyre begynner et sted i Norge, da, begynner et sted i Fremskrittspartiet og slutter et sted i psykiatrien. Og litt sånn, altså du kan overføre dette litt til USA, altså et sted cirka midt i det republikanske partiet av i dag, så begynner du med litt sånn, altså, jeg rangerer det litt sånn etter både grader av liksom personkultus rundt Donald Trump, og hvor villig du er til å tro på ulike former for konspirasjonsteorier, og i hvor stor grad du liksom faktisk tror at det Donald Trump sier er sant til enhver tid. For det er forskjell på en måte liksom bare forholde deg til det han sier, og det å liksom aktivt tro at han sier det som er sant. Da.
2: Mm, og der er du jo inne på Ken Paxton i Texas, som ja, 2020-valget, det var masse valgjuks der, av andre kandidater så har du de som er opptatt av vaksinasjoner, er et stort problem, har veldig mye rare teorier om folkehelse, for å si det forsiktig. Litt den type ting.
1: Man kjenner jo en typen, si, fra både her. Ja. Et spørsmål her fra Ole, som har sendt inn til Ekko via NRK Radio-appen. Han lurer på, hei, skriver han, har noen av dere i panelet lagt inn bestilling på verdens beste Amerika-produserte mobiltelefon, Trump T1?
2: Nei.
0: Dette var en fin anledning til å bare opplyse den bredere lesermassen. Dette drev en hele mengde mennesker, altså tusenvis av mennesker som har lagt inn en betalt, tror jeg, har de betalt $1,000, tror jeg, for å forhåndsbestille da denne Trump-telefonen som skal komme, som den vel begynner å vise seg at det ikke blir noe av, og du kan ikke redde med å få noen penger igjen. Så det er jo på en måte et det føyer seg jo inn i rekker av ting som Donald Trump enten låner navnet sitt til, eller prøver å bruke navnet sitt til for å tjene mest mulig penger.
1: Han fikk faktisk... jo til med Bibelen da, altså det har kommet en Trump-Bibel.
0: Det har kommet en Trump-Bibel, et gyselykt eksemplar. Det ser ikke noe bra ut, bare for å sagt det, rent estetisk. Men altså, sant, dette gjør jo Donald Trump, han låner ut navnet sitt mot en sum, og så får han gjerne sant, et kutt av inntekten. Så hvem som faktisk skulle produsere den telefonen, person, det vet jeg ikke, men nå begynner det å bli klart at denne kommer aldri til å komme.
1: Det kan jo slå litt, altså det blir jo ikke så populært det, hvis man har bestilt den, og så kommer det ikke.
2: Nei, fordi det gjelder, men i offentligheten så tenker jeg ofte at man har priset dette inn. Dette er jo Donald Trump, han er jo fra New York, han er en con artist av de helt... ja, han er flink til det. Du hadde jo Trump University, som jo også var jo ren scam. Han har
0: Trump-biffene.
2: Ja, du har rett og slett mye av det. Så ok, det kan være at ikke alle har fått det med seg hele alt, men dette skulle man jo tro at veldig mange amerikanere har fått med seg, så jeg synes ikke så veldig synd på de som går på denne skammen, for å si det sånn.
1: Ok, så svaret til Ole er altså nei, dere har ikke gjort det, og hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det. Og det bringer oss litt videre på det siste temaet for denne ukas Trumps USA, dette med den mobiltelefonen. For det er jo stadig påfunn og nye ting lansert i Trumps navn og navneendringer og så videre. Bevisene på Donald Trumps selverklærte Amerikas gullalder har jo hovedsakelig vært begrenset til det ovale kontor, som vi nevnte i sted. Altså masse gull og bling og sånn der. Men så, forrige uke, så fikk vi en ny metafor for epoken Amerikas gullalder, nemlig en 6 meter høy gullstatue av presidenten med armen hevet i trass som ble innviet på en av hans egne golfbaner. Jeg tipper dere har sett eller håper dere har sett bildet. Hva synes dere om gullstatuen?
0: Nei, altså jeg synes jo det aller meste som er utformet i gullbelegg er ganske gyslikt, så det så også denne.
1: Det er jo, jeg må si at det er jo egentlig bronsje da, og så har de lagt gull oppå. Løkkøy, hva er din kommentar?
2: Nei, jeg minnte meg jo tilbake til søndagsskolen og historien om dansen rundt gullkalven. Altså, det er jo noe sånn blasfemisk over det, men det er jo mye av det som definerer hele veien Trumps forhold til mange av disse tingene, spesielt når vi blander inn kristendom og kristne som jo trekker frem disse tingene med ujevne mellomrom, og denne moralske poseringen her, altså det, ja.
1: Altså apropos kristendom, det er jo en pastorvenn av Trump som har gått litt sånn i bresjen og i hvert fall heier dette frem. Han sier at statuen er en oversette fra engelsk til norsk spontant her, men det hylles til livet, et symbol på motstand, frihet, patriotisme og styrke, og viljestyrken til å fortsette å kjempe for det fremtidige tidige USA, så han får jo støtte fra de over oss.
0: Pastor Mark Burns, som altså var den som leder denne avdukingsseremonien. Ja, altså, jeg tror jo at, altså fortellingen om gullkalven i Bibelen, bare for de som eventuelt ikke er så bevandret i Mosebøkene, handler jo om at Israelsfolket som er ute i ørkenen, de vente på Moses, som er oppe og snakker med Gud på fjellet, og så lager de seg en gullkalv, altså en avgud som de danser rundt i mellomtiden, og får ordentlig kjeft for det selvfølgelig etterpå. Det er ikke greit. Og det er alltid, tenker jeg, et dårlig tegn for deg som pastor, når du må si dette er ikke en gullkalv. Da har du stilt deg i en posisjon som er krevende, for det er jo på en måte begynnelsen av denne tweeten som du leste opp. Altså, la meg si dette tydelig, dette er ikke en gullkalv. Dette kunne vært løst på et lavere nivå, sånn at du ikke trengte å presisere det, tror jeg. Ja.
1: Trump sier selv, han kommenterte da dette denne uka, selv om det skjedde forrige uke, dette er the real deal. Gold put there by great American patriots, var hans kommentar da til det, så han heier jo, synes han er jo glad for dette, og denne statuen er da gitt, eller donert til Trump via kryptoinvestorer. Det er jo ganske raust det, altså, men det er lov med sånne type gaver.
2: Ja, hele kryptoopplegget i USA er jo også et radioprogram eller tid for å forklare alt hvordan det fungerer, men og jeg skal ikke si at jeg har full forståelse for hele kryptosystemet. Jeg pleier sjelden å si at jeg ikke investerer ting som jeg ikke forstår så mye av, men noe av problemet med krypto her er jo at det er jo en veldig god måte å omgå alle korrupsjonsreglene som du har i USA. Og den åpenlyse korrupsjonen som Trump og Trump-administrasjonen og familien står for, er jo så den det er så åpenbar hele tiden. Mm-hmm. Og der brukes jo krypto veldig mye for å overføre verdier til Trump og Trump-familien.
1: Apropos det, altså Trump jo en businessman, og han I sin andre periode som president, og Sigurd sendte inn et spørsmål til dere, hvor han spør, har noen regnet ut hvor mye rikere Trump og hans nærmeste har blitt siden han ble president I fjor? Disse folkene jo pengeflyttere og teknologer, ikke så avhengig av oljepris, de bryr seg ikke om over, ja, her kommer det noe annet, men uansett, uansett hva som skjer, så tjener Trump og Co. ufattelig mye penger men vet vi liksom hvor godt det har gått med businessen mens han har vært president?
2: Det en Trump-tracker som prøver å følge. Det milliarder I hvert fall. Milliarder I økte inntekter fra han kom tilbake I det hvite huset.
1: Og det det ingen som prøver å stoppe på en måte? Han får bare holde på?
2: Ja, som en professor I etikk sa at du trenger ikke være professor I etikk for å skjønne at det her spinnvilt. Så man prøver jo, men med en kongress som... ikke gjør jobben sin med å utøve checks and balances for det republikansk flertall domstoler som ikke villige til å ja, I hvert fall ikke høyesterett til å slå ned på dette og det jo også uklart I hvilken grad hele dette kryptosystemet hva som bare skikkelig bad ethics og hva som faktisk ulovlig
0: altså anslag altså et litt sånn konservativt anslag over hvor mye Trump personlig har på en måte fått siden han tiltrådte nå sist så snakker vi 2 milliarder dollar kanskje, og det et relativt sånn
2: 20 milliarder norske kroner
0: ja, og det jo fint det. Det kun på en måte han direkte og ikke liksom sønnene og bedriftene
1: Det lønner seg å være president kanskje ekstra når du heter Donald Trump, og apropos golf da, som denne gullstatuen satt på en golfbane I Miami så går jo nå vi nærmer oss en helg, og da vet vi at Trump trekker seg gjerne tilbake til Mar-a-Lago I helgene og til golfbanen og da jo gjerne der har jeg skjønt de mest elleville ideene klekkes ut, altså så på mandagen det gjerne sånn ekstra begivenhetsrit da har det kommet et Jesus-bilde eller noe nytt, så det blir bare spennende å følge med. Det noe dere to helt til slutt der ekstra spent på de for neste uke?
2: Hva skjer I Kina? Får noen ideer derfra?
1: Ja.
0: Og også veldig interessert I hva som altså Donald Trump har en vanvittig aktivitet på Truth Social, altså dette sosiale mediet sitt om dagen. Altså det mange, mange, mange poster hele tiden. På et eller annet tidspunkt så vil det jo komme noe sinnssykt igjen, så det ser jeg jo I og for seg frem til da.
1: ja, med et visst, ja. Vi skjønner, og da rakk vi jo ikke å snakke om Venezuela som det potensielt den 51. Staten I USA, som jo var et bilde av apropos posting på X der. Det får vi eventuelt ta neste uke. Da I hvert fall du, Eirik Løkke, tilbake igjen. Kanskje du det også. Tusen takk uansett for denne uka til deg, Sigrid Rege Gårdsvold, og takk til deg som sendte inn spørsmål til denne ukas Trumps USA.

0: og selv om det bare onsdag, så har jo du, kollega Jean-Christine Sena, kommet til studio nå for å snakke om mandag allerede nå.
1: Ja, for siden det Kristi himmelfartsdag I morgen, så har ikke vi direkte sendingen før på mandag. Men til gjengjeld så har vi en ekstra spennende oppgave til det som hører på.
0: Ah, spennende, ja vel, hva er det?
1: Nei, som sikkert mange har fått med seg, så vart jo det reviderte budsjettet til regjeringen lagt fram I går. Og finansminister Jens Stoltenberg sa da dette om budsjettet.
2: Det viktigste vi gjør I dette reviderte budsjettet, det å føre en ansvarlig økonomisk politikk.
0: Som jo høres fornuftig ut, for så vidt.
1: Ja, men reaksjonene fra de andre partiene på Stortinget var ganske skarpe.
3: Ganske grått og gnient forslag.
4: Litt gjesp om jeg får se selv.
5: Her det ingen nye satsinger.
6: Ja, det egentlig en skuffelse.
0: Grått, gnient og gjesp, det ganske hard medfart.
1: Ja, men NRK-kommentator Tone Sofie Aglen, hun mener faktisk at finansministeren burde være fornøyd når de andre synes det kjedelig, for det blir erfaringsmessig mye krangling.
0: Artig kommentar det, men hvor fornøyd da egentlig finansminister Jens Stoltenberg med både den harde dommen og kranglingen som venter?
1: Det var det jeg tenkte vi rett og slett skal spørre han om, for på mandag så kommer Jens Stoltenberg hit til Ekko for å svare på spørsmål fra både det med og lytterne som om både da revidert, renta og alt han styrer over I denne her viktige ministerposten han jo sitter med nå. Så nå har du med andre ord en gyllen sjanse til å stille finansministeren spørsmål direkte.
0: Da oppfordringen finn fram NRK radioappen med det samme. Søk opp Ekko, bruk send inn funksjonen og kanskje det nettopp ditt spørsmål som sendes til Jens Stoltenberg på mandag.
7: Hele Norges Jonas Lov skal I ilden. Eurovision Song Contest

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK 1 og I NRK TV.
1: Godt sagt I Ekko.
2: Forsker på litteratur og digitalisering ved Kristiania, Kari Spjellnes, om hvor viktig det å fordype oss og være til stede I tekstene vi leser.
3: Den forskningen jeg har vært en del av, og det jeg kjenner til rundt det, så jo den store endringsdriveren I hvordan vi leser I vår tid, og hva som skjer med den konsentrerte oppmerksomheten vår, det mobiltelefonen. Og ikke bare fordi at vi leser ting på skjerm, men fordi den oppmerksomhet til stedeværelsen blir skjer I kortere tid av gangen, og medietilbudet så stort, og særlig sosiale medier bidrar til at vi delvis avbryter oss selv, delvis blir avbrutt. Alt dette tendenser som ikke bra for den konsentrerte langlesingen.
4: Ja, og så det jo sånn at vi leser jo fortsatt mye på mobilen og i sosiale medier og sånn, men vi leser kortere.
3: Det nettopp det. Fordi, som en leseforsker fremhevet for noen år siden, det jo ikke det at vi ikke leser I vår tid. I en viss forstand så leser vi mer enn noensinne, men vi leser I stadig kortere spenn av tid. Og betydningen, jeg liker best å snakke om langlesing. Da det ikke sånn at jeg veldig opptatt av at det må være hvor mange bøker har du lest I år eller jeg lest I året. Det ikke poenget, men det å evne å være konsentrert til stede I en tekst over tid helt avgjørende for at vi får med oss også litt mer komplisert innhold. Sånn at noe av det som skjer når vi bare leser korte meldinger I sosiale medier eller overskriften enten det på nrk.no eller vg.no, jo at mer av innholdet blir overskriftspreget, og vi mister på en måte dybde, kunnskap og kontekst. Og ikke minst så det jo dette med I det hele tatt evnen til å konsentrere seg, der lesing et veldig godt middel for å trene på det.
4: Mm. Hvorfor den der forskjellen så viktig på langlesing og kortlesing?
3: Det handler veldig mye om det å på et nivå å klare å være til stede over tid, altså mentalt. Jeg tror vi kjenner alle til begreppet multitasking, og har sikkert hørt at nei, det stemmer ikke det at vi kan gjøre flere ting på en gang. Vi hjernen bare flytter oppmerksomheten lynraskt. Det det jo forskning som bekrefter. Og skal vi virkelig fordype oss I noe, enten det for å lære noe nytt, eller kanskje, som du beskrev så fint innledningsvis, tre inn I et helt annet univers, som også gir oss veldig mye som mennesker og tilfører på en måte livene våre verdi, så må vi, bare for å si det helt konkret, vi må også rekke å være til stede I teksten så lenge at det nye innholdet rekker å feste seg I hjernene våre, sånn at vi kan ta det frem igjen ved en senere anledning.
4: Mm.
3: Det et argument for det. Det helt reelt at konkurransen om oppmerksomhet blitt så utrolig mye tøffere I et tiårsperspektiv.
4: Ja, så det handler mer om rammene rundt oss enn individet, da?
3: Det handler om begge deler, men det rammene rundt oss som I hovedsak endret. De som allerede glad I å lese, det betyr jo også at man har en stor lesetrening. Man evner kanskje å lese til og med ganske fort, vant til å konsumere tekst, men det jo også mennesker som går rundt med mobiltelefonen, som ser på tv-serier, som har familier som maser. Altså, hverdagen endret også for dem. Det jo ikke det at de lever I en egen liten boble, men I det man har en vane, vant til å konsentrere seg, har det som et mål å få lest, så får man også gjort det. Sånn at det noe av det forskningen får fram koblingen mellom det å ha en vane om å konsentrere seg, fordype seg, og se det som en del av sin egen identitet.
4: Men hva det som skjer med samfunnet når evnen til å lese lange og krevende tekster I praksis blir en ressurs bare noen har, og ikke alle har?
3: Ja, det for meg et skremmende fremtidsscenario. Fordi selv om ikke alle skal bli storlesere I vår tid, så jo det kunnskapssamfunnet vi en del av, det forutsetter egentlig at vi kan forholde oss til tekst, og også lære gjennom tekst. Og det som foruroligende når leseferdigheten synker, og kanskje særlig blant barn og unge, det jo der utviklingen mest kritisk, det det ingen tvil om, det at vi får et forsterket forskjell mellom de som tidlig gode lesere, og de som ikke evner lesing like godt, som kan slå inn i det i storsamfunnet når vi snakker om klasseskiller og ferdigheter og forutsetninger for på en måte ja, høyere utdanning og disse tingene som i stadig større grad er viktig for bare det å få seg en jobb. Vi må ha en viss felles kunnskapsplattform for å ha legge til rette for et opplyst ordskifte.
4: Mm.
3: Og hvis vi ikke oppnår den felles plattformen, så blir det også mye større risiko for at vi ikke kan ha en god dialog basert på kunnskap. Og så er det jo dette med kunnskapsutviklingen som sådan. Det er noe sånn, veldig mye kunnskap trer fram på ulike måter, men i vår type samfunn så er jo kunnskapen nedfelt i tekst som bygger på tidligere tekster, så hele altså kvalitetssikringen, hva som er fakta, ikke fakta, jeg behøver ikke å nevne referanser rundt om i verden akkurat i dag, men det at vi kan holde fast på at noe er sant og ikke sant, at noe er vitenskapelig begrunnet, at vi kan drive formidling på bakgrunn av en stor base av kunnskap opparbeidet over tid, det mener jeg en forutsetning for den type samfunn vi lever i.
1: Godt sagt i Ekko.
5: Som er programmet du hører på nå, som du kan høre hver eneste mandag til torsdag mellom 9 og 11. Etter oss så er det stort sett alltid drivkraft her på P2, og da kan jeg kalle opp Vegard Larsen som er programleder der, og spørre hvem du skal få treffe hos deg i dag.
6: I dag så har jeg invitert Synnøve Vereide Trampe. Hun er kommentator i Aftenposten.
5: Ja, hva er det hun er opptatt av som kommentator da?
6: Mye! Synnøve er en engasjert dame. Hun er opptatt av norsk og internasjonal politikk, temaer som kjønnsidentitet, barn og skole, ADHD og medisinering, og ikke minst det hun kaller den nye likestillingskampen.
5: Jaha, hva er hun tenker på da?
6: Trampe mener at gutter blir akterutseilt i dagens samfunn, at det er tilrettelagt for jenter å skape menn som blir tapere på mange fronter. Dette har hun også skrevet bok om, den heter Gutta, den nye likestillingskampen. En bok som hylles av mange, men som også hisser på seg en del.
5: Du kan bli bedre kjent med Aftenpostens kommentator, Synnøve Vereide Trampe i Drivkraft i dag. Hos deg, Vegard Larsen, rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter. Du får ha riktig så god sending. Jeg må si da, vi har jo snakket om Kina-besøket til Trump i dagens Trumps USA. Hvis du har lyst til å høre mer om hvorfor Kina har fått den posisjonen de har i verdenssamfunnet, og hvorfor de har fått så mye makt, så kan du klikke deg inn på radioappen og høre på gårsdagens Ekko, for der var det en Spør Ekko som hadde det som tema, og der ligger jo også selvfølgelig dagens Spør Ekko om Trumps USA i NRK radioappen. Vi som har laget dagens sending, det er Brita Garden, det er Ingunn Røyk, produsent for sendingen, det har vært Jakob Alvola, og i studio så heter du meg som heter Sven Ole Engesvold. Og så er det altså Vegard Larsen i Drivkraft som er neste ut her i NRK P2.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker er drept i nye israelske angrep sør i Libanon, opplyser myndighetene i kveld. Det betyr at minst 22 personer er drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement er over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de i en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det er viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sin stemme på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså, og sal er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet, ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Og i morgen kveld skal altså Love ut i semifinalen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Stortinget påfører regjeringen nok et nederlag, krever at det lokale flytilbudet i Sør-Norge blir opprettholdt. Uansvarlig og useriøst, mener regjeringen. PST advarer mot at russisk etterretning presser ukrainere i Norge til ulovlig spionasje, blir truet med reaksjoner mot familien i russisk okkuperte områder. Drapstrusler og hets mot politikere florerer. Hvem har ansvaret for å stoppe truslene i kommentarfeltene? Digitaliseringsministeren møter BA-desken. Og fotballsupportere bør ikke blande seg inn i klubbenes sportslige valg, mener kommentator i Nettavisen. Klubbene som rykker ned lytter ikke til supporterne, svarer lederen av Norsk Supporterallianse. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i dag. Jeg heter Anna-Katrine Førli. Og vi begynner med stormaktsmøte i Kina. For første gang på 9 år så besøker i dag en amerikansk president Beijing og Kina. Donald Trump er altså kommet frem og skal etter hvert ha møter med Kinas president Xi Jinping. Tema for møtene skal være både handel, Iran-krigen, toll og KI. Og Philip Lothe, du er vår korrespondent i Beijing. Hvordan blir Donald Trump nå tatt imot i Kina?
4: Han ble tatt imot av vicepresident Han Zheng da han kom ned flytrappen. Dette er samme mann som Kina sendte til innsettelsen av Trump tidligere i fjor vinter, og en fyr som har vært blant Kinas 8. mest mektige, men nå som har fått oppgave å passe på Trump i mer seremonielle roller. Det som var annerledes denne gangen sammenlignet med 2017, da Trump besökte Kina sist som sista amerikanske president var att Melania inte var med. Trump gick alene ned flytrappen, blev tatt emot av 100 studenter som viftet med amerikanske och kinesiske flagg och så körte han av gårde till hotellet och imorgon är den officiella mottagelsen I folkets stora sal med Xi Jinping.
3: Vad blir sagt I Kina och I Beijing där du är och om vad som är viktigt för Kina att ta upp med den amerikanske presidenten?
4: Det ingen tvil om at det som definerer dette møtet en sak som ikke eksisterte da besøket ble avtalt, altså krisen I Hormuzstredet, krigen Trump har innledet mot Iran, som fra Beijing ser ut som politisk selvskading, hvor de ved å bruke militære midler ikke har klart å oppnå svagt definerte politiske og skiftende politiske mål, og ordene de velger vil jo sette tonen for resten av møtet, men det klart at handel viktig, og det sender jo et signal om at Elon Musk med på reisen. Han var ombord I flyet, og også Nvidia-toppsjef Jensen Huang sluttet seg jo til da flyet Air Force One mellomlandet I Alaska. Så det sender et signal om at handel og tech-databrikker blir meget viktig under dette besøket.
3: Ja, Øystein Tunsjø, du professor I internasjonal politikk ved Institutt for forsvarsstudier og har skrevet bok om kampen mellom USA og Kina. Vi hører at handel viktig. Trump sier at han vil åpne opp handelen mellom de to landene, som han sier. Vil Xi Jinping også det, eller det han, hvordan ser han på dette med handelen?
5: Nei, Kina veldig interessert I å ha normale handelsforbindelser, hvis man kan få til det med USA. De siste 25 årene siden Kina ble med I verdens handelsorganisasjon, så har den kinesiske økonomien hatt en helt enorm vekst. Så Kina har desidert kommet best ut av den internasjonale orden som amerikanerne har opprettholdt. Så problemet at dette har ikke gangen av amerikanske interesser, og så prøver man å justere på det, og så klarer man ikke helt å treffe, og man vet ikke helt rett og slett hvordan man skal håndtere det.
3: For tallene viser jo at Kinas økonomi tross alt veldig mye bedre enn USAs, hvis man da sammenligner med flere år tilbake og forrige møte.
5: Ja, så det helt ekstraordinært. I 2001, når USA sa ja til at Kina ble med I verdens handelsorganisasjon, så var den amerikanske økonomien omtrent 10 ganger større enn Kinas. Og nå har Kina en BNP, eller bruttonasjonalprodukt, som I nominelle tall omtrent 60-65% av USA. Så det ikke noe tvil om at Kina har kommet best ut av dette, så hvis de kunne velge, så ville de gjerne gå tilbake til den situasjonen og unngått handelskonflikter.
3: Det mange nå som frykter at Trump skal komme hjem eller dra hjem til USA med en avtale om handel på et eller annet område I bytte mot mindre støtte til Taiwan I en eller annen form. Hva det man frykter på det området?
5: Nei, det jo særlig at Trump skal komme med noen uttalser som svekker USAs støtte til Taiwan, eller at man overviser Trump og administrasjonen om at den våpenpakka som nå ligger på bordet til en verdi av omtrent 14 milliarder amerikanske dollar, ikke blir noe av. Og det klart, hvis kineserne kjøper masse sojabønner og 500 Boeing 737 for å få til noe sånt, så de strålende fornøyde.
3: Eirik Bergesen, USA-kommentator både I TV2 og podcasten Det Store Bildet, deler du denne bekymringen?
6: Ja, jeg tenker det på mange måter. Altså, dette er jo det kanskje det viktigste toppmøtet I moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og per nå så kan det være at det ikke blir noe som helst resultater utover å si noen bønner og noen Boeing, og det for lite I en verden som jo veldig berørt av denne krisen I verdensøkonomien, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har I Iran. Og spørsmålet altså hvilken grad dette spiller inn. Det gjør det allerede I den forstand at møtet ble utsatt på grunn av krigen, og nå som det blir møte, så det jo en enda dårligere situasjon enn det var opprinnelig. Og faren er jo uten å bli for konspiratorisk, er jo at rett og slett at kineserne kan lokke Trump med å få åpne Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi Trump, begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her, men Kina har som alltid god tid, det har ikke Trump, han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA, og dermed har USA litt dårlig kort.
7: Ja, for er Hormuzstredet og åpningen av det som skjer etter Iran-krigen, dette med at det er problemer for skipstrafikken å få fram varer, er det så viktig for Kina som folk sier?
5: Nei, det er ikke det. Altså, Kina kan leve godt med dette her, hvis det innebærer at USA fortsatt er i krig med Iran i Midtøsten. Så det er ikke noe tvil om at Kina er bedre tjent med at USA er bundet opp i en krig i Midtøsten, enn at man åpner opp Hormuzstredet. Men det er klart, her kan Kina vinne uansett. Hvis det ikke blir til noe fredsavtale og konflikten fortsetter, så tjener kineserne på det. Hvis man får en løsning og åpner opp Hormuzstredet, så tjener Kina også på det.
7: Vi skal ha med oss Petter Svaar også, vår korrespondent i Washington i USA. Det blir jo sagt fra flere at det er en presset president som reiser til Kina nå. Hvordan er situasjonen for Trump nå på hjemmebane før mellomvalget?
8: Han er veldig presset, og det er jo Iran-krigen i stor grad som bidrar til det med prisvekst her, dyr bensin, etter hvert også dyrere matvarer. Inflasjonen her var på 3,8% i forrige måned. Samtidig er det nå litt over en tredel av velgerne, 36%, som mener at Trump gjør en god jobb som president, så det henger jo nøye sammen med økonomien. Husk at han gikk til valg på å trekke dette landet ut av utenlandske kriger og å gi amerikanere mer i lommeboka. Og det han har gjort de siste månedene har vært nøyaktig det motsatte, og det straffes han for nå. Så på mange måter er jo dette historisk toppmøte, også fordi det er en amerikansk president som kommer til Beijing i en svekket posisjon, og det har vi ikke sett før på samme måte.
7: Vi hørte fra våre gjester i studio her at man snakker om Taiwan og at USA har godkjent store våpenpakker til Taiwan. Kan dette besøket endre noe i støtten til Taiwan fra USA?
8: Trump sa før avreise at han ikke så for seg å gjøre store endringer i Taiwan-politikken, men samtidig så har kongressen her godkjent en våpenpakke på 14 milliarder dollar. Det skjedde allerede i januar. Den har Trump-administrasjonen valgt å utsette. Kineserne ønsker jo dette avlyst eller nedskalert, at man får andre våpensystemer inn som er mindre langtrekkende, mindre avanserte. Så at det nå blir et forhandlingstema er i seg selv dårlig nytt for Taiwan. I tillegg så er det jo frykt for at Trump kan finne på å gå med på endringer i formuleringer. Her er det jo utrolig små nyanser som har båret amerikansk Taiwan-politikk i over 40 år, hvor små ord har veldig stor politisk betydning, og dersom man da endrer på formuleringer, for eksempel sier at bruker en sterkere formulering på å si at USA motsetter seg taiwansk uavhengighet, så har ikke det noen stor praktisk betydning, men det har en stor politisk betydning. Det er et signal som vil påvirke forholdet mellom Taiwan og Fastlandskina.
7: Takk skal du ha, ja, Bergesen. Dette som vi hører her fra USA og situasjonen der, hvordan påvirker det dette møtet?
6: Det absurde her er jo at Xi er mer avhengig av partiet sitt enn det Trump er. Trump bryr seg åpenbart ikke så mye om partiet sitt, som har veldig dårlige meningsmålinger på veien i mellomvalget. Ingen av de to skal velges. Xi, fordi at han er leder i et autokrati, men han er avhengig av partiet for å få fornyet fem år nå. Trump skal bare sitte i 2,5. Så det er litt sånn en absurd endring, vil jeg si, i den situasjonen. Det er jo fortsatt USA som er demokratiet.
7: Ja, for Tunsjø, du sier at det er jo på en måte to ledere som er noe svekket her på hver sin kant. Hvilke utfordringer er det Xi står i internt i Kina?
5: Nei, altså internt i Kina så er det jo utfordringer med den økonomiske vekstmodellen som man ikke klarer å rebalansere. Det betyr å dreie over til mer privat konsum, for eksempel. Og den økonomiske veksten er veldig avhengig av stimuleringer fra myndighetenes side. Provinsene har betydelig gjeld. Folk flest sliter i eiendomsmarkedet.
7: Mange unge får ikke jobb.
5: Så det er ikke sånn at alt går på skinner i Kina heller. Men samtidig, når du holder dette opp mot hvordan Trump står på hjemmebane, hvordan han har undergravet båndene til allierte, han har trukket inn I en ny krig I Midtøsten, så det klart at Xi Jinping vil ha betydelig selvtillit når disse to statslederne møtes I morgen.
6: Det absurde også jo at Jan Spetong, som en kinesisk tenker, sa jo at Kina kan ta igjen USA militært og økonomisk, men det de aldri kan ta igjen alliansene. At man har et globalt system og man går til krig sammen. Kina går alltid krig alene, men det altså Trump I ferd med å forhandle vekk nå, og det ganske oppsiktsvekkende I et historisk perspektiv.
7: Og så har vi samtidig også da Kina som har hatt en relasjon til Russland her når det gjelder Ukraina-Russland-krigen, som jo har hatt en våpenhvileavtale, men som nå pågående. Hva slags betydning har den I det møte vi nå ser?
5: Nei, altså, det har ikke vært så mye fremme I liksom, hvilke punkter som potensielt adresseres, men det jo klart at Kinas støtte til Russland har jo vært betydelig når det gjelder krigen I Ukraina og Russlands angrepskrig der. Kina

0: uforutsigbar Trump og et svekket NATO, og de har bare 2,5 i år igjen å gjøre på, og derfor det ekstra skummelt hver gang man har denne type toppmøter.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Philip Lothe, korrespondent i Beijing, Eirik Bergesen, TV2s USAs kommentator, Øystein Tunsjø, professor internasjonal politikk, og Peter Svår, som var med oss fra Washington. Arbeiderpartiet går på nok et nederlag i Stortinget, for under en pressekonferanse i dag tidlig sto alle opposisjonspartiene skulder ved skulder for å sørge for å opprettholde det statsfinansierte lokalflytilbudet i Sør-Norge, som også da kalles fotruter. Regjeringen har i sitt forslag til anbudsgrunnlag justert billettprisene opp med 20% på enkelte av rutene, og kravene til setekapasitet har også blitt redusert på enkelte strekninger. Vi begynner med deg, Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Nå tvinger dere altså regjeringen til å gjøre om på dette som de la frem i april. Hvorfor kommer dere med dette nå?
2: Det er fordi dette tilbudet er kollektivtilbudet for stor del av landet vårt. Kortbanenettet, det finner du i del av landet der du ikke finner trikk, eller T-bane eller jernbane.
1: Men disse reduksjonene gjelder bare noen av rutene?
2: Ja, dette er første runde. Nord-Norge kommer da i en runde senere. Men det er altså tilbudet til folk for å komme seg til sykehus.
1: Men hvorfor aksepterer dere ikke færre seter på en del av disse rutene, som da ikke har så mange passasjerer da, ikke alle
2: jo,
1: i hvert fall?
2: Det er vekst på veldig mange av disse flyplassene de siste årene, nettopp fordi at dette tilbudet har blitt mer attraktivt. Og det er viktig for folk, og det er ikke minst viktig for næringslivet. Og mange store verdier blir skapt i disse områdene der disse lufthavnene er, og næringslivet trenger de å bruke de aktivt for å komme til og fra Oslo og Bergen på Nordvestlandet, men i nordover også byene og inntil...
1: Men de aller fleste rutene består jo, så det er reduksjon på noen av dem. Men da skal vi høre med deg da, Jon Ivar Nygaard, samferdselsminister for Arbeiderpartiet. Du mener at det er uansvarlig og useriøst at alle de andre partiene samler seg mot dere på dette. Hvorfor er det det?
3: For det første så er jo sånn at vi er like opptatt av som Senterpartiet og andre partier at vi skal ha et godt fotrutetilbud. Vi har jo utviklet dette tilbudet sammen med Senterpartiet, hvor vi har økt frekvens flere ruter, og vi har også kuttet betydelig prisene. Det vi gjør nå er å tilpasse kartet til terrenget. Vi har sett på hva er en reell etterspørsel, og så har vi redusert noe på noen av disse avgangene, og vi har økt på noen.
1: Hvorfor har dere redusert på noen?
3: Fordi at det faktisk er en lavere etterspørsel, og det er det som vi har tatt utgangspunkt i. Og jeg har den inngangen til dette her, at det er ingen god idé å bruke fellesskapets ressurser til å kjøpe tomme flyseter. Og så har jeg selvfølgelig all mulig respekt for at når det skjer denne type justeringer og endringer, så blir det uro og synspunkter og diskusjoner ute i lokalsamfunnet. Det forstår jeg. Men det vedtaket eller det forslaget som har kommet nå i Stortinget, for meg så er det jo høyst uklart hva man skal legge i det, for det er veldig forvirrende hvordan partiene kommuniserer om det.
1: Det er litt ulike meninger, tror jeg, blant opposisjonspartiene, men bare for å ta det aller først, for å være konkret da, på de rutene som dere foreslår å gjøre endringer. Det ville jo bety at det ville gå færre fly, for eksempel fra Florø, som dere vil gå ha en nedgang på 35% enn det man har i dag.
3: Det er en risiko for at Florø får en mindre avgang, men for de øvrige flyplassene så vil det bli det samme rutetilbudet som tidligere, men vi kjøper da færre seter. Så dette er jo små justeringer i og for seg for å tilpasse oss til den virkeligheten som er der. Og jeg er veldig for fotruter, men jeg er også veldig for at vi skal være ansvarlige og bruke pengene på en riktig måte, og jeg synes ikke det er en god idé å kjøpe tomme flyseter, og det burde ikke mine kolleger her heller
1: synes. Ok, ta det med økonomien først nå, Sande. 250 millioner kroner sier da regjeringen at det vil koste, og det vil da være å subsidiere noen tomme flyseter.
2: For det første er det jo med respekt å melde tull at det er tomme flyseter. Jeg, i motsetning til samferdselsministeren, så bruker jeg dette tilbudet omtrent hver eneste veke. Og snarere er jo problemet at flyet er fulle. Det er fulle flyseter. Og det andre, når det gjelder pengebruken, vel, i går kom regjeringen til Stortinget og sa vi trenger 3 milliarder ekstra til å opprettholde et jernbanetilbud på Østlandet. Det kan godt hende det er riktig. Hvis at jernbanetilbudet på Østlandet skal holde seg på samme nivå når det gjelder frekvens og pris, så må han ha 3 milliarder ekstra. Det, sier han, er helt ansvarlig. Men hvis en skal bruke tiendedelen av den prisen på å opprettholde et tilbud til folk i distrikter som ikke har jernbane, så er det uansvarlig.
1: Ja, det, det var mye penger som ble plusset på i går uten at det hadde så store konsekvenser.
3: Ja, da, men nå er det ikke slik at vi foreslår å kutte bevilgninger

0: bevilgningene til fotrutekjøp. Vi prøver nå å forsøke å få dette til å holde seg innenfor de rammen vi har. Husk på at vi har overdoblet innsatsen til fotruter sammen med Senterpartiet. Det var et ganske størselig tilbud vi tok over etter Fremskrittspartiet og Høyre, og vi har da økt det fra cirka 1 milliard til 2,5 milliarder kroner. Og det er en offensiv satsing, men så går det noen grenser da, når vi skal prioritere. Og når vi ser at det blir dyrere, for det er en kostnadsvekst i den bransjen, så må vi jo forsøke å få mest mulig ut av fellesskapets midler.
1: Arbeiderpartiet reduserer med dette forslaget tilbudet, og de sier til folk og næringsliv i distriktet at de skal betale betydelig mer for flybillettene. Det er klart det er en stor svekkelse av det tilbudet, og det er jo grunnen, Nygaard, til at hele Stortinget, unntatt Arbeiderpartiet, sier dette er en dårlig idé.
2: Har dere, men bare for å ta det, Nygaard, har dere forankret litt dårlig her på forhånd, siden dere blir stående helt alene?
0: Vi forsøker alltid å ha god dialog med Stortinget. Vi er veldig klar over at vi er en mindretallsregjering, så det gjelder i alle saker.
2: Vi skal ta med oss Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre. Mm. Er dere enige med Senterpartiet her? Jeg vet at dere er enige i at dere vil endre det som kom fra regjeringen, men vil dere at staten skal ta hele regningen her på 250 millioner kroner?
3: Nei, det viktigste for oss har vært å sørge for at ikke rutetilbudet blir dårligere. Og det er jo sånn at hvis du bare snakker med folk på Vestlandet, eller i Røros for den saks skyld, så er jo beskjeden der at selv om prisene er lave, så får du ikke plass på flyet. Og det er ikke så veldig interessant hva prisen er på et fly du ikke kommer ombord. Og mange opplever også at de kanskje skal fra en av byene på Vestlandet til Oslo, men må via Bergen fordi direkteruten er full. Og da blir tilbudet dårligere når samferdselsministeren foreslår både å ta ned kapasiteten og øke prisen, og fjerne kravet om at det skal være ruter som gjør det mulig med dagsturer til og fra Oslo for eksempel. Og da har vi sagt at da er det veldig viktig at disse anbudene endres, slik at ikke tilbudet går ned, men at man beholder det.
2: Men at passasjerene kan betale det selv, for eksempel?
3: Altså det vi har sagt hele veien, det er at det er bedre om prisene går noe opp mot at tilbudet forblir godt. Og derfor så er vi åpent for at man også kan øke billettprisene noe.
0: Men det er det som er problemet for en samferdselsminister, han har sikkert ikke all verdens sympati for det her, men poenget er at de sier fra Senterpartiet at vi skal øke bevilgningene i statsbudsjettet. Høyre sier øk prisene. Jeg har den utfordringen at å kjøpe mer koster 250 millioner kroner mer i kontraktsperioden. Høyres løsning betyr en 50% prisøkning. Jeg synes det er dårlig distriktspolitikk. Jeg tror ikke det. Det medfører jo følgende. Høyere pris, færre vil sette seg ombord i disse flyene, samtidig som du kjøper økt kapasitet. Altså Høyre vil kjøpe luft. Høyre vil kjøpe tomme fly. Og det er uansvarlig politikk fra Høyre. Jeg skjønner ikke helt hva Høyre driver med.
2: For hva er det dere egentlig er enige om nå på Stortinget da, hvis dere er uenige om hvordan det skal løses?
3: Det vi er enige om er at kapasiteten skal opprettholdes, og at tilbudet skal være like godt. Og jeg må bare si at hvis jeg hadde vært samferdselsminister, hvor alle partiene på Stortinget, de fire budsjettpartnerne jeg har, står sammen i vandrehallen og sier dette er ikke godt nok, så tror jeg hadde tonet litt ned den arrogansen. Fordi sannheten er at det er det vi er enige om. Og så vil det være alltid et budsjettspørsmål hvor mye av prisen skal subsidieres. Husk på at de priser vi snakker om nå, det er den maksimale prisen man kan ta hvis man gjør som Nygaard, øker med 50%. Jeg tror ikke det er nødvendig, men si 50%. Så er det likevel billigere billetter enn det var i 2020, som var sist prisene var der oppe.
2: Ja, for Nygaard, fordi de fleste partiene her sier at dette her er nødvendig infrastruktur, dere må være lydhøre, altså sparer dere på feil sted her, har dere gjort for dårlig grunnarbeid?
0: Nei, men vi er jo helt enige i det. Det er jo derfor vi opprettholder flyrutetilbudet til nær sagt alle disse lufthavnene. Det vi gjør er at vi ser at det har vært lavere etterspørsel på noen av disse flyplassene, da tar vi tilbudet litt ned. På noen av disse lufthavnene har det vært større etterspørsel, da tar vi tilbudet litt opp. Det er slik vi tilpasser oss på alle andre områder i samfunnet. Ja, men også det som er litt rart med Høyre da, så går Høyre inn, det nye Høyre, det går da inn og avskjærer en anbudsprosess. Useriøst. Vi fremstår som aktør, som stat, ganske uryddig i så måte. Det andre er at man gjør opp regning uten verdt. Hvordan skal disse 250 millioner finansieres? Det er litt rart at Høyre velger denne linjen.
2: Hvor er styringspartiet Høyre her? Og hvis det er noen av disse ruttene da, som har tomme seter, vil dere da fortsatt beholde dem?
3: Altså, dersom det er noen tomme seter på et fly, så kan du fortsatt opprettholde den ruten. Selvfølgelig kan du det. Det er ikke sånn at vi avlyser alle tog på Østlandet hvor det er tomme seter. Så det er fullt mulig.
2: Og så var det med styringspartiet.
3: Ja, altså, ikke sant? Fordi hvis denne regjeringen da, som på ingen måte har flertallet Stortinget tror, at hvis de foreslår noe som skaper stor misnøye på Vestlandet, også blant dine egne ordførere, din egen stortingsrepresentant Torbjørn Vereide har kalt dette fra regjeringen for et togkrasj i sakte film. Du forankrer det ikke med noen partier i Stortinget, og så mener du at det er veldig useriøst at Stortinget griper inn i god tid før den anbudsperioden er ute, for å faktisk si at vi skal ha et annet tilbud. Da har du ikke gjort jobben din, du har ikke forankret og heller ikke lagt frem noe som har støtte verken på Vestlandet eller i Stortinget, og da må du rette opp i det. Når du ikke gjør det, så gjør Stortinget det.
2: Før vi går til Nygaard, så må jeg høre med deg, Sande, fikk dere dere vite fra regjeringen på forhånd at det ble noen økte priser her?
1: Nei, vi var ikke kjent med det anbudet som kom fra regjeringen, og vi var ganske sjokkert egentlig over at den gikk så langt i å reversere det som egentlig vi fikk til sammen, både med å sikre et godt tilbud og reduserte priser, for der jeg nok uenig med Høyre i at dette kan takast på brukerbetaling. Og jeg synes, jeg har lyst til å bare utfordre en gang til på dette, vi har et case på tog, der kommer samferdselsministeren i går og sier det, han ber Stortinget om mer, ja, men jeg har lyst til å høre hva den prinsipielle forskjellen, det også tomme seter på toga, likevel der ber han om mer penger når det gjelder fly okay, og tilbud i distrikten, så er ikke han villig til å bla opp.
0: Ja, jeg har ingen sak på bordet nå om å kjøpe mer togtilbud, men det det riktig nok noen prosjekter som har fått kostnadsøkninger, og det en litt annen situasjon, for da har du inngått kontrakter, og da må du følge det opp, det annet ville jo vært veldig, veldig rart.
2: Okay, men
0: vi må tilbake igjen til flykjøp, for det det dette handler seg om. Dette jo viktig distriktspolitikk, det anerkjenner vi. Det viktig å ha det flytilbudet på plass, det anerkjenner vi. Vi kjøper et flytilbud som omfattende. Vi gjør noen justeringer på pris, ganske små, og gjør noen justeringer i forhold til hvor etterspørselen Det helt normalt å gjøre det på den måten. Vi har selvfølgelig dialog med Stortinget når vi utformer politikken vår, og så registrerer vi det nå, at det nå et annet synspunkt på denne saken. Det må jo vi forholde oss til.
2: Men dette ikke men, første gangen men, dere nei, møter nei, på dette nei, i Stortinget nå. Det har vært flere saker nå hvor Stortinget påfører dere nedlag på saker dere ikke ønsker. Det ikke på tide å jobbe litt annerledes da i mindretalsregjering og forankre sånn at man unngår disse situasjonene?
0: Vi veldig klare over at vi en mindretalsregjering, og derfor så jobber vi hele tiden i Stortinget for å forankre politikken vår. Og så registrerer vi at i denne saken her så det en annen syn i Stortinget som vi selvfølgelig må forholde oss til. Men tilbake igjen til dette med anbudsprosesser da. Hvis du avbryter pågående anbudsprosesser hvor vi har svært få aktører som ute i markedet, i praksis kanskje et par stykker, så klart at du presser ned tiden for å få inn et godt anbud, og risikerer også gjennom det å øke prisene på det som skal leveres til staten. Så dette ikke noe god politikk med tanke på å opptre seriøst som aktør, og det også sånn at man gjør opp regning uten verdt, og det synes jeg ikke høyere verdig.
2: Kort kommentar fra Asheim
3: til slutt. For det første er det en grunn til at vi nå hastebehandler dette i Stortinget, det fordi da kan man nettopp endre anbudet, og man kan til og med skyve litt på fristen for å levere inn det anbudet, det lar seg helt fint gjøre. Og det andre er at det som dårlig styringspolitikk, det å legge frem noe som har så lav ryggdekning, både for dem det ment for og i Stortinget, da blir det denne typen endringer, og dette håper jeg at Nygaard unngår, for det ikke sånn at flertallet har endret seg i denne saken. Alle partiene på Stortinget var uenige med Arbeiderpartiet og regjeringen, og da det grunn til å gå i seg selv og ikke kritisere alle andre.
0: At Høyre vil ikke bruke en krone mer på å endre dette tilbudet, det vil Sande, og det må jeg forholde meg til.
2: Da får vi se hvordan det blir med dette, om det blir en utsatt anbudssak, eller hvordan dette ender. Takk skal dere ha alle tre. Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre, Jon Ivar Nygaard, samferdselsminister fra Arbeiderpartiet, og Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Russiske agenter tar kontakt med ukrainere i Norge og forsøker å presse dem til å begå blant annet ulovlig spionasje. Det fikk vi høre om i dag tidlig at PST fortalte om i Nyhetsmorgen. Flyktningene blir altså truet med at det kan gå ut over familiene deres i russisk okkupert Ukraina hvis de ikke lar seg verve. Og Atle Tangen, du leder for avdelingen for statlige trusselaktører i PST. Hvordan går russiske agenter i Norge fram mot ukrainske flyktninger som vi har her i landet?
4: Det vi har sett at det ofte opprettes kontakt på digitale medier, og den kontakten kan være for så vidt grei nok og tilforlatelig og gjerne hyggelig, og så ser vi at den kontakten drar seg litt til etter hvert, og for det tilfelle som vi har avdekket, så innebar det at vedkommende ble bedt om å gjennomføre det som vi mener var et etterretningsoppdrag rettet mot norske forsvars- og beredskapsinstallasjoner.
2: Ja, for kan du si litt mer konkret om forskjellige oppgaver som de da blir bedt om å gjøre i Norge?
4: Jeg kan ikke si så mye mer konkret om de spesifikke oppgavene utover å henvise til akkurat dette eksempelet som vi trekker frem. Men det vi har sett i Europa, noe bredere, er jo at oppdragene som har blitt gitt har gått ifra vanlig tradisjonell etterretning, spionasje og innhenting av informasjon, til sabotasjeoppdrag fra forstyrrende aktivitet som tagging og mer hærverk, til alvorlig sabotasje som ildspåsettelse for eksempel.
2: Og mot jernbane, strømaggregat, den type ting?
4: Ja, det har vi sett, eller det har det vært eksempler på i Europa.
2: Hva, eller hvilke represalier er det de får beskjed om kan komme mot familien i Ukraina dersom de ikke leverer?
4: Ja, det vi har sett så langt har vel kanskje vært mer at det er noe usagt i formen, men at det ligger en ganske klart press og trussel bak det som fremkommer allikevel.
2: Vi skal ha med oss deg også, Rostislav Jevdjukin. Du er nestleder i den ukrainske foreningen i Norge. Det bor jo 100 000 ukrainere i Norge. Hvorfor er, eller tror du da, at russerne er interessert i å bruke ukrainere i Norge til disse oppdragene?
5: Jeg tror da i noen tilfeller russere vil ha den plausible deniability hvis man har tatt på fersken, og det er ukrainer. Russere skal si at vi har ingenting å gjøre med det. Det er Ukraina, det er ikke oss. Fordi for russere det er mye enklere for å rekruttere noen russere som støtter regimet, som ikke trenger å bli truet for å samarbeide med russisk etterretning.
2: Da kan man legge skylden over på Ukraina.
5: Ja.
2: Hva vet dere om hvordan ukrainere havner på kroken eller velger da å hjelpe disse russiske agentene?
5: Samme skjer i Ukraina. Mange ukrainere ble rekruttert for å utføre sabotasje på ukrainske områder, og det er godt opplyst i ukrainske medier, og det er vanlig at noen ble rekruttert for å ta bilde, og når du tar bilde og sender til russisk etterretning, det er bevis at du samarbeider, og da tror de at de skal offentliggjøre denne bevis, og mann eller kvinne skal havne i fengsel for det. Så når du sender en bilde, du har tatt på kroken.
2: Hva vet dere om hvor mange, eller om Russland har lykkes i å verve noen ukrainere i Norge nå?
4: En av årsakene til at vi går ut i dag er et bredt forebyggende perspektiv, slik at folk skal, og særlig ukrainere, skal unngå å havne på denne kroken som du så godt snakker om. Og vi har nok ikke et veldig fullstendig bilde av den russiske aktiviteten mot ukrainerne som bor i Norge, men vi håper jo nå at vi kan få i hvert fall i noen grad en oversikt over det.
2: Så det er ikke sånn at dere har tatt noen for dette nå?
4: Vi har ingen pågående straffesaker nå.
2: Men dere følger med på det?
4: Det gjør vi absolutt.
2: Hva slags informasjon er det som er viktig for russerne?
4: Det er et bredt spekter av etterretningsmål som er interessante for Russland. Kanskje særlig så vil det jo knytte seg til forsvars- og beredskapsmessige forhold, og da helt sentralt er jo de norske våpenleveransene til Ukraina.
2: Vi skal ha med oss deg og Lene Wetteland. Du er leder av dokumentasjonsarbeidet i den norske Helsingforskomité. Hvordan er det å være ukrainer nå? Vi hørte jo litt bli nevnt noen eksempler her i russisk okkuperte områder.
6: Det er et frykt. Skrekkregime. Det er utbredt angiveri. Man kan ikke stole på naboer eller kollegaer. Hvis du snakker ukrainsk, vil synge ukrainske sanger, har ukrainsk flagg, ikke vil ha russisk pass, så risikerer du altså å bli angitt av naboer og kollegaer. Og det er på en måte det snilleste som kan skje. Du kan også risikere å bli arrestert, da torturert og holdt inkommunikado, så ingen vet hva som har skjedd med deg i månedsvis, årsvis.
2: For hva slags represalier er det de blir utsatt for?
6: Det er et stort spekter, og det er systematisk tortur av de som blir arrestert. Flere blir deporterte til, de blir ikke bare holdt på de russisk kontrollerte områdene, men også deportert til selve Russland. Og det er dette med at du blir pålagt å ha russisk pass for å kunne ha tilgang til helsetjenester og til utdanning og så videre, og det er ja, på forskjellige nivåer da man kan true befolkningen.
2: Det er mange ukrainere som demonstrerer i Norge. Hva vet vi om hvordan det påvirker ukrainske flyktninger i Norge?
6: Man er jo bevisst den risikoen man tar, men det er også veldig viktig for ukrainerne og støttespillerne å vise hva som skjer. Vi må fortelle om det som skjer, og det er også det vi er veldig opptatt av. Jeg har snakket med mine samarbeidspartnere i Ukraina. Det er ikke så mange som kjenner til sånne konkrete tilfeller av denne type verving, men de tviler ikke på at det foregår, og at det kanskje ikke er kjent. Så det er fint at det kan løftes nå.
2: Hvordan påvirker det ukrainere som skal kommunisere med slekt og familie i okkuperte områder?
5: Vi kjenner til at at de som har slekter på okkuperte områder, når de kommuniserer, de unngår å si noen sensitive opplysninger. De unngår å snakke om politikken og om krigen i hele tatt. Hvis de må gi beskjed, de bare viser papir hvor beskjed er gitt. De svarer på samme måte, og da de kaster bort og ja, tar satt papir på fyr, for de er veldig redd for å skrive noe eller for å si noe gjennom Messenger. De forventer at russere overvåker alt.
2: Ja, hvis det er ukrainere som hører eller ser på Dagsnytt 18 nå og har blitt tatt kontakt med, hva bør de gjøre?
4: Da bør de absolutt og så fort som mulig ta kontakt med politiet eller PST, slik at vi kan stå sammen om å få redusert og eliminert handlingsrommet til russiske etterretningstjenester i Norge.
2: Driver Norge med motoperasjoner, eller gir vi noen informasjon som gleder de på feil vei?
4: Nei, politiets sikkerhetstjeneste har sitt ansvarsområde innenfor rikets grenser, så vi stanser der.
2: Men dere jobber nå aktivt for å avdekke og motvirke dette?
4: Det er helt korrekt.
2: På hvilken måte gjør dere det videre nå da?
4: Vi følger det jo opp mot de ukrainske miljøene og går ut i media på denne måten her, så ser vi jo frem til den responsen vi vil få der, og bruker også det som en påminning til publikum generelt, ikke bare til ukrainere, om en økt årvåkenhet i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå.
2: Så er det sikkert folk som tenker at men etterretning pågår i alle land, alle driver med etterretning. Hva er det som gjør dette så alvorlig?
4: Det er fordi at andre land, i dette tilfellet Russland, ønsker å hente inn informasjon og påvirke Norge på en måte som er til gunst for Russland og til ugunst for Norge. For eksempel å slå splid om den norske støtten til Ukraina, og kanskje få norske velgere til å være skeptisk til å gjøre det, hvis det er oppfattet som farlig eller på annet vis ikke bra at vi støtter Ukraina.
2: Takk skal dere ha alle tre. Atle Tangen, leder i PST, Roislav Jevdjedikin, nestleder i den ukrainske foreningen i Norge, og Lene Wetteland, leder i den norske Helsingforskomiteen. Takk. Etter at Gaute Skjervø, AUF-leder, sto på debatten her i NRK og snakket om rasisme i forbindelse med de skjulte opptakene av en FRP-rådgiver som kom med rasistiske uttalelser, fikk han selv mye hets og trusler. En skrev at Skjervø bør skytes, en annen at terroren 22. juli var en bløff, og det kokte i kommentarfeltene. Og det reagerte du på, journalist og sosiale medier-profil Ken André Ottesen, også kjent for mange som BA-desken. Jeg er så lei, skrev du på Facebook. Hva er du så lei av?
7: Nei, det var liksom et slags dråpa som fikk begeret til flyte over for min del. Og først så trodde jeg at jeg var mest irritert på de folka som skrev det her. Men etter hvert så gikk det opp for meg at jeg var mest lei meg selv og alle andre normale folk som ikke har tatt det motmæle og tatt ryggen til sånne ungdomspolitikere som Gaute. Vi har bare sittet der og sett på og tenkt at stillhet, det er liksom det mest behagelige. Det er så ubehagelig å gå inn i den der kloakken og prøve å stå der og skifle, for det kommer bare mer og mer og mer. Så jeg
2: du ble nesten mer provosert av at vi ikke gjør noe enn det de skrev.
7: Ja, for dette har vi sett, det har bygd seg opp over tid. Det har blitt mer og mer kloak i kommentarfeltet, og vi har ikke sagt noen ting. Det ser ut som, hvis du går inn i et kommentarfelt, så ser det ut som brorparten av Norges befolkning er noen sure, bittre gærninger, og vi er jo ikke det. Vi er i flertall, vi er fine folka, men da må vi vise oss fram.
2: Jeg må bare ta med et par eksempler også. Altså, det står blant annet en som skriver, sitat, Gaute bør plasseres i apparat Vellehaven, altså skytes for forræderi på Akershus festning, og en annen skriver at AUF tror 22. juli er sant og bruker det som et skalkeskjul, det har aldri vært. Hvilke tanker gjør det deg om disse kommentarene?
7: Nei, vi må jo ha noen flere tanker i hugget samtidig da. Altså det er jo noe av dette her som ødelegger den offentlige samtalen, er jo botter. Altså det kan være utenlands på påvirkning og sånne ting, og så er det noen som falske kontor. Det ekte folk som lager seg falske kontor på sosiale medier for å si ting som de ikke tør å si med fullt navn og bilder av seg selv.
2: Men mange av de har fullt navn da?
7: Noen av de har fullt navn, og det jo de vi vanlige folk kan gjøre noe med. Mm. Og be og på en måte ha en slags dugnad for folkeskikk i kommentarfeltet jo det jeg liksom har tatt det ordet for da. Mm. Og rense opp litt her, ta tilbake et litt rande plass. Nå er det så mye dritt at, jeg føler på en måte at det, folk sier at dette er et angrep på ytringsfriheten. Nei, det jo definitivt ikke det. Men vi må ta tilbake det ytringsrommet som vi har krav på, og nå er det liksom vanlige folk har fjernet seg fra det, fordi de ikke orker å stå i det.
2: Så hvis da folk skal komme tilbake, ikke fjerne seg fra det og være stille, og slå et slag for folkeskikk da, som du ber om, hva skal vi gjøre da? Hvordan skal vi si fra? Hva svarer vi?
7: Hvis du ser, hvis du i et kommentarfelt og du ser noen kritisere en ungdomspolitiker for utseende sitt eller religionen sin eller noe som ikke har noe med saken å gjøre i det hele tatt, så kan du gå inn og si, ja, men hvorfor skriver du det her? Det har jo ikke noe med saken å gjøre. Eller dette burde du holde deg for god til. Eller nei fy, nå var du slem. Eller, altså, det er nok å bare si ifra.
2: Og da, men vil ikke da fortsette?
7: Da er alternativet bare gi opp da. Min erfaring at hvis du går i rette med mange av disse folka her, så forsvinner de. Mm. Altså, de orker ikke å stå, de har ikke noe lyst til å krangle, de har bare lyst til å komme og prompe litt i kommentarfeltet og forsvinne igjen. Så vi må si ifra, vi må stå opp for disse politikere våre.
2: Karianne Tung, du digitaliserings- og forvaltningsminister i Arbeiderpartiregjeringen. I et kommentarfelt så kan vi lese mye av dette her som vi hørte i stad. Hva sier du om alle disse truslene og hatkommentarene som florerer i sosiale medier?
8: Først og fremst så er det helt sjokkerende å se mange av de utsagnene som kommer i kommentarfeltene, og det gjør meg uendelig trist at Gaute Skjervø, som leder av AUF, nå nødt til å gå med voldsalarm, og at de har anmeldt flere for drapstrusler. Sånn kan vi ikke ha det. Og jeg må jo bare minne om da, at det er helt gratis å oppføre seg skikkelig, men det virker litt som om en del folk har glemt både den oppførselen og folkeskikka når de gjemmer seg bak skjermen. Og så tenker jeg at vi skal alle sammen oppføre oss, men så er det også et ansvar teknologiselskapene har til å sørge for at plattformene deres også er skikkelig. Og i dag så opplever vi jo en algoritmestyrt dritt egentlig, og flom som kommer fram gjennom disse plattformene, så her er også tech-selskapene nødt til å ta ansvar, mener jeg.
2: Ja, og reguleringen av sosiale medier da, og også da forhold til disse tech-mediene, er jo ditt ansvar som digitaliseringsminister. Hva gjør du nå helt konkret for å få bukt med dette?
8: Nå jobber vi helt konkret med tre ulike nye lover som skal regulere teknologiselskapene i Norge. Det er loven om digitale tjenester som skal fremmes for Stortinget. Det er loven om digitale markeder som også Stortinget etter hvert skal behandle. Og så er det også den nye loven om kunstig intelligens, fordi mye av dette blir jo muliggjort gjennom at falske kontoer blir opprettet, man KI-genererer innhold, og man kan gjøre det med veldig enkle tastetrykk. Så her er det egentlig tre ulike lover vi nå ønsker å innføre i Norge, sammen med oss resten av Europa.
2: Maja Sojtaric, du kommentator i Dagsavisen, og dere skrev i en leder i forrige uke at digitaliseringsministeren burde gjort seg mye tydeligere bemerket i denne kampen mot netthets. Hva er det du mener hun burde gjøre som hun ikke gjør?
9: Det som er veldig viktig her, og som jeg tror nok alle vi tre er enige i, er at hets på sosiale medier er ikke uvesentlige trusler. Hets og voldstrusler på sosiale medier er jo direkte angrep på demokratiet og ytringsrommet og ytringsfriheten i Norge, og det koster oss faktisk dyktige unge politikere. Det vi i Dagsavisen har trukket frem er jo at digitaliseringsministeren og justisministeren også for så vidt har et mye større politisk spillerom i denne saken enn det fremstår som om de oppfatter det som selv. Karianne Tung peker veldig ofte på tech-gigantene og ikke minst også på folk flest, at vi skal på en måte være politi for hverandre inn i kommentarfeltene, og det bør vi jo gjøre. Vi bør være solidarisk og modig der vi kan, men voldstrusler, drapstrusler er ulovlig uansett hvor de fremmes, og der kan jo blant annet politiet instruere mobiliseres til å ta tak i det her mye tidligere enn de gjør nå. Vi har hører om unge politikere som forteller at de ikke får voldsalarm før de blir folkevalgt, for eksempel, og må varsle om dødstrusler i mange år før de får ordentlig oppfølging.
2: Ja, Tung, en ting er tech-gigantene, men Skjerve har jo sagt til Vegard at han går med voldsalarm. Vi hører om andre her, og Fremskrittspartiet Simen Velle har også fortalt at han har anmeldt drapstrusler. Sojtaric nevner her tydeligere instruks til politiet. Er det noe du ser på?
8: Helt siden særlig 2011 med terrorangrepet i regjeringskvartalet og angrepet rettet mot AUF og Arbeiderpartiet, så har politiet intensivert arbeidet sitt for å beskytte myndighetspersoner og politikere. Så dette er noe som følges opp med største alvor av norsk politi og for så vidt PST og andre underliggende etater også. Så tror jeg det er viktig at vi klarer å jobbe på langs flere spor. Politiet etterforsker og følger opp og beskytter, men så er det altså disse tech-plattformene som muliggjør at denne dritten rett og slett får spredd seg, og at det er ingen som har ansvaret for at det som foregår i den algoritmestyrte verden skal følge norsk lov. Enkeltpersoner blir anmeldt for drapstrusler, men jeg mener tech-selskapene har et mye større ansvar enn det de tar i dag. Her søver de i timen, og de lar hat og desinformasjon florere på sine plattformer, og det er derfor jeg er opptatt av å regulere dem.
2: Ja, regulere det, Sojtaric. Du skriver også at man ikke behøver å vente på EU. Hvorfor ikke det?
9: Altså, vi har i Norge, skal vi implementere den såkalte Digital Services Act i sin helhet nå, det er jo den lovgivningen Tung også nevner nå. Den har jo også fått kritikk fordi den ikke tar faktisk tak i de her hatprat-uttrykkene hardt nok hos tech-gigantene. Der har blant annet Online Safety Act, som Storbritannia har implementert helt uten EU, vært mye hardere i klypa og har en mye strengere implementering, så har man jo kanskje en mer giftig debatt i Storbritannia om hvorvidt Online Safety Act innskrenker ytringsfriheten, men at den har faktiske konsekvenser for folk vises jo tydelig. Nylig ble til og med Kanye West bannet fra å komme inn i landet på grunn av antisemittiske uttrykk i sosiale medier. Så Norge må jo ikke vente på EU for å implementere egen råd. Og Digital Services Act åpner også opp for at man kan ha en strengere lovgivning for hatprat på nett.
2: Ja, Tung, kunne vi gjort som Storbritannia og lagd vårt eget lovverk og ikke ventet på EU, som jo det viser seg tar litt tid?
8: Vi jobber langs flere spor, både langs politisporet, langs folkesporet, for å kalle det, fordi folk er også nødt til å ta et ansvar, og langs lovsporet for å regulere teknologigiganter. Og så er det litt annerledes for Storbritannia enn for Norge. Norge har EØS-avtalen som vi også forholder oss til, derfor så følger vi også europeisk lovverk, og det mener jeg er kjempeviktig, fordi Norge er et lite land, på samme måte som Norge er en del av NATO for å lage et større felles forsvar, så implementerer vi også felles europeisk regelverk for å temme disse teknologigigantene, fordi alene så klarer ikke nødvendigvis Norge det. Og så følger vi også opp med strategier og handlingsplaner her hjemme i Norge, sånn at det å jobbe langs flere spor for å stoppe muliggjøringer på disse plattformene av hets og trusler er kjempeviktig, for vi kan ikke ha det sånn at norske folkevalgte, politikere, kjendiser, for den saks skyld, forskere, som også er en gruppe, ikke tør å uttale seg fordi at man rett og slett blir drapstrua. Det gjør meg usigelig trist at det er sånn det har blitt.
2: Ottesen, nå hører du at Tung jobber med på ulike hold her. Deler du oppfatningen at tech-gigantene har mye av ansvaret her?
7: Ja, det har de jo helt klart, men det er på en måte, det er jo mange veier. Altså, jeg som vanlig mann, får jo ikke gjort noe med Meta. Jeg kan ikke ringe Meta og be dem skjerpe seg, det må embedsverk og politikere gjøre. Og hvis folk bryter loven, så er det politiet og påtalemyndigheten som skal ta det. Men da er det en ei gruppe, og det er vanlige folk, og de som på en måte, de som ikke bryter loven, men de som bryter på en måte folkeskikken, der kan andre vanlige folk si fra, og det er liksom den dugnaden jeg ber om. Og så forventer jeg på en måte at politikere og Tung tar ansvar og får fortgang i det her, og det er ikke så veldig vanskelig å for eksempel øremerke flere millioner til politiet for å ta tak i dette her nå. Og så sier man, ja, men det har man gjort, ja, men da får man gjøre litt lite grann mer, for det liksom det nå det gjelder. Jeg føler at vi på sånn der korsvei, hvis vi ikke tar tak I det nå, så sklir det helt ut.
2: Men gjøre lite grann mer med denne dugnaden tung, du med på det?
8: Altså, jeg mener det igjen gratis å oppføre seg skikkelig, og folk de har egentlig glemt litt å oppføre seg skikkelig når de gjemt bak en skjerm, så her må alle sammen ta et ansvar, samtidig så skal vi ikke privatisere det ansvaret, fordi at det ansvaret for tungt å bære hver og en av oss, vi nødt til å stille sterke krav til disse tekstselskapene, som rett og slett tjener bøttevis med penger på at hat får lov til å flyte rundt omkring fritt styrt av algoritmer.
2: Opplever du, Ottesen, at folk litt I ferd med å våkne nå og bli med på dette her?
7: Jeg synes jo det at det vært en endring I kommentarfelt bare siste uka, jeg må si det, og så håper jeg at det ikke bare et sånn blaff som på en måte går over. For det altså, stillhet behagelig, men stillhet det reparerer ingenting, bevarer ingenting, og nå føler jeg at vi må reparere litt det der offentlige ordskiftet, og da må vi tørre å si fra, og så kaster det bittelitt I sånn personlig innsats, men den synes jeg vi må ta I påvente da av EUs lovgivning som sikkert kommer på et eller annet tidspunkt.
2: Ja. Takk skal du ha for den oppfordringen, Ken André Ottesen, og takk også til Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Maja Sojtaric, kommentator I Dagsavisen. Legger norske fotballsupportere seg for mye opp I klubbens sportslige valg? I et innlegg I Nettavisen så skriver du, Ernst Lersven, kommentator I avisen, at supportere ikke bør ha innflytelse over hvem som for eksempel trener laget, og at klubbene som gir etter for dette presset fra supporterne viser svak ledelse. Hvorfor skal ikke supporterne få si fra og få innflytelse på denne måten?
10: Utgangspunktet for min mening var et oppslag I en eller annen avis I Trondheim, var det vel, om at Ole Gunnar Solskjær var aktuell som trener I Rosenborg. Og I et intervju da med en supporter så sier vedkommende at nei, det var helt umulig. Og da tenkte jeg at nå vi vel litt på ville veier. Og nå ikke min ytring ment mot supporterne først og fremst, det var et sånt varsko
2: mot klubbene.
10: Til klubbledelsene. Mm. De som der satt til å lede klubben, eller ansatt til å lede klubben, om at de må tenke først og fremst på klubben, og ikke vike for press som kommer utenfra. Uansett om det da fra supporter eller fra sponsorer. De skal,
2: og ofte da med at treneren må gå av og den type ting.
10: Ja, den type ting som det, ja.
2: Ole Kristian Sandvik, du styreleder og talsperson I Norsk Supporterallianse. Blander supporterne seg litt mye inn I hvem som skal trene klubben og andre sportslige valg?
11: Det bare fint at supporter har meninger om hva som skjer I deres egen klubb. Det engasjementet helt unikt og gjør toppfotballen til det det Hvis du hadde fjernet alle supportere fra toppfotballen de neste 20 årene, så hadde toppfotballen blitt sånn som innebandyen I dag. Ingen som hadde brydd seg.
2: Jeg tror ikke han mener at det skal fjerne supporterne, men at klubbene ikke skal høre på alle disse kravene som kommer fra supporterne.
11: Jeg vet ikke om en eneste klubb som sånn der, og nå det noen supportere som mener at vi skal sparke treneren, da sparker vi treneren. Daglig leder, sportsjef, styrene, alle beslutningstakerne I klubbene har klubbens beste øverst på lista når de tar sine valg, og hva supportere mener kommer ganske langt ned på den lista.
2: Så da det ikke et reelt problem I dag da, Lersen?
10: Jeg tror at supportere dyktige, og de skal mene, og de skal mene noe om alt, naturligvis. Men de ganske dyktige til å legge press på klubbene I diverse saker, det har vi sett opp gjennom tida. Og det der jeg mener at det må være ryggrad, for dette her handler altså om middelstore bedrifter. Dette arbeidsplasser til 40-50 stykker, og de omsetter klubben hans, altså Vålerenga omsetter vel for 150-200 millioner kroner, så det ganske mange hensyn, og de som sitter der, de har et meget viktig, tungt ansvar å ta vare på.
2: Ja, Sandvik, hva mener du man får igjen da for en del av supporterne jo medlemmer I klubbene, at man får igjen for da at supporterne og medlemmene faktisk blir hørt også når det gjelder det sportslige?
11: Det kjempebra at supporterne kanaliserer engasjementet sitt gjennom formelle organer, sånn som årsmøtene. Norsk idrett har jo selv valgt at alle idrettslag I Norge skal være styrt og eid av medlemmene, men årsmøtet legger seg ikke opp i hvem som trener eller hvem som daglig leder. De velger et styre, de vedtar et budsjett, og så det opp til styret å følge det budsjettet resten av året, på samme måte som det i borettslaget ditt, eller politiske partier, eller alle andre frivillige organisasjoner.
2: Så du ser ikke problemet her med at de utsettes for press fra mange kanter?
11: Jeg tror man overvurderer det presset, at supportere har et engasjement, kjempebra, men jeg har aldri hørt om en klubb som sparker en trener fordi supporterne mener men jeg har derimot hørt historier om at sponsorer eller investorer legger ganske mye press på beslutningstakerne I klubbene, og det et kjempeproblem, og man ser internasjonalt det flere og flere investorer og eiere som legger seg opp I driften av klubbene, og det kan gå kjempedårlig, spør en lynsupporter hvor fett det var at de gikk konkurs når en person bare bestemte at nå gidder han ikke å betale regningene mer.
2: Hvor går grensen da, Lersven, som du ser det, for hva supportere kan mene og ikke mene?
10: Det går ingen grense der. Altså, supportere, de lever av lidenskap, de. Altså, det, og det på en måte, som jeg skrev, altså, uten supportere på arenaene så det som champagne uten bobler. Og det mener jeg faktisk også. Så det går ikke noe grense her, men det på en måte å avskrive at ikke supporter når de legger trøkk på en klubbledelse, ta en trener som da henger I en tynn tråd, det klart det påvirker. Og det der jeg mener at de ikke skal la seg påvirke, men på en måte stå ved det som klubbens filosofi og det som strategien til klubben fremfor å på en måte bøye etter for en sånn frustrasjonsbølge eller mer stemningsbølge som det vil være da, fordi supporterne de lever I mange tilfeller I nuet.
2: Så skal ikke høre på supporterne?
11: På klubbdrift så skal man jo egentlig ikke det på sånne konsiktige greier, men de som medlemmer I klubbene jo med og vedtar den sportslige strategien til klubben, men da det opp til beslutningstakerne, styre, daglig leder, sportsdirektør, å følge opp den strategien hver eneste dag, og det tror jeg alle supporterer I Norge enige om, men supporterne har jo fortsatt en mening om hvordan klubbene deres blir styrt, og det et kjempeproblem I norsk fotball at de store klubbene, Lillestrøm har rykket ned to ganger, Brann har rykket ned to ganger, Vålerenga, Viking har rykket ned, Rosenborg sliter nå. De store klubbene driftet over tid på en veldig dårlig måte, som gjør at de rykker ned, og det jo der problemet ikke at en supporter mener at dagens trener har gjort en for dårlig jobb de siste fire sesongene.
2: Ja, for ser du den, Lersven? Altså, det kan jo være supportere og medlemmer da, av disse klubbene som rett og slett fungerer som sånne slags vaktbikkjer, da, hvis klubbene over lengre tid har fattet dårlige beslutninger.
10: Nei, jeg klarer vel ikke helt se de vaktbikkjene akkurat der, for jeg opplever de så mye mer i som jeg sier, i nuet, men det klart at supporter skal mene noe, de skal mene noe om både de som styrer klubbene og de som trener klubbene, og de skal også mene om de som spiller på disse fotballlagene som alle så glad I.
2: De skal mene om, men ikke påvirke da?
10: De skal prøve å påvirke, men de som skal bestemme skal ikke la seg påvirke av det som kan være en følelsesmessig, eller det kan være en frustrasjon over at det ikke går bra, altså som det ofte når trenere, når supporterne står, han må gå, bla bla bla, da skal de stå imot hvis det på en måte ikke til klubbens beste.
2: Samvikt til slutt.
11: Men hvis en beslutningstaker I en klubb blir påvirket av at supportere mener at en trener må gå, så ikke supporterne sitt engasjement som problemet. Da at den beslutningstakeren blir påvirket følelsesmessig og ikke greier å stå I de avgjørelsene de greier å ta. Da det der problemet ligger, ikke at man har engasjement.
2: Da ble vi nesten enige til slutt. Da. Takk skal dere ha for at dere kom begge to. Ole Christian Sandvik, talsperson for Norsk Supporterallianse, og Ernst A. Lersven, kommentator I Nettavisen. Denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, og I studio Anne-Katrine Følge.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene I bryggerinæringen mekler nå på overtid, det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, som en av Kinas aller viktigste allierte I Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriseramma helseforetaket I Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
2: Jeg tror alle helt enige om at dette ikke nok. Det måner ikke I det store bildet I det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad I år og neste år, men det klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør I Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. Jonas Love var tydelig spent for den viktige juryprøven I Eurovision I kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han skleip på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken første gang det skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og I morgen skal Jonas Love ut I semifinalen for å kjempe om en plass I lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
7: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2.
8: Til høsten blir Steinar Suvatne ny programleder I debatten på NRK. Han har selv stått I en mediestorm, men hva har han lært av det? Spør vi, når Suvatne kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler. Det jo nemlig onsdag, og vi åpner vitrineskapet.
7: Ja, og så skal det også handle om grenser mellom Norge og Russland. Vi møter grensejegere som patrullerer den 200 år gamle grensen vi har med nabolandet Russland.
8: Og vi skal også snakke om såkalte tech bros her I Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Linn Bølstad frem til klokka 18.
7: Elon Musk, Mark Zuckerberg og Sam Altman navnet mange forbinder med uttrykket tech bros. De har gått fra å være gründere på gutterommet til å bli noen av de mektigste mennene I verden.
9: I think we're definitely entering an age where kind of the internet and social media creators are the sort of most kind of esteemed and elite cultural figures. And I think that's really cool.
10: The overall goal of my companies is to maximize the future of civilization, like basically maximize the probability that civilization has a great future and to expand consciousness beyond Earth.
11: We're not that far away from a world where there are incredibly capable open source models that are very good at biology. And the need for society to be resilient to terrorist groups using these models to try to create novel pathogens is like, that's no longer a theoretical thing, right? It's not going to be for much longer.
7: Det var altså et lite eksempel på tre såkalte tech bros, som Mark Zuckerberg, han som på mange måter endret ytringsfriheten, og så var det Elon Musk, som altså ville folk til månen, og så var det Sam Altman, som har hatt en stor rolle I framveksten av kunstig intelligens. Og for mange gir jo uttrykket tech bros litt negative assosiasjoner, men vår neste gjest mener vi bare tenker på tech bros på en litt annen måte, og som noe som vi trenger mer av I Europa, rett og slett. Velkommen til deg, lege, KI-forsker og forfatter Ishita Barua.
12: Tusen hjertelig takk.
7: Du har jo nå skrevet bok om tech bros, og aller først, hva legger du I begrepet tech bros?
12: Altså en tech bro, det I hvert fall sånn som det oppstod på tidlig 80-90-tallet, så var dette nerder som på en måte jobbet med å utvikle programvare, og litt mer sånn nøytralt, at det rett og slett var folk som jobbet I Silicon Valley, og veldig nerdete anlagt. I dag så har det negative konnotasjoner, fordi vi forbinder det med nettopp mennesker som Elon Musk, Sam Altman, og egentlig typiske tech-oligarker, men det har skjedd på en måte en utvikling da, I dette spennet fra å bare være en nerd til å bli en tech-oligark som har veldig mye makt, og som har tjent seg søkkrike på å rett og slett privatisere teknologi.
7: Mm. Og mange frykter jo da tech-bro-kulturen av disse grunnene som du inne på, men du mener at vi også har masse å lære av tech-bro-kulturen. Tech-bro-kulturen. Hva mener du vi kan lære av dem?
12: Dette her, disse tech-brosene, de har ikke oppstått I et vakuum. Det et miljø, et økosystem rundt dem, spesielt da I Silicon Valley, som har gjort at det har vokst frem. Og så vil jeg bare påpeke at tech-bro som uttrykk kan brukes av damer også. Det flere grupper, kvinnelige entreprenører, altså gründere, som kaller seg tech-bros, sånn at det egentlig ikke skjønnet. Men det rett og slett en kultur hvor man bygger selskaper, bygger teknologi, gjerne fra Silicon Valley, og hvor miljøet rundt har en slags sånn vinnermentalitet. Vi har jo ikke egentlig veldig mange europeiske ledende teknologiselskaper, sånn at vi mangler tech bros, så jeg mener at vi må kultivere en europeiske tech bros vi også, sånn at vi kan få på plass disse tech-selskapene vi også, så vi kan velge mellom om vi skal kjøpe amerikansk teknologi, eller om vi klarer å få på plass europeisk teknologi på et høyt nok nivå.
7: Mm. Men da adopterer dette uttrykket også tech bro-kulturen på en måte. Det en fare for å importere litt av disse, kanskje litt sånn de grumsete sidene ved det hele?
12: Jeg skjønner at man frykter det, men det finnes tech bros som jeg mener man kan se mer opp til enn Sam Altman og Elon Musk. For eksempel Demis Hassabi, som Nobelprisvinneren fra 2024. Han brittisk nevrovitenskapsforsker, men også gründer bak og administrerende direktør I selskap som heter Google DeepMind, som I 2024 fikk Nobelprisen for banebrytende KI-forskning. Altså det som jeg egentlig kaller verdens viktigste KI-algoritme, som finner ut av hvordan proteiner ser ut I romform. Dette grunnlaget for å vite hva som blir, eller hvordan man skal lage fremtidens kreftvaksine, for eksempel. Det en tech bro. Det en europeisk tech bro. Vi kunne hatt flere av de der. Men hvor det de finner finansieringen sin? Jo, I USA. For vi dårlige her I Europa på å finansiere våre egne briljante forskere. Så de må søke seg til USA.
7: Yeah. Gjør det da at vi risikerer å møste gode ideer og kanskje dyktige gründere til USA?
12: Ikke bare risikere, vi gjør det allerede, vi lekker.
7: Har du noen konkrete eksempler på det?
12: Det eksempelet der, med Demis Hassabi, som da brittisk. Sånn at det det mest konkrete eksempelet på hvordan vi ikke hadde, vi gadd ikke å investere. De investeringsmulighetene han så I Europa den gangen han søkte om finansiering, de var på sånn 50 000 pund. Det alt for lite. Så de millionene han trengte, milliardene han trengte, det fikk han av Elon Musk og Peter Thiel, som folk kanskje husker forbundet med PayPal og disse andre store teknologiselskapene I USA. Så de hadde troen på han. Nå kan det hende, det hører med til historien, at Elon Musk tenkte kanskje at Demis Hassabi, briljante, gjerne skulle brukes til å gjøre Tesla enda bedre. Men Demis Hassabi hadde på en måte sett for seg at dette skulle han løse, men han trengte finansene, altså han trengte finansieringen og investeringene. Det fikk han ikke I Europa, det fikk han I USA. Og så noen år senere, etter at Elon Musk og Peter Thiel har investert, så kommer Google på banen, kjøper dette selskapet, så da de amerikanske eierskap, og så I 2024 vinner de Nobelprisen på det som europeiske ideer og europeisk født forskning.
7: Hvor gikk det feil her da? Du var litt inne på finansiering, men hvordan skal Europa kunne få en plass ved bordet og bli like konkurransedyktige skapere av viktige teknologiselskap?
12: For å være helt ærlig så må vi kopiere det amerikanerne gjør. De veldig, veldig gode. Staten kommer inn ganske tidlig med det som kalles risikokapital, altså ta og investere I disse ideene og selskapene og denne forskningen såpass tidlig, hvor egentlig alt ser ut som bare kommer til å gå I minus. Altså det ikke noen oppsides, kan man si, helt helt tidlig. Du må ta den sjansen såpass tidlig, og det gjør staten, det gjør amerikanske myndigheter, og så kommer private selskaper senere og kjøper disse selskapene på en måte kan ta den veksten videre. Og det kunne vi sett mer av I Europa. EU forsøker å få det til, kopiere dette her. I USA så har man jo forskningsenheter som DARPA, som står for Defense Advanced Research Projects Agency, som på en måte en enhet som driver med mye forskning under forsvarsdepartementet. Og de har jo finansiert mange av de mest risikofyllte prosjektene, type mRNA-vaksine, internett. Og også for eksempel robottaxiene som I dag har navnet Waymo, som et selskap som driver med disse robottaxiene, men som I utgangspunktet...
13: Som
12: kjører uten mennesker, ikke sant? Mm. Sånn, bare ja, robottaxer. Men det begynte jo egentlig med en tanke om at forsvaret hadde lyst til å lage teknologi som gjorde at du kunne være for eksempel minefelt og ha ubemannede kjøretøy. Så den ideen oppstod der, og så var det DARPA som hadde en konkurranse. Grand Challenge heter det. Hvor masse lag og masse innovatører konkurrerte om en pengepremie, og det skaper det rette insentivet. Og så konkurrerte de om å lage dette kjøretøy som kan kjøre gjennom en ørken uten at det et menneske som sitter der. Og det har senere blitt til robottaxier som igjen viser, og de har kjempegod statistikk på hvordan de reduserer dødeligheten I trafikken. Jeg oppe I sånn 95% reduksjon i dødsfall I trafikken på grunn av nettopp bruk av dette.
13: Men så det jo litt utfordrende sider som vokser frem med en voksende teknologi I verden, både her hjemme og ute I Europa, så prøver noe å regulere tech-gigantene strengere. Da. Tenkte vi skulle høre et lite klipp av Ursula von der Leyen, leder for Europakommisjonen, som har tale I går om reguleringer mot tech-gigantene.
14: The Digital Services Act. And we have also created the Digital Markets Act to prevent platforms from abusing market power. We have already closed cases with Apple and Meta, with investigation ongoing with Google. We have shown that we will forge ahead despite the headwinds we face. We've set the rules, it's the law, and those who break it will be held accountable.
13: Leder for Europakommisjonen Ursula von der Leyen sier blant annet at vi har fastsatt regler, da loven, og de som bryter loven vil bli holdt ansvarlige. Men hvordan kan en klare Europa å hamle opp med disse store tech-gigantene ved å regulere? Gjør en da godt nok?
12: Svaret på det egentlig nei, fordi at det Ursula ikke fikk sagt, eller det klippet ikke sier, at I forrige uke så løsnet EU på kravene når det kommer til AI Act, sånn at man har kommet mange av disse tech-gigantene I møte på deres krav om at for at vi skal drive innovasjon og for at Europa skal henge med, så må vi løsne litt opp på reguleringene. Så det sier hun ikke der, men jeg forstår det også veldig godt, fordi at vi kan ikke tape denne kampen, denne innovasjonskampen, noe mer enn det vi allerede gjør. Så det hele tiden en balansegang mellom å regulere etter europeiske standarder, samtidig som vi ikke må gjøre det så strengt at europeiske innovatører sliter med å hamle opp med både amerikanere, men også kinesere.
13: Mm. Og hvor mye av teknologisatsingen til for eksempel USA da handler om kapital og politikk, og hvor mye handler om kultur?
12: Begge deler har veldig mye å si. Altså når det kommer til kultur, for vi har snakket om kapitalen, det jo mye mindre risikokapital som tilgjengelig for EU. Altså globalt så det snakp om 5%, mens USAs andel på 52%, Kinas andel på 40%. Det ganske store forskjeller her, og det gjenspeiler også hvor de henter avkastningen sin, hva de har tro på. Men ok, nå har vi dekket kapital, hvis vi snakker om kultur, så kan jeg dra frem en historie fra da jeg var gjesteforsker på Harvard, så fikk jeg en idé om at det å samle inn helsedata, som sensitive opplysninger, det I stedet for å gjøre det på, liksom, via pen og papir, som jeg gjorde på det tidspunktet, så kunne jeg lage en app, tenkte jeg. Og så foreslo jeg dette for han som var forskningsveilederen min. Han bare reagerte entusiastisk med en gang, brilliant, liksom. Så sier han, hvis du går over gata her, så kan du finne noen techbros som kan hjelpe deg med å lage en pilot. Og hvis du går på den andre siden, så kan du sikkert søke om å få noen sånn finansiering, noen sånn startmidler for å bare lage den piloten også. Så han hadde masse entusiasme, og ideen ble liksom møtt med sånn heiarop. Så forklarer jeg den ideen til noen norske kolleger, og de bare, det var litt sånn avmålt, for ikke å snakke om at beskjeden tilbake var, kanskje du skal skrive en forskningsprotokoll. Så det ble liksom byråkratisert fra første første sekund. Og det tror jeg veldig illustrerende for forskjellen i amerikansk og europeisk mentalitet.
13: Mm. Og hva slags endringer da, hvis vi skal oppsummere litt til slutt? Det handler jo masse om, penger og vilje til å investere, men oppsummere litt. Hva endringer ønsker du at dine bok og de tech bros skal kunne føre til?
12: Jeg har veldig lyst, altså dette her er en debattbok, sånn at meningen er at det skal skape debatt. Dette er en debatt jeg savnet før stortingsvalget. Så nå det jeg ønsker er at politikerne og andre beslutningstagere forstår viktigheten av at vi skal være noe annet enn en oljeøkonomi i årene fremover. Vi må kunne stimulere til innovasjon. Så må man huske på at innovasjon, det kommer samfunnet til gode. Veldig mange tenker at disse tech-oligarkene stikker av med mesteparten, men det er forskning som viser at 98% av verdien som skapes fra en original idé, eller fra disse selskapene, det tilfaller samfunnet. 2% går til de som er original opphaver av en idé. Så det er 50-gangeren, den avkastningen. Sånn at det er man nødt til å tenke på innovasjon som noe som vi skal gjøre. Og så tenker jeg at dette her, vi skal leve av noe annet enn oljen, sånn at vi også må satse på at forskning er godt finansiert. Nå har EU i mange år allerede anbefalt at man skal gjøre det sånn at 3% av bruttonasjonalprodukt skal gå til forskning og utvikling, FoU-midler. Vi i Norge, vi er på jumboplass. Guru Melby i Venstre var ute nå ganske nylig og sa det, og revidert nasjonalbudsjett har ikke gjort noen endringer på det. Vi når ikke engang 2%, anbefalt er 3%. Vi er langt unna. Sverige har nådd dette tallet, de er på 3,6. De har nådd dette tallet i 30 år. Det er like lenge som vi har hatt oljefondet. Så det er verdt å merke seg, hvem er det som kalles Silicon Valley utenfor USA eller utenfor Silicon Valley? Det er Sverige og Stockholm. De kalles Silicon Valhalla. For ut fra Stockholm så kommer det masse gründere. Og det burde vi også få

0: Forrige vecka fikk vi for eksempel en liten pappfigur av Per Sandberg kjørende på en Segway med et hakekors på t-skjorta. Dette her var altså av satiriker Arild Ørnholt, så her det masse kontekst selvfølgelig. Han havner også i kringkastingsrådet for dette her, som vi kanskje nettopp da gjesten vår i går håper å unngå. Men vi har fått masse spennende, Linn. Har du noen favoritter?
1: Ja, jeg liker slipset til statsmeteorolog Jon Smits, eller høna til Erna Solberg. Og en treleke fra komiker Jawal El Bakali, som sånn ekte marokkansk basarhåndverk, tar av lokket, så popper det ut en liten slange. Men nå skal vi snart fylle skapet enda mer. I dag har vi besøk av Steinar Suvatne, påtroppende programleder for Debatten. Ja. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk. Veldig stas å være her. Bucket list å få lov til å være gjest her.
0: Wow, fine ord. Men også må vi spørre deg helt først, Steinar, du en samler?
2: På noen ting, ja. På det jeg har tatt med meg, som er støvs, altså som samler støv hos meg også, det også innenfor et felt hvor jeg samler litt, det har for mange av dette produktet. Hmm. Så jeg samler litt på noen sånne ting, men ikke på alt liksom, men jeg har ikke noe problem med å kaste ting, jeg jo veldig befriende å kaste ting. Men det jeg har tatt med meg, som du hører i posen her, det noe som samler støv og som jeg sliter med å kvitte med meg.
0: Du er svak, noe du er svak for. Altså.
2: Veldig, veldig.
0: Og så skal vi vente litt med å avsløre hva du har med, men kan du gi oss et lite hint?
2: Ja, jeg kan si at jeg har 80 omtrent av disse.
0: Oi.
2: Og det altså, kanskje ikke et hint var der da, men jeg kan si det fun fact. Jeg har 80 av disse, og det noe man bruker på kroppen.
0: Spennende, Linn.
1: Veldig. Den ligger jo der, den posen.
2: Ja. Skal jeg åpne den?
1: Det er mykt. Nei, vi venter litt.
2: Venter litt, ja.
1: Det ser ut som en myk pakke. Ja, Steinar Suvatne, du blir jo å se på skjermen over sommeren som programleder i Debatten her på NRK, og hopper etter folk som Åsa Vartdal, Espen Aas og Fredrik Solvang. Hvilke følelser har du rundt det å ta over Debatten?
2: Ja, det jo litt sånn hoppe tre ganger Virkola, føler jeg. Dette jo veldig kjente og flinke journalister som har gjort en veldig god jobb med Debatten. For meg det jo en guttedrøm, men det jo samtidig en sånn, du kan jo liksom ikke gå rundt og drømme om å få lede Debatten, det det bare en person som får gjøre. Så, men da jeg fikk muligheten til, jeg skjønte at dette kanskje kunne være noe som noen ønsket for meg, så var det veldig uvirkelig. Og det har vært en veldig surrealistisk siste uke nå, med veldig mye meldinger og hyggelige hilsener fra veldig mange folk, også folk jeg ikke kjenner og ikke har møtt før, bare som folk der ute i landet som har sendt melding, er veldig koselig. Og så er jeg selvfølgelig spent. Jeg gleder meg fryktelig mye til å møte redaksjonen og begynne her på NRK. Forløpig er jeg jo ansatt i Nettavisen, men begynner i NRK 1. juni, og møter liksom gjengen i Debatten og begynner å jobbe sammen med dem. For det, selv om det mye fokus på meg, og sånn er det, og det er akkurat fokus på Fredrik og Espen og Åsa også, så er det jo, Debatten er jo lagarbeid. Og det er ikke som man bare sier, det er faktisk sant. Ja.
1: Og du har jo selv stått på den andre siden som gjest i Debatten, da du og medforfatter Jørgen Gilbrand fikk kritikk for faktafeil og bruk av anonyme kilder i boka Partiet, en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall.
3: Og den boka har allerede blitt kalt en drittpakke på over 300 sider, en bonanza for anonyme kritikere av Jonas Gahr Støre. Så vi skal se på hva forfatterne mener de har funnet ut om landets nest største parti, og ikke minst partileder og statsminister Støre.
1: Ja, Steinar Suvatne, hvordan var det å stå i den stormen?
2: Det var selvfølgelig krevende og mye, ikke sant? Med 1000 saker, tror jeg bokstavlig talt, beskrev om også den boka på 3 uker. Jeg tror det var 10 minutter på Nytt på Nytt. Det er jo litt, de har jeg fortsatt ikke sett, men jeg har hørt det. Men det er krevende, og så må man akseptere at det er sånn det er. Du skriver bok, stikker du nesa fram, så må du tåle at folk har meninger om den. Og så kan man være enig eller uenig i meningene og kritikken. Sånn må det liksom være. Vi måtte tåle at det skjedde, og sånn er det. Det var ikke synd på oss. Vi svarte så godt vi kunne og gjorde så godt vi kunne. Og så er det selvfølgelig sånn at det er jo, du blir jo sliten av det. Det var lange dager. Sjeldent vært så sliten i mitt liv, tror jeg, men man lærer også masse av det. Du lærer jo å stå i en storm, sant? Og det er nyttig, tror jeg, når du skal lede Debatten, fordi folk kommer til å ha meninger om Debatten også. Sånn skal det også være. Debatten skal ikke være irrelevant, det skal være et sted hvor liksom, hvis det er leirebålet, det er kanskje det siste store leirebålet vi har igjen, der skal folk må ha meninger, og de kommer og sikkert også kommer til å gjøre noen feil, og noen kommer til å si at det her var ikke bra nok, og da må jeg tåle den kritikken. Så det er jo en stresstest i krisehåndtering og på en måte å få kritikk som vi opplevde der.
1: Og da fikk du jo også erfaring i å rette opp feil.

0: Hvilke andre erfaringer tar du med deg inn I jobben som programleder for debatten?
1: Nei, du lærer jo, altså jeg tror på en måte det man lærer primært, eller det, for debatten så det liksom, hvordan håndterer du kritikk og press? Hvordan responderer du på det? For det vanskelig å vite av sånne proporsjoner før du har opplevd det. Det vanskelig å liksom helt vite hvordan det føles før du har stått I det. Og jeg lærte jo noen ting om meg selv, som både ting som jeg kanskje kunne håndtert bedre, som jeg da på en måte får prøve å korrigere ved neste anledning, og noen ting jeg synes jeg håndterte bra, for eksempel at jeg liksom ikke var så opptatt av å lese kommentarfelt og sånne ting, måtte ikke lese hvert ord som ble skrevet om meg, måtte ikke høre hvert ord. Det nok en fordel. Jeg tror det kan bli fort, for det kommer til å være så mye meninger om debatten, sånn som det skal være, og da kan det sikkert være godt å være I stand til å skru av. Det tror jeg nyttig I en sånn jobb, for det en krevende liksom 24-7 jobb.
0: Og hva var det andre du lærte, hvor du følte at du, her kan jeg kanskje justere litt?
1: Nei, jeg tror kanskje ikke vi ble oppfattet som så veldig ydmyke, og så tror jeg kanskje vi følte at vi var, altså sånn, det rart da, men vi følte at vi responderte på en del kritikk, og liksom, ja, dette skal vi lytte til, og vi skal se på dette og alt sånn. Men det var kanskje noe med framtoninga, jeg vet ikke. Det var lettere for andre å vite, men vi var jo, vi gjorde så godt vi kunne, tror jeg. Og så det jo på en måte noe annet å skrive bok enn å lede et debattprogram, så det ikke sånn, det ikke sånn en-til-en forhold da.
0: Hva slags programleder kommer du til å være, tror du, Steinar Suvatne?
1: Jeg håper jeg skal være, jeg tror jeg skal være uredd, og makt, altså kritisk til makten, være I stand til å liksom se på det, og så vil jeg ønske å være en person som de som ser på opplever at forstår de og på deres lag. Debatten må være den lille manns forsvarer, så det ikke sånn at den lille mann på en måte I anførselen alltid rett, men vi må liksom, det må være utgangspunktet, tror jeg. Så jeg håper det, uredd, rettferdig, og på en måte på, ja, på lag med de som ser på.
0: Kommer du til å gå I dress?
1: Ja, jeg tror det, men jeg har fått mange spørsmål om det, for jeg har en noe mer eklektisk klesstil enn en del andre som vanker mye på Stortinget, og det også relevant for denne posen da.
2: Oi, spennende.
1: Hintet enda en gang. Det vel en sånn at, det vet du dere, det jo en sånn stylist, det ikke det som involvert her og hjelper? Mm. Fredrik Solvang fikk hjelp til å finne sin stil, sant?
2: Altså, jeg kan ikke svare 100%, men det
1: på radio, så dere får ikke...
2: Vi får jo ikke så mye styling her, da kan vi bare være ærlige om.
1: Dere ser bra ut, så russer jeg for styling.
2: Ta på litt Leibik, så vi går seg til, men
0: vi får stå for stilen selv. Ja.
1: Nei, men jeg håper at jeg får lov. Jeg tenker jeg må gå I dress, og så har jeg sagt, og så får jeg se om jeg må beklage og være ydmyk på det da, jamfør det vi snakker om, at jeg kanskje ikke skal gå med slips hele tiden. Men det kan være at, ikke sant, det kan være NRK sier, jo, vi skal ha slips der. Men slips faller meg ikke helt naturlig.
2: Det litt gøy? Synes du det litt gøy den delen også, med klær og styling?
1: Ja, veldig. Jeg synes det litt kult. Så jeg dro til New York I fjor høst kun for å shoppe second hand.
2: Oi.
1: Og fikk lov til det å dra 4 dager vekk fra min sønn og sånn for å gjøre det.
0: Dette her blir spennende å følge med på, kjenner jeg. Du kommer fra nettavisen Steinar Suvatne, der du har laget podcasten Gilbrandt og Suvatne sammen med din journalistkollega Jørgen Gilbrandt. Men nå blir det altså TV, og du skal fronte debatten. Hva blir den største forskjellen, tror du?
1: Og det må bli mange ting, men jeg har jobbet, altså, jeg kommer til å merke å ikke være på Stortinget hver dag. Det jeg vant med å være der nesten hver eneste dag, hele dagen. Så kommer jeg til å savne og merke det å ikke jobbe I tosbanen, som jeg har gjort med Jørgen Gilbrandt I mange år. Vi jo makkere og venner. Så nå skal jeg jobbe med et større lag, begynne annerledes. Og så det jo på en måte at det åpenbare at jeg vant til å skrive og snakke I podcast. Jeg har gjort litt TV også, men ikke på denne måten. Så det jo sånn annen måte, liksom det journalistiske produktet skal forvaltes og vises frem på en annen måte. Ikke I tekst, ikke I podcast, men på TV. Så det mange ting som nytt her. Men jeg gleder meg selvfølgelig veldig, det jo et enormt privilegium, og jeg både stolt og ydmyk over å ha fått denne oppgaven og denne utfordringen.
0: Og så har jeg lest at du har ambisjoner på vegne av debatten, hva legger du I det?
1: Ja, det tror jeg vi må ha, og det har, altså debatten jo en, altså som jeg sier, et leirbål og en institusjon, og jeg skal være med å forvalte det videre, den liksom arven som så mange har vært med på å bygge opp da, inkludert de som leder programmet nå. Men det vi tror liksom ambisjonen må være, som jeg tror også ambisjonen nå, men det at det skal være relevant og uforutsigbart også. Altså at Dagsnytt 18 har sin måte å løse debatter på, debatten må gjøre det på noe annerledes måte. Jeg tror det riktig å tenke at folk som ser på debatten skal sitte litt sånn, fremoverlent I setet sitt. Hva skjer nå? Jeg spent. Jeg må få med dette, fordi jeg skal møte liksom, gutta boys til napoleonskake på bakeriet klokka 11 I morgen, som jeg gjør hver fredag. Og jeg må ha sett debatten, fordi dette kommer vi til å snakke om. At der må vi, det må være ambisjonen å samle så mange som mulig, fordi debattene oppleves relevante og uforutsigbare og spennende.
0: Og hvor lang tid går det før vi begynner å kalle deg for TV-personlighet?
1: Det, jeg vet ikke hvor lang tid pleier det å ta. Er det et årsid eller noe sånt, det vet jeg ikke.
0: Ja, det skal vi også følge med på.
1: Hvis jeg kan være bare personlighet, så er jeg fornøyd med det. Jeg behøver ikke ha et medium foran.
0: Og så er det det med å kommunisere direkte med folk på sosiale medier. Ja. Det er jo på sitt beste en halv million engasjerte seere rundt om i landet. Kommer du til å ta imot temaer og innspill til debatten?
1: Ja, veldig gjerne. Veldig, veldig gjerne. Det tror jeg er helt nødvendig i liksom, den mediefaunaen vi har nå. Fragmentert medievirkelighet og sånn, som sjefene til alle oss tre alltid sier. Så det er viktig å ta imot og liksom være der folk er, og ta imot innspill. Så det vil jeg gjerne gjøre også. Jeg er ikke sikkert det rekker eller har overskudd å svare alle og sånn. Men jeg har lyst til å være veldig tilgjengelig. Jeg føler det er viktig. Vi må bygge, liksom, vi må bygge eller være et program hvor folk føler at vi kan kommunisere litt sånn interaktivt, da, sant? Ja.
2: Men blir det utfordrende da å balansere det som du sa tidligere om å på en måte beskytte seg selv litt for, du blir jo veldig synlig og folk engasjerer seg kanskje veldig. Hvordan skal du balansere det?
1: Ja, nei, jeg er litt spent på det, altså hvordan det er, for jeg har jo dårlige dager jeg også som alle andre. Jeg er sikkert at gretten har lyst til å være mest mulig i fred og gå på pole for å kjøpe meg en flaske rødvin og vil bare liksom være, ikke være kjent men være meg selv, og det kan man jo ikke velge. Det må man bare akseptere, at folk vil komme bort og prate og sånn. Og sammen er det jo på sosiale medier, og der kan du jo la være å gå inn da, og la være å sjekke Instagram og Facebook og sånn, men det er jo en del av jobben, sånn som jeg ser det. Det er en del av arbeidsbeskrivelsen å være tilgjengelig der. Og så er det litt måthold, som du sier, at man kan nok bli helt oppslukt. Du kan nok sitte på Instagram og svare på kommentarer og være med i debatt, på en måte, debatt om debatten døgnet rundt, og det har ikke jeg, det kan jeg jo ikke gjøre. Det, jeg må jo sove og må ta vare på min sønn og sånn, som, altså noen andre forpliktelser.
2: Og Steinar Suvatnet, du er altså her hos oss i dag for å levere fra deg en støvsammer. Vi skal straks komme til her, men først skal vi bare få opp temperaturen litt her, presse deg litt. Jeg tenkte at før vi avslører hva du har med til dette støvsamlerskapet vårt, så tenkte vi å drille deg litt i fem kjappe. Fikser du det?
1: Om støvsammeren? Eller?
2: Nei.
1: Kjør på.
2: Ja. Dress eller grilldress?
1: Dress.
2: Bensin eller diesel?
1: Jeg kan endre på det svaret, grilldress. Hvis jeg må være ærlig.
2: Ok. Du får lov den ene gangen. Bensin eller diesel?
1: Bensin.
2: Bok eller nettbrett?
1: Bok.
2: Musikk eller fuglesong?
1: Musikk.
2: Støre eller Stoltenberg?
1: Det kan jeg ikke svare på.
2: Det var du kjem. Ja.
0: Og nå, Steinar, nå skal du få gi fra deg støvsamleren din. Ja. Hva er det du har med til oss?
1: Nå føler jeg vi har bygd opp dette så mye at det bare kan skuffe. Litt som meg selv i debatten, kanskje.
2: Men second hand, en kan ha det på seg. Ja. Eller kanskje ikke second hand, men du har 80 av det.
1: Ja, jeg har 80 av dette.
2: Dette var ikke second hand.
1: Nei, dette er en jakke. Mm. En jakke. Og jeg har også 80 jakker. Og de samler støv. Og denne her, så det jeg tok med en som jeg da tenkte, denne her kan jeg klare meg foruten. Dette er en japansk frakk kjøpt i New York faktisk, men forrige gang jeg var der, ikke nå i høst, som jeg ikke får brukt. Og for meg dette, altså jeg har altså så, skal jeg holde
2: den? Hold den litt opp, så vi får se, ja. En marin blå. Altså,
0: den der tror jeg vi må henge sånn tyverialarm på, den så jo veldig lykkelig ut.
1: Dere begge der ville kledd denne, det er veldig stilig med kvinner i herrefrakk, er litt kult og inn. Ja. Så dette er marineblå frakk med fint fôr av et japansk merke som jeg ikke husker navnet på i farta, som jeg bare ikke får brukt, fordi jeg har rett og slett så mange jakker, og de samler støv, veldig mange av de, fordi jeg har så to fulle skap av jakker. 80 jakker var siste jeg telte.
2: Wow.
1: Hver eneste gang jeg er på tur, så kjøper jeg 2-3 jakker liksom. Det er jo som regel brukt da, men jeg er veldig glad i det. Så jeg prøver å rotere, men det blir jo alltid noen som er sånn, åh, den var litt på en tirsdag liksom, så jeg føler meg fresh i den jakka her, men så føler jeg at jeg kan ikke gå med den på onsdagen også, for jeg har så mange jakker som fortjener en liten tur ut i sola.
0: Men noen har jo skosamlinger og CD-samlinger. Hvorfor ble det jakke for deg?
1: Jakker er jo det, er jo det feteste plagget, sant? Du bare du slenger på deg jakker, så er det det som sier mest om, på en måte, det endrer jo hele antrekket. Og så er det litt dumt, for jeg går ofte mye med sekk, fordi at jeg både må ha med meg laptop og sånt til PC, nei, til Stortinget, og litt treningsklær og sånt. Så da, det ødelegger jakker litt. Så jeg er alltid veldig glad, sånn som i dag, at når jeg kommer her, hadde jeg ikke så mye annet til skulle, så jeg er ikke på med sekk. Så da kan liksom jakka få lov til å være som den er.
2: Og være hovedpersonen.
1: Ja, liksom, ja, for jakka er, men da sier du, jakka er hovedpersonen.
2: Vet du, jeg er helt enig, jeg er veldig svak for jakke selv. Og det letter litt på samvittigheten min nå, for jeg har absolutt ikke 80 jakke. Så nå ble jeg litt sånn inspirert at, kanskje den neste jakka jeg faller for, den skal jeg unna meg.
0: Kanskje målet ditt skal være 80 jakker.
1: Jeg svingte innom et par butikker i Oslo sentrum, for jeg var litt tidlig ute, og da var det sånn, skal jeg kjøpe meg en ny jakke bare? For det har jeg så lyst til å gjøre hele tiden. Følelsen av en ny jakke er den beste.
0: Så, du har jo en veldig stilig skjorte også, da. Stripete, lilla, rustbrune striper. Ja. Litt synd å dekke til med en jakke, kanskje.
1: Ja, men den skal jo funke til jakka, da. Så dette en second hand skjorte jeg kjøpt på en butikk på Løkka, og så har jeg jakke på meg nå, som begynner å bli veldig sliten, men det en bomberjakke jeg kjøpte i Søgne der jeg kommer fra, på en brukt butikk, som nå dessverre er lagt ned.
2: Ja. Det er bare at du gleder seg til debatten, Nita.
0: Jeg gleder meg. Og den litt lange frakken jakka skal få henge fint i støvsamlerskapet vårt, sammen med turbuksa til Petter Skjerven, en kamuflasjefarget, litt utslitt turbuksa.
1: Det er ikke noen kringkastingsråd da, den i gaven her?
0: Nei,
1: her. Det,
0: vi får se. Hvem vet? Folk reagerer på mye rart.
2: Det er litt sarte sjeler.
1: Hater jakker. Nei,
0: Steinar Suvatne, takk for jakka.
1: Bare hyggelig.
0: Og for at du var med i Støvsamler.
3: Studio 2 i NRK P2.
0: Ja, det var Steinar Suvatne, som altså blir programleder i debatten til høsten. Og vi har jo snakket om dyrelyder. Over til noe helt annet.
2: Ja.
0: I låter, Ida Yasin, og vi har bedt om forslag. Vi har fått flere tips, blant annet Govinda av Kula Shaker og 22 Pistepirko. Mm-hmm. Det finske bandet, som etter skigene, altså 22 Pistepirko, det betyr visst marihøne.
2: Oh, ja.
0: Men i farta så har jeg ikke fått kvalitetssjekka det, så det kan dere også sende inn til oss i monitor.
2: Ja, det var altså Tonje som sendte inn dette her.
0: Ja, men det finske bandet har altså en låt som heter Birdie, så nå får vi lytte da, om vi hører noen fugler her.

0: Dette var låten Birdie av 22 Piste Pirko, som altså Tonje hadde sendt inn via appen NRK Radio. Og her var det jo i aller høyeste grad fuglelyder. Og det Studio 2 du hører på med Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen. Og om litt så skal vi høre at i år er det 200 års grense mellom Norge og Russland ble fastsatt. Vi møter grensejegere som patruljerer den 200 år gamle grensen vi har med nabolandet Russland om litt.
1: Hva gjør du for å hente deg inn i løpet av dagen, Ida Yasin?
0: Puste kanskje litt, la sinnet få litt fred fra inntrykk som mobil for eksempel, eller litt sånn frisk luft eller trening da, litt forskjellige ting.
1: Noen mener jo at powernap er tingen.
0: Mm. Føler meg helt utslitt etter en powernap, men ja.
1: Da gjør du det feil, ja. Ifølge ekspertisen, for det er en kort høneblund på 10-20 minutter, det skal visst lade hjernen uten at man blir søvnig etterpå. Fordi den ideelle luren da bør være kort nok til at du unngår dyp søvn, og en powernap reduserer stress, øker produktiviteten og skjerper hukommelsen, blir det sagt. Ja. Men det ser jo litt rart ut å duppe ved kontorpulten, så det har jeg sluttet med. Men en annen ting man kan gjøre, det hvis dere bruker reklamepausen til å ta en pause.
0: Ja, sant. Fortell.
1: Ja, du kommer jo ikke videre før den over uansett, ikke sant? Når du sitter der på YouTube og venter på videoen du egentlig skulle se på. Mm. Og på morgenmøtet i dag så sa vår kollega Sofie at både hun og andre hun vet om bruker den reklametiden som et friminutt.
0: Ja, lurt. Jeg har begynt å gjøre litt av sammen med enkelte strømmetjenester hvis jeg ser på en serie, så kommer det en reklamepause. Og prøver å bruke det til å, liksom, til å puste litt og skru av lyden, kanskje. Men på disse små tingene på YouTube eller Facebook, det er jo litt irriterende å vente da, når du egentlig bare, du skal bare nett inn og se på en kjapp liten videosnutt her.
1: Men det er jo det som er kunsten da, Ida Yasin, å ikke bli irritert.
0: Ja, ok da.
1: Men det er jo lettere sagt enn gjort, selvfølgelig, når man har dårlig tid. Og der er det jo litt å lære av Zen, den buddhistiske retningen som handler om å være til stede i øyeblikket, enten man mediterer eller gjør noe hverdagslig.
0: Ja.
1: Da skal man akseptere virkeligheten sånn som den er, uten å dømme eller reagere emosjonelt på alt som skjer.
0: Skal ikke dømme denne helt nødvendige reklamen som dukker opp fremfor fjeset på meg nå?
1: Nei, det er i hvert fall et godt råd, både når man da venter på at man skal komme til saken, eller står i kø i kantina, eller venter på en heis da, som stopper i hver eneste etasje. Bruk det som en pause.
0: Ja, et godt råd da. Men har du fått med deg dette rådet om å sitte på bakken i 30 minutter hver dag?
1: Hæ? Det høres ut som snarvei til blærekatar her i landet, men rett på bakken?
0: Nei, du kan gjerne sitte rett på gulvet da. Kanskje ikke hvis det er minus 20 grader og snø, så trenger du ikke sitte rett på snøen. Men rett på gulvet, da aktiverer muskler og skelett på en helt annen måte enn da å henge i en sofa eller sitte over skjermen, da, som ofte gjør dagen lang på jobb. Det er jo litt vanskelig å komme unna for mange. Men det er rett og slett bra for ryggen å sitte på gulvet. Da sier altså bevegelsesguru, skal vi se, Juliet Starrett og Kelly Starrett, og de har gitt ut boka Built to Move, og mener variasjonen med å sitte på gulvet noen minutter daglig bidrar til at kroppen restituerer og motvirker slitasje. Det er jo en ganske avslappende og grei måte å gjøre såpass masse viktig arbeid med kroppen og sette seg ned litt. Kanskje litt fiffig kaller noen sitting for den nye røykepausen da, med fokus på pause altså.
1: Ja, pause blir det jo, for det tar jo tid både å sette seg og komme seg opp igjen. Det er jo omtrent sånn det høres ut når jeg setter meg og skal opp igjen i hvert fall.
0: Du tar litt sånn sats og så var man opp på benet der, ja.
1: Jeg hørte om noen som hadde sånn nyttårsforsett å reise seg uten å lage lyd, men det gikk visst ikke så bra. Men pause er lurt, og det kommer kanskje an. Det sier kanskje litt om alder også, jeg vet ikke, men pause er lurt da, både for kropp og hjerne.
0: Mm.
1: Hiv på armene, logg av eller bruk reklamepausen. Som pause da.
0: Ja.
1: Og så det jo ikke bare jobben man trenger en 5 minutter fra. Man kan jo bli helt gæren av alt man skulle og burde ha gjort resten av døgnet også. Og da det noen artister som kan hjelpe, eller noen musikk. Og da det jo ikke alltid at det å forstå teksten nødvendig. Man kan liksom bare høre på vakker stemme, vakker musikk og... Dette Dipal Besa av med Elida Almeida.

0: Dette var låten Deep Albesa av Elida Almeida fra Kap Verde.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: I morgen er det nøyaktig 200 år siden Norge og Russland signerte konvensjonen som fastsatte den norsk-russiske grensa som vi kjenner den i dag. Tidligere i sendingen møtte vi blant annet grensevakter i Øst-Finnmark, som overvåker den nesten 200 kilometer lange grensa døgnet rundt, og nå skal du få et lite gjenhør, så her setter vi rett over til de to grensevaktene ved Jarfjord grensestasjon.
3: Hei, hei.
2: Vi begynner med deg, Elias. Hva består jobben din som grensejeger i?
3: Nei, hovedsakelig så består det av å være i tårnet, se utover Russland, og da patrullere også linja. Det er egentlig en ganske, hva skal man si, en ensformig hverdag. Vi gjør det som må gjøres, går, trener, spiser, alt det han slurt i en annen vanlig hverdag. Så er det det å klare å få i seg noen her og sånt, til å holde seg stridsdyktig nok til å gjøre de gode tingene.
2: Hvordan ser landskapet ut der du er? Hvor langt er det til grensa? Til Russland?
3: Nei, det er jo her vi er nå, så er det ikke alt for langt unna, nei. Og når man er ute, så er man jo, hva skal man si, så nært det kommer. Overraskende nok, så er det viddelandskap, og det er jo det i Russland også. Naturen er jo helt lik. Så det man ser, det er nydelig viddelandskap og skog og trær, og det er vanlig.
2: Vi har også med oss grensejeger Thea Funderud. Har du truffet? Eller ser du ofte russiske grensevakter når du er ute og patrullerer?
4: Vi følger jo nøye med og patrullerer hver dag, men kan ikke gå så mye mer inn på hva vi ser på den andre siden.
2: Hva er instruksen da, hvis du skal treffe på en russisk grensevakt?
4: Nei, vi skal egentlig ikke ha så mye kommunikasjon mellom oss, så det er ikke noe hilsing og samtaler oss imellom, det er det ikke.
2: Hva tenker du om at du er Norges frontlinje mot et Russland i krig, Thea?
4: Det er jo veldig mye ansvar, men så er det jo så kult at vi blir stolt nok på til å kunne ha det ansvaret og gjøre en såpass viktig jobb. Vi trener jo hele tiden på hva vi skal gjøre hvis det skulle skjedd noe, så jeg føler meg trygg på at på en måte de som er rundt meg vet hva de skal gjøre, og jeg vet hva vi skal gjøre. Men så er det også skummelt å tenke på, selvfølgelig, at det kan skje noe, at vi er såpass nærme.
2: Hva tenker du, Elias? Kjenner du på det at du er i Norges frontlinje mot Russland?
3: Ja, nei, når man først kommer hit, så blir man jo veldig, det er litt sjokkfølelse egentlig, at man, shit, det er så nærme, det er Russland, de få meterne der, men etter hvert som tida går, så blir du en del av jobben din, så det er egentlig ganske normalt, sånn i den hverdagen jeg er i nå, så tenker jeg sjeldent over det. Det er jo selvfølgelig det at man skal ha et slags forhold til det, men nei, det er blitt ganske normalt, sprøtt nok som det kanskje er. Det er jo som med hver utfordring man får i hverdagen, det er jo å bli normalt jo lenge man blir påvirket av den.
2: Og Elias, hva slags egenskaper bør en grensejeger ha?
3: Nei, nå spør du godt. Det er, jeg tror de ser etter ganske mye. Man legger allerede merke til på sesjon og etter man får innrykk at det er ganske, hva skal man si, de samme personlighetene som dukker opp ute på linja. Man trenger de som er selvstendige, de som takler mye ansvar, de som, ja, klarer å se problemer og har overskudd til å løse det, ikke bare overse det. Det er en blanding av både fysisk form og mentalt robusthet. Så selv om det høres litt mye ut, så er det noe som er mulig å lære bort. Så gjennom utdanning også, så er man godt rustet for det, og man føler seg overraskende nok veldig godt forberedt.
2: Hva tenker du om det, Thea? Du er jo grensevakt i det norske forsvaret.
4: Ja, som Elias sier, så lærer vi jo veldig mye av det vi skal kunne i utdanningen. Men det med fysisk form er jo viktig, og det å opprettholde fysisk form, men også på en måte alt det mentale vi skal kunne og være forberedt på. Så er det jo viktig å på en måte vite hva du går til, og vite hva vi driver med. ikke bare i hverdagen, men hva vi skal være klare for.
2: Mm. Og det mest naturlige for oss mennesker jo ofte å si hei og hilse på naboen. Hvordan har det vært å vende seg av med det? Elias?
3: Man tenker på en måte ikke på den, når man på vakt, så man på vakt, og da klarer man å ta den seriøsiteten ved det. Så det ikke sånn at man går en eller annen tur i parken, da man litt mer, man går jo på patrulje med militært utstyr og kjenner på det ansvaret. Så den seriøsiteten tar man med seg, og da er det ganske lett å skille mellom jobb og vennskapelighet.
2: Mm. Er det uniformen, Thea, som setter deg, som gjør deg til en grensevakt?
4: Man blir jo selvfølgelig veldig, veldig påskrudd når man har på den uniformen. Tenk mer hvordan man snakker og hvordan man opptrer. Men det er jo ganske mye mer som gjør en til en grensevakt enn uniformen.
2: Er det noe spesielt du tenker på?
4: Nei, bare på en måte hva du har lært, da, og hvordan vi opptrer, hvordan vi skal reagere på ting, hvordan vi skal behandle ulike ting som oppstår i hverdagen. Og så hvordan vi forholder oss til sivile ofte.
2: Og i år er altså denne grensa mellom Norge og Russland 200 år gammel. Takk for at dere var med i Studio 2, grensejegere Elias Stensrud og Thea Funderud. Og her i studio har vi Sven Holtsmark, du professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du har vandret langs denne russegrensa, du også?
5: Ja, det har jeg faktisk også, hadde nær sagt, med uniform. Og dette var helt tilbake til i 1980-årene, hvor vi gikk langs hele grensa, grenseoppgang, sammen med russiske kolleger.
2: For ting har endret seg gjennom disse 200 årene siden vi undertegnet en grensekonvensjon med Russland. Blant annet har det vært 4 statsdannelser på østsida av grensa og Sven Holtsmark. Først var det Tsar-Russland i 1826 til 1920, og så kom...
5: Ja, så kom jo da Finland, ikke sant? Og så kom 2. verdenskrig, hvor det simpelthen var et kampområde. Og fra 1944 så er det da først Sovjetunionen som har vært på den andre siden av grensen, og så da Russland fra 1991. Men grensen som sådan, den har, bortsett fra helt sånne bittesmå endringer i elva, den har ligget fast.
2: Mm. Og så er det nå veldig lite kontakt, men fram til 2. verdenskrig så hadde Norge og Russland i praksis en åpen grense som lokalbefolkningen kunne krysse og drive handel over. Hvordan var forholdet over grensa den gangen?
5: Bare for å rette litt, i mellomkrigstiden var grensen på ingen måte åpen, den var stengt, for det var i sovjetperioden. Alle sovjetiske grenser var stengt, for å si det sånn, ikke sant?
2: Ja, nå snakker vi selvfølgelig etter 1918, men før det...
5: Så var det en mer åpen grense, og nettopp denne pomorhandelen, som den var en uformell byttehandel mellom befolkningen i Finnmark og pomorene, altså de som lever langs kysten på Murmansk halvøya. De bytte og utviklet også da et eget sånt russenorsk, som det kalles, et sånt språk som de kunne kommunisere enkle ting på. Men med revolusjonen og sovjetregimet så tok dette brått slutt, og kontaktene holdt i praksis helt opp.
2: Ja, og var det noen stor overgang da til den kalde krigen etter 2. verdenskrig?
5: Den andre verdenskrig ligger jo der som en veldig dramatisk periode, og den, så å si, det topper seg jo da høsten 1944 med at den røde her jager tyskerne ut av Øst-Finnmark. mens tyskerne da så å si til gjengjeld brenner Finnmark og deler av Nord-Troms.
2: Og da kommer russerne faktisk over ved Jarfjord, hvor vi nettopp har vært med de to grensevaktene.
5: Ja, blant annet så kom de ned fra Jarfjordfjellet, hvor de da var veldig, veldig blodige kamper nettopp på Jarfjordfjellet, og forfulgte tyskerne ned, og så rykte inn i Øst-Finnmark 8. oktober 1944, og frigjorde Sør-Varanger i praksis, men de trakk seg ut allerede i september 1945, og det er litt viktig, for det er veldig raskt, altså vanligvis etter krigen så blir sovjetiske tropper gjerne stående der de hadde frigjort etter tyskerne, men i Øst-Finnmark så trakk seg tilbake, altså helt betingelsesløst, og årsaken til det er simpelthen, og det vet vi nå, at de hadde ingen ambisjoner om å bli i Norge. Det var ingen politiske planer med den innmarsjen i Norge. Det var simpelthen for å jage tyskerne ut av sovjetisk område.
2: Mm. Men dette forholdet mellom Norge og Russland over grensa, endret det seg noe med den kalde krigen?
5: Ja, det er klart det. Altså, nær sagt, i den grad grensen var stengt i mellomkrigstiden, så ble den enda mer stengt med den kalde krigen. Altså, da ble det jo på sovjetisk side lag på lag på lag med sperringer, minefelt og piggtråd og you name it. Det var en grensestasjon ved Storskog som fortsatt finnes, men altså, det var ingen turisttrafikk der, for å si det på den måten. Det var det ikke. Så det var ingen, i praksis ingen kontakt over grensen.
2: Det har ikke vært krig mellom Norge og Russland, men 7. juni 1968 fikk militærtjenestemenn i Sør-Varanger seg et aldri så lite sjokk. Hør på dette.
6: Natten til den 7. var vi overbevist om at det ville komme et angrep mot Norge.
7: I juni 1968 samler det seg store militærstyrker fra Sovjetunionen ved norske grensa i Finnmark.
8: Hvis det kommer noen over grensen, så skal dere skyte det.
9: Vi så jo enorme kolonner. Det var stridsvognsavdelinger i fronten som rykket frem.
7: Norske militære frykter invasjon fra øst.
9: For plutselig så kom det 30 store transportfly inn fra Barentshavet.
8: Da fikk jeg beskjed om at det er kommet.
2: Ja, hva var det egentlig som skjedde denne dagen i 1968?
5: Åja, nettopp. Nei, altså hadde nær sagt, det som skjedde var at russiske styrker rykket veldig tett opp mot grensen, helt opp mot grensen, med stridsvogner, kanoner, som liksom hadde en truende positur mot den norske grensen. Så det så veldig skummelt ut lokalt der oppe. Men jeg må tilføye, det utløste ingen panikk i Norge. Man fryktet ikke at dette var starten på en invasjon, men det er klart for de som var der oppe, så var dette veldig ubehagelig, veldig skremmende. Men den gangen som nå, så er det på en måte ikke slik at et russisk eller et sovjetisk angrep kommer som lyn fra blå himmel. Det kreves forberedelser, det er gjerne en politisk forhistorie, det er en militær oppbygging, og så dette visste man på sentralt hold i Norge, at dette er ikke starten på en sovjetisk invasjon. Det var del av en øvelse, og den hadde, det var en signalisering i forbindelse med en NATO-øvelse som pågikk på samme tid. Så dette var et politisk spill, et røft politisk spill fra sovjetisk side.
2: Og dette... Ja, det sa Sven Holtsmark, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du kan høre hele dette intervjuet i appen NRK Radio. Bare gå inn på Studio 2. Dette var jo et utdrag fra saken vår om russegrensa som fyller 200 år i morgen, og Mer om dette og alt det andre vi har snakket om i dagens sending, det hører du altså i appen NRK Radio.
0: Men dagens sending går mot slutten, og de som har vært med på laget av denne sendingen er Kadra Yusuf, Guri Skeie, Hilde Liengen, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent var Penny Wayne Claire Kemba, og i studio hørte du Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen. Men ikke gå noen plass, nå får du straks Dagsnytt 18.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige med en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige med et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om. Her er det forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det er mye historie på bunnen i Oslofjorden.
0: Det sa hobbyfisker Atle Høydalen og reporter Nils Fritjof.